0: خپل مېرمنه د هغه فامیل سره تړلې ده چې وفا بیگم خپل هم د بارګزیانو د کورنۍ نه ده، د وزیر پاینده خان لور ده، او بل خوانه ده په داسې یو کړکیچ کې مخ شوی ده چې د هغه د نیملا جنگ نه وروسته د دغه اتلسو مایدې اصلي یو برخه دی کړی چې دا دوه متخصمه ډله سره یوځای شوي دي. رنجیت سنگ او شاه شجاع ترمن ډېر یو لویه دښمني شته او دوی راوستل شوي دي یو ځای کې، ګچ فزیکي نه دي راوستل شوي او د دوی نه یو هوکړه لیک اخیستل شوی. اول د دوی دا دښمني ته چې ته وګورې چې دی په څه ډول رنجیت سنگ د سره برخورد کړی و، دی دغه اټک نه دی د جانداد خان په واسطه څه ډول دی کشمیر ته په زنجیرو کې ولېږه او د کشمیر نه وروسته دی څه ډول دی آزاد شو. دغه حالات ته چې سړی وګوري دی شاه شجاع دغه دښمني له رنجیت سنگ سره ډېره عمیقه ده، نو دا نشي کولی چې هغه سره داسې موافقت تر لاسلیک کړي.
1: ډیره مننه ښاغلی سهاک، له بده مرغه چې ستاسو دا جواب بشپړ نه شو، زه په دې پوهیږم. اما زموږ د خپرونې وخت پای ته رسیږي. زه ژمنه کوم چې په دغې مسلې په دوام به یو بل پروګرام نیسو او تر ډیورنت معاهدې پورې به ځان را رسوو په دې تاریخي څېړنو کې. تاسو دواړو قدرمنو نه ډیره زیاته مننه ستاسو له علمي توضیحاتو نه. قدرمنو لیدونکو، زموږ همدغه فرهنګي سپړنه دلته پای ته رسیږي. تر بلې فرهنګي سپړنې پورې مو په خدای سپارم.
2: رادیو افغانستان انټرنیشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: سرگی لبدیف دبیر کل سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع گفته است نمایندگان آسیای مرکزی با تهدیدهای امنیتی روبرو‌اند و کشورهای منطقه برای مقابله با این تهدیدها همکاری کنند. او پنجشنبه در نشست در مسکو گفته است که کنار گذاشتن افغانستان از همکاری‌های منطقه‌ای به حل این مشکلات کمک نمی‌کند. لبدیف تاکید کرده است که بدون مشارکت افغانستان در پروژه‌های اقتصادی و ترانزیتی و روسیا تامین امنیت منطقه ممکن نیست. او گفته است کشورهای مستقل مشترک المنافع با مقامهای طالبان در تماس و گفتگو هستند و آنان را بر مبارزه با داعش و جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر تشویق میکنند. و گفته یه دبیر کل این سازمان تهدیدهای ناشی از افغانستان تنها جنبه نظامی ندارد، بلکه فعالیت گروه های هراس افکن، افرادگرایی و قاچاق مواد مخدر نیز از چالش های اصلی امنیت منطقه به شمار میرود.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
9: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
10: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
10: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
11: چوبرکه های سحرگاه را شرنگ شدیم، سپید مرد اسیر شب و درنگ شدیم. بلند قامت ایمان آفتابی ما، غروب وار شکست و غریق رنگ شدیم. خیال باغ گرفتار بی‌بهاری شد، تو چشم سبز چمنزار را خدنگ شدیم. درخت بی ثمری یا وتر بی هنری، و دوش خیشتن خیش بار ننگ شدیم. چه سازها که شکستیم آموشانه، ولی سکوت را نشکستیم تا که سنگ شدیم.
12: صدای شما
13: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر.
5: سری با ورزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارش جهانی مواد مخدر 2026 مجرد است که باشه به سابقه یه تولید تریاک در افغانستان همزمان با گسترش مواد فیونی مصنوعی در حال تغییر ساختار بازار جهانی مواد مخدر است. بر اساس این گزارش که روز جمعه 5 سرطان منتشر شد، افغانستان که تا سال 2022 حدود 80% تریاک غیر قانونی جهان را تولید میکرد، پس از اجرای ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان با سقوط 95% تولید تریاک روبرو شده است. سطح زیر کشت خشخاش از حدود 232,000 هکتار در سال 2022 به 10,200 هکتار در سال 2025 کاهش یافته و تولید تریاک نیز از 6200 تن به حدود 296 تن رسیده است.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمیار، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. واکنش ایران به بیانیه شورای خلیج فارس. آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس تنگه هرمز را بین المللی خواندند. تهران مداخله گرایانه و تهدیدآمیز خواند. شکست محدودیت‌های طالبان، مردم در هرات، بامیان، بلخ، قندهار و کابل عزاداری کردند.
1: تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که دلم پر از نگرانی است. شما میبینید دیگر هیچ چیز باقی نمانده است. نمیدانم بستگانم کجا هستند.
0: و زلزله مرگبار در ونزوئلا، بیش از 900 نفر کشته، 3000 زخمی و 50000 ناپدیدند. عملیات نجات و آواربرداری ادامه دارد. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. ساعات پس از حمله منتسب به جمهوری اسلامی به یک کشتی بوری در تنگه هرمز، معاون وزیر خارجه ایران درباره عبور کشتی‌ها از مسیرهای موازی و خارج از منطقه اعلام شده هشدار داد. کاظم غریب آبادی گفته هر گونه عبور و مرور در تنگه هرمز باید با هماهنگی ایران و مفاد یادداشت تفاهم اسلام آباد استوار باشد. دونالد ترامپ از جمهوری ایالات متحده گفته جمهوری اسلامی به سمت کشتی هایی که در حال عبور از تنگه هرمز بودند دست کم 4 پهباد تهاجمی شلیک کرده است. ترامپ این حمله را نقض آتش بس خواند. از سوی هم وزارت خارجه جمهوری اسلامی مفاد بیانیه مشترک آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درباره بین المللی خواندن تنگه هرمز را مداخله جویانه و تحریک‌آمیز خواند. در بیانیه این وزارتخانه تاکید شده تنگه هرمز در محدوده آبهای ایران و عمان قرار دارد و بر اساس تفاهم‌نامه با واشنگتن این دو کشور کشتیرانی در تنگه هرمز را مدیریت می‌کنند. روز گذشته مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود تنگه هرمز آبراه بین‌المللی است و دریافت عوارض برای عبور از آن قابل قبول نیست. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل در واکنش به موازی برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس گفته ثبات این کشورها مدیون مدیریت قرنواری ایران بر تنگه هرمز است. ولایتی در پست در شبکه اجتماعی اکس که خبرگزاری تسنیم آن را بازنشر کرده کشورهای منطقه را حاشیه نشینان و اطفال سیاسی خواند و گفت در بازارایی معادلات بزرگ جایگاهی نخواهند داشت. شرکت‌های بزرگ حمل و نقل دریایی در حال توسعه و تسریع سرمایه گذاری در مسیرهای جایگزین برای دسترسی به خلیج فارس هستند. بر اساس داده‌های جدید شرکت بیمه آلیانس، مسدود شدن تنگه هرمز بیش از 1200 کشتی باری را سرگردان کرده و کالاهای به ارزش میلیاردها دلار را برای هفته‌ها در مسیر متوقف ساخته. بر مبنای این گزارش، شرکت‌های حمل و نقل جنگ ایران و آمریکا را نقطه عطف می‌دانند که می‌تواند نقشه تجارت منطقه را تغییر دهد. در مورد همکارم تروسکا صادقی گزارش می‌دهد.
2: در طول روز جمعه مقامات مختلف و همینطور وزارت خارجه جمهوری اسلامی بسیار بیانیه تندی رو منتشر کردن علیه جلسه‌ای که روز گذشته شورای همکاری خلیج فارس داشت و امروز هم همین چند ساعت پیش رئیس شورای همکاری خلیج فارس جاسم البدوی در بیانیه ای پاسخ داد به این به هر حال صحبت‌های تند مقامات جمهوری اسلامی که این پاسخ روی چند محور استوار بود. یکی در رابطه با به هر حال با حمایتی از عضو خودشون یعنی عمان بود با توجه به اینکه یک طرحی رو ارائه کرده در رابطه با اینکه یک مسیر کریدور دریایی امن باید ایجاد بشه که بتونن تحت نظارت به هر حال سازمان ملل یا هزاران ملوان گرفتار و کشتی رو در اون منطقه تخلیه بکنن بدون اینکه آسیبی به اونها برسه. بخش دومش رو به هر حال واکنشی بود که بسیار تند به این بیانیه ها داشتن. این تهدیدات جمهوری اسلامی رو محکوم کرده بودند و اعلام کردن که به هر حال اینها در راستای بی‌ثبات سازی منطقه داره ارائه میشه. و از همه مهمتر این بیانیه به هر حال یک پاسخی هم بود هم به آمریکا هم به تهران در رابطه با اینکه خب کشورهای شورای همکاری خلیج دیجی فارس در رابطه با مسائل مرتبط به جمهوری اسلامی که امنیت اونها رو در واقع تحت تاثیر قرار میده به هیچ عنوان تماشاگر نخواهند ماند و به هر حال پاسخ میدن و جزئیات رو با دقت رصد میکنند.
0: اتحادیه اروپا یک بسته مالی بزرگ دیگر برای اوکراین اعلام کرده و در جریان گرد همایی رهبران اروپایی در پولند از کمک های تازه برای اقتصاد و بازسازی این کشور پرده برداشته است. این حمایت در حال صورت میگیرد که کیف همچنان در برابر تهاجم روسیه میجنگد و همزمان برای بازسازی درازمدت برنامه ریزی میکند.
3: در حالی که جنگ در اوکراین همچنان ادامه دارد، هزینه های آن رو به افزایش است. شهرها با ویرانه تبدیل شدند، زیربناهای حیاتی بارها هدف حمله قرار گرفتند. میلیون ها اوکراینی آواره یا کشته و زخمی شدند و مردم در سراسر کشور همچنان حملات را تجربه می کنند. در چنین شرایط رهبران سیاسی، نهادهای بین المللی تمویل کننده و نمایندگان بخش خصوصی در شهر گدانسک پولند گرد هم آمدند. در کنفرانس بازسازی اوکراین نشست دو روزه با هدف جلب حمایت برای بازسازی این کشور در شرایط ادامه جنگ برگزار شده است. این نشست با یکی از مهمترین وعده های اقتصادی آغاز شد.
4: ما در جریان دو سال آینده 90 میلیارد یوروی دیگر نیز فراهم خواهیم کرد. امروز نیز نخستین قسط این وام را منتقل می کنیم. بیش از 2 میلیارد، دقیقاً 3.2 میلیارد یورو. بنابراین بله، من خوشحال و مفتخرم که امروز این پرداخت را اعلام می کنم.
3: بسته تازه مالی اتحادیه اروپا برای این منظور طراحی شده است که اقتصاد اوکراین را در شرایط کنونی سرپا نگه دارد و همزمان زمینه بازسازی دراز مدت این کشور را فراهم سازد. برای کیف بازسازی دیگر نمیتواند تا پایان جنگ به تعویق بیفتد. مقام ها میگویند سرمایه گذاری در زیربناها، کسب و کارها و بخش های دفاعی باید همزمان با جنگ ادامه یابد.
5: در جریان 2 روز آینده این کنفرانس انتظار می رود بیش از 160 توافقنامه به امضا برسد که ارزش مجموعی آنها بیش از 10 میلیارد یورو است. این توافق ها با هدف تجمع منابع و ظرفیت ها در 5 محور اصلی تنظیم شدند.
3: ابعاد ویرانی بسیار گسترده است. سازمان ملل متحد می گوید از زمان آغاز حمله تمام عیار روسیه هزاران غیر نظامی کشته و هزاران تن دیگر زخمی شدند. میلیون ها نفر مجبور به ترک خانه های خود شدند. بحرانی که بزرگترین موج بجا شدگی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به این سو به شمار می رود. بانک جهانی برآورد می کند که هزینه بازسازی اوکراین بیش از نیم تریلیون دلار خواهد بود. روندی که شامل ترمیم خانه ها، مکاتب، شفاخانه ها و زیربناهای اساسی می شود و سالها زمان خواهد برد. صدر اعظم پولند گفته است بازسازی اوکراین تنها به معنای ترمیم ساختمان های ویران شده نیست، بلکه سرمایه گذاری در آینده این کشور به عنوان بخش از اروپا است.
6: بازسازی تنها درباره ساختمان ها نیست، تنها درباره نیروگاه ها، مکاتب یا زیربناها هم نیست. بازسازی همچنین درباره آن چیزی است که در درون ما قرار دارد. اوکراین به درستی می‌خواهد بخشی از یک اروپای متحد باشد. پیش شرط وحدت برای وحدت واقعی و کامل همواره درک تاریخ خود و داشتن ظرفیت و آمادگی واقعی برای آشتی بوده است.
3: وعده ای که برای اوکراینی ها می تواند مرهم اندک دست کم برای زخم هایشان از جنگ شود و سرانجام نشست با یک عکس یادگاری از رهبران اروپا خاتمه می یابد. نشانه از ایستادن متحدان اروپا در کنار کشوری که زیر بار جنگ خمیده اما نشکسته است. رضا صاحبزاده، لندن.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. یک مقام اسرائیلی گفته هیات‌های اسرائیل و لبنان امروز پس از چند دور گفتگو توافق آتش بس امضا می‌کنند. این مذاکرات با میانجی آمریکا و هدف کاهش تنش و تثبیت وضعیت امنیتی در مرز دو کشور انجام می‌شود. این پنجمین دور مذاکرات مستقیم اسرائیل و لبنان در حدود 3 ماه گذشته است. هواداران کمیته مشترک اقدام مردمی کشمیر که ائتلاف متشکل از بازرگانان، وکلا، دانشجویان و گروه‌های مدنی است، برای چندمین روز متوالی در کشمیر تحت اداره پاکستان دست به تظاهرات زدند. معترضان با سر دادن شعارهای ضد دولتی، خواستار تحقق مطالبات خود از جمله افزایش حقوق سیاسی مردم کشمیر، لغو 12 کرسی ویژه مجلس برای پناهندگان کشمیری مقیم پاکستان و اصلاحات در نظام حکمرانی منطقه شدند. شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه حاد در جنوب افغانستان به بالاترین سطح در سالهای اخیر رسیده است. به گفته پزشکان بدون مرز، تعداد کودکانی که به دلیل سوء تغذیه در شفاخانه بستری می شوند بیش از 30% افزایش یافته است. این سازمان کاهش کمک های بین المللی و تعطیلی صدها مرکز صحی را از عوامل اصلی این بحران می داند. بزرگداشت عاشورا در افغانستان. شیعیان در افغانستان با وجود محدودیت‌های نظامی و اداری طالبان مراسم عاشورا را در نقاط مختلف برگزار کردند. گزارش‌ها می‌رساند که طالبان برای کنترل اوضاع ایستهای بازرسی جاد و نیروی سنگین در مناطق شیعه نشین مستقر کرده است. آنها شبکه‌های مخابراتی را قطع کردند و به حامد کرزی نیز اجازه ندادند در مراسم اشتراک کنند. نصیر بهزاد گزارش می‌دهد.
7: عاشورا آمیزه ای از سوگواری مذهبی تا گام برداشتن در میان خطوط سرخ محدودیت ها. شیعیان امسال در ولایات مختلف آیین مذهبی محرم را با تفاوت های آشکار نسبت به گذشته اجرا کردند. اینجا در هرات مردم سطح های محدودیت را شکستند و برغم ممنوعیت راهپیمایی در فضای باز به خیابان ها سرازیر شدند. نیروهای مسلح طالبان در مناطق مختلف هرات در روز عاشورا حضور سنگین داشتند. در کابل هم مردم قرنطینه اعلان نشده مذهبی را دور زدند. هزاران نفر در مساجد، تکه خانه ها و دسته های عزاداری شرکت کردند. مثل اینجا در مسجدی در غرب کابل که جمعیت بزرگ حضور دارند. شورای علمای شیعه یک روز پیش از عاشورا از بازداشت شماری از مردم و مسئولان مساجد به خاطر نصب پرچم محرمی در کابل خبر داده بود. طالبان بدون اعلان قبلی خدمات تلفن و اینترنت در پایتخت و شمار دیگر از ولایت را قطع کرده بودند تا مانع ارتباط بین این دسته های مختلف عزاداری شوند. در قندهار پایتخت معنوی و مرکز ثقل تصمیم گیری های طالبان سایه این تصمیم ها سنگین تر بوده. طالبان اینجا هم هر گونه راهپیمایی، تشکیل دسته های سینه‌زنی و تجمعات مذهبی در جاده ها را ممنوع کرده بودند. گزارش شده که طالبان با نظارت مستقیم تلاش کرده مراسم محرم در چارچوب تعریف شده خودشان صرفاً در مساجد و تکایا برگزار شود. با همه اینها محرم امسال با وجود دیوارهای امنیتی بلند و محدودیت‌های فزاینده با روایت استادگی در بستر سختگیری‌های رسمی برگزار شد. نصیر بهزاد.
0: رسانه‌های حکومتی در ایران تصویری از شرکت محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی و اسماعیل قاهانی رهبرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را در یک مراسم عزاداری محرم منتشر کردند. در 3 ماه گذشته کمتر تصویر از این دو مقام عالی امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی منتشر شده بود. همزمان با مذاکره نمایندگان تهران و واشنگتن انتشار تصاویر از نحوه حضور محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی در مراسم عزاداری محرم با سابه گسترده در رسانه‌های اجتماعی داشته است. بر اساس تصاویری که منتشر شده، قالیباف با پوشاندن چهره‌اش با ماسک و کلاه و با همراهی محافظانش در مراسم یک هیئت مذهبی در تهران شرکت کرد. قالیباف همچنین در جریان برگزاری این آیین یک شال سیاه بر سر انداخته و تلاش کرده ناشناس بماند. اینجا در ایالات متحده همچنان زهران ممدانی شهردار نیویورک همزمان با فرارسیدن روز عاشورا با انتشار پیام این روز را نماد فداکاری برای حقیقت، ایثار و تأمل توصیف کرده. او عاشورا را به عنوان یاد بود از میراث ماندگار امام حسین در دفاع از حقیقت، کرامت و عدالت تجلیل کرد. در پیام ممدانی تاکید شده که قدرت شهر نیویورک از تنوع سنت‌های دینی و مبارزه مشترک با بی‌عدالتی سرچشمه می‌گیرد و باید این ارزش‌ها به ساختن شهر عادلانه‌تر کمک کند. شمار کشته شدگان دو زمین لرزه در ونزوئلا به بیش از 900 نفر افزایش یافته و شمار زخمی‌ها به 3360 نفر رسیده. یک مقام سازمان ملل گفته 50,000 نفر دیگر هنوز هم ناپدید هستند. در همین حال عملیات نجات و آواربرداری به شدت ادامه دارد و گروه‌های امداد از کشورهای مختلف در این عملیات شرکت دارند. شفاخانه‌ها با کمبود امکانات طبی مواجه هستند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم زلمی آشنا.
8: نیروهای امدادی شب و روز تلاش می‌کنند برای نجات گیرمانده ها از زیر آوار و ایرانی های پس از دو زلزله مرگبار در ونزوئلا با صدها کشته و هزاران زخمی و مفقود.
9: حدود 4 ساعت داخل ساختمان گیر مانده بودم. امدادگران مرا نجات دادند. آنها ابزار زیادی نداشتند. وسایل داخل خانه باعث شد دیوار مستقیما روی من فرو نریزد و جانم نجات پیدا کند.
8: این تازه ترین بلای است که بر سر کشور ونزوئلا آمده. زلزله ها پس از چاشت روز چهارشنبه با فاصله تنها 39 ثانیه در سواحل شمالی ونزوئلا رخ داد که بخشای از شهر کاراکاس پایتخت و مناطق اطراف آن را به شدت ویران کرد. بر اساس آمار رسمی حداقل 346 زیربنا آسیب دیده. 250 ساختمان مسکونی، 20 مرکز خرید و 8 شفاخانه. بیشترین تلفات و خسارات در ایالت ساحلی لاگو ایرا رخ داده.
1: تنها چیزی که می توانم بگویم این است که دلم پر از نگرانی است و نمیدانم چی کار کنم. فقط از خدا می خواهم به همه ما کمک کند. شما می بینید دیگر هیچ چیز باقی نمانده است. نمیدانم بستگانم کجا هستند.
8: در همین حال کمک های بین المللی به ونزوئلا ادامه دارد. شماری از کشورها با وجود اختلاف های سیاسی و دیپلماتیک تیم های امداد، تجهیزات تخصصی و کمک های بشر دوستانه خود را به این کشور فرستاده. ایالات متحده تجهیزات و امکانات لوجستیکی فرستاده. برازیل 36 آتش نشان متخصص جستجو و نجات اعزام کرده. اکوادور، السالوادور، مکسیکو، شیلی، کولومبیا و کوبا نیز تیم های نجات، دکتران، سگ های جستجوگر و نیروهای امدادی به مناطق آسیب دیده فرستاده است.
10: کانون این زمین لرزه ها در عمق حدود 10 تا 20 کیلومتری پوسته زمین قرار داشته است. این موضوع باعث شده بخش بزرگی از انرژی زلزله مستقیما به سطح زمین برسد و خسارات های بسیار سنگینی ایجاد شود.
8: با ادامه عملیات جستجو و ثبت پس لرزه های پی در پی، مقام ها هشدار می دهند که آمار قربانیان و خسارات ممکن است در روزهای آینده افزایش شود. زلمه آشنا.
0: خبرها را ادامه می دهیم با چند خبر از امریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تهدید کرد هر کشوری که بر شرکت‌های آمریکایی مالیات خدمات دیجیتال وضع کند با تعرفه‌ای 100% روبرو خواهد شد. ترامپ گفته این تصمیم نسبت به همه توافق‌های تجاری پیشین اولویت دارد. این اظهارات در حال مطرح می‌شود که کسر تجاری آمریکا در بخش کالا به بالاترین سطح در 14 ماه گذشته رسیده. جان بولتون، مشاور امنیت ملی سابق دونالد ترامپ، در دادگاه فدرال ایالت مریلند حاضر شد. بولتون در ارتباط به پرونده نگهداری و انتقال اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده متهم است. مشاور سابق ترامپ تحت تدابیر شدید امنیتی وارد دادگاه شده است. برخلاف تنش‌های اخیر میان جورجیا ملونی و دونالد ترامپ، ایتالیا اعلام کرده است که به ابتکار آمریکا برای تامین امنیت زنجیره تامین هوش مصنوعی می‌پیوندد. در روزهای گذشته، نخست وزیر ایتالیا و دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی با هم گلاویز شده بودند. ترامپ می‌گوید از اینکه ایتالیا و آمریکا در جریان جنگ با ایران همکاری نکرده است، به شدت ناخشنود است.

0: راز طول عمر چیست و چرا برخی انسان‌ها بیش از یک قرن زندگی سالم را تجربه می‌کنند؟ سه خواهر کهنسال همسن در برزیل که هر سه بیش از 100 سال سن دارند، اکنون نه تنها رکورددار گینس شدند، بلکه به سوژه یک پژوهش علمی تبدیل شدند. همکارم نوید محمدی درباره راز عمر طولانی این خواهران گزارش تهیه کرده که با هم می‌بینیم.
1: در فرهنگ ما وقتی کسی عمر بسیار طولانی دارد میگویند عمر نوح یافته است. اما راز عمر طولانی و سلامتی در پیری در چیست؟ سه خواهر برزیلی که با مجموعه سن 316 سال نامشان به عنوان مسن‌ترین سگانه جهان در کتاب گینس ثبت شده، شاید بتوانند به دانشمندان برای یافتن پاسخ این معما کمک کنند. زلینای 103 ساله، زوراید 104 ساله و لویتای 109 ساله سه خواهری هستند که در ریو دو ژانیروی برزیل زندگی می کنند. این خواهران اکنون به سوژه اصلی یک تحقیق بزرگ علمی تبدیل شدند. پروژه علمی دی این ای طول عمر که توسط دانشگاه ساو پاولو رهبری می شود تا عوامل بیولوژیکی و ژنتیکی این طول عمر را کشف کند.
2: ما از طریق آزمایش دی ان ای به دنبال ژن‌های محافظت کننده هستیم. ژن‌هایی که از بدن در برابر بیماری‌ها محافظت می‌کند. هرچی تعداد افراد بالای 100 سال و به ویژه خانواده‌های با چنین فرد 100 ساله بیشتر باشد، دقت تحقیقات ما در شناسایی ژن‌های مؤثر بر طول عمر افزایش خواهد یافت.
1: دانشمندان بر این باورند که عوامل ارثی و ژنتیکی نقش بسیار بزرگتری نسبت به محیط و سبک زندگی در حفظ سلامت افراد در سنین بالا دارد. با این حال خود این سه خواهر راز طول عمرشان را در رژیم غذایی سالم و سبک زندگی فعال می دانند.
3: ما زیاد شنا می کردیم و در رودخانه به بازی مشغول می شدیم. ماهیگیری می کردیم و سپس آن ماهی ها را می پختیم. دلیل این که ما اینقدر عمر کرده ایم همین است. همه چیز خوب بود. غذاهای سالم و کاملا تازه. چرا که یخچال نداشتیم؟
4: روز از همان بعد و تولد آغاز می شود. تغذیه اولیه که مادر فراهم می کند فوق‌العاده مهم است. مادرم که زن فداکار بود تا جایی که می توانست به من شیر داد. سپس سبزیجات و گیاهان خوراکی را که خودش در خانه شخصا پرورش داده بود.
1: این سه خواهر زندگی های کاملا عادی داشتند. لویتا در بخش صنایع دستی کار کرده و سپس در یک شبکه تلویزیونی مشغول بوده. زوراید پرستار بوده و 5 فرزند بزرگ کرده و زولینا خانداری که 6 فرزند را پرورش داده است. لویتای 109 ساله که از همه بزرگتر است بدون هیچ حسرتی به گذشته نگاه می کند.
5: کودکی و نوجوانی خوبی داشتم. حتی امروز هم زندگی خوب است و واقعا نمیتونم گله شکایتی داشته باشم.
1: جدا از این که کدهای ژنتیکی چگونه رمزگشایی شوند، شاید راز عمر نوح در این خواهران برزیلی فراتر از ژن‌ها در رضایت آنها از زندگی و سفره‌های ساده کودکیشان پنهان شده باشد. نوید محمدی، لندن.
0: و در اخیر همین که موج گرمای بی‌سابقه که بخش‌های گسترده‌ای از اروپا را در بر گرفته، اکنون ارتفاعات رشته‌کوه آلپ را نیز تحت تاثیر قرار داده است. افزایش دما باعث ذوب سریع برف در مسیرهای کوهستانی شده و شرایط را برای کوهنوردان خطرناکتر کرده است. این تصاویر را با هم می‌بینیم. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از سوالات منطقه و جهان تقدیم.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
12: یک دقیقه خبر.
13: خانه گزارش برنامه بدون مرز از طالبان خواسته است تصمیم ناعادلانه خود درباره تلویزیون تمدن را لغو کند. این سازمان جمعه 5 سرطان در بیانیه نوشته است که ماموران مسلح طالبان تلویزیون تمدن را در پی ادای ملکیت بر زمین دفتری رسانه مهر لاک کرده است. تلویزیون تمدن در دوم سرطان اعلام کرد که نیروهای طالبان پس از یورش و دفتر مرکزی رسانه در کابل نشرات این شبکه را متوقف کرده است. مسئولان این رسانه گفتند که افراد ناشناس تجهیزات و وسایل این رسانه را نیز تخلیه کرده است. مسئولان تلویزیون خصوصی تمدن در جریان ماه محرم واکنش های را در میان فعالان سیاسی و رسانه ای افغانستان در پی داشته است. طالبان اما تا کنون به شکل رسمی در مورد بسته شدن این تلویزیون ابراز نظر نکردند.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
15: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
16: زه غرطه ده کابل ولایت نیمه
17: صدای شما.
18: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
19: صدای شما
20: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
19: صدای شما.
21: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
22: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید.
23: 0044-777-111-2080
22: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: حکومت‌های شهر پاریس اعلام کردند که از روز جمعه نوشیدن الکل در اماکن عمومی ممنوع شده است. هدف از این اقدام که از ساعت 12 ظهر به وقت محلی اجرا شده است، پایش مشکلات صحی ناشی از موج شدید گرما در فرانسه عنوان شده است. پاتریس فورد رئیس پلیس پاریس روز پنجشنبه بر رسانه‌ها گفته است که نوشیدن الکل در فضای باز و زیر آفتاب شدید می‌تواند پیامدهای خطرناک برای سلامت داشته باشد. حکومت‌های شهر پاریس اعلام کردند که همزمان با افزایش بیماری‌های مرتبط با موج گرما، خدمات اورژانس با ظرفیت کامل در حال فعالیت است. موج گرمای کم سابقه در غرب اروپا با ثبت رکودهای دمایی ده‌ها قربانی بر جای گذاشته است. مکاتب و اماکن عمومی را تعطیل کرده و برق و حمل و نقل ریلی را با اختلال روبرو کرده است. همزمان کارشناسان خواستار تسریع اقدامات برای مقابله با گرمای شدید و پیامدهای تغییرات اقلیمی شدند.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

سلام و وقت شما بخیر. جام جهانی 2026 از 21 جوزا شروع شده و تا 28 سرطان و میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیکو ادامه پیدا میکنند. رقابت هایی که برای نخستین بار سه کشور به طور مشترک میزبان بزرگترین رویداد فوتبال جهان هستند. این دوره همچنان نخستین جام جهانی است که با حضور 48 تیم برگزار میشه. پیش از این مسابقات با اشتراک 32 تیم برگزار میشد. مکزیکو برای سومین بار پس از سالهای 1970 و 1986 میزبان این رقابت است. ایالات متحده آمریکا هم پیش از این در سال 1994 یک بار میزبان جام جهانی بوده. اما کانادا برای نخستین بار تجربه میزبانی این رویداد بزرگ را پشت سر می‌گذارد. در این ساختار جدید تعداد تیم‌ها به 48 تیم افزایش یافته و 12 گروه 4 تیمی رقابت می‌کنند. دو تیم برتر هر گروه به گونه مستقیم صعود می‌کنند و 8 تیم برتر سوم هم راهی مرحله بعد میشن. در مجموع 32 تیم برتر به مرحله 16 نهایی راه پیدا می‌کنند. تعداد مسابقات هم در این دوره است 64 دیدار و 104 مسابقه و مدت زمان برگزاری هم از 32 روز به 39 روز افزایش یافته. در جام جهانی 2026 چند قانون تازه برای نخستین بار اجرا میشه. از جمله قانون 10 ثانیه‌ای برای تعویض‌ها، محدودیت زمانی برای پرتاب اوت، ضربه دروازه، برخورد سختگیرانه‌تر با وقت‌کشی و افزایش اختیارات کمک داور ویدیویی در برخی تصمیم‌های حساس. تاکنون رقابت‌های 6 گروه نخست جام جهانی به پایان رسیده و بازی‌های 6 گروه دیگر هم امشب و فردا شب تکمیل میشه. در حال حاضر صعود تیم‌های مکزیکو، سویدن، برزیل، آمریکا، هلند، آلمان و آرژانتین به عنوان صدرنشین‌های گروه‌ها قطعی شده. همچنان آفریقای جنوبی، کانادا، مراکش، استرالیا، سایلاج و ژاپن به عنوان تیم‌های دوم راهی مرحله بعد شدند و تیم‌های کلمبیا، نروژ و فرانسه هم صعودش خود را قطعی کردند. در جدول تیم‌های سوم سویدن، اکوادور، بوسنیا و پاراگوئه با 4 امتیاز در جایگاه‌های بالاتر قرار دارند و صعودشان را تا حدود زیادی قطعی کردند. کرواسیا، الجزایر، کره جنوبی و اسکاتلند با 3 امتیاز در تعقیب هستند. کیپورد و بلژیم با 2 امتیاز همچنان امیدوارند و جمهوری دموکراتیک کنگو و سنگال با 1 امتیاز هم برای بقا در رقابت‌ها تلاش خواهند کرد.

0: در مرحله 16 نهایی چند دیدار از حالا مشخص شده، از جمله آفریقای جنوبی مقابل کانادا، هالند برابر مراکش، آمریکا مقابل بوسنیا و برزیل مقابل ژاپن. در جدول گلزنان لیونل مسی با 5 گل در صدر قرار دارد. وینیسیوس جونیور، کیلیان امباپه و ایرلینگ هالند با 4 گل در تعقیب مسی هستند. ماتیاس کونیا، جاناتان دیوید، دنیس اونداف، اسماعیل سایباری، رایان بروبی و جوهان مانزامبی با 3 گل هم در رده‌های بعدی قرار دارند و کریستیانو رونالدو هم تا اکنون 2 گل به ثمر رسانده. تا اکنون حذف تیم‌های چون هایتی، تونس، ترکیه، اردن، پاناما، قطر، کوراساو و جمهوری چک قطعی شده. اما جام جهانی فوتبال به پدیده‌ای فراتر از یک رقابت ورزشی مبدل شده. این مسابقات روایت متفاوتی از مردم دنیا را به جهان مخابره می‌کند. روایتی سرشار از هیجان و دوستی‌ها و آشنایی با فرهنگ‌های مختلف.
1: فوتبال برای میلیاردها هوادار در سراسر جهان چیزی فراتر از یک بازی است. فراتر از 90 دقیقه رقابت در مستطیل سبز. فوتبال زبانی است مشترک که مرزها، فرهنگها و نسلها را به هم پیوند داده. در گوادالاخارا نوای ماریاچی در میان پرچم های برافراشته اینجا تپش نبض سواحل ریو دو ژانیرو است که با ریتم سامبا جان گرفته. کارناوالی از رقص، رنگ و شور بی پایان مثل قلب یک انسان. این صدا و این رقص شما را از قاهره تا رباط و سفر می بره. قانون هم در برخی کشورها با شور هواداران درآمیخته میشه. تعریف کاملی از هر شهروند یک طرفدار. یکی از جذابیت های این دوره جام جهانی این کلمه است.

0: نمادی از سرزمین بایکینگ ها با جنگ جویان افسانه‌ای که بخش مهمی از جام 23 را شکل دادند. اما برای غیر فوتبالی ترین کشور حاضر در جام جهانی، فوتبال دیگر ساکر نیست. فوتبال قلب تپنده‌ای تبدیل شده برای شهروندان میزبان، مثل این پدر و پسر و فنزون‌هایی که به محلی برای تفریح، فوتبال و البته هیجان آمریکایی تبدیل شده. شاید به همین دلیل باشه که فوتبال را پدیده‌ای فراتر از ورزش می‌دانم. روایت جهانی از امید، رقابت، دوستی و تعلق. روایتی که هر هفته، هر ماه و هر سال فصل تازه‌ای ازش نوشته می‌شه و میلیاردها نفر در گوشه و کنار جهان را با خودش همراه می‌کنه. فوتبال حالا به بخشی از فرهنگ معاصر جهان بدل شده. قصه ای که همچنان ادامه دارد و هر سوت آغاز فصل جدیدی را رقم می زند. من مهدی کاظمی هستم و در این برنامه وادی رقابت در ابتدا همراه بشیم با فیروز مشروف، خبرنگار ورزشی که در امریکا حضور دارند و یکی از خبرنگاران معرفی شده فیفا برای پوشش جام جهانی هستند. آقای مشروف با بس خیلی خوش آمدین. ابتدا میخواییم در مورد ندیم امیری صحبت کنیم. دیشب پس از بازی همراهش صحبت کردن، برخی از جملاتی را گفت که مردم افغانستان میخواستن بشنوند. در مورد این مصاحبتون با ندیم امیری صحبت کنیم.
1: تشکر کاظمی صاحب، اول بگم چه گزارش مقبول جور کرده بودین، واقعا مر خیلی گریف، خیلی زیبا بود. واقعیتش بخواین به خاطر ندیم امیری رفتم برای بازی آلمان اکوادور. آلمان صعود کرده بود، اکوادور در جغرافی موقع در طرفدار نداره که حالا بگم در مقایسه با مثلا فرانسه و پرتغال، اسپانیا، آرژانتین. خب ندیم امیری بازی قبلی درخشیده بود، خیلی حس خوبی داده بود برای همه ما، من واقعا بهش افتخار میکنم. چالش بود برای من، میخواستم برم ببینم واقعا ندیم اگر رو صدا کنم با گفتار افغانستان، با لهجه دری، با زبان فارسی استاد میشه مصاحبه کنه یا نه. و این که خب پدرش در این 3-4 روز گذشته خیلی در صفحات اجتماعی حضور پیدا کرد و صحبت کرد و اینا، و خب نشان داد که نه خودش نه خانواده ندیم امیری از این که از افغانستانن منکر نمیشن. چون من مثال میخوام بدم در مورد این بازیکن کرد، در واقع که میگن ترکه، ولی من دیشب فهمیدم که کرده.
0: اون داوام
1: در بازی کرده. بله. که کنار من یک خبرنگار ترکی بود و از پرسان کردم، گفتم با این میخوای صحبت کنی؟ گفت نه، اصلا دوست نداره که حتی به ترکی یاد بشه. حتی به کردی هم خیلی سخت میگه. ولی حس خوبی بود کاظمی صاحب وقتی من ندیم با زبان فارسی صدا کردم، بیک خود گذاشت و استاد شد و این که باز با افتخار گفت من از افغانستانم، چون میفهمم مسئله مثل دوزیل و اینا سالهای قبل خیلی میگن، خیلی از کشورها میگن که خب اگر شما از افغانستانین، خب وقتی پیران تیم ملی آلمان رو برتن میکنین یا هر کشوری دیگه، اینقدر به رخ نکشین که من از افغانستانم یا از ایرانم یا از مراکشم یا از هر جای هستم فعلا، یا ترک. ولی ندیم دیدم که نه، خیلی خوب به نظر من، خیلی با جسارت کامل با افتخار آمد گفت، به حس خوبی داد بره.
0: کلمه افتخار هم استفاده کرد خودش.
1: اصلا خودش گفت با افتخار. همین افتخاره واقعا برای ما هم افتخار بود، برای همه افتخار بود. اگه تیر میشد مثلا نیز واکنش نشون نمیداد، مخصوصا اینکه که به زبان فارسی رو صدا کردم و میرفت، فقط دو حالت وجود
0: روان هم صحبت میکرد فارسی را
1: دو حالت داشت، یا اینکه برایشون از طرف خود میدیای جرمنی گفته باشن که با هیچ خبرنگار مصاحبه نکنین که حق داره، یا اینکه واقعا بی اعتنایی میکنه و فرار میکنه دست خبرنگار هموطن خود. ولی به من گفتم استاد شدم که میگه مثلا به کل افغانا سلام بگو، و من همدلی ایجاد شد در صفحه اینستاگرامم، میبینم که دوستان ایرانی ما اومدن افتخار کردن که به زبان فارسی صحبت کرده، و یک افتخار به نظر من. شرایط متاسفانه کشورهای ما شرایطی نیست که بتونیم ندیم ها رو حفظ بکنیم. ندیم های زیادی را از دست دادیم کازمی سب ما متاسفانه.
0: بله متاسفانه در طول سالیان اخیر ما ندیم های زیادی را برای تیم ملی فوتبال افغانستان از دست دادیم که فوتبال افغانستان جایگاهش متاسفانه از دست داده. بیایم برای خود مسابقات دیشب تکلیف تیم های صعود کننده اول و دوم شش گروه اول مشخص شد. بازی آلمان خودت دیدی با اکوادور، با بازی های شش گروه اول چطور بود؟
1: دیشب از بازی آلمان کازمی سه بگم، من استادیوم متلایف خیلی استادیوم کلانیه، جایگاهیم که برای خبرنگارا دادن در بین تماشاگرها. من دیشب به معنای واقعی تاثیر حضور طرفدارا رو واقعا احساس کردم. یعنی آنقدر اکوادوریا زیبا قشنگ متحد یک صدا تیم تشویق کردن، لذت بردم. یعنی واقعا ویلیام پاچان در میکسون گفت که هوادارا بسیار به ما کمک کردن. و جرمنی صعود کرده بود، خیلی رقبت بازی رو نداشون، هفت گلی که با کاراساو زد خیلی کمک کرد که این تیم صدرنشین بمانه. ولی خب اکوادور واقعا نیاز داشت. چا در نشست خبری بعد از بازی کیمیچ هم آمد اعتراف کرد، به زبان انگلیسی هم یه جمله گفت، دقیقاً خبرنگار سان اسپورت از پرسان کرد، گفت واقعا اونا از ما بهتر بودن، مثلا در نیمه دوم خیلی فایت کردن، جنگ کردن برای
0: بازیکن حرفه‌ای امیرقم حسن آقای مشوف میگن تیم عارف قوی بوده.
1: حتی مانوئل نویر مستقیم آمد گفت ما باید ضعف خود بپذیریم، اشتباه خود بپذیریم که ما بازی رو باختیم، به قول ما سست بازی کردیم نیمه دوم و همین باعث شد که اونا بجنگن و بازی رو ببرن. بعد دیگه ما در مرحله حذفی جایی برای اشتباه کردن نداریم. در پرس کانفرانس خیلی به ناگلزمان تاخته شد، من اونجا نبودم چون در میکسون بودم و ناگلزمان هم دفاع کرد. من خب خاصیت فوتبالش شما
0: آقای مشهور
1: داشته باشی،
0: وقتی که دنیس اوندورف نتیجه میگیره بازی قبلی خود تیم ملی آلمان میاد دو گل به ثمر میرسونه، ندیم امیری درخشش داشت، خب توقعی بود که به جای کای هاورتز خب دنیس اوندورف مهاجم اول آلمان باشه و حداقل ما در نیمه دوم بتونیم ندیم امیری رو شاد باشیم. فکر نمیکنید یک مقدار انتقادها به همین خاطر بود؟
1: دقیقاً یک از انتقادات همین بود. ندیم هم اگر مصاحبه مردیده باشه کازمی سپ گفت خوینه دیدی باختیم، خوینه دیدی باخته با ملحجه کابلی، یعنی که دیدی مرا چانس نداد باختیم. همین تو یک چیزی من احساس کردم توقع داشت بازی کنه ندیم. حتی من دقیقاً از دقیقه 60 به بعد که تعویضا شروع میشه خیلی هم فاصله داشتم تا نیمکت آلمان، با موبایل خیلی زوم میکردم ببینم ندیم داره گرم میکنه یا نه، حتی بلند نشد که گرم بکنه، یعنی
0: سلام
1: نداشت که ندیم اندافه بازی بده. من فکر میکنم یک تاکتیکی زد که بگذار با ترکیب بازی کنم که بازیکنهای اصلی خسته نکنم. من مطمئنم ندیم امیری از مهره های تأثیر گذار ناگلزمان در جام جهانی، هم به این بازی نداد هم به انداف بازی نداد. من مطمئنم که ندیم در دور حذفی باز هم دوباره در ترکیب قرار میگیره. به فکر میکنم ناگلزمان از ندیم به عنوان یک بازیکن تاثیرگذار 20 دقیقه‌ای در نیمه دوم میخواد که اون چون واقعا فشار خیلی خوبی میاره برای حمله کردن. ندیم سانتر خوبی داره، پاسای خوبی داره، فضای بسیار خوبی ایجاد میکنه. شاید احساس میکنه که ندیم همون 20 دقیقه تاثیرگذاری خیلی بهتر از 90 دقیقه در تیم ملی آلمان خواهد داشت.
0: آقای مشروب بیان بازی امشب نروژ و فرانسه یکی از بازی‌های حساسی است که جدال صدرنشینی خواهد بود. او طرف هم اوروگوئه نیاز به پیروزی مقابل اسپانیا داره برای صعود.
1: او گروه رو میفهمید کازمی سب که هر کس دوم بشه با آرژانتین بازی میکنه. یعنی فکر کن اسپانیا اگر دوم بشه به بازه با اوروگوئه و طرف کیپ ورده و عربستان هم نتیجه طور رقم بکنن که اسپانیا دوم بشه، ما اسپانیا آرژانتین داریم مرحله بعدی. یعنی یک
0: فاینال زود هنگام
1: رویی که اصلا نمیتونیم بپذیریم یکی از این دو تیم در 32 تیم حذف بشه. بازی نروژ و فرانسه حیفه، ولی خب اجازه بدین که قبول نکنیم که فرانسه اوت بشه. خیلی تیم خوبیه و ارلینگ هالند هم مثلا مصاحبه شدیدن، یعنی من فکر میکنم هالند اومده چکر زدن، یعنی خیلی شخصیت جالبی داره. پریروز بعد از بازی سنگال از این پرسیده شده، گفته که ما خود گلا خور میزنیم ولی در نهایت فرانسه قهرمان میشه. نمیفهمم این مصاحبه رو دیدین یا نه، خیلی فانه کلا شوخی میکنه اینا، ولی امیدوارم هرچند فوتبال آرزو میکنم تیمی که لیاقت داره ببره، ولی امیدوارم فرانسه اوت نشه. یعنی واقعا آرژانتین اسپانیا خیلی سخته که بگیم کدوم تیم، ولی من فکر میکنم بازی خیلی جذابیه. اوروگوئه چیزی برای از دست دادن نداره، هرچند ثبات نداره اوروگوئه، باز دوباره والورده اونجا هم یک جنجال جور کرده. من دست اسپانیا بیشتر میدانم برای شکست اوروگوئه.
0: تشکر، سپاسگزاری میکنم جناب آقای فیروز مشهور خبرنگار ورزشی که در بحث امشب ما شرکت کرده. یک مروری میکنیم به بازیایی که قرار است امشب و بامداد فردا به وقت افغانستان در جام جهانی فوتبال برگزار شود. به صورت گفتیم نروژ و فرانسه بازی

0: آواز و سرودهای مختلف در این جام جهانی ما شاهدش هستیم. تلفیقی از فوتبال و فرهنگ و هنر را ما در جام جهانی شاهد هستیم.
1: بله واقعا. با سلام. گفت اول مانی بیدل میگه حیرت دمیدم گل داغم بهانه است، طاووس جلوه‌زار تو آینه خانه است. رویدادهای ورزشی از این دست واقعا یک آینه خانه ای از جلوه‌زار طاووسی فرهنگ های مختلف عالم است، یعنی فرصتی برای گفتگو، ظهور، نمایش و معرفی فرهنگ هایی که کمتر شناخته شده. حتی فرهنگ های کشورهای در حقیقت نامدار تلاش میکنن از چنین دریچه ها و چنین فرصت هایی برای معرفی جلوه های کمتر شناخته شده فرهنگ خودشان استفاده کنن. بی خاطر طبیعی است چیزی که شما گفتین.
0: یکی خب مثلا رقص سامبا در برازیل خیلی مشهور است. بازیکناشون گل میزنن رقص سامبا رو انجام میدن. مثلا ماتیوس کونیا این کارو بیشتر انجام میده، خود وینیسیوس جونیور رو انجام میدن. بخشی از فرهنگ خود بازیکنا میان در مستطیل سبز به نمایش میگذارن.
1: دقیقاً جدا از سامبا که بخشی از فرهنگ دیرینه و در حقیقت پایدار اسطوره‌ای مردم در برازیل است، فکر کنین اکوادور به عنوان کشوری با پیشینه بسیار کهن در تاریخ کلاسیک عالم و کمتر شناخته شده، چطور از چنین فرصتی استفاده میکنه برای معرفی او داشته های فرهنگی که دارم. میکزی که به عنوان کشوری که میزبان فرهنگ آستک ها بوده، یکی از با شکوه ترین فرهنگ های قدیمی، در و دیوار همه خیابان های میکزیک ما میبینیم که چطور پر از نمایش ای هنرمندی ها و زیبایی های رنگارنگ
0: ورزشگاه آستکاست.
1: دقیقاً. و البته که ورزش بخشی از فرهنگ محسوب میشه. در انگلستان جایی که ما هستیم ورزش بخشی از اداره فرهنگ، یعنی وزارت فرهنگ است. ما وزارت فرهنگ و ورزش داریم. در بسیاری از کشورها همین گونه است، یعنی ورزش بخشی لاینفک از فرهنگ است، چرا که اینا به هم وابسته و پیوسته هستند.
0: یکی همین مسئله شادی هواداران یا تشویق هواداران نروژ شما دیدین، پاروزنان میای حتی در پارلمان نروژ انجام دادن، در ورزشگاه به صورت است تیم نروژ برد، در روی چمن نشستن و پارو زدن، فرهنگی از وایکینگ ها را آمدن تا حدودی نشان دادن.
1: دقیقاً همینطوری است. جنبه دیگه هم داشت. مثلا فکر کنین هواداران مکزیکی وقتی همدلی و همنوایی میکردن با تیم ایران از یک خط جدید صحبت کردن، اتحاد کشورهای جنوب. این یک دایه کلانتر فرهنگی هم در حقیقت مطرح میشه. یا مثلا فکر کنید سال 2005 وقتی به ساحل آج برای اولین بار صعود کرد به جام جهانی، جنگ جهانی به کشور خاتمه یافت. یعنی باعث شد که شور فوتبال به تمام شدن یک جنگ داخلی بسیار طولانی پایان داد.
0: در ساحل آج.
1: خب در کشور ما میتونست این باشه. یعنی ما هم یکی از علتهایی که داشتیم، تیم‌های ملی در چنین رویدادهایی همیشه باعث همبستگی ملی فراوانی می‌شدند، باعث می‌شده که اقوام مختلف، مردمی با زبان‌ها، فرهنگات و گروه‌های فرهنگی مختلف در زیر یک پرچم متحد شوند. اگر در افغانستان هم همین سرمایه‌گذاری مختلفی که برای ملت‌سازی شد بخشیش برای فوتبال مصرف می‌شد، امروز ما یک شور ملی با شکوه‌تری می‌داشتیم. خیلی طبیعی است.
0: آقای محمدی، در مورد کشورهای کمتر شناخته شده شما گفتید. مثلا کوراساو، کیپ ورد، تیم‌هایی هستن که نخستین بار به جام جهانی آمدن. ووزینا آمد 7-8 تا سیو خیلی وحشتناک و خوب انجام داد. پس از او فیفا را مجاب ساخت تا که خانواده‌اش را تکت بگیرن بیان در ورزشگاه حضور داشته باشن و بازی را ببینن. یا همو هوادار تیم ملی دموکراتیک جمهوری دموکراتیک کنگو که میای دست خدا بالا میگیره و در مسابقات شرکت میکنن. یک فلسفه بزرگی در کنار این مسائل وجود داره که اونا با استفاده از جام جهانی و فوتبال و این تریبون بزرگی در اختیارشون هست میان نمادهای فرهنگی و تاریخیشون رو به نمایش میگذارن.
1: دقیقاً. البته ببین، شما جنبه‌های اجتماعی ورزش، جنبه‌های اجتماعی که فوتبال داره، بحث پردامنه و قابل بحثی است واقعا. یعنی نقش کمتر دیده شده ای که ورزش و فوتبال به خصوص در روزگار ما داره در مسائل اجتماعی، در همبستگی اجتماعی، در

0: نشان دادن فرهنگ ها به دنیا، در معرفی کشورها به هم دیگه، در معرفی آدم ها به هم دیگه، در گفتگوی بین فرهنگی، یعنی در فرصتی که پیش میاد، در مثلا عرض کنم خدمت شما در جام جهانی قطر باعث شد جام جهانی که نگاه مردم به حقوق بشر، به حقوق کارگران تغییر کنه. بلده. در جام جهانی آلمان و آفریقای جنوبی باعث شد که برای نخستین بار نگاه جهانی، تمام مردم دنیا برای نخستین بار به پدیده زشت نژاد پرستی معطوف شود و مردم از نزدیک لمس کنن که چقدر شرم‌آور است، چقدر زشت است که آدمی یک نژادی را برتر و یا بدتر یا پستر بدانه. و امروزه تقریبا در همه بازی‌های ملی در تمام جهان کشورهای حتی بسیار دور با این مسئله آشنا هستند و درک میکنند و احترام میگذارند. اینها جزء پیامدهای بسیار عادیه، یک بخش از پیامدهایی است که بایستی موشون صحبت میکردیم درباره پیامدهای اجتماعی ورزش.
1: آقای محمدی دو سوال دارم خیلی کوتاه لطفا، چون دو دقیقه از وقت ما مانده. یکی در خصوص همین بازیکنهای فوتبال، بعض اکثر اوقات به نمادهایی برای نسلها تبدیل میشه. کریستیانو رونالدو، لیونل مسی همیشه وقت در خانواده حضور داشتن، حتی اطفال نامهایشون رو میشناسن، انگیزه میتبرشون.
0: دقیقاً گفته فردوسی، گفته سوستی کجی آید و کاستی نیرو بود مرد رو، راستی قهرمانانی که در ذهن مردم وجود داره، در ناخودآگاه جمعی مردم وجود دارن، تبلوری پیدا میکنن در صورت یک چهره ورزشی. و به خاطر در بخش کشورها مثل انگلستان حتی برای قهرمانهای ورزشی چارچوب برنامه های دولتی تعیین میشه که اینا چطور الگو سازی شدن برای جامعه. مثلا شما هیچ وقتی از قهرمانه کاپیتان های تیم ملی انگلستان دشنام یا سخن رکیک یا حرف بد نمیشنوید،
1: نماد هستن،
0: چون اینا نمادهای یک کشورن، نمادهای فرهنگی یک کشورن.
1: 20 ثانیه، ندیم امیری هم چقدر میتونه انگیزه بده برای فوتبالیست افغانستان؟
0: واقعا و هزاران ندیم امیری دیگه که در سرزمین ما پر از استعداد، جواهرهای بی‌نظیری که نیازمند توجه، کشف و پرورش هستند.
1: ممنون و سپاسگزار جناب رضا محمدی، همکارم که اینجا در رسیده با ما همراه بودیم. از شما بیننده عزیزم ممنون و سپاسگزار که بیننده برنامه وادی رقابت امشب بودین. بازی‌های جذابی را امشب و بامداد فردا شاهد خواهید بود. گلاس چایتون آماده کنین و شاهد بازی‌های جذاب جام جهانی باشین. تا برنامه بعد وقت شما خوش و خدا نگهدار.

0: شما بنده مجموع مشارک خبری تحلیمان از استده های واشنگتن و لندن افغانستان ترشال هستید.
1: کرایه و گروی خانه در شهرهای افغانستان افزایش یافته است.
2: جهان نگران اصولنامه طالبان است.
3: رفتار طالبان نقصی صریحی از حقوق بنیادین مردم افغانستان بوده.
4: طالبان از درون و بیرون مشروعیت ندارند.
5: دونالد ترامپ گفته است که توافق منصفانه ای را به سران جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرده.
6: طرفین واقعا در تنش هستند.
7: فاتح با اتکا به نیروها و تسلیحات خود حاکمیت طالبان را به قیام مردمی تهدید کرده است.
8: از وضعیت بدخشان چی میگن؟
9: محرم امسال طالبان یک قدم دیگر برداشت و حتی بزرگان شیعه افغانستان را هم دستگیر کرد.
10: تازه ها از وضعیت بازداشت شده ها از چه قرار است؟
11: طالبان اروپا نشست ویژه درباره آپارتاید جنسیتی و نقض حقوق زنان برگزار کرد.
12: هیئت طالبان امروز با مقام های اتحادیه اروپا در بروکسل گفتگو کرده است.
13: فکر نمی کنین که طالبان از اروپا به خاطر مهاجران باج میگیره؟
14: با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل،
15: همکارانم عارف یعقوبی از باخ سفید و احمد صمدی از بورگنشتوک سوئیس.
16: چرا اروپا دروازه هایش را به روی طالبان باز میکنه؟
17: نه تنها که خطرناک است، حتی خلاف قوانین اتحادیه اروپا است.
18: چه اتفاق افتاده در افغانستان؟
19: طالبان در تلاش یک دست سازی افغانستان هستند.
20: اوضاع در بدخشان از چه قرار است؟
21: ناراضیان زیاد آماده به جنگ هستند که اگر در یک جای جنگ شروع شود از جای دیگه اقدام میکنند.
22: یک چند مورد از رسم و رواج های هزارگی رو با ما بگوین.
23: در روسیه از موکست بریار سربافی مکرد.
24: آیا طالبان دولتی هلری چه با کردان؟
25: رادیو افغانستان انترنشنل.
26: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
27: یک دقیقه خبر.
28: نخست وزیر هند رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان در پیام‌های به مناسبت عاشورا این روز را الهام بخش استقامت برای عدالت‌خواهی توصیف کردند. نخست وزیر هند گفته است که فداکاری امام حسین الهام بخش بسیاری از مردم است تا در جستجوی حقیقت و عدالت ثابت قدم بمانند. نرندرا مودی عاشورا را رویداد تاریخی و یادآور قدرت پایدار شجاعت و ایمان خوانده است. در سوی دیگر آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان هم در پیام نوشته است فاجعه کربلا صرفا یک رویداد تاریخی نیست، بلکه پیام جاودانه و مکتبی از آموزه هاست. با باور او این رویداد تاریخی به مسلمانان آموخته است که باید برای عدالت، درستکاری و کرامت انسانی هر نوع فداکاری را انجام دهند. او با اشاره به پیام عاشورا گفته است نباید در برابر باطل، ظلم و بی‌عدالتی سکوت کرد.
29: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
30: رادیو افغانستان انترنشنل، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 6 صبح کابل و 2:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها.
1: در جامعه که سردمداران ما فقط ظاهر مردم میبینند و از مشکلات مردم هیچ خبری ندارند.
0: صدای اعتراض از تریبیون عاشورا. سیروس الاف میگوید دغدغه مردم نان است، دغدغه طالبان پوشش مردم. تحرکات فرمانده ناراضی طالبان در بدخشان. جمعه خان فاتح آرایش نیروهایش را تقویت کرده است. آیا طالبان در آستانه یک انشعابند؟ و توافق تهران و واشنگتن در سراشیبی شکست. سنتکام به انبارهای موشکی و پهبادی ایران حمله کرد. سپاه مدعی حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه شد. مراسم عاشورای امسال در حال برگزار شد که طالبان برخلاف سالهای گذشته هیچ پیام رسمی منتشر نکردند و رسانه‌های دولتی نیز آن را پوشش ندادند. منابع میگویند طالبان مانع حضور حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان در مراسم عزاداری عاشورا شدند. همزمان سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان از بازداشت یک خبرنگار زن به دلیل پوشش مراسم عاشورا در کابل خبر داده است. سیروس الاف مشاور اقتصادی حکومت پیشین در مراسم عاشورا از عملکرد طالبان انتقاد کرد و گفت که مردم در افغانستان نان ندارند، اما حاکمان به ظاهر مردم میپردازند. او تاکید کرد که عدالت و حق طلبی باید محور حکومتداری باشد، نه سختگیری و قدرت نمایی.
1: اصل وفاداری و حقیقت یعنی انسان باید حق و عدالت محور زندگی خود قرار بده، نه صرفا سختگیر باشه و نه قدرت نما باشه. در جامعه که سردمداران ما فقط ظاهر مردم میبینند و از مشکلات مردم هیچ خبری ندارند، مردمی که امروز در تنگنای اقتصادی به سر میبرند، مردمی که امروز در فقر به سر میبرند، مردمی که امروز نون برای خوردن به سفره ها خونه دارند، ولی متاسفانه ظاهر بوده میشه. به نظر شما همچین اشخاص به قلب مردم میتونه راه کشته باشه؟ زن افغان الگویی است، صبر، عزت و استادگی. زن افغان حجابی و نشانه وقار و ایمانه. زن افغان ستونی در خانه و کمک در سفره.
0: نماینده واعظ‌زاده بهسودی از مراجع تقلید شیعیان هم در مراسم گرامیداشت عاشورا با انتقاد از محدودیت‌های طالبان از این گروه خواست که در امور مذهبی مردم دخالت نکنند.
2: دولت امارت اسلامی افغانستان و مذاهب کسی جلوش را نگیرید. بگذارین هر کس در همون زاویه شخصی خودش بر همون فقه و مقررات خود عمل بکنه. دیگه نگذارین مخالفت نکنین کسی با بیرق یک مذهب، با انعنات یک مذهب مخالفت صورت نگیره. بگذارین هر مذهب در همون زاویه شخصی خودش بر همون فقه و مقررات خود عمل کنه. این بیرق ابا عبدالله شعار سیاسی نداره. بیرق ابا عبدالله چی شعار داره؟
0: شیعیان در افغانستان با وجود محدودیت‌های نظامی و اداری طالبان مراسم عاشورا را در نقاط مختلف برگزار کردند. بر بنیاد گزارش‌ها این گروه با ایجاد ایست‌های بازرسی و استقرار نیروهای مسلح در مناطق شیعه‌نشین حضور امنیتی خود را افزایش داده بود. نصیر بهزاد با جزئیات بیشتر.
3: عاشورا آمیزه ای از سوگواری مذهبی تا گام برداشتن در میان خطوط سرخ محدودیت ها. شیعیان امسال در ولایات مختلف آیین مذهبی محرم را با تفاوت های آشکار نسبت به گذشته اجرا کردند. اینجا در هرات مردم ساعت های محدودیت را شکستند و بر رغم ممنوعیت راهپیمایی در فضای باز به خیابان ها سرازیر شدند. نیروهای مسلح طالبان در مناطق مختلف هرات در روز عاشورا حضور سنگین داشتند. در در کابل هم مردم قرنطینه اعلان نشده مذهبی را دور زدند. هزاران نفر در مساجد، تکه خانه ها و دسته های عزاداری شرکت کردند. مثل اینجا در مسجدی در غرب کابل که جمعیت بزرگ حضور دارند. شورای علمای شیعه یک روز پیش از عاشورا از بازداشت شماری از مردم و مسئولان مساجد به خاطر نصب پرچم محرمی در کابل خبر داده بود. طالبان بدون اعلان قبلی خدمات تلفن و اینترنت در پایتخت و شمار دیگر از ولایت را قطع کرده بودند تا مانع ارتباط بین این دسته های مختلف عزاداری شوند. در قندهار پایتخت معنوی و مرکز ثقل تصمیم گیری های طالبان سایه این تصمیم ها سنگین تر بوده. طالبان اینجا هم هر گونه راهپیمایی، تشکیل دسته های سینه‌زنی و تجمعات مذهبی در جاده ها را ممنوع کرده بودند. گزارش شده که طالبان با نظارت مستقیم تلاش کرده مراسم محرم در چارچوب تعریف شده خودشان صرفاً در مساجد و تکایا برگزار شود. با همه اینها محرم امسال با وجود دیوارهای امنیتی بلند و محدودیت‌های فزاینده با روایت استادگی در بستر سختگیری‌های رسمی برگزار شد. نصر بهزاد.
0: ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل میگوید تعامل با طالبان نباید به اخراج شتابزاده مهاجران افغان منجر شود. او در گفتگوی ویژه به افغانستان انترنشنال گفت اگر مهاجر پس از بازگشت به خطر جانی روبرو شود، مسئولیت آن بر عهده کشورهای اروپایی است.
4: با توجه به وضعیت حقوق بشری در افغانستان در شرط فعلی که محاکمه کلی وجود داره و همینطور گزارش های مبتنی و شکنجه هست، در چارچوب قوانین حقوق بشری و قوانین بین الملل و همینطور قوانین بین المللی مهاجران و قوانین اروپایی بایست یک ارزیابی ویژه‌ای برای هر شخص افغان صورت بگیره که میخواد فرستاده بشه به افغانستان و همینطور دادگاه عدالت اروپا هست و اونها باید حکم بدن که باید برگردن یا برنگردن. ما داریم در مورد یک میزان کوچکی از افراد صحبت میکنیم، ولی خب این نگران کننده هست که یک سری ملاحظاتی وجود داره برای اینکه افراد رو برگردونن به صورت بالقوه و خب ممکنه اونها اونجا برن و مورد محاکمه قرار بگیرن. قانون خیلی روشن هست، این قانون رفوما کاملا روشن هست و هیچ مورد استثنایی در اون وجود نداره در ارتباط با شکنجه به خصوص، حالا چه شرایط ویژه و اضطراری باشه یا حتی اگر کسانی که در این زمینه صحبت میکنیم اونها جرمی رو مرتکب شده باشن، هنوز اونها حقوق خودشون رو دارن و مسئولیت اینجا بر عهده اروپایی هاست.
0: ریچارد بنت در بخش دیگر از صحبت‌هایش هشدار داد که رویکرد اتحادیه اروپا می‌تواند به عادی‌سازی طالبان منجر شود. او همچنان دعوت اروپا از طالبان را سیلی به صورت زنان افغان دانست.
4: نقش من در مورد مسئله سفر طالبان نیست، در مورد کشورهای اروپایی است که تسهیل می‌کنند و این رو ممکن کردن و این نگران کننده هست. موضوعی است که باعث نگرانی است و یک همچین اقدامی به نوعی عادی سازی میکنه طالبان رو. ما در میانه یه جام جهانی هستیم و اگه شما فوتبال بازی میکنید شما میگید که این ممکنه که این میتونه یه هدیه‌ای باشه که به طالبان داده شده که اونها رو دعوت کردن و با اونها جلسه داشته باشن در قلب اروپا و من مخالف بودم با این موضوع و خیلی این رو روک مطرح کردم. اگر اروپایی‌ها دلایل دیگه‌ای داشتیم، یعنی تو ممکنه شما اینو بدونین و همینطور بینندگان شما میدونن که اروپایی‌ها میخوان هماهنگ بکنن برخی از این کشورها را و میخوان سیاست‌های خودشون رو داشته باشن برای سازماندهی بازگشت غیر داوطلبانه برخی از مردم افغانستان و افغانستان رو. اونها نیازمند همکاری هستن، همکاری طالبان رو لازم دارن برای انجام این کار. پس یک دستور کاری دارن و برنامه دارن و برخی میگن که این یه تناقضیست و من با اونها موافقم. چرا؟ از یک طرف اروپا، اتحادیه اروپا، معیارهای مشخصی رو ایجاد کرده و اصرار بر اون روی کرده اصولی در مورد افغانستان و حتی پشت تصویب مأموریت من و مأموریت مکانیزم تحقیقاتی جدید بودن. بنابراین به نظر میرسه و فکر میکنم بقیه همین رو گفتن و نظر دادن که این به نوعی یک تناقضی رو نشون میده و خب اینو منم بهش اشاره میکنم و فکر میکنم همچنین این به نوعی مثل یک سیلی در صورت هست برای زنان افغان به طور مشخص.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. روزنامه گاردین در سرمقاله نوشته که اتحادیه اروپا حقوق بشر را قربانی سیاست کنترل مهاجرت می کند. این روزنامه گفتگوی اتحادیه اروپا با طالبان را فروش حقوق زنان و دیگر افغانها توصیف کرده. گاردین هشدار داده که این رویکرد نشانگر تغییر خطرناک در سیاست اروپا است و خطر مشروعیت بخشی و طالبان را در پی دارد. دانشگاه نوتردام آمریکا برای گسترش فرصت‌های آموزشی برای زنان افغان تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه آنلاین زن امضا کرد. بر اساس این تفاهم‌نامه دو نهاد در زمینه برگزاری کورس‌های آنلاین، پروژه‌های پژوهشی، تبادل منابع علمی و توسعه برنامه‌های آموزشی همکاری خواهند کرد. این همکاری از فصل پاییز با ارائه کورس‌های جدید آغاز می‌شود. نمایندگی اتحادیه اروپا به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر بر حمایت از درمان معتادان و فراهم کردن معیشت بدیل در افغانستان تاکید کرد. این نهاد گفته که در همکاری با سازمان ملل از مراکز درمان و توانبخشی معتادان پشتیبانی میکند. اتحادیه اروپا افزوده که بازگرداندن کودکان آسیب دیده از اعتیاد و مکتب نیز بخش از این برنامه هاست. جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان تحرکات و آرایش نظامی نیروهایش را در ولسوالی ولایت های بدخشان افزایش داده. به گفته منابع او در روزهای اخیر نیروهایش را سازماندهی کرده و دیدارهای گسترده با مردم داشته. فاتح که پیشتر پیشنهاد پست در ریاست استخبارات را رد کرده میگوید آغازگر درگیری نخواهد بود و به ساختار قدرت هم باز نمی گردد. برای جزئیات بیشتر همکارم پویا هاشمی از استودیوی ما در واشنگتن در برنامه با ما است. پویا، از آخرین تحرکات جمعه خان فاتح چه میدانیم؟
5: طارق، گزارش های اخیری که منابع به ما گفتند در مورد آنچه که فعلا در اتفاق میفته در بدخشان به ویژه در مناطق نزدیک به دروازها و ولسوالی نسای، تحرکات حالا افراد نزدیک به جمعه خان گفتند که در چند روز گذشته جمعه خان فاتح چند پست را که و پیشنهاد را که طالبا برایشان کرده بوده البته رد کرده و حالا گفته که تصمیمش ای است که بشینه در منطقه که اونجا فعلا حضور داره در ولسوالی نسای و بیشتر حضورش را بین مردم زیاد کرده و با دید و وادیدش اضافه کرده و حالا منابع ما گفتن که جمعه خان فاتح به این مسئله اشاره میکنه که از طرف او هرچند اگر طالبا نگران هستن او آغازگر جنگ نیست، اما اگر قرار باشه طالبان به مناطق جمعه خان فاتح و بالاخره ولسوالی نسای و این مناطق برای دستگیری او یورش ببرن، او در مقابل از اونا مقاومت خواهد کرد. نگفتن همونه که چند روز گذشته این مسئله خیلی داغ بوده به ویژه از این برزی که او ابا برزید از اطاعت از رهبر، از فرمان رهبر طالبان مبنی بری که برگرده به ولسوالی زابل، به ولایت زابل به عنوان معاون والی جایی که قبلا مقرر شده بود و باید منطقه ایش ترک بکنه. بنابراین طالبان زمانی که این مسئله را دیدن که دارن به نگرانی تبدیل میشه، تلاش کردن هیئت‌های مختلف را به منطقه اعزام بکنن و از طریق میانجیگری جمعه خان فاتح خاطر به مرکز ولایت بدخشان انتقال بدن یا به کابل انتقال بدن. اما جمعه خان فاتح از اطاعت این مسئله باورزیده و گفته که در بین مردمش می باشه. مسئله که طالبا هم گزارش های متعدد را منتشر کردن و گفتن که ما مشکل با جمعه خان فاتح نداریم و حتی گزارش های هم منابع ما گفتن که حضور نظامی طالبان هم در مناطق نزدیک به ولسوالی نسی و دروازها بیشتر شده، یک شکل و شمایل نظامی به خود گرفته. بنابراین آنچه که فعلا میدانیم ای است که هر دو طرف دست به آرایش نظامی میزنه. طالبان میدانیم نیروهای شاید بیشتری را از بیرون از بدخشان وارد ولایت بدخشان بکنن. قبلا هم معاون والی طالبان در بدخشان هم گفته بود که نیروهای ویژه بفرسته رهبر طالبان به کابل به بدخشانی ها. اما از اون طرف جمعه خان فاتح که بیشتر متکی حالا به مردمی است که از او حمایت میکنه، گفته که دید و وادیدش بیشتر کرده و این دید و وادید باعث میشه که طالبان وارد نگرانی شوند و از این مسئله احساس خطر بکنن.
0: سپاسگزار هستم از خودت پویم. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
1: در جامعه‌ای که سردمداران ما فقط ظاهر مردم میبینند و از مشکلات مردم هیچ خبری ندارند.
0: صدای اعتراض از تریبیون آشورا. سیروس الاف میگوید دغدغه مردم نان است، دغدغه طالبان پوشش مردم. تحرکات فرمانده ناراضی طالبان در بدخشان. جمعه خان فاتح آرایش نیروهایش را تقویت کرد. آیا طالبان در آستانه یک انشعابند؟ در ادامه در گزارش به یکی از قدیمی ترین پرسش های بشر میپردازیم. راز عمر طولانی چیست؟ ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد که در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز، موازی را در ایران هدف حملات هوایی قرار داده. در گفته سنتکام در این حملات انبارهای موشک و پهباد و همچنان سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. یک مقام ارشد آمریکایی به فاکس نیوز گفته که 6 جنگنده آمریکا 4 هدف را در سواحل ایران و جزیره قشم هدف قرار دادند. در سوی مقابل سپاه پاسداران اعلام کرده که در واکنش به حملات آمریکا نقاط استقرار ارتش این کشور در منطقه را هدف قرار داده. سپاه جزئیات از محل این حملات منتشر نکرده اما آمریکا را به نقص تعهدات و آتش بس متهم کرد. سپاه همچنان هشدار داد که در صورت تکرار حملات آمریکا پاسخ جمهوری اسلامی گسترده تر خواهد بود. دونالد ترامپ حمله سپاه پاسداران به کشتی باری در تنگه هرمز را نقض توافق آتش بس و اقدام احمقانه توصیف کرد. ترامپ گفته جمهوری اسلامی دست کم 4 پهباد انتحاری را به سوی کشتی های در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کرده. به گفته او یک از این پهبادها به کشتی باری بزرگ اصابت کرده و با آن خسارات وارد کرده است. در سوی دیگر صدای سیمای جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای چند انفجار در سواحل استان هرمزگان نزدیک تنگه هرمز خبر داد. این رسانه گزارش داد که 2 پرتابه به یک اسکله و یک پایه مخابراتی ثابت کرده است. جزئیات بیشتر این رخداد را امیر گیتی گزارش می‌دهد.
6: آن گونه‌ای که خود سنتکام اعلام کرده در واکنش به نقض آتش بس از سوی سپاه پاسداران در حمله به یک کشتی با پرچم سنگاپور که در خط ساحلی عمان قصد عبور از تنگه هرمز رو روز گذشته داشته، موازی در جنوب ایران رو شامل سایت های راداری و همچنین زاغه های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار داده. لحظاتی پیش یک مقام ارشد آمریکایی به فاکس نیوز گفت که 6 هواپیمای ارتش ایالات متحده 4 نقطه نظامی رو در جنوب ایران مورد حمله قرار دادند و اونها رو هدف حملات خودشون قرار دادن به دلیل آنچه که نقض آتش بس بوده. آن گونه ای که رسانه‌های خبری خود جمهوری اسلامی هم اعلام کردند، در ابتدا گفتند که یک صدای انفجار بوده، بعد گفتند پرتابه‌های برخورد کرده با بخش‌های در جنوب ایران و بعد در بیانیه‌ای که ابتدا سپاه پاسداران منتشر کرد و بعد نقض شد، بعد سپاه گفت ما این بیانیه رو منتشر نکردیم، اما در بیانیه دیگری سپاه تایید کرد که این حملات انجام شده و وعده به این دادش که به زودی پاسخ این حملات رو خواهد داد و بعد اعلام کردش که پاسخ حملات رو داده و به مناطقی در مناطق استقرار ارتش ایالات متحده در منطقه حملات رو انجام بده.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. زهران ممدانی شهردار مسلمان نیویورک در پیام به مناسبت عاشورا بر ارزش‌های عدالت، حقیقت و کرامت انسانی تاکید کرد. به گفته او میراث امام حسین یادآور ایمان، خدمت به دیگران و ضرورت مبارزه برای عدالت است. ممدانی افزوده که تنوع دینی و ایستادگی در برابر ستم از پایه‌های قدرت شهر نیویورک به شمار می‌رود. آمار قربانیان زلزله در ونزوئلا به 920 نفر افزایش یافته و عملیات جستجو برای یافتن بازماندگان همچنان ادامه دارد. دولت ونزوئلا اعلام کرد که بیش از 3360 نفر زخمی شدند و بیش از 50,000 نفر ناپدید هستند. پس لرزه های دو زمین لرزه مرگبار همچنان ادامه دارد و روز جمعه نیز لرزش در پایتخت و مناطق اطراف آن احساس شد. نشست ارائه گزارش سالانه نخست وزیر گرجستان در پارلمان این کشور و درگیری فیزیکی میان نمایندگان حزب حاکم و مخالفان انجامید. این درگیری پس از آن آغاز شد که یکی از نمایندگان مخالف نخست وزیر را به داشتن نقشه حاشیه‌ای در دولت متهم کرد. در نهایت زد و خورد با دخالت نیروهای حفاظتی مهار و جلسه تحت کنترل قرار گرفت. گرمای بی سابقه اروپا را در وضعیت آماده باش قرار داده و سازمان جهانی هواشناسی از گسترش بیشتر آن هشدار داده. این سازمان اعلام کرده که دما در بخش‌های از شرق اروپا 3 تا 10 درجه سانتیگراد بالاتر از میانگین فصلی ثبت شده. این موج باعث ممنوعیت فروش و مصرف الکل در فرانسه و ضعیف شدن سطح شارع‌ها در آلمان شده است. راز طول عمر چیست و چرا برخ انسان‌ها بیش از یک قرن زندگی سالم را تجربه می‌کنند؟ 3 خواهر کهنسال در برازیل که بیش از 100 سال سن دارند، حالا نه تنها رکورددار گینس شدند بلکه به سوژه یک پژوهش علمی نیز تبدیل شدند. نوید محمدی درباره راز عمر طولانی این خواهران گزارش می‌دهد.
7: در فرهنگ ما وقتی کسی عمر بسیار طولانی دارد میگویند عمر نوح یافته است. اما راز عمر طولانی و سلامتی در پیری در چیست؟ 3 خواهر برزیلی که با مجموع سن 316 سال نامشان به عنوان مسن‌ترین 3 گانه جهان در کتاب گینس ثبت شده، شاید بتوانند به دانشمندان برای یافتن پاسخ این معما کمک کنند. زلنای 103 ساله، زوراید 104 ساله و لویتای 109 ساله 3 خواهری هستند که در ریو دو ژانیروی برزیل زندگی می کنند. این خواهران اکنون به سوژه اصلی یک تحقیق بزرگ علمی تبدیل شدند. پروژه علمی دی این ای طول عمر که توسط دانشگاه ساو پاولو رهبری می شود تا عوامل بیولوژیکی و ژنتیکی این طول عمر را کشف کند.
8: ما از طریق آزمایش DNA به دنبال ژن‌های محافظت کننده هستیم. ژن‌هایی که از بدن در برابر بیماری‌ها محافظت می‌کند. هرچی تعداد افراد بالای 100 سال و به ویژه خانواده‌های با چنین فرد 100 ساله بیشتر باشد، دقت تحقیقات ما در شناسایی ژن‌های مؤثر بر طول عمر افزایش خواهد یافت.
7: دانشمندان بر این باورند که عوامل ارثی و ژنتیکی نقش بسیار بزرگتری نسبت به محیط و سبک زندگی در حفظ سلامت افراد در سنین بالا دارد. با این حال خود این 3 خواهر راز طول عمرشان را در رژیم غذایی سالم و سبک زندگی فعال می دانند.
9: ما زیاد شنا می کردیم و در رودخانه و بازی مشغول می شدیم. ماهیگیری می کردیم و سپس آن ماهی ها را می پختیم. دلیل اینکه ما اینقدر عمر کرده ایم همین است. همه چیز خوب بود. غذاهای سالم و کاملا تازه. چرا که یخچال نداشتیم؟
10: روز از همان بعد و تولد آغاز می شود. تغذیه اولیه‌ای که مادر فراهم می‌کند فوق‌العاده مهم است. مادرم که زن فداکار بود تا جایی که می‌توانست به من شیر داد. سپس سبزیجات و گیاهان خوراکی را که خودش در خانه شخصاً پرورش داده بود.
7: این سه خواهر زندگی های کاملا عادی داشتند. لویتا در بخش صنایع دستی کار کرده و سپس در یک شبکه تلویزیونی مشغول بوده. زورایت پرستار بوده و 5 فرزند بزرگ کرده و زولینا خانه‌داری که 6 فرزند را پرورش داده است. لویتای 109 ساله که از همه بزرگتر است بدون هیچ حسرتی به گذشته نگاه میکند.
11: کودکی و نوجوانی خوبی داشتم. حتی امروز هم زندگی خوب است و واقعا نمیتونم گله شکایتی داشته باشم.
7: جدا از این که کدهای ژنتیکی چگونه رمزگشایی شوند، شاید راز عمر نوح در این خواهران برزیلی فراتر از ژنها در رضایت آنها از زندگی و سفره‌های ساده کودکیشان پنهان شده باشد. نوید محمدی، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با پایان خبرها رسیدیم.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: یک دقیقه خبر.
15: روان با برگزاری مراسم عاشورا منابع محلی و باشندگان کابل، هرات، مزار شریف، بامیان و غزنی و افغانستان انترنشنال گفتند که خدمات شبکه های مخابراتی از صبح روز جمعه قطع شده است. با این حال برخی شهروندان گفتند که اینترنت وای فای وصل است و تنها خطوط تلفن قطع شده است. باشندگان در ولایت های مختلف میگن که از ساعت اولیه صبح امکان برقراری تماس تلفنی و ارسال پیامک را نداشتند. در سوی دیگر جبهه آزادی و جبهه مقاومت ملی دو جریان نظامی و سیاسی در پیام‌های به مناسبت عاشورا گفتند که طالبان با اعمال فشار به شیعیان بر تدش‌های مذهبی دامن می‌زدند. آنان میگن که طالبان با اعمال محدودیت بر برگزاری آیین‌های دینی تنوع مذهبی و فرهنگی افغانستان را تهدید می‌کنند.
16: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
17: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
16: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
18: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
19: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
20: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
14: یک دقیقه خبر.
15: منابع آگاه به افغانستان انترنشنال میگن که طالبان روز جمعه مانع حضور آمده کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مراسم عزاداری عاشورا شدند. به گفته این منابع، محدودیت‌ها علیه آقای کرزی در روزهای اخیر به شدت افزایش یافته است. منابع تاکید کردند که مجموعه از محدودیت‌های تازه علیه برنامه‌های عمومی آمده کرزی اعمال شده است. این محدودیت‌ها پس از آن تشدید شد که آمده کرزی اخیراً از بازداشت گسترده زنان و دختران در هرات به تندی انتقاد کرد و بر ضرورت حفظ عزت و احترام زنان افغانستان تاکید کرده است. آقای کرزی با ابراز نگرانی از خشونت‌ها و در جریان اعتراضات هرات گفته است که جامعه افغانستان بیش از هر زمان دیگر به آرامش، همدلی و دوستی نیاز دارد. آقای کرزی در 5 سال گذشته با محدودیت‌ها و تهدیدهای زیاد روبرو بوده است.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.
2: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
3: همزمان با برگزاری مراسم عاشورا منابع محلی و باشندگان کابل، هرات، مزار شریف، بامیان و غزنی و افغانستان انترنشنل گفتند که خدمات شبکه های مخابراتی از صبح روز جمعه قطع شده است. با این حال برخی شهروندان گفتند که اینترنت وای فای وصل است و تنها خطوط تلفن قطع شده است. باشندگان در ولایت های مختلف میگن که از ساعت اولیه صبح امکان برقراری تماس تلفنی و ارسال پیامک را نداشتند. در سوی دیگر جبهه آزادی و جبهه مقاومت ملی، دو جریان نظامی و سیاسی، در پیام‌های به مناسبت عاشورا گفتند که طالبان با اعمال فشار به شیعیان مرتدش‌های مذهبی دامن می‌زدند. آنان میگن که طالبان با اعمال محدودیت بر برگزاری آیین‌های دینی، تنوع مذهبی و فرهنگی افغانستان را تهدید می‌کنند. جبهه مقاومت ملی افغانستان جمعه 5 سرطان در بیانیه نوشته است در حال حاضر از دشت برشی در غرب کابل تا بدخشان جغرافیای کربلای معاصر است. این جبهه بدون نام بردن از طالبان گفته است که شمشیرهای ظلم و ناروایی بر ملت افغانستان تحمیل شده و روح رواداری، برابری و همدیگر پذیری را نشانه گرفته است. این در حال است که طالبان قبل از دهم محرم محدودیت های گسترده برای جلوگیری از ده محرم در مناطق شیعه نشین کشور به ویژه کابل و هرات وضع کردند. همدانگان عزیز، سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو زهرای کاظمی، مسئول بانوان جبهه مقاومت ملی افغانستان است. خانم کاظمی، دی محرم است امروز و امروز یک روز مذهبی برای مردم افغانستان است و از این مراسم زیر محدودیت های شدید طالبان بزرگ داشت شده، مردم مشکلات را تجربه کردن از خط اینترنت تا محدودیت های طالبان. بین در نخست بشنویم که پیام عاشورای حسینی در شرایط امروزی برای مردم افغانستان چیست؟
4: با تشکر از شما و عرض تسلیت دارم، عاشورای حسینی روز تجلی بلندترین جلوه های عزت و مقاومت ایستادگی در برابر ظلم و استکبار. متاسفانه ما در برهه‌ای از زمان قرار داریم که اگر عاشورای حسینی را امروز ما در افغانستان، روزی که امام حسین علیه السلام و 72 تن یارانشان به شهادت رسیدند در افغانستان، بخوایم در زمان حاضر ببینیم، قطعاً ما در همچین شرایطی قرار داریم. شرایطی که امروز ما در افغانستان میدانیم اکثریت مردم افغانستان تحت ظلم، استبداد، حذف قومیتی، مذهبی، جنسیتی قرار دارند. در روز دهه عاشورا همچنان ما از ولایات مختلف از داخل افغانستان پیام‌های دریافت کردیم که متاسفانه در خیلی از مساجد مردمی که به خاطر اونمو مناسک مذهبی و یا اعتقاداتشان، هرچند که عاشورای حسینی بدور از مذهب و بدور از قومیت هست، یک حادثه و اتفاق جهانی است که رهروان خود را در تمام دنیا داره، و امروز وقتی که ما میبینیم در افغانستان مردم ما با چنین یک وحشت و ظلمیت مواجه میشن، طبعا ما به پیام عاشورای حسینی ضرورت داریم. روزی که امروز ما بیشتر به این باور هستم، مخصوصا به مردم اهل تشیع ما، اقوام شیعه مذهب ما، سادات، هزاره ها، قزلباش و یا جریان های شیعه مذهبی که در افغانستان حضور دارن، حتی در ولایت قندهار، در ولایت پکتیا و خیلی ولایت های دیگه ما، تا اینکه ما بخوایم این روز را با عزاداری کردن برگزار کنیم و این مراسم را برگزار کنیم، بهتر است که ما پیام عاشورا را به دنیا برسانیم و به مثل که امام حسین علیه السلام ایستادگی کردن، مقاومت کردن، ما سکوت را مصلحت ندانیم، چرا که هرچی که ما زیر بار ظلمت بریم هر سال از سال دیگه بدتر شده میره. اوضاع افغانستان من فکر میکنم دیگه از مصلحت گذشته. ما از علمای اهل تشیع، از اقوام اهل تشیع خواهان ازی هستیم که به خاطر احاده و احاده حقوقشان و اون مطالبات مشروعشان بیستند، به مثل مولای ما امام حسین علیه السلام. پیام عاشورا همه گی می دانیم که یک موضوع مذهبی نیست، تاریخی است، نمادی از ایستادگی و مقاومت است که در سراسر دنیا سالیان سال است، بیشتر از 1400 سال است که این روز تجلیل می شه. تنها یک حادثه تاریخی نیست، پس منشور جاودانه برای تمام ملت‌های است، مخصوصا امروز به افغانستان ما که در برابر زورگویی، تحریف حقیقت و سلطه طلبی گروه طالبان بیستند.
3: مراسم امسال در واقع پنجمین سالی است که زیر حاکمیت طالبان مردم افغانستان از این مراسم تجلیل میکنه، ولی محدودیت‌ها روز تا روز افزایش پیدا میکنه، قسمی که شما گفتین. این ادامه محدودیت های طالبان و همچنان مقاومت مردم به نحوه چقدر روی روحیه نافرمانی و اعتراضات مردم کمک کردن؟ طوری که شما از مردم خواهش کردین که نباید خاموش بشینن، در این 4-5 سال چقدر مردم واقعا به اعتراضشان و نافرمانیشان ادامه دادن؟
4: در تمام دنیا، چه در زمانی که امام حسین علیه السلام به خاطر احاده مطالبات دینی، مذهبی و انسانی ایستادگی کردن و چه در عصر امروز، حق طبیعی هر فرد و هر انسان است ایستادگی به خاطر حقوق مشروعشان. در افغانستان ما وقتی که به محدودیت ها میبینیم که هر سال بدتر از سال گذشته شده میره، خب طبعا از لحاظ طبیعی و طبیعت انسان ها ما به یک چیز انسان را وادار میسازه که ما بالاخره یک روزی بیستیم در مقابل ناعدالتی، در مقابل ظلم، در مقابل وحشت، در مقابل حذف شدن. برخورد طالبان در مقابل زنان در افغانستان بدتر از برخورد یزید بود که در زمان 1400 سال پیش وجود داشت. ببینین وقتی که امام حسین علیه السلام مبارزه کردن، دو جبهه بود، هر دو جبهه مسلمان ها بود. جبهه امام حسین علیه السلام جبهه حق، عدالت، برابری، آزادی، جبهه‌ای که در مقابلشان قرار داشت یزید، ظلم، نابرابری و افراط و خیلی مسائل دیگری. امروز در افغانستان دقیقاً چنین شرایطی است. مردم ما، جوانان ما، قتل‌های سیستماتیک صورت می‌گیره تحت نام قوم، مذهب، زبان، جنسیت. خب بالاخره یک روزی مردم به صدو میان و برای 5 سال کار متاسفانه حکومت طالبان رو به 5 سال میدن. طبیعی است که مردم به خاطر حقوق مشروعشان به پا بکشن، بدون از اینکه برخلاف ادعاهایی که صورت میگیره، نه اعتراضات مدنی و خیزش‌های مردمی از طرف گروه نه داخلی و نه خارجی اینا مدیریت نمیشن. مردمی هستن که به سطوح آمدن و برای آزادگی ایستادگی میکنن. چیزی که ما در افغانستان واقعا ضرورت داریم به مطالبه گری است، برای آگاهی دهی است، برای چرا که طالب یک ایدئولوژی افراطی است که هر روز بدتر از دیروز میشه. یک گروه تمامیت خواه که در پی حذف سیستماتیک زنان، اقوام، مذاهب و هر آن کس. ما در اتفاقات اخیرم در داخل افغانستان طرف ولایت بدخشان میبینیم که خلاف ایدئولوژی و نافرمانی از یک گروه کنه در
3: پی حذف. و بشنیم از شما این که قبل از دهی مرم محدودیت های گسترده بر مردم افغانستان از کابل تا هرات و مزار شریف وضع شده بود، افراد بازداشت شدند، بزرگان و نمایندگان شیعه توسط وزیر عدلی طالبان، پرچم های حسینی در بسیاری از تکیه‌خانه ها و حسینی ها و مساجد پایین شد. پشت این همه اقدام طالبان و بدبینیشان چی چیز نهفته است؟ طالبان میخواین سرکوب کنند شیعان و هزاره ها و مردم در مجموع، یا ترس دارن از اعتراض های مدنی مردم؟
4: در رابطه به این موضوع فقط یک چیزی را که در اول قبلا من یادآوری کردم باز هم یادآوری میکنم، ای که مردم شیعه مذهب در افغانستان تنها به یک قوم تعلق نمیگیره. ما قوم محترم هزاره، قوم سادات، قزلباش، بیاد و در تمام ولایت های افغانستان ما جریان های شیعه مذهب را داریم و حتی در خود ولایت کندهار ما کندهاریایی داریم که مذهب شیعه دارن، در تمام دنیا هم هستن و در داخل خود کندهار هم هستن. ولی ای که طالب یک دشمنی دیرینه با مذهب شیعه دارن، با مردم اهل تشیع دارن و شعارهای تکفیری از مقام رهبریت شروع تا به پایین‌ترین صفوف طالبانی وجود داره، ما اگر این برخوردهای طالبان را که در ایام دهه عاشورا بینیم، پرچم را نمیگذارن در مساجد یا تک خانه ها برافراشته شود، یا در قسمت عزاداری شیعان محدودیت ها وضع میکنند، یا در خیلی مسائل دیگه ای که مثلا در ولایاتی که یک منطقه مربوط مردم شیعه میشن و بیشتر به عنوان شیعه نشین اونا را مخاطب قرار میتن و عمیق قوانین تکفیرآمیز رو نمیدانم، خیلی مسائلی را که نسبت به دیگه اقوام بیشتر وضع میکنند، خب طبیعی است که به خاطر مو مذهب میباشند. ما در گذشته هم در 20 چند سال پیش هم ما طالبانی بود که ای امو گروه هست، هیچ فرقی نداره خودشان، دوباره پس متاسفانه امروز در افغانستان حاکم شدند که در 20 چند سال پیش حتی مستنداتی هستند که به خاطر ای که اگر شیعه مذهبی را در افغانستان اونا دستگیر میکردن، بدون از ای که از اونا بپرسن فرمان کشتنشان را میدادن. امروز هم شعارهای تکفیرآمیز در مقابل اهل تشیع وجود داره، هر سال بیشتر از سال دیگر. حتی ما در خطبه های نماز جمعه در مساجد ما میبینیم امسال شاهد بودیم که اینا تکفیر میکردن. پس بناهن حذف یک مذهب را در افغانستان اینا به طریقهای مختلف، شاید از خیلی صفوف و پایین تر شروع کنن، ولی میخواین حذف کنن. یورش به مدرسه خاتم النبیین هم یکی از این اقداماتی است که
3: کارایی که طالبان اخیراً امروز کرده، جریان مخابرات و دسترسی مردم به اینترنت و خدمات تلفنی و ارتباطات را در این مراسم قطع کرده. دلیلش در چی بوده میتونه؟
4: در قسمت این سوال شما همگی میدانیم، خب در خیلی از مواردی که در افغانستان اگر اعتراضات صورت میگیرن، مردم خیزش مردمی میشن و دستگیری های سیستماتیک زنان میشن، طالب گروه طالبان اولین چیزی که میخواین که دسترسی مردم را از اونمو آگاهی دهیشان و یا اعتراضاتشان و یا ای که از نقض حقوق بشریات واضح تر بگیم در افغانستان انجام میتن، راه ارتباط مردم را قطع میکنن تا که بتانن در لحظه تمام اونمو اعمال که روی مردم فشار میارن حداقل اون لحظه صدا را قطع کنن و ای بعدن خب متاسفانه ما میبینیم که جامعه جهانی هم دو پهلو بازی میکنن و در کنار فعلا حقوق انسانی و بشری مردم ایستاده نشدن و با یک گروه ناقص حقوق بشر، گروهی که تمام امو کنوانسین های حقوق بشری را که جامعه جهانی تصویب کرده اونا را نقض میکنن ایستاده هستن. امروز هم ما داخل افغانستان صحبت داشتیم در یکی از مساجد داخل افغانستان گروه طالبان وارد میشن و یک نامه ای را میارن که به مردم را از گریه کردن، خب مراسم های عزاداری طبیعتاً هر مذهبی امو انتقادات خود را داره، مراسم با سینه زدن حسینی که اصلا خیلی مسائل دیگه ایره و اینا او شخص اون نامه را میخوانن و مردم را به این دعوت میکنن که کارهایی که شما انجام میدین اینا شرک است، شما کفر به خداوند میارین و از کلمه این به مثل یا حسین خودداری کنین و یا ای که در دهه عاشورا برافراشته شدن علم ها در تکه خانه و مساجد یک چیز مرسومی است که همه ساله ای کار انجام میشه و قصد اهل تشیع به این نیستن که خدای نکرده شرک بیارن و با خطاب کردن یا حسین هدف به این باشه که حالا کلمه یا حسین به نظر من بیشتر به عنوان شفاعت کننده یاد میشه که در هیچ دین و آیین و مذهبی خلاف نیست و این یک کلمه شرک نمی باشه، ولی امروز رسما وارد میشن و مردم را به نوعی که در یک فکر کردن که در یک جای وارد شدن و یک گروه که خدای نکرده از دین به دور شده باشه اونا را دوباره به دین اسلام دعوت کنن.
3: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو با بانو زهرا کاظمی، مسئول بانوان جبهه مقاومت ملی افغانستان. شنوندگان عزیز، بعد از آتش پایانی نظرگاه رسیم، تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتون بودید.
5: رادیو افغانستان انترنشنال. من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
6: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
7: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
7: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
8: مقامات ونزوئلا اعلام کردند که در پی دو زمین لرزه شدید در سواحل شمالی این کشور تا اکنون 235 نفر جان باخته و بیش از 4300 تن دیگر زخمی شدند. مجمع ملی ونزوئلا گفت زمین شناسان تا اکنون 138 پس لرزه از زمان وقوع این دو زلزله را ثبت کردند و حدود 50,000 نفر ناپدید هستند. دو زمین لرزه پی در پی و مرگبار پس از چهارشنبه با تفاوت زمانی 39 ثانیه در سواحل شمالی ونزوئلا اتفاق افتاد. این زمین لرزه ابتدا با پیش لرزه با بزرگی 7.2 در نزدیکی منطقه سان فلیپر رخ داد و بعد زمین لرزه اصلی با بزرگی 7.5 ریشتر در جنوب شرقی شهر یومارا با وقوع پیوست. خورجه رودریگز، رئیس مجمع ملی ونزوئلا گفت در پی این زمین لرزه ها دست کم 346 زیر ساخت از جمله 250 ساختمان مسکونی و 20 مرکز خرید آسیب دیده و 8 شفاخانه به طور اضطراری تخلیه شدند. بر بنیاد گزارش ها بیشتر تلفات و خسارات در ایالت ساحلی لاگاوایرا اتفاق افتاده است. زمین شناسان این رویداد را یک پدیده نادر به نام زلزله دو قلو توصیف کردند که در آن دو رویداد تکتونیکی با شدت بالا تقریبا به طور همزمان در یک منطقه رخ می دهند. افراد مسلح با یک آمبولانس متعلق به یک مؤسسه خیریه محلی در منطقه بنو در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان آتش گشودند و 4 نفر را کشتند. به گفته پلیس پاکستان، اجساد قربانیان به شفاخانه مرکزی بنو منتقل شده و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است. پلیس روز جمعه 5 سرطان اعلام کرد که 4 قربانی این رویداد مردان میانسال بودند که پس از تیراندازی افراد ناشناس بر آمبولانس جان باختند. این رویداد شب پنجشنبه رخ داد. مقام های امنیتی پاکستان درباره هویت افراد جان باخته جزئیات ارائه نکردند. بر اساس گزارش ها نیروهای پلیس پس از اطلاع از کشف اجساد به محل رسیده و منطقه را محاصره کردند. یکی از مقام های محلی گفته است انگیزه این حمله هنوز مشخص نشده و تحقیقات ادامه دارد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیه مشترک وزیر خارجه آمریکا با وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد آنچه در بند 5 یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن مورد توافق قرار گرفته مبنای مدیریت کشتیرانی در تنگه هرمز خواهد بود. این وزارتخانه بیانیه مشترک وزیر امور خارجه آمریکا و وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس را مداخلت جویانه، غیر مسئولانه و تحریک‌آمیز نامید. وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان نوشت ادعای تعهد پایدار آمریکا به امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس چیز بیش از لفاظی و وارونه نمایی واقعیت نیست. در این بیانیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بعد تجدید نظر در روی

به اعلام رسمی شکست آمریکا و اسرائیل است. جوزف اون رئیس جمهور لبنان از بیانیه مشترک امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا درباره تلاش برای تشکیل یک ائتلاف بین المللی برای تدوین سازوکار دوره پس از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان یا یونیفل استقبال کرد. جوزف اون این ابتکار را نشان دهنده تعهد صادقانه جامعه جهانی به حمایت از حاکمیت و ثبات لبنان و قدردانی واقعی از نقش نیروهای مسلح لبنان در حفظ امنیت و گسترش حاکمیت دولت بر سراسر خاک کشور به ویژه در مناطق مرزی جنوبی توصیف کرد. رئیس جمهور لبنان همچنان از تاکید مشترک فرانسه و ایتالیا بر ضرورت جلوگیری از ایجاد هر گونه خلای خطرناک در دوره پس از یونیفل قدردانی کرد و گفت این رویکرد با موضع ثابت لبنان همسو است. او تاکید کرد لبنان از هر سازوکار بین المللی که توانمندی نیروهای مسلح این کشور را تقویت، تمامیت ارضی آن را حفظ و مانع تبدیل شدن لبنان به صحنه تشدید تنش یا رقابت‌های منطقه‌ای شود استقبال می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مراسم دانش آموختگی 75مین دوره افسران رسمی نیروی زمینی ارتش اسرائیل گفت اگر اقدام نمی کردیم ایران امروز با بمب اتم برای نابودی اسرائیل دست یافته بود. او افزود که با توافق یا بدون توافق تا زمانی که او نخست وزیر اسرائیل باشد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. نخست وزیر اسرائیل گفت تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد ایران بمب هسته‌ای تولید کند. او همچنان اعلام کرد هر قدر لازم باشد در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهیم ماند و برتوش دستور دادیم برای مقابله با هر تهدید علیه نیروهای ما یا ساکنان شمال آزادی عمل کامل داشته باشند. از سوی دیگر وزیر دفاع اسرائیل در این مراسم گفت ارتش بدون محدودیت زمانی در مناطق امنیتی لبنان، سوریه و غزه باقی خواهد ماند تا از آنجا از شهروندان و شهرک‌های اسرائیلی در برابر گروه‌های جهادی دفاع کند. او افزود با همه فشارهایی که در حال حاضر وجود دارد یا در آینده اعمال خواهد شد از منطقه امنیتی جنوب لبنان عقب نشینی نخواهیم کرد. وزیر دفاع اسرائیل گفت اگر جمهوری اسلامی به دلیل اقدامات ما در لبنان یا به هر دلیل دیگری به اسرائیل حمله کند با تمام قدرت به ایران حمله خواهیم کرد. رسانه‌های دولتی لبنان گزارش داد نیروهای اسرائیلی جمعه 5 سرطان با پخش اعلامیه‌های برفراز یکی از شهرهای جنوب لبنان از ساکنان خواستند منطقه را ترک کنند. این نخستین بار از زمان اجرای آتش بس میان اسرائیل و حزب الله است که چنین دستور صادر می‌شود. بر اساس این گزارش شهر منصوری در نزدیکی مرز منطقه قرار دارد که اسرائیل آن را در جنوب لبنان تحت کنترل خود می‌داند. گروه هماهنگی نفت اتحادیه اروپا جمعه 5 سرطان اعلام کرد که با وجود آغاز تدریجی از سرگیری جریان انتقال نفت پس از یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی رسیدن محموله‌های نفتی از خاورمیانه به اروپا همچنان به زمان نیاز دارد. این گروه در بیانیه اعلام کرد گزارش‌ها نشان می‌دهد جریان تجارت نفت پس از امضای توافقنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی در هفته گذشته به تدریج در حال بازیابی است، اما انتقال این محموله‌ها به بازار اروپا با تأخیر انجام خواهد شد. گروه هماهنگی نفت اتحادیه اروپا همچنان اعلام کرد وضعیت بازار نفت خام در حال حاضر با ثبات است، وضعیتی که به گفته این نهاد عمدتاً ناشی از برداشت ذخایر جهانی نفت در ماه‌های اخیر است. بلومبرگ گزارش داد حمله به کشتی کانتینربر در حال عبور از تنگه هرمز بر هم مالکان کشتی را به بازنگری در برنامه‌های تردد از خلیج فارس واداشته است، اما رفت و آمد کشتی‌ها روز جمعه در هر دو مسیر این آبراه راهبردی ادامه یافت. بر اساس داده‌های رادیویی کشتی‌ها دو نفتکش حامل نفت در حال خروج از خلیج فارس و 4 نفتکش بسیار بزرگ خالی در مسیر ورود در امتداد سواحل عمان در حرکت هستند. این مسیر جنوبی تحت مدیریت عمان و با هماهنگی آمریکا اداره می شود. با گزارش بلومبرگ، حمله روز پنجشنبه به کشتی کانتینربر اورلاولی نخستین حمله پس از امضای توافق موقت میان آمریکا و ایران باعث شده برخی مالکان و فرماندهان کشتی‌ها در تصمیم خود برای عبور از منطقه تجدید نظر کنند.
به گفته چند مالک کشتی، دست کم یک شرکت آسیایی برنامه خروج کشتی های خود از خلیج فارس را به حالت تعلیق درآورده تا گزینه های عبور دوباره بررسی شود. با این حال این حمله روند بازگشت تدریجی تردد دریایی را متوقف

0: نکرده است. وال استریت ژورنال گزارش داد آمریکا در حال بازبینی آرایش نظامی خود در خاورمیانه است و احتمال انتقال بخشی از پایگاه‌ها و عملیات خود از کشورهای خلیج فارس به اسرائیل را بررسی می‌کند. بر اساس این گزارش، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد میزان خسارات وارد شده به یک پایگاه مهم دریایی آمریکا در بحرین در حملات جمهوری اسلامی بسیار گسترده‌تر از چیزی بود که واشنگتن به طور علنی اعلام کرده است. وال استریت ژورنال همچنان نوشت آمریکا در حال بررسی بازسازی پایگاه‌های خود در بحرین و همزمان کاهش حضور نظامی در کویت و عربستان سعودی است. اقدامی که می‌تواند بخشی از پایگاه‌ها و عملیات آمریکا را به سمت غرب منطقه منتقل کنند، جایی که از برد مستقیم موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی دورتر باشد. به نوشته این روزنامه، دو مقام مطلع گفتند اسرائیل یکی از گزینه‌هایی است که ممکن است بخشی از این پایگاه‌ها و عملیات به آن منتقل شود. زهران ممدانی شهردار نیویورک در مراسم عاشورا شرکت کرد. او همچنان با انتشار پیامی به مناسبت دهمین روز ماه محرم بر ارزش‌های چون عدالت، کرامت انسانی و مبارزه با بی‌عدالتی تاکید کرد. او گفت که عاشورا فرصتی است برای تأمل در میراث امام حسین و همزیستی در جامعه متکثر نیویورک. مسلمانان در سراسر جهان و ویژه شیعیان عاشورا را سال روز کشته شدن حسین ابن علی نوحه پیامبر اسلام در نبرد کربلا گرامی می‌دارند. تصاویر منتشر شده در شبکه اجتماعی شهردار نیویورک را در مراسم عاشورا نشان می‌دهد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: یک دقیقه خبر.
4: ویول ما یک شیعه افغانستان اعلام کرده است که طالبان در روزهای اخیر شماره از مسئولان مساجد و تکیخانه های شیعیان را به دلیل برپایی نمادهای عاشورا بازداشت کردند. این شورا همچنین از جمع‌آوری نمادهای محرم، توقف فعالیت تلویزیون تمدن و مسدود شدن حوزه علمیه خاتم النبیین ابراز نگرانی کرده است. این شورا روز پنجشنبه 4 سرطان با انتشار بیانیه اعلام کرده است که مراسم محرم در سالهای گذشته بر اساس تفاهم‌های مشترک و در فضای آرام برگزار می‌شد، اما اقدامات اخیر طالبان این تفاهم‌ها را نقض کرده است. شورای علمای شیعه خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان، بازگشایی حوزه علمیه خاتم النبیین و از سرگیری فعالیت تلویزیون تمدن شده است. طالبان اما تا حال در مورد این خواست شورای علمای شیعه پاسخ رسمی نداده است.
5: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پرسرعت و پرهیاهو، اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
6: باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است، در تن هر برگ هر شاخه خون سردی می دود آهسته و غمگین، و از حراس بی بهاری سخت لرزانم. باد پاییزی به گوش شاخه ها و برگ ها می سرایت نغمه های سرد آمد آمرید فصل زمستان را. باز در سوگ بهارانم، باز فصل برق ریزان است، در زمین، در آسمان و در فضای بیکران. باد این سالار خشماگین می سپارد را، می گشاید راه شهر ما با سوی زمهریر شب.
7: بیش از 155,000 ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
8: 155,000 ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
9: شما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح کابل و 33 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. در خط خبرها.
1: در جامعه‌ای که سردمداران ما فقط ظاهر مردم می‌بینند و از مشکلات مردم هیچ خبری ندارند.
0: صدای اعتراض از تریبیون عاشورا. سیروس الاف میگوید دغدغه مردم نان است، دغدغه طالبان پوشش مردم. چرخش خطرناک سیاست اروپا در قبال افغانستان. گاردین میگوید گفتگو با طالبان معامله بر سر حقوق زنان است. بنت از پیامدهای اخراج شتاب زده مهاجران هشدار داد. توافق تهران و واشنگتن در سراشیبی شکست. زنکام به انبارهای موشکی و پهبادی ایران حمله کرد. سپاه مدعی حمله و پایگاه‌های آمریکا در منطقه شد. مراسم عاشورای امسال در حال برگزار شد که طالبان برخلاف سالهای گذشته هیچ پیام رسمی منتشر نکردند و رسانه‌های دولتی نیز آن را پوشش ندادند. منابع میگویند طالبان مانع حضور حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مراسم عزاداری عاشورا شد. همزمان سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان از بازداشت یک خبرنگار زن به دلیل پوشش مراسم عاشورا در کابل خبر داد. سیروس الاف مشاور اقتصادی حکومت پیشین در مراسم عاشورا از عملکرد طالبان انتقاد کرد و گفت که مردم در افغانستان نان ندارند، اما حاکمان به ظاهر مردم میپردازند. او تاکید کرد که عدالت و حقوق طلب حقوق باید محور حکومتداری باشد، نه سختگیری و قدرت نمایی.
1: اصل وفاداری و حقیقت یعنی انسان باید حق و عدالت محور زندگی خود قرار بده، نه صرفا سختگیر باشه و نه قدرت نما باشه. در جامعه‌ای که سردمداران ما فقط ظاهر مردم می‌بینند و از مشکلات مردم هیچ خبری ندارند، مردمی که امروز در تنگنای اقتصادی به سر میبرند، مردمی که امروز در فقر به سر میبرند، مردمی که امروز نون برای خوردن به سفره ها خونه دارند، ولی متاسفانه ظاهر دیده میشه. به نظر شما همچین اشخاص به قلب مردم میتونه راه داشته باشه؟ زن افغان الگویی است صبر، عزت و استادگی. زن افغان حجابی و نشانه وقار و ایمانه. زن افغان ستونی در خانه و کمک در سفره.
0: نماینده واعظ‌زاده بهسودی از مراجع تقلید شیعیان هم در مراسم گرامی داشت عاشورا با انتقاد از محدودیت‌های طالبان از این گروه خواست در امور مذهبی مردم دخالت نکنند. شیعیان در افغانستان با وجود محدودیت‌های نظامی و اداری طالبان مراسم عاشورا را در نقاط مختلف برگزار کردند. بر بنیاد گزارش‌ها این گروه با ایجاد ایست‌های بازرسی و استقرار نیروهای مسلح در مناطق شیعه نشین حضور امنیتی خود را افزایش داده بودند. نصیر بیزاد با جزئیات بیشتر.
2: عاشورا آمیزه ای از سوگواری مذهبی تا گام برداشتن در میان خطوط سرخ محدودیت ها. شیعیان امسال در ولایات مختلف آیین مذهبی محرم را با تفاوت های آشکار نسبت به گذشته اجرا کردند. اینجا در هرات مردم سدهای محدودیت را شکستند و برغم ممنوعیت راهپیمایی در فضای باز به خیابان ها سرازیر شدند. نیروهای مسلح طالبان در مناطق مختلف هرات در روز عاشورا حضور سنگین داشتند. در کابل هم مردم قرنطینه اعلان نشده مذهبی را دور زدند. هزاران نفر در مساجد، تکه خانه ها و دسته های عزاداری شرکت کردند. مثل اینجا در مسجدی در غرب کابل که جمعیت بزرگ حضور دارند. شورای علمای شیعه یک روز پیش از عاشورا از بازداشت شماری از مردم و مسئولان مساجد به خاطر نصب پرچم محرمی در کابل خبر داده بود. طالبان بدون اعلان قبلی خدمات تلفن و اینترنت در پایتخت و شمار دیگر از ولایت را قطع کرده بودند تا مانع ارتباط بین این دسته های مختلف عزاداری شوند. در قندهار پایتخت معنوی و مرکز ثقل تصمیم گیری های طالبان سایه این تصمیم ها سنگین تر بوده. طالبان اینجا هم هر گونه راهپیمایی، تشکیل دسته های سینه‌زنی و تجمعات مذهبی در جاده ها را ممنوع کرده بودند. گزارش شده که طالبان با نظارت مستقیم تلاش کرده مراسم محرم در چارچوب تعریف شده خودشان صرفاً در مساجد و تکایا برگزار شود. با همه اینها محرم امسال با وجود دیوارهای امنیتی بلند و محدودیت‌های فزاینده با روایت استادگی در بستر سختگیری‌های رسمی برگزار شد. نصر بهزاد.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. دانشگاه نوتردام آمریکا برای گسترش فرصت‌های آموزشی برای زنان افغان تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه آنلاین زن امضا کرد. بر اساس این تفاهم‌نامه، دو نهاد در زمینه برگزاری کورس‌های آنلاین، پروژه‌های پژوهشی، تبادل منابع علمی و توسعه برنامه‌های آموزشی همکاری خواهند کرد. این همکاری از فصل پاییز با ارائه کورس‌های جدید آغاز می‌شود. نمایندگی اتحادیه اروپا به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر بر حمایت از درمان معتادان و فراهم کردن معیشت بدیل در افغانستان تاکید کرده است. این نهاد گفته که در همکاری با سازمان ملل از مراکز درمان و توانبخشی معتادان پشتیبانی می کند. اتحادیه اروپا افزوده که بازگرداندن کودکان آسیب دیده از اعتیاد به مکتب نیز بخش از این برنامه هاست. و وزارت مهاجران طالبان اعلام کرد که در هفته جاری 344 شهروند افغانستان از زندان‌های پاکستان آزاد شدند. به گفته این وزارت، این افراد که به دلیل نداشتن مدارک قانونی اقامت بازداشت شده بودند، پس از آزادی به افغانستان بازگشتند. طالبان میگویند که این افراد پس از ثبت و دریافت کمک‌های اولیه به مناطق اصلی سکونتشان منتقل شدند. روزنامه گاردین در سرمقاله نوشته که اتحادیه اروپا حقوق بشر را قربانی سیاست کنترل مهاجرت می کند. این روزنامه گفتگوی اتحادیه اروپا با طالبان را فروش حقوق زنان و دیگر افغانها توصیف کرده است. گاردین هشدار داده که این رویکرد نشانگر تغییر خطرناک در سیاست اروپا است و خطر مشروعیت بخشی به طالبان را در پی دارد. در این سرمقاله آمده که گفتگوی اروپا با طالبان با موضعش درباره حقوق زنان در تناقض است. در سوی دیگر جمع شهروندان افغانستان در ایرلند علیه عادی‌سازی روابط با طالبان اعتراض کردند. آنان با انتقاد از سفرهای اخیر مقامهای طالبان به اروپا صدور ویزا برای نمایندگان این گروه را محکوم کردند. معترضان از دولت ایرلند خواستند که هر گونه تعامل با طالبان را بر رعایت حقوق بشر و حق آموزش دختران مشروط کند.
3: Yeah!
0: ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل میگوید تعامل با طالبان نباید به اخراج شتاب زده مهاجران افغان منجر شود. او در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفت که اگر مهاجر پس از بازگشت با خطر جانی روبرو شود، مسئولیت آن بر عهده کشورهای اروپایی است.
3: با توجه به وضعیت حقوق بشری در افغانستان در شرط فعلی که محاکمه کلی وجود داره و همینطور گزارش‌های مبتنی بر شکنجه هست، در چارچوب قوانین حقوق بشری و قوانین بین‌الملل و همینطور قوانین بین‌المللی مهاجران و قوانین اروپایی بایست یک ارزیابی ویژه‌ای برای هر شخص افغان صورت بگیره که میخواد فرستاده بشه به افغانستان و همینطور دادگاه عدالت اروپا هست و اونها باید حکم بدن که باید برگردن یا برنگردن. ما داریم در مورد یک میزان کوچکی از افراد صحبت میکنیم، ولی خب این نگران کننده هست که یک سری ملاحظاتی وجود داره برای اینکه افراد رو برگردونن به صورت بالقوه و خب ممکنه اونها اونجا برن و مورد محاکمه قرار بگیرن. قانون خیلی روشن هست، این قانون رفوما کاملا روشن هست و هیچ مورد استثنایی در اون وجود نداره در ارتباط با شکنجه به خصوص، حالا چه شرایط ویژه و اضطراری باشه یا حتی اگر کسانی که در این دمروش صحبت میکنیم اونها جرمی رو مرتکب شده باشن، هنوز اونها حقوق خودشون رو دارن و مسئولیت اینجا بر عهده اروپایی هاست.
0: بیشتر بحث و گفتگو میکنیم با حمیرا ثاقب، تحلیلگر حوزه زنان و حقوق بشر. خانم ثاقب وقتتان بخیر. چند روز پیش بود که توبیاس الود، البته این آقا رئیس کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا هم بوده، به یاد داشته باشید در افغانستان هم سفر کرده بود، از طالبان هم بسیار بنیکی یاد کرد، حتی گفت که بریتانیا سفارت خود را در افغانستان باز بکنه و بعدم به لابیگری و طالبان متهم شد و بالاخره از سمت خود استعفا داد. این آقا میگه که با فریاد زدن از رای دور نمیشه طالبان را اصلاح کرد. واقعا همین گونه است؟
4: من فکر میکنم طالب موجود ناشناخته نیست که اگر که اروپا و مشخصا کسانی که برای سفیدسازی طالبان کار میکنن بخواین تعریف جدیدی از طالب را بتن. طالب یک دوره حکومت خود را سپری کرده و این دوره دومش است و تمام ختمش طالب به بسیار وضاحت معلوم است بر تمام دنیا. نقص حقوق بشر، نقص حقوق زنان، عدم آزادی بیان از جمله مسائلی است که طالبان هیچ گونه ابایی هم از دانستن این در سطوح دیپلماتیک ندارد و این به این معناست که کسانی که تلاش بر سفید سازی طالبان میکنن و تلاش بر عادی سازی طالبان میکنن، این قضیه آب در هاون کوبیدن از برگز چون چیزی بوده نمیتونه.
0: خانم ثاقب، حالا که پای طالب ها به بروکسل هم باز شد، شما به نیت و تعهد که از این پس اروپایی ها نسبت به وضعیت زنان و دختران افغان می داشته باشن چقدر خوشبین هستین؟ چقدر خوشبین می مانین؟
4: من به نظر من اروپا دوچار یک نوع اسکیزوفرنی پالیسی شده. شما میبینین هنوز بحث آپارتایت جنسیتی را به رسمیت نشناخته کشورهای اروپایی، در کنار از این به نوعی دعوت میکنه از سرکوبگران کسان، سرکوبگران آزادی بیان، سرکوبگران حقوق بشر که به این صحبت بکنن بلان در قالب بحثای فنی.
0: به نظرتان چرا؟ به چی دلیل این کار را میکنه اروپا؟
4: ما فکر میکنم که تقلیل میته حقوق بشر را به بحث فرامرزی، یعنی امنیت و امنیت مرزها را اولویت قرار میده بر امنیت انسانی، با وجود از اینکه خود اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی همگی در با قوانین بین المللی مثل قطعنامه 1325 اینا تعهد دارن و عملا خودشون ناقضین قطعنامه‌ای هستن که در دفاع از حقوق بشر امضا کردن.
0: خانم ثاقب، پس شما میخواین بگوین که اروپا و دلیل مسائل امنیتی مردم افغانستان به ویژه زنان افغانستان داره قربانی میکنه؟
4: دقیقا کاملا این بس کاملا واضح و مبرهن است. در کنار از این یک سیگنال خطر بسیار وحشتناک بر تمام دنیا مخابره میکنه که مشکلی نیست اگر شما حقوق بشر را زیر پا بکنید، مشکلی نیست که اگر شما یک کتله بسیار کلانی را مورد ظلم و ستم قرار بدهید. همین قدری که منافع اروپا و اتحادیه اروپا در خطر نباشه، همین برای ما کافی است. و این قدرت میده گروه ها و حکومت هایی را که بر مردم و بر حقوق بشر تعرض میکنه.
0: فکر میکنین تمام کشورهای اروپایی این سیاست را داره خانم ساقب، یا کشورهای مشخص در تلاش ازی هستند که به هر شکل که شده با طالبان تعامل داشته باشند؟
4: شما در جریان ازی هستین که در نشستی که چند روز قبل برگزار شد 15 کشور اروپایی حضور داشتن. البته که محتوای این نشست ها و محتوای نشستی که در جنوری سال 2026 در اروپا رفته بودن که چه کسانی رفته بودن، اینا همگی هنوز به صورت واضح و واضح اعلام نشده به جهان، منتهای خودش نشان میده که هنوز اروپا در ترس از این مسئله که ناقض با کمک میکنه به ناقضین حقوق بشر به سر میبره. و اینجاست که مردم افغانستان باید روایت کمک های فنی یا همکاری های فنی را تغییر بده که اگر کسی قرار است با حکومتی مثل حکومت طالبان و یا با اقتداری مثل اقتدار طالبان صحبت بکنه و با اونا وارد همکاری شود، در حقیقت همدستی در آپارتاید جنسیتی میکنه. بیشتر اکثر کشورهای اروپایی بحث حقوق بشر و نقض حقوق بشر را جزو جنایات علیه بشریت، آزار، اذیت‌هایی که بر اساس جنسیت یا بر اساس مذهب صورت میگیره، مساق جنایات بشری میدونن و امضا کردن. و باور ما به ایست که مردم افغانستان باید روایت ها را تغییر بدن و کوشش بکنن بگوین که این بحث بحث همدستی با آپارتاید جنسیتی است.
0: بله، همایرا ساقب تحلیلگر حوزه زنان و حقوق بشر، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
1: در جامعه‌ای که سردمداران ما فقط ظاهر مردم میبینند و از مشکلات مردم هیچ خبری ندارد.
0: صدای اعتراض از تریبیون عاشورا، سیروس الاف میگوید دغدغه مردم نان است، دغدغه طالبان پوشش مردم. چرخش خطرناک سیاست اروپا در قبال افغانستان، گاردین میگوید گفتگو با طالبان معامله بر سر حقوق زنان است، بنت از پیامدهای اخراج شتاب زده مهاجران هشدار داد. در ادامه خواهیم دید که در هند چگونه کارهای ساده روزمره به ابزار برای آموزش رباط‌های هوشمند تبدیل شده است. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد که در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به کشتی تجاری در تنگه هرمز، موازی را در ایران هدف حملات هوایی قرار داد. به گفته سنتکام در این حملات انبارهای موشک و پهباد و همچنان سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. یک مقام ارشد آمریکایی به فاکس نیوز گفته که 6 جنگنده آمریکا 4 هدف را در سواحل ایران و جزیره قشم هدف قرار دادند. در سوی مقابل سپاه پاسداران اعلام کرده که در واکنش به حملات اروپا نقاط استقرار ارتش این کشور در منطقه را هدف حمله قرار داده. سپاه جزئیات از محل این حملات منتشر نکرده اما آمریکا را به نقض تعهدات و آتش بس متهم کرده. سپاه همچنان هشدار داده که در صورت تکرار حملات آمریکا پاسخ جمهوری اسلامی گسترده تر خواهد بود. دونالد ترامپ حمله سپاه پاسداران به کشتی باری در تنگه هرمز را نقض توافق آتش بس و اقدام احمقانه توصیف کرده. ترامپ گفته که جمهوری اسلامی دست کم 4 پهباد انتحاری را به سوی کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کرده. به گفته او یک از این پهبادها به یک کشتی باری بزرگ ثابت کرده و به آن خسارات وارد کرده. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از شنیده شدن صدای چند انفجار در سواحل استان هرمزگان نزدیک تنگه هرمز خبر داد. این رسانه گزارش داد که 2 پرتابه به یک اسکله و یک پایه مخابراتی ثابت کرده است. جزئیات بیشتر را امیر گیتی ارائه می کند.
5: آن گونه ای که خود سنتکام اعلام کرده در واکنش به نقض آتش بس از سوی سپاه پاسداران در حمله به یک کشتی با پرچم سنگاپور که در خط ساحلی عمان قصد عبور از تنگه هرمز رو روز گذشته داشته، مواضعی در جنوب ایران رو شامل سایت های راداری و همچنین زاغه های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی رو مورد حمله قرار داده. لحظاتی پیش یک مقام ارشد آمریکایی به فاکس نیوز گفت که 6 هواپیمای ارتش ایالات متحده 4 نقطه نظامی رو در جنوب ایران مورد حمله قرار دادند و اونها رو هدف حملات خودشون قرار دادن به دلیل آنچه که نقض آتش بس بوده. آن گونه ای که رسانه‌های خبری خود جمهوری اسلامی هم اعلام کردند، در ابتدا گفتند که یک صدای انفجار بوده، بعد گفتند پرتابه‌های برخورد کرده با بخش‌های در جنوب ایران، و بعد در بیانیه‌ای که ابتدا سپاه پاسداران منتشر کرد و بعد نقض شد، بعد سپاه گفت ما این بیانیه رو منتشر نکردیم، اما در بیانیه دیگری سپاه تایید کرد که این حملات انجام شده و وعده به این دادش که به زودی پاسخ این حملات رو خواهد داد، و بعد اعلام کردش که پاسخ حملات رو داده و به مناطقی در مناطق استقرار ارتش ایالات متحده در منطقه حملات رو انجام داده.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. زهران ممدانی شهردار مسلمان نیویورک در پیام به مناسبت عاشورا بر ارزش‌های عدالت، حقیقت و کرامت انسانی تاکید کرد. به گفته او میراث امام حسین یادآور ایمان، خدمت به دیگران و ضرورت مبارزه برای عدالت است. ممدانی افزود که تنوع دینی و ایستادگی در برابر ستم از پایه‌های قدرت شهر نیویورک به شمار می‌رود. آمار قربانیان زلزله در ونزوئلا به 920 نفر افزایش یافته و عملیات جستجو برای یافتن بازماندگان همچنان ادامه دارد. دولت ونزوئلا اعلام کرد که بیش از 3360 نفر زخمی شدند و بیش از 50,000 نفر ناپدید هستند. پس لرزه های دو زمین لرزه مرگبار همچنان ادامه دارد و روز جمعه نیز لرزش در پایتخت و مناطق اطراف آن احساس شد. نشست ارائه گزارش سالانه نخست وزیر گرجستان در پارلمان این کشور به درگیری فیزیکی میان نمایندگان حزب حاکم و مخالفان انجامید. این درگیری پس از آن آغاز شد که یکی از نمایندگان مخالف نخست وزیر را به داشتن نقش حاشیه‌ای در دولت متهم کرد. در نهایت زد و خورد با دخالت نیروهای حفاظتی مهار و جلسه تحت کنترل قرار گرفت. و گرمای بی سابقه اروپا را در وضعیت آماده باش قرار داده و سازمان جهانی هواشناسی از گسترش بیشتر آن هشدار داده. این سازمان اعلام کرد که دما در بخش‌های از شرق اروپا 3 تا 10 درجه بالاتر از میانگین فصلی ثبت شده. این موج باعث ممنوعیت فروش و مصرف الکل در فرانسه و ضعف شدن سطح شاهراه‌ها در آلمان شده است. شاید روز ربات‌ها بسیاری از کارهای روزمره انسان‌ها را انجام دهند، اما برای رسیدن به آن روز هنوز به انسان‌ها نیاز دارند. در هند شهروندان با ثبت حرکات و فعالیت‌های روزانه خود به آموزش نسل تازه از ربات‌های هوشمند کمک می‌کنند. گزارش از سمیر آرسان.
6: در هند برخی از شهروندان با نصب موبایل‌های هوشمند و کامرا بر روی سر خود کارهای روزمره مانند قاد کردن لباس‌ها، شستن ظروف، آبیاری گل‌ها و نظافت منزل را ضبط می‌کنند. شاید فکر شود هدف از این کار تولید محتوا برای شبکه‌های اجتماعی است یا هم سرگرمی، اما نه، این جمع‌آوری داده‌هایی است که قرار است برای آموزش هوش مصنوعی و ربات‌های انسان‌نما استفاده شود.
7: چه کسی برای انجام کارهای خانه خودتان به شما دستمزد می دهد؟ هیچ کس نه. اما اینجا در ازای عمان کارها درآمد کسب می کنیم. البته هنگام ضبط. انجام کارها کمی بیشتر زمان می برد. مگر باید صبور باشیم.
6: این تصویر از یکی از استودیوهای شرکت آبجکت ویز در شهر کارور است، که کارکنان با استفاده از دوربین‌های نصب شده روی سر در حال ضبط صدها حرکت مختلف از زوایای گوناگون هستند. این تصویرها پس از بررسی برچسب گذاری می‌شوند تا مدل‌های هوش مصنوعی بتوانند نحوه انجام کارهای روزمره توسط انسان را یاد بگیرند. هدف آموزش ربات‌هایی است که در آینده بتوانند وظایف خانگی خدماتی را با دقت بیشتری انجام دهند.
8: for per day 90 plus videos are taken.
9: هر روز بیش از 90 ویدیو ضبط می‌کنیم و مرتب زاویه، محیط و نوع فعالیت رو تغییر می‌دهیم تا داده‌های متنوع‌تری برای آموزش هوش مصنوعی تولید شود.
6: و اما کارشناسان معتقدند با گسترش ربات‌های انسان‌نما نیاز به داده‌های واقعی از فعالیت‌های انسان بیش از گذشته افزایش خواهد یافت. داده هایی که اکنون هزاران نفر در هند با انجام ساده ترین کارهای روزانه در تولید آن نقش دارند. سمیرا رسا، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. پایان خبر.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
12: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
14: یک دقیقه خبر.
15: برای حمایت از رسانه‌های افغانستان روز جمعه خبر داد که طالبان یک خبرنگار زن و همکارانش را به دلیل پوشش خبری مراسم عاشورا در کابل بازداشت کردند. این سازمان از افزایش محدودیت علیه خبرنگاران و رسانه‌ها به خاطر پوشش مراسم عاشورا ابراز نگرانی کرده است. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان همسو جمعه پنجمه سرطان در بیانیه نوشته است طالبان این خبرنگار زن را به دلیل همراهی با تصویربردار نامحرم بازداشت و به یکی از حوزه‌های امنیتی کابل متصل کرده است. با گزارش این نهاد حامی رسانه‌ها مقیم اروپا، آنان تا حوالی شام در بازداشت طالبان به سر بردند و سپس با میانجیگری مسئولان رسانه‌ها و اعضای خانواده‌هایشان آزاد شدند. طالبان تا حال به شکل رسمی در مورد بازداشت این خبرنگار زن ابراز نظر نکرده است.
16: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
17: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
18: صدای شما.
19: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14: یک دقیقه خبر.
15: به یه مطلعه در لغمان به افغانستان انترنشن میگیم که سخبارات طالبان محمد اعظم باختر فراشغانی فرمانده پیشنه پلیس محلی در ولسوالی دولت چارا بار دیگر بازداشت شد. با گفته این منابع نیروهای طالبان هنگام بازداشت او اعضای خانواده این مقام پیشین را لتکوب کرده است. منابع محلی جمعه پنجمه سرطان به افغانستان انترنشن گفتند که طالبان پس از بازداشت محمد اعظم باختر او را به مکان ناروشن منتقل کرده و خانواده این نظامی پیشین تاکنون از وضعیت و مکان نگهداری او اطلاعی ندارد. بر اساس اطلاعات منابع استخبارات طالبان در سومه سرطان، مقدار مواد منفجره سلاح و مهمات را در نزدیکی خانه محمد اعظم باختر جاسازی کرده و سپس به خانه او یورش بردند. منابع میگن طالبان به بهانه کشف سلاح و مواد منفجره این نظامی را بازداشت کرده است.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: اجرای ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند و ستارگان فعالیت نهادهای دولتی را با اختلال گسترده برابرده است. کارمندان دولتی میگن که با حذف ابزارهای مانند واتساپ و ایمیل، بخش بزرگی از مکاتبات و هماهنگی‌های ادارات دولتی عملاً متوقف شده است. بر اساس دستور طالبان، استفاده از تلفن‌های هوشمند در تمام نهادهای نظامی و غیر نظامی ممنوع شده است. طالبان اجرا است که در صورت استفاده از تلفن هوشمند، دستگاه افراد ضبط و در مجامع عمومی نابود خواهد شد و متخلف هم با مجازات قانونی روبرو می شوند. زبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان تاکنون درباره پیامدهای اجرایی تصمیم اظهار نظر نکرده است. با این حال والی طالبان در پیشیر با انتشار بیانیه اعلام کرده است که این ماموریت بدون استثنا در تمامی ادارات این ولایت و اجرا در خواهد آمد. یک کارمند دولتی بر روی طرز گفته است تاثیر این تصمیم به حدی بوده که بسیاری از فرایندهای اداری عملا متوقف شده است، زیرا پیش از این بخش عمده مکاتبات و امانگی های رسمی از طریق تلفن همراه اجرا می شد. شنوندگان عزیز، سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای عبدالوارث سیغانی، فعال سیاسی است. سپاسگزار هستم از حضورتان در این گفتگو. آقای سیغانی، بیاین از شما اول بشنویم که جای ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در ادارات دولتی چی از نظر سیاسی و چی از نظر حکومتداری، چی گونه یک تصمیم است؟
2: با تقدیم سلام احترام خدمت جناب شما، شنوندگان محترم برنامه شما، اگر برای این روی کرده طالب ها یک بدویت ساختارمند و سازمان یافته اسم بگذاریم، من فکر میکنم حرف بگذارف نگفتیم. اینا که از تکنولوژی روز بهترین و بیشترین استفاده و بهرهوری را میبرند، اما باز هم در برابر استفاده کنندگان غیر خودی در ادارات دولتی اینا روی کرتها و سیاست های بسیار عجیبی را در پیش میگیرند. ما فکر میکنیم که این میتواند بسیار یک پیامد ناگوار در روند خدمت رسانی کارمندای دولتی برای مردم بیشتر اثر بگذاره، چون امروز بیشترین ارتباطات و روابط کارمندها از طریق گوشی های هوشمند صورت میپذیره، اما این وضعیتشان کارمندان دولتی را حتی در بیرون از کارمندان حکومتی برای مردم میتونه یک تصویر بسیار بد بگذاره که من متاسفانه این بسیار یک تصمیم نادرست و ناسنجیده میدونم.
1: این تصمیم نادرست و ناسنجیده شده چی تاثیرات بالای خدمت رسانی و حکومتداری در مجموع میتونه امروز وارد بکنه در افغانستان؟
2: خب مشخص است دیگه، من پیشترم در مقدمه بر شما عرض کردم که روند کاری و روند هرایه خدمات در ساختار و سیستم امروزی بیشتر ارتباط میگیره با این گوشی های هوشمند که بیشترین ارتباط به روابط و استفاده از این گوشی های هوشمند در ادارات دولتی صورت میپذیره. اما طالب ها به دلایل مختلف، حالا هر اغراضی را که در ذیل این مباحث اونا دنبال میکنن موضوعی است جدا، اما باور من این میتونه بسیار پیامد نادرست داشته باشه. روند خدمت گذاری و ارائه خدمات را برای شهروندانی که در دوائر دولتی طالب ها مراجعه میکنه کند بسازه و یک برداشت و یک فهم بسیار غلطی در درون شهروندای افغانستان فراهم بکنن که اینا در برابر هر گونه پیشرفت و در برابر هر گونه استفاده مؤثر از تکنولوژی و از ابزارهای مدرن امروزی استادن و تلاش میکنه افغانستان را تبدیل بکنه به یک جغرافیای بسته، به یک جغرافیایی که هیچ گونه پیشرفت ترقی و تعالی را نمیپذیره و در برابر همه واقعیت‌های جهان گستر امروزی قرار دارن.
1: آقای سیغانی، این محدودیت ها در شرایط وضع میشه که بسیاری از زیرساخت های اساسی در افغانستان مانند شبکه های پستی و شبکه های اداری دیجیتال که ما در کشورهای غربی داریم در افغانستان یا وجود نداره، اگر وجود داره بسیار در خدمه های نخستینش قرار داره. حالا سوال مشخص می است که وقت چنین خدمات و دسترسی به چنین خدمات قطع میشه، تاثیرگذاری از این نه تنها بالای مرکز بلکه در ولسوالی ها و روستاها چگونه خواهد بود؟
2: خب یک چیز بسیار واضح است که ارتباطات میان مرکز و ولایات، میان ولایات و ولسوالی ها در کل این شبکه ارتباطی که میتوانه برای هماهنگی بهتر، برای حل مشکلات در محلات و در ولایات یا در مرکز بیشتر در مرز چالش و کندی میگرایه، که این بسیار یک پیامد منفی داره که در بسیار جاها نمیتونه مشکلات مردم به اسرع وقت و در به شکل بهتر و خوبترش حل و فصل شوه. اما من فکر میکنم که اینا در پهلویش این که اصلا حرمت نمیگذارن برای حل مشکلات مردم افغانستان و شهروندان و مراجع کنندگانشان، اینا تلاش میکنن که اونمو اهداف و نما اغراضی که در پیش خودشان ملاحظات سیاسی و امنیتی که دارن اونها را دنبال بکنن. اینا برشان اصلا ارائه خدمات برای مردم افغانستان مطلب مهم نیست. اینا اصلا این که چگونه پاسخگو باشن و پاسخدهی داشته باشن و در عین حال ارائه خدمات سالم و مؤثر برای مردم افغانستان صورت بپذیره برای طالبا اصلا بسیج نمیبرزه. ولی آنچه که بسیار مهم است که یک تصویر بسیار وحشتناکی که اینا از افغانستان برای جهان پیشکش میکنه و در واقع افغانستان را اینگونه تعریف میکنه که یک جامعه‌ای که امروز در گرو یک گروهی از انسانهای بدوی و انسانهایی که در برابر هر گونه پیشرفتی ایستاده هستند، در برابر ابزارهای که حل مشکلات صورت میپذیره، ابزارهای مدرن امروزی ایستاده هستند، اینا من فکر میکنم که هر قدری که پیرامون به این مسائل پرداخته شود، طالب ها اهداف و سیاست های خود را دنبال میکنه و هیچ گونه در واقع این گونه میخواهیم عرض بکنم که هیچ گونه ارزش برای حل مشکل مردم افغانستان، برای نیازهای مردم افغانستان، برای ارائه خدمات گذاری مؤثر و بهتر اینا متاسفانه ندارن.
1: وسیوانی فراتر از ادارات دولتی، طالبا در اواخر استفاده از گوشی های هوشمند در دانشگاه و مکاتب هم در مجموع در نظام آموزشی و تحصیلات عالی هم منع کرده. در شرایطی که دنیا به طرف فناوری شدن میره و همچنان AI یا هوش مصنوعی بسیار به شکل سریع در حال رشد است، ولی ما در افغانستان حتی دسترسی دانشجویان و دانش آموزان به گوشی های هوشمند میبینیم که توسط طالبان قطع شده. چه تأثیر میگذاره این تصمیم روی روند آموزش در مجموع در افغانستان؟
2: خب متاسفانه بهای این جهالت را و بهای این بدبختی و این سیاست های نادرست را در فردا مردم افغانستان میپردازند. مردمی که نیازمند است نسل جوانش آمیخته با علم و با زیور علوم عصری باشد و بتوانه در فردا در مسائل مختلف اینها نقش آفرینی بکنه. و امروز جهانی را که ما در او قرار داریم، جهان است که رقابت تکنولوژی و پیشرفت و گسترش تکنولوژی و فناوری میتوانه حلای که بسیاری از مشکلات و موضوعاتی باشه، چنانی که شما در سوال خود مطرح کردین که ما در عصر هوش مصنوعی قرار داریم که دولت ها سر این مسئله و سر این پروژه میلیون ها دلار را سرمایه گذاری میکنن تا اینکه بتوانند در آینده حرفی برای گفتن داشته باشه و در موارد مختلف از او استفاده بهینه شود بپذیرند. اما یک چیزی که متاسفانه طالب ها اصلا به او ایت توجه نکرده در این 5 سال گذشته، اما علوم عصری و علوم مدرنی که به وسیله او میتوانه بسیاری از موضوعات و مشکلات جامعه ما قابل حل باشه، همواره این گروه علوم را به نافع و به غیر نافع تقسیم کردن که علوم نافع به باور اونا اما علم شریعت و علم دین است، اما این علوم عصری که امروز میتواند جهان به وسیله او با میانجی و مشکلات خود را حل بکنه، اصلا طالب ها به او توجه و تمرکز ندارند. یعنی این گونه میرسانه پیام را که طالب ها یک پروژه در افغانستان که تلاش میکنه افغانستان به حقب برگردانه و جوانای افغانستان را از رای رسیدن به توسعه و تعالی باز بدارند و جامعه ما را از رفتن به سوی ترقی و تعالی باز بدارند. اینها در واقع همین روی کارت هایی که در پیش گرفتن، برنامه هایی که اینها هر روز عملی میکنن، اینا در واقع برنامه های سازنده نیست، بلکه اینها ابزارهایی هستند که افغانستان و مردمش و جوانایش از راهی رسیدن به ترقی و تعالی متاسفانه باز میدارن.
1: یک تاثیرات دیگه که میتونه این محدودیت ها در دراز مدت داشته باشه، مثلا وضعیت حقوق بشر است، چون دسترسی شهروندان و فعالان به خدمات مخابراتی و گوشی های هوشمند میتونه روند مجازات شهروندان مستندسازی بکنه که طالبا او را انجام میده. اگر این روند آقای سیغانی در آینده هم ادامه پیدا بکنه و طالبا نه تنها بالای کارمندان و دانشجویان و دانش آموزان، بلکه به نحو بالای کل شهروندان این محدودیت ها را وضع بکنه، اینترنت را فیلتر بکنه، گوشی های هوشمند رصد بکنه و دسترسی مردم به رسانه های بین المللی را قطع بکنه، چگونه اگر افغانستان خواهد بود در چنین وضعیتی؟
2: خب متاسفانه افغانستان ما در 5 سال گذشته یک زندانی بود برای شهروندانش، که در بسیار جاها ما حالات حوادثات را دیدیم که از ترس دسترسی یا به دست قرار گرفتن طالب ها یا شکنجه توسط طالب ها بسیاری از وقت ها در جوامع ما در نقاط مختلف افغانستان کتمان شده. متاسفانه یک بخشی از این گزارشات را که ما روزمره رصد میکنیم و میبینیم، اینا شمه از اون کارهایی که در درون افغانستان صورت میپذیره، واقعیت های میدانی و واقعیت های تلخ جامعه ما فراتر از این و گسترده تر از این است. اما یک چیزی که گسترش چه این سیاست یا بیشتر شدن این سیاست میتونه در آینده وضعیت را بیشتر از این به وخامت بگرایانه، اوی است که متاسفانه صداهای مردم افغانستان در گلو خفه میشود و این امکان از مردم افغانستان گرفته می شود که عملکرد شوم طالب ها را و سیاست های ظالمانه طالب ها را کمتر مستند سازی بکنه و کمتر در رسانه های ملی و بین المللی بازتاب بیابه، تا اینکه واقعیت میدانی و عینی و اون سیاست واقعی طالب ها بیشتر برملا شود و بیشتر اوهیدا شود. اما من باورم است که طالب ها هر قدر که تلاش برای سانسور و سرکوب بکنه و تلاش برای این بکنن که واقعیت های افغانستان را کتمان بکنه، من باورم است که امروز ما در یک شرایط قرار داریم که مردم از هر طریق ممکن تلاش میکنه سیاست های طالب ها را یا مظالمی که اینها انجام میکنند را مستند سازی بکنه و به گوش جهانیان بکشانه و برسانه. اما یک چیزی است که متاسفانه اینها تمام رسانه های آزاد و نهادهای تحقیقاتی را دامنه فعالیت هایشان را مسدود کرده، همون آزادی ها استقلالیت واقعی خود را در درون افغانستان ندارن، وابستگی های به لحاظ واقعی در اونجا هست که رسانه ها نمیتونه بازتاب دهنده واقعیت های افغانستان باشه. اما مردم افغانستان برای از این رسانه ها این سیاست ها را مستند میکنه و رویکردها و واقعیت‌های افغانستان بازتاب میده، ولی باورم نیست که میتونه محدود بکنم. اما من فکر میکنم که این روند نمیتونه واقعیت میدانی و حقیقی افغانستان را به شکل کامل سانسور بکنه.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. آقای عبدالوارث سیغانی، فعال سیاسی. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
5: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
6: وضعیت زندانیان زن در زندانهای طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
7: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
8: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
9: سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
0: رویدادهای جهان.
11: مقامات ونزوئلا اعلام کردند که در پی دو زمین لرزه شدید در سواحل شمالی این کشور تا اکنون 235 نفر جان باخته و بیش از 4300 تن دیگر زخمی شدند. مجمع ملی ونزوئلا گفت زمین شناسان تا اکنون 138 پس لرزه از زمان وقوع این دو زلزله را ثبت کردند و حدود 50,000 نفر ناپدید هستند. دو زمین لرزه پی در پی و مرگبار پس از چهارشنبه با تفاوت زمانی 39 ثانیه در سواحل شمالی ونزوئلا اتفاق افتاد. این زمین لرزه ابتدا با پیش لرزه با بزرگی 7.2 در نزدیکی منطقه سان فلیپر رخ داد و بعد زمین لرزه اصلی با بزرگی 7.5 ریشتر در جنوب شرق شهر یومارا با وقوع پیوست. خورجا رودریگز رئیس مجمع ملی ونزوئلا گفت در پی این زمین لرزه ها دست کم 346 زیر ساخت از جمله 250 ساختمان مسکونی و 20 مرکز خرید آسیب دیده و 8 شفاخانه به طور اضطراری تخلیه شدند. بر بنیاد گزارش ها بیشتر تلفات و خسارات در ایالت ساحلی لاگاوایرا اتفاق افتاده است. زمین شناسان این رویداد را یک پدیده نادر به نام زلزله دو قلو توصیف کردند که در آن دو رویداد تکتونیکی با شدت بالا تقریبا به طور همزمان در یک منطقه رخ می دهند. افراد مسلح با یک آمبولانس متعلق به یک مؤسسه خیریه محلی در منطقه بنو در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان آتش گشودند و 4 نفر را کشتند. به گفته پلیس پاکستان، اجساد قربانیان به شفاخانه مرکزی بنو منتقل شده و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است. پلیس روز جمعه 5 سرطان اعلام کرد که 4 قربانی این رویداد مردان میانسال بودند که پس از تیراندازی افراد ناشناس بر آمبولانس جان باختند. این رویداد شب پنجشنبه رخ داد. مقام های امنیتی پاکستان درباره هویت افراد جان باخته جزئیات ارائه نکردند. بر اساس گزارش ها نیروهای پلیس پس از اطلاع از کشف اجساد به محل رسیده و منطقه را محاصره کردند. یکی از مقام های محلی گفته است انگیزه این حمله هنوز مشخص نشده و تحقیقات ادامه دارد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیه مشترک وزیر خارجه آمریکا و وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد آنچه در بند 5 یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن مورد توافق قرار گرفته مبنای مدیریت کشتیرانی در تنگه هرمز خواهد بود. این وزارتخانه بیانیه مشترک وزیر امور خارجه آمریکا و وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس را مداخلت جویانه، غیر مسئولانه و تحریک‌آمیز نامید. وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان نوشت ادعای تعهد پایدار آمریکا به امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس چیز بیش از لفاظی و وارونه نمایی واقعیت نیست. در این بیانیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بعد تجدید نظر در رویکردهای خود نسبت به امنیت منطقه فراخوانده شدند و آمده است امنیت جمعی بدون دخالت خارجی قابل تحقق است. نعیم قاسم دبیر کل حزب الله لبنان یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا را به منزله اعلام شکست اسرائیل و آمریکا خواند و گفت ما توانستیم این تجاوز را متوقف کنیم و به یک پیروزی بزرگ دست یابیم. ما پروژه اسرائیلی آمریکایی را در هم شکستیم و وارد مرحله جدید شدیم. نعیم قاسم در سخنرانی تلویزیونیش به مناسبت عاشورا گفت آنها خواهان یک جنگ گسترده بودند تا موجودیت ما را از بین ببرند. دبیر کل حزب الله اضافه کرد ایران توانست به این تفاهم نامه دست یابد که در

و ایتالیا بر ضرورت جلوگیری از ایجاد هر گونه خلای خطرناک در دوره پس از یونیفل قدردانی کرد و گفت این رویکرد با موضع ثابت لبنان همسو است. او تاکید کرد لبنان از هر سازوکار بین المللی که توانمندی نیروهای مسلح این کشور را تقویت، تمامیت ارضی آن را حفظ و مانع تبدیل شدن لبنان به صحنه تشدید تنش یا رقابت‌های منطقه‌ای شود استقبال می‌کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مراسم دانش آموختگی 75 دوره افسران رسمی نیروی زمینی ارتش اسرائیل گفت اگر اقدام نمی کردیم ایران امروز به بمب اتم برای نابودی اسرائیل دست یافته بود. او افزود که با توافق یا بدون توافق تا زمانی که او نخست وزیر اسرائیل باشد جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. نخست وزیر اسرائیل گفت تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد ایران بمب هسته‌ای تولید کند. او همچنان اعلام کرد هر قدر لازم باشد در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهیم ماند و برتوش دستور دادیم برای مقابله با هر تهدید علیه نیروهای ما یا ساکنان شمال آزادی عمل کامل داشته باشند. از سوی دیگر وزیر دفاع اسرائیل در این مراسم گفت ارتش بدون محدودیت زمانی در مناطق امنیتی لبنان، سوریه و غزه باقی خواهد ماند تا از آنجا از شهروندان و شهرک‌های اسرائیلی در برابر گروه‌های جهادی دفاع کند. او افزود با همه فشارهایی که در حال حاضر وجود دارد یا در آینده اعمال خواهد شد از منطقه امنیتی جنوب لبنان عقب نشینی نخواهیم کرد. وزیر دفاع اسرائیل گفت اگر جمهوری اسلامی به دلیل اقدامات ما در لبنان یا به هر دلیل دیگری به اسرائیل حمله کند با تمام قدرت به ایران حمله خواهیم کرد. رسانه‌های دولتی لبنان گزارش داد نیروهای اسرائیلی جمعه 5 سرطان با پخش اعلامیه‌های برفرازی یکی از شهرهای جنوب لبنان از ساکنان خواستند منطقه را ترک کنند. این نخستین بار از زمان اجرای آتش بس میان اسرائیل و حزب الله است که چنین دستور صادر می‌شود. بر اساس این گزارش شهر منصوری در نزدیکی مرز منطقه قرار دارد که اسرائیل آن را در جنوب لبنان تحت کنترل خود می‌داند. گروه هماهنگی نفت اتحادیه اروپا جمعه 5 سرطان اعلام کرد که با وجود آغاز تدریجی از سرگیری جریان انتقال نفت پس از یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی رسیدن محموله‌های نفتی از خاورمیانه به اروپا همچنان به زمان نیاز دارد. این گروه در بیانیه اعلام کرد گزارش‌ها نشان می‌دهد جریان تجارت نفت پس از امضای توافقنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی در هفته گذشته به تدریج در حال بازیابی است، اما انتقال این محموله‌ها به بازار اروپا با تأخیر انجام خواهد شد. گروه هماهنگی نفت اتحادیه اروپا همچنان اعلام کرد وضعیت بازار نفت خام در حال حاضر با ثبات است. وضعیت که به گفته این نهاد عمدتاً ناشی از برداشت ذخایر جهانی نفت در ماه‌های اخیر است. بلومبرگ گزارش داد حمله به کشتی کانتینربر در حال عبور از تنگه هرمز برخی مالکان کشتی را به بازنگری در برنامه‌های تردد از خلیج فارس واداشته است، اما رفت و آمد کشتی‌ها روز جمعه در هر دو مسیر این آبراه راهبردی ادامه یافت. بر اساس داده‌های رادیویی کشتی‌ها، دو نفتکش حامل نفت در حال خروج از خلیج فارس و 4 نفتکش بسیار بزرگ خالی در مسیر ورود در امتداد سواحل عمان در حرکت هستند. این مسیر جنوبی تحت مدیریت آمان و با هماهنگی آمریکا اداره می شود. با گزارش بلومبرگ، حمله روز پنجشنبه به کشتی کانتینربر اورلاولی نخستین حمله پس از امضای توافق موقت میان آمریکا و ایران باعث شده برخی مالکان و فرماندهان کشتی ها در تصمیم خود برای عبور از منطقه تجدید نظر کنند. با گفته چند مالک کشتی، دست کم یک شرکت آسیایی برنامه خروج کشتی های خود از خلیج فارس را به حالت تعلیق درآورده تا گزینه های عبور دوباره بررسی شود. با این حال این حمله روند بازگشت تدریجی تردد دریایی را متوقف نکرده است. وال استریت ژورنال گزارش داد آمریکا در حال بازبینی آرایش نظامی خود در خاورمیانه است و احتمال انتقال بخشی از پایگاه‌ها و عملیات خود از کشورهای خلیج فارس به اسرائیل را بررسی می‌کند. بر اساس این گزارش، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد میزان خسارات وارد شده به یک پایگاه مهم دریایی آمریکا در بحرین در حملات جمهوری اسلامی بسیار گسترده‌تر از چیزی بود که واشنگتن به طور علنی اعلام کرده است. وال استریت ژورنال همچنان نوشت آمریکا در حال بررسی
روسیه بازسازی پایگاه‌های خود در بحرین و همزمان کاهش حضور نظامی در کویت و عربستان سعودی است. اقدامی که می‌تواند بخشی از پایگاه‌ها و عملیات آمریکا را به سمت غرب

0: منطقه منتقل کنند، جایی که از برد مستقیم موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی دورتر باشد. به نوشته این روزنامه، دو مقام مطالعه گفتند اسرائیل یکی از گزینه‌هایی است که ممکن است بخش از این پایگاه‌ها و عملیات به آن منتقل شود. زهران ممدانی شهردار نیویورک در مراسم عاشورا شرکت کرد. او همچنان با انتشار پیامی به مناسبت دهمین روز ماه محرم بر ارزش‌های چون عدالت، کرامت انسانی و مبارزه با بی‌عدالتی تاکید کرد. او گفت که عاشورا فرصتی است برای تأمل در میراث امام حسین و همزیستی در جامعه متکثر نیویورک. مسلمانان در سراسر جهان و ویژه شیعیان عاشورا را سال روز کشته شدن حسین ابن علی نوحه پیامبر اسلام در نبرد کربلا گرامی می‌دارند. تصاویر منتشر شده در شبکه اجتماعی شهردار نیویورک را در مراسم عاشورا نشان می‌دهد.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
3: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
3: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
4: تو از تهران، من از کابل، من از سیستان، من از زاول، تو از مشهد، ز غزنی و هری وایم، تو از شیراز و من از بلخ می آیم. اگر دستی حوادث در سری من تیغ می کارد، وگر بیداد و استبداد می بارد، نوایم را اگر دزدیدند از من، سکوت تیره در خانه خورشید گسترده از گردامن، سیه پوشان نیکندیش و فوج سربدار در رگانم رش میراند.
5: اصلاً ولی د دوحې په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
6: ځکه د دوحې هغه روحیه د قرارداد هم دغه شی
7: خلیزات به هر ځل چې راته، نو دوه بیا چې ما یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
8: باید په افغانستان کې قانونی حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسېږي.
9: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ډېر څه خېلته باید د تراماتایز کړي.
10: یک دقیقه خبر.
11: لانگری ویژه حقوق بشری سازمان ملل متحد در مصاحبه با افغانستان اینترنشنال گفته است که سفر مقامات طالبان به اروپا در چارچوب تلاش‌ها برای بازگرداندن پناهجویان به عادی‌سازی گروه کمک می‌کند. ریچارد بنت میگوید این اقدام اتحادیه اروپا سلی محکمه به صورت زنان افغانستان است که صدایشان خاموش شده است. آقای بنت با اشاره به سفر اخیر هیئت طالبان به بروکسل و دیدار با نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفته است که این اقدام میتواند به تسهیل روند بازگرداندن پناهجویان افغان نیز منجر شود، قابل نگرانی است. ریچارد بنت روز جمعه 5 سرطان در گفتگوی ویژه با افغانستان اینترنشنال گفته است با طالبان به عنوان حاکمان افغانستان نباید مشروعیت داده شوند. اکنون نوع عادی سازی در جریان است و کشورها باید در این زمینه با احتیاط کامل عمل کنند.
12: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 8 صبح کابل و 4:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها.
1: در جامعه‌ای که سردمداران ما فقط ظاهر مردم می‌بینند و از مشکلات مردم هیچ خبری ندارند.
0: صدای اعتراض از تریبیون عاشورا. سیروس الاف میگوید دغدغه مردم نان است، دغدغه طالبان پوشش مردم. تحرکات فرمانده ناراضی طالبان در بدخشان. جمعه خان فاتح آرایش نیروهایش را تقویت کرد. آیا طالبان در آستانه یک انشعابند؟ روایت مقاومت از زمین کرکت. تیم زنان افغانستان پس از 5 سال در بریتانیا به میدان می رود. و توافق تهران و واشنگتن در سراشیبی شکست. سنتکام به انبارهای موشکی و پهبادی ایران حمله کرد. سپاه مدعی حمله به پایگاه های آمریکا در منطقه شد. در این مجموعه خبری به تازه ترین ها در افغانستان، منطقه و جهان خواهیم پرداخت. مراسم های عاشورای امسال در افغانستان تنها به سوگواری محدود نماند. شمار از سخنرانان از این مراسم برای انتقاد از سیاست ها و محدودیت های طالبان استفاده کردند. سیروس الاف مشاور اقتصادی حکومت پیشین با اشاره به مشکلات معیشتی مردم سیاست های سخت گیرانه طالبان را نکوهش کرد. نماینده آیت الله با عزت‌زاده بهسودی نیز از طالبان خواست در امور مذهبی مردم دخالت نکنند. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
2: برگزاری مراسم عاشورا در سایه محدودیت های گسترده. مقامات ارشد طالبان در مراسم عاشورا حضور نیافت و حتی از اشراک حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در این مراسم جلوگیری شد. یک خبرنگار زن با همکارش به دلیل پوشش عاشورا بازداشت شدند و در جریان روز جمعه شبکه‌های مخابراتی در کابل، هرات، مزار شریف، غزنی و بامیان قطع بود. این رفتارهای طالبان در برابر عاشورا با واکنش‌های گسترده روحانیون شیعه مواجه شده.
3: دولت امارت اسلامی افغانستان و مذاهب کسی جلوش را نگیرین. بگذارین هر کس در همون زاویه شخصی خودش بر همون فقه و مقررات خود عمل بکنه. دیگه نگذارین مخالفت نکنین کسی با بیرق یک مذهب، با انعنات یک مذهب مخالفت صورت نگیره.
4: آنگونه که اموی ها نتانست حقایق حسین را کتمان بکنن، نمیتوانن که حقیقتی که در دل تاریخ اسلام می درخشد و احیاگر سنت رسول الله و دین الله جل جلاله شد، حضرت حسین ابن علی است، ایرا انکار بکنم و کتمان بکنم.
2: طالبان پیشتر تلویزیون تمدن و مدرسه علمی خاتم النبیین که متعلق به شیعیان است را بستند، برافراشتن پرچم و نمادهای مذهبی را در برخی مناطق منع کردند و در برخی محلات پرچمها را پایین کشیدند. همچنین به گفته شورای علمای شیعه، مسئولان برخی مساجد و تکیه خانه ها به دلیل برپایی نمادهای عاشورا بازداشت شدند. در همین حال بخش از سخنرانی های عاشورا با انتقاد شدید از سیاست های طالبان به همراه بود.
1: در جامعه‌ای که سردمداران ما فقط ظاهر مردم می‌بینند و از مشکلات مردم هیچ خبری ندارند، مردمی که امروز در تنگنای اقتصادی به سر می‌برند، مردمی که امروز در فقر به سر می‌برند، مردمی که امروز نون برای خوردن به سفره‌ها خونه دارند، ولی متاسفانه ظاهر دیده میشه. و نظر شما همچین اشخاص به قلب مردم میتونه راه گشته باشه؟ زن افغان الگویی است، صبر، عزت و استادگیه.
2: رژیم طالبان همواره شهروندان غیر سنی مذهب را تحت فشار قرار داده و در کد جزایی این گروه پیروان دیگر مذاهب را بدعت‌گذار معرفی کرده. پیشتر در دانشگاه‌ها، اداره‌های دولتی و برخی محلات از شهروندان غیر سنی مذهب خواسته شده بود که تغییر مذهب دهند و حتی برای این کار پیشنهاد پاداش داده شده بود. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: بیشتر گفتگو میکنیم با حسن علی عدالت، تحلیلگر مسائل افغانستان. آقای عدالت وقتتان بخیر. انتقاد از تمرکز طالب ها بر ریش و حجاب به جای تامین نان را شما چگونه میبینید؟
5: خب طالبان بجای ای که با مردم برخوردی شهروند محور و یا هموطن محور داشته باشد، تمام مردم را فرق نداره، شیعه باشه، سنی باشه، هزاره باشه، تاجیک باشه، ازبک باشه، اونا نگاه امنیتی دارن. شما ببینین در درازنای تاریخ شیعیان همیشه مذهبی شیعه مراسم عاشورا را گرامی داشتن. از زمانهای بسیار قدیم و زمانی که شیعه و سنی با هم در افغانستان آمده، هیچ معلوم نیست که اول شیعه آمده یا سنی آمده، خود تقریبا صدها سال با هم در کنار هم زندگی کرده، با وجودی که تضادهای قومی بوده، اما اهلی تسنن در امور مذهبی اهلی تشیع مداخله نمی کردن. کاملا تشیع در بدترین حالت مراسم محرم گرامی می داشتن و بسیاری اهلی تسنن در او شرکت می کردن.
0: بله.
5: و حتی منصبدارای حکومتی در او شرکت می کردن. این ممانعت وجود نداشت، مردم آرام مراسم عاشورا را می گذراندن تا یکی طالبان آمدن. طالبان آمدن، شما خو می بینین که شیعه و سنی حضرت امام حسین نواسه پیغمبر خدا می دانند، در این هر دویشان متفق القول است. در فقه اهلی تسنن حضرت امام حسین نواسه پیغمبر خدا و یکی از بهترین نزدیکان خداوند است، که در فقه اهلی تسنن یعنی جوانان بیشتی میگن، در متن حدیث اهلی تسنن آمدن. بنابراین اینا آمدن اهل تشیع را فشار میتن که مراسم مذهبی خود درست برپا نکنن، تهدید میکنن، پرچمای زور پایین میکنن، در حالی که نه اینا سلاح دارن، نه تفنگ دارن، نه جبهه دارن، صرف یک شهروند افغانستان هستن. ولی طالبا امینا را مینیسی شهروند هم قبول نداره، شیعران قبول نداره، ازارار قبول نداره، نصف نفوس افغانستان که زن هستن اینا را قبول ندارن. اینا خودشان برای خود دشمن تراشی بکنن، مشکلات مردم که حرف شما مشکلات اقتصادی سرال نمیکنن، چسبیدن در لباس زنا، چسبیدن در ریش مردا، چسبیدن در مراسم مذهبی مردم، که مراسم اجرای مراسم مذهبی در طالبا چه زیان داره؟ هیچ گونه زیان نداره، هیچ وقت هم در هیچ حکومت هم زیان نداشته بوده.
0: درست.
5: ولی اینا خودشان برخورد امنیتی ایجاد میکنن، خودشان از آره‌ها و شیعان از خود دور میرانن.
0: بله. حالا آقای عدالت،
5: دشمن تراکی میکنن.
0: آقای عدالت، چون فرصت کم است، اجازه بدین یک دو سال دیگه هم خدمت شما داشته باشم. از طرف دیگه ما دیروز شاهد سکوت رسانه‌ای بودیم، در کنار از او پیام رسمی هم از طرف طالب ها صادر نشد، حتی بر اساس گزارش ها آقای کرزی را مانع حضورش شدند در مراسم عاشورا. فکر میکنین که طالب ها به دنبال حذف تدریجی و بعد هم کامل عاشورا از تقویم رسمی و مذهبی افغانستان هستند؟
5: این سوال شما دقیقا درست است. جوابش هم این میست که طالبان مذهب شیعه را قبول ندارند و به تدریج محدودیت ها را بالای ازنا اعمال میکنند. اگر بتوانند یک تعداد مردمی از شیعه تغییر مذهب بیدین، مانند که در بدخشان و جای مردم وادار کردن که مذهب خود شیعان اسماعیلی، شیعان دوازده امامی زیر فشار تغییر دادن، و اینان در دورنما پلانش هم نیست. چون شما میدانین مثلا آقای اسلامجار والی ایرات است، اونا مذهب شیعه رو بدعت میدانن، مذهب شیعه رو باطل میدانن. وقتی که اونا مذهب شیعه رو بدعت میدانن، باطل میدانن و او رو قبول نداشته باشن، از مراکز فقهی حذف کردن، از دانشگاه ها حذف کردن، از مکاتب حذف کردن، از محاکمات حذف کردن، خب مانایش ایست که اینا میخواین در دانشگاه ها خط گرفتن که شما بعد از این شما باید به فقه مذهبی عنیف مذهب عمل کنین. خب مانایش هم نیستم، یعنی سوال شماست که اینا در پای حذف مذهبی شیعه در افغانستان است. اگر
0: میتونن
5: این کار بسیار مشکل است، امکان چی نیست؟
0: موفق میشن فکر میکنه این کار را کرده میتونن طالب ها؟
5: به هیچ وجه، به خاطر که شما ببینین شیعیان در حدود 25 تا 30% نفوس یک کشور است. مثلا اینا از حدود 15 میلیون 10 تا 15 میلیون تخمین زده میشه و خود از بسیاری کشورهای جهان نفوس زینا بیشتر است در افغانستان. اینا از کجا میتونن؟ امکانش نیست. و از نگاه تاریخی در افغانستان هیچ حکومت ماندگار نبوده. سالمترین حکومت با بسیار زور خود، مثلا نفیذ الله امین ماندگار نشد، داوند خان با او زور خود ماندگار نشد، خینام یک روزی از بین میره، از بین میره، ولی بدی های زینا، نفرت پراگنی از اینا، ظلم و ستم از اینا در دل تاریخ باقی میمونه و زیان از این متاسفانه آفت که اینا به قشر زنان جامعه زدن، به قوم هزاره زدن، به مذهب شیعه وارد کردن، در تاریخ هم اینا باقی میمونه. ولی اینا به هیچ وجه موفق نمیشه که در حدود 10 تا 15 میلیون نفر از عقاید این خود سرکشی کنه. یک امکان نداره، ممکن 1000 نفر، ممکن 2000 نفر سنی شود، دیگه امکانی سی وجود نداره که مردم از مذهب خود بگذرن.
0: بله، حسن علی عدالت، تحلیلگر مسائل افغانستان، سپاسگزار استم از حضورتان در برنامه. دیروز خیابان‌های کابل، هرات، مزار، قندهار، هلمند و دیگر شهرهای افغانستان خلوت نبود. زنان و مردان دسته دسته از کنار سربازان تا دندان مسلح طالبان رد شدند و مراسم عاشورا را برگزار کردند. چرا طالبان نتوانستند جلو برگزاری عاشورا را بگیرند و ریشه مخالفت این گروه با مراسم محرم چیست؟ در ژرفا طاهر قادری به همین موضوع پرداختند.
6: سی و یک جوزا، چندین رنجر تا بدندان مسلح طالبا و مساجد و تکیه خانه ها در کابل یورش بردند. در این عملیات دست کم 40 عزادار را بازداشت کردند. دو روز بعدش، یعنی صبح دوم سرطان، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلی طالبا، شماره از بزرگان شیعه در کابل را به دفترش فرا میخواند. با اونا هشدار میده که پرچم ها و نمادهای عزاداری را از مسجدها و حسینیه ها و بام های خانه هایتان پایین کنین. در همون روز طالبا به تلویزیون تمدن هم یورش میبرند و نشراتش را متوقف میکنند. این فقط به همینجا ختم نمیشه. حوزه علمیه خاتم النبیین، مهمترین مرکز علمی و دینی جامعه شیعه افغانستان در کابل را هم میبندند. در 5 سال گذشته طالبا با مذهب شیعه در جنگ بوده. اما روحانیون شیعه میگن اگر بعد از این سکوت مردم ما را نشانه ضعف و ترس بدانین اشتباه میکنین، چون مردم ما اهل ترس نیستند. نخست تصاویری از برگزاری امروز مراسم عاشورا در افغانستان میبینیم.

0: طالبا از نظر فکری به جریان وابسته هستند که در منطقه ما به دیوبندی معروف است، یعنی تفسیر سختگیرانه و سنتی از اسلام سنی. این گروه مذهب شیعه را به رسمیت نمیشناسم. در دانشگاه ها دیگه فقه شیعه تدریس نمیشه. طالبا در آغاز سال تحصیلی حتی از دانشجویا تعهدنامه هم گرفت. در بند ششمی تعهدنامه آمده که با توجه به اینکه مردم افغانستان پیرو اهل سنت و جماعت در مذهب حنفی هستند، ما هم از این مذهب پیروی کرده و از او اطاعت میکنم، البته دانشجویا. و در دادگاه ها هم به قوانین مربوط به شیعان توجه صورت نمیگیره. این وضعیت حتی به مسجدها و تکیه خانه ها هم کشیده شده. طالبا بر اجرای امر به معروف و نهی از منکر از ماموران همی اداره استفاده میکنند. در سال 1403 بر اساس چیزی که قانون اخلاق مینامند، با محتسبای وزارت اجازه دادند که فقط مطابق برداشت خودشان، یعنی از شریعت، یعنی فقه حنفی عمل کنند. مثلا یک ماه پیش محتسبای امر به معروف و نمازگزاران شیعه در غزنی هشدار دادند که نمازهای شام و خفتن را جدا جدا و مطابق فقه اهل سنت بخوانند. در غیری صورت ممکن است زندانی شوند. این محدودیت ها و فشارها تا جای ادامه پیدا کرد که داد موین وزارت شهرسازی طالبا را هم در آورد.
1: ما متاسف هستم بر برخوردهای اخیر شیخ صاحب عبدالحکیم شرعی. در صورتی که وظیفه جناب شیخ صاحب نیست، اون وزیر عدلیه است، نه وزیر امر به معروف و نهی از منکر. ما گفتیم امرای حاجی وسیف که اگر قرار باشه که سکوت مردم ما را شما حمل بر ضعف و حمل بر ترس بکنین، شما اشتباه کردین. مردم ما اهل ترس نیست، جبون نیست. در طول تاریخ افغانستان به اثبات رساندن.
0: خب به نظر میرسه در میان طالبا بر سر مراسم عاشورا دو دستگی وجود دارد. در حالی که چند روز پیش از آغاز ماه محرم وزارت داخلی طالبا به بزرگای شیعه گفته بود که برگزاری مراسم عزاداری در داخل مسجدها و تکیه خانه ها مجاز است، اما افراد وابسته به عبدالحکیم شرعی به اعتنا به وعده های وزارت داخلی طالبا به فشار و حتی بازداشت بزرگای شیعه ادامه داد. امروز هم خدمات شبکه های مخابراتی در شهرهای کابل، هرات، مزار شریف، بامیان و غزنی قطع شده. هنوز روشن نیست که این محدودیت به دستور چه نهاد اعمال شده. خب شورای علمای شیعه افغانستان هم به این محدودیت ها واکنش نشان داده. در اعلامیه که منتشر کرده گفته شده که اقدامات مثل جمع‌آوری پرچم های عزاداری، بازداشت مسئولای مسجدها و تکیه خانه ها، توقف نشرات تلویزیون تمدن و بسته شدن حوزه علمیه خاتم النبیین نگران کننده است. شورای علمای شیعه از طالبا خواسته که هر چی سریعتر به این نگرانی ها رسیدگی کنند. اما با وجود این محدودیت ها آیا طالبا تانسته مانع برگزاری عاشورا شوند؟
2: واقعا مقاومت مردم نشان داد که برخلاف اراده طالب ها هم از هویت خود دفاع کردن و تانستن به طالب ها یک نهی بسیار بزرگ بگن. و من در کنار تسلیت تشکر و قدردانی میکنم از همه جوانان غیرتمند افغانستان، شیعان غیرتمند افغانستان، خصوصا در بکرآباد امروز که واقعا با او شعارهای لبیک یا حسینشان لرزه بر کاخ طالبا وارد کردن. الان یه حالا طالبا محدودیت ایجاد کردن، زندان کردن، ولی مردم تسلیم نشدن. مردم تسلیم نشدن، مقاومت کردن، به امروز شما دیدین.
0: اما خب وضعیت همیشه اینگونه نبوده. در تاریخ سیاسی افغانستان عاشورا نماد همبستگی بوده. سیاستمدارا و حاکمای سیاسی همواره از این مراسم تجلیل میکردند. از خان عبدالغفارخان و ظاهرشاه گرفته که در حسینیه چنداول شخصا حضور پیدا میکردند تا رهبران دوران جمهوریت. در 5 سال اخیر برخی از مقامهای میانه‌رو طالبا هم در بعضی از این مراسمها حضور پیدا کردند. اما سیاست کلی هیبت الله اخوندزاده با این او همزیستی متفاوت بوده. افغانستان از نظر اجتماعی، زبانی و مذهبی کشور متنوع و چند لایه است. در قانون اساسی دولت پیشین آزادی های مذهبی به رسمیت شناخته شده بود و پیروان مذاهب و قوم های مختلف سالها در کنار هم زندگی کردند. اما حالا طالبا و بخصوص حلقات نزدیک به هیبت الله به نظر می رسد که کمر بسته کردن، این او تنوع و گوناگونی را حذف و کل جامعه را یک دست و سلیقه گروهی خودشان یا به سلیقه گروهی خودشان تبدیل کنند. ولی حضور مردم در مراسم عاشورای امروز پیام دیگری داشت. افغانستان متنوع و چند رنگ باقی خواهد ماند.
3: نگاه بچم خبر کوتا از افغانستان. دانشگاه نوتردام آمریکا برای گسترش فرصت‌های آموزشی برای زنان افغان تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آنلاین زن امضا کرد. بر اساس این تفاهم نامه دو نهاد در زمینه برگزاری کورس‌های آنلاین، پروژه‌های پژوهشی، تبادل منابع علمی و توسعه برنامه‌های آموزشی همکاری خواهند کرد. این همکاری از فصل پاییز با ارائه کورس‌های جدید آغاز می‌شود. نمایندگی اتحادیه اروپا و مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر بر حمایت از درمان معتادان و فراهم کردن معیشت بدیل در افغانستان تاکید کرد. این نهاد گفته که در همکاری با سازمان ملل از مراکز درمان و توانبخشی معتادان پشتیبانی میکند. اتحادیه اروپا افزوده که بازگرداندن کودکان آسیب دیده از اعتیاد به مکتب نیز بخش از این برنامه است. وزارت مهاجران طالبان اعلام کرد که در هفته جاری 244 شهروند افغانستان از زندان‌های پاکستان آزاد شدند. به گفته این وزارت، این افراد که به دلیل نداشتن مدارک قانونی بازداشت شده بودند، پس از آزادی به افغانستان بازگشتند. طالبان می‌گویند این افراد پس از ثبت و دریافت کمک‌های اولیه به مناطق اصلیشان منتقل شدند. روزنامه گاردین در سرمقاله نوشته که اتحادیه اروپا حقوق بشر را قربانی سیاست کنترل مهاجرت می کند. این روزنامه گفتگوی اتحادیه اروپا با طالبان را فروش حقوق زنان و دیگر افغانها توصیف کرده. گاردین هشدار داده که این رویکرد نشانگر تغییر خطرناک در سیاست اروپا است و خطر مشروعیت بخشی به طالبان را در پی دارد. در این سرمقاله آمده که گفتگوی اروپا با طالبان با موضعش درباره حقوق زنان در تناقض است. در همین حال بنیاد اکثریت فیمینست هم از تصمیم اتحادیه اروپا برای دعوت از نمایندگان طالبان به بروکسل به شدت انتقاد کرده. این نهاد مدافع حقوق زنان میگوید که صدور ویزا برای اعضای طالبان با تعهدات حقوق بشری اتحادیه اروپا در تضاد است. این بنیاد هشدار داده که تعامل با طالبان بدون مشروط کردن آن به بهبود وضعیت حقوق بشر اعتبار و پابندی اتحادیه اروپا به ارزش‌های اعلام شده اش را زیر سوال میبرد. جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان تحرکات و آرایش نظامی نیروهایش را در ولسوالی نسای ولایت بدخشان افزایش داده. به گفته منابع او در روزهای اخیر نیروهایش را سازماندهی کرده و دیدارهای گسترده با مردم داشته. فاتح که پیشتر پیشنهاد پست در ریاست استخبارات را رد کرده میگوید که آغازگر درگیری نخواهد بود و به ساختار قدرت هم باز نمیگردد. به گفته منابع جمعه فاتح باور دارد که جغرافیای بدخشان اجرای عملیات علیه او را دشوار میکند. جمعه خان فاتح پس از تشدید اختلافات با رهبری این گروه بر سر مدیریت منابع محلی و معادن طلا از معاونت ولایت زابل برکنار شد. ناظران بر این باورند که برکناری او بدون سپردن مسئولیت جدید بخش از روند حذف فرماندهان غیر پشتون از ساختار طالبان است. بیشتر گفتگو میکنیم با زبیالا مهدیار، کارشناس سیاسی. آقای مهدیار، شما با منابع در داخل بدخشان در تماس هستین. وضعیت در بدخشان چگونه است؟
4: درود به شما و به بینندگان افغانستان انترنشنل. طبیعتاً وضعیت در بدخشان با توجه به شکست مساعی در حقیقت هیئت طالبان به هدف تطمیع آقای فاتح بیشتر حاد شده. بدخشان از نظر تاریخی عقبه انسانی تمام جنبش های عدالت خواهی در گذشته تاریخی کشور بوده و این کشور، این ولایت لااقل در هماهنگی با سایر شهروندان و سایر جنبش های عدالت خواهی و رویکردهای ضد استبدادی لااقل در یک قرن اخیر قادر شده که حلقه استبداد تاریخی در کشور را به شکلی موفقیت آمیز بشکنانه. تجربه استاد ربانی شهید در مبارزه علیه اشغالگری در کشور و همچنان برای عبور کشور از اون حلقه مسدود و در حقیقت محدودی انحصاری تاریخی نشان می‌ده که بدخشان در حصه در حقیقت تحریک و انگیزدهی علیه استبداد در کشور همیشه نقشی فوق العاده حائز اهمیت داشته. حالا هم بحران در بدخشان ناشی از این است که متاسفانه استبداد و خودکامگی قبیلوی که با ماست که مذهب به شکل اوریان اعمال می شود مردم بدخشان و سطوح آورده و مردم بدخشان کاملا از این نقطه مطمئن شدند که اجندای حکومت استبدادی در حقیقت امیر موهوم قندهار یغمای منابع مردم بدخشان است و این منابع بناست که برای سرکوب و ظلم و بیدادگری در پنشیر و اندراب و تخار و مزار و قندهار و هرات هزینه شوه و مردم بدخشان طبیعتاً اجازه نخواهند داد که چنین در حقیقت روی کردین ننگین با اعمال فشار و در حقیقت مانور استبداد در بدخشان درست. و اجرا گذاشته شود.
3: حالا آقای مهدیار درست است که شما میگین که بدخشان همون جغرافیای صعب العبور است، همون جغرافیایی که نیاز است، همونطور یک جغرافیا است، ولی سوالی است کسی که در اون جغرافیا حالا ظاهرا سرپیچی میکنه از فرمانهای طالب آقای فاتح منظورم است، فکر میکنین آدم است که از این جغرافیا استفاده کرده بتانه و تبدیل شوه برای دردسر بر طالب ها؟
4: خب طبیعتاً آقای فاتح شما میفهمین که بعضن شخصیت ها در روندی تاریخی بر اساس نیازها و ناگزیری ها و در حقیقت اون خواسته ها و برخواسته های انسانی جغرافیای انسانی مشخص ساخته میشن و اونا در حقیقت بر اساس نیاز و ناگزیری های مردم منطقه وارد پیکار بری رهایی از استبداد میشن. جمعه خان فاتح تنها یک نمونه است که از درون خود طالبا متوجه شده که در حقیقت زنجیره استبداد و ظلم و تحقیر مردم دیگر نباید از این بیشتر بر گلون مردم بفشارد. شما حتما در جریان هستین که مردم در تمام شهرستان‌های بدخشان از کران منجان تا وردوج و جرم و خستک و راغ و شهر بزرگ و دروازها و یفتلها و ارگو و درعیم و خاش و نقاط مرکزی بدخشان از اعمال ننگین و از انحصار خونین رژیم مستبد خودکامه موهوم قندهار به سطوح آمدند و طبیعتاً اگر در صورتی که طالبا بخواهند جنگ را بر مردم بدخشان تحمیل کنند، بدخشانی ها لااقل در نیم قرن اخیر نشان دادند که شجاعانه، سلحشورانه و در حقیقت عاقلانه برای دفاع از حریم انسانیشان همیشه آماده بودند و دفاعشان مقترین و
3: محفظ بود. بله، حالا وقتی که جمعه خان فاتح میگه که من کسی نیستم که اولین شلیک را بکنم، اولین فایر را من بکنم، فکر میکنین که این جملهش به چه معنا است؟
4: این جملهش به این معنا است که مردم بدخشان خواهان جنگ نیستن، خواهان ایستن که باید بدخشانی ها در مدیریتی استانشان نقش داشته باشند و منابعشان توسط آقای بشیر نورزی در حقیقت رئیس مافیای مواد مخدر و قاچاق و قاچاق معادن و انسان به تاراج برده نشود. مردم بدخشان از این بیشتر نمی توانند در حقیقت ظلم و بربریت و توحش ملیشه های قومی حاکم خودخوانده موهوم قندهار را از این بیشتر تحمل کنند و طبیعتاً اگر امروز قادر به این شوند که به هر دلیل آقای فاتح هم حذف کنند، فاتح های دیگر از کوه پایه های غرور آفرین بدخشان برخواهند خواست و زنجیره استبداد چنانه که در سال در حقیقت 1372 در هم شکستند بار دیگر این کشور از چنگال خونین استبداد قومی رها خواهند کرد.
3: ذبیح الله مهدیار کارشناس سیاسی، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
5: در جامعه که سردمداران ما فقط ظاهر مردم میبینند و از مشکلات مردم هیچ خبری ندارند.
3: صدای اعتراض از تریبیون آشورا. سیروز الاف میگوید دغدغه مردم نان است، دغدغه طالبان پوشش مردم. تحرکات فرمانده ناراضی طالبان در بدخشان. جمعه خان فاتح آرایش نیروهایش را تقویت کرد. آیا طالبان در آستانه یک انشعابند؟ در ادامه خواهیم دید که در هند چگونه کارهای ساده روزمره به ابزار برای آموزش ربات‌های هوشمند تبدیل شده است. پس از نزدیک به 5 سال دوری اجباری از میدان، تیم کرکت زنان افغانستان امروز بار دیگر در بریتانیا به رقابت می‌پردازد. این تیم امروز در 2 دیدار دوستانه با تیم‌های زنان نیروهای مسلح بریتانیا و دانشگاه کمبریج رقابت می‌کند. بر اساس برنامه اعلام شده، مسابقه اول ساعت 10:30 صبح و دومی ساعت 3 بعد از ظهر به وقت بریتانیا برگزار می‌شود. همراه بشیم با همکارم سمسامه سیرت از استودیوی ما در واشنگتن. سمسامه وقتت بخیر. در مورد بازی امروز تیم کرکت دختران افغانستان بیشتر از خودت بشنویم.
6: خب طارق، میدانیم که تیم کرکت دختران افغانستان نمیتونن که به نمایندگی از افغانستان رسما در مسابقات اشتراک بکنن، اما به عنوان تیم در تبعید تیم کرکت زنان در تبعید افغانستان اینا این مسابقات را که امروز قرار است برگزار شود خواهند داشت. به این مسابقات در حال برگزار میشه که جام جهانی بیستاوری زنان در حال برگزاری هست و در همین زمان به هیئت کرکت انگلستان این زمینه را مساعد کرده و زمینه سفر تیم کرکت زنان افغانستان در تبعید به بریتانیا فراهم ساخته و به 2 مسابقه که امروز قرار است برگزار شود، یکی به وقت محل ساعت 10:30 برگزار خواهد شد و با تیم زنان نیروهای بریتانیا خواهد بود و دومی هم ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محل برگزار خواهد شد و با تیم کرکت دانشگاه کمبریج خواهد بود، البته تیم زنان. میدانیم که این سفر تیم کرکت زنان افغانستان به بریتانیا پر از دستاورد بود، با چهره‌های مختلف دیدار کردند و دیدار که به شدت قابل توجه بود، دیدار به شاه چارلز با این تیم بود و پیام واضحی داشت مبنی بر این که طالبان در حذف زنان موفق نخواهند بود. میدانیم زمانی که طالبان در 2021 قدرت را گرفتند، ورزش زنان را منع ساختند و این تیم کرکت افغانستان هم قراردادهایشان را از دست دادند، از کار منع شدند و با تهدیدات که مواجه بودند مجبور شدن که پناهنده شوند، که یک بخششان گروه اصلی تیم کرکت در استرالیا و بخش هم در کانادا و بریتانیا پناهنده شدن و این مسابقهشان برشان مهم هست به دلیل از اینکه این نشان میده که اینا هنوز هستند و مقاومت میکنن. در مورد ایجاد تیم کرکت زنان افغانستان باید بگویم که این تیم کرکت زنان افغانستان بر اولین بار در سال 2010 در زمان دولت پیشین افغانستان زمان ایجاد شد که شورای جهانی کرکت از دولت افغانستان خواست که اگر میخواین که عضویت کامل این شورا را داشته باشند، باید هم در کنار تیم کرکت مردان باید تیم کرکت زنان را هم داشته باشند و همون زمان این تیم ایجاد شد. هرچند امکانات و منابعی که به تیم کرکت زنان افغانستان از همون زمان اختصاص داده شده بود بسیار ناچیز بود به نسبت آنچه به تیم کرکت مردان داده میشد، و اما این تیم به هر حال کار میکردند، تلاش میکردند، در برخی مسابقات منطقه‌ای اشتراک داشتند و چشماندازشان این بود که در آینده احتمالاً تیم موفق باشند، و اما حاکمیت طالبان سبب شد که این تیم کاملا از حالا از داخل افغانستان حذف شوند، ولی حالا به عنوان تیم کرکت در تبعید افغانستان و یا هم به تیم 11 نفری زنان افغانستان فعال هستند و در برخی مسابقات اشتراک میکنن. و باید بگویم که بر بنیاد قوانین شورای کرکت، شورای جهانی کرکت، باید کشورهای که عضویت کامل این شورا را دارن هم تیم مردان داشته باشن و هم تیم زنان، و اما با این حال در حالی که تیم زنان در افغانستان فعال نیست، ولی شورای جهانی کرکت تیم مردان افغانستان را و هیئت کرکت افغانستان را رسما به رسمیت میشناسه و به عنوان نماینده افغانستان و تیم کرکت مردان افغانستان در مسابقات اشتراک میکنن، ولی تیم زنان افغانستان هنوز این امتیاز را ندارن و فقط میتونن به عنوان یک تیم در تبعید در مسابقات اشتراک کنن.
3: سمسمه بسیار سپاسگزار هستم از جزئیاتی که ارائه کردی. پس از هفته‌ها مذاکره، چارچوب یک توافق سه جانبه میان آمریکا، اسرائیل و لبنان امضا شد. بر اساس این چارچوب، اسرائیل از بخش‌های در جنوب لبنان عقب نشینی می‌کند و ارتش لبنان در این مناطق مستقر خواهد شد. خلسلای حزب الله و بازگرداندن حاکمیت دولت لبنان از محورهای اصلی این توافق است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت که این سند می تواند آغازگر فصل تازه در رابط اسرائیل و لبنان باشد، اما رسیدن به صلح پایدار نیازمند تلاش و زمان است.
7: امروز روز مهمیه. خوشحالیم اعلام کنیم که دولت‌های لبنان و اسرائیل با میانجیگری و حمایت ایالات متحده بر سر یک چارچوب مشترک برای حرکت به سوی صلح و امنیت پایدار به توافق رسیدند. ما این توافق را نخستین گام در مسیری می‌دانیم که می‌تواند به آینده‌ای متفاوت برای هر دو کشور منجر شود. مردم لبنان دهه‌هاست به دلیل دخالت بازیگران خارجی و استفاده از خاک کشورشان برای حمله به دیگران رنج کشیدند. آنها شایسته کشوری با ثبات، مرفه و صلح‌آمیز هستند، کشوری که مردم با پیشینه‌های مختلف بتوانند در کنار یکدیگر زندگی کنند. در این حال مردم اسرائیل به ویژه ساکنان شمال این کشور هم حق دارند در امنیت زندگی کنند. سال‌هاست که حملاتی از خاک لبنان زندگی روزمره آنها را مختل کرده و خانواده ها رو ناشار کرده با هر آژیر خطر به پناهگاه بروند. همانطور که امروز به همه طرف ها گفتم، این تازه آغاز راه است. ما دشواری های پیش رو را دست کم نمی گیریم، اما به اهمیت این مسیر باور داریم. نخستین گام معمولا سخت‌ترین گام است و امروز این قدم را با همکاری یکدیگر برداشتیم. از همه نمایندگان دو طرف و تیم‌های دیپلماتیک آمریکا که برای دستیابی به این توافق تلاش کردند سپاسگزارم. امیدواریم این روند به صلح، امنیت، رفاه و همزیستی مسالمت‌آمیز برای مردم هر دو کشور منجر بشه تا نسل امروز و نسل‌های آینده بتوانند بدون ترس از جنگ و خشونت در سرزمین خود زندگی کنند.
3: بنیامین نتانیاهو میگوید این توافق به اسرائیل اجازه میدهد تا زمان خلسلای حزب الله حضور خود را در جنوب لبنان حفظ کند. نخست وزیر اسرائیل همچنان این توافق را ضربه بزرگ به جمهوری اسلامی توصیف کرد.
8: این توافق به ما اجازه میدهد منطقه امنیتی در جنوب لبنان را حفظ کنیم. تا زمانی که حزب الله خلسلان نشود و تهدیدی علیه اسرائیل وجود داشته باشد در این منطقه خواهیم ماند. این توافق همچنین ضربه بزرگی به جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی تلاش میکند با اعمال فشار ما را وادار به خروج از جنوب لبنان کند. اما پیام مشترک اسرائیل، لبنان و آمریکا روشن است. این موضوع به شما ارتباطی ندارد. نه جمهوری اسلامی، نه حزب الله و نه هیچ گروه تروریستی دیگری نقشی در آینده لبنان نخواهند داشت. در این حال به ارتش لبنان اجازه می دهیم برای در دست گرفتن کنترل برخی مناطق آماده شوند. دو منطقه آزمایشی بر اساس توصیه ارتش اسرائیل در نظر گرفته شده. یکی در جنوب رودخانه لیتانی و خارج از منطقه امنیتی و دیگری در شمال رود لیتانی در بخشی از منطقه‌ای که طی دو هفته گذشته به کنترل ما درآمده و ارتش اسرائیل اعلام کرده دیگر به آن نیازی ندارد. اما منطقه امنیتی اصلی که محدوده تهدیدهای موشکی ضد زره حزب الله را پوشش می‌دهد حفظ خواهد شد. ما اجازه نمی‌دهیم نه حزب الله و نه ساکنان لبنان وارد این منطقه شوند. مهمترین اصل برای اسرائیل این است که امنیت ما در اولویت قرار گیرد.
3: ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد که در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به کشتی تجاری در تنگه هرمز، مواضعی را در ایران هدف حملات هوایی قرار داده. به گفته سنتکام، در این حملات انبارهای موشک و پهباد و همچنان سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته. یک مقام ارشد آمریکایی به فاکس نیوز گفته که 6 جنگنده آمریکا 4 هدف را در سواحل ایران و جزیره قشم هدف قرار دادند. در سوی مقابل سپاه پاسداران اعلام کرده که در واکنش به حملات آمریکا نقاط استقرار ارتش این کشور در منطقه را هدف قرار داده. سپاه جزئیات از محل این عملات منتشر نکرده، اما آمریکا را به نقض تعهدات و آتش بس متهم کرد. سپاه همچنان هشدار داد که در صورت تکرار حملات آمریکا پاسخ جمهوری اسلامی گسترده تر خواهد بود. دونالد ترامپ حمله سپاه پاسداران به کشتی باری در تنگه هرمز را نقض توافق آتش بس و اقدام احمقانه توصیف کرد. ترامپ گفته جمهوری اسلامی دست کم 4 پهباد انتحاری را به سوی کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کرده. به گفته او یکی از این پهپادها به یک کشتی باری بزرگ اصابت کرده و به آن خسارات وارد کرده. صدای سیمای جمهوری اسلامی هم از شنیده شدن صدای چند انفجار در سواحل استان هرمزگان نزدیک تنگه هرمز خبر داد. این رسانه گزارش داده که 2 پرتابه به یک اسکله و یک پایگاه مخابراتی اصابت کرده است. بهتر جزئیات بیشتر همکارم پویا هاشمی از استودیوی ما در واشنگتن در برنامه با ما است. پویا، جزئیات انکشافات و بالاخره زد و بندهای اخیر در تنگه هرمز را دست خودت بشنویم.
9: طارق، دو رویداد که در 24 ساعت گذشته اتفاق افتاد، یکیش میتونه یک مقدار نزدیکتر بکنه و یا یک مقدار مسئله حل تنش با جمهوری اسلامی رو یک مقدار حل بکنه و دیگیش میتونه روزنه و یا مسئله باشه برای ورود، برای تشدید تنش. در مسئله تنگه هرمز، حالا ماجرا از آنجا شروع شد که عمانی ها با در همکاری با نهاد آژانس عبور و مرور کشتی ها و که مربوط به سازمان ملل میشه، مسیر را باز کرده بودن که با مخالفت سپاه پاسداران مواجه شد. شلیک پهپادها که منجر شد که به یکی از کشتی هایی که حامل پرچم سنگاپور بود و واکنش برگشتی ایالات متحده امریکا در حمله به مناطق همجوار به خلیج فارس نزدیک به تنگه هرمز، گزارش‌های مختلفی وجود داره، گفته میشه که احتمالاً در جزیره قشم بعضی از اهداف مورد حمله قرار گرفته و همچنان در پاسخ سپاه پاسداران هم گفت که ما در پاسخ به این حملات بعضی از مواضع نیروهای آمریکایی را مورد هدف قرار داریم، که معلوم نیست تا فعلا کجا را مورد هدف قرار دادن. نیروهای آمریکایی هم چیزی نگفتن، اما به نظر میرسه که هر دو طرف به دنبال تنش بودن. در نهایت واکنش جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا که به سر ریاست هیئت مذاکره آمریکایی را هم بر عهده داره، منجر شد که او بسیار با وضاحت به این مسئله اشاره کرد که اگر بر موارد اختلافی نکته و نظر جمهوری اسلامی داره، باید تلفن را بردار از طریق خطی که ایجاد شده توسط میانجی ها و آمریکایی ها ابلاغ بکنن و مسئله را بدون از اینکه وارد تنش شود حل میشه. اما از جانب دیگه، مسئله دیگه که اینجا در واشنگتن اتفاق افتاد، هرچند شاید احتمالاً یک مقدار بر اساس یا بر مبنای میل جمهوری اسلامی و گروه های حامیش که حزب الله لبنان هست نباشه، توافقی هست که بین دولت لبنان و دولت اسرائیل تقریبا امضا شد. البته اینم تفاهم 14 مورد تفاهم است که قرار است که مذاکرات ادامه پیدا بکنه و به یک نتیجه باید برسه. اساس این تفاهم این است که نیروهای اسرائیلی از مناطق نزدیک به مرز اسرائیل بین اسرائیل لبنان عقب نشینی میکنن، البته در خاک لبنان باقی میمونن. محلاتی که قرار است ترک شوه، ارتش لبنان قرار است اونجا جاگزین شوه و جابجا شوند. اما نیروهای اسرائیلی مناطق جنوب لبنان را از دریای لیتانی، رود لیتانی این طرف، طرف مرز اسرائیل را حفظ میکنه تا زمانی که حزب الله لبنان مورد خل صلاح قرار بگیره، که این هم یک مسئله بسیار پیچیده و طولانی است. بنابراین این دو تحول باعث شد که یک مقدار بحث خاورمیانه باز دوباره روی کاغذ بیایه و یک مقدار جدیتر شوه. اما برای فعلا احتمالا هر دو طرف، هم جمهوری اسلامی هم ایالات متحده، دنبال تشدید تنش نیستن و خواستار به نتیجه رسیدن مذاکراتی هست که قرار است هفته آمده در جای نامعلوم برگزار شود.
3: سپاسگزار هستم از خودت پویا. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. زهران ممدانی، شهردار مسلمان نیویورک، در پیام به مناسبت عاشورا بر ارزش‌های عدالت، حقیقت و کرامت انسانی تاکید کرد. با گفته او، میراث امام حسین یادآور ایمان، خدمت به دیگران و ضرورت مبارزه برای عدالت است. ممدانی افزوده که تنوع دینی و ایستادگی در برابر ستم از پایه‌های قدرت نیویورک به شمار می‌رود. آمار قربانیان زلزله در ونزوئلا به 920 نفر افزایش یافت و عملیات جستجو برای یافتن بازماندگان همچنان ادامه دارد. دولت ونزوئلا اعلام کرد بیش از 3360 نفر زخمی شدند و بیش از 50,000 نفر ناپدید هستند. پس لرزه‌های دو زمین لرزه مرگبار همچنان ادامه دارد و روز جمعه نیز لرزش در پایتخت و مناطق اطراف آن احساس شد. گرمای بی سابقه اروپا را در وضعیت آماده باش قرار داده و سازمان جهانی هواشناسی از گسترش بیشتر آن هشدار داده. این سازمان اعلام کرده که دما در بخش‌های از شرق اروپا 3 تا 10 درجه بالاتر از میانگین فصلی ثبت شده. این موج باعث ممنوعیت فروش و مصرف الکل در فرانسه و ذوب شدن سطح شارع‌ها در آلمان شده است. اتحادیه اروپا یک بسته مالی بزرگ دیگر برای اوکراین خبر داد و از کمک‌های تازه برای اقتصاد و بازسازی این کشور پرده برداشت. این حمایت در حال صورت می‌گیرد که کیف همچنان در برابر تهاجم روسیه می‌جنگد و همزمان برای بازسازی درازمدت برنامه‌ریزی می‌کند.
10: در حالی که جنگ در اوکراین همچنان ادامه دارد، هزینه‌های آن رو به افزایش است. شهرها با ویرانه تبدیل شدند، زیربناهای حیاتی بارها هدف حمله قرار گرفتند. میلیون ها اوکراینی آواره یا کشته و زخمی شدند و مردم در سراسر کشور همچنان حملات را تجربه می کنند. در چنین شرایط رهبران سیاسی، نهادهای بین المللی تمویل کننده و نمایندگان بخش خصوصی در شهر گدانسک پولند گرد هم آمدند. در کنفرانس بازسازی اوکراین نشست دو روزه با هدف جلب حمایت برای بازسازی این کشور در شرایط ادامه جنگ برگزار شده است. این نشست با یکی از مهمترین وعده های اقتصادی آغاز شد.
11: ما در جریان دو سال آینده 90 میلیارد یوروی دیگر نیز فراهم خواهیم کرد. امروز نیز نخستین قسط این وام را منتقل می کنیم. بیش از 2 میلیارد، دقیقاً 3.2 میلیارد یورو. بنابراین بله، من خوشحال و مفتخرم که امروز این پرداخت را اعلام می کنم.
10: بسته تازه مالی اتحادیه اروپا برای این منظور طراحی شده است که اقتصاد اوکراین را در شرایط کنونی سرپا نگه دارد و همزمان زمینه بازسازی دراز مدت این کشور را فراهم سازد. برای کیف، بازسازی دیگر نمی تواند تا پایان جنگ به تعویق بیفتد. مقام ها می گویند سرمایه گذاری در زیربناها، کسب و کارها و بخش های دفاعی باید همزمان با جنگ ادامه یابد.
12: در جریان دو روز آینده این کنفرانس انتظار می رود بیش از 160 توافقنامه به امضا برسد که ارزش مجموعی آنها بیش از 10 میلیارد یورو است. این توافق‌ها با هدف تجمع منابع و ظرفیت‌ها در 5 محور اصلی تنظیم شدند.
10: ابعاد ویرانی بسیار گسترده است. سازمان ملل متحد می گوید از زمان آغاز حمله تمام عیار روسیه هزاران غیر نظامی کشته و هزاران تن دیگر زخمی شدند. میلیون ها نفر مجبور به ترک خانه های خود شدند. بحرانی که بزرگترین موج بجا شدگی در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم به این سو به شمار می رود. بانک جهانی برآورد می کند که هزینه بازسازی اوکراین بیش از نیم تریلیون دلار خواهد بود. روندی که شامل ترمیم خانه ها، مکاتب، شفاخانه ها و زیربناهای اساسی می شود و سالها زمان خواهد برد. صدر اعظم پولند گفته است بازسازی اوکراین تنها به معنای ترمیم ساختمان های ویران شده نیست، بلکه سرمایه گذاری در آینده این کشور به عنوان بخش از اروپا است.
13: بازسازی تنها درباره ساختمان ها نیست، تنها درباره نیروگاه ها، مکاتب یا زیربناها هم نیست. بازسازی همچنین درباره آن چیزی است که در درون ما قرار دارد. اوکراین به درستی می خواهد بخشی از یک اروپای متحد باشد. پیش شرط وحدت برای وحدت واقعی و کامل همواره درک تاریخ خود و داشتن ظرفیت و آمادگی واقعی برای آشتی بوده است.
10: وعده‌ای که برای اوکراینی ها می تواند مرهم اندک دست کم برای زخمهایشان از جنگ شود و سرانجام نشست با یک عکس یادگاری از رهبران اروپا خاتمه می یابد. نشانه از ایستادن متحدان اروپا در کنار کشوری که زیر بار جنگ خمیده اما نشکسته است. رضا صاحب‌زاده، لندن.
3: در ادامه به قلب رقابت‌های جام جهانی 2026 می‌رویم با تازه‌ترین خبرها.

در گروه جی جام جهانی، بیدار ایران و مصر در حال جریان دارد که نتیجه آن برای سرنوشت صعود هر دو تیم تعیین کننده است. ایران برای حفظ امید صعود باید برنده این دیدار شود و مصر نیز برای قطعی کردن صعود به دنبال کسب هر سه امتیاز است. نتیجه این دیدار تا کنون 1-1 مساوی است. در دیگر دیدار همزمان این گروه، بلژیم و نیوزلند نیز به مسافه هم رفتند و 2-0 بلژیم پیشتاز است. تیم ملی فرانسه در یک بازی پرگل 4-1 ناروی را با هتریک عثمان دمبله شکست داد و با اقتدار صدرنشین گروه آی شد. کلیان امباپه ستاره اصلی خروس‌ها در این بازی گل نزد، اما دو پاس گل به دمبله داد. ناروی که در این بازی با اطمینان از صعود به مرحله حذفی بازیکنان اصلیش را روی نیمکت گذاشته بود، با 6 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. در دیگر بازی این گروه، سنگال با نتیجه قاطع 5-0 عراق را در هم کوبید. تیم ملی عراق که نیمه اول این بازی 10 نفره شده بود، با نخستین جام جهانی تاریخش خداحافظی کرد و از دور رقابت‌ها حذف شد. شیرهای ترانگا با 3 امتیاز رتبه سوم و تفاضل گل مثبت 2 با احتمال زیاد به مراحل حذفی رقابت‌ها صعود خواهند کرد. در گروه اچ جام جهانی، اسپانیا با 1 گل تیم ملی اوروگوئه را شکست داد و با 7 امتیاز صدرنشین ماند. اوروگوئه با 2 امتیاز سوم و از ادامه رقابت‌ها حذف شد. در دیگر بازی این گروه، تقابل کلیپ بورد و عربستان سعودی با تساوی 0-0 به پایان رسید. کلیپ بورد با 3 امتیاز دوم شد و عربستان به عنوان تیم آخر گروه از صعود به مرحله بعد باز ماند. راز طول عمر چیست و چرا برخی انسان‌ها بیش از 1 قرن زندگی سالم را تجربه می‌کنند؟ سه خواهر کهنسال در برزیل که

0: در ریو دو جانیروی برزیل زندگی میکنند. این خواهران اکنون به سوژه اصلی یک تحقیق بزرگ علمی تبدیل شدند. پروژه علمی دی این ای طول عمر که توسط دانشگاه ساو پاولو رهبری می شود تا عوامل بیولوژیکی و ژنتیکی این طول عمر را کشف کند.
1: ما از طریق آزمایش دی ان ای به دنبال ژن‌های محافظت کننده هستیم. ژن‌هایی که از بدن در برابر بیماری‌ها محافظت می‌کند. هرچی تعداد افراد بالای 100 سال و به ویژه خانواده‌های با چنین فرد 100 ساله بیشتر باشد، دقت تحقیقات ما در شناسایی ژن‌های مؤثر بر طول عمر افزایش خواهد یافت.
0: دانشمندان بر این باورند که عوامل ارثی و ژنتیکی نقش بسیار بزرگتری نسبت به محیط و سبک زندگی در حفظ سلامت افراد در سنین بالا دارد. با این حال، خود این سه خواهر راز طول عمرشان را در رژیم غذایی سالم و سبک زندگی فعال می دانند.
2: ما زیاد شنا می کردیم و در رودخانه به بازی مشغول می شدیم. ماهیگیری می کردیم و سپس آن ماهی ها را می پختیم. دلیل اینکه ما اینقدر عمر کرده ایم همین است. همه چیز خوب بود. غذاهای سالم و کاملا تازه. چرا که یخچال نداشتیم؟
3: روز از همان بعد و تولد آغاز می شود. تغذیه اولیه‌ای که مادر فراهم می کند فوق‌العاده مهم است. مادرم که زن فداکار بود تا جایی که می توانست به من شیر داد. سپس سبزیجات و گیاهان خوراکی را که خودش در خانه شخصا پرورش داده بود.
0: این سه خواهر زندگی های کاملا عادی داشتند. لویتا در بخش صنایع دستی کار کرده و سپس در یک شبکه تلویزیونی مشغول بوده. زورایت پرستار بوده و 5 فرزند بزرگ کرده و زولینا خانه‌داری که 6 فرزند را پرورش داده است. لویتای 109 ساله که از همه بزرگتر است بدون هیچ حسرتی به گذشته نگاه میکند.
4: کودکی و نوجوانی خوبی داشتم. حتی امروز هم زندگی خوب است و واقعا نمیتونم گله شکایتی داشته باشم.
0: جدا از این که کدهای ژنتیکی چگونه رمزگشایی شوند، شاید راز عمر نوح در این خواهران برزیلی فراتر از ژن‌ها در رضایت آنها از زندگی و سفره‌های ساده کودکیشان پنهان شده باشد. نوید محمدی، لندن.
5: شاید روز ربات‌ها بسیاری از کارهای روزمره انسان‌ها را انجام دهند، اما برای رسیدن به آن روز هنوز به انسان‌ها نیاز دارند. در هند، شهروندان با ثبت حرکات و فعالیت‌های روزانه خود به آموزش نسل تازه از ربات‌های هوشمند کمک می‌کنند. گزارش از سمیرا رسا.
3: در هند، برخی از شهروندان با نصب موبایل‌های هوشمند و کمره بر روی سر خود کارهای روزمره مانند قاد کردن لباس‌ها، شستن ظروف، آبیاری گل‌ها و نظافت منزل را ضبط می‌کنند. شاید فکر شود هدف از این کار تولید محتوا برای شبکه‌های اجتماعی است یا هم سرگرمی. اما نه، این جمع‌آوری داده‌هایی است که قرار است برای آموزش هوش مصنوعی و ربات‌های انسان‌نما استفاده شود.
1: چه کسی برای انجام کارهای خانه خودتان به شما دستمزد می دهد؟ هیچ کس نه. اما اینجا در ازای عنوان کارها درآمد کسب می کنیم. البته هنگام ضبط. انجام کارها کمی بیشتر زمان می برد. مگر باید صبور باشیم.
3: این تصویر از یکی از استودیوهای شرکت آبجکت ویز در شهر کارور است. که کارکنان با استفاده از دوربین‌های نصب شده در روی سر در حال ضبط صدها حرکت مختلف از زوایای گوناگون هستند. این تصویرها پس از بررسی برچسب گذاری می‌شوند تا مدل‌های هوش مصنوعی بتوانند نحوه انجام کارهای روزمره توسط انسان را یاد بگیرند. هدف آموزش ربات‌هایی است که در آینده بتوانند وظایف خانگی خدماتی را با دقت بیشتری انجام دهند.
6: هر روز بیش از 90 ویدیو ضبط می کنیم و مرتب زاویه، محیط و نوع فعالیت رو تغییر می دهیم تا داده های متنوع تری برای آموزش هوش مصنوعی تولید شود.
3: و اما کارشناسان معتقدند با گسترش ربات های انسان نما نیاز به داده های واقعی از فعالیت های انسان بیش از گذشته افزایش خواهد یافت. داده هایی که اکنون هزاران نفر در هند با انجام ساده ترین کارهای روزانه در تولید آن نقش دارند. سمیرا رسا، لندن.
5: برای

0: تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. و رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. مثل همیشه سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان با افغانستان.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: اجرای ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند داشت طالبان فعالیت نهادهای دولتی را با اختلال گسترده برآورده است. کارمندان دولتی میگن که با حذف ابزارهای مانند واتساپ و ایمیل بخش بزرگی از مکاتبات و هماهنگی‌های ادارات دولتی عملاً متوقف شده است. بر اساس دستور طالبان استفاده از تلفن‌های هوشمند در تمام نهادهای نظامی و غیر نظامی ممنوع شده است. طالبان اجرا است که در صورت استفاده از تلفن هوشمند دستگاه افراد ضبط و در مجامع عمومی نابود خواهد شد و متخلفان با مجازات قانونی برو میشوند. جبهه اولای مجاهد خانگوی طالبان دکنون در باره پیامدهای اجرایی تصمیم اظهار نظر نکرد است. با این حال والی طالبان در پیشیر با انتشار بیانیه اعلام کرده است که این ماموریت بدون استثناء در تمامی ادارات این ولایت به اجرا در خواهد آمد. یک کارمند دولتی بر روی طرز گفته است تاثیر این تصمیم به حدی بوده که بسیاری از فرایندهای اداری عملا متوقف شده است.
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما.
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: یک دقیقه خبر.
3: سرگی لبدیف دبیر کل سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع گفته است افغانستان آسیای مرکزی با تهدیدهای امنیتی روبرواند و کشورهای منطقه برای مقابله با این تهدیدها همکاری کنند. او پنجشنبه در نشست در مسکو گفته است که کنار گذاشتن افغانستان از همکاریهای منطقهای به حل این مشکلات کمک نمیکند. لبدیف تاکید کرده است که بدون مشارکت افغانستان در پروژههای اقتصادی و ترانزیتی و روسیا تامین امنیت منطقه ممکن نیست. او گفته است کشورهای مستقل مشترک المنافع با مقامهای طالبان در تماس و گفتگو هستند و آنان را بر مبارزه با داعش و جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر تشویق میکنند. و گفته ی دبیر کل این سازمان تهدیدهای ناشی از افغانستان تنها جنبه نظامی ندارد، بلکه فعالیت گروههای هراس افغان، افرادگرایی و قاچاق مواد مخدر نیز از چالشهای اصلی امنیت منطقه به شمار میرود.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

طالبان در 5 سال حاکمیت خود با سیاست‌های سرکوبگرایانه و تبعیض‌آمیز هنجارهای بنیادین حقوق بشر را پامال کردند. در این مدت نهادهای معتبر بین‌المللی از جمله سازمان ملل، شورای حقوق بشر، کمیساریای عالی حقوق بشر، عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر صدها گزارش از نقص‌های گسترده بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، اعدام‌های فراقضایی، محو آموزش دختران، حذف زنان و سرکوب مخالفان منتشر کردند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در افغانستان با نظارت میدانی مستمر بارها هشدار داده که سیاست‌های طالبان میتونه مصداق آپارتاید جنسیتی یا حتی جنایت علیه بشریت باشه. اما پرسش اساسی اینجاست: چرا این حجم از فشار جهانی، گزارش‌های محکوم کننده، قطعنامه‌ها، تحریم‌ها و انزوای دیپلماتیک نتونسته کوچکترین تغییر در رفتار طالبان ایجاد کنه و وضعیت فاجعه‌بار حقوق بشر در افغانستان را بهبود ببخشه؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستان سلام، با بصر روز خوش آمدید. مهمان ویژه این بصر روز آقای ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان، از لندن با ما وصل هستند. آقای بنت، بسیار خوش آمدید به برنامه. از 2 اپریل 2022 شما درگیر هستین با مسائل افغانستان به عنوان نماینده ویژه یا گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور افغانستان کار میکنین، و افغانستان هم سفر کردین، مثلا 12 اکتبر 2022، 23 می 2023. در این مدت نزدیک به 5 سال هم دیگر از حاکمیت طالبان میگذره، چطور یافتین، چی چیزایی را یافتین، وضعیت را چطور میبینین؟
1: سپاسگزارم از پرسش شما. من این کار رو و این رو 4 سال هست که دارم انجام میدم. بعد از 2 سال اول من به افغانستان سفر کردم بارها، و در 2 سال گذشته من سفر نکردم به افغانستان، و خب طالبان اونجا منتظر من نیستن. و میخوام تکرار بکنم، من همیشه سعی میکنم که توازن و موازنه رو رعایت بکنم و دقیق باشم در گزارش خودم، و گزارش های من بر اساس اطلاعاتی است که من دریافت میکنم مستقیما از روی زمین اونجا در اونجا، و 12 گزارش در این حوزه من آماده کردم که به شورای حقوق بشر و گرد همایی سازمان ملل داده شده، و ارزیابی از موقعیت در اونجا در افغانستان در این گزارش ها. به طور خلاصه باید بگم که مسائل حقوق بشری به طور فزاینده‌ای به سمتی رفته که مورد نقض قرار گرفته توسط دولت دیفکتوی طالبان، به خصوص حقوق دختران و زنان، اما حقوق بقیه گروه ها یا حداقل برخی از گروه ها مثل اقلیت های قومی و مذهبی، همطور رسانه ها و همینطور مدافعان حقوق بشر، بقیه اعضای جامعه مدنی، و همینطور مسئله حاکمیت قانون هست که بسیار تغییر کرده و برعکس شده. گروه های اقلیتی، اقلیت های قومی، اونها دچار محرومیت هستن به صورت جدی و تبعیض در برابر اونها انجام شده. مسئولیت من این هست که توصیه هایی رو ارائه بکنم برای بهبود بخشیدن شرایط، و من ادامه میدم به این کار. در گزارش هایی که من به جامعه بین المللی دادم، همینطور اینها در دسترس همه قرار گرفته، و همینطور در پیشنویس آمده اونها که در اختیار طالبان قرار گرفته که بخواد نظر خودشون رو ارائه بکنن. همینطور من از اونها میخوام که پاسخ بدن. من تمام تلاش خودم رو میکنم که سراغ همه برم، به همه جا مراجعه بکنم، و در این سالها من خب در ارتباط با مسئله فرمانهای مختلفی که صادر میشه و اینها، و خب من گزارش بر مبنای اونها نوشتم، نگرانی های بسیاری وجود داره در حوزه شرایط حقوق بشری در افغانستان.
0: بپردازیم با شما. پیشتر هم شما گفتیم که دیگر بیشتر از 2 سال است که شما به افغانستان سفر نکردین. از 21 اگست 2024 طالبان منع سفر به افغانستان را به شما وضع کردن. خب وضعیت در افغانستان هم کاملا دیگر آفتابی است. میدونیم که سانسور 100% در افغانستان حاکم است. بسیار امکان کم میره که موارد نقض حقوق بشر اینا بیرون درس بکنه. این مواردی که شما گفتین، به خصوص 12 گزارش، این سخنرانیایی که میکنین، این مستندایی که میسازین، بر اساس چی است؟ از کجا پیدا میکنین و از کجا دریافت میکنین؟
1: Well, for example, I seek submissions. به عنوان مثال، من من گزارش در مورد گزارشی که در مورد حقوق کودکان بوده رو بهشون میپردازم و مسئله قبلی دسترسی به بهداشت درمان برای زنان و دختران بوده و خب من دریافت میکنم این گزارش ها رو از این طرف اون طرف و همینطور به کسانی که در فضای مجازی هستن و از افغانستان هستن مراجعه میکنم و استفاده میکنم از نظرخواهی هایی که وجود داره برای اینکه اطلاعات به دست بیارم. مسئله این است که من در افغانستان نیستم، ولی خب این جلوی من رو نمیگیره که بتونم از داخل افغانستان اطلاعات جمع آوری بکنم. 90% اطلاعاتی که من دریافت میکنم از درون افغانستان هست که در گزارش های من استفاده میشه و در گزارش قبلی در مورد بهداشت نوشتم اشاره کردم که صحبت کردم با افراد در 29 استان از 34 استان صحبت کردم. همینطور من توجه میکنم به بقیه گزارش های قابل اتکام مثل گزارش یونما و بقیه اطلاعات دیگه از منابعی مثل سازمان ملل و غیره.
0: یک بخش از این گزارش ها و گپای شما خب کاملا هویداست و مردم میبینن، مثلا این که خب زنان و دختران حق کار ندارن، حق درس ندارن و آنچه که برخورد میشه در جامعه با مردم افغانستان، با مرد و زن افغانستان، این بخش هویداست. ولی پیشترم شما اشاره کردین، خب شما هم تلاش میکنین گزارش بسازین، سازمان ملل هم تلاش میکنه گزارش بسازه، شورای امنیت سازمان ملل هم در تلاش است گزارش بسازه، محکمه مردمی که ما و شما یک جای بودیم تلاش میکنن تا مستندسازی بکنن. پشت پرده چی میدونین؟ در زندان های طالبا چی میگذره؟ خب گزارش های زیاد وجود داره که آزار جنسی، سوء استفاده جنسی از زنان افغانستان، اونایی که به خصوص زندانی میشن و حتی از پسران صورت میگیره. کلانترین موردش 21 مورد خشونت جنسی توسط طالبان که توسط سازمان ملل مستند شد 4 هفته پیش. در مورد از این اگر بیشتر بر ما بگوین که چی میدانین در زندانهای طالبا بر زنان و مردان چی میگذره؟
1: گزارش شما رو من دیدم در این ارتباط. بسیار سخت است که این اطلاعات رو جمع آوری بکنیم، چرا که همونطور که شما میدونید اگر مردان و پسران یا دختران از آن آزاد بشن، اونها باید تضمین بدن که با رسانه ها صحبت نمی کنن یا با سازمان های حقوق بشری مصاحبه ای داشته باشن. بنابراین بسیار سخت است این اطلاعات رو به دست بیاریم، چه بسا برخی از مردم شجاع مثل زنان و مردان این اطلاعات رو در اختیار ما میگذاشتن و ما اولویتمون هست که مردم رو در خطر نندازیم. اگر با ما صحبت میکنن و اطلاعات خودشون رو در اختیار ما میگذارن، ولی کسانی که از کشور خارج شدن و در شرایط امن‌تری هستن و با اجازه اونها ما اطلاعات رو ازشون دریافت میکنیم و بخشی از مأموریت من این هست که مستند بکنم و صیانت بکنم این اطلاعات و شواهد رو و همچنین لازم هست که من اطلاعات رو به اشتراک بگذارم با اجازه کسانی که اطلاعات رو من دادن به مکانیزم تحقیقاتی اخیری که ایجاد شده در حوزه افغانستان در اختیار ما بگذارم. و این سازوکار یا مکانیزم ایجاد شده ولی هنوز عملیاتی نشده. ما انتظار داریم که به زودی عملیاتی بشه این مکانیزم.
0: سوال ما این بود که در مورد مکانیزم، البته من سوالات مشخص دارم، ولی سوال ما این بود که در زندان‌های طالبان چی می‌گذره؟ گزارش‌های زیاد شما کار کردین مبنی بر سوء استفاده جنسی، تجاوز جنسی بر زنان، بخصوص اونایی که زندانی میشن از توسط طالبان. در این مورد اگه بیشتر بگوین که چقدر واقعیت داره و با چی میزان واقعیت‌ها بیرون درس پیدا میکنه و بعد از شما قرار میگیره.
1: همونطور که اشاره کردم این مسئله بسیار جدی است. اگر کسانی که بازداشت شدن مورد سوء استفاده جنسی قرار بگیرند وقتی که در زندان و بازداشت هستند، این در کشورهای مختلفی متاسفانه اتفاق میفته. این بسیار پدیده جهانی جدی است و یک دفاتر ویژه‌ای هست در سازمان ملل که رسیدگی می‌کند به این موضوع در کشورهای مختلف. این فقط مختص به طالبان یا افغانستان نیست متاسفانه و این یک پدیده جهانی است و من تعجب نمی‌کنم وقتی می‌بینم شوکه میشم که این و این یک جنایت هست و این جنایت علیه بشریت هست ولی متاسفانه باعث شگفتی نیست. دریافت اطلاعات در مورد این موضوع بسیار سخت است به واسطه دلایلی که من اشاره کردم. چه بسا افرادی بودند، بازمانده‌ای بودند که صحبت کردند، زبان گشودند و البته یک سری شواهد فنی و فرنزیکی وجود داره که خب اینو میتونید دسترسی بهش پیدا بکنید در مورد این مسئله بسیار بسیار نگران کننده.
0: کیها بیشتر در معرض تهدید و خطر یا سوء استفاده جنسی قرار دارند؟ خب میدانیم که طالبان متهم به جنایت علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی هستند. میدانیم که زندانیان زیاده، نیروهای امنیتی زیاد زندانی طالبان هستند. در خب طالبان هم بیشتر به دنبال نیروهای امنیتی پیشین است. چی میگذره بر زنان فعال در افغانستان، زنانی که بازداشت میشن، زنان معترض، زندانیان طالبان خب که قبلا هم نیروهای امنیتی بودند و به تازگی هم میدانیم که طالبان به بهانه این که گویا این که دختران اجاب مورد نظر طالبان را ندارند بازداشت میشن. نمونه کلانش هرات است. با اینایی که زندانی میشن چی میگذره در زندانهای طالبان؟
1: گروه های مختلفی هستند که ما میدونیم در خطر قرار دارند. گروه اول که اشاره کردید نیروهای امنیتی سابق هستند. برای اونها یک عفو عمومی وجود داره که طالبان اون رو اعلام کرد ولی و ما این رو بهش رسیدگی کردیم، موارد نقضش رو ثبت و ضبط کردیم با نگرانی به خصوص بازداشت های خودسرانه و همینطور بدرفتاری در زمان بازداشت و همینطور ادعاهای مبتنی بر قتل که اینها فراغذایی بوده. من نظری نخواهم داد در مورد پرونده های مشخص ولی همچنین داریم کار میکنیم روی این موضوع و من میدانم که بقیه هم روی این موضوع دارن کار میکنن. یونما به عنوان مثال گزارش میداده و میدهد در مورد بدرفتاری با کسانی که برمیگردن به افغانستان. من دسترسی ندارم به بازداشتگاه و خیلی از انستیتوها و سازمان ها فکر نمی‌کنم داشته باشن که قوانین بین‌المللی در این حوزه وجود داره که خب دنبال نمیشه و عمل نمیشه. اما همونطور که گفتم اطلاعات درز میکنه، خارج میشه و این فقط یکی از حوزه هایی است که در تحقیقاتی است که ما انجام میدهیم.
0: چقدر امکانش هست که جنایت و برخورد زشت، تجاوز جنسی از طرف طالبان و زندانیان هم از مرد و زن به مراتب بیشتر از چیز باشه که به شما میرسه؟ خب میدانیم که دیگر پیشترم گفتم سانسور زیاد است، تهدید و فشار زیاد است. شما هم نمونه از این را دارین که زندانیان تهدید به این شدن که صدای خود را بلند نکنن، اونا مجبور به سکوت شدن.
1: بله من این موضوع رو میدونم. بنابراین این امکان داره که چیزی که ما میبینیم فقط سر کوه یخ باشه و بخشی کوچیکی از کل موضوع باشه. ما داریم دنبال میکنیم و بقیه دارن این رو دنبال میکنن. همچنین ما به بقیه مسائل هم میپردازیم. من نمیخوام این رو تقلیل بدم و کوچک جلوه بدم ولی میزان زیادی از نگرانی ها وجود داره که در مورد اونها من گزارش میدهم. در مورد محدودیت های نهادینه که منجر به نقض حقوق بشر و در قوه قضاییه و همینطور در سیستم بهداشت میشه.
0: کیها دست دارن در این؟ خب میشه دیگر گفت که به زعم شما جنایت علیه بشریت و آپارتاید جنسیتی طالبا، آیا رهبران خاص از طالبا هستند که این سیاست را اعمال میکنن؟ آیا سربازان و زیردستان طالبا هست که به خواست خودی کار میکنن یا فکر میکنید که سیستماتیک از طرف یک گروه خاص طالب است؟
1: من فکر نمی کنم ما اطلاعات لازم رو نداریم در این ارتباط و نمیتونم نظر بدم در این موضوع. بسیار سخت هست که اطلاعات رو بگیریم از کسانی که مرتکب به این جرایم میشن، اما خب دادگاه بین المللی جنایی دنبال میکنه این موضوعات و تحقیقات رو ادامه میده و همطور که اشاره کردم یک مکانیزم تحقیقاتی بین المللی هم ایجاد شده و اونها در دادگاه جنایی بین المللی و این مکانیزم مأموریت این رو دارن و این مسئولیت رو دارن که تحقیق بکنن در این موضوع بر طبق استانداردهای بین المللی و بر مبنای استانداردهای شواهد جنایی که وجود داره در حوزه محاکمه، و این مأموریت من نیست. مأموریت من این هست، مأموریت حقوق بشری است و من به صورت گسترده به پترن ها و الگوها نگاه میکنم، شواهد جمع آوری میکنم و الگوها رو دنبال میکنم در مورد. و خب موضوعی که شما دارید با من در موردش صحبت کنید یکی از حوزه هاست و البته باید بگم که تنها حوزه ای نیست. به خاطر همین هست که من متمرکز هستم به طور کلی و بر روی موضوعات و نگرانی های مشخص، همونطور که گفتم مسئله دسترسی به عدالت، دسترسی به بهداشت و درمان و همونطور شرایط زنان، و همینطور اشاره کردم گزارش بعدی ما در مورد وضعیت کودکان در افغانستان.
0: به خاطر میپرسم، خب شما اگر که دنبال موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان هستین، دنبال عاملش هم دیگر البته هستین دیگر، درست است؟ آیا شما به دنبال عاملین نقض حقوق بشر توسط رهبران طالبان تا هنوز در این نزدیک به 4 سال رفتین یا نرفتین؟ آیا گاه کنجکاو شدین که کی کار میکنه؟ فرمان از طرف کی صادر میشه؟
1: یافتن و تحقیق در مورد کسانی که مرتکب میشن به طور مشخص با بقیه نهادهایی که اشاره کردم انجام میشه، مثل دادگاه جنایی بین المللی و همینطور، و من انتظار دارم که این انجام بشه توسط مکانیزم تحقیقاتی وقتی که عملیاتی بشود. بنابراین بسیار مهم هست این مسئله. در این حال این نقش من نیست که من بخوام این کار انجام بدم، چرا که من تحقیقات جنایی انجام نمیشم. من موارد رصد ایجاد شده حقوق بشر و الگوهای موجود را دنبال میکنم و به طور کلی من فکر میکنم که افغانستان اینترنشنال میخواد متمرکز بشه رو چیزی که من بهش میگم نقض حقوق مدنی و حقوق بشر و استفاده غیر صحیح از قوه زور و همینطور شکنجه و بازداشت، یا این که حالا میخواد اعدام یا بقیه موارد استفاده از زور باشه. تحت اینها راه‌های دیگه‌ای هست که به عنوان مثال مسائل مثل دسترسی به تحصیل و آموزش و نوع آموزش، هم تو که اشاره کردین، دسترسی به اطلاعات و نوع اطلاعات و مسئله سانسور، اینها همه نگران کننده هست و به طور یکسانی ناراحت کننده است، و در واقع اینها این امکان رو به مردم افغانستان میده که بتونن دسترسی داشته باشن به حقوق بشر.
0: به این دلیل زیاد تاکید میکنم، چون شما با بخش های مختلفه که خود این موضوعات را پیگیری میکنن در سطح کلانتر، در سطح سازمان ملل بدون شک در ارتباط هستین. نمونه کلانش که ما شما با هم بودیم، درست است، محکمه مردمی برای زنان افغانستان بود، کم در اسپانیا، هم در هلند ما شما یک جای بودیم. اونجا لست از رهبران طالبان که نقض کردن حقوق زنان را، حقوق بشر را ذکر شده بود و پیش شما هم بود، پیش ما هم بود. 23 جولای 2025، یعنی نزدیک به 1 سال پیش، دیوان کیفری بین المللی حکم بازداشت رهبر و قاضی القضات طالبان را داد و اینا را متهم به تبعیض جنسیتی کرد. من میخوایم از زبان شما بشنوم که آیا شما هم رهبران خاص از طالبان را در ذهن دارین که اونایی کار میکنن؟ چی حالا شما دریافته باشین، چی کسان دیگره، چی نهادهای دیگره، ولی به دست شما دقل رسیده یا از دید شما که با افغانستان فعلا با موضوع افغانستان درگیر هستین، آیا در میان رهبران طالبان کسایی هست که بیشتر عامل این جنایت باشه یا نه؟
1: اگر هم در ذهنم داشته باشم به شما ضرورتا نخواهم گفت، ولی من بگم که من به اون دیوان دادرسی زن افغانستان من شرکت کردم، همه چیز از نزدیک دنبال کردم، خودم اونجا بودم و همینطور نتیجه اون رو خب دیدم و خیلی کمک کننده بود و فرایند موثری بود. و خب همینطور که اخیراً اشاره کردم به دادگاه جنایی بین المللی و حتی به یونما، اونها به رسانه اون اطلاعاتی که دارن رو درز نخواهند داشت، به خاطر اینکه کار اونها رو تضعیف میکنه، که کار اونها که بخوان این افراد رو در موردشون عدالت رو رعایت بکنن. و خود من هم این کار رو نخواهم کرد، حالا به شما یا بقیه رسانه ها نخواهم گفت تمام اطلاعاتی که خودم دارم. به همین دلیل و همچنین برای حفاظت، به خاطر حفاظت از بازماندگان و کسانی که جان سالم به در برده.
0: آیا شما ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان را به عنوان عامل نقض حقوق بشر در افغانستان به خصوص حقوق زنان میدانین؟
1: خب این پیش محاکمه و اون قاضیان دادگاه جنایی بین المللی به درخواست دادستان اون حکم بازداشت ملا هبت الله و حقانی رو صادر کردن برای جرم محاکمه بر اساس جنسیت. و خب بله، اون احکام بازداشت به واسطه دلایل قابل قبول و محکم پسند و شواهد صادر شده و من از اون حمایت میکنم و این پایدار است و مستمر است و در راستای اطلاعاتی است که من دارم. و موارد حکم بازداشت بیشتری هم خواهد بود که صادر میشود برای این رهبران، ولی فکر نمیکنم کسی رو شما فکر نکنم پیدا بکنین که اون اسامی رو بخواد امروز به شما بده.
0: خب همین جالب است، اگر مردم افغانستان نگران همین موضوع است که از شما توقع دارن، از دیوان کیفری بین المللی، از نهادهای شما یاد کردین، اونا هم دیگر تقریبا به حاشیه میرن، گپ مطرح نمی کنن، عامل را نمیگن به مردم افغانستان. مردم افغانستان از شما انتظار دارن تا حداقل با اونا رک و راست باشین و واقعیت را بگوین. با وجود تمام تلاش های شما، با وجود تمام گزارش هایی که شما نشر کردین، با وجود تمام آنچه که این نهادها بر رسانه ها بیرون میتن در مورد طالبا، دیده شد که پای طالبا با اروپا کشیده شد، آمدن به بروکسل با نمایندگان اتحادیه اروپا پشت درهای بسته گفتگو کردن. این از دید شما یعنی چی؟
1: Well, I think it's logical. فکر میکنم منطقی است برای طالبان که بخوان سفر بکنن به بروکسل و اروپا. چرا نکنن؟ اگر منم جای اونها بودم منطقی بود. و خب دلیلی که اونها گفتن که میخوان سفر بکنن این بود که یک سیستمی رو ایجاد بکنن که افغانز این اروپا مردم افغان در اروپا بتونن خدمات رو دریافت بکنن. و نقش من در مورد مسئله سفر طالبان نیست، در مورد کشورهای اروپایی است که تسهیل میکنن و این رو ممکن کردن و این نگران کننده هست. موضوعی است که باعث نگرانی است و یک همچین اقدامی به نوعی عادی سازی میکنه طالبان رو. ما در میانه جام جهانی هستیم و اگه شما فوتبال بازی میکنید شما میگید که این ممکنه که این میتونه یه هدیه‌ای باشه که به طالبان داده شده که اونها دعوت کردن و با اونها جلسه داشته باشن در قلب اروپا. و من مخالف بودم با این موضوع و خیلی این رو رک مطرح کردم. اگر اروپایی ها دلایل دیگه ای داشتیم، یا تو ممکنه شما اینو بدونین و همینطور بینندگان شما میدونن که اروپایی ها میخوان هماهنگ بکنن برخی از این کشورها را و میخوان سیاست های خودشون رو داشته باشن برای سازماندهی بازگشت غیر داوطلبانه برخی از مردم افغانستان. و افغانستان رو اونها نیازمند همکاری هستن، همکاری طالبان رو لازم دارن برای انجام این کار. پس یک دستور کاری دارن و برنامه دارن و برخی میگن که این یه تناقضیست و من با اونها موافقم. چرا؟ از یک طرف اروپا، اتحادیه اروپا، معیارهای مشخصی رو ایجاد کرده و اصرار بر اون روی کرده اصولی در مورد افغانستان و حتی پشت تصویب ماموریت من و ماموریت مکانیزم تحقیقاتی جدید بودن. بنابراین به نظر میرسه و فکر کنم بقیه همین رو گفتن و نظر دادن که این به نوعی یک تناقضی رو نشون میده و خب اینو منم بهش اشاره میکنم و فکر میکنم همچنین این به نوعی مثل یک سیلی در صورت هست برای زنان افغان به طور مشخص که سرکوب شدن و ساکت شدن، صدای اونها خفه شده و
0: خب ظاهرن که ارتباط تصویری ما با آقای ریچارد بنت هم با مشکلات تکنیکی روبرو شده. همکارها تلاش میکنن تا آقای ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، را دوباره وصل بسازن. موضوع مهم را اشاره داشتن، این که خب اخیرا میدانیم روز قبل هیئت از طالبا به بروکسل سفر کردن با نمایندگان اتحادیه اروپا در پیوند به آنچه که ظاهرا گفته میشه مسئله مهاجرین صحبت گفتگو شده. خوشبختانه که دوباره آقای ریچارد بنت با خود داریم. آقای بنت، خب پس آنچه که مزگ پای شما دریافت کردم این که خب طالبان ناقض حقوق بشر هستن و اتحادیه اروپا آمده از ناقضین حقوق بشر در خود قلب اتحادیه اروپا فرش سرخ هوار میکنه و استقبال میکنه، درست است؟ آیا اتحادیه اروپا با این کارش حمایت از ناقضین حقوق بشر کرده؟ آیا این خودش در تناقض با حقوق بین الملل حقوق بشر هست یا نیست؟
1: یه چیزی رو من بایستی بگم. تا اونجایی که من اطلاع دارم اونها در با پارلمان اروپا نبودن. این یک جلسه فنی بوده با برخی از مقامات رسمی کمیسیون اروپا و چیزی که گزارش داده شد این بود که مقامات رسمی از 15 کشور اروپایی در این جلسه بودن. ربطی به پارلمان اروپا نداشته و من فکر میکنم که پارلمان اروپا تایید نکرده این موضوع رو به طور کلی.
0: این موضوع دیگر واقع چی است؟ واضح است. بله، ما در مورد بعضی کشورهای اتحادیه اروپا میگیم، خب اونا میگن که گفتگو در حد غیر رسمی و تکنیکی است در مورد مهاجرین است. فکر میکنین که کمک بکنه آمدن طالبان، نماینده های طالبان به بروکسل به مسئله حقوق بشر یا نه خودش نقض حقوق بشر است؟
1: در این تا اونجایی که من میتونم بگم نقض حقوق بشر نیست، ولی چیزی که من رو نگران میکنه دو مسئله است. یکی مسئله پیام و سیگنالی که میفرسته و دوم که شما درست میگین در مورد مهاجرت هست. با توجه به وضعیت حقوق بشری در افغانستان در شرط فعلی که محاکمه کلی وجود داره و همینطور گزارش های مبتنی و شکنجه هست در چارچوب قوانین حقوق بشری و قوانین بین الملل و همینطور قوانین بین المللی مهاجران و قوانین اروپایی، بایست یک ارزیابی ویژه‌ای برای هر شخص افغان صورت بگیره که میخواد فرستاده بشه به افغانستان و همینطور دادگاه عدالت اروپا هست و اونها باید حکم بدن که باید برگردن یا برنگردن. ما داریم در مورد یک میزان کوچکی از افراد صحبت میکنیم، ولی خب این نگران‌کننده هست که یک سری ملاحظاتی وجود داره برای اینکه افراد رو برگردونن به صورت بالقوه و خب ممکنه اونها اونجا برن و مورد محاکمه قرار بگیرن. قانون خیلی روشن هست، این قانون رفوما کاملا روشن هست و هیچ مورد استثنایی در اون وجود نداره در ارتباط با شکنجه به خصوص، حالا چه شرایط ویژه و اضطراری باشه یا حتی اگر کسانی که در این مورد صحبت میکنیم اونها جرمی رو مرتکب شده باشن، هنوز اونها حقوق خودشون رو دارن و مسئولیت اینجا بر عهده اروپایی هاست.
0: چی در ذهن اتحادیه اروپا گشت؟ چرا به سمت دعوت طالبان به بروکسل شد؟ آیا خب گیرم تنها مسئله مهاجرین باشه، آیا طالبان را به عنوان نماینده های افغانستان حساب میکنند که بیاین با اینا صحبت بکنن در مورد مهاجرین؟ آیا از دید شما اتحادیه اروپا در حال حاضر طالبان را به عنوان نماینده های افغانستان حساب میکنن یا نمیکنن؟
1: از خود کمیسیون و اتحادیه اروپا بپرسین. چیزی که من میدونم این هست که اونها گفتگوهای فنی داشتن، ولی خب شما باید این سوال از کسی دیگه بپرسید.
0: امین، از دید شما به معنی چی است؟ از طالبان دعوت کردن و در مورد مهاجرین صحبت کردن، این به معنی این است که طالبان نماینده افغانستان هستن یا معنی دیگر داره؟
1: نگاه شخصی من این هست که هیچ به رسمیت شناختن یا مشروعیت بخشیدنی به طالبان نبایستی شکل بگیره به عنوان نمایندگان یا حاکمان افغانستان تا زمانی که اونها موارد فاحش و قابل توجهی از بهبود شرایط حقوق بشری داشته باشن. و خب اونو میشیم صحبت بکنیم و صحبت کردیم که این شرایط چیست به طور مشخص در مورد مسئله زنان و دختران. چیزی که شاهدش هستیم الان یک نوعی از عادی سازی هست و من و در این ارتباط من خواستار هستم که محتاطانه عمل بشه و خب کشورها خودشون دیدگاه خودشون دادن، برخی با اونها دیدار میکنن، برخی دیدار نمیکنن. من در این مورد نظری ندارم به جز این که من فکر میکنم که هر تعاملی بایستی بر اساس اصول باشه و بر اساس صیانت از مسئولیت‌های حقوق بشری صورت بگیره.
0: این یک اشتباه بوده پس دعوت طالبا به بروکسل؟
1: من میگم که حالا این قرار ضروری نبوده، ولی خب ممکنه اونها ممکنه تلاش بکنن که توضیح بدن. بعد از خودشون بپرسید.
0: از دید شما اشتباه بوده یا نبوده؟ درست است غیر ضروری بوده به دید شما، ولی یک اشتباه است یا نیست؟
1: من فکر میکنم چنین گفتگوهای اگر ضروری بود میتونست خود افغانستان صورت بگیره.
0: یک اشتباه بوده پس ها؟
1: من گفتم، من به نظر من هوشمندانه نبود این.
0: در مشوره با کی صورت گرفته؟ یا با شما کس مشوره کرده که چنین اقدام صورت میگیره؟ یا کسان نزدیک با شما یا کسایی که شما میشناسید؟ در مجموع کی تصمیم را گرفته؟
1: شما میتونید گزارش هایی که در دسترس هست رو ببینید و خب البته گفتگوها محرمانه بوده، ولی خب یک دعوتنامه ای صورت گرفت از درون اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا. هم تو که گفتم من نمیتونم جزئیاتش رو به شما بگم، از خود اونها بعد این سوال رو بپرسید. آیا ازشون پرسیدید؟
0: ما فرصت نشده بپرسیم ولی تلاش میکنیم بپرسیم. ما چون شما فعلا هستین میخوایم از شما بپرسیم آیا از شما مشوره گرفته شده بود، آیا کس از شما در اتحادیه اروپا پرسید که ما قرار است طالبان را دعوت بکنیم، نظر شما چی است؟
1: نه هیچ کسی من نپرسیم. من اصلا در این فرایند تصمیم گیری به هیچ عنوان شرکت نداشتم.
0: اون موارد را که دوست دارین با جزئیات بگوین، مستند بگوین، رسمی گپ بزنین، بفرمایین. در غیر از اون میشه که نظر خود را بگوین. ما سوالای ادامه میتم. بدون شک که دیگر مسئله بده و بستان شده تقریبا، این که طالبان میان پایشان به بروکسل رسیده و کشیده میشه، چی میخواین طرفین از دیگر؟ اتحادیه اروپا از طالبان چی میخواد و طالبان از اتحادیه اروپا چی میخواد از دید شما؟
1: Well, I think we've almost exhausted this conversation. من فکر میکنم ما حق مطلب رو ادا کردیم، ولی که چیزی که به من گزارش داده شد و چیزی که گفته شد بعد از این جلسه این هست که طالبان از برخی از سمت اونها صحبت کرده و گفت که اونها گفتگوهایی رو صحبتهایی رو داشتند که میتونند خدمات کنسولی رو به مردم افغانستان در اروپا ارائه بکنن و اروپایی ها هم دستور کار متفاوت داشتن که خب ما بهش پرداختیم در ارتباط با مسئله مهاجرت و اونها میخوان که بتونن بازگردونن یک سری گروه های خاصی رو که جرم و جنایت مرتکب شدن یا پناهندگیشون رد شده. اون فکر میکنم این چیزی است که گفتگوها در موردش صورت خواهد گرفت.
0: در مقابل طالبان از اتحادیه اروپا چی میخوای؟ فکر میکنین رایگانی کار میکنن؟
1: Well, I would say that you know we have to wait to see the. But ببینیم چی میشه، نتیجه چی میشه. ولی به صورت تاریخی اگر نگاه بکنید، طالبان نشان داده که اونها مذاکره کنندگان سرسختی هستند با جامعه بین‌المللی. بنابراین و فکر میکنم که مسلماً این رایگان نخواهد بود. و به نوعی یک توافق و معامله خواهد بود، ولی خب من اطلاعاتی ندارم و این تمام اون چیزی است که میتونم
0: چی بگم. تاثیر داره این امتیازدهی به طالبا؟ پیامدش چطور میبینین؟ این که نرمالایزیشن عادی سازی شون و در کنارش این گونه امتیاز هم بگیره از اتحادیه اروپا، شما اعتراف میکنید در واقع خب طالبان مذاکره کنندگان سرسخت هستن و تا امروز هم نشان دادن که واقعا چنین بوده. چطور میبینین پیامد این امتیازدهی به طالبا؟
1: I think it's too early to tell. خیلی زوده که بخوایم نظر بدیم در این ارتباط. You may wish to interview me again when we شما خب شاید بهتر که دوباره با هم صحبت بکنیم وقتی ببینیم که اگر توافقی صورت بگیره چی هست، ولی خب هنوز در دسترس ما نیست که بخوایم روش نظر بدیم و فکر می‌کنم در آینده شاید بتونم در این ارتباط صحبت کنم.
0: چقدر امکانش هست که این سیاست طالبان دوام پیدا بکنه زمانی که میبینن خب نقض حقوق بشر را به گونه‌ای گسترده در افغانستان ادامه میتن، ولی در بدلش جهان هم این گونه با اونا تعامل میکنه؟ آیا فکر نمیکنین که روی طالبان به خاطر ادامه سیاست های سرکوب گرایانه شان بیشتر میشه با این برخورد اتحادیه اروپا؟
1: فکر میکنم اینها چیزهای متفاوتی هست. ما از یک سو مسئله مهاجرت رو داریم که مسئله بسیار جدی است و از سوی دیگه مسئله پاسخگویی رو داریم برای جرایمی که شاید مرتکب بشه توسط افراد و خب نهادهای مختلفی رو داریم که این مسائل رو بهش رسیدگی میکنه. من قبلا هم اشاره کردم که این میتونه مثل یک تناقضی دیده بشه. من خودم اون رو تناقض قلمداد میکنم، ولی خب نهادهای مختلفی هستن که مؤلفه‌های مختلف رو بررسی میکنن و واقعیت این که این گفتگوها در بروکسل صورت گرفت خب ممکن که تفاوتی ایجاد نکنه در ارتباط با مکانیزم پاسخگویی و خب تفاوتی نداره و من فکر میکنم که اون ادامه پیدا بکنه.
0: خب همین موضوع بسیار جالب است. اگر تناقض بسیار فاحشی دیدمش. اگر حتی اگر مسئله دیپورتیشن یا اخراج مهاجرین مجرم مسئلهش باشه، قانون بین الملل میگه که شما باید با کشور مربوطه صحبت بکنین، با دولت مربوطه که رسمیت داشته باشه. ولی خب طالبان رسمیت ندارن، همین کشورها طالبان را به عنوان حکومت اصلی افغانستان بر رسمیت نمیشناسن، هم میاین چون این جایگاهی به طالبان میتن به عنوان حکومت رسمی افغانستان با اونا صحبت میکنن. حالا فرق نمیکنه دیگر در چه سطح باشه، ولی منتقدین این موضوع را مطرح میکنن و بدون شک هم که بر اساس قوانین بین الملل این موضوع مطرح است. در جنبندی هستیم آقای بنت، فرصت بسیار کم است، چقدر امکانش است که جهان بره سمت بر رسمیت شناسی و پورتال جنسیتی در افغانستان؟
1: طالبان به اعتقاد من توسط برخی از کشورها و سازمان ملل دولت دفکتو است که کنترل میکنه قلمرو رو، بنابراین اونها یک مسئولیت بین المللی به عهده اونها است در افغانستان بر اساس قوانین بین المللی. خب در این حال هم اونها به رسمیت شناخته نشدن به عنوان دولت مشروع به جز روسیه و اونها.
0: آقای بنت از حضورتان در برنامه سپاسگزارم.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
4: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
5: از نگاه دیگر،
6: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLWIS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
5: یک دقیقه خبر.
7: سری باورز با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارش جهانی مواد مخدر 2026 مجرا داده است که پایشه بسابقه یه تولید تریاک در افغانستان همزمان با گسترش مواد فیونی مصنوعی در حال تغییر ساختار بازار جهانی مواد مخدر است. بر اساس این گزارش که روز جمعه 5 سرطان منتشر شد، افغانستان که تا سال 2022 حدود 80% تریاک غیر قانونی جهان را تولید میکرد، پس از اجرای ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان با سقوط 95% تولید تریاک روبرو شده است. سطح زیر کشت خشخاش از حدود 232,000 هکتار در سال 2022 و 10,200 هکتار در سال 2025 کاهش یافته و تولید تریاک نیز از 6,200 تن به حدود 296 تن رسیده است.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
7: همزمان با برگزاری مراسم عاشورا منابع محلی و باشندگان کابل، هرات، مزار شریف، بامیان و غزنی و افغانستان اینترنشنال گفتند که خدمات شبکه های مخابراتی از صبح روز جمعه قطع شده است. با این حال برخی شهروندان گفتند که اینترنت وای فای وصل است و تنها خطوط تلفن قطع شده است. باشندگان در ولایت های مختلف میگن که از ساعت اولیه صبح امکان برقراری تماس تلفنی و ارسال پیامک را نداشتند. در سوی دیگر جبهه آزادی و جبهه مقاومت ملی دو جریان نظامی و سیاسی در پیام‌های به مناسبت عاشورا گفتند که طالبان با اعمال فشار به شیعیان بر تنش‌های مذهبی دامن می‌زدند. آنان میگن که طالبان با اعمال محدودیت بر برگزاری آیین‌های دینی تنوع مذهبی و فرهنگی افغانستان را تهدید می‌کنند. جبهه مقاومت ملی افغانستان جمعه 5 سرطان در بیانیه نوشته است در حال حاضر از دشت برشی در غرب کابل تا بدخشان جغرافیای کربلای معاصر است. این جبهه بدون نام بردن از طالبان گفته است که شمشیرهای ظلم و ناروایی بر ملت افغانستان تحمیل شده و روح رواداری، برابری و همدیگر پذیری را نشانه گرفته است. این در حال است که طالبان قبل از دهم محرم محدودیت های گسترده برای جلوگیری از ده محرم در مناطق شیعه نشین کشور به ویژه کابل و هرات وضع کردند. همدانگان عزیز، سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو زهرا کاظمی، مسئول بانوان جبهه مقاومت ملی افغانستان است. خانم کاظمی، ده محرم است امروز و امروز یک روز مذهبی برای مردم افغانستان است و از این مراسم زیر محدودیت های شدید طالبان بزرگ داشت شده، مردم مشکلات را تجربه کردن از خط اینترنت تا محدودیت های طالبان. بین در نخست بشنویم که پیام عاشورای حسینی در شرایط امروزی برای مردم افغانستان چیست؟
13: با تشکر از شما و عرض تسلیت دارم، عاشورای حسینی روز تجلی بلندترین جلوه های عزت مقاومت ایستادگی در برابر ظلم و استکبار. متاسفانه ما در برهه‌ای از زمان قرار داریم که اگر عاشورای حسینی را امروز ما در افغانستان، روزی که امام حسین علیه السلام و 72 تن یارانشان به شهادت رسیدند، در افغانستان بخوایم در زمان حاضر ببینیم، قطعا ما در همچین شرایطی قرار داریم. شرایطی که امروز ما در افغانستان میدانیم اکثریت مردم افغانستان تحت ظلم، استبداد، حذف قومیتی، مذهبی، جنسیتی قرار دارند. در روز دهه عاشورا همچنان ما از ولایات مختلف از داخل افغانستان پیام‌های دریافت کردیم که متاسفانه در خیلی از مساجد مردمی که به خاطر اونمو مناسک مذهبی و یا اعتقاداتشان، هرچند که عاشورای حسینی بدور از مذهب و بدور از قومیت هست، یک حادثه و اتفاق جهانی است که رهروان خود را در تمام دنیا داره و امروز وقتی که ما میبینیم در افغانستان مردم ما با چنین یک وحشت و ظلمیت مواجه میشن، طبعا ما به پیام عاشورای حسینی ضرورت داریم. روزی که امروز ما بیشتر به این باور هستم، مخصوصا به مردم اهل تشیع ما، اقوام شیعه مذهب ما، سادات، هزاره ها، قزلباش و یا جریان های شیعه مذهبی که در افغانستان حضور دارن، حتی در ولایت قندهار، در ولایت پکتیا و خیلی ولایت های دیگه ما، تا اینکه ما بخوایم این روز را با عزاداری کردن برگزار کنیم و این مراسم را برگزار کنیم، بهتر است که ما پیام عاشورا را به دنیا برسانیم و به مثل که امام حسین علیه السلام ایستادگی کردن، مقاومت کردن، ما سکوت را مصلحت ندانیم، چرا که هرچی که ما زیر بار ظلمت بریم هر سال از سال دیگه بدتر شده میره. اوضاع افغانستان من فکر میکنم دیگه از مصلحت گذشته. ما از علمای اهل تشیع، از اقوام اهل تشیع خواهان ازی هستیم که به خاطر احاده حقوقشان و اون مطالبات مشروعشان بیستند، به مثل مولای ما امام حسین علیه السلام. پیام عاشورا همگی میدانیم که یک موضوع مذهبی نیست، تاریخی است، نمادی از ایستادگی و مقاومت است که در سراسر دنیا سالیان سال است، بیشتر از 1400 سال است که این روز تجلیل میشه. تنها یک حادثه تاریخی نیست، پس منشور جاودانه برای تمام ملت‌های است، مخصوصا امروز به افغانستان ما که در برابر زورگویی، تحریف حقیقت و سلطه طلبی گروه طالبان بیستند.
7: مراسم امسال در واقع پنجمین سالی است که زیر حاکمیت طالبان مردم افغانستان از این مراسم تجلیل میکنه، ولی محدودیت ها

0: ما وقتی که به محدودیت ها میبینیم که هر سال بدتر از سال گذشته شده میره، خب طبعا از لحاظ طبیعی و طبیعت انسان ها ما به یک چیز انسان را وادار میسازه که ما بالاخره یک روزی بیستیم در مقابل ناعدالتی، در مقابل ظلم، در مقابل وحشت، در مقابل حذف شدن. برخورد طالبان در مقابل زنان در افغانستان بدتر از برخورد یزید بود که در زمان 1400 سال پیش وجود داشت. ببینین وقتی که امام حسین علیه السلام مبارزه کردن، دو جبهه بود، هر دو جبهه مسلمان ها بود. جبهه امام حسین علیه السلام جبهه حق، عدالت، برابری، آزادی، جبهه‌ای که در مقابلشان قرار داشت یزید، ظلم، نابرابری و افراط و خیلی مسائل دیگری. امروز در افغانستان دقیقاً چنین شرایطی است. مردم ما، جوانان ما، قتل‌های سیستماتیک صورت می‌گیره تحت نام قوم، مذهب، زبان، جنسیت. خب بالاخره یک روزی مردم به سودو میان و برای 5 سال کار متاسفانه حکومت طالبان رو به 5 سال میرن. طبیعی است که مردم به خاطر حقوق مشروعشان به پا بکشن، بدون از اینکه برخلاف ادعاهایی که صورت میگیره نه اعتراضات مدنی و خیزش‌های مردمی از طرف گروه نه داخلی و نه خارجی اینا مدیریت نمیشن. مردمی هستن که به سطوح آمدن و برای آزادگی ایستادگی میکنن. چیزی که ما در افغانستان واقعا ضرورت داریم به مطالبه گری است، برای آگاهی دهی است، برای چرا که طالب یک آیدئولوژی افراطی است که هر روز بدتر از دیروز میشه. یک گروه تمامیت خواه که در پی حذف سیستماتیک زنان، اقوام، مذاهب و هر آن کس. ما در اتفاقات اخیرم در داخل افغانستان طرف ولایت بدخشان میبینیم که خلاف آیدئولوژی و نافرمانی از یک گروه کنه در پی
1: حذف مانیم و بشنیم از شما این که قبل از ده مرم محدودیت های گسترده بر مردم افغانستان از کابل تا هرات و مزار شریف وضع شده بود، افراد بازداشت شدند، بزرگان و نمایندگان شیعه ها توسط وزیر عدلی طالبان، پرچمای حسینی در بسیاری از تکیه‌خانه ها و حسینی ها و مساجد پایین شد. پشت این همه اقدام طالبان و بدبینیشان چی چیز نهفته است؟ طالبان میخواین سرکوب کنند شیعان و هزاره ها و مردم در مجموع، یا ترس دارن از اعتراض های مدنی مردم؟
0: در رابطه به این موضوع فقط یک چیزی را که در اول قبلا ما یادآوری کردم باز هم یادآوری میکنم، ای که مردمش یه مذهب در افغانستان تنها به یک قوم تعلق نمیگیره. ما قوم محترم هزاره، قوم سادات، قزلباش، بیاد و در تمام ولایت های افغانستان ما جریان های شیعه مذهب را داریم و حتی در خود ولایت کندهار ما کندهاریایی داریم که مذهب شیعه دارن، در تمام دنیا هم هستن و در داخل خود کندهار هم هستن. ولی ای که طالب یک دشمنی دیرینه با مذهب شیعه دارن، با مردم اهل تشیع دارن و شعارهای تکفیری از مقام رهبریت شروع تا به پایین‌ترین صفوف طالبانی وجود داره. ما اگر این برخوردهای طالبان را که در ایام دهه عاشورا بینیم، پرچم را نمیگذارن در مساجد یا تک خانه ها برافراشته شود، یا در قسمت عزاداری شیعان محدودیت ها وضع میکنن، یا در خیلی مسائل دیگه ای که مثلا در ولایاتی که یک منطقه مربوط مردم شیعه میشن و بیشتر به عنوان شیعه نشین اونا را مخاطب قرار میتن و عمیق قوانین تکفیر آمیز رو نمیدانم، خیلی مسائلی را که نسبت به دیگه اقوام بیشتر وضع میکنند، خب طبیعی است که به خاطر مو مذهب میباشند. ما در گذشته هم در 20 چند سال پیش هم ما طالبانی بود که ای امو گروه هست، هیچ فرقی نداره خودشان دوباره پس متاسفانه امروز در افغانستان حاکم شدند که در 20 چند سال پیش حتی مستنداتی هستند که به خاطر ای که اگر شیعه مذهبی را در افغانستان اونا دستگیر میکردن بدون از اینکه از اونا بپرسن فرمان کشتنشان رو میدادن. امروز هم شعارهای تکفیرآمیز در مقابل اهل تشیع وجود داره، هر سال بیشتر از سال دیگر. حتی ما در خطبه های نماز جمعه در مساجد ما میبینیم امسال شاهد بودیم که اینا تکفیر میکردن. پس بناهن حذف یک مذهب را در افغانستان اینا به طریقهای مختلف، شاید از خیلی صفوف و پایین پایین تر شروع کنن ولی میخواین حذف کنن. یورش به مدرسه خاتم النبیین هم یکی از این می اقداماتی است که
1: کارایی که طالبان اخیراً امروز کرده، جریان مخابرات و دسترسی مردم به اینترنت و خدمات تلفنی و ارتباطات را در این مراسم قطع کرده. دلیلش در چی بوده میتونه؟

0: در قسمت این سوال شما همگی میدانیم. خب در خیلی از مواردی که در افغانستان اگر اعتراضات صورت میگیرن، مردم خیزش مردمی میشن و دستگیری های سیستماتیک زنان میشن. طالب گروه طالبان اولین چیزی که میخواین که دسترسی مردم را از اونمو آگاهی دهیشان و یا اعتراضاتشان و یا ای که از نقض حقوق بشریات واضح تر بیم در افغانستان انجام میتن، راه ارتباط مردم را قطع میکنن تا که بتانن در لحظه تمام اونمو اعمال که روی مردم فشار میارن ادقل امو لحظه صدا را قطع کنن و ای بعدن خب متاسفانه ما میبینیم که جامعه جهانی هم دو پهلو بازی میکنن و در کنار فعلا حقوق انسانی و بشری مردم ایستاده نشدن و با یک گروه ناقص حقوق بشر، گروهی که تمام امو کنوانسیون های حقوق بشری را که جامعه جهانی تصویب کرده اونا را نقض میکنن ایستاده هستن. امروز هم ما داخل افغانستان صحبت داشتیم در یکی از مساجد داخل افغانستان گروه طالبان وارد میشن و یک نامه ای را میارن که به مردم را از گریه کردن. خب مراسم های عزاداری طبیعتاً هر مذهبی امو اعتقادات خود را داره. مراسم با سینه زدن حسینی که اصلا خیلی مسائل دیگه ایره و اینا او شخص اون نامه را میخوانن و مردم را به این دعوت میکنن که کارهایی که شما انجام میدین اینا شرک است، شما کفر به خداوند میارین و از کلمه این به مثل یا حسین خودداری کنین و یا ای که در دهه عاشورا برافراشته شدن علم ها در تکه خانه و مساجد یک چیز مرسومی است که همه ساله ای کار انجام میشه و قصد اهل تشیع به این نیستن که خدای نکرده شرک بیارن و با خطاب کردن یا حسین هدف به این باشه که حالا کلمه یا حسین به نظر من بیشتر به عنوان شفاعت کننده یاد میشه که در هیچ دین و آیین و مذهبی خلاف نیست و این یک کلمه شرک نمی باشه، ولی امروز رسما وارد میشن و مردم را به نوعی که در یک فکر کردن که در یک جای وارد شدن و یک گروه که خدای نکرده از دین به دور شده باشه اونا رو دوباره به دین اسلام دعوت کنن.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. بانو زهرا کاظمی، مسئول بانوان جبهه مقاومت ملی افغانستان. شنوندگان عزیز، بعد از آتش پایانی نظرگاه رسیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتون بودید.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: من انهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سلام و وقت بخیر. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها.
1: در جامعه ای که سردمداران ما فقط ظاهر مردم میبینند و از مشکلات مردم هیچ خبری ندارند.
0: صدای اعتراض از تریبیون عاشورا. سیروس الاف میگوید دغدغه مردم نان است، دغدغه طالبان پوشش مردم. روایت مقاومت از زمین کرکت، تیم زنان افغانستان پس از 5 سال در بریتانیا به میدان می‌آید. توافق تهران و واشنگتن در سراشیبی شکست، سنتکام به انبارهای موشکی و پهبادی ایران حمله کرد. سپاه مدعی حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه شد. مراسم‌های عاشورای امسال در افغانستان تنها به سوگواری محدود نماند. شمار از سخنرانان از این مراسم برای انتقاد از سیاست‌ها و محدودیت‌های طالبان استفاده کردند. سیروس الاف مشاور اقتصادی حکومت پیشین با اشاره به مشکلات معیشتی مردم سیاست‌های سختگیرانه طالبان را نکوهش کرد. نماینده آیت الله واعظ‌زاده بهسودی نیز از طالبان خواست در امور مذهبی مردم دخالت نکنند. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
2: برگزاری مراسم عاشورا در سایه محدودیت‌های گسترده. مقامات ارشد طالبان در مراسم عاشورا حضور نیافت و حتی از اشراک حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در این مراسم جلوگیری شد. یک خبرنگار زن با همکارش به دلیل پوشش عاشورا بازداشت شدند و در جریان روز جمعه شبکه‌های مخابراتی در کابل، هرات، مزار شریف، غزنی و بامیان قطع بود. این رفتارهای طالبان در برابر عاشورا با واکنش‌های گسترده روحانیون شیعه مواجه شده.
3: دولت امارت اسلامی افغانستان و مذاهب کسی جلوش را نگیرید. بگذارید هر کس در همون زاویه شخصی خودش بر همون فقه و مقررات خود عمل بکنه. دیگه نگذارید مخالفت نکنید کسی با بیرق یک مذهب، با انعنات یک مذهب مخالفت صورت نگیره.
4: آنگونه که اموی ها نتانست حقایق حسین را کتمان بکنن، نمیتوانن که حقیقتی که در دل تاریخ اسلام می درخشد و احیاگر سنت رسول الله و دین الله جل جلاله شد، حضرت حسین ابن علی است، ای را انکار بکنن و کتمان بکنن.
2: طالبان پیشتر تلویزیون تمدن و مدرسه علمی خاتم النبیین که متعلق به شیعیان است را بستند، برافراشتن پرچم و نمادهای مذهبی را در برخی مناطق منع کردند و در برخی محلات پرچم‌ها را پایین کشیدند. همچنین به گفته شورای علمای شیعه، مسئولان برخی مساجد و تکیه‌خانه‌ها به دلیل برپایی نمادهای عاشورا بازداشت شدند. در همین حال بخش از سخنرانی‌های عاشورا با انتقاد شدید از سیاست‌های طالبان و همراه بود.
1: در جامعه‌ای که سردمداران ما فقط ظاهر مردم می‌بینند و از مشکلات مردم هیچ خبری ندارند، مردمی که امروز در تنگنای اقتصادی به سر می‌برند، مردمی که امروز در فقر به سر می‌برند، مردمی که امروز نون برای خوردن به سفره‌ها خونه دارند، ولی متاسفانه ظاهر دیده میشه. به نظر شما همچین اشخاص به قلب مردم میتونه راه داشته باشه؟ زن افغان الگویی است، صبر، عزت و استادگیه.
2: رژیم طالبان همواره شهروندان غیر سنی مذهب را تحت فشار قرار داده و در کد جزایی این گروه پیروان دیگر مذاهب را بدعت‌گذار معرفی کرده. پیشتر در دانشگاه‌ها، اداره‌های دولتی و برخی محلات از شهروندان غیر سنی مذهب خواسته شده بود که تغییر مذهب دهند و حتی برای این کار پیشنهاد پاداش داده شده بود. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: با وجود تاکیدهای مکرر اتحادیه اروپا بر دفاع از حقوق بشر، این نهاد پس از دیدار با هیئت طالبان با انتقادهای فزاینده روبرو شده است. ریچارد بنت رویکرد اروپا را اهانت به مردم افغانستان خوانده و نهادهای حقوق بشری هشدار دادند که چنین تعاملات میتواند به مشروعیت بخشی به طالبان بیانجامد. همزمان روزنامه گاردین نوشته که اروپا حقوق زنان افغانستان را قربانی ملاحظات سیاسی کرده است. محب مدثر نگاه انداخته به این واکنش ها.
5: ادامه واکنش ها به دیدار مقام های کمیسیون اروپا با هیئت طالبان در بروکسل. اینجا در دوبلین پایتخت جمهوری آیرلند شمار از افغانها و فعالان حقوق بشر گرد هم آمدند تا خشم و اعتراض خود را نسبت به دیدار مقامهای اروپایی با طالبان ابراز کنند. آنها از اتحادیه اروپا و جامعه جهانی خواستند ارگونه تعامل سیاسی با طالبان را تا زمان بازگرداندن حقوق اساسی زنان و دختران افغانستان، رعایت حقوق بشر و پاسخگویی این گروه مشروط کنند. این اعتراض ها در واکنش به دیدار روز سی‌شنبه مقام های کمیسیون اروپا با هیئت طالبان است که به ریاست قهار بلخی معاون وزارت خارجه طالبان به بروکسل آمده بود. مقام های اروپایی اما در دفاع از این دیدار گفتند که گفتگوها صرفاً با هدف مدیریت پرونده مهاجرت و بازگرداندن مهاجران افغان انجام شده. با این حال منتقدان هشدار می‌دهند که چنین رویکرد می‌تواند با عادی‌سازی رابط با طالبان و نادیده گرفتن وضعیت حقوق بشری در افغانستان منجر شود. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان، نشست بروکسل با طالبان را سیلی بر صورت زنان افغانستان توصیف کرده و هشدار داده است که هیچ پناهجوی افغان نباید به شرایط ناامن افغانستان بازگردانده شود.
6: و این نگران کننده است. موضوعی است که باعث نگرانی است و یک همچین اقدامی به نوعی عادی سازی میکنه طالبان رو و فکر میکنم همچنین این به نوعی مثل یک سیلی در صورت هست برای زنان افغان به طور مشخص.
5: همزمان بیش از 40 نهاد حقوق بشری افغان و بین المللی نیز در نامه سرگشاده به کمیسیون اروپا نسبت به گسترش تعامل با طالبان اعتراض کردند.
7: خواسته ما به صورت مشخص بازگرداندن مهاجرین به افغانستان اجالتاً توقف پیدا کنه، از مشارکت معنادار مردم افغانستان به خصوص قربانی ها و بازمانده های نقص های فجیع حقوق بشری در تمامی پروسه های گفتگو روی افغانستان اطمینان داده شد و نهایتاً هرگاهی که تعامل و همکاری با طالبان صورت میگیره از تبادل اطلاعات و سایر خطراتی که مربوط با انتقال مثلا امور کنسولی هست باید اطمینان داده شود و ارزیابی های سختگیرانه در این خصوص باید در نظر گرفته شود.
5: رسانه های غربی نیز به صف منتقدان تصمیم اتحادیه اروپا برای تعامل با طالبان پیوستند. روزنامه گاردین در سرمقاله روز پنجشنبه خود نوشت که اتحادیه اروپا حقوق بشر را قربانی سیاست کنترل مهاجرت کرده. این روزنامه گفتگو با طالبان را فروش حقوق زنان، دختران و دیگر شهروندان افغانستان توصیف کرده و هشدار داده است که این رویکرد تغییر خطرناک در سیاست اروپا و گام در مسیر مشروعیت بخشی با طالبان است. این هم واکنش سازمان عفو بین الملل که با نصب بنر بزرگ با واژه شرم در برابر ساختمان کمیسیون اروپا اعتراض خود را به نمایش گذاشت. شرم که از نگاه فعالان حقوق بشر این روزها بر جبین کمیسیون اروپا نشسته و نه تنها اعتبار این اتحادیه بلکه پایبندی آن به ارزش‌های حقوق بشری که سالها از آنها سخن گفته را در معرض آزمون جدی قرار داده است. محب مدثر، لندن.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. دانشگاه نوتردام آمریکا برای گسترش فرصت‌های آموزشی برای زنان افغان تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه آنلاین زن امضا کرد. بر اساس این تفاهم‌نامه دو نهاد در زمینه برگزاری کورس‌های آنلاین، پروژه‌های پژوهشی، تبادل منابع علمی و توسعه برای برنامه‌های آموزشی همکاری خواهند کرد. این همکاری از فصل پاییز با ارائه کورس‌های جدید آغاز می‌شود. نمایندگی اتحادیه اروپا به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر بر حمایت از درمان معتادان و فراهم کردن معیشت بدیل در افغانستان تاکید کرده است. این نهاد گفته که در همکاری با سازمان ملل از مراکز درمان و توانبخشی معتادان پشتیبانی میکند. اتحادیه اروپا افزوده که بازگرداندن کودکان آسیب دیده از اعتیاد به مکتب بخش از این برنامه است. و وزارت مهاجران طالبان اعلام کرد که در هفته جاری 344 شهروند افغانستان از زندان‌های پاکستان آزاد شدند. به گفته این وزارت، این افراد که به دلیل نداشتن مدارک قانونی اقامت بازداشت شده بودند، پس از آزادی به افغانستان بازگشتند. طالبان میگویند که این افراد پس از ثبت و دریافت کمک‌های اولیه به مناطق اصلیشان منتقل شدند. جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان تحرکات و آرایش نظامی نیروهایش را در ولسوالی نسای ولایت بدخشان افزایش داده. به گفته منابع او در روزهای اخیر نیروهایش را سازماندهی کرده و دیدارهای گسترده با مردم داشته است. فاتح که پیشتر پیشنهاد پست در ریاست استخبارات را رد کرده میگوید که آغازگر درگیری نخواهد بود و به ساختار قدرت هم باز نمیگردد. به گفته منابع جمعه فاتح باور دارد که جغرافیای بدخشان اجرای عملیات های او را دشوار میکند. جمعه خان فاتح پس از تشدید اختلاف با رهبری این گروه بر سر مدیریت منابع محلی و معادن طلا از معاونت ولایت زابل برکنار شد. ناظران به این باورند که برکناری او بدون سپردن مسئولیت جدید بخش از روند حذف فرماندهان غیر پشتون از ساختار قدرت طالبان است. ذبیح‌الله مدیار کارشناس مسائل سیاسی میگوید تبعیض و استبداد طالبان نه تنها مردم که حتی فرماندهان خود این گروه را نیز به سطوح آورده است.
8: شما میفهمین که بعضن شخصیت ها در روندی تاریخی بر اساس نیازها و ناگزیری ها و در حقیقت اون خواسته ها و برخواسته های انسانی جغرافی های انسانی مشخص ساخته میشن و اونا در حقیقت بر اساسی نیاز و ناگزیری های مردم منطقه وارد پیکار برای رهایی از استبداد میشن. جمعه خان فاتح تنها یک نمونه است که از درون خود طالبا متوجه شده که در حقیقت زنجیره استبداد و ظلم و تحقیر مردم دیگر نباید از این بیشتر بر گلون مردم بفشارد. شما حتما در جریان هستین که مردم در تمام شهرستان‌های بدخشان از کران منجان تا وردوج و جرم و خستک و راغ و شهر بزرگ و دروازها و یفتلها و اربو و درعیم و خاش و نقاط مرکزی بدخشان از اعمال ننگین و از انحصار خونین رژیم مستبد خودکامه موهوم قندهار به سطوح آمدند و طبیعتاً اگر در صورتی که طالبا بخواهند جنگ را بر مردم بدخشان تحمیل کنند، بدخشانی ها لااقل در نیم قرن اخیر نشان دادند که شجاعانه، سلحشورانه و در حقیقت عاقلانه برای دفاع از حریم انسانیشان همیشه آماده بودند.
0: پس از نزدیک به 5 سال دوری اجباری از میدان، تیم کرکت زنان افغانستان امروز بار دیگر در بریتانیا به رقابت می‌پردازد. این تیم امروز در 2 دیار دوستانه با تیم‌های زنان نیروهای مسلح بریتانیا و دانشگاه کمبریج رقابت می‌کند. بر اساس برنامه اعلام شده، مسابقه اول ساعت 10:30 صبح و دومی ساعت 3 بعد از ظهر به وقت بریتانیا برگزار می‌شود. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
2: تیم کرکت دختران افغانستان نمیتونن که به نمایندگی از افغانستان رسما در مسابقات اشتراک بکنن، اما به عنوان تیم در تبعید تیم کرکت زنان در تبعید افغانستان اینا این مسابقات را که امروز قرار است برگزار شود خواهند داشت. به این مسابقات در حال برگزار میشه که جام جهانی بیستاوری زنان در حال برگزاری هست و در همین زمان به هیئت کرکت انگلستان این زمینه را مساعد کرده و زمینه سفر تیم کرکت زنان افغانستان در تبعید به بریتانیا فراهم ساخته و به 2 مسابقه که امروز قرار است برگزار شود، یکی به وقت محل ساعت 10:30 برگزار خواهد شد و با تیم زنان نیروهای بریتانیا خواهد بود و دومی هم ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محل برگزار خواهد شد و با تیم کرکت دانشگاه کمبریج خواهد بود، البته تیم زنان. میدانیم که این سفر تیم کرکت زنان افغانستان به بریتانیا پر از دستاورد بود، با چهره های مختلف دیدار کردن و دیدار که به شدت قابل توجه بود، دیدار به شاه چارلز با این تیم بود و پیام واضحی داشت مبنی بر این که طالبان در حذف زنان موفق نخواهند بود. میدانیم زمانی که طالبان در 2021 قدرت را گرفتن ورزش زنان را منع ساختن و این تیم کرکت افغانستان هم قراردادهایشان را از دست دادن، از کار منع شدن و با تهدیدات که مواجه بودن مجبور شدن شدند که پناهنده شوند، که یک بخششان گروه اصلی تیم کرکت در استرالیا و بخش هم در کانادا و بریتانیا پناهنده شدند و این مسابقه شان برشان مهم هست به دلیل از اینکه این نشان میده که اینا هنوز هستند و مقاومت میکنند. در مورد ایجاد تیم کرکت زنان افغانستان باید بگویم که این تیم کرکت زنان افغانستان بر اولین بار در سال 2010 در زمان دولت پیشین افغانستان زمان ایجاد شد که شورای جهانی کرکت از دولت افغانستان خواست که اگر میخواهند که عضویت کامل این شورا را داشته باشند باید هم در کنار تیم کرکت مردان باید تیم کرکت زنان را هم داشته باشند و همون زمان این تیم ایجاد شد. هرچند امکانات و منابعی که به تیم کرکت زنان افغانستان از همون زمان اختصاص داده شده بود بسیار ناچیز بود به نسبت آنچه به تیم کرکت مردان داده میشد، و اما این تیم به هر حال کار میکردند، تلاش میکردند، در برخی مسابقات منطقه‌ای اشتراک داشتند و چشم اندازشان این بود که در آینده احتمالاً تیم موفق باشند، و اما حاکمیت طالبان سبب شد که این تیم کاملا از حالا از داخل افغانستان حذف شوند، ولی حالا به عنوان تیم کرکت در تبعید افغانستان و یا هم به تیم 11 نفره زنان افغانستان فعال هستند و در برخی مسابقات اشتراک میکنند. و باید بگویم که بر بنیاد قوانین شورای کرکت شورای جهانی کرکت باید کشورهای که عضویت کامل این شورا را دارند هم تیم مردان داشته باشند و هم تیم زنان. و اما با این حال در حالی که تیم زنان در افغانستان فعال نیست، ولی شورای جهانی کرکت تیم مردان افغانستان را و هیئت کرکت افغانستان را رسما به رسمیت میشناسه و به عنوان نماینده افغانستان و تیم کرکت مردان افغانستان در مسابقات اشتراک میکنن، ولی تیم زنان افغانستان هنوز این امتیاز را ندارن و فقط میتونن به عنوان یک تیم در تبعید در مسابقات اشتراک کنن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها.
1: در جامعه‌ای که سردمداران ما فقط ظاهر مردم میبینن و از مشکلات مردم هیچ خبری ندارن.
0: صدای اعتراض از تریبیون عاشورا. سیروز الاف میگوید دغدغه مردم نان است، دغدغه طالبان پوشش مردم. روایت مقاومت از زمین کرکت. تیم زنان افغانستان پس از 5 سال در بریتانیا به میدان می رود. در ادامه خواهیم دید که در هند چگونه کارهای ساده روزمره به ابزار برای آموزش ربات‌های هوشمند تبدیل شده است. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد که در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به کشتی تجاری در تنگه هرمز، موازی را در ایران هدف حملات هوایی قرار داده. به گفته سنتکام، در این حملات انبارهای موشک و پهباد و همچنان سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته. یک مقام ارشد آمریکایی به فاکس نیوز گفته که 6 جنگنده آمریکا 4 هدف را در سواحل ایران و جزیره قشم هدف قرار دادند. در سوی مقابل سپاه پاسداران اعلام کرد که در واکنش به حملات آمریکا نقاط استقرار ارتش این کشور در منطقه را هدف قرار داده. سپاه جزئیات از محل این حملات منتشر نکرده، اما آمریکا را به نقص تعهدات و آتش بس متهم کرده. سپاه همچنان هشدار داده که در صورت تکرار حملات آمریکا پاسخ جمهوری اسلامی گسترده تر خواهد بود. دونالد ترامپ حمله سپاه پاسداران به کشتی باری در تنگه هرمز را نقص توافق آتش بس و اقدام احمقانه توصیف کرده. ترامپ گفته که جمهوری اسلامی دست کم 4 پهباد انتحاری را به سوی کشتی های در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کرده. و گفته او یکی از این پهبادها به یک کشتی باری بزرگ ثابت کرده و به آن خسارات وارد کرده است. صدای سیمای جمهوری اسلامی هم از شنیده شدن صدای چند انفجار در سواحل استان هرمزگان نزدیکی تنگه هرمز خبر داد. این رسانه گزارش داده که 2 پرتابه به یک اسکلا و یک پایه مخابراتی ثابت کرده است. جزئیات بیشتر را پویا هاشمی گزارش می‌دهد.
9: در مسئله تنگه هرمز حالا ماجرا از آنجا شروع شد که عمانی ها در همکاری با نهاد آژانس عبور مرور کشتی ها و که مربوط به سازمان ملل میشه مسیر را باز کرده بودند که با مخالفت سپاه پاسداران مواجه شد. شلیک پهبادها که منجر شد که به یکی از کشتی هایی که حامل پرچم سنگاپور بود و واکنش برگشتی ایالات متحده آمریکا در حمله به مناطق همجوار به خلیج فارس من نزدیک به تنگه هرمز. گزارش های مختلفی وجود داره، گفته میشه که احتمالاً در جزیره قشم بعضی از اهداف مورد حمله قرار گرفته، و همچنان در پاسخ سپاه پاسداران هم گفت که ما در پاسخ به این حملات بعضی از مواضع نیروهای آمریکایی را مورد هدف قرار دادیم، که معلوم نیست تا فعلا کجا را مورد هدف قرار دادن. نیروهای آمریکایی هم چیزی نگفتن، اما به نظر می رسد که هر دو طرف به دنبال کاهش تنش بودن. در نهایت واکنش جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا که به سر ریاست هیئت مذاکره آمریکایی را هم بر عهده داره، منجر شد که او بسیار با وضاحت به این مسئله اشاره کرد که اگر بر موارد اختلافی نکته و نظر جمهوری اسلامی داره، باید تلفن را برداره، از طریق خطی که ایجاد شده توسط میانجی ها و آمریکایی ها ابلاغ بکنن و مسئله را بدون از اینکه وارد تنش شود حل میشه. اما از جانب دیگه مسئله دیگه که اینجا در واشنگتن اتفاق افتاد، هرچند شاید احتمالاً یک مقدار بر اساس یا بر مبنای میل جمهوری اسلامی و گروه‌های حامیش که حزب الله لبنان هست نباشه، توافقی هست که بین دولت لبنان و دولت اسرائیل تقریبا امضا شد. البته اینم تفاهم 14 مورد تفاهم است که قرار است که مذاکرات ادامه پیدا بکنه و به یک نتیجه باید برسه. اساس این تفاهم ای است که نیروهای اسرائیلی از مناطق نزدیک به مرز اسرائیل بین اسرائیل و لبنان عقب نشینی میکنن، البته در خاک لبنان باقی میمونن. محلاتی که قرار است ترک شوه، ارتش لبنان قرار است اونجا جاگزین شوه و جابجا شوند. اما نیروهای اسرائیلی مناطق جنوب لبنان را از دریای لیتانی، رود لیتانی این طرف، طرف مرز اسرائیل را حفظ میکنه تا زمانی که حزب الله لبنان مورد خل سلاح قرار بگیره.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. زهران ممدانی، شهردار مسلمان نیویورک، در پیام به مناسبت عاشورا بر ارزش‌های عدالت، حقیقت و کرامت انسانی تاکید کرد. به گفته او، میراث امام حسین یادآوری ایمان، خدمت به دیگران و ضرورت مبارزه برای عدالت است. ممدانی افزود که تنوع دینی و ایستادگی در برابر ستم از پایه‌های قدرت نیویورک باشد. آمار قربانیان زلزله در ونزوئلا به 920 نفر افزایش یافت و عملیات جستجو برای یافتن بازماندگان همچنان ادامه دارد. دولت ونزوئلا اعلام کرد که بیش از 3360 نفر زخمی شدند و بیش از 50,000 نفر ناپدید هستند. پس لرزه های دو زمین لرزه مرگبار همچنان ادامه دارد و روز جمعه نیز لرزش در پایتخت و مناطق اطراف آن احساس شده است. و گرمای بی سابقه اروپا را در وضعیت آماده باش قرار داده و سازمان جهانی هواشناسی از گسترش بیشتر آن هشدار داده. این سازمان اعلام کرده که دما در بخش‌های از شرق اروپا 3 تا 10 درجه بالاتر از میانگین فصلی ثبت شده. این موج باعث ممنوعیت فروش و مصرف الکل در فرانسه و ذوب شدن شاهراها در آلمان شده است. شاید روز ربات‌ها بسیاری از کارهای روزمره انسان را انجام دهند، اما برای رسیدن به آن روز هنوز به انسان‌ها نیاز دارند. در هند، شهروندان با ثبت حرکات و فعالیت‌های روزانه خود به آموزش نسل تازه از ربات‌های هوشمند کمک می‌کنند. گزارش از سمیرا رسا.
10: در هند، برخی از شهروندان با نصب موبایل‌های هوشمند و کمره بر روی سر خود، کارهای روزمره مانند قاد کردن لباس‌ها، شستن ظروف، آبیاری گل‌ها و نظافت منزل را ضبط می‌کنند. شاید فکر شود هدف از این کار تولید محتوا برای شبکه‌های اجتماعی است یا هم سرگرمی. اما نه، این جمع‌آوری داده‌هایی است که قرار است برای آموزش هوش مصنوعی و ربات‌های انسان‌نما استفاده شود. چه کسی برای انجام کارهای خانه خودتان به شما دستمزد می دهد؟ هیچ کس نه. اما اینجا در ازای عنوان کارها درآمد کسب می کنیم. البته هنگام ضبط. انجام کارها کمی بیشتر زمان می برد. مگر باید صبور باشیم. این تصویر از یکی از استودیوهای شرکت آبجکت ویز در شهر کارور است. که کارکنان با استفاده از دوربین های نصب شده روی سر در حال ضبط صدها حرکت مختلف از زوایای گوناگون هستند. این تصویرها پس از بررسی برچسب گذاری می شوند تا مدل های هوش مصنوعی بتوانند نحوه انجام کارهای روزمره توسط انسان را یاد بگیرند. هدف آموزش ربات هایی است که در آینده بتوانند وظایف خانگی خدماتی را با دقت بیشتری انجام دهند. هر روز بیش از 90 ویدیو ضبط می کنیم و مرتب زاویه، محیط و نوع فعالیت را تغییر می دهیم تا داده های متنوع تری برای آموزش هوش مصنوعی تولید شود. و اما کارشناسان معتقدند با گسترش ربات های انسان نما نیاز به داده های واقعی از فعالیت های انسان بیش از گذشته افزایش خواهد یافت. داده هایی که اکنون هزاران نفر در هند با انجام ساده ترین کارهای روزانه در تولید آن نقش دارند. سمیرا رسا، لندن.
0: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را
11: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: یک دقیقه خبر.
13: خانه گزارشگران بین مرز از طالبان خواسته است تصمیم ناعادلانه خود درباره تلویزیون تمدن را لغو کند. این سازمان جمعه پنجم سرطان در بیانیه نوشته است که ماموران مصالحه طالبان تلویزیون تمدن را در پی ادای ملکیت بر زمین دفتری رسانه مقرر لغو کرده است. تلویزیون تمدن در دومه سرطان اعلام کرد که نیروهای طالبان پس از یورش و دفتر مرکزی این رسانه در کابل نشرات این شبکه را متوقف کرده است. مسئولان این رسانه گفتند که افراد ناشناس تجهیزات و وسایل این رسانه را نیز تخلیه کرده است. مسئولان تلویزیون خصوصی تمدن در جریان ماه محرم واکنش های را در میان فعالان سیاسی و رسانه ای افغانستان در پی داشته است. طالبان اما تا کنون به شکل رسمی در مورد بسته شدن این تلویزیون ابراز نظر نکردند.
14: صدای شما
15: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخت و سو وواب یا یو سلو یوول است شل اتیا. افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غگ.
16: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
17: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
18: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
16: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
12: یک دقیقه خبر.
13: حکومت شهر پاریس اعلام کردند که از روز جمعه نوشیدن الکل در اماکن عمومی ممنوع شده است. هدف از این اقدام که از ساعت 12 ظهر به وقت محلی اجرا شده است، پایش مشکلات صحی ناشی از موج شدید گرما در فرانسه عنوان شده است. پاتریس فورد، رئیس پلیس پاریس، روز پنجشنبه بر رسانه‌ها گفته است که نوشیدن الکل در فضای باز و زیر آفتاب شدید می‌تواند پیامدهای خطرناک برای سلامت داشته باشد. حکومت شهر پاریس اعلام کردند که همزمان با افزایش بیماری‌های مرتبط با موج گرما، خدمات اورژانس با ظرفیت کامل در حال فعالیت است. موج گرمای کم سابقه در غرب اروپا با ثبت رکودهای دمایی ده‌ها قربانی بر جای گذاشته است. مکاتب و اماکن عمومی را تعطیل کرده و برق و حمل و نقل ریلی را با اختلال روبرو کرده است. همزمان کارشناسان خواستار تسریع اقدامات برای مقابله با گرمای شدید و پیامدهای تغییرات اقلیمی شدند.
19: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: از نگاه دیگر.
1: نوبت یک هیئت طالبان و بروکسل با وجود انتقادها و مخالفت‌های گسترده، بحث‌های زیادی را در میان فعالان حقوق بشر، نهادهای مدافع حقوق پناهجویان و جامعه افغانستان و فعالان اروپایی برانگیخته است. اتحادیه اروپا تاکید کرده است که این دعوت صرفاً در چارچوب گفتگوهای فنی درباره مسئله مهاجرت و بازگرداندن مهاجران افغانستان صورت گرفته است. اما معتقدان می‌گویند چنین اقدامی می‌تواند به نوع مشروعیت بخشی به گروهی تلقی شود که همچنان به دلیل کارنامه حقوق بشری‌اش در سطح بین‌المللی مورد انتقاد قرار گرفته است. در این حال نگرانی دیگر نیز مطرح است، اینکه گسترش ارتباطات رسمی با طالبان و احتمال افزایش نقش و نفوذ این گروه در نمایندگی‌ها و کنسولگری‌های افغانستان در کشورهای اروپایی چه پیامدهایی برای هزاران پناهجوی افغانستان خواهد داشت. سوال دیگر این است که آیا بحران مهاجرت برای اروپا تا آن اندازه جدی و تعیین کننده شده که برخی از ارزش‌ها و اصول اعلام شده حقوق بشری برابر آن به حاشیه رانده شود، و آیا تعامل عملی با طالبان میتواند امنیت حریم خصوصی و آینده پناهجویان افغانستان در اروپا را با چالش‌های تازه روبرو کند؟ این بحث را در برنامه از نگاه دیگری این هفته با بحث می‌گیریم. مهمان من در این گفتگو آقای دکتر نصیر احمد اندیشه، نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و سفیر افغانستان در سوئیس است. آقای دکتر اندیشه و شنوندگان عزیز، در این برنامه از نگاه دیگر از رادیوی خودتان افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. آقای اندیشه، در این گفتگوی ویژه ما و شما با ابعاد مختلف تعامل اتحادیه اروپا با گروه طالبان می‌پردازیم، اما در نخست اجازه بدین که از این دیدار بروکسل و ماهیت تعامل اروپا با طالبان شروع کنیم. اتفاقی که دو سه روز پیش اتفاق افتاد و واکنش ها و بالاخره مخالفت هایی را در پی داشت. این که از شما بشنیم، دعوت هیئت طالبان به بروکسل، شما در چارچوب تعامل مدیریت شده میبینید یا فکر میکنید آغاز یک تغییر راهبردی کلان در سیاست اروپا هست؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، برای کارهای محترمتون و برای شنونده های عزیز رادیو اینترنشنال. ما دید کنم تغییر بسیار جدی پالیسی در سطح ایمه اتحادیه اروپا و نه کشورهای اروپایی نمی بینم، به این که گویا ای آغاز کدام فصل جدیدی برای تعامل با طالبان یا برای شناخت رسمی طالبان باشه. ایره ما میتونیم در پس منظر ارتباطات کشورهای مختلف با پالیسی های مهاجرتی خودشان، یعنی زیادتر آدم میتونه از منظر یک تحول ایدئولوژیکی که در داخل خود اتحادیه اروپا و در داخل کشورهای اروپایی و همچنین در داخل آمریکا بین دو طیف بسیار مهم سیاسی از این کشورها که راستگرای ها هستن و محافظه کاران هستن، که اونا همیشه در پالیسی های مهاجرتی و در دیگر ستیزی و اصطلاح یک چیزتر دارن، یک مقدار تمرکز بیشتر دارن و مساحیه کارشان هست، و احزاب و نهادهای دموکراتیک و متمدن و مترقیه که برای برابری انسان و برای پالیسی های مهاجرت، برای اما کثرت‌گرایی و پلورالیسم سیاسی کار کردن. این برمیگرده به می و این تاریخچه از این تا پیشتر از این بحثای ما شما از وقتی که ما حتی وقتی که در کابل بودیم، بعد از این خانم انگلا مرکل بعد از جنگ سوریه یک پالیسی اوپن دور یا دروازه باز برای مهاجرین سوریه گرفت، بسیار زود در مقابلش مخالفت های بسیار جدی و گسترده شروع شد و این برمیگرده به اون زمان. واسطاست امروز در جای رسیده که با وجود از اینکه یک گروه یک رژیم مثل طالبان در بدترین به اصطلاح ارزیابی های بین المللی و اروپایی و حقوق بشر قرار دارند، با وجود از این بحث داخلی سیاست کشورهای اروپایی به اندازه داغ شده که زمینه را به این مساعد ساخته که عذاب دستراستی که فعلا در بعض کشورها در حکومت هستند، کمیسیون اروپایی را به اصطلاح وادار به این بسازند که به شکل مجموعی و گروپی با طالبها داخل مذاکره شوند که اون منجر به اخراج و منجر به بازگشت اجباری یک تعدادی از شهروندان افغانستان شد. دیگه من این رو در این کانتکس میبینم و در این کانتکس این رو میبینم که کشورهای اروپایی خصوصا در این قسمت سویدن که پیشرو شده بوده و خواسته که از اتحادیه از کمیسیون اروپایی در این قسمت به اصطلاح استفاده بکنن و بتانن که یک اپروچی را یا یک راهکار مشترک کلکتیو بارگنینگ یعنی یک مذاکره مشترک که در او قدرت طرف اتحادیه اروپا بالا باشه را مطرح کنن تا اینکه هر کشور به شکل تنوعیشی کار بکنه، ولی از طرف دیگه بازی قسم گویا وانمود میشه که اتحادیه اروپا بایست یک بلاک و کمیسیون اروپایی بایست یک بلاک کاری امرای طالبان تعامل میکنه. دیگه ما پس که جمعش کنم نیست که ایره کدام از نگاه کاری کدام تغییری در سیاست کاری کمیسیون اروپایی نمی بینم، ولی معلومدار که امو هر کاری که میشه او تبعات دیپلماتیک و تبعات سیاسی و اجتماعی می داشته باشه و تبعات سیاسی و دیپلماتیک اجتماعی شمی است که گویا در ذهن مردمی تداعی میشه که یک نوع نرمال شدن مراوده با یک گروه مثل طالبان هست و مو خاطر هم است که سیاست های بسیار زیاد ما شما میبینیم هم در سطح پارلمان اروپا هم در سطح جوامع اروپایی و هم در سطح مدافعین حقوق بشر افغانستان با وجود آورد.
1: اول اندیشه بین به یک از مسائل کانتکست شما یاد کردین به می اصطلاح فنی یک مقدار بپیچیم که اتحادیه اروپا تاکید داره که تماس ها صرفا جنبه فنی داره و مرتبط با مسئله مهاجرت است. همین دیروز هم صدر اعظم آلمان آقای مرس هم در یک جلسه از این تعامل آلمان دفاع کرد و گفت که برلین با طالبان در پیاده سازی روابط نیست و این همکاری ها تنها در سطح فنی و در راستای منافع ملی آلمان انجام میشه. آیا در عمل میان گفتگوهای فنی و تعامل سیاسی کدام مرز روشن وجود داره؟
2: خب او را گفتم بازم میتونیم به این ببینیم که مخاطب کی است. اگرچه آله اون زمانی که شما بتانید مثلا از یک تریبیون یک مخاطب خاص ادب قرار بدین زمان از او گذشته، آقای متس وقتی که صحبت کرده از یک مرجع کرده که دویش سیاستمدارای خود اروپایی بوده و سیاستمدارای اروپایی فعلا یک تعداد زیادش ولو که راستگرا نباشن میخواین خودشان به اصطلاح با قدرت و قدرتمند و قوی و مدافع منافع امو کشور و حزب خود بشن میتن و این ترند به اصطلاح و این مسیر از آمریکا شروع میشه و متوجه هستیم که آقای ترامپ تعداد زیادی از دیپلمات های تعداد زیادی از رهبرای اروپایی را انتقادش را شدید میکنه که اینا در مقابل قضایای مهاجرین و مهاجرت و به اصطلاح تغییر رنگ اروپا از مردم های سفید پوست به مهاجرین زیر فشار قرار بود. ما هم دیدم و هم خواندم صحبت های چانسلر آلمانه و معلوم دار که او مخاطبش فعلا امو عذاب دستراستیشان هست و دقیقا یک نوع در حالت باخت هم در مقابل از اینو هست، ولی خب این چیز خود داره، این طبیعت خود داره و ما طبیعتش به شکل رسمی هم دیدیم که با آمدن یک تعدادی از دیپلمات های طالبان تموم شده. چیزی را که تجربه نشان داده که بسیار مشکل است که شما بیروکراسی را از سیاست جدا کنید. شما به اصطلاح همولایه های کار تکنیکی را بتانید کاملا از لایحه کار سیاسی و کار ایدئولوژیک جدا کنید. هر قدر که نماینده های اتحادیه اروپا سخنگویشان اعلان کرد که این فقط یک دیدار تکنیکی بود و اینا برای یک روز بود و برای دور قبلیش در کابل بود، ولی ما شما دیدیم سخنگوی طالبا سخنگوی وزارت خارجه طالبا بسیار واضح گفت که یک پیشرفت سیاسی برای ما بود و همین که ما تانستیم شورای غریبی رو به این وادار بسازیم که ما را دعوت بکنن و زیر تمام از فشارا دعوت کنن، این نشان میدیم که ما یک بازیکن
1: از طالبا از این ناگزیری جامعه جهانی به خصوص اتحادیه اروپا دارن بهره گیری سیاسی و دیپلماتیک به نفع خودشان میکنن
2: 100%. اونا این کار خودم میکنن و این پیام میره ای که کی مثلا خصوصا بر طالبا زیادتر طرفشان مردم افغانستان، حقیقت کسای حامی های خودش برای طالب، چیزی که مهم از حامی خودش از حامی های طالب ها همیشه سوالشان همیه. شما اگر مطبوعات داخل افغانستان هم گوش کنین، اگر طالب شاه کم شده، یک سوال کلان میشه که در مطبوعات بر طالب ها میشه که شما را چرا به رسمیت نمیشناسن، شما چرا با جهان تعامل کرده نمیتونین، شما چرا نمیتونین که سفارت ها و نمایندگی ها را داشته باشین. طالب ها حال اینمی را برشان به اصطلاح یکی از چی مسیر این را خود دیپلماسی گروگانگیری یکی دیپلماسی گروگانگیری است که گروگانای اون شورای مختلف پیشن است، یکی که مردم افغانستان گروگان گرفتن، یکی هم در این مرحله همین خود حاکمیتشان بالای افغانستان با یک نوع به اصطلاح به شکل دیپلماسی گروگانگیری استفاده میکنن که اگر شما میخواین که این شهروندان افغانستان اخراج شوند، شما باید بیاین امرای ما دیل کنید. و به این اساس معلوم دار که یک نوع دستاورد معلوم بشه، ولی دستاورد نه بیس یا منبع اخلاقی داره، نه منبع حقوق بین المللی داره، یک چیز کوتاه مدت است. و یک چیز دیگر ما براتون بگیم که این کارهایی را که اینا میکنن، شاید در ظاهر اتحادیه اروپا دیپلمات‌های مختلف در ظاهر به خاطر مجبوریت با اونا یک سر بجنبانن، ولی واقعیتی است که هر کسی که کابل رفته از دیپلمات های خارجی که همشون صحبت داشتیم، بسیار با یک دید منفی، بسیار با یک دید عقیرانه، بسیار با یک دید به اصطلاح عقده‌ای پس میان، چون میفهمن که طالب ها فقط یک هدف دارن و به خاطر این هدفش دیپلمات های کشورهای مختلف پشت میکنن. یعنی من فکر میکنم به دراز مدت این کدام فایده بسیار کلان به طالب ها نداره، ولی در کوتاه مدت معلوم دار که برشان نتیجه مثبت داره.
1: در مورد دید اروپا شما گفتین دیپلمات‌هایی که به کابل سفر میکنن همراه شما تماس میگیرن و برداشت خودشان و چشم دیدشان و تحلیلشان روایت میکنن، اما در عمل اروپا فکر نمیکنید که طالبان رو به عنوان یک واقعیت حاکم افغانستان پذیرفته، هرچند گروه طالب به رسمیت نشناخته؟
2: واقعیت‌های بسیار مختلف در جهان وجود داره. مثلا هتلر هم یک وقت واقعیت آلمان بود، ولی او که به حقیقت تبدیل نشد دیگه همون دیدگاهش مفکوریش و اینا. برخورد با واقعیت ها به می خاطر است ما شما نیازهای به ملل داریم، به می خاطر است که ارزش های حقوق بشری داریم و اینا، که شما ارگاه با واقعیت ها برخورد میکنید به اساس یک سلسله اصول و پرنسیب ها و ارزش ها برخورد میکنید. مشکلی ده که آل اینیان دارنی است که اگر ما با هر واقعیت با همون پرگماتیزم بی‌مسئولیت و بدون ارزش برخورد بکنیم، خب مفکر میکنم با جهان تبدیل میشه به یک جایی که همون هر کسی واقعیت به یک نوع تغییر میده به نفع خود، و باز ما مجبور هستیم که برای هر قضیه یک نرم متفاوت داشته باشیم. مفکر میکنم که این باز خصوصا در قبال گروپ های که اون پیشینه تروریستی داره. حالا اگر یک حکومت دیگه میبود که مثلا یک مشکل می داشت یا دو مشکل می داشت، با جهان می گفت خب خیر حال یک واقعیت از ببینیم، اگر ما با یکی دو مشکل ازی یک راه حل برشان پیدا کنیم. ولی که یک گروپ تروریستی است که با اونا سالها جنگیدن، یک گروپی است که وقتی که با قدرت آمدن مذاکره کردن، دروغ گفتن، با قدرت رسیدن، تمام شالوده و زیر ساخت یک ساختار، یک نظام، یک مردم از بین بردن و امروز در تضاد با تمام یعنی ارزش های بین المللی پیشنه هم دیگه. اینجا من فکر میکنم که این واقعیت گفتن خدا به اصطلاح فریب داده.
1: در بعضی نوشتایتان از دیپلماسی مقاومت یاد کردین و در فعالیت های دیپلماتیک و حقوق بشریتان هم وارد در مخالفت رژیم طالبان قرار دارین. بیاین که از این نقطه نظرم بپردازیم آقای اندیشه، که آیا افزایش تعامل و مناسبات جامعه جهانی بخصوص اروپا با گروه طالب از یک طرف دیگه فکر نمیکنید ناشی از ضعف و پراکندگی نیروهای مخالف طالبان باشه که شامل دیپلمات ها و سیاسون و جامعه مدنی و نیروهای امنیتی پیشین هم میشه؟
2: معلوم دار است که یک چیز نداره، به اصطلاح یک دلیل نداره، یک بودی نیست، امو است که یک مقدار به اصطلاح وطنی ما داریم، یک مقدار آسیا کند است و یک مقدار گندم تر است، این مهم است. ولی از طرف دیگه باست که ببینین امی خود کشورهای اروپایی است که به شکل بسیار مویش کنندهش اگر دیپلماتیکلی بگویم یک فضایی را که بر طالب ها از نگاه سیاسی یا در قطر فراهم ساختن و سال 2011 حتی همی کشور جرمنی و نروژ اینا را دعوت کردن و برشان فضا و زمینه دادن، امروزی کشورها در حالی که اکثریت نیروهای مدنی و سیاسی ما شما در این منطقه است، یک فضایی را برای یک اپوزیسیون دموکرات هم اینا مساعد نمی سازن به خاطر از این که یک اجتماعی مثلا بتانه با وجود ده، چون وقتی شما از یک شکست
1: بیرون
2: میشین. بله،
1: چرا نمیخواین؟
2: خب امیرم باید پیدا کنیم چرا نمیخواین. این خود از این یک نوع به اصطلاح یک تناقص عجیب و غریب به شما صحبت های هم نماینده خاص اتحادیه اروپا رو شنیدین، اگر شما از تصریح اتحادیه صحبت میکنن و دیروز هم صحبت های نماینده خاص کشور انگلیس که مثلا پاکستان اخ به جانب میدانن که علی طالب ها جنگ کنه و بمبارد کنن و فشار بدن، ولی وقتی برشان گفته میشه که خب فضا باز یک بحث میکنن که بسیار به نظر ما عجیب و غریب است که ما والا میخواییم که تحول و تغییر بیاید و داخل افغانستان بیاید و جنگ نباشه. این جالب است برای ما هم به اصطلاح یک چیزی است که خب چیز نکردیم به اصطلاح. ما در این قسمت منتظر از این نیستیم که برای ما نماینده خاص انگلیس نماینده اتحادیه اروپا لتر بده که چی برای ما خوب است چی برای ما بد است، خاطر اینکه ما میفهمیم در آخر روز بحث منوشه است. تا وقتی که بس القاعده مطرح نشده بود اون طالب ها را که مشکلی هم روش کشورها نداشتن، وقتی که موضوع القاعده مطرح شد بس همه از اینا و کابل رسیدن. یعنی این کب نیست که ما میشیشته باشیم منتظر از اینا چی میگن، ولی از نگاه اخلاقی هم این جایگاه را اینا ندارن. اینا برای مخالفین سوریه در امی ژنو هم جای داده بودن، هم ساختمان داده بودن و هم در این زمان پروسه های سیاسی و نماینده خاص. برای مخالفین میانمار کشور بارما این لحظه حکومت در تبعیدشان خود این کشور انگلستان و بعضی کشورها دیگه کمک می‌کنه. با این حاضر القیاس حتی مخالفین تبت که سالهای سال است که کدام کار ندارن و بسیار شاید مشکل هم است که در مقابل یک به شورای امنیت ما بتونم کن تغییری برن، ولی کمک میشه. حتی بلوچ ها در جای مختلف، حتی تامیل ها در جای مختلف. ولی قسمت موضوع افغانستان وقتی که میاید از یک طرف گویا ملامتی بالای نیروهای مدنی و سیاسی افغانستان است و از طرف دیگه باز وقتی که بحث صورت میگیره که شما بیاین خیلی در چارچوب سازمان ملل متحد یا در چارچوب مسائل منطقوی یک فضای باز شوه، همو هم باز نمیشه. مثلا دمی قطعنامه اخیر شورای امنیت تلاش بسیار زیاد صورت گرفت، تلاش بسیار زیاد صورت گرفت که لااقل نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور صلح تعیین شود. ولی اون ما که میبینیم خب یک اشاره و اشاره یک تغییری که مثبتی است، ولی او تغییری که لازم است که بتونه شرایط به اصطلاح متحول بسازه تا هنوز نیست. ولی داخل آمد میگه به این مفهوم نیست که این مسئولیت و همو کمکارگی نیروهای مدنی سیاسی و مخالفین نظامی و مخالفین سیاسی را کم کنه و بگه که خب ما دیگه حال به خاطر اینکه هیچ کسی حمایت نمیکنه باید دست سیر علاشه بشینیم. ولی من فکر میکنم که هر دو بس با هم یک جا میره، ولی تغییراتی که فعلا در منطقه است، تغییراتی که داخل خود افغانستان میبینیم، فشارهایی را که از طرف داخلی خود طالبان دیده میرن و همین تغییراتی که در اطراف ایران به وجود میاد، ما مطمئن هستم که این فضا باز میشه و ما منتظر کسی نیستیم که برای ما بگه یک شما چی بکنیم یا نکنیم.
1: شما نگران هستین که این روند و این تعامل مناسبات اگر ادامه پیدا کنه اون جلب شناسایی رسمی طالبان در چند سال آینده شوه؟ اگر میخواییم که این کار صورت نگیره چی ابزارهایی را شما به عنوان یکی از کسانی که مخالف طالبان هستین ابزارهایی را در اختیار دارین که مانع این به رسمیت شناسی احتمالی میشین؟
2: خب برای رسمیت شناسی طالب ها کدام فکر میکنم که منظوری بسیار بزرگ گیره به وجود نمیاره. و یک چیز ما میفهمیم که اکتیار بسیار زیاد طالب ها بخصوصا رهبرشان علاقمند شناسایی نیست. مخبر شناسایی یک سلام مسئولیت های کلان و بینیلی رم به همراه دارد. وقتی که اونا به شناخته شدن باید به سازمان ملل متحد بیاین، وقتی که شناخته شدن باید که سفارت های مختلف اوجه باز شد، و وقتی که شناخته شدن باید که حد اقل تعداد بین المللی افغانستان اینا مراعات میکنن. و چیزایی هست که در مقابل امو به اصطلاح ذات طالب ها هست، در مقابل جوهر امو ساختاری طالب ها وجود داره که تعامل باز با جهان بر نمیتابه. فکر میکنم که نه طالب ها به ایسا علاقه مند هستن، نه شورای جهان، یعنی از این که قدم شناسی ایسا جدی صورت بگیره این چیز نیست، این فعلا لاقل و دیدی دیده نمیشه. ولی اگر دیگر ادام مفکر میکنم که امی صفح مخالفین بسیار مهم است که واضح حال یک مشکلی که وجود داره، هر کسی که خواسته از افغانستان برای بیرون شده و برآمدن، یک تعداد خودشان در صفح مخالفین طالبا جای دادن، ولی در واقعیت مخالف طالب ها نیستن. در واقعیت اونا برشان امی استیلای طالب ها شاید کرانترین آرزویشان به یک نوعی بوده که به اون رسیدن، ولی چون شرایط بین‌المللی فعلا مساعد نیست، فعلا همون شناخت ندارن.
3: چرا سر
2: ما میبینیم یک تعداد کسایی هستن که به اینمی به اصطلاح دوله که یا به می صدایی را که نماینده ویژه انگلیس داره تقریبا حتی ضعیفتر از اون مطرح میکنن که طالب ها فقط این مکاتب دخترها را باز کنن، دیگه دنیا گل و گلزار است، هیچ مشکلی وجود نداره، دیگه حکومت است و ما باید کلش کار کنیم و خلاص. فکر میکنم که اونا برشان ارزش های مللی، کثرت‌گرایی داخل افغانستان، یک افغانستانی که در سطح جهان و منطقه به اصطلاح جایگاهی داشته باشه و خانه همگی باشه.
1: کسانی باشن که هر از گاهی از کابل هم به اروپا سفر میکنن، دیپلمات های اروپایی را میبینن، نخبگان سیاسی افغانستان را میبینن، یا کسانی افراد بسیار عادی هستن؟
2: خب افراد عادی هم نیستن. فکر میکنم افراد عادی که اگر میرن و میاین خب اونا همو بایست یک شهروند کار خواهد بکنم. مفتر بکنم که زیادتر یک قشر سیاسی است، قشر مدنی است، حتی یک قشر خاکستری بهش آدم برشان بگویه که در ظاهر حتی که مخالفت بسیار جدی با طالب نداره، با همون تماسا و با همون ارتباطات و با همون سابقه هایی که در زمان جمهوریت داشتن، میخواین بین مخالفین طالب ها تفرقه بندازن، میخواین که با وانه های بسیار واهی و به جای و تویت های به جای یک تعداد یزی مخالفین به اصطلاح سرگرم نگاه کنن که تا هنوز موفق هم بودن. این که در بیرون هستن، در داخل هستن، فکر میکنم شما واضح است برای مردم افغانستان. اینی هم یک به اصطلاح یک معضل دیگه است. این معضل با بر رسمیت شناسی طالب ها شاید برطرف شد، اگر طالب رسمیت شناسی شد و این صفحه به اصطلاح می وقت آقای حکمتیار میگفت صفحه پاک شد و این صفحه معلوم میشد که اینا کیا هستن. ولی این هم باعث از این شده، مثلا هرگاه شما میالو ببینین که وقتی شرایط پیدا میشه برای ازی که نیروهای مقاومتگر یک مقدار بسیج منسجم شوند، بازی گروپ ها بسار عملا جدا فعال میشن. و من تا فکر میکنم که همه تاکین پاینت یا نکاتنامه آقای لنزی یک چیزی است که یک قسمت شاید تراوش ذهن خودش باشه، ولی یک قسمت زیادش تراوش ذهن یعنی افرادی است که در ظاهر با طالبان مخالف هستن ولی در باطن طالب تر است طالب
1: هست. جناب اندیشه صاحب، بحث قومی و سیاسی و هویتی در میان جریان های مخالف طالبان، چی کسانی که واقعا مخالف طالبان هست، چی کسانی که به زعم شما لباس مخالفت می پوشه و در دل با طالبان هم نوا و هم سو هستن وجود داره؟
2: خب وقتی شما میرین و افراد میبینین و تلاشاشون متوجه میشین، آناسا فاکتور هویتی پس فانو بعضی اوقات تا فاکتور زبانی در او دیده میشه، این یک چیز نیست به اصطلاح، یک موضوعی که آدم جنرالایز کنه یا عمومیت ببخشه. من دوستا و رفیقا و به اصطلاح مقامتگره بسیار جدی داریم که از اوزی قندهار هستن، از اوزی منگرهار هستن، از اوزی جنوب هستن، ولی در کل آدم وقتی که میبینه خصوصا دست سیاست مدارای دستی اول، آدم متاسفانه این موضوع را بسیار با وضاحت میبینه و این بسیار یک پالیسی بد است. بخاطر از این بد است که شرایط اوضاع افغانستان تغییر میکنه، شرایط اوضاع افغانستان با تغییرات داخلی، با تغییرات جیوپولیتیکی، با تغییرات منطقوی همیشه تغییر میکنه، ولی با در آینده یک فضای برای اجماع باقی نمیم، یک فضای برای اجماع بخاطر باقی نمیمونه که میگم و دوست آدم در روز بعد میتونه که
1: بشناسه.
2: ولی وقتی که در روز بعد ایپ ساست مدارا عملا سو واضح سو روشن نیامدن و استارت نشدن و یک نوی برای طالب لوی کردن دیروز تا دیروز که جمهوریت برشان منافع داشت از روی حمایت میکردن و دیمروز که منافعشان در طالب ها میبینن صرف به خاطر بعضی مسائل به اصطلاح ارزشی و هویتی، این با سبای روز بسیار سخت میسازه اجماع را. اجماع را خصوصا بین کسا و بین ماهایی که سالها در یک ساختار با هم یک جای کار کردیم و اصل اساسی ما یک اصل افغانستان به اصطلاح مستقل و متکثر و خانه همگی بود به اساس یک قانون اساسی، بازمی فضا را به اصطلاح از بین میبره، دیگه هیچ کسی باقی نمیمونه. و لااقل در وقت مجاهدین دیگه به سال 2001 یا 1991 آمدن، یک تفاهم بین اقوام و گروه های مختلف وجود داشت، یک درکی وجود داشت که خب ما میتونیم سر یک سلسله اصول با هم به خاطر آینده افغانستان کار کنیم. ولی وقتی که ما در یک مرحله مثل آره برسیم که حکومت کاملا انحصاری وجود داره و اینمی حکومت کاملا انحصاری به اصطلاح یک علاقمندی عجیب و غریبه در بین یک تعداد ایجاد کرده که ولو حتی یک طالبی که در بدخشان است بغاوت میکنه همراه دیگه طالبایشان، یک کسی از سویدن با سابقه چپی و با کار در جمهوریت از سویدن فتوا میده که گردن ازی باید زده شده. من فکر میکنم که این راه های بسار مغلق در پیشوری مردم افغانستان.
1: سه تا نتیجه گیری میشه که مسئله قدرت در افغانستان چی با حضور طالب چی پس از طالب و پیش از طالب هم گره خورده با مسائل قومی و اتنیکی و ارزش های تاریخی. آقای اندیشه، به این به بحث زنان بپردازیم که یک محور از این گفتگو هم اختصاص یافته به بخش حقوق بشر و زنان و اعتبار خود اتحادیه اروپا به عنوان حامی حقوق بشر و حامی زنان. چی فکر میکنید تعامل طالبان چه تأثیری و پیامده به اعتبار جهانی اتحادیه اروپا به عنوان یک کلیت داره، نهادی که و جغرافیایی که به عنوان مدافع حقوق بشر در جهان شناخته میشه و همیشه مدل بوده برای سایر کشورها و برای سایر حوزه ها؟
2: خب یک پارادوکس میان ریال پولیتیکس و سیاست ارزش محور و سیاست حقوق بشر همیشه وجود داشته. یک در ابتدا ما گفتم با وجود آمدن نیروهای افراطی مثل آقای ترامپ و احزاب دستراستی آلمان و هنگری که تغییر کرد، این چشم بسیار گسترده شده، بسیار جدی و عمیق شده این پارادوکس میان ریال پولیتیکس و میان بحث حقوق بشر. ولی ما لااقل از دید واقع بینانه باید برای اتحادیه اروپا و برای کشورهای اتحادیه اروپا هنوز هم این کردیت بدیم که با وجود همه فشارهایی که بالایشان وجود داره از سیاست داخلیشان، ما که در شورای حقوق بشر هستم در 5 سال گذشته کلانترین و بزرگترین حامی شورای حقوق بشری ماموریت آقای بنت و فعلا ایجاد میکانیزم مستقل حسابدهی کشورهای اروپایی بود. یعنی بدون اتحادیه اروپا اصلا نه ماموریت آقای بنت ممکن بود نه همین میکانیزم مستقل حسابدهی که حال ما داریم. مثلا دیروز ما یک بیانیه مشترک داشتیم، چون در این سشن حقوق بشر افغانستان در آجندا مستقیما نبود، ما بایس یک سفارتی که اونا مثلا از ریشه داخل مملکت بریده شدیم ولی مستقلا کار خود به خاطر مردم افغانستان میکنیم، تانستیم که در حدود تا که بیانیه رفت 41 کشور 38 بود به 41 کشور رسید که از این بیانیه ما، از این اعلامیه بیانیه مشترک افغانستان آمدن رسما حمایت کردن. و معلوم دار وقتی یک کشور حمایت میکنه و پایتختش میره مشوره میشه باز میاد که از منطقه مصمصا کم بود به استانه تاجکستان و یکی کشور دیگه نبود، ولی اینمی کشورها اکثریتش کشورهای اتحادیه اروپا. به این مفهوم که درست است که یک نوع فشار میره، درست است که ما شون میبینیم که اعضای پارلمان اروپا هم میان معذرت میخواهند، میان خودشون کار میکنن و همون دموکراسی رو نشان میده که در حالت کار است در داخل اروپا، که یک تعداد اون نظر به وظیفه‌شان در بخش امور داخلی اتحادیه اروپا برای طالبان میشینن، ولی بخش‌های حقوق بشر بخش‌های دیگه‌ش فعالن و عملاً حمایت میکنن. یعنی کشور آلمان امیاله یا مثلا بلژیم و اتریش و اینا عملاً در قسمت کار معاملات آقای بنت همکار هستن. پس به این عنوان ما واقع بینانه اگر ببینیم، دید ما باعث یک سفیر، باعث یک نماینده دائمی افغانستان در اینجا و یک کسی که در این قضایا دخیل است، من فکر میکنم که هنوز هم فضای کار ما، ساحه کار ما، حمایت از حقوق بشر، حمایت از موضوع معارف، تعلیم، تربیه زنها در افغانستان و نهادهای مدنی ما هنوز هم همو مرکزش اتحادیه اروپا هست و ما باعث دیپلمات ها باید از این فضای وجود داره کار کنیم. معلومدار انتقاد خود را میکنیم، معلومدار همو دادخواهی خود انجام میتین، ولی هنوز هم زمین کار اتحادیه اروپا است.
1: این که این فعالیت ها، یعنی از منظور ما تعامل با طالبا، چقدر میتونه روی امی خط سرخ اتحادیه اروپا که به نام حقوق بشر است و حمایت از حقوق زنان است صدمه بزنه، و از طرف دیگه این تماس ها و تعامل های حضور طالبا و سپردن شماره از نهادهای دیپلماتیک چه پیامده برای زنان و دختران و فعالین مدنی افغانستان داره؟
2: پیامدش پیامد بسیار مستقیم فکر میکنم شاید نداشته باشیم، چون حتی در قسمت مسائل اخراج و اینا هم تا جایی که من خبر دارم هیچ زمینه یا فرضاً صحبتی از این که کسایی که اخراج میشن شامل زنها، شامل دخترها، شامل فامیلها هست نیست. ولی خب یک مقدار مایوسیت در بین نهادهای حقوق بشری به وجود میاد. ولی از طرف دیگر یک چیز دیگر هم تداعی میکنه که نهادهای حقوق بشری ما، نهادهای زنهای ما، اینا متوجه باید باشن که هستن هم شدن بعد از آمدنشون به اروپا، که وقتی که ما کار حقوق بشری میکنیم، وقتی کار برای کرامت انسانی و مرد و زن افغانستان میکنیم، این به خاطر از این نیست که فلان کشور خوش شود یا خفه شود. حالا باید به این نتیجه رسیده باشیم که کار جامعه مدنی، کار دادخواهی، کار حقوق بشری مرتبط برای از این نباشه که مثل که متاسفانه در مراحل در داخل افغانستان بود که او باید حتما حمایت فلان نهاد و فلان سازمان و فلان اینجور را داشته باشه، چون در آخر وقت او خود مردم یک کشور است که وقتی که حقوق بشر و کرامت انسانی نهادی نمیشه، اونا با یک صلح و یک پیشرفت و با یک به اصطلاح امنیت ذهنی و فیزیکی میرسن. به اون خاطر این مهم است برای مدافعین حقوق بشر ما که بفهمه که دادخواهی حقوق بشری ما به خاطر خوشی یا به خاطر پیشونی این کشور یا کشور اروپایی باید انجام بدیم، چون برای زیان در آخر منافعشان مهمتر است. این ما باید به خاطر کشور خود انجام بدیم و به این خاطر حاضر باشیم که هرگاه با موانع برمیخوریم باید مایوس نباشیم و کار خود انجام بدیم، چون این ما به خاطر آلمان یا فرانسه یا بلژیم نمیکنیم. این کار به خاطر این میکنیم که زن و مردی که داخل افغانستان موندن و طفلی که از مکتب باز مونده لااقل بتونه برای آینده خوب امیدوار باشه. به اون خاطر ما فکر میکنم که واقعی گرایانه و واقعی بینانه باید که کار انجام بدیم و بفهمیم که هنوز هم فضا وجود داره. ما میتونیم زن افغانستان میتونه در پشت سر اتحادیه اروپا برای تظاهرات کنه، ولی هیچ وقت در پشت سر ارگ کابل نمیتونه، در خیابان آزادی تهران هم نمیتونه و در مرکز کدام کشور آسیا مرکزی هم و حتی در ترکیه نمیتونه تظاهرات.
1: فضا هنوز هم کماکان، بله این فضا کماکان در اختیارشان هست، فضای عمومی، ولی در دلیزهای سیاست قسمی که شما گفتین چیز دیگه میگذره. از طرف دیگه بر علاوه نهادهای دولتی و اجرایی، فکر نمیکنید فشارهای حقوق بشری جامعه جهانی هم نسبت به طالبا در مقایسه با سالهای گذشته یک مقدار کاهش یافته؟
2: نه من فکر نمیکنم. من فکر میکنم که این فشارها افزایش یافته، چون این فشارها افزایشش به خود ازی کشورها هم مهم است. مثلا خود ایجاد میکانیزم مستقل حسابدهی به نظر ما یک افزایش فشار است، کاهشش نیست، در حالی که شاید بسیار کشورها کوشش کردن که این کار صورت نگره. مثلا خود میکانیزم هایی که ICC داره و موضوع جندر اپارتاید اینا یک سلسله فشار ها هستن، ولی یک چیزی که اینا هم متوجه شدن و ما هم گفته میریم که از طالب ها خواستن از این که مکاتب باز کنن یا به حقوق مرد و زن افغانستان اعتراض قائل شوند دیگه این در تاکینگ پوینت های از اینا بودن ضایع وقت است. این شما مثل از این باره که پیش یک کور پیش یک کر و اصطلاح ما شما میگن یاسین خواندن است که ایاق اصلا در این مسیر نمیرن. به این خاطر است که شاید دیگه ملل متحد برای طالب ها نگوه یک مکاتب باز بکنیم. خاطر اگه میفهمه که دیگه طالب در زینس مکتب باز کردن نیست، حالا باید ما شروع بکنیم بگیم چطور ما بتانیم واقعا مکاتب استاندارد خوب عصری با تمام تکنولوژی های امروزه از طریق آنلاین داشته باشیم که بتانه سیستم به اصطلاح ویران شده تعلیمی را یک آلترناتیو برش باشه. یعنی دیگه این که فشار بالای طالبا بریم که بشر قبول کنه به نظر من کار بجای است و فکر میکنم جامعه جهانی هم متوجه از این شده. یه بسی از این سر میکانیزمای کار کنیم که برای حساب دهی و برای آینده باشه تا برای حال.
1: اصل ایران در سیاست تعامل اتحادیه اروپا با طالبا مسئله پناهجان اهل افغانستان و هم سیاست اخراجشان است که ما از یک طرف دیدیم دو هفته گذشته یک قانون سختگیرانه هم تصویب شد و هدف از این تعاملات هم در ظاهر همو مسئله اخراج پناهجان اهل افغانستان، پناهجان بدون مدرک و پناهجان که مجرم هستند و یا خطر و تهدید و بالاخره یک مشکلی را برای اتحادیه اروپا خلق کرده وجود داره. آقای اندیشه، شما هم بارها گفتین که شرایط بازگشت امن و داوطلبانه در افغانستان وجود نداره. این دو تا تناقض اگر کنار هم بگذارین، ارزیابی شما در مجموع از سیاست مهاجرتی و پناهجویی اتحادیه اروپا چی است در یک سال دو سال گذشته؟
2: خب تقریبا مرتبط است به دو سوال اول که من جواب دادم که سیاست‌های تغییر سیاست‌های اتحادیه اروپا در قسمت مهاجرین و پناهنده‌ها و پروسه‌های مهاجرت برمی‌گرده به اون ترند بین‌المللی که از آمریکا شروع شده و برمیگرده برای تقویت اعضاب دستراستی داخل استاد ایتالیو بود. این بوضوع که یک طرف ما این بحث دیگه می است که خب کشورها هر کشور خودش به شکل مستقل با حاکمیت ملیشون می تانند تصمیم بگیرند ملمدار از طریق چیز از طریق میکانیزم های دموکراتیکی که دارن که در قسمت پالیسی های مهاجرتی خود تجدید نظر کنن. معلوم دار اما تلاش میکنن که در حاشیه کنوانسیون های بین المللی هم حرکت کنن. پس به این اساس فکر میکنم که در این قسمت اونا کار دارن، اون کارهای داخلیشان هست. چیزی را که ما میخواییم برازی ها بگوییم کنه گفته روان هستیم، دیروز هم این صحبت داشتم در تمام بحث های شورای امنیت سازمان شورای حقوق بشر این ما مطرح کردیم که افغانستان جای امن نیست. شاید معلوم شود که امروز جنگ و انفجار و انتحار مثل در زمان طالبا وجود نداره، ولی افراد به شکل انفرادی بسیار زیر خطر هستن تا به شکل مجموعی عمومی که یک جای در جمع کشته شود، خصوصا نیروهای امنیتی، خصوصا مدافعین حقوق بشر ما، شما خصوصا سنا و اینا. ولی برای از این کشورها هم یک سوال است. سوال این است که وقتی میبینن یک تعداد زیاد از کسایی که آمدن بسیار با آسانی پس به کشور برمیگردن و رخصتی هایشان در مناطقشان میگذرانن و با طالب ها نشست و برخاست دارن و صحبت میکنن و حمایت میکنن در حتی در خود اروپا، همین گفتو شما فقط این چیز رو نبینین، یک تعداد از امو مصاحبه شاونده های را که یا کسایی که بهش به شکل اکسپرت و به شکل تحلیلگر در تلویزیون ها میان ناظر میشن، از یک طرف پناهندگی دارند در کشورها از ترس طالب ها و از طرف دیگه جدن با تمام چنگ و دندان از طالب ها دفاع میکنن، هر کسی که در کشورهای اروپایی باشه امور را بهش یک مشتی از نمونه خروار میگره و فکر میکنه که اینا که اصلا زندگیشون در خطر
1: نیست. چقدر این افرادی که همسو هستن سمپاتی دارن با گروه حاکم اینا شناسایی میشن و چقدر این نگرانی وجود داره که در این میان افراد واقعا آسیب پذیر و افراد محتاج و افراد که واقعا فرار کرده اونا هم قربانی میشه، یعنی به اصطلاح وطنی تر خشک یک جای احتمالا بسوزه.
2: خب اینمی که اینا مشکل همی هست وقتی شما به بس انکدوت به اصطلاح صورت گرفت یا یک قضیه یک مشت گرفته شد معلوم دار دیگه که باز خروار در او آشیز میشه دیگه نقص میکنه. معلوم دارم چیزی که شما گفتیم که ترخوشک میسوزه، او کی است؟ اون بسا مشکل است شما در احسایه یا در سیاست باز یک تا جدا بکنین که آیا این نفر علاقمند طالبان نیست ولی این نفر دیگه که از این جای آمده با این دیگاه و با این نمیفهمم سرنیم یا تخلص وجود داره این چیز است. ما و شما مثلا در این کشورا یک کسی رو داریم که از این یک مسئولی مشخص ولایت غزنی است، کاملا مخالف طالباست با تمام زندگی و اگر در ساحه طالبا برسه او را از بین میبره، ولی اون یک نفر دیگه هم داریم میشه واضح میشینه و صحبت میکنه. این مشکل است، این برای کشورها مشکل است. ولی واقعا دیگه فهمی است که این کشورها متوجه ازی هستن که یک تعداد بسیار زیادی عملا خدا مشکل بسیار جدی با طالب ها ندارن از یک طرف، و از طرف دیگه برای لویزی که کار نمی کنن تبدیل شدن برای مراکز به اصطلاح جمعواری منابع و جمعواری پول و حمایت های ایدئولوژیکی برای طالب ها، و این کار مدافعین به اصطلاح سختر نیست و همی از کتگوری ها تقسیم میشه. تا وقتی که ما نیروهای امنیتی نهیم یک کتگوری بسیار کلان است، ولی متاسفانه حتی در نیروهای امنیتی سابق که سخنگوی مثلا وزارت دفاع مسابق به جمله از این میاید کسایی وجود دارن که برای لویزی که اونا برگشتن عملا فعال هست. پس کار ما سخت است، این کار ساده نیست. وقتی که ما میشینیم استدلال میکنیم که برگشت یک تعداد از هموطنان ما شما جدا زندگیشون رو به خطر میندازه و این برگشت ها باید صورت نگره، از طرف مقابل احصایه عکس و ارقام داده میشه که کار داد خیلی مشکل است.
1: آخرین یک پرودوکس بسیار کلان هست در مورد بازگشتی ها. به این کمه باز هم از شما بشنویم جناب دکتر سبندشه که خطر اخراج زنجیره‌ای و انتقال پناهجویان از یک کشور به کشور دیگر تا رسیدنشان به افغانستان هم مطرح است، یعنی انتقال از اینا به کشور سیومی. فکر نمی کنین خود این انتقال ها و ممانعت از مهاجرت و بازگشت اجباری و زندگی زیر حاکمیت طالبان پس دوباره خود از این در واقع یک بک ترند یا بک روند تبدیل شده که دیگه اروپا و جایگاه خود نسبت به گذشته از دست داده و مسئله مهاجرت و مسئله حمایت از افراد آسیب پذیر، و از طرف دیگه گروه ها و نهادهای ممکن در این میان باشه که از این روند استفاده های تجارتی و تبهکاری هم بکنن و شمول گروه های افراطی.
2: فکر میکنم که لااقل از اروپا برای مرحله فعلی به استثناء انگلستان که یک تب تلاش داشت که او هم برهم خورد و میست تغییرات همیشه در دولت انگلستان در چند سال بسیار سریع به وقوع پیونده که ما انتقال به کشور سیمی را لااقل ما چیزی در پایپلاین ندیدیم و نمیبینیم. کشورهای همسایه افغانستان، ما شنیده بودم که گویا ازبکستان احتمالاً در بعضی موارد داخل ارتباطات و تماس شده باشن همراهشون اینا، ولی که کشورهای افریقایی انتقال داده شده بسید که امریکا و نظر داشت یکتی داده کنم چیز دفعه تن نیست. ولی اگر شرایط اوضاع امیر خمنده ما پیدا کنه، معلوم دار که کسایی را که اینا در زندان‌های خود دارن، کسایی را که قضایایشان نشده نتانستن که ثابت شبکه‌های این افراد واقعاً ضرورت مهاجرت یا مهاجر شدن یا پناهنده شدن دارن یا ندارن، چون بسا کسایی هستن که حتی در کشوری که من هستم در سوئیس اعتداد بسیار زیادی از همتانی موشون وجود داره که در کارتای بسیار موقت هستن، چون قضاتی که مسئولی حقوقی پناهندگی رو پیش میبره و این قانع نشدن که این فرد یا زندگیش در خطر است یا کارهایی را که انجام میداده به نحوی بوده که میتونه یک کشور پناهنده شه. پناهنده اقتصادی که یک کشورها نمیپذیرن موضوع ما پذیرن از افغانستان نمیباشد. پس به او اساس معلوم دار که یک قسمت بسیار زیاده از هموطنهای ما را سرش تاثیر میکنه، خصوصا جوانا را که در پایپلاین هستن. در صورتی که این پروسه دیپورتیشن ها با طلب ها درست جا بفتن، مثل که آلمان این پروسه را تعقیب داره، خطر از این وجود داره که بسا به سادگی این اضافه شد. و ولی مشکل در اینجا است که همین کسایی را که بر طالب ها فعلا چی به شکل فامیدیش چی به شکل نفامیدیش از اروپا کمپاین میکنند، این دیر یا زود متوجه باشند که خودش از جمله گروپ های خود بودن که در خطر اخراج قرار میگیرن. و این سا واضح هست که مثلا کسایی که طالب ها بسیار ارتباط دارن وقتی که در اینجا مثلا بر طالب ها لابی میکنن فقط زمینه اخراج خود فراهم میکنن. کسی که لابی کردن بر طالب ها که سفارت افغانستان در برلین و در بن حساب شدن، امی برلین و بن تبدیل خود شد به مراکزی که برای اخراج از اینا سهولت فراهم کنه. شما فکر بکنید که اگر تقاضای طالبان فقط 5 دیپلمات دیگه باشه و آلمان متوجه شود که در مقابل 5 دیپلمات میتونه 1000 یا 2000 نفر اخراج کنه، در آخر روز مفاد ازیره اولادهای مقامات طالبان که به حیث دیپلمات مقرر میشن میبره و ضررش عمو جوان وطندار ما شما که از روی احساسات و طالبان حمایت کرده بود میبینه. به این معنا که اونا میند آلمان به سفارت میشینن، اینا هایی که به زیر احساسات از روی حمایت میکردن انتقال میفن پس به داخل میشن.
1: بین با بحث اختلافات داخلی اتحادیه اروپا هم بپردازیم در این گفتگو. این که همین دیروز آقای مرکز نخست وزیر آلمان در واقع سیاست کشورش و عضویت کشورش در اتحادیه اروپا و تعامل با طالبان به نحو دفاع کرد، در شروع هم گفتیم، و از طرف دیگه میبینیم که معاون پارلمان اروپا میگه که نباید تسلیم باجگیری طالبان شویم. هر از گاهی ما میبینیم که واکنش های زد و نقیص مطرح میشه. بلژیم به یک نحو به مسئله میپردازه، از سویدن تعامل گرم طرفدارش هست، آلمان میزبانی میکنه از طالبا، کشورهای دیگه بسیار به شکل بی‌طرفانه و محتاطانه به این مسئله نگاه میکنه. چرا چنین سیاست وجود داره وقت اتحادیه اروپا به عنوان یک واحد مستقل و مشترک و میخواد نسبت به تعاملاتش با جهان سیاست واضح داشته باشه، این اختلاف نظرها از کجا ریشه میگیره؟
2: اختلاف نظرها مالدار که از مخواستگاه سیاسی افراد ریشه میگیره. بیشتر هم ذکر کردیم که خواستگاه سیاسی احزاب مختلف در کشورهای اروپایی متفاوت است. شما خانم نیومن دارین در پارلمان اروپا که بسیار واضح میایه از آلمان هم است و جدا حمایت میکنه از تمام چیزها و در مخالفت و پالیسی های کشور خود قرار داره، چون همو اصلا بکراندی از یا خواستای سیاسیش عذاب سبز و عذابی است که با حقوق بشر بشید است متعقل است. و تفاوت کشورها هم همی است که کدام عذاب فعلا سر قدرت هستند. فرضاً یک مثال بسیار واضح در این زمان دردناک بر ما شما سویدن است. سویدن همیشه که کشورهای شمال اروپا، یک کشوری که در بحثای صلح هست، در بحثای بشر، کمک های بین المللی، خصوصا در قضیه افغانستان در 40 سال گذشته کمیته سویدن از کارهایی که من یادم هست از زمان جهاد، از من یک از فرمونه بسیار نزدیک ما در زمان جهاد هم روی کمیته سویدن کار میکرد، دکتر بود و مکاتب حتی در اون زمان کمک میکردن، از کمک به مکاتب و معارف و کلینیکا در 40 سال گذشته کمیته سویدن یک به اصطلاح نهاد بسیار شناخته شده در افغانستان. ولی در این اواخر در زیر فشار راستگرایانه از یک طرف، در زیر فشار های طالبا از طرف دیگر، این کمیته بسته میشه و برای روزی که کمیته سویدن بسته میشه ما میبینیم که کشور سویدن فعلا پیشرو است. کشور سویدن کسی است که امی کمیته 20 نفری را که اتحادیه امی کمیسیون اروپایی به این خاطر ساخته و پیش میبره و سویدنی ها هستن که تب تلاش دارن به خاطر از این موضوع اخراج ماشین. پس به این اساس این تفاوت های داخل اتحادیه اروپا برمیگرده به اون دولتش و نحوه دولت. مثلا شما فرانسه را ببینین که با وجود اینکه از نگاه اقتصادی از نگاه اجتماعی زیر یک فشار بسیار بزرگ قرار داره، شاید اکتداد بسیار زیاد مهاجر از متناز افغانستان به شمال افریقا وجود داره، ولی چون حکومت فرانسه فعلا یک حکومت معتدل است ایره شما زیاد ندارید، ولی اگر حزب خانم مارین لپن پیروز شود شما این فرانسه را دیگه نخواهید داشت. یک فرانسه بسیار متفاوت و یک دیدگاه متفاوت است. و این معنا اختلافاتی که وجود داره، اختلافات بسیار برمیگرده و خواستگاه سیاسی دولت ها و سیاستمدارا تا این که
1: در یک وضعیت خود موجودیت و نفس اتحادی اروپا زیر سوال نمیره. وقتی اتحادی اروپا به عنوان کل میخواهد به کل مسائل جهان به شکل مشترک بپردازه،
2: خبیه یک سوال بسیار فراتر از این بحث ما شما هست. ما در کانتکس افغانستان بیاییم به اسطلاح کانتکس داخلی اتحادی اروپا رو بررسی کنیم، شما بینید تا به بحث اوکراین که در همسایگیشان از اکشور اروپاییست اختلاف نظر وجود داشت بین هنگری، بین چک، بین سلواک، واقعی اعضای اتحادی اروپا، او یک میکانیزم داخلی شان است. ولی من میبینم که با وجود از او خود امی اختلاف در داخل اتحادی اروپا نشان دهنده یک ساختار دموکراتیک است. اگر یک اختلاف نمیداشتم یک نفر تصمیم میگرد کل یک پک، خب بازی هم یک نهاد دیگه دکتاتوری به اصطلاح تبدیل میشه. ما در اون قسمت زیاد تشویش به اصطلاح کوهژن داخلی اتحادی اروپا را ندارم، چون اینا هم سیر و امور خودشان بسیار منظمتر میشوند. مثلا کشور انگلستان در اتحادی اروپا جدا شد و این ولی کدام بحث ارزشی در قسمت مسائل حقوق بشر نبود، ولی بحث به اصطلاح مسائل مالی و مهاجرت و اینا. ولی در کل ما این را باید متوجه باشیم کاری را که نهادهای حقوق بشری ما، نهادهای دادخواهی ما، زنان افغانستان، کسایی که مثل این چند روز گذشته آقای سیاوش مثلا تلاش هایی رو داشتن، این رقم تلاش ها وقتی که صورت میگره اینا زیادتر تمرکز از این تلاش ها باید مردم و پارلمان ها باشه. بخاطر شما پالیسی های دولت ها با دادخواهی تغییر داده نمیتونی، پالیسی در یک کشور ها هر 4 سال و هر 2 سال تغییر میکنه، اون تغییر مردم و اعضای پارلمان میکنه.

0: را کردین، اما فراتر از اوکراین جنگ خاورمیانه و خود رقابت های ژئوپلیتیک جدید فکر نمی کنید تاثیرات بسیار عمیق را روی کاهش توجه اتحادیه اروپا بخصوص در مسئله کمک های بشر دوستانه در افغانستان گذاشته؟
1: ما اوکراین یک مثال بسیار داغ و واضح براتون دادم، بخاطر از اینکه یعنی برای اتحادیه اروپا بحث اوکراین یک بحث به اصطلاح چی است بسیار اساس است و در این زمان از نگاه امنیتی شاید اولین بار است که اتحادیه اروپا و شرایط اروپایی یک خطر بسیار جدی را در همسایگی خود میبینن بعد از جنگ های بالکان. به اون خاطر می امثال براتون دادم، ولی در کل معلوم دار که جیوپولیتیکس تغییراتی که در قدرت های جهانی در لطه آمدن است بالای اتحادیه اروپا تاثیر کرده. فرضاً ارتباطات اروپایی ها با چین، تعاملشان فرضاً با هند، تعاملشان با ایران، با کشورهای عربی، هر کدام از این تعامل اقتصادیشان مثلا با چین معلوم دار تاثیرات بالای دیدگاهشون برای مسائل حقوق بشری لااقل در اطراف چین، در جایی که چین فکر میکنه که منافع بسیار مهم امنیت داخلیش مره هست، حتی میتونه بعضی کشورهای اروپایی را آرام بسازه. مثلا هیچ کشوری به خاطر منافع اقتصادیشون فرضاً با بعضی کشور دیگه مسائل حقوق بشری میشه که باز لااقل بسازه. پس به این اساس موضوع اوکراین موضوعی از آل بحث جنگ ایران و خلیج فارس تمامش مندار در اتحادیه اروپا تغییرات جدی را در طبال قضیه افغانستان داشت. من این لحظه چند پیشتر از این مصاحبه از یک صحبت دوجانبه با یکی از رهبرهای ملل متحد در این قسمت داشتم و دقیقا این موضوعات مطرح شد که چقدر بحرانهای منطقوی که در اطراف افغانستان با وقوع پیونده از اوکراین گرفته تا غزه و تا به جنگ ایران که یک بحران بین‌المللی است تانسته تاثیر خود داشته باشه. و می خاطر هم است امیدواری ما است که وقتی که بحران ها کاهش پیدا میکنه که کاهش پیدا میکنه این باز میتونه که راگشای حل قضیه افغانستان شد.
0: در این کانتکست آخرین سوال بپرسیم و آخرین تحلیل شما را بشنیم که در یک چشمانداز کلان در یک ویژن بزرگ که شما روابط اتحادیه اروپا و طالبان را حداقل تا 3 سال آینده چگونه ارزیابی میکنه؟ های اندیشه آیا این سیاست به طرف انجماد خواهد رفت، به طرف عادی سازی خواهد رفت، به طرف برسمت شناسی خواهد رفت؟ اگر 2-3 تا سناریوی پیش بینی شده را شما توضیح بدین چی بوده میتونه؟
1: مثلا مشکل است که آدم بتونه پیش بینی بشه دقیق بکنه، ولی وقتی که ترند وقتی که امو به اصطلاح اعداد ارقام و روندها را آدم میبینه، ما به این متأسفانه هستیم که اتحادیه اروپا بایست یک کل بایست یگانه نهاد باقی مانده که خودش را مسئول به اصطلاح تداوم ساختار بین‌المللی و حقوقی و ارزش محور میبینه با طالبها به وضعیت فعلیش این کلام تعامل جدی سیاسی و دیپلماتیک داشته باشه. این را من به مسیر میبینم. هر تعاملی هم اگر وجود داره و داشته باشه متمرکز یعنی این مسائل بسیار کوچک اقتدار اخراج مهاجرین است، از این فراتر چیزی نمیره. و این فشاری هم که بالایشان آمد که وزیر خارجه بلژیم مجبور شد رئیس اتحادیه اروپا مجبور شد که باید صحبت کنه، فکر میکنم این شورا هم شورای کمی نیست، این شورا باید نگهداری شد. ولی از طرف دیگه ما میبینیم که در سطح اتحادیه اروپا، در سطح ملل متحد فعلا علاقمندی برای از این که وضعیت داخل افغانستان تغییر بکنه و راههای در تغییر وضعیت پیدا شوه در تفاهم با کشورهای منطقه به وجود آمده. فاکتور پاکستان فاکتور مهم است، فاکتور ایران به صورتی که این تغییر بیاید و چرا که معلوم میشه که آمدنی هست یک فاکتور بسیار مهم و ارزنده هست. و در این زمان خود همی که طالب ها نشان دادن که یک بازیکن مسئولیت پذیر نیستن، این فاکتور دست به دست هم میتن. ما فکر میکنیم که وضعیت و طرف بهبودی میره برای مردم افغانستان تا این که برای تداوم رژیم طالبان یا برای اسکت شناختن شد.
0: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگاه با آقای دکتر نصیر احمد اندیشه، نماینده افغان

0: افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و سفیر افغانستان در سوئیس. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه از نگاه دیگر رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو بودید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: ارتی در کابل ولایت نیمه.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
7: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
9: تاسی کودن شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راو لگی 00 300 111 40 80 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: وقت شما بخیر به برنامه خبری در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. سرخط ها عدل و انصاف طالبانی، دختر 9 ساله ای که ازدواج با مرد 65 ساله را نپذیرفت 2 سال است که در زندان به سر میبرد. مادرش از نهادهای حقوق بشری خواهان کمک شد. صدای اعتراض از تریبیون عاشورا، سیروس علاف میگه دغدغه مردم نان است، دغدغه طالبان پوشش مردم. و نقض توافقنامه تهران و واشنگتن، سنتکام بمب‌های موشکی و پهپادی ایران حمله کرد، سپاه مدعی حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه شد. اسناد رسیده به افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد صدیقه دختر نوجوان اهل ولسوالی بالا مرغاب و ولایت بادغیس به دلیل خودداری از ازدواج اجباری نزدیک به 2 سال است که در زندان طالبان به سر می‌برد. صدیقه 9 ساله بود که یک مرد ثروتمند 65 ساله خواهان ازدواج با او شد. این فرد از نزدیکان طالبان است. صدیقه اکنون در زندان قلعه نو بادغیس زندانی است و می‌گوید هرگز تن به این نگاه نمی‌دهد. با وجود اینکه محاکم ابتدایی و مرافع طالبان در بادغیس به سود این دختر حکم داده بودند، محکمه تمیز در قندهار با یک تماس تلفنی این احکام را لغو و دستور بازداشت او را صادر کرد. همکارمان رحمان کاکر که این موضوع را پیگیری کرده در استودیو با ماست. شرح بیشتر ماجرا چی قرار است رحمان؟
1: خب موضوع صدیقه برمیگرده با سالهای پیش، زمان حکومت جمهوری پیشین، زمانی که در قریه های اطراف ولسوالی ها طالبان موضوع امنیتی یا مساحات امنیتی دست کنترل در کنترل طالبان بود، زمانی که پدر صدیقه با خانواده خود درگیر میشه و طالبان که آن وقت رو منطقه اونا در قدرت بودن پدر صدیقه رو زندانی میکنه و همه کسی که مسئول زندان طالبان بود بر اساس گزارش ها و اسنادی که به افغانستان انترنشنال رسیده نشان میداد که پدر صدیقه در گروه این نفر بوده، در زندان این نفر که بعداً خانواده صدیقه را هم منتقل میکنه به همانجا، چون او وقت طالبان زندان مشخصی نداشتن، در هر در قریجات که اونا حاکم بودن زندانهای شخصی داشتن. پس از اون این نفر کسی که مسئول زندان طالبان است ادعا میکنه که دختر این دختر که به نام صدیقه است به عقد نکاح خود در آورده که آن زمان صدیقه 9 ساله بوده. بعد از اینکه طالبان دوباره حاکم میشه، او وقت تو صدیقه به کمک مردم محلی یا بزرگان محلی پس به پدرش تسلیم میشه و دوباره که طالبان حاکم میشه، صدیقه این نفر به دعوا میکنه که صدیقه اینا به نکاح از این در آورده شده و ادعا میکنه که این خانومش است و او را میبره به خانه خود 6 ماه. اسنادی که به افغانستان انترنشنال نشان میده که صدیقه ادعا میکنه که تن به این نکاح نمیده، 2 محکمه به نفع صدیقه فیصله میکنه و محکمه سوم دوباره هر 2 محکمه را نقض میکنه و برخلاف این 2 محکمه یا مفیصله این 2 محکمه فیصله میکنه و صدیقه به جای از اینکه عدالت برایش تأمین بشه برایش 5 سال زندان در نظر گرفته میشه که 2 سال از این زندان گذرانده و 3 سال هنوز از حبس صدیقه در زندان بالامرغ در زندان بادغیس مانده است.
0: بله، و ما این در حالی است که ما شاهد چنین رویدادهایی در نقاط مختلف افغانستان هستیم و ما بیشتر آن در بادغیس و غور اتفاق افتاده.
1: خب تنها بادغیس و غور نیست، بر اساس گزارش هایی که در طول سالیان زیاد منتشر میشه، معمولا در اطراف افغانستان در قریجاتی که دوردست است بیشتر زورمندان محلی، اربابان قریجات یا ملک ها اینا زورمند هستند و بیشتر به جای از اینکه حکم یا قانون دولت یا حاکمیت ها در آنجا بیشتر تطبیق بشه، بیشتر قانون و این روایت های قومندان های محلی یا زورمندان محلی تطبیق میشه که بیشتر از این موارد ما در ولایت های غور، بادغیس، فاریاب، همچنان ولایت های که دوردست است یا در کل قریجات دوردست و ساحات که دور بیشتر دولت و یا کمتر دولت در آن دسترسی داره.
0: همکارم رحمان کاکل، ممنون برای جزئیات که را کردی. نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. دانشگاه نوتردام آمریکا برای گسترش فرصت‌های آموزشی برای زنان افغان تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه آنلاین زن امضا کرده است. بر اساس این تفاهم‌نامه، دو نهاد در زمینه برگزاری کورس‌های آنلاین، پروژه‌های پژوهشی، تبادل منابع علمی و توسعه برنامه‌های آموزشی همکاری خواهند کرد. این همکاری از فصل پاییز با ارائه کورس‌های جدید آغاز می‌شود. نمایندگی اتحادیه اروپا به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر بر حمایت از درمان معتادان و فراهم کردن معیشت بدیل در افغانستان تاکید کرده است. این نهاد گفته که در همکاری با سازمان ملل از مراکز درمان و توانبخشی معتادان پشتیبانی می‌کند. اتحادیه اروپا افزوده که بازگرداندن کودکان آسیب دیده از اعتیاد به مکتب نیز بخشی از این برنامه هاست. وزارت مهاجرین طالبان اعلام کرده که در هفته جاری 344 شهروند افغانستان از زندان‌های پاکستان آزاد شدند. به گفته این وزارت، این افراد که به دلیل نداشتن مدارک قانونی اقامت بازداشت شده بودند، پس از آزادی به افغانستان بازگشتند. طالبان میگند این افراد پس از ثبت و دریافت کمک‌های اولیه به مناطق اصلی سکونتشان منتقل شدند. مراسم عاشورای امسال در افغانستان تنها به سوگواری محدود نماند. شماری از سخنرانان از این مراسم برای انتقاد از سیاست‌ها و محدودیت‌های طالبان استفاده کردند. سیروس علاف، مشاور اقتصادی حکومت پیشین، با اشاره به مشکلات معیشتی مردم، سیاست‌های سختگیرانه طالبان را نکوهش کرد. نماینده آیت الله واعظ‌زاده بهسودی نیز از طالبان خواست در امور مذهبی مردم دخالت نکنند. سامسام سیرت گزارشی دارد.
2: برگزاری مراسم عاشورا در سایه محدودیت‌های گسترده. مقامات ارشد طالبان در مراسم عاشورا حضور نیافت و حتی از اشتراک حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، در این مراسم جلوگیری شد. یک خبرنگار زن با همکارش به دلیل پوشش عاشورا بازداشت شدند و در جریان روز جمعه شبکه‌های مخابراتی در کابل، هرات، مزار شریف، غزنی و بامیان قطع بود. این رفتارهای طالبان در برابر عاشورا با واکنش‌های گسترده روحانیون شیعه مواجه شده.
3: دولت امارت اسلامی افغانستان به مذاهب کسی جلوش را نگیرید. بگذارید هر کس در همون زاویه شخصی خودش بر همون فقه و مقررات خود عمل بکنه. دیگه نگذارین مخالفت نکنین کسی با بیرق یک مذهب، با انعنات یک مذهب مخالفت صورت نگیره.
4: آنگونه که اموی ها نتانست حقایق حسین را کتمان بکنن، نمیتوانن که حقیقتی که در دل تاریخ اسلام می درخشد و احیاگر سنت رسول الله و دین الله جل جلاله شد، حضرت حسین ابن علی است، ایرا انکار بکنن و کتمان بکنن.
2: طالبان پیشتر تلویزیون تمدن و مدرسه علمی خاتم النبیین که متعلق به شیعیان است را بستند، بر افراشتن پرچم و نمادهای مذهبی را در برخی مناطق منع کردند و در برخی محلات پرچمها را پایین کشیدند. همچنین به گفته شورای علمای شیعه، مسئولان برخی مساجد و تکیه‌خانه ها به دلیل برپای نمادهای عاشورا بازداشت شدند. در همین حال بخش از سخنرانی های عاشورا با انتقاد شدید از سیاست های طالبان به همراه بود.
5: در جامعه که سردمداران ما فقط ظاهر مردم میبینند و از مشکلات مردم هیچ خبری ندارند، مردمی که امروز در تنگنای اقتصادی به سر میبرند، مردمی که امروز در فقر به سر میبرند، مردمی که امروز نون برای خوردن به سفره ها ندارند، ولی متاسفانه ظاهر دیده میشه. و نظر شما همچین اشخاص به قلب مردم میتونه راه گشته باشه؟ زن افغان الگویی است، صبر، عزت و استادگیه.
2: رژیم طالبان همواره شهروندان غیر سنی مذهب را تحت فشار قرار داده و در کد جزایی این گروه پیروان دیگر مذاهب را بدعت‌گذار معرفی کرده. پیشتر در دانشگاه‌ها، اداره‌های دولتی و برخی محلات از شهروندان غیر سنی مذهب خواسته شده بود که تغییر مذهب دهند و حتی برای این کار پیشنهاد پاداش داده شده بود. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: شما بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط ها. عدل و انصاف طالبانی دختر 9 ساله ای که ازدواج با مرد 65 ساله را نپذیرفت 2 سال است که در زندان به سر می برد. مادرش از نهادهای حقوق بشری خواهان کمک شد.
5: امید که سردمداران ما فقط ظاهر مردم می بینند و از مشکلات مردم هیچ خبری ندارند.
0: صدای اعتراض از تریبیون عاشورا سیروس الاف میگه دغدغه مردم نان است، دغدغه طالبان پوشش مردم. و در ادامه این برنامه خبری، اولین بازی تیم کرکت زنان افغانستان باشگاه ملبورن از دختران آبی پوش افغانستان شکست خورد. جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان تحرکات و آرایش نظامی نیروهایش را در ولسوالی نسای ولایت بدخشان افزایش داده است و گفته منابع او در روزهای اخیر نیروهایش را سازماندهی کرده و دیدارهای گسترده با مردم داشته است. فاتح که بیشتر پیشنهاد پست در ریاست استخبارات را رد کرد میگوید آغازگر درگیری نخواهد بود و به ساختار قدرت هم باز نمیگردد و گفته منابع جمعه فاتح باور دارد که جغرافیای بدخشان اجرای عملیات علیه او را دشوار می کند. جمعه خان فاتح پس از تشدید اختلاف با رهبری این گروه بر سر مدیریت منابع محلی و معادن طلا از معاونت ولایت زابل برکنار شد. ناظران بر این باورند که برکناری او بدون سپردن مسئولیت جدید بخشی از روند حذف و فرماندهان غیر پشتون از ساختار قدرت طالبان است. ذبیح‌الله مهدیار کارشناس مسائل سیاسی میگه تبعیض و استبداد طالبان نه تنها مردم که حتی فرماندهان خود این گروه را نیز به سطوح آورده است.
6: شما میفهمین که بعضا شخصیت ها در روندی تاریخی بر اساس نیازها و ناگزیری ها و در حقیقت اون خواسته ها و برخواسته های انسانی، جغرافی های انسانی مشخص ساخته میشن و اونا در حقیقت بر اساسی نیاز و ناگزیری های مردم منطقه وارد پیکار برای رهایی از استبداد میشن. جمعه خان فاتح تنها یک نمونه است که از درون خود طالبا متوجه شده که در حقیقت زنجیره استبداد و ظلم و تحقیر مردم دیگر نباید از این بیشتر بر گلون مردم بفشارد. شما حتما در جریان هستین که مردم در تمام شهرستان‌های بدخشان از کران منجان تا وردوج و جرم و خستک و راغ و شهر بزرگ و دروازها و یفتلها و اربو و درعیم و خاش و نقاط مرکزی بدخشان از اعمال ننگین و از انحصار خونین رژیم مستبد خودکامه موهوم قندهار به سطوح آمدند و طبیعتاً اگر در صورتی که طالبا بخواهند جنگ را بر مردم بدخشان تحمیل کنند، بدخشانی ها لااقل در نیم قرن اخیر نشان دادند که شجاعانه، سلحشورانه و در حقیقت عاقلانه برای دفاع از حریم انسانیشان همیشه آماده بودند.
0: ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد که در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز، مواضعی را در ایران هدف حملات هوایی قرار داده است و گفته سنتکام در این حملات انبارهای موشک و پهپاد و همچنین سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار گرفته. یک مقام ارشد آمریکایی به فاکس گفته 6 جنگنده آمریکا 4 هدف را در سواحل ایران و جزیره قشم هدف قرار دادند. در سوی مقابل سپاه پاسداران اعلام کرده که در واکنش به حملات آمریکا نقاط استقرار ارتش این کشور در منطقه را هدف قرار داده است. سپاه جزئیاتی از محل این حملات منتشر نکرده اما آمریکا را به نقض تعهدات و آتش بس متهم کرد. سپاه همچنین هشدار داده که در صورت تکرار حملات آمریکا پاسخ جمهوری اسلامی گسترده تر خواهد بود. دونالد ترامپ حمله سپاه پاسداران به یک کشتی باری در تنگه هرمز را نقض توافق آتش بس و اقدام احمقانه توصیف کرده است. ترامپ گفته جمهوری اسلامی دست کم 4 پهپاد انتحاری را به سوی کشتی های در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کرده است و گفته او یکی از این پهپادها به یک کشتی باری بزرگ اصابت کرده و با آن خسارت وارد کرده است. همکارمان احمد صمدی از برای جزئیات بیشتر از برلین با ما همراه شده. احمد، از درگیری اخیر و بازتابهایان بیشتر برای من بگو لطفاً.
7: واقعیتش اینه که این درگیری به یک بار انجام نشده، در ادامه حملاتی هستش که ایالات متحده و جمهوری اسلامی به همدیگه داشتن و هرچند که ما شاهد امضای تفاهم نامه صلح و آتش بس میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی بودیم، اما از بعد از همون امضای تفاهم هم مشخص بود که این آتش بس نمیتونه که به صورت کامل پایدار باشه و احتمال اینکه حملات انجام بشه هم وجود داشت. به ویژه بعد از تفاهم‌نامه‌ای که در سوئیس و در بورگنشتاد امضا شد، ما شاهد این بودیم که تناقض‌گویی‌ها و روایت‌هایی که از سوی هر دو طرف، یعنی ایالات متحده و جمهوری اسلامی، مطرح می‌شد کاملا با هم متناقض بودن. به ویژه در خصوص تنگه هرمز که ایالات متحده و شخص آقای ترامپ اعلام می‌کرد که و هنوز هم معتقده که تنگه هرمز باز، جمهوری اسلامی نمی‌تونه از اونجا عوارض دریافت بکنه، در حالی که جمهوری اسلامی و مقامات اون اعلام میکنن که از این به بعد مدیریت تنگه هرمز با جمهوری اسلامی هستش و اونها عوارض دریافت خواهند کرد و به همین آسانی هر کشتی نخواهد توانست که از خلیج فارس و تنگه هرمز عبور بکنه. پس از اون مشاهده نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و آقای مارکو روبیو بودیم که بیانیه پایانی اون هم روی همین موضوع تاکید میکرد، یعنی که اعضای شورای همکاری خلیج فارس هم تاکید میکنن که اینجا یک آبراه، یعنی تنگه هرمز یک آبراه آزاد هست، بین المللی هست و هیچ کس نباید اونجا عوارض بگیره. و چند ساعت بعد از اون جمهوری اسلامی یک کشتی که با پرچم سنگاپور حرکت می‌کرده رو مورد هدف قرار داد و همین موجب عصبانیت ایالات متحده شد که آقای ترامپ اعلام کرد که جمهوری اسلامی نقض آتش بس کرده، کار احمقانه‌ای کرده و خط و نشان کشید برای جمهوری اسلامی. و دیدیم که شب گذشته حملاتی به تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی که گفته میشه انبارهای موشک و پهپاد و همچنین سیستم‌های راداری بوده انجام شد. حالا سپاه پاسداران میگه که اینو تلافی کرده، به منافع آمریکا و پایگاه‌های آمریکایی در منطقه حمله کرده. مشخص نیست به کجا حمله کرده، هنوز هم نه سپاه پاسداران گفته به کجا حمله کرده و نه ایالات متحده این موضوع رو تایید کرده. اما نکته‌ای که میشه بهش اشاره کرد اینه که همچنان در میان تحلیلگران و همچنین محافل سیاسی و رسانه‌ای این موضوع داره مطرح میشه که این آتش بس میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده نمیتونه که پایدار باشه و احتمال اینکه شاهد حملات بیشتر باشیم از سوی دو طرف وجود داره و در واقع تفاهم‌نامه هم که امضا شده چفت و بست درست حسابی نداره و میتونه که خیلی زود فرو بریزه و ساختارهای اون از بین بره.
0: همکارم احمد صمدی از برلین، ممنون برای جزئیاتی که راه کردی. برنامه را با چند خبر کوتاه از جهان پی می‌گیریم. اسرائیل، لبنان و آمریکا از دستیابی به یک توافق سه جانبه درباره یک چارچوب کاری میان سه کشور برای حرکت به سوی صلح خبر دادند. سفیر لبنان در واشنگتن چارچوب توافق سه جانبه را گام نخست به سوی بازسازی حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان دانسته و گفته این توافق با هدف ایجاد آتش بس دائمی و نهایی طراحی شده و بازگشت آوارگان به سرزمین‌هایشان را ممکن می‌سازد و برای لبنانی‌ها صلح، امنیت و رفاه را تضمین می‌کند. جان بولتن، مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ، با سوی مدیریت اطلاعات حساس مربوط به امنیت ملی اعتراف کرد. بولتن گفت این اطلاعات در قالب یادداشت‌های الکترونیکی روزانه بوده که آنها را با دو نفر از اعضای خانواده‌اش به اشتراک گذاشته است. اعتراف او در دادگاه فدرال بخشی از توافق است که ممکنه به محدودیت به محکومیت تا 5 سال زندان منجر شود. او همچنین پذیرفته بیش از $2 میلیون جریمه بپردازد. ارتش پاکستان اعلام کرد که 8 شبه نظامی به شمول یک انتحار کننده را در بلوچستان کشته است. ارتش پاکستان ادعا دارد که این شبه نظامیان نیابتی های هند بودند و در جریان دو عملیات جداگانه در بلوچستان کشته شدند. ارتش پاکستان گفته که عملیات پاکسازی در بخش های مرزی این کشور با افغانستان ادامه دارد. تیم کرکت زنان افغانستان در نخستین دیدار خود در سفر بریتانیا با اختلاف 2 ویکت تیم ملبورن را شکست داد. این مسابقه در ورزشگاه ورمزلی برگزار شد و میلی پوشان افغانستان نخستین پیروزی خود را پس از تشکیل دوباره جشن گرفتند. بنیاد ملبورن در بیانیه اعلام کرد که برگزاری این دیدار با حمایت شورای بین المللی کرکت و بورد کرکت استرالیا انجام شده و این همکاری ها در راستای حمایت از ورزشکاران پناهنده ادامه خواهد یافت. اعضای تیم کرکت زنان افغانستان پس از پیروزی در نخستین دیدارشان در بریتانیا به جشن و پایکوبی پرداختند و آهنگ افغانستان را همخوانی کردند.

0: برای جزئیات بیشتر همکارم مهدی کاظمی از بخش ورزش با ما همراه شده. مهدی، درباره سفر کرکت بازان افغانستان از تیم بانوان البته برای ما بگو و برنامه هایشان که پیش رو دارن.
1: خب یک سفر کاملا تاریخی را اینا شروع کردن در بریتانیا. تیم کرکت زنان افغانستان ابتدای حضورشان در بریتانیا همراه شد با ملاقات با پادشاه بریتانیا که یک ملاقات تاریخی بود. در جریان ملاقات خب یک چوب کرکت را هم که با وسایل و تزئینات کاملا افغانی آماده شده بود و پادشاه بریتانیا تحفه دادند که یک ملاقات کاملا باشکوه بود برای تیم کرکت زنان افغانستان. از چند بودی ملاقات مهم بودی که جامعه بریتانیا بخصوص خاندان پادشاهی بریتانیا حمایت سریعشون را از این تیم اعلام کردند. پس از این ملاقات اینا در یک ضیافت در سفارت استرالیا در لندن شرکت کردند و پس از او هم در یک دیدار دوستانه که نخستین دیدارشون در بریتانیا بود شرکت کردند، دیداری که با دو ویکت با پیروزی دست یافتند و نخستین پیروزیشون پس از اینکه این تیم دوباره شکل گرفت اینا بعد دست آوردن دختران تیم کرکت افغانستان. امروز هم این تیم یک بازی دوستانه را با دانشگاه کمبریج خواهد داشت که همکاران ما اعزام شدن و گزارش‌ها را ما در طول روز ارائه خواهیم کرد و در کنارش قرار است تیم کرکت زنان افغانستان 14 سرطان در فاینال جام جهانی کرکت 20 اوره زنان که در به میزبانی انگلستان و ولز در حال برگزاری است شرکت کنند، با عنوان مهمان ویژه حضور داشته باشند و گفته میشه که احتمالاً 11 سرطان هم اینا یک بازی دوستانه دیگر هم در خاک بریتانیا برگزار کنند. پیش از اینکه سفر داشته باشن به بریتانیا تیم کرکت زنان افغانستان، خب اینا بازی‌های دوستانه‌شون رو در خاک استرالیا با حمایت کرکت بورد استرالیا شروع کرده بودند. در نخستین دیدار دوستانه‌شون اینا با تیم کرکت بازان بدون محض رقابت کردند و پس از اون بود که اولین سری مسابقاتشان در تیم کرکت زنان افغانستان برگزار کردند در خاک استرالیا. در سه دیدار که یک دیدارش 40 اوره بود و دو دیدار 20 اوره شرکت کردند که یک گام بزرگ بود که اینا برگزار کردند و انجام دادند که یک سری مسابقات کامل را اینا برگزار کردند در خاک استرالیا. به من خاطر بود که کرکت بورد ولز و کرکت بورد انگلستان میزبان تیم کرکت زنان افغانستان در خاک بریتانیا هستند. اینا برنامه‌های مختلفی را روی دست دارند، در برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی شرکت خواهند کرد، با برخی از شاگردان مکاتب صحبت میکنن، دیدار میکنن، ملاقات میکنن که پیام را انتقال بدن به شاگردان مکاتب. احتمالاً قرار است با برخی از اجتماعات افغانها در بریتانیا ملاقات داشته باشن و بتونن از اون طریق هم پیام دختران افغانستان را به وضوح برسانن. ما دیروز و پریروز با کاپیتان تیم کرکت زنان افغانستان مفصل صحبت کردیم، برنامه مختلفی را دارن و اونا گفته بودن که ما از این سفرمان در بریتانیا، در کنار که ما جام جهانی کرکت زنان از نزدیک می‌بینیم، بازی‌های دوستانه برگزار می‌کنیم، هدف عمده تمام اعضای تیم کرکت زنان افغانستان در این سفری که در بریتانیا دارن این است که پیام دختران ورزشکار افغانستان را به جهان مخابره کنند. اونا کاملا واقف هستند که از این تریبونی که در اختیارشون قرار گرفته و از این دعوت رسمی که کرکت بورد انگلستان و ولز از اونا انجام دادن در خاک بریتانیا به نحو احسن استفاده کنند، هم مسابقه را برگزار کنند و هم بتونن پیام آور دختران ورزشکار افغانستان باشن. در کلیپی هم که نشر کردیم با وضوع پس از مسابقه دیروز آمدن، آهنگ خواندن، پیامشون پیام خیلی واضحی است، پیامی است که ما و شما همیشه وقت در حال مخابره هستیم که زنان افغانستان تنها نیستن، جامعه جهانی زنان افغانستان را فراموش نکردن، بخصوص ارگان‌های ورزشی. این فشارها بر روی ICC هم خواهد آمد که مطابق با قوانین و مقررات ICC تمام کشورهایی که عضویت دائمی شورای بین المللی کرکت را دارن باید در هر دو بخش مردان و زنان فعال باشن.
0: ما پوشش گسترده از این مسابقاتی که قرار است امروز و در آینده خواهند داشت می داشته باشیم از همکاران ما هم اعزام شدن و میدان و جایی که قرار است امروز مسابقات برگزار شد.
1: اگه وقت داشته باشیم کوتاه بگیم که ما در طول روز کاملا پوشش خواهد دادیم. بازی امروز تیم کرکت زنان افغانستان با دانشگاه کمبریج و همکاران ما اعزام شده، مصاحبه اختصاصی خواهد داشتیم با اعضای تیم ملی کرکت زنان افغانستان و افغانستان اینترنشنال در کنار تیم کرکت زنان افغانستان بوده و همیشه خواهد بود.
0: همکارم مهدی کاظمی، ممنون حضورت به برنامه. ممنون همراهی شما با خبرها در این ساعت از
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: هفتگی پیش ملاح عبدالله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
4: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه. اونا هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
9: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترناشنال.
10: یک دقیقه خبر.
11: نخست وزیر هند، رئیس جمهور و نخست وزیر پاکستان در پیام‌های به مناسبت عاشورا این روز را الهام بخش استقامت برای عدالت‌خواهی توصیف کردند. نخست وزیر هند گفته است که فداکاری امام حسین الهام بخش بسیاری از مردم است تا در جستجوی حقیقت و عدالت ثابت قدم بمانند. نرندرا مودی عاشورا را رویداد تاریخی و یادآور قدرت پایدار شجاعت و ایمان است. در سوی دیگر آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان هم در پیام نوشته است فاجعه کربلا صرفاً یک رویداد تاریخی نیست، بلکه پیام جاودانه و مکتبی از آموزه هاست. با باور او این رویداد تاریخی به مسلمانان مختص که باید برای عدالت، درستکاری و کرامت انسانی هر نوع فداکاری را انجام دهند. او با اشاره به پیام عاشورا گفته است نباید در برابر باطل، ظلم و بی‌عدالتی سکوت کرد.
12: صدای شما.
13: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 او 1 1 0 1 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
14: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
15: طالب ها از شبیهیت و منافع خودشان استفاده میکنند.
16: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
17: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
18: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
19: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: اجرای ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند و ستارگان فعالیت نهادهای دولتی را با اختلال گسترده برو برده است. کارمندان دولتی میگن که با حذف ابزارهای مانند واتساپ و ایمیل بخش بزرگی از مکاتبات و هماهنگی‌های ادارات دولتی عملاً متوقف شده است. بر اساس دستور طالبان استفاده از تلفن‌های هوشمند در تمام نهادهای نظامی و غیر نظامی ممنوع شده است. طالبان اجرا است که در صورت استفاده از تلفن هوشمند دستگاه افراد ضبط و در مجامع عمومی نابود خواهد شد و متخلفان با مجازات قانونی روبرو می شوند. سبی اولای مجاید سخنگوی طالبان تاکنون در برای پیامدهای جایی تصمیم اظهار نظر نکرده است. با این حال والی طالبان در پیشیر با انتشار بیانیه اعلام کرده است که این ممنوعیت بدون استثنا در تمامی ادارات این ولایت و اجرا در خواهد آمد. یک کارمند دولتی بر روی طرز گفته است تاثیر این تصمیم به حدی بوده که بسیاری از فرایندهای اداری عملا متوقف شده است، زیرا پیش از این بخش عمده مکاتبات و امانگی های رسمی از طریق تلفن همراه اجرا می شد. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای عبدالوارث سیغانی فعال سیاسی است. سپاسگزار هستم از حضورتان در این گفتگو. آقای سیغانی بیاین از شما اول بشنویم که جای ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در ادارات دولتی چی از نظر سیاسی و چی از نظر حکومتداری چی گونه یک تصمیم است؟
2: با تقدیم سلام و احترام خدمت جناب شما، شنوندگان محترم برنامه شما، اگر برای این روی کرده طالب ها یک بدویت ساختارمند و سازمان یافته اسم بگذاریم، من فکر میکنم حرف بگذاف نگفتیم. اینا که از تکنولوژی روز بهترین و بیشترین استفاده و بهره‌وری را میبرند، اما باز هم در برابر استفاده کنندگان غیر خودی در ادارات دولتی اینا روی کرتها و سیاست های بسیار عجیبی را در پیش میگیرند. ما فکر میکنیم که این میتوانه بسیار یک پیامد ناگوار در روند خدمت رسانی کارمندای دولتی برای مردم بیشتر اثر بگذاره، چون امروز بیشترین ارتباطات و روابط کارمندها از طریق گوشی های هوشمند صورت میپذیره. اما این وضعیتشان کارمندان دولتی را حتی در بیرون از کارمندان حکومتی برای مردم میتونه یک تصویر بسیار بد بگذاره که من متاسفانه این را بسیار یک تصمیم نادرست و ناسنجیده میدونم.
1: این تصمیم نادرست و ناسنجیده شده چی تاثیرات بالای خدمت رسانی و حکومتداری در مجموع میتونه امروز وارد بکنه در افغانستان؟
2: خب مشخص است که بیشترم در مقدمه بر شما عرض کردم که روند کاری و روند هرایه خدمات در ساختار و سیستم امروزی بیشتر ارتباط میگیره با این گوشی های هوشمند که بیشترین ارتباط به روابط و استفاده از این گوشی های هوشمند در ادارات دولتی صورت میپذیره. اما طالب ها به دلایل مختلف، حالا هر اغراضی را که در ذیل این مباحث اونا دنبال میکنن موضوعی است جدا، اما باور من این میتونه بسیار پیامد نادرست داشته باشه. روند خدمت گذاری و ارائه خدمات را برای شهروندانی که در دوائر دولتی طالب ها مراجعه میکنه کند بسازه و یک برداشت و یک فهم بسیار غلط در درون شهروندای افغانستان فراهم بکنن که اینا در برابر هر گونه پیشرفت و در برابر هر گونه استفاده مؤثر از تکنولوژی و از ابزارهای مدرن امروزی استادن و تلاش میکنه افغانستان را تبدیل بکنه به یک جغرافیای بسته، به یک جغرافیایی که هیچ گونه پیشرفت درقی و تعالی را نمیپذیره و در برابر همه واقعیت‌های جهان گستر امروزی قرار دارن.
1: آقای سیغانی، این محدودیت ها در شرایط وضع میشه که بسیاری از زیرساخت های اساسی در افغانستان مانند شبکه های پستی و شبکه های اداری دیجیتال که ما در کشورهای غربی داریم در افغانستان یا وجود نداره، اگر وجود داره بسیار در خدمه های نخستینش قرار داره. حالا سوال مشخص می است که وقت چنین خدمات و دسترسی به چنین خدمات قطع میشه، تاثیرگذاری از این نه تنها بالای مرکز بلکه در ولسوالی ها و روستاها چگونه خواهد بود؟
2: خب یک چیز بسیار واضح است که ارتباطات میان مرکز و ولایات، میان ولایات و ولسوالی ها در کل این شبکه ارتباطی که میتوانه برای هماهنگی بهتر، برای حل مشکلات در محلات و در ولایات یا در مرکز بیشتر در مرز چالش و کندی میگرایه، که این بسیار یک قیامت منفی داره که در بسیار جاها نمیتونه مشکلات مردم به اسرع وقت و در به شکل بهتر و خوبترش حل و فصل شده. اما من فکر میکنم که اینا در پهلویش این که اصلا حرمت نمیگذارن برای حل مشکلات مردم افغانستان و شهروندان و مراجع کنندگانشان، اینا تلاش میکنن که اونمو اهداف اونم اغراضی که در پیش خودشان ملاحظات سیاسی و امنیتی که دارن اونها را دنبال بکنن. اینا برشان اصلا ارائه خدمات برای مردم افغانستان مطلب مهم نیست. اینا اصلا این که چگونه پاسخگو باشن و پاسخدهی داشته باشن و در عین حال ارائه خدمات سالم و مؤثر برای مردم افغانستان صورت بپذیره برای طالبا اصلا بسیج نمیفرزه. ولی آنچه که بسیار مهم است است که یک تصویر بسیار وحشتناکی که اینا از افغانستان برای جهان پیشکش میکنه و در واقع افغانستان را اینگونه تعریف میکنه که یک جامعه‌ای که امروز در گرو یک گروهی از انسانهای بدوی و انسانهایی که در برابر هر گونه پیشرفتی ساده هستند، در برابر ابزارهای که حل مشکلات صورت میپذیره، ابزارهای مدرن امروزی استفاده هستن، اینا من فکر میکنم که هر قدری که پیرامون به این مسائل پرداخته شود، طالب ها اهداف و سیاست های خود را دنبال میکنه و هیچ گونه در واقع این گونه میخواهیم عرض بکنم که هیچ گونه ارزش برای حل مشکل مردم افغانستان، برای نیازهای مردم افغانستان، برای ارائه خدمات گذاری مؤثر و بهتر اینا متاسفانه ندارن.
1: وسیوانی فراتر از ادارات دولتی، طالبا در اواخر استفاده از گوشی های هوشمند در دانشگاه و مکاتب هم در مجموع در نظام آموزشی و تحصیلات عالی هم منع کرده. در شرایطی که دنیا به طرف فناوری شدن میره و همچنان AI یا هوش مصنوعی بسیار به شکل سریع در حال رشد است، ولی ما در افغانستان حتی دسترسی دانشجویان و دانش آموزان به گوشی

0: سوال خود مطرح کردین که ما در عصر هوش مصنوعی قرار داریم که دولت ها سر این مسئله و سر این پروژه میلیون ها دلار را سرمایه گذاری میکنن تا اینکه بتوانند در آینده حرفی برای گفتن داشته باشه و در موارد مختلف از استفاده بهینه شود بپذیرند. اما یک چیزی که متاسفانه طالب ها اصلا به او ایت توجه نکرده در این 5 سال گذشته، اما علوم عصری و علوم مدرنی که به وسیله او میتوانه بسیاری از موضوعات و مشکلات جامعه ما قابل حل باشه، همواره این گروه علوم را به نافع و به غیر نافع تقسیم کردن که علوم نافع به باور اونا همون علم شریعت و علم دین است، اما این علوم عصری که امروز میتوانه جهان به وسیله او با میانجی و مشکلات خود را حل بکنه، اصلا طالب ها به او توجه و تمرکز ندارن. یعنی این گونه میرسانه پیام را که طالب ها یک پروژه در افغانستان که تلاش میکنه افغانستان را به عقب برگردانه و جوانای افغانستان را از رای رسیدن به توسعه و تعالی باز بدارن و جامعه ما را از رفتن به سوی ترقی و تعالی باز بدارن. اینها در واقع همین روی کارت‌هایی که در پیش گرفتن، برنامه‌هایی که اینها هر روز عملی می‌کنن، اینها در واقع برنامه‌های سازنده نیست، بلکه اینها ابزارهایی هستند که افغانستان و مردمش و جوانایش از راه رسیدن به ترقی و تعالی متاسفانه باز می‌دارن.
1: یک تأثیرات دیگه که می‌تونه این محدودیت‌ها در دراز مدت داشته باشه، مثلا وضعیت حقوق بشر است، چون دسترسی شهروندان و فعالان به خدمات مخابراتی و گوشی های هوشمند میتونه روند مجازات شهروندان مستندسازی بکنه که طالبا او را انجام میده. اگر این روند آقای سیغانی در آینده هم ادامه پیدا بکنه و طالبا نه تنها بالای کارمندان و دانشجویان و دانش آموزان بلکه به نحوه بالای کل شهروندان این محدودیت ها را وضع بکنه، اینترنت فیلتر بکنه، گوشی های هوشمند رصد بکنه و دسترسی مردم به رسانه های بین المللی را قطع بکنه، چگونه یک افغانستان خواهد بود در چنین وضعیتی؟
0: خب متاسفانه افغانستان ما در 5 سال گذشته یک زندانی بود برای شهروندانش که در بسیار جاها ما حالات حوادثات را دیدیم که از ترس دسترسی یا به دست قرار گرفتن طالب ها یا شکنجه توسط طالب ها بسیاری از واقعات ها در جوامع ما در نقاط مختلف افغانستان کتمان شده. متاسفانه یک بخشی از این گزارشات را که ما روزمره رصد میکنیم و میبینیم، اینا شمه از اون کارهایی که در درون افغانستان صورت میپذیره، واقعیت های میدانی و واقعیت های تلخ جامعه ما فراتر از این و گسترده تر از این است. اما یک چیزی که گسترش چه این سیاست یا بیشتر شدن این سیاست میتونه در آینده وضعیت را بیشتر از این به وخامت بگرایانه، او این است که متاسفانه صداهای مردم افغانستان در گلو خفه می شود و این امکان از مردم افغانستان گرفته می شود که عملکرد شوم طالب ها را و سیاست های ظالمانه طالب ها را کمتر مستند سازی بکنه و کمتر در رسانه های ملی و بین المللی بازتاب بیابه تا اینکه واقعیت میدانی و عینی و اون سیاست واقعی طالب ها بیشتر برملا شود و بیشتر اوهیدا شود. اما من باورم است که طالب ها هر قدر که تلاش برای سانسور و سرکوب بکنه و تلاش برای این بکنن که واقعیت های افغانستان را کتمان بکنه، من باورم است که امروز ما در یک شرایط قرار داریم که مردم از هر طریق ممکن تلاش میکنه سیاست های طالب ها را یا مظالمی که اینها انجام میکنن مستند سازی بکنه و به گوش جهانیان بکشانه و برسانه. اما یک چیزی است که متاسفانه اینها تمام رسانه های آزاد و نهادهای تحقیقات را دامنه فعالیت هایشان را مسدود کرده، همون آزادی ها استقلالیت واقعی خود را در درون افغانستان ندارند، وابستگی های به لحاظ واقعی در اونجا هست که رسانه ها نمیتونه بازتاب دهنده واقعیت های افغانستان باشه. اما مردم افغانستان برای از این رسانه ها این سیاست ها را مستند میکنه و رویکرد ها و واقعیت های افغانستان بازتاب میده، ولی باورم نیست که میتونه محدود بکنم.

0: ما من فکر میکنم که این روند نمیتونه واقعیت میدانی و حقیقی افغانستان را به شکل کامل سانسور بکنه.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو با آقای عبدالوارث سیغانی، فعال سیاسی. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیو خودتان بودید.
2: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
3: صدای شما
4: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انٹرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
2: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انټرنیشنل. رادیو افغانستان انټرنیشنل.

با خلاصه از مهمترین خبرها تا این دم از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. اسناد رسیده به افغانستان انترنشنال نشان میدهد صدیقه دختر نوجوان اهل ولسوالی بالامرغاب و ولایت بادغیس به دلیل خودداری از ازدواج اجباری نزدیک به 2 سال است که در زندان طالبان به سر میبرد. صدیقه 9 ساله بود که یک مرد ثروتمند 65 ساله خواهان ازدواج با او شد. این فرد از نزدیکان طالبان است. صدیقه اکنون در زندان قلعه نو بادغیس زندانی است و میگوید هرگز تن به این نکاح نمیدهد. جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان تحرکات و آرایش نظامی نیروهایش را در ولسوالی نسای ولایت بدخشان افزایش داده است. با گفته منابع او در روزهای اخیر نیروهایش را سازماندهی کرده و دیدارهای گسترده با مردم داشته است. فاتح که بیشتر پیشنهاد پست در ریاست استخبارات را رد کرده میگوید آغازگر درگیری نخواهد بود و با ساختار قدرت هم باز نمیگردد. با گفته منابع جمعه فاتح باور دارد که جغرافیای بدخشان اجرای عملیات علیه او را دشوار میکند. ارتش پاکستان اعلام کرد که 8 شبه نظامی به شمول یک انتحار کننده را در بلوچستان کشته است. ارتش پاکستان ادعا دارد که این شبه نظامیان نیابتی های هند بودند و در جریان 2 عملیات جداگانه در بلوچستان کشته شدند. ارتش پاکستان گفته که عملیات پاکسازی در بخش های مرزی این کشور با افغانستان ادامه دارد. تیم کرکت زنان افغانستان در نخستین دیدار خود در سفر بریتانیا با اختلاف 2 ویکت تیم ملبورن را شکست داد. این مسابقه در ورزشگاه ورمزلی برگزار شد و ملی پوشان افغانستان نخستین پیروزی خود را پس از تشکیل دوباره جشن گرفتند. بنیاد ملبورن در بیانیه اعلام کرد که برگزاری این دیدار با حمایت شورای بین‌المللی کرکت و بورد کرکت استرالیا انجام شده و این همکاری ها در راستای حمایت از ورزشکاران پناهنده ادامه خواهد یافت. اعضای تیم کرکت زنان افغانستان پس از پیروزی در نخستین دیدارشان در بریتانیا با جشن و پایکوبی پرداختند و آهنگ افغانستان را همخوانی کردند.

0: در کار همیادوار میشم که شما میتونید از طریق نشانی ایمیل info@intel.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنین میتونید ویدیوها و گزارش های خبری خود را از طریق شماره تماس 0
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: همزمان با برگزاری مراسم عاشورا، منابع محلی و باشندگان کابل، هرات، مزار شریف، بامیان و غزنی و افغانستان اینترنشنال گفتند که خدمات شبکه های مخابراتی از صبح روز جمعه قطع شده است. با این حال برخی شهروندان گفتند که اینترنت وای فای وصل است و تنها خطوط تلفن قطع شده است. باشندگان در ولایت های مختلف میگویند که از ساعت اولیه صبح امکانه برقراری تماس تلفنی و ارسال پیامک را نداشتند. در سوی دیگر جبهه آزادی و جبهه مقاومت ملی، دو جریان نظامی و سیاسی، در پیام‌های به مناسبت عاشورا گفتند که طالبان با اعمال فشار به شیعیان بر تلاش‌های مذهبی دامن می‌زدند. آنان میگویند که طالبان با اعمال محدودیت بر برگزاری آیین‌های دینی، تنوع مذهبی و فرهنگی افغانستان را تهدید می‌کنند. جبهه مقاومت ملی افغانستان جمعه 5 سرطان در بیانیه نوشته است در حال حاضر از دشت برشی در غرب کابل تا بدخشان جغرافیای کربلای معاصر است. این جبهه بدون نام بردن از طالبان گفته است که شمشیرهای ظلم و ناروایی بر ملت افغانستان تحمیل شده و روح رواداری، برابری و همدیگر پذیری را نشانه گرفته است. این در حال است که طالبان قبل از 10 محرم محدودیت‌های گسترده برای جلوگیری از 10 محرم در مناطق شیعه نشین کشور به ویژه کابل و هرات وضع کردند. همدگان عزیز، سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو زهرای کاظمی، مسئول بانوان جبهه مقاومت ملی افغانستان است. خانم کاظمی، 10 محرم است امروز و امروز یک روز مذهبی برای مردم افغانستان است و از این مراسم زیر محدودیت های شدید طالبان بزرگ داشت شده، مردم مشکلات را تجربه کردن از خط اینترنت تا محدودیت های طالبان. بین در نخست بشنویم که پیام عاشورای حسینی در شرایط امروزی برای مردم افغانستان چیست؟
2: با تشکر شما و عرض تسلیت دارم، عاشورای حسینی روز تجلی بلندترین جلوه های عزت مقاومت ایستادگی در برابر ظلم و استکبار. متاسفانه ما در برهه از زمان قرار داریم که اگر عاشورای حسینی را امروز ما در افغانستان، روزی که امام حسین علیه السلام و 72 تن یارانشان به شهادت رسیدند در افغانستان، بخوایم در زمان حاضر ببینیم، قطعا ما در همچه یک شرایط قرار داریم. شرایطی که امروز ما در افغانستان میدانیم اکثریت مردم افغانستان تحت ظلم، استبداد، حذف قومیتی، مذهبی، جنسیتی قرار دارند. در روز دهه عاشورا همچنان ما از ولایات مختلف از داخل افغانستان پیام‌های دریافت کردیم که متاسفانه در خیلی از مساجد مردمی که به خاطر اونمو مناسک مذهبی و یا اعتقاداتشان، هرچند که عاشورای حسینی بدور از مذهب و بدور از قومیت هست، یک حادثه و اتفاق جهانی است که رهروان خود را در تمام دنیا داره، و امروز وقتی که ما میبینیم در افغانستان مردم ما با چنین یک وحشت و ظلمیت مواجه میشن، طبعا ما به پیام عاشورای حسینی ضرورت داریم. روزی که امروز ما بیشتر به این باور هستم، مخصوصا به مردم اهل تشیع ما، اقوام شیعه مذهب ما، سادات، هزاره ها، قزلباش و یا جریان های شیعه مذهبی که در افغانستان حضور دارن، حتی در ولایت کندهار، در ولایت پکتیا و خیلی ولایت های دیگه ما، تا اینکه ما بخوایم این روز را با عزاداری کردن برگزار کنیم و این مراسم را برگزار کنیم، بهتر است که ما پیام عاشورا را به دنیا برسانیم و به مثل که امام حسین علیه السلام ایستادگی کردن، مقاومت کردن، ما سکوت را مصلحت ندانیم، چرا که هرچی که ما زیر بار ظلمت بریم هر سال از سال دیگه بدتر شده میره. اوضاع افغانستان من فکر میکنم دیگه از مصلحت گذاشتم. ما از علمای اهل تشیع، از اقوام اهل تشیع خواهان ازی هستیم که به خاطر احاده حقوقشان و اون مطالبات مشروعشان بیستند، به مثل مولای ما امام حسین علیه السلام. پیام عاشورا همه گی میدانیم که یک موضوع مذهبی نیست، تاریخی است، نمادی از ایستادگی و مقاومت است که در سراسر دنیا سالیان سال است، بیشتر از 1400 سال است که ایروز تجلیل میشه. تنها یک حادثه تاریخی نیست، پس منشور جاودانه برای تمام ملت‌های است، مخصوصا امروز به افغانستان ما که در برابر زورگویی، تحریف حقیقت و سلطه طلبی گروه طالبان بیستند.
1: مراسم امسال در واقع پنجمین سال است که زیر حاکمیت طالبان مردم افغانستان از این مراسم تجلیل میکنه، ولی محدودیت ها روز تا روز افزایش پیدا میکنه، قسمی که شما گفتین. این ادامه محدودیت های طالبان و همچنان مقاومت مردم به نحوه چقدر روی روحیه نافرمانی و اعتراضات مردم کمک کردم، تا که شما از مردم خواهش کردین که نباید خاموش بشینن. در این 4-5 سال چقدر مردم واقعا به اعتراضشان و نافرمانیشان ادامه دادن؟
2: در تمام دنیا، چه در زمانی که امام حسین علیه السلام به خاطر اعاده مطالبات دینی، مذهبی و انسانی استادگی کردن، و چه در عصر امروز، حق طبیعی هر فرد و هر انسان است ایستادگی به خاطر حقوق مشروعشان. در افغانستان ما وقتی که به محدودیت ها میبینیم که هر سال بدتر از سال گذشته شده میره، خب طبعا از لحاظ طبیعی و طبیعت انسان ها، ما به یک چیز انسان را وادار میسازه که ما بالاخره یک روزی بیستیم در مقابل ناعدالتی، در مقابل ظلم، در مقابل وحشت، در مقابل حذف شدن. برخورد طالبان در مقابل زنان در افغانستان بدتر از برخورد یزید بود که در زمان 1400 سال پیش وجود داشت. ببینین وقتی که امام حسین علیه السلام مبارزه کردن، دو جبهه بود، هر دو جبهه مسلمان ها بود. جبهه امام حسین علیه السلام جبهه حق، عدالت، برابری، آزادی، جبهه که در مقابلشان قرار داشت یزید، ظلم، نابرابری و افراط و خیلی مسائل دیگری. امروز در افغانستان دقیقاً چنین شرایطی است. مردم ما، جوانان ما، قتل‌های سیستماتیک صورت می‌گیره تحت نام قوم، مذهب، زبان، جنسیت. خب بالاخره یک روزی مردم به صدا میان، و برای 5 سال که متأسفانه حکومت طالبان رو به 5 سال میرن، طبیعی است که مردم به خاطر حقوق مشروعشان به پا بکشن، بدون از اینکه برخلاف ادعاهایی که صورت میگیره، نه اعتراضات مدنی و خیزش‌های مردمی از طرف گروه نه داخلی و نه خارجی اینا مدیریت نمیشن. مردمی هستن که به سطوح آمدن و برای آزادگی ایستادگی میکنن. چیزی که ما در افغانستان واقعا ضرورت داریم به مطالبه گری است، برای آگاهی دهی است، برای چرا که طالب یک آیدئولوژی افراطی است که هر روز بدتر از دیروز میشه. یک گروه تمامیت خواه که در پی حذف سیستماتیک زنان، اقوام، مذاهب و هر آن کس. ما در اتفاقات اخیرم در داخل افغانستان طرف ولایت بدخشان میبینیم که خلاف آیدئولوژی و نافرمانی از یک گروه کنه در پی
1: حذف. و بشنیم از شما این که قبل از دای مرم محدودیت های گسترده بر مردم افغانستان از کابل تا هرات و مزار شریف وضع شده بود، افراد بازداشت شدند، بزرگان و نمایندگان شیعه ها توسط وزیر عدلی طالبان، پرچمای حسینی در بسیاری از تکیه‌خانه ها و حسینیه ها و مساجد پایین شد. پشت این همه اقدام طالبان و بدبینیشان چی چیزی نهفته است؟ طالبان میخواین سرکوب کنند شیعان و هزاره ها و مردم در مجموع، یا ترس دارند از اعتراض های مدنی مردم؟
2: در رابطه به این موضوع فقط یک چیزی را که در اول قبلا ما یادآوری کردم، باز هم یادآوری میکنم، ای که مردمش یه مذهب در افغانستان تنها به یک قوم تعلق نمیگیره. ما قوم محترم هزاره، قوم سادات، قزلباش، بیاد و در تمام ولایت های افغانستان ما جریان های شیعه مذهب را داریم، و حتی در خود ولایت کندهار ما کندهاریایی داریم که مذهب شیعه دارن، در تمام دنیا هم هستن و در داخل خود کندهار هم هستن. ولی ای که طالب یک دشمنی دیرینه با مذهب شیعه دارن، با مردم اهل تشیع دارن و شعارهای تکفیری از مقام رهبریت شروع تا به پایین‌ترین صفوف طالبانی وجود داره، ما اگر این برخوردهای طالبان را که در ایام دهه عاشورا بینیم، پرچم را نمیگذارن در مساجد یا تک خانه ها برافراشته شود، یا در قسمت عزاداری شیعان محدودیت ها وضع میکنن، یا در خیلی مسائل دیگه ای که مثلا در ولایاتی که یک منطقه مربوط مردم شیعه میشن و بیشتر به عنوان شیعه نشین اونا را مخاطب قرار میتن و عمیق قوانین تکفیر آمیز رو نمیدانم خیلی مسائلی را که نسبت به دیگه اقوام بیشتر وضع میکنند. خب طبیعی است که به خاطر مو مذهب میباشند. ما در گذشته هم در 20 سال پیش هم ما طالبانی بود که ای امو گروه هست، هیچ فرقی نداره خودشان دوباره پس متاسفانه امروز در افغانستان حاکم شدن که در 20 سال پیش حتی مستنداتی هستند که به خاطر ای که اگر شیعه مذهبی را در افغانستان اونا دستگیر میکردن بدون از اینکه از اونا بپرسن فرمان کشتنشان رو میدادن. امروز هم شعارهای تکفیرآمیز در مقابل التشیع وجود داره، هر سال بیشتر از سال دیگر. حتی ما در خطبه های نماز جمعه در مساجد ما میبینیم امسال شاهد بودیم که اینا تکفیر میکردن. پس بناهن حذف یک مذهب را در افغانستان اینا به طریق های مختلف، شاید از خیلی صفوف و پایین تر شروع کنن ولی میخواین حذف کنن. یورش به مدرسه خاتم النبیین هم یکی از این اقداماتی است که
1: کارایی که طالبان اخیراً امروز کرده، جریان مخابرات و دسترسی مردم به اینترنت و خدمات تلفنی و ارتباطات را در این مراسم قطع کرده. دلیلش در چی بوده میتونه؟
2: در قسمت این سوال شما همگی میدانیم. خب در خیلی از مواردی که در افغانستان اگر اعتراضات صورت میگیرن مردم خیزش مردمی میشن و دستگیری های سیستماتیک زنان میشن. طالب گروه طالبان اولین چیزی که میخواین که دسترسی مردم را از اونمو آگاهی دهیشان و یا اعتراضاتشان و یا ای که از نقض حقوق بشریات واضح تر بگیم در افغانستان انجام میتن، راه ارتباط مردم را قطع میکنن تا که بتانن در لحظه تمام اونمو اعمال که روی مردم فشار میارن حداقل اون لحظه صدا را قطع کنن و ای بعدن. خب متاسفانه ما میبینیم که جامعه جهانی هم دو پهلو بازی میکنن و در کنار فعلا حقوق انسانی و بشری مردم ایستاده نشدن و با یک گروه ناقص حقوق بشر، گروهی که تمام امو کنوانسیون های حقوق بشری را که جامعه جهانی تصویب کرده اونا را نقض میکنن ایستاده هستن. امروز هم ما داخل افغانستان صحبت داشتیم در یکی از مساجد داخل افغانستان گروه طالبان وارد میشن و یک نامه ای را میارن که به مردم را از گریه کردن. خب مراسم های عزاداری طبیعتا هر مذهبی انتقادات خود را داره. مراسم با سینه زدن حسینی که اصلا خیلی مسائل دیگه ایره و اینا او شخص اون نامه را میخوانن و مردم را به این دعوت میکنن که کارهایی که شما انجام میدین اینا شرک است، شما کفر به خداوند میارین و از کلمه به مثل یا حسین خودداری کنین و یا ای که در دهه عاشورا برافراشته شدن علم ها در تکه خانه و مساجد یک چیز مرسومی است که همه ساله این کار انجام میشه و قصد اهل تشیع به این نیستن که خدای نکرده شرک بیارن و با خطاب کردن یا حسین هدف به این باشه که حالا کلمه یا حسین به نظر من بیشتر به عنوان شفاعت کننده یاد میشه که در هیچ دین و آیین و مذهبی خلاف نیست و این یک کلمه شرک نمی باشه، ولی امروز رسما وارد میشن و مردم را به نوعی که در یک فکر کردن که در یک جای وارد شدن و یک گروه که خدای نکرده از دین به دور شده باشه اونا رو دوباره به دین اسلام دعوت کنن.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو با بانو زهرا کاظمی، مسئول بانوان جبهه مقاومت ملی افغانستان. شنوندگان عزیز، بعد از آتش پایانی نظرگاه رسیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتون بودید.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود بر شما به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. لحظه تاریخی برای زنان افغان. تیم کرکت دختران افغانستان در اولین مسابقه خود در بریتانیا باشگاه ماریبان را شکست داد. آرایش نظامی در بدخشان. طالبان برای خلع سلاح جمعه فاتح نیرو فرستادند. فرمانده ناراضی بر نیروهایش دستور آماده باش داد.
1: مادر صدیقه هستم. از شما تقاضای رسیدگی فوری و کمک عاجل دارم.
0: 5 سال زندان به جرم رد ازدواج اجباری. مادر صدیقه برای رهایی دخترش دست به دامان نهادهای حقوق بشری شد. و نقض توافقنامه تهران و واشنگتن. سنتکام به ایران و سپاه به پایگاه‌های هوایی آمریکا حمله کرد. تیم کرکت دختران مهاجر افغانستان در نخستین دیدار خود در بریتانیا با اختلاف 2 ویکت تیم ماریبان را شکست داد. این مسابقه در ورزشگاه ورمزلی برگزار شد و ملی پوشان افغانستان نخستین پیروزی خود را پس از تشکیل دوباره جشن گرفتند. بنیاد ماریبان در بیانیه اعلام کرد که حمایت از ورزشکاران پناهنده ادامه خواهد یافت. فیروزه میری یکی از اعضای این تیم گفته که با این بازی صدای دختران محروم افغان را به گوش جهان رساندند. همزمان اعضای تیم کرکت زنان افغانستان پس از پیروزی در نخستین دیدارشان در بریتانیا به جشن و پایکوبی پرداختند و آهنگ افغانستان را همخوانی کردند.

0: و همکارم آن سمیرا رسا که از کامبریج از محل برگزاری این مسابقات با ما همراه شده. بانو رسا وقت شما بخیر باشه. در مورد اولین برد تیم کرکت زنان افغانستان به این روز تاریخی بیشتر بگو.
1: بسیار تشکر از خودت مسعود و امیل. از ما در میدان بازی فینرز در کالج هیوز کمبریج قرار داریم و همین لحظه مسابقه کرکت بازان زنان افغانستان و مساف تیم نیروهای مسلح بریتانیا آغاز شده و به وقت محلی ساعت 10:30 اینجا اولین بازیشان آغاز شده و تیم کرکت زنان افغانستان از استرالیا که میزبانشان حالا انگلستان است و دعوت تیم کرکت بورد انگلستان و ویلز و اینجا آمدن و دو مسابقه امروز قرار است داشته باشن. یک مسابقه دوسی که همین حالا آغاز شده و یک مسابقه بعدش ساعت 3 که با مقابل تیم دانشگاه کمبریج آغاز خواهد شد. اینجا زنان و همچنان فعالان حقوق زن آمدن برای حمایت از تیم کرکت زنان افغانستان و ما در کنار خود زهرا جویا مسئول رسانه رخشانه را دارم که میخوایم بیشتر امروزشان صحبت کنم که اینجا آمدن برای تشویق دختران افغانستان در تبعید که بازی کرکت را انجام میتن. وقتتون بخیر خانم جویا، تشکر از اینکه فرصت دادید. بیشتر بگوین در مورد این برگزاری این مسابقه و در مورد اینکه چه احساس دارین اینجا حضور دارین و چقدر در این برگزاری زنای افغانستان یا فعالین زنان در اینجا نقش داشتن.
2: بسیار تشکر سمیرا جان. امروز فکر میکنم یک از روز تاریخی برای زنان افغانستان، به ویژه برای زنانی که در ورزش هستن، در عرصه ورزش فعال هستن هست. ما خوشبختانه در از شروع تا حال را دخیل بودیم در اینکه حمایت کنم تیم را تا بیاین و چون ما عضویت کالج را دارم، عضو هیئت علمی کالج هستم و هیوز هال کالج در دانشگاه کمبریج ابتکار رهبری میکنم که امروز روز بسیار تاریخی برای زنان افغانستان است و ما خیلی خوشحال هستیم که حداقل دختران افغانستان، کسانی که مجبور شدن 5 سال پیش کشورشون را ترک کنن و گذاشته حداقل بر دخترهای اجازه نبوده که اینا در بازی های بنگلانی شدن و خوشبختانه که با حمایت دولت بریتانیا تیم کرکت بورد انگلیس و ویلز و همچنان هیوز هال کالج که من افتخار عضویتش را دارم در اتفاق افتاده و امروز ما خیلی خوشحال هستیم زنان و دختران زیاد از افغانستان در اینجا حضور دارن.
1: همین فعلا ما صدای بازیکنای زن همچنان میشنویم جانی کنا بازی را آغاز کردن. ببینیم که نتیجه تا چند ساعت دیگر معلوم خواهد شد تا آخر مسابقه. میخوایم کم در مورد این بگی که زنای افغانستان وقتی که حال امیل اعظم موقعت تا میبینه و بازی تیم زنان افغانستان در افغانستان در شب بطور زنده خوشش میده و اینجا بدیم چه احساس خود داشت؟ چه خط برشان امید خواهد میشه در وقتی در حالیت طالبان اونا از هیچ نوع حق حقوق برخوردار نیستن؟
2: من فکر میکنم که بله، این یک اتفاق بسیار نیک و مبارک است به خاطر از اینکه زنان افغانستان در 5 سال گذشته بسیار محدود شدن وضعیتشان. مثلا در زیر حاکمیت طالبان حداقل اونا از ابتدایی ترین حق انسانیشان محروم هستن و فکر میکنم حضور تیم دختران کرکت این تنها یک بازی نیست در که در این میدان سبز بستاره در هوای گرم بازی میکنند، در واقع یک پاسخ بسیار محکم برای گروه های بنیادگرا مثل گروه طالبان است که شما هر چقدر که بخواین زنان را محدود کنید، از حق انسانیشان محروم کنید، ولی زنان افغانستان مسیرشان را پیدا میکنند. بدون شک امروز روز ما شخصا دو احساس دارم. یکی بسیار خوشحال هستم که ما اینجا هستیم، دختران ما اینجا بازی میکنن. حس دومی که من بسیار زیاد ناراحت هستم. آرزو میکردم، آرزوی ممی است که ما یک روز بریم بازی را در میدان های بازی دختران خود را در کابل ببینیم، در قندهار ببینیم و بدون شک جای میلیون ها زن و دختر افغانستان خالی است امروز. امیدوار هستم که اتفاق خوبی در سالهای بعدی برای دختران افغانستان در داخل افغانستان باشه
1: و این آرزوی همه مردم افغانستان است. و بحث دیگه ای که حالا شما اشاره کردین برای حاکمیت طالبان در داخل افغانستان که زنان با چه وضعیت زندگی دارن، با چه محدودیت های، اما در انگلستان تیم کرکت زنان افغانستان می آید و حمایت می شود و مورد استقبال قرار می گیرد. کینگ شای بریتانیا میزبان تیم کرکت زنان افغانستان می باشد. چقدر می داند احساس بده که در داخل کشور اینا با ناامیدی و با رفتارهای افراطی روبرو هستند و در اینجا شاه یک مملکت می آید و از اونا میزبانی می کنند؟
2: من فکر می کنم این دو پیام را بسیار واضح می سازم. مسئله اول این که از که ما مثلا در عصر هستیم که دیگه حضور زن در جامعه بین الملل به شدت پذیرفته شده، ما حضور زنان و مردان با هم برابر است، اما در کنار این در جامعه افغانستان زنان اگر بگویم که زنان در داخل افغانستان با سیستمی جندر آپارتاید اینا مبارزه میکنن و زیر سیستم جندر آپارتاید زندگی میکنن اغراق نیست. و بدون شک یکی از مواردی که این برنامه اینجا مثلا برام نشان داده این است که ما حالا درست است که طالبان ما را از هر طریق میخواین خاموش بذارن، اما زنان افغانستان نمیخواین که در واقع تسلیم شون، نمیخواین که عقب نشینی کنن و ما پیروز میدان هستیم.
1: درست است که بازی یک بازی دوستانه است و می لازم اطمینان که همکارم هم در تصاویر میگیره که در میدان بازی نداخل شدن، بازی شروع شده و همه ما شما تماشا میکنیم و اگرچه بازی دوستانه است اما بازنده و برنده یا بازنده شدن و برنده شدن میتونه پیامی داشته باشه؟
2: فکر میکنم نه، همین که حضور دختران در میدان میبینیم خودش برنده شدن هست و خودش یک پیام مثبت هست که دختران ما برنده هستن. ما واقعا برای نتیجه این بازی خیلی اهمیت نمیدیم، همین که حضور دختران را در داخل میدان سبز میبینیم یک خبر بسیار نیک و مبارک است بر ما. و در این حال ما خیلی متشکریم از دولت بریتانیا، از پادشاه بریتانیا و از هیوز هال، از رئیس هیوز هال که این ابتکار را به دست گرفتن و حمایت کردن دختران ما را و در واقع یک پیام بر ما میتن که شما تنها نیستین، هرچند که خیلی ها تلاش کردن زنان افغانستان تنها باشن و من بارها باور دارم زنان افغانستان به تنهایی مبارزه میکنن، اما گروه های افراد هستن که بر ما پیام میفرستن شما تنها نیستین، ما در کنار شما هستیم، از حق انسانی و حقوق بشری یک ارزش جهانی است حمایت.
1: بسیار شکر میکنم از خود زهرا جویا مسئول رسانه‌ای. ما امیل لحظه در کمبریج هستیم و از جریان برگزاری مسابقات کرکت زنان افغانستان به صورت زنده گزارش میدیم. زنان کرکت باز افغانستان کنا در سال 2021 تحت یک عملیات ویژه از داخل افغانستان انتقال داده شدن به استرالیا. حالا پس از 5 سال، نزدیک به 5 سال دور بودن از ورزش، با آن هم تلاش کردن تا ای که دوباره به ورزش خود ادامه بتن و ای امید را در دل زنان و دختران دیگه داخل افغانستان زنده بسازن. تیم ملی کرکت زنان افغانستان در سال 2010 تشکیل شد و در بعد از آن منحل شد، دوباره در سال 2020 احیای مجدد شد، اما با روی کار آمدن دوباره طالبان به قدرت و همچنان تحولاتی که مردم افغانستان تجربه کردن در سال 2021 اینا بیرون شدن مثل هر ورزشکار دیگر از داخل افغانستان یا با توجه به محدودیت ها به استرالیا و فعلا قرار است که اینا مسابقات دوستانه خود را در انگلستان با دعوت کرکت بورد انگلستان و ویلز در اینجا داشته باشند. دوباره برمیگردیم به استودیو. به خودت مسعود.
0: همکارم سمیر رسا، سپاسگزارم از کمبریج و از محل برگزاری این مسابقه. آخرین خبر با ما در میان گذاشتی. خسته نباشی. جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان تحرکات و آرایش نظامی نیروهایش را در ولسوالی نسه ولایت بدخشان افزایش داده است. به گفته منابع او در روزهای اخیر نیروهایش را سازماندهی کرده و دیدارهای گسترده با مردم داشته است. ویدیوهای رسیده به ما نشان می‌دهد که کاروانهای طالبان برای حل سلاح این فرمانده راهی دروازها شدند. فاتح میگوید آغازگر درگیری نخواهد بود، اما اگر به او حمله شود از خود دفاع خواهد کرد. همزمان جمعه خان فاتح پس از تشدید اختلاف با رهبری این گروه بر سر مدیریت منابع محلی و معادن طلا از معاونت ولایت زابل برکنار شد. ناظران بر این باورند که برکناری او بدون سپردن مسئولیت جدید بخش از روند حذف فرماندهان غیر پشتون ساختار قدرت طالبان است. و در این رابطه بیشتر صحبت میکنیم با عبدالمومن ضیا بدخش، کارشناس امور حقوقی و دینی که از فرانسه با ما همراه شدن. آقای بدخش، وقت شما بخیر باشه. چی خواهد شد؟ آله فاتح و رفیقایش جنگ میکنن، صلح میکنن، کجا روان هستی سریال و داستان از اینا؟
3: خب ببینید آقای ملک عزیز، فاتح به عنوان یک آدمی که 5 ولسوالی دروازه ها را در اختیار دارد، تعدادی از تجهیزاتی به جا مانده از دوره جهاد و همچنان دولت قبلی را در اختیار دارد و سوی دیگه یک جغرافیای صعب العبوری دارای وضعیت سوق الجیشی خاصی را در اختیار دارد که نیروهای طالبان اگر قرار به این باشه که توسط وسایط نقلیه بروند و همون ماشین‌های اینترنشنالی که از اردوی قبلی افغانستان در اختیار طالبان مانده، فکر نمی‌کنم که با اونها وارد درواز شده بتارن، برای اینکه راه‌های مواصلاتی درواز به شدت صعب العبور هستن، به ویژه از قسمت‌های کوف، خواهان، یاوان و راغستان و سمت شهری بزرگ و یا سمت اشکاشون. تنها راهی هست که این وسایط نقلیه شاید یکی دوتا بتانن عبور بکنن، ولی در صورتی که اگر جنگ و تقابلی نظامی صورت بگیره، با عبور یک موتر شاید ده ها ماشین و موتر دیگه که تجهیزات حمل میکنن برن به دریای آمو سقوط بکنن. به خاطر اون وضعیت سوق الجیشی ایجاب بکنه که فاتح برامون خواسته های خود استادگی بکنه و مردمش را هم امیدواری داره که راهی جز این نیست که خواسته هایش باید پذیرفته شود، در غیر اون استادگی میکنه و حالا سرنوشت پس با استادگی هرچی شد.
0: ولی چی اعتبار وجود داره که فسادین روان کنند جانش، به خاطر که از اون منطقه است، محلم بلد است؟ یعنی بحث مهمی است که واقعا امی زمینه درگیری بین فاتح و طالبان زیاد است یا رسیدن به توافق یا ای کمی وزدوان پیدا بکنه.
3: ببینن آقای ملک، من یک بگذار ارتباطاتی که در محب دارم و آدمایی رو که باش در تماس هستم که نزدیک هستن، توافق تا الحال قناعت آقای فاتح فراهم نشده و آخرین گزینه‌ای که قرار به این هست که فاتح باید مذاکرات مستقیم و گفتگو بکنه، آقای یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان هست. تنها امید به این باقی مانده است که اگر او به در سفری بتونه قناعتشان را فراهم بکنه خوب، در غیر اون هیئت هایی که به بدخشان رفتن و هنوز اونجا هستند موفق نشدن، به شمول آقای فصیح الدین، آقای دین محمد حنیف و آقای شریعتی نیسارنوال طالبان، اینها موفق نشدن قناعت آقای فاتح را فراهم بکنن. چرا؟ تجربه های گذشته این را نشان داد که تضمین هایی که آقای امان الدین و آقای فصیح الدین میدن، این تضمین ها بقا نداره و برای رهبری طالبان و حلقه کلانی تصمیم گیری طالبان ارزشی نداره.
0: ولی آقای بدخش، اون تجربه های گذشته هم چی رو نشان میده؟ گذشته از اینکه شما میگین این تعهدات به جایی نمیرسه، ولی تجربه گذشته به ما چی رو ثابت میسازه؟ واقعا طالبان تحمل منتقد بگویم یا ناراضی بگویم یا هر چی که بر فاتح خطاب کنیم، تحمل اعتراض ما رو دارن؟ در برابرش خاموش خواهد بودن؟
3: نه خیر، به هیچ وجه. طالبان اگر قرار به این میشد که تحمل میکردن، میشنیدن و حق میدادن و یک حکومت مردمی میساختن، خب حرفای آقای مهدی را میشنیدن که برای از اینکه هر جرقه از مخالفت در یک جغرافیای در یک قسمت از جغرافیای افغانستان علیه طالبان به یک تهدیدی یا حالا بالقوه قرار باشه تبدیل شود، به هیچ وجه برای طالبان قابل تحمل نیست. با آقای فاتح آخرین گزینش را که با آقای یعقوب مجاهد است اگر صحبت بکنه به چیزی هم به دست نیاره و قناعتش فراهم نشود، به هیچ وجه حالا دیگه استادگی میکنه و استادگیش یک امر مسلم هست. طالبان هم کاری جز این ندارن که علیش بجنگن و اون جنگ دی شکی نیست که نیروهای غیر بومی طالبان در اونجا نمیتوانن جنگ بکنن، تنها نیروهای بومی هستن و نیروهای بومی هم ناراض هستن از حلقه رهبری طالبان.
0: سپاسگزارم آقای بدرش، وقت شما بخیر. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. دانشگاه نوتردام امریکا برای گسترش فرصت‌های آموزشی برای زنان افغان تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه آنلاین زن امضا کرده است. بر اساس این تفاهم‌نامه، دو نهاد در زمینه برگزاری کورس‌های آنلاین، پروژه‌های پژوهشی، تبادل منابع علمی و توسعه برنامه‌های آموزشی همکاری خواهند کرد. این همکاری از فصل پاییز با ارائه کورس‌های جدید آغاز می‌شود. نمایندگی اتحادیه اروپا به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر بر حمایت از درمان معتادان و فراهم کردن معیشت بدیل در افغانستان تاکید کرده است. این نهاد گفته که در همکاری با سازمان ملل از مراکز درمان و توانبخشی معتادان پشتیبانی می کند. اتحادیه اروپا افزوده که بازگرداندن کودکان آسیب دیده از اعتیاد و مکتب نیز بخشی از این برنامه هاست. وزارت مهاجرین طالبان اعلام کرده که در هفته جاری 344 شهروند افغانستان از زندان‌های پاکستان آزاد شدند. به گفته این وزارت، این افراد که به دلیل نداشتن مدارک قانونی اقامت بازداشت شده بودند، پس از آزادی به افغانستان بازگشتند. طالبان میگویند این افراد پس از ثبت و دریافت کمک‌های اولیه به مناطق اصلی سکونتشان منتقل شدند. مراسم عاشورای امسال در افغانستان تنها به سوگواری محدود نماند. شمار سخنرانان از این مراسم برای انتقاد از سیاست‌ها و محدودیت‌های طالبان استفاده کردند. سیروس الاف، مشاور اقتصادی حکومت پیشین، با اشاره به مشکلات معیشتی مردم، سیاست‌های سختگیرانه طالبان را نکوهش کرد. نماینده آیت الله واعظ‌زاده بهسودی نیز از طالبان خواست در امور مذهبی مردم دخالت نکنند. در این رابطه سمسامه سیرت گزارش دارد.
4: برگزاری مراسم عاشورا در سایه محدودیت‌های گسترده. مقامات ارشد طالبان در مراسم عاشورا حضور نیافت و حتی از اشراک حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، در این مراسم جلوگیری شد. یک خبرنگار زن با همکارش به دلیل پوشش عاشورا بازداشت شدند و در جریان روز جمعه شبکه‌های مخابراتی در کابل، هرات، مزار شریف، غزنی و بامیان قطع بود. این رفتارهای طالبان در برابر عاشورا با واکنش‌های گسترده روحانیون شیعه مواجه شده.
5: دولت امارت اسلامی افغانستان
6: گونه که اموی ها نتانست حقایق حسین را کتمان بکنن، نمی توانن که حقیقتی که در دل تاریخ اسلام می درخشد و احیاگر سنت رسول الله و دین الله جل جلاله شد، حضرت حسین ابن علی است، ای را انکار بکنن و کتمان بکنن.
4: طالبان پیشتر تلویزیون تمدن و مدرسه علمی خاتم النبیین که متعلق به شیعیان است را بستند، برافراشتن پرچم و نمادهای مذهبی را در برخی مناطق منع کردند و در برخی محلات پرچم‌ها را پایین کشیدند. همچنین به گفته شورای علمای شیعه، مسئولان برخی مساجد و تکیه‌خانه‌ها به دلیل برپایی نمادهای عاشورا بازداشت شدند. در همین حال بخش از سخنرانی‌های عاشورا با انتقاد شدید از سیاست‌های طالبان به همراه بود.
7: در جامعه که سردمداران ما فقط ظاهر مردم میبینند و از مشکلات مردم هیچ خبری ندارند، مردمی که امروز در تنگنای اقتصادی به سر میبرند، مردمی که امروز در فقر به سر میبرند، مردمی که امروز نون برای خوردن به سفره ها ندارند، ولی متاسفانه ظاهر دیده میشه. به نظر شما همچین اشخاص به قلب مردم میتونه راه کشته باشه؟ زن افغان الگویی است، صبر، عزت و استادگیه.
4: رژیم طالبان همواره شهروندان غیر سنی مذهب را تحت فشار قرار داده و در کد جزایی این گروه پیروان دیگر مذاهب را بدعت‌گذار معرفی کرده. پیشتر در دانشگاه‌ها، اداره‌های دولتی و برخی محلات از شهروندان غیر سنی مذهب خواسته شده بود که تغییر مذهب دهند و حتی برای این کار پیشنهاد پاداش داده شده بود. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط خبرها. لحظه تاریخی برای زنان افغان. تیم کرکت دختران افغانستان در اولین مسابقه خود در بریتانیا باشگاه ماریبان را شکست داد. آرایش نظامی در بدخشان. طالبان برای خلع سلاح جمعه فاتح نیرو فرستادند. فرمانده ناراضی بر نیروهایش دستور آماده باش داد. و در ادامه این برنامه خبری، گزارش خواهیم دید از وارد شدن ربات‌ها به کارهای روزمره در هند. دو سال از زندگی صدیقه پشت دیوارهای زندان و میان راهروهای محاکم گذشته است. او هنوز کودک بود که زندگیش با دشواری ناشی از ازدواج اجباری آغاز شد و امروز زن جوان در پشت میله‌های زندان است. صدیقه 9 ساله بود که مرد 65 ساله ادعا کرد که او را از پدرش خریده است. وقتی صدیقه به ازدواج اجباری تن نداد، او را به 5 سال زندان محکوم کردند. هرچند ادارات قضایی محل حکم به رهایی او دادند، اما طالبان از قندهار دستور دادن رها نشود. مادر صدیقه خواهان تامین عدالت و رهایی دخترش شده است.
8: نام من قربانگل است. مادر صدیقه هستم. از شما تقاضای رسیدگی فوری و کمک عاجل دارم. دخترم نزدیک به 6 سال است که در زندان بسر می برد و در این مدت از نظر جسمی و روحی آسیب‌های فراوانی دیده و اکنون بیمار است. از شما تقاضا دارم هر چه زودتر برای نجات و رسیدگی به وضعیت او اقدام کنید و صدای ما را به سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر برسانید. ما نمی‌دانیم برای دادخواهی به کجا مراجعه کنیم. من به عنوان مادر او درمانده و ناچار شده‌ام و نمی‌دانم برای نجات فرزندم چه کاری از دستم برمی آید. فشارهای روحی و روانی ناشی از این سالها سلامت دخترم را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. دخترم به ناحق و به شکل غیر عادلانه زندانی شده است. ما بارها به دادگاه ها و مراجع قانونی مراجعه کرده ایم، اما متاسفانه عدالت برای ما تأمین نشده است. بیش از 10 سال است که خانواده ما درگیر روندهای قضایی است و در این مدت برای اثبات بیگناهی دخترم به نهادهای مختلف مراجعه و درخواستهای فراوانی ارائه کرده ایم، اما با وجود همه این تلاش ها او همچنان در زندان بسر می برد و از حق برخورداری از عدالت محروم مانده است. از شما تقاضا داریم به وضعیت دخترم رسیدگی کنید و برای تأمین عدالت و آزادی او هر چه سریعتر اقدام کنید.
0: و در این رابطه بیشتر صحبت میکنیم با سخی بیراملی، فعال حقوق بشر که از آلمان با ما همراه شدن. آقای بیراملی، وقت شما بخیر باشد. در ابتدا در مورد ماجرای این دختر به ما بیشتر بگوین. شما چی میدانید؟
9: سلام آقای ملک، خدمت شما و دوستایی که ما را میبینن. ببینین، ماجرا و روایت صدیقه در اصل همون روایت کلاسیک ظالمین بر مظلومان در افغانستان است. در سالهای گذشته وقت پدر صدیقه که معتاد هم هست به مواد مخدر درگیر میشن با خانواده و این درگیری در دوران جمهوریت البته به مراکز امنیتی و عدلی میره و بالاخره توسط یکی از فرماندهان طالبان که در اون زمان هم حتی در دوران جمهوریت در سالی مرچاق حکم راوی میکرد، زندانی میشه و به کس دیگه تحویل داده میشه که در زندان شخصی از او یکی از فرماندهان طالبان به نام خدای نظر نگهداری میشه. بعد از مدت از زندان بالاخره به نحو گوی آزاد میشه، ولی به عنوان برده و یا خدمتکار در خانه امی حاکم گروه طالبا میمانه و اونجا کار میکنه. بعد از مدت پدر صدیقه، دختری که حالا به اجبار میخوان که به عقد نکاح خود بیاورن و بالای ظلم صورت بگیره، متوجه میشه که امی کسی که گویا به عنوان خدمتکار در خانه از او کار میکنه علاقه به دختر کوچکش که در اون مدت زیرسن هم 9-10 سال بیش نداشته داره و میخواهی خانه را ترک بکنه با خانواده. ولی این فرمانده ادعا میکنه که امی کسی که به عنوان برده در خانهش کارم میکنه این 400 هزار افغانی پول قرضدار است و در مقابل از این وعده داده که گویا همی صدیقه را به عقد نکاحش در بیاره. قضیه از اینجا شروع میشه و مراحل مختلفش را تعیین میکنه. خانواده این مسئله را رد میکنه و جهت دیگه قضیه که حاکمین هم هستن در زمان ادامه میتن و بالاخره سقوط افغانستان و قضیه کاملا رنگ بوی دیگر میگیره و در حال حاضر صدیقه بیش از 5 سال است که زندانی است.
0: درست. پس حالا با توجه به آنچه که در رابطه به شکایت مادرش دیدیم و شنیدیم، چی کار باید شود؟ کسانی که وظیفه دادخواهی را دارن چگونه میتونن کمک بکنن و از چی راه میتونن وارد شود؟
9: ببینین، داستان صدیقه یکی از شاید هزاران و صدها داستان باشه که در افغانستان در مناطق مختلف، ما همین چند روز پیش شاهد ظلم‌های مشابه در هرات بودیم، ولایت همجوار بادغیس، در بازار شریف، در کابل، در هرات. یکی از راه‌های مبارزه برملا ساختن این قسم حوادث است. مردم، من میفهم که بسیار تحت ستم و فشار زندگی میکنن در داخل و این کار آسانی هم نیست که این مسائل به زبان بیارن، چون امنیت جانیشان در خطر است و مشکلات زیاد دارن. ولی در هر حالتش، اما قسمی که در روزهای محرم مردم افغانستان با وجود ممانعت و مخالفتش به سرک آمدن و فریاد خود را، فریاد عدالت و آزادی خود را به زبان آوردن، در یک نقطه دیگه ترس هم کمک نمیکنه و حتی زنده بودن هم به نحو کمک نمیکنه. و میگن که افغانستان گورستان حقوق بشر است. ما در خیلی از جاها یاد میکنم که در گورستان حداقل انسان ها دیگه اذیت نمیشن، اونجا حداقل در حتی 80 شان راحت است، ولی اونجا جهنم حقوق بشر شده و هر روز یک بلای تازه بالای مردم افغانستان میآید. و اگر اقدام به ویژه دوستایی که در بیرون هستن، جامعه دیاسپورا، کسایی که پلتفرم برای حرف زدن، نوشتن و گفتن و دادخواهی دارن نکنن، من فکر میکنم که امروز یک قضیه بسیار مشخص بالای یکی از محرومترین و عقب نگهداشترین قشر افغانستان، تمامهای افغانستان و هیچ گارانتی وجود نداره که به این مرحله موج ها ادامه پیدا بکنه و این ظلم بالای همه بالاخره تحمیل شود.
0: سپاسگزار. دادگاه یاری ایالت هامبورگ رسیدگی به پرونده را آغاز کرده است که در آن یک شهروند دنمارکی افغان‌تبار به جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم شده است. بر اساس کیفرخواست، متهم اصلی مرد 54 ساله با تابعیت دنمارک و تبار افغانستان متهم است که به دستور جمهوری اسلامی از یهودیان و حامیان اسرائیل در آلمان جاسوسی کرده و اطلاعات مربوط به آنها را برای انجام حملات احتمالی از جمله قتل و آتش‌سوزی جمع‌آوری کرده است. و حالا همکارمان احمد صمدی هم از برلین با ما همراه شده. احمد، محاکمه دو عامل نیروی قدس سپاه پاسداران در آلمان آغاز شده. از روند دادگاه بیشتر بگو.
10: بله، ما شاهد اولین جلسه دادگاه بودیم که دادستان فدرال در واقع قرائت کرده کیفرخواست رو علیه این دو نفر، علی که 54 ساله هستش و همچنین نواب که او 42 ساله هست. اتهامی که علیه این دو نفر مطرح شده این هستش که از نیروی قدس سپاه پاسداران دستور گرفته بودن که علیه منافع یهودیان و همچنین اسرائیل عملیاتایی رو انجام بدن، جاسوسی انجام بدن. یکی از کارهایی که قرار بود انجام بدن آتش زدن یک فروشگاه مواد غذایی متعلق به یهودیان در برلین بوده که اینها رو در جلسه اول دادگاه مطرح کردن. از اداره فدرال در واقع امنیت داخلی آلمان هم یک گزارشی رو ارائه کردن در دادگاه که در اون اعلام شد که علی متهم ردیف اول از دانمارک برلین اومده، از چند مکانی که متعلق به یهودیان و همچنین اسرائیل بوده عکس و فیلم گرفته و اونها رو فرستاده برای یکی از افسران نیروی قدس سپاه پاسداران و یکی از افرادی که ازش جاسوس شده آقای یوزف شوستر هستش که رئیس انجمن شورای مرکزی یهودیان زبان آلمان هستش. به این ترتیب این دادگاه آغاز شده و خب دادستان فدرال هم اعلام کرده که جمهوری اسلامی نه تنها از آلمان داره جاسوسی میکنه و یکی از رژیم‌های پیشرو در جاسوسی هست، بلکه حالا آلمان رو هم میدان عمل خودش برای اقدامات تروریستی کرده. در ادامه هم خب ما شاهد این بودیم که این دو نفر که در جایگاه متهم نشسته بودند هیچ اظهار نظری نکردن و فعلا سکوت کردن در برابر اتهاماتی که مطرح شده. اما یکی از شاکیان این پرونده آقای فولکر بک که رئیس انجمن اسرائیل و آلمان هست در دادگاه حضور داشت. او معتقده که باید به این افراد گفت که نمیتوانند ارعاب بکنند و در ادامه هم میگه که نشون داد این موضوع که خب جمهوری اسلامی در خاک آلمان به دنبال ترور هست و خواستار این شد که سفیر جمهوری اسلامی از آلمان اخراج بشه و تعداد کارکنان سفارت هم کاهش پیدا بکنه. جمهوری اسلامی هم فعلا در این خصوص از طرف سفارت اعلام کردن که این یک اتهام بی اساس هست و میتونه که آسیب بزنه به روابط آلمان و جمهوری اسلامی.
0: احمد سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش پاکستان اعلام کرده که شبه نظامی به شمول یک انتحار کننده را در بلوچستان کشته است. ارتش پاکستان ادعا دارد که این شبه نظامیان نیابتی های هند بودند و در جریان دو عملیات جداگانه در بلوچستان کشته شدند. ارتش پاکستان گفته که عملیات پاکسازی در بخش های مرزی این کشور با افغانستان ادامه دارد. روسیه و اوکراین 320 اسیر جنگی را با میانجیگری امارات متحده عربی تبادله کردند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده 160 نظامی این کشور آزاد شده و در بلاروس تحت مراقبت هستند. رئیس جمهور اوکراین هم تایید کرده که 160 نظامی آزاد شده این کشور از سال 2022 در اسارت بودند. این 76مین تبادل اسرا میان دو کشور از آغاز جنگ است. اسرائیل، لبنان و آمریکا از دستیابی به یک توافق سه جانبه درباره یک چارچوب کاری میان سه کشور برای حرکت به سوی صلح خبر دادند. سفیر لبنان در واشنگتن چارچوب توافق سه جانبه را گام نخست به سوی بازسازی حاکمیت و تمامی ترضیه لبنان دانسته و گفته این توافق با هدف ایجاد آتش‌بس دائمی و نهایی طراحی شده و بازگشت آوارگان به سرزمین‌هایشان را ممکن می‌سازد و برای لبنانی‌ها صلح، امنیت و رفاه را تضمین می‌کند. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرده که در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به کشتی تجاری در تنگه هرمز، مواضع را در ایران هدف حملات هوایی قرار داده است. با گفته سنکام در این حملات انبارهای موشک و پهپاد و همچنین سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار گرفته. یک مقام ارشد آمریکایی به فاکس گفته 6 جنگنده آمریکا 4 هدف را در سواحل ایران و جزیره قشم هدف قرار دادند. از سوی دیگر سپاه پاسداران اعلام کرده که در واکنش به حملات آمریکا نقاط استقرار ارتش این کشور در منطقه را هدف قرار داده است. سپاه جزئیات از محل این حملات منتشر نکرد، اما آمریکا را به نقض تعهدات و آتش‌بس متهم کرد. سپاه همچنین هشدار داده که در صورت تکرار حملات آمریکا پاسخ جمهوری اسلامی گسترده‌تر خواهد بود. دونالد ترامپ حمله سپاه پاسداران به کشتی باری در تنگه هرمز را نقض توافق آتش‌بس و اقدام احمقانه توصیف کرده. ترامپ گفته جمهوری اسلامی دست کم 4 پهپاد انتحاری را به سوی کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کرده است. به گفته او یکی از این پهپادها به کشتی باری بزرگ اصابت کرده و به آن خسارت وارد کرده است. و در این رابطه بیشتر صحبت میکنیم با حسین آقایی که اینجا در استودیو با من است. جناب آقایی وقت شما بخیر باشد. در ابتدا وضعیت فعلی را چگونه باید گفت در حالی که سپاه ایران را متهم به نقض آتش‌بس میکنه و امریکا سپاه؟
11: خب این تحولاتی که رخ داده در ساعت گذشته به وضوح سست بودن این تفاهم‌نامه بین تهران و واشنگتن رو نشون میده و عملا سوء استفاده جمهوری اسلامی از برخی نقاط ضعف و ابهامات مندرج در خود این تفاهم‌نامه. چیزی که ما به وضوح داریم می‌بینیم این استش که هیچ نشانه‌ای از عملکردن جمهوری اسلامی به شرایط آتش‌بس و یا عملکردنش به اون مفاد مندرج در تفاهم‌نامه اصلا نیستش. هیچ نشانه‌ای ما نمی‌بینیم و اتفاقا جمهوری اسلامی برعکس نه تنها اجرا نمی‌کنه اون مفاد تفاهم‌نامه رو، بلکه داره مثلا در مورد تنگه هرمز کارشکنی می‌کنه. فقط در مسئله تنگه هرمز نیست، در رابطه با مسئله اتمی هم جمهوری اسلامی طبق گزارش‌هایی که برخی نشریات در خود حکومت در ایران منتشر کردن قرار نیستش که به زودی امکان دسترسی فوری به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو به تأسیساتی مثل فورد و نتنز و اصفهان بده. بنابراین نه در مورد تنگی هرمز و نه در مورد مسئله اتمی جمهوری اسلامی هیچ همکاری نمی‌کنه. بنابراین چیزی که ما الان داریم می‌بینیم این هستش که الان مشخصا در مورد تنگی هرمز داره سطح تنش رو جمهوری اسلامی میبره بالا و اینم به خاطر قدرت نظامی جمهوری اسلامی نیست، به خاطر اینه که یک نوع خطای محاسبه نزد آمریکا وجود داره و اینکه خیلی خوشبین هست دولت ترامپ که فکر میکنه جمهوری اسلامی توی بازه زمانی خیلی کوتاه میخواد به همه تعهدات عمل بکنه، وقتی که آمریکا اون اهرام فشار خودش رو که محاصره دریایی است برمیداره و خیلی از فشارها رو برمیداره، امکان صادرات نفتی به جمهوری اسلامی میده همون اول و اون کارت اهرام تنگ هرمز رو قبل از ورود به دیپلماسی و فاز طبق تفاهمنامه از جمهوری اسلامی از طریق نظامی نمیگیره، خب معلومه جمهوری اسلامی سطح تنش رو میبره بالا که بخواد حد اکثر امتیازات رو بگیره، مشخصا مثلا در رابطه با تنگی هرمز.
0: بله، ولی معلوم میشه که وضعیت که شکل گرفته اتفاقی نیست، به این مفهوم که جمهوری اسلامی محاسبات خود را داره و آمریکا محاسبات خود را داره. اما مهمتری است که دو طرف تاکید کردن که خشونت در برابر خشونت صحبت‌های ریک جی دی ونز داشته و در طرف دیگه هم جمهوری اسلامی و سپاهیان گفته که پاسخ میتن و حمله هم کردن شاید بوده. پس این وضع موجود به کدام سمت میره و این وضع شکل گرفته واقعا هر دو طرف را در دستشان چی گزینه های را قرار میده؟
11: بله، جمهوری اسلامی هم یه محاسبه داره، ولی بخش از محاسبه جمهوری اسلامی نشأت گرفته از یک نوع برداشت و استنباطیه که دولت ترامپ در ذهن جمهوری اسلامی کاشته، درست یا غلط، با رفتارهایی که دولت ترامپ کرده. مثلا چه رفتاری؟ همون که گفتم میاد اهرام فشار رو روی جمهوری اسلامی بر میداره در رابطه با محاصره دریایی، بعد فکر میکنه سپاه که دولت ترامپ به هر قیمتی به دنبال توافقه و گویی دولت ترامپ خیال از سرگیری جنگی خیلی خیلی بزرگ در مقیاس بزرگ رو علیه جمهوری اسلامی در ایران نخواهد داشت. یعنی هر کاری بکنه حکومت در ایران، ترامپ خیال سرنگون کردن جمهوری اسلامی رو نداره، به خاطر همین توی نردبان ترش میره بالاتر و بالاتر. حالا چه سناریوهای پیش روی ما هستش؟ اینکه ممکنه که حملات رفت و برگشتی ادامه پیدا بکنه و آمریکایی‌ها ارزیابیشون این هستش که خیلی خلل جدی رو ایجاد نمی‌کنه برای دستیابی به توافق نهایی. این یه سناریوه. یه سناریو دوم این هستش که احتمال داره که نه جنگ بزرگی رخ بده نه توافق نهایی هم به دست بیاد، یه وضعیت تعلیق یا بنبست دیپلماتیک ما برای مدتی شاهد خواهیم بود. یه سناریو سوم دیگه هم وجود داره که اینجا بعد از 60 روز برای آمریکا مهرز میشه که به توافق نمیرسن، مذاکرات هم تمدید نمیشه و جنگ بزرگ شکل خواهد گرفت. ولی ما دقیقا نمیدونیم، فکر میکنم بیشتر اون سناریوی دوم باشه، ولی بازم دقیقتر نمیدونیم مگر اینکه محاسبات رو آمریکا خودش عوض کنه.
0: شما بقایی سپاسگزار که در استودیو با من بودین. شاید روز ربات ها بسیاری از کارهای روزمره انسان ها را انجام دهند، اما برای گرستن به آن روز هنوز به انسان ها نیاز دارند. در هند شهروندان با ثبت حرکات و فعالیت های روزانه خود با آموزش نسل تازه از ربات های هوشمند کمک می کنند. سمیرا رسا گزارش دارد.
12: در هند برخی از شهروندان با نصب موبایل های هوشمند و کمره بر روی سر خود کارهای روزمره مانند قاد کردن لباس ها، شستن ظروف، آبیاری گل‌ها و نظافت منزل را ضبط می‌کنند. شاید فکر شود هدف از این کار تولید محتوا برای شبکه‌های اجتماعی است یا هم سرگرمی. اما نه، این جمع‌آوری داده‌هایی است که قرار است برای آموزش هوش مصنوعی و ربات‌های انسان‌نما استفاده شود.
13: چه کس برای انجام کارهای خانه خودتان به شما دستمزد می‌دهد؟ هیچ کس نه. اما اینجا در ازای عنوان کارها درآمد کسب میکنیم، البته هنگام ضبط. انجام کارها کمی بیشتر زمان میبرد، مگر باید صبور باشیم.
12: این تصویر از یکی از استودیوهای شرکت آبجکت ویز در شهر کارور است که کارکنان با استفاده از دوربین های نصب شده روی سر در حال ضبط صدها حرکت مختلف از زوایای گوناگون هستند. این تصویرها پس از بررسی برچسب گذاری می شوند تا مدل های هوش مصنوعی بتوانند نحوه انجام کارهای روزمره توسط انسان را یاد بگیرند. هدف آموزش ربات هایی است که در آینده بتوانند وظایف خانگی خدماتی را با دقت بیشتری انجام دهند.
14: For per day, 90 plus videos are taken. هر روز بیش از 90 ویدیو ضبط می‌کنیم و مرتب زاویه، محیط و نوع فعالیت رو تغییر می‌دهیم تا داده‌های متنوع‌تری برای آموزش هوش مصنوعی تولید شود.
12: و اما کارشناسان معتقدند با گسترش ربات‌های انسان‌نما نیاز به داده‌های واقعی از فعالیت‌های انسان بیش از گذشته افزایش خواهد یافت. داده‌هایی که اکنون هزاران نفر در هند با انجام ساده‌ترین کارهای روزانه در تولید آن نقش دارند. سمیرا رسا، لندن.
0: برسیم به پایان خبر ساعت 2. سپاسگزارم که بینندگی افغانستان اینترنشنال بودید. تا دیدار بعد.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
17: تاسو غږ زه ورته د کابل ولایت نه یم.
18: صدای شما
19: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
20: صدای شما
21: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
20: صدای شما
22: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
23: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاله در افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- کرد.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
23: یک دقیقه خبر.
2: زمان با برگزاری مراسم عاشورا منابع محلی و باشندگان کابل، هرات، مزار شریف، بامیان و غزنی و افغانستان اینترنشنال گفتند که خدمات شبکه های مخابراتی از صبح روز جمعه قطع شده است. با این حال برخی شهروندان گفتند که اینترنت وای فای وصل است و تنها خطوط تلفن قطع شده است. باشندگان در ولایت های مختلف میگویند که از ساعت اولیه صبح امکان برقراری تماس تلفنی و ارسال پیامک را نداشتند. در سوی دیگر جبهه آزادی و جبهه مقاومت ملی دو جریان نظامی و سیاسی در پیام های به مناسبت عاشورا گفتند که طالبان با اعمال فشار به شیعیان بر تنش های مذهبی دامن می زدند. آنان میگن که طالبان با اعمال محدودیت بر برگزاری آیین های دینی تنوع مذهبی و فرهنگی افغانستان را تهدید می کنند.
18: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دومین تقابل دوستانه تیم کرکت دختران افغانستان در بریتانیا ملی پوشان کشور و مسافه دانشگاه کمبریج رفته است. و در مرحله گروهی جام جهانی 2026 ایران و مصر به تساوی رضایت دادند. درود و وقت شما بخیر، بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. تیم کرکت دختران افغانستان در سفر تاریخی به بریتانیا آمده و قرار است در چند رقابت دوستانه و ملاقات‌های رسمی شرکت کند. بیشتر در گزارش از همکار مهدی کاظمی.
1: از کابل تا لندن، مسیری که برای تیم کرکت زنان افغانستان تنها یک سفر ورزشی محسوب نمیشه، بلکه روایت ادامه مبارزه برای زنده نگه داشتن هویت ورزشیشان است. این بار اعضای تیم در اقامتگاه کلارنس هاوس با چارلز سوم پادشاه بریتانیا دیدار کردند. دیداری که در آن از دشواری‌های مهاجرت، محرومیت زنان از ورزش در افغانستان و تلاش برای ادامه مسیر حرفه‌ای صحبت کردند.
2: این یک دستاورد بزرگ برای تیم است و مایه افتخار است. هرگز باور نمی کردیم که قرار است با پادشاه بریتانیا ملاقات کنیم و این گونه مورد حمایت همه قرار بگیریم. پس بله، از همه چیز راضی هستیم.
1: بازیکنان افغان در این دیدار یک چوب کرکت دست‌ساز مزین به هنر و نمادهای فرهنگی افغانستان همراه با پیراهن و نشان رسمی تیم را به پادشاه بریتانیا هدیه کردند. این سفر به دعوت رسمی کرکت بورد انگلستان و ولز انجام شده. اعضای تیم در جریان این سفر در برنامه‌های مختلفی حضور خواهند داشت. ششم سرطان برابر تیم زنان دانشگاه کمبریج و میدان میرن. یازدهم سرطان هم قرار است دو دیدار دیگر برگزار کنند. این دختران در دیدار نهایی جام جهانی کرکت زنان هم به عنوان مهمان ویژه حضور خواهند داشت. حضور این تیم پیام روشن حمایت از ورزش زنان افغانستان و ادامه مبارزه برای دیده شدن در عرصه بین المللی به همراه دارد.

0: برای این ورزشکاران هر مسابقه، هر سفر و هر دیدار تلاشی است برای حفظ نام تیمی که اگرچه از افغانستان دور مانده اما هنوز خود را نماینده زنان ورزشکار این کشور می‌داند.
1: تیم کرکت دختران افغانستان اما امروز در دیدار دوستانه به مسافه دانشگاه کمبریج رفته است. این دیدار در ورزشگاه کرکت کمبریج و در قالب مسابقه 20 اوره برگزار شده. تا این لحظه ملی پوشان افغانستان 2 از حریف گرفتند. این تیم پس از این مسابقه برابر تیم زنان نیروهای مسلح بریتانیا به میدان خواهد رفت. تیم کرکت دختران افغانستان با حمایت کرکت بورد انگلستان و ولز به بریتانیا سفر کرده و قرار است در جریان این تور در چند دیدار دوستانه و برنامه رسمی دیگر هم شرکت کند. این نخستین تور این تیم پس از انتقال بازیکنان با استرالیا به شمار می رود. برای جزئیات بیشتر همکارم سمیرا رسا از محل برگزاری مسابقه تیم دختران افغانستان و دانشگاه کمبریج با ما همراه شده. سمیرا جزئیات بیشتر از خودت میشنویم. یک روز خیلی خوب آفتابی هم است در کمبریج.
2: بسیار هوا گرم است رویا، اما ما اینجا در میدان بازی فنرز هیوز کالج کمبریج قرار داریم و به طور ویژه و زنده جریان مسابقات کرکت بازان زنان افغانستان را با تیم نیروهای مسلح بریتانیا نشر میکنیم و تا هنوز تیم کرکت بازان افغانستان 3 را از تیم حریف حذف کرده و باید بگویم که حدود 45 دقیقه بازی گذشته با توجه به این هوای گرمی که خودت هم میبینی بازیکنان بسیار خوب میدرخشند و شما در عقب ما تصویرش را میبینین که هنوزم بازی جریان داره و ای که تا آخر نتیجه بازی چه خواهد شد حتما منتظر میمانیم، بعدا معلوم خواهد شد. تیم کرکت بازای زنان افغانستان که پس از تحولات اخیر در افغانستان به استرالیا منتقل شدن در اونجا خاموش نماندن، هنوزم تلاش خود را کردن تا ای که در بخش ورزش افغانستان در تبعید و در بیرون از افغانستان فعالیت های خود را داشته باشند و این اولین تور یا اولین مسابقات حتی اگر مسابقات دوستانه همچنان است آغاز شده از استرالیا آغاز کردند و امروز 2 که بازی اولش به وقت 10:30 صبح به وقت محلی آغاز شد و فعلا که 45 دقیقه بازی شروع شده در مقابل تیم کرکت بازای نیروهای مسلح بریتانیا است و قرار است که بازی بعدی پس از 6:00 به وقت محل آغاز شود و در جریان این بازی ما دیدیم و حتما تصاویر را نشر میکنیم و شما تصاویرش را شاید نشر کرده باشین تا هنوز که تعداد زیادی از کسانی که در انگلستان زندگی میکردن اینجا برای تشویق تیم کرکت افغانستان، تیم کرکت زنان افغانستان حضور پیدا کردن، هم از فعالین حقوق زن، فعالین رسانه‌ای و کسانی که نقش داشتن در همه تفکر یا ایدئایی که قرار بود باید این تیم دوستانه بازی بکنن و دعوت شوند و تیم کرکت بازای زنان افغانستان توسط بورد کرکت انگلستان و ولز دعوت شدند تا بازی دوستانه خود انجام بدن و قابل یادآوری است که با توجه به محدودیت هایی که در داخل افغانستان توسط طالبان برای زنان اعمال میشه و همه زنان جامعه از همه فعالیت های ورزشی، فعالیت های رسانه‌ای و در کل از حقوق ابتدایشان محروم شدن و محدودیت های برشان اعمال میشه، اما زنان کرکت بازی که در بیرون از افغانستان اینا توسط یک پروسه ویژه انتقال داده شدن به بیرون از افغانستان اونا هنوز فعالیت خود را دارن و با استقبال گرم مقامات بریتانیایی و شاه بریتانیا قرار گرفتن. ما منتظر میمانیم که آخر نتیجه چی میشه و دوباره برمیگردیم پیش خودت به استودیو رویا.
1: خیلی سپاسگزار است از توضیحات سمیر و بدون شک این کار دختران کرکت باز افغانستان خیلی انگیزه بخش است برای دخترای داخل افغانستان.

برای من خبرهای جام جهانی ایران در سومین دیدارش در جام جهانی تن به تساوی 1-1 مقابل مصر داد. ابتدا محمود صابر دقیقه 5 مصر پیش انداخت، در ادامه مهدی طارمی دقیقه 11 پنالتی خراب کرد. این پایان کار نبود و رامین رضاییان دقیقه 14 گل مساوی را زد. با این نتیجه مصر 5 امتیازی شد و در رتبه دوم گروه جی قرار گرفت و صعود کرد. ایران هم 3 امتیازی شده، همچنان شانس صعود دارد. در دیگر دیدار گروه جی جام جهانی بلژیم در دیدار پرگل 5-1 نیوزیلند را شکست داد. شیطان سرخ اروپا نیمه اول را با پیروزی 1-0 برخت کن رفتند. در نیمه دوم هم یاران کوین دبروینه 4 بار دیگر دروازه حریف را باز کردند. با این نتیجه بلژیم 5 امتیازی شد و به عنوان صدرنشین از گروه جی صعود کرد. نیوزیلند هم با 1 امتیاز از دور مسابقات حذف شد. فرانسه هم در جدال صدرنشینی گروه آی جام جهانی ناروی را 4-1 شکست داد. ستاره این دیدار عثمان دمبله بود که در 25 دقیقه هتریک کرد. دیگر گل یاران امباپه را دزیر دوئه به ثمر رساند. با این پیروزی فرانسه با 3 برد و 9 امتیاز به عنوان صدرنشین از گروه آی صعود کرد. ناروی هم با 6 امتیاز به عنوان تیم دوم راهی مرحله حذفی شد. در دیگر دیدار گروه آی سنگال با نتیجه پرگل 5-0 عراق را در هم کوبید. یاران

0: از گروه هچ جام جهانی هم دو دیدار همزمان برگزار شد و در مهمترین بازی اسپانیا 1-0 اورگوئه را شکست داد. تکل این دیدار الکس باینا به ثمر رساند. با این پیروزی اسپانیا هفت امتیازی شد و به عنوان صدرنشین راهی مرحله 16 نهایی شد. اورگوئه هم با دو امتیاز در رتبه سوم جدول گروه هچ قرار گرفت و از دور مسابقات کنار رفت. در دیگر دیدار گروه اچ که فرد با کسب تساوی بدون گل مقابل عربستان سعودی در نخستین حضورش در جام جهانی به مرحله حذفی صعود کرد. این دیدار در ورزشگاه شهر هیوستون برگزار شد و بازیکنان که فرد به خوبی از این دیدار را مدیریت کردند و به مرحله حذفی رسیدند. که فرد با 3 تساوی پشت سر هم و بدون شکست پس از اسپانیا به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد شد. عربستان سعودی هم با 2 امتیاز در قعر این جدول قرار گرفت و حذف شد. هواداران تیم فوتبال کیپ ورد پس از صعود تاریخی به مرحله حذفی جام جهانی در جاده‌های شهر پرایا به جشن و پایکوبی پرداختند. این کشور جزیره‌ای با جمعیت نزدیک به 600 هزار نفر در نخستین حضور خود در جام جهانی شگفتی ساز شد. با پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا این دم.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
3: تاسو غد. زه ارتی ده کابل ولایت نیما.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
10: یک دقیقه خبر.
11: من به یوگا با افغانستان انترنشنال میگم که طالبان 19 جمعه مانع حضور آمده کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مراسم عزاداری عاشورا شدند. به گفته این منابع محلیت ها علی آقای کرزی در روزهای اخیر به شدت افزایش یافته است. منابع تاکید کردند که مجموعه از محلیت های تازه علی برنامه های عمومی آمده کرزی اعمال شده است. این محلیت ها پس از آن تشدید شد که آمده کرزی اخیرا از بازداشت گسترده زنان و دختران در هرات به تندی انتقاد کرد. او بر ضرورت حفظ عزت و احترام زنان افغانستان تاکید کرده است. آقای کرزی با ابراز نگرانی از خشونت‌ها و در جریان اعتراضات هرات گفته است که جامعه افغانستان بیش از هر زمان دیگر به آرامش، همدلی و دوستی نیاز دارد. آقای کرزی در 5 سال گذشته با محدودیت‌ها و تهدیدهای زیاد روبرو بوده است.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: با خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. سرخط ها اولین بازی تیم کرکت دختران مهاجر افغانستان باشگاه مرلبون از دختران آبی پوش افغان شکست خورد.
1: در جامعه‌ای که سردمداران ما فقط ظاهر مردم می‌بینند و از مشکلات مردم هیچ خبر.
0: صدای اعتراض از تریبیون عاشورا، سیروس آلاف میگوید دغدغه مردم نان از دغدغه طالبان پوشش مردم. و نقض توافقنامه تهران و واشنگتن، سنتکام به انبارهای موشکی و پهپاد ایران حمله کرد. سپاه مدعی حمله به پایگاه‌های آمریکا در منطقه شد. تیم کرکت دختران مهاجر افغانستان در نخستین دیدار خود در سفر بریتانیا با اختلاف دو ویکت تیم مرلبون را شکست داد. این مسابقه در ورزشگاه وارمزلی برگزار شد و میلی پوشان افغانستان نخستین پیروزی خود را پس از تشکیل دوباره جشن گرفتند. بنیاد مرلبون در بیانیه اعلام کرد که برگزاری این دیدار با حمایت شورای بین‌المللی کرکت و بورد کرکت استرالیا انجام شده و این همکاری‌ها در راستای حمایت از ورزشکاران پناهنده ادامه خواهد یافت. اعضای تیم کرکت دختران مهاجر افغانستان پس از پیروزی در نخستین دیدارشان در بریتانیا با جشن و پایکوبی پرداختند و آهنگ افغانستان را همخوانی کردند.

0: همکارم سمیرا رسا را از کمبریج محل برگزاری مسابقه کرکت بانوان با خود داریم. سمیرا، اولین برد در اولین مسابقه از این روز تاریخی و برنامه های امروز بانوان کرکت باز افغانستان برای ما بگو.
1: درست، خاطر هنوز برد باخت دو تیم معلوم نیست، ولی تا حالا که نزدیک به یک ساعت از شروع مسابقه بین تیم کرکت بازای زنان افغانستان با تیم کرکت بازای زنان نیروهای مسلح بریتانیا میگذره. سه نفر حذف شده از تیم حریف و توسط تیم کرکت بازای افغانستان در هنوز، و اما منتظر هستیم که تا آخر بازی قرار است که برنده شود. این بازی یک بازی دوستانه است و بعد وقت کرکت بورد انگلستان و ویلز انجام شده برای حمایت و تشویق کرکت بازان افغانستان که اینجا در میدان فنرز ما قرار داریم در هیوز کالج کمبریج. زنان افغانستان، فعالین حقوق زن، خبرنگاران و همه کسایی که و مردم کسایی که اینجا زندگی میکنن، افغانان مقیم انگلستان، آمدن تا تشویق بکنن تیم کرکت بازای افغانستان را. قرار است که دو مسابقه صورت بگیره که مسابقه اول را که حالا در نیمیش قرار داره، مسابقه دوم هم ساعت 3 پس از 6 به وقت محلی قرار است برگزار شود در برابر تیم کرکت بازای دانشگاه کمبریج. و شما صدای بازیکنان هم میشنویم با بسیار شور و هیجان بازی را ادامه میتن و کسانی هم که برای تشویق و بر حمایتشان آمده اینجا حضور دارن. ما از تمامی خانمان یا زنان و کسانی که برای حمایت از تیم کرکت اینجا آمده، شاید از تمامشان را، ولی از بعضی از زنانی که اینجا آمدن تا کرکت بازای دختر افغانستان را که در تبعید هستن حمایت بکنن، حتما مصاحبه خود داشتیم در بلوتن های بعدی هم. و حالا منتظر هستیم ببینیم نتیجه چی میشه و باید بگویم که از تیم کرکت بازای افغانستان استقبال بسیار خوب در انگلستان صورت گرفته. اعضای پارلمان و شاه بریتانیا به صورت ویژه از تیم کرکت بازای زنان افغانستان حمایت کردند و این در حالی است که افغانستان تحت حاکمیت طالبان بر اعمال محدودیت های خود در قبال زنان افغانستان افزایش میتن و هر روز یک قانون و دستور تازه برای اعمال محدودیت بالای زنان و دختران افغانستان ابلاغ میشه و صورت میگیره و نفس کشیدن برشان در تحت حاکمیت طالبان مشکل شده. و اما بازی کردن تیم کرکت زنان افغانستان در انگلستان میتونه که یک چشم امید بر زنان در داخل افغانستان است باشه. خاطره،
0: بدون شک بازی های امید بخش و انگیزه بخش به ویژه برای بانوان در داخل افغانستان است و ما خودت را در برنامه های بعدی برای جزئیات بیشتر و بیشتر می داشته باشیم. همکارم سمیرا رسا، ممنون اشتراکت. حسنا رسیده به افغانستان انترنشنال نشان میدهد صدیقه، دختر نوجوان اهل ولسوالی بالا مرغاب ولایت بادغیس، به دلیل خودداری از ازدواج اجباری نزدیک به 2 سال است که در زندان طالبان به سر میبرد. صدیقه 9 ساله بود که یک مرد ثروتمند 65 ساله خواهان ازدواج با او شد. این فرد از نزدیکان طالبان است. صدیقه اکنون در زندان قلعه نو بادغیس زندانی است و میگوید هرگز تن به این نکاح نمیدهد. مادر صدیقه، دختر نوجوان اهل ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس که به دلیل خودداری از ازدواج اجباری توسط طالبان زندانی شده است، خواهان تامین عدالت شده.
2: نام من قربانگل است، مادر صدیقه هستم. از شما تقاضای رسیدگی فوری و کمک عاجل دارم. دخترم نزدیک به 6 سال است که در زندان بسر می برد و در این مدت از نظر جسمی و روحی آسیب های فراوانی دیده و اکنون بیمار است. از شما تقاضا دارم هر چه زودتر برای نجات و رسیدگی به وضعیت او اقدام کنید و صدای ما را به سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر برسانید. ما نمیدانیم برای دادخواهی به کجا مراجعه کنیم. من به عنوان مادر او درمانده و ناچار شدم و نمیدانم برای نجات فرزندم چه کاری از دستم برمی آید. فشارهای روحی و روانی ناشی از این سالها سلامت دخترم را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. دخترم به ناحق و به شکل غیر عادلانه زندانی شده است. ما بارها به دادگاه ها و مراجع قانونی مراجعه کرده ایم، اما متاسفانه عدالت برای ما تامین نشده است. بیش از 10 سال است که خانواده ما درگیر روندهای قضایی است و در این مدت برای اثبات بیگناهی دخترم به نهادهای مختلف مراجعه و درخواستهای فراوانی ارائه کرده ایم. اما با وجود همه این تلاش ها او همچنان در زندان به سر می برد و از حق برخورداری از عدالت محروم مانده است. از شما تقاضا داریم به وضعیت دخترم رسیدگی کنید و برای تامین عدالت و آزادی او هرچه سریعتر اقدام کنید.
0: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. دانشگاه نوتردام آمریکا به خاطر گسترش فرصت‌های آموزشی برای زنان افغان تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه آنلاین زن امضا کرده است. بر اساس این تفاهم‌نامه دو نهاد در زمینه برگزاری کورس‌های آنلاین، پروژه‌های پژوهشی، تبادل منابع علمی و توسعه برنامه‌های آموزشی همکاری خواهند کرد. این همکاری از فصل پاییز با ارائه کورس‌های جدید آغاز می‌شود. نمایندگی اتحادیه اروپا با مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر بر حمایت از درمان معتادان و فراهم کردن شغل برای درمان شده ها در افغانستان تاکید کرده است. این نهاد گفته که در همکاری با سازمان ملل از مراکز درمان و توانبخشی معتادان پشتیبانی می کند. اتحادیه اروپا افزوده که بازگرداندن کودکان آسیب دیده از اعتیاد به مکتب نیز بخشی از این برنامه هاست. وزارت مهاجران طالبان اعلام کرده که در هفته جاری 344 شهروند افغانستان از زندان‌های پاکستان آزاد شدند. با گفته این وزارت، این افراد که به دلیل نداشتن مدارک قانونی اقامت بازداشت شده بودند، پس از آزادی به افغانستان بازگشتند. طالبان میگند این افراد پس از ثبت و دریافت کمک‌های اولیه به مناطق اصلی سکونتشان منتقل شدند. مراسم عاشورای امسال در افغانستان تنها به سوگواری محدود نماند. شماری از سخنرانان از این مراسم برای انتقاد از سیاست‌ها و محدودیت‌های طالبان استفاده کردند. سیروس علاف، مشاور اقتصادی حکومت پیشین، با اشاره به مشکلات معیشتی مردم، سیاست‌های سختگیرانه طالبان را نکوهش کرد. نماینده آیت الله و عایض‌زاده بهسودی نیز از طالبان خواست در امور مذهبی مردم دخالت نکنند. سامسام سیرت گزارش می‌دهد.
3: برگزاری مراسم عاشورا در سایه محدودیت‌های گسترده. مقامات ارشد طالبان در مراسم عاشورا حضور نیافت و حتی از اشتراک حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، در این مراسم جلوگیری شد. یک خبرنگار زن با همکارش به دلیل پوشش عاشورا بازداشت شدند و در جریان روز جمعه شبکه‌های مخابراتی در کابل، هرات، مزار شریف، غزنی و بامیان قطع بود. این رفتارهای طالبان در برابر عاشورا با واکنش‌های گسترده روحانیون شیعه مواجه شده.
4: دولت امارت اسلامی افغانستان و مذاهب کسی جلوش را نگیرید. بگذارید هر کس در همون زاویه شخصی خودش بر همون فقه و مقررات خود عمل بکنه. دیگه نگذارین مخالفت نکنین کسی با بیرق یک مذهب، با انعنات یک مذهب مخالفت صورت نگیره.
5: آنگونه که اموی ها نتانست حقایق حسین را کتمان بکنن، نمیتوانن که حقیقتی که در دل تاریخ اسلام می درخشد و احیاگر سنت رسول الله و دین الله جل جلاله شد، حضرت حسین ابن علی است، ایرا انکار بکنن و کتمان بکنن.
3: طالبان پیشتر تلویزیون تمدن و مدرسه علمی خاتم النبیین که متعلق به شیعیان است را بستند، برافراشتن پرچم و نمادهای مذهبی را در برخی مناطق منع کردند و در برخی محلات پرچم‌ها را پایین کشیدند. همچنین به گفته شورای علمای شیعه، مسئولان برخی مساجد و تکیه‌خانه‌ها به دلیل برپایی نمادهای عاشورا بازداشت شدند. در همین حال بخش از سخنرانی‌های عاشورا با انتقاد شدید از سیاست‌های طالبان به همراه بود.
6: در جامعه که سردمداران ما فقط ظاهر مردم میبینند و از مشکلات مردم هیچ خبری ندارند، مردمی که امروز در تنگنای اقتصادی به سر میبرند، مردمی که امروز در فقر به سر میبرند، مردمی که امروز نون برای خوردن به سفره ها خونه دارند، ولی متاسفانه ظاهر دیده میشه. به نظر شما همچین اشخاص به قلب مردم میتونه راه کشته باشه؟ زن افغان الگویی است، صبر، عزت و استادگی.
3: رژیم طالبان همواره شهروندان غیر سنی مذهب را تحت فشار قرار داده و در کد جزایی این گروه پیروان دیگر مذاهب را بدعت‌گذار معرفی کرده. پیشتر در دانشگاه ها، اداره های دولتی و برخی محلات از شهروندان غیر سنی مذهب خواسته شده بود که تغییر مذهب دهند و حتی برای این کار پیشنهاد پاداش داده شده بود. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان تحرکات و آرایش نظامی نیروهایش را در ولسوالی نوسی ولایت بدخشان افزایش داده است. به گفته منابع او در روزهای اخیر نیروهایش را سازماندهی کرده و دیدارهای گسترده با مردم داشته است. فاتح که پیشتر پیشنهاد پست در ریاست استخبارات را رد کرده، میگوید آغازگر درگیری نخواهد بود و به ساختار قدرت هم باز نمیگردد. به گفته منابع جمعه فاتح باور دارد که جغرافیای بدخشان اجرای عملیات علیه او را دشوار میکند. جمعه خان فاتح پس از تشدید اختلاف با رهبرین گروه بر سر مدیریت منابع محلی و معدن طلا از معاونت ولایت زابل برکنار شد. ناظران بر این باورند که برکناری او بدون سپردن مسئولیت جدید بخش از روند حذف فرماندهان غیر پشتون از ساختار قدرت طالبان است. سپاسگزار از این که همچنان با افغانستان انترنشنال همراه هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخط ها. اولین بازی تیم کرکت دختران مهاجر افغانستان باشگاه مارلبون از دختران آبی پوش افغان شکست خورد. صدای اعتراض از تریبیون عاشورا، سیروس علاف میگه دغدغه مردم نان از دغدغه طالبان پوشش مردم. و در ادامه این برنامه خبری خواهیم دید که در هند چگونه کارهای ساده روزمره به ابزاری برای آموزش ربات‌های هوشمند تبدیل شده است. دادگاه عالی ایالتی هامبورگ رسیدگی به پرونده ای را آغاز کرده است که در آن یک شهروند دانمارکی افغان پس از جاسوسی برای جمهوری اسلامی و شناسایی اهداف یهودی و حامیان اسرائیل در آلمان به منظور حمایت احتمالی تروریستی متهم شده است. بر اساس کیفرخواست متهم اصلی مرد 54 ساله با تابعیت دانمارک و تبار افغانستانی متهم است که بعد دستور جمهوری اسلامی از یهودیان و حامیان اسرائیل در آلمان جاسوسی کرده و اطلاعات مربوط به آنها را برای انجام حملات احتمالی از جمله قتل و آتش سوزی جمع‌آوری کرده است. دادستان کل فدرال آمریکا این فرد را به فعالیت جاسوسی برای یک سرویس اطلاعاتی خارجی متهم کرده است. ستاد فرمانده مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرده که در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز، مواضعی را در ایران هدف حملات هوایی قرار داده است. با گفته سنتکام در این حملات انبارهای موشک و پهپاد و همچنین سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده. یک مقام ارشد آمریکایی به فاکس نیوز گفته 6 جنگنده آمریکا 4 هدف را در سواحل ایران و جزیره قشم هدف قرار دادند. در سوی مقابل سپاه بازداران اعلام کرده که در واکنش به حملات آمریکا نقاط استقرار ارتش این کشور در منطقه را هدف قرار داده است. سپاه جزئیاتی از محل این حملات منتشر نکرده اما آمریکا را به نقض تعهدات و آتش بس متهم کرد. سپاه همچنین هشدار داده که در صورت تکرار حملات آمریکا پاسخ جمهوری اسلامی گسترده تر خواهد بود. حسای دونالد ترامپ حمله سپاه پاسداران به یک کشتی باری در تنگه هرمز را نقض توافق آتش بس و اقدام احمقانه توصیف کرده. ترامپ گفته جمهوری اسلامی دست کم 4 پهپاد انتحاری را به سوی کشتی های در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کرده است. با گفته او یکی از این پهپادها به یک کشتی باری بزرگ اصابت کرده و به آن خسارت وارد کرده است. همکارم احمد صمدی از برلین با ما همراه شده. احمد، از درگیری اخیر و بازتاب‌های آن برای ما بگو لطفاً.
7: خب این درگیری باید بگیم که ادامه همون جنگی هستش که علی‌رغم تفاهم‌نامه آتش بس و صلح میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده انجام شده. بعد از اینکه تفاهم‌نامه میان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و مسعود پزشکیان هم امضا شد، اما ما شاهد درگیری‌های لفظی دو طرف بودیم، به طوری که خب در خصوص مسئله تنگه هرمز بیشتر نمود پیدا می‌کرد در کنار موضوع هسته‌ای ایران. در موضوع تنگه هرمز مقامات ایالات متحده و شخص آقای ترامپ مدام تاکیدش بر این بود که بر اساس این تفاهم نامه تنگه هرمز باز خواهد بود و جمهوری اسلامی هیچ عوارضی رو از کشتی‌های عبوری نخواهد گرفت. در مقابل هم جمهوری اسلامی تاکیدش بر این بود که از این به بعد تنگه هرمز مدیریتش تغییر خواهد کرد، دیگه مثل قبل از جنگ نخواهد بود و عوارض دریافت خواهد از کشتی‌هایی که از این منطقه عبور می‌کنند و حتی عمان رو هم برای خود شریک انتخاب کرد. در ادامه دیدیم که نشستی که میان وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و آقای مارکو روبیو برگزار شد، در اونجا هم در بیانیه پایانی همه کشورها تاکیدشون بر این بود که تنگه هرمز یک آبراه باز هست، بدون پرداخت عوارض همه کشتی‌ها باید از اونجا عبور بکنن، که این باعث عصبانیت جمهوری اسلامی شد. و ساعاتی پس از انتشار این بیانیه دیدیم که به یکی از کشتی‌های تجاری که در این منطقه در سواحل عمان بود و با پرچم سنگاپور حرکت میکرد جمهوری اسلامی حمله کرد و این باعث عصبانیت ایالات متحده شد و آقای ترامپ اون اقدام رو نقض آتش بس و همچنین اقدام احمقانه توصیف کرد و گفت که مقامات جمهوری اسلامی خواهند دید که چه اتفاق میفته. و دیدیم که دیشب حملاتی از سوی 6 فروند هواپیمای ایالات متحده به تاسیسات نظامی جمهوری اسلامی که گفته میشه انبارهای موشک و پهپادها بود انجام شد و همچنین سایت‌های راداری. در عوض هم خب جمهوری اسلامی اعلام کرد که او هم حملاتی رو انجام داده و حتی تهدید کرد سپاه پاسداران که اقدامات بیشتری رو انجام خواهد داد. به این ترتیب ما شاهد این هستیم که این تنش‌ها همچنان ادامه داره و از طرف دیگه این تردیدها در میان بسیاری از رسانه‌ها و سیاستمداران به وجود اومده که آیا واقعا آتش بسی که میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده برقرار شده میتونه که پایدار باشه، یا همین حملات کوچک میتونه که سرآغاز یک حمله گسترده از سوی ایالات متحده باشه و ما در آینده نچندان دور شاهد این باشیم که حملات گسترده‌تری از سوی جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده به جمهوری اسلامی انجام بشه و جمهوری اسلامی هم بخواد پاسخ این حملات رو با حمله به کشورهای منطقه پاسخ بده.
0: ممنون همکارم احمد صمدی از برلین. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. اسرائیل، لبنان و آمریکا از دستیابی به یک توافق سه‌جانبه درباره یک چارچوب کاری میان سه کشور برای حرکت به سوی صلح خبر دادند. سفیر لبنان در واشنگتن چارچوب توافق سه‌جانبه را گامی نخست به سوی بازسازی حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان دانسته و گفته این توافق با هدف ایجاد آتش بس دائمی و نهایی طراحی شده و بازگشت آوارگان به سرزمین‌هایشان را ممکن می‌سازد و برای لبنانی‌ها صلح، امنیت و رفاه را تضمین می‌کند. جان بولتن، مشاور پیشین امنیت ملی دونالد ترامپ، به سوی مدیریت اطلاعات حساس مربوط به امنیت ملی اعتراف کرد. بولتن گفت این اطلاعات در قالب یادداشت‌های الکترونیکی روزانه بوده که آنها را با دو نفر از اعضای خانواده‌اش به اشتراک گذاشته است. اعتراف او در دادگاه فدرال بخشی از توافق است که ممکن است به محکومیت تا 5 سال زندان منجر شود. او همچنین پذیرفته بیش از $2 میلیون جریمه بپردازد. ارتش پاکستان اعلام کرده که 8 شبه نظامی به شمول یک انتحار کننده را در بلوچستان کشته است. ارتش پاکستان ادعا دارد که این شبه نظامیان جنگجویان نیابتی هند بودند و در جریان 2 عملیات جداگانه در بلوچستان کشته شدند. ارتش پاکستان گفته که عملیات پاکسازی در بخش‌های مرزی این کشور با افغانستان ادامه دارد. شاید روزی ربات ها بسیاری از کارهای روزمره انسان را انجام دهند، اما برای رسیدن به آن روز هنوز به انسان ها نیاز دارند. در هند شهروندان با ثبت حرکات و فعالیت های روزانه خود به آموزش نسل تازه ای از ربات های هوشمند کمک می کنند. گزارش ببینیم از سمیرا رسا.
1: در هند برخی از شهروندان با نصب موبایل های هوشمند و کمره بر روی سر خود کارهای روزمره مانند قاد کردن لباس ها، شستن ظروف، آبیاری گل ها و نظافت منزل را ضبط می کنند. شاید فکر شود هدف از این کار تولید محتوا برای شبکه های اجتماعی است یا هم سرگرمی، اما نه، این جمع‌آوری داده هایی است که قرار است برای آموزش هوش مصنوعی و ربات های انسان نما استفاده شود.
8: چه کس برای انجام کارهای خانه خودتان به شما دستمزد می دهد؟ هیچ کس نه. اما اینجا در ازای عنوان کارها درآمد کسب می کنیم. البته هنگام ضبط. انجام کارها کمی بیشتر زمان می برد. مگر باید صبور باشیم.
1: این تصویر از یکی از استودیوهای شرکت آبجکت ویز در شهر کارور است، که کارکنان با استفاده از دوربین های نصب شده روی سر در حال ضبط صدها حرکت مختلف از زوایای گوناگون هستند. این تصویرها پس از بررسی برچسب گذاری می شوند تا مدل های هوش مصنوعی بتوانند نحوه انجام کارهای روزمره توسط انسان را یاد بگیرند. هدف آموزش ربات هایی است که در آینده بتوانند وظایف خانگی خدماتی را با دقت بیشتری انجام دهند.
9: هر روز بیش از 90 ویدیو ضبط می کنیم و مرتب زاویه، محیط و نوع فعالیت را تغییر می دهیم تا داده های متنوع تری برای آموزش هوش مصنوعی تولید شود.
1: و اما کارشناسان معتقدند با گسترش ربات های انسان نما نیاز به داده های واقعی از فعالیت های انسان بیش از گذشته افزایش خواهد یافت. داده هایی که اکنون هزاران نفر در هند با انجام ساده ترین کارهای روزانه در تولید آن نقش دارند. سمیرا رسا، لندن.
0: در دنیای مد مردان، برند ژاپنی ایسامیاکه جدید ترین مجموعه لباس های مردانه خود برای فصل بهار و تابستان 2027 را در قالب یک نمایش رانوی معرفی کرد. این مجموعه با تکیه بر زبان طراحی مینیمال، پارچه های نوآورانه و فرم های حجمی، ادامه دهنده فلسفه طراحی این برند در تلفیق هنر و فناوری بود.

0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما به نشانی
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: یک دقیقه خبر.
3: علمای شیعه افغانستان اعلام کرده است که طالبان در روزهای اخیر شماره از مسئولان مساجد و تکیه‌خانه های شیعیان را به دلیل برپایی نمادهای عاشورا بازداشت کردند. این شورا همچنین از جمع‌آوری نمادهای محرم، توقف فعالیت تلویزیون تمدن و مسدود شدن حوزه علمیه خاتم النبیین ابراز نگرانی کرده است. این شورا روز پنجشنبه 4 سرطان با انتشار بیانیه اعلام کرده است که مراسم محرم در سالهای گذشته بر اساس تفاهم‌های مشترک و در فضای آرام برگزار می‌شد، اما اقدامات اخیر طالبان این تفاهم‌ها را نقض کرده است. شورای علمای شیعه خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان، بازگشایی حوزه علمیه خاتم النبیین و از سرگیری فعالیت تلویزیون تمدن شده است. طالبان اما تا حال در مورد این خواست شورای علمای شیعه پاسخ رسمی نداده است.
4: صدای شما.
5: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جز ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
2: یک دقیقه خبر.
3: برای حمایت از رسانه‌های افغانستان روز جمعه خبر داد که طالبان یک خبرنگار زن و همکارانش را به دلیل پوشش خبری مراسم عاشورا در کابل بازداشت کردند. این سازمان از افزایش محدودیت علیه خبرنگاران و رسانه‌ها به خاطر پوشش مراسم عاشورا ابراز نگرانی کرده است. سازمان حمایت از رسانه‌های افغانستان همسو جمعه 5 سرطان در بیانیه نوشته است طالبان این خبرنگار زن را به دلیل همراهی با تصویربردار نامحرم بازداشت و به یکی از حوزه‌های امنیتی کابل منتقل کرده است. با گزارش این نهاد حامی رسانه‌ها مقیم اروپا، آنان تا حوالی شام در بازداشت طالبان به سر بردند و سپس با میانجیگری مسئولان رسانه‌ها و اعضای خانواده‌هایشان آزاد شدند. طالبان تا حال به شکل رسمی در مورد بازداشت این خبرنگار زن ابراز نظر نکرده است.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: همزمان با برگزاری مراسم عاشورا، منابع محلی و باشندگان کابل، هرات، مزار شریف، بامیان و غزنی و افغانستان اینترنشنال گفتند که خدمات شبکه های مخابراتی از صبح روز جمعه قطع شده است. با این حال برخی شهروندان گفتند که اینترنت وای فای وصل است و تنها خطوط تلفن قطع شده است. باشندگان در ولایت های مختلف میگن که از ساعت اولیه صبح امکان برقراری تماس تلفنی و ارسال پیامک را نداشتند. در سوی دیگر جبهه آزادی و جبهه مقاومت ملی، دو جریان نظامی و سیاسی، در پیام‌های به مناسبت عاشورا گفتند که طالبان با اعمال فشار به شیعیان مرتدش‌های مذهبی دامن می‌زدند. آنان میگن که طالبان با اعمال محدودیت بر برگزاری آیین‌های دینی، تنوع مذهبی و فرهنگی افغانستان را تهدید می‌کنند. جبهه مقاومت ملی افغانستان جمعه 5 سرطان در بیانیه نوشته است در حال حاضر از دشت برشی در غرب کابل تا بدخشان جغرافیای کربلای معاصر است. این جبهه بدون نام بردن از طالبان گفته است که شمشیرهای ظلم و ناروایی بر ملت افغانستان تحمیل شده و روح رواداری، برابری و همدیگر پذیری را نشانه گرفته است. این در حال است که طالبان قبل از دهم محرم محدودیت های گسترده برای جلوگیری از ده محرم در مناطق شیعه نشین کشور به ویژه کابل و هرات وضع کردند. همدانگان عزیز، سلام و درود به شما. با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو بانو زهرا کاظمی، مسئول بانوان جبهه مقاومت ملی افغانستان است. خانم کاظمی، ده محرم است امروز و امروز یک روز مذهبی برای مردم افغانستان است و از این مراسم زیر محدودیت های شدید طالبان بزرگ داشت شده، مردم مشکلات را تجربه کردن از خط اینترنت تا محدودیت های طالبان. بین در نخست بشنویم که پیام عاشورای حسینی در شرایط امروزی برای مردم افغانستان چیست؟
2: با تشکر از شما و عرض تسلیت دارم، عاشورای حسینی روز تجلی بلندترین جلوه های عزت مقاومت ایستادگی در برابر ظلم و استکبار. متاسفانه ما در برهای از زمان قرار داریم که اگر عاشورای حسینی را امروز ما در افغانستان، روزی که امام حسین علیه السلام و 72 تن یارانشان به شهادت رسیدند در افغانستان، بخواهیم در زمان حاضر ببینیم، قطعا ما در همچه شرایطی قرار داریم. شرایطی که امروز ما در افغانستان میدانیم اکثریت مردم افغانستان تحت ظلم، استبداد، حذف قومیتی، مذهبی، جنسیتی قرار دارند. در روز دهه عاشورا همچنان ما از ولایات مختلف از داخل افغانستان پیام‌های دریافت کردیم که متاسفانه در خیلی از مساجد مردمی که به خاطر اونمو مناسک مذهبی و یا اعتقاداتشان، هرچند که عاشورای حسینی بدور از مذهب و بدور از قومیت هست، یک حادثه و اتفاق جهانی است که رهروان خود را در تمام دنیا داره. و امروز وقتی که ما میبینیم در افغانستان مردم ما با چنین یک وحشت و ظلمیت مواجه میشن، طبعا ما به پیام عاشورای حسینی ضرورت داریم. روزی که امروز ما بیشتر به این باور هستم، مخصوصا به مردم اهل تشیع ما، اقوام شیعه مذهب ما، سادات، هزاره ها، قزلباش و یا جریان های شیعه مذهبی که در افغانستان حضور دارن، حتی در ولایت کندهار، در ولایت پکتیا و خیلی ولایت های دیگه ما، تا این که ما بخوایم این روز را با عزاداری کردن برگزار کنیم و این مراسم را برگزار کنیم، بهتر است که ما پیام عاشورا را به دنیا برسانیم و به مثل که امام حسین علیه السلام ایستادگی کردن، مقاومت کردن، ما سکوت را مصلحت ندانیم، چرا که هرچی که ما زیر بار ظلمت بریم هر سال از سال دیگه بدتر شده میره. اوضاع افغانستان من فکر میکنم دیگه از مصلحت گذشته. ما از علمای اهل تشیع، از اقوام اهل تشیع خواهان ازی هستیم که به خاطر احاده حقوقشان و اون مطالبات مشروعشان بیستند، به مثل مولای ما امام حسین علیه السلام. پیام عاشورا همه گی میدانیم که یک موضوع مذهبی نیست، تاریخی است، نمادی از ایستادگی و مقاومت است که در سراسر دنیا سالیان سال است، بیشتر از 1400 سال است که این روز تجلیل میشه. تنها یک حادثه تاریخی نیست، پس منشور جاودانه برای تمام ملت‌های است، مخصوصا امروز به افغانستان ما که در برابر زورگویی، تحریف حقیقت و سلطه‌طلبی گروه طالبان بایستند.
1: مراسم امسال در واقع پنجمین سال است که زیر حاکمیت طالبان مردم افغانستان از این مراسم تجلیل میکنه، ولی محدودیت‌ها روز تا روز افزایش پیدا میکنه، قسمی که شما گفتین. این ادامه محدودیت‌های طالبان و همچنان مقاومت مردم به نحوه چقدر روی روحیه نافرمانی و اعتراضات مردم کمک کرده، همونطوره که شما از مردم خواهش کردین که نباید خاموش بشینند، در این 4-5 سال چقدر مردم واقعا به اعتراضشان و نافرمانیشان ادامه دادن؟
2: در تمام دنیا، چه در زمانی که امام حسین علیه السلام به خاطر اعاده حالا مطالبات دینی، مذهبی و انسانی استادگی کردن، و چه در عصر امروز، حق طبیعی هر فرد و هر انسان است ایستادگی به خاطر حقوق مشروعشان. در افغانستان ما وقتی که به محدودیت ها میبینیم که هر سال بدتر از سال گذشته شده میره، خب طبعا از لحاظ طبیعی و طبیعت انسان ها ما به یک چیز انسان را وادار میسازه که ما بالاخره یک روزی بیستیم در مقابل ناعدالتی، در مقابل ظلم، در مقابل وحشت، در مقابل حذف شدن. برخورد طالبان در مقابل زنان در افغانستان بدتر از برخورد یزید بود که در زمان 1400 سال پیش وجود داشت. ببینین وقتی که امام حسین علیه السلام مبارزه کردن، دو جبهه بود، هر دو جبهه مسلمان ها بود. جبهه امام حسین علیه السلام جبهه حق، عدالت، برابری، آزادی، جبهه‌ای که در مقابلشان قرار داشت یزید، ظلم، نابرابری و افراط و خیلی مسائل دیگری. امروز در افغانستان دقیقاً چنین شرایطی است. مردم ما، جوانان ما، قتل‌های سیستماتیک صورت می‌گیرد تحت نام قوم، مذهب، زبان، جنسیت. خب بالاخره یک روزی مردم به صدو میان و در این 5 سال که متأسفانه حکومت طالبان رو به 5 سال میدن، طبیعی است که مردم به خاطر حقوق مشروعشان به پا بکشن، بدون از اینکه برخلاف ادعاهایی که صورت میگیره، نه اعتراضات مدنی و خیزش‌های مردمی از طرف گروه نه داخلی و نه خارجی اینا مدیریت نمیشن. مردمی هستن که به سطوح آمدن و برای آزادگی ایستادگی میکنن. چیزی که ما در افغانستان واقعا ضرورت داریم و مطالبه گری است، برای آگاهی دهی است، برای چرا که طالب یک ایدئولوژی افراطی است که هر روز بدتر از دیروز میشه. یک گروه تمامیت خواه که در پی حذف سیستماتیک زنان، اقوام، مذاهب و هر آن کس. ما در اتفاقات اخیرم در داخل افغانستان طرف ولایت بدخشان میبینیم که خلاف ایدئولوژی و نافرمانی از یک گروه کنه در
1: پی حذف. بشنیم از شما این که قبل از دهی مرم محدودیت های گسترده بر مردم افغانستان از کابل تا هرات و مزار شریف وضع شده بود، افراد بازداشت شدند، بزرگان و نمایندگان شیعه توسط وزیر عدلی طالبان، پرچم های حسینی در بسیاری از تکیه خانه ها و حسینیه ها و مساجد پایین شد. پشت این همه اقدام طالبان و بدبینیشان چی چیزی نهفته است؟ طالبان میخواین سرکوب کنند شیعان و هزاره ها و مردم در مجموع، یا ترس دارن از اعتراض های مدنی مردم؟
2: در رابطه به این موضوع فقط یک چیزی را که در اول قبلا ما یادآوری کردم، باز هم یادآوری میکنم، ای که مردم شیعه مذهب در افغانستان تنها به یک قوم تعلق نمیگیره. ما قوم محترم هزاره، قوم سادات، قزلباش، بیاد و در تمام ولایت های افغانستان ما جریان های شیعه مذهب را داریم و حتی در خود ولایت کندهار ما کندهاریایی داریم که مذهب شیعه دارن، در تمام دنیا هم هستن و در داخل خود کندهار هم هستن. ولی ای که طالب یک دشمنی دیرینه با مذهب شیعه دارن، با مردم اهل تشیع دارن و شعارهای تکفیری از مقام رهبریت شروع تا به پایین‌ترین صفوف طالبانی وجود داره. ما اگر این برخوردهای طالبان را که در ایام دهه عاشورا بینیم، پرچم را نمیگذارن در مساجد یا تکیه خانه ها برافراشته شود، یا در قسمت عزاداری شیعان محدودیت ها وضع میکنن، یا در خیلی مسائل دیگه ای که مثلا در ولایاتی که یک منطقه مربوط مردم شیعه میشن و بیشتر به عنوان شیعه نشین اونا را مخاطب قرار میتن و عمیق قوانین تکفیر آمیز رو نمیدانم، خیلی مسائلی را که نسبت به

0: حزب یک مذهب را در افغانستان اینا به طریقای مختلف شاید از خیلی صفوف و پایین تر شروع کنن ولی میخواین حذف کنن. یورش به مدرسه خاتم النبیین هم یکی از این اقداماتی است که
1: کارهایی که طالبان اخیراً امروز کرده، جریان مخابرات و دسترسی مردم به اینترنت و خدمات تلفنی و ارتباطات را در این مراسم قطع کرده. دلیلش در چی بوده میتونه؟
0: در قسمت این سوال شما همگی میدانیم. خب در خیلی از مواردی که در افغانستان اگر اعتراضات صورت میگیرن مردم خیزش مردمی میشن و دستگیری های سیستماتیک زنان میشن. طالب گروه طالبان اولین چیزی که میخواین که دسترسی مردم را از اونمو آگاهی دهیشان و یا اعتراضاتشان و یا ای که از نقض حقوق بشریات واضح تر بگیم در افغانستان انجام میتن، راه ارتباط مردم را قطع میکنن تا که بتانن در لحظه تمام اونمو اعمال که روی مردم فشار میارن حداقل اون لحظه صدا را قطع کنن و ای بعدن خب متاسفانه ما میبینیم که جامعه جهانی هم دو پهلو بازی میکنن و در کنار فعلا حقوق انسانی و بشری مردم ایستاده نشدن و با یک گروه ناقص حقوق بشر، گروهی که تمام اون کنوانسیون های حقوق بشری را که جامعه جهانی تصویب کرده اونا را نقض میکنن ایستاده هستن. امروز هم ما داخل افغانستان صحبت داشتیم در یکی از مساجد داخل افغانستان گروه طالبان وارد میشن و یک نامه ای را میارن که به مردم را از گریه کردن. خب مراسم های عزاداری طبیعتاً هر مذهبی امو انتقادات خود را داره، مراسم با سینه زدن حسینی که اصلا خیلی مسائل دیگه ایره و اینا او شخص اون نامه را میخوانن و مردم را به این دعوت میکنن که کارهایی که شما انجام میدین اینا شرک است، شما کفر به خداوند میارین و از کلمه به مثل یا حسین خودداری کنین و یا ای که در دهه عاشورا برافراشته شدن علم ها در تکه خانه و مساجد یک چیز مرسومی است که همه ساله این کار انجام میشه و قصد اهل تشیع به این نیستن که خدای نکرده شرک بیارن و با خطاب کردن یا حسین هدف به این باشه که حالا کلمه یا حسین به نظر من بیشتر به عنوان شفاعت کننده یاد میشه که در هیچ دین و آیین و مذهبی خلاف نیست و این یک کلمه شرک نمی باشه، ولی امروز رسما وارد میشن و مردم را به نوعی که در یک فکر کردن که در یک جای وارد شدن و یک گروه که خدای نکرده از دین به دور شده باشه اونا رو دوباره به دین اسلام دعوت کنن.
1: سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو با بانو زهرای کاظمی، مسئول بانوان جبهه مقاومت ملی افغانستان. شنوندگان عزیز، بعد از آتش پایانی نظرگاه رسیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتون بودید.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

بدخشان و سنه تحولات تازه است. هیئتی از مقامات ارشد طالبان مدتی است که در فیض آباد به سر می برد و هنوز نتوانسته راه حل به بحران های بیابد که با گذشت هر روز در این ولایت جدی تر می شود. طالبان نیروی زیادی به دروازه ها اعزام کردن و چنین به نظر می رسد که خود را برای حل صلح و یا از بین بردن جمعه خانه فاتح آماده می کنند. در سوی دیگر جمعه خانه فاتح فرمانده ناراضی طالبان در درواز هم آرام ننشسته و مصروف آرایش نظامی است. فاتح گفته است که قصد جنگ ندارد و او اولین شلیک را

نخواهد کرد. منابع محلی میگن که جنجال بدخشان تنها به دروازها محدود نمی شود. در سایر مناطق هم نارضایتی به اوج خود رسیده است. در بدخشان چی میگذرد؟ آیا طالبان تصمیم گرفته جمعه خانه فاتحی را با اقدام نظامی از سر راه بردارد؟ این بحث روز است.

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من امید پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخله از فرانسه، فیاض الدین قیاسی فعال سیاسی از دوشنبه و سمیع الله صحیحون فعال سیاسی از آلمان میباشند. بس را با آقای قیاسی آغاز میکنیم که در بدخشان بخصوص در درواز چه خبر است؟
1: سلام خدمت شما بانو پیکان، خدمت جناب جنرال صاحب یارمند، خدمت جام صحیحون صاحب و بینندگان و شنوندگان تلویزیونی وزین شما. وضعیت بدخشان متاسفانه در چند روز با حضور هیئت اعزامی ملاحبت الله در رأس مولای عبدالحق وثیق رئیس استخبارات این گروه، وضعیت این نظامی را به خود گرفته. در مرکز شهر فیض‌آباد افراد نظامی این گروه چک پوینت های انداختن و مردم به شدت با عذاب روبرو هستند و حتی با تلاشی بدنی و این رفت آمد محدود شده که خیلی مردم نگران کرده. این قضیه همچنین در اولسوالی ها هم بنابر نظام نیروهای این گروه وضعیت امنیتی به خود گرفته، مردم مشکلات اقتصادی و امنیتی روبرو کرده است. در این دو سه روز اخیر به ویژه در 24 ساعت گذشته طالبان بعد از اینکه در حل معضل بدخشان به ویژه در صحبت با آقای فاتح ناکام شدند، تصمیم دیگری گرفتند و برنامه را برای خلع سلاح افراد گویا که کارت سلاح یا حمل سلاح ندارند آغاز کردند که در اصول شهری بزرگ در قریه های یالور و آویز و آبکنده بیشتر از 200 میل سلاح های خفیفه و بعضی سلاح ثقیل را جمع آوری کردند. شب گذشته در اصول خواهان نیز این گروه با سرپرستی والی و رئیس مدن اعزام شدند. در حال حاضر در ولایت اولسوالی خواهان به سر میبرند. بعضی افرادی از اولسوالی کوفاب رفته. خب این مسئله خلی سلاحشان نشان میده که یک برنامه بر علاوه خلی سلاح، برنامه برای بررسی وضعیت در مناطق درواز، برای دانستن وضعیت آقای جمعه فاتح که چگونه بتانند این را سرکوب کنند. بعضی افرادشان هم بغیر پنهانی از طریق شیوه و شغنان و شیوه و خورس سفید و بعضی جای دیگه در کوههای درواز جا و جا شدن. اما آقای فاتح هم آرام ننشسته. معلومات های ما میرسونه که در سه روز اخیر آقای فاتح در دره های اولسوالی های درواز افراد را جا و جا کرده. دیروز گروه هایش از طریق جوی دره و مرز کوفاب اعزام شدن که در رستشان قاری کریم برادری از حضور داشت. همین سلاح سقیله از مناطق مرکزی و بالاتری قریه های انتقال داده شدن. این تنها با بدخشان و دروازه ها هم نیست، همچنین مردم شهری بزرگ بعد از خلی سلاح تعدادی از نیروهایی که بالاخره ناراض بودن از طالبان و قبلا لتکوب شده بودن از اولسوالی فرار کردن و مناطق و جاهای دیگری و سلاح هاشون و طالبان تسلیم نکردن. در اولسوالی راقستان هم این قضیه است. در اولسوالی های برخی مناطق افتل هم این نارضایتی ها منظور می است که از درواز و دیگر اولسوالی ها این توصیه پیدا کرده و وضعیت بدخشان متاسفانه در یک حالتی نامعلوم و کاملا نظامی قرار داره.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای صحیحون. جمعه خان فاتح گفته که آمادگی نظامی گرفته. چه نوع آمادگی نظامی، چقدر منابع داره، چقدر پشتیبانی مردم با خود داره و چقدر نیرو داره، چی تعداد؟
2: عرض سلام و احترام مادر جناب شما و مهمانان عزیز در برنامه، جناب یارمند صاحب، جناب بنسیت. همگونه که قبلا توضیح داد مهمان عزیز برنامه شما جناب بنسیت صاحب، آقای جمعه فاتح در یک جغرافیای بسیار دشوارگذر قرار داره. یک جغرافیه است که عمدتاً راه مواصلاتی وجود نداره و بالاخره مناطق کوهستانی است و لحاظ استراتژیک و هم مرز با کشور تاجیکستان و همین ترتیب یک جغرافیه است که فاتح در اختیار داره. از طرف دیگر جمعکان فاتح از جمله فرماندهان نامدار طالبان دوران جنگ علیه نظام جمهوریت بود که با وجود تمام حملات نظامی که از مرکز با حمایت نیروهای خارجی و حتی قوات‌های دولتی هم صورت می‌گرفت، با وجود که تعداد افراد و نفرات مسلح کم در اختیار داشت، موفق نمی‌شدند که آدم را سرکوب کنند یا بازداشت کنند. جمعه خانه فاتح پس از بیروزی طالبا عمدتاً تانیست که به منابع سرسی پیدا کنه، انبار طلا و مهمات یک گذشته دوران جهاد افغانستان وجود داشته و به او دو سرسی پیدا کنه و می ترسی با دستیابی و معادن و منابع معدنی تانیست که تعداد زیادی افراد و اشخاص متعلق با خودش در اون جا بکنه و به این ترسی از طول برخواسته یا برامده از دل معادن طلا و تجهیزات نظام خریداری بکنند. جمعخان فاتح با توجه به تحولاتی که اخیراً با وجود آمد از یک محبوبیت خاص در میان مردم برخوردار شده، با توجه به موجودگیری هایی که داشته، عمدتاً موجودگیری هایی برای اندکی در زمینه انکشاف و توسعه برای دروازه ها که عمدتاً به زندان یزدان سلیمان مشهور است، چگونه توجهی از آدرس حکومت مرکزی صورت نگرفته، از یک طرف پایگاه اجتماعی داره، از طرف دیگه افراد مسلح زیاد داره، حدود 400 تا 500 نفر مسلح حتی در شهرستان خودش و شهرستان های اطراف داره و به همین ترتیب حمایت های از توی جریان های مخالف و به همین ترتیب حمایت های از توی شمار زیادی از طالبان، یکی ده از طالبانی که حالا به ماموریت های مقطعی در رژیم قومی حاکم تن دادن اون بحث جدید، ولی تعداد زیادی از طالبانی که ناراضن نسبت به وضعیت موجود نسبت به حاکمیت قومی نسبت به کتالاری نسبت به استخراج مواد نسبت به غارت منابع طبیعی نسبت به اشغال بدخشان توسط ادارات بدخشان که یک بدخشانی هم در وجود نداره ناراضن و در دفاع از دایره جوابخان فاتح قرار دارن. با توجه به این مباحثی که مطرح کردم، جمعخان فاتح فعلا در موقعیت و وضعیتی قرار داره که اگر استاد شود در میدان و مقاومت بکنند، هم حمایت مردمی داره، هم امکانات نظامی داره و هم امکانات اقتصادی داره و هم عقبه جنگ داره. با توجه به وضعیت میتونه که کلانترین تحول از بدخشان کرید بخره و افتخارش به نام جمعخان فاتح تمام شد.
0: بسیار تشکر از شما. آقای یارمن، خب فاتح به نظر میرسه که از طالبان بریده، حالا هیچی پیام به طالبان میرسانه؟ گفته شد که طالبان هم نیرو اعزام کرده به بدخشان، به چی معنی است؟ آیا از بند میبرن فاتح را؟
3: سلام به شما، به جناب دکتر قیاسی و جناب سیحون و در مجموع بیننده های شما. به نظر ما آقای فاتح طالبا را رها نکرده، این طالبا هسته که با شیوه تحکم خود و با شیوه ای که باید مطلق العینانیشان در دروازه هم تمثیل بشه، خواستن که از طریق تحکم آقای فاتح را وادار و ای بسازن که باید منطقه را ترک کنه و در جایی که توظیف شده و اونجا باید بره و سلاح‌های خود هم تحویل بده. این هم شیوه تحکم در برابر کسی که از سال 2014 تا به اکنون به رژیم طالب جانفشانی کرده، به عقیده ما درسی است برای کسای دیگه که به این شکل جانفشانی کردن به خاطر استقرار نظام طالب و اکنون داره یک تا به شکل انفرادی طالب ها به سر وقتی از یا میرسه و اینا را میخواهد که حسب بکنه، از بین ببره، تره ترور این چیزایشان را بریزه. وقت ما فاتح تا به اکنون به می عقیده هست که باید با طالبا گفتگو بکنه و طالبا حقانیت دلایل از را درک بکنه، به می ترتیب اعلان موضع نکرده، اما متوجه خود هست، متوجه رسالت خود هست و متوجه از این هست که در صورت یک نظام یک دنده که او جلو تحصیل دختر را گرفته، جلو کار زن را گرفته، جلو رشد اقتصادی را گرفته، جلو استخراج علمی و تکنیکی معادن را گرفته، چوری بیرویه در معادن بدخشان و سایر معادن کشور روان است، به همین گونه مثلا با قماندان های زیادی از محلات مختلف افغانستان اینا را به زندان برده، اینا را ترور کرده، اینا را از بین برده، یه هم هوشیار جان خود است و سطح آمادگی خود به حد اعلا بالا برده، با وجودی که دکتر سفقیاسی گفتن که والی و رئیس معدن از مسیر شهر بزرگ اینا به طرف خواهان وارد شدن و دارن میخواهن که بیاین به طرف دروازها. اعتقادی مهی است که در اینجا اینا میخوان که نیروی نیابتی در برابر فاتح پیدا بکنن و در این حال یک ارزیابی داشته باشن، به می ترتیب تعدادی از تروریستا و شاید هم پهباد و شاید هم متقصین استعمال پهباد داشته باشن، اینا روش های را استفاده بکنن که جمعه فاتح را باید حسب بکنن و یا ایر از بین ببرن. اما تا جایی را که برادرها گفتن، اینا همگیشان اهل خبره هستند، میدونن در رابطه با بدخشان دروازها سرزمین پیچیده پیچیده پیچیده تر است. اونجا را به این صورت نمیشه تسخیر کرد به جنگ. اگر کسی هوشیار جان خود باشه، اگر کسی رسالتمندانه در قبال حضور و وجود خود فکر بکنه و در قبال نجات ملت خود فکر بکنه، درواز نقطه شروع سقوط طالب خواهد بود. آقای فاتح ایجابی ازیر میکنه که مردم خود جمع بکنه، با مردم خود مشورت بکنه، کمیته های مختلف تعیین بکنه، حیات گفتگوی خود هم با طالب داشته باشه. طرفداری از جنگ درست نیست، اما اگر احیانا جنگ بالای طالب بالای فاتح تحمیل بکنن، خب قاعدتا دفاع مشروع حقی از یه است از منظر خاطر از اینکه نه یاغی بودن نه باغی بودن نه تابع بکنن نه مخالفان مخالفت کرده. با مردم افغانستان در مکتوم منتظر هستن که باید فاتح اعلان مخالفت خود بکنه که به پشتیبانی از این بپردازن. اما صبری ازی و حوصله ازی در برابر طالب ها و عقیده ما هیئتی که آمده و چندین بار رفت آمد کرده، خواستای خود بسیار مقبولانه مطرح کرده و خواستای ازی تا بالی پذیرفته نشده. اگر احیانا پذیرفته نشده و طالب ها به جنگ متوسل شوند، آغاز سقوط افغانستان از این نمی جا کلید می کنه.
0: بله بسیار تشکر. خب شما گفتین که این نیروی نظامی با هدف از بین بردن فاتح فرستاده شده، پس آقای غیاسی چی فکر میکنین که آیا این نقطه آغاز جنگ در برابر طالبان خواهد بود؟ حالا نیرو اعزام شده، طبعا هدفش هم گفتین که از بین بردن است، هدف تغییر نمیکنه. این هیئت هم که رفته است چند روز است در بدخشان است، دست آورده نداشته.
1: خب جناب این صاحب سیحون صاحب هم و تشریح دادن وضعیت درواز و بدخشان در مجموع. در رابطه با درگیری پالیسی طالبان بسیار مشخص است. هر فرد یا هر گروهی را که اینا باقی اعلام میکنند، یعنی که او از این گروه بریده و او باید کشته شود، باید از بین برود. و ساختار امارت طالبانی هم معلوم است که هیچ کسی را که حق طلبی کرده زنده نمانده. در گذشته هم ما شاهدی او بودیم. حالا آقای جمعه فاتح هم نیز از این امر مستثنا نیست. هیئت طالبان خیلی تلاش هایش برای به دست آوردن او و برای اینکه این اماراتی گروه طالبان را به چالش کشیده و امروز دنیا میبینه که از فرماندهان طالب یک گروه خودخواه تروریست که در 34 ولایت حاکمیت میکنه و مردم ظلم میکنه و استبداد آورده و بدبختی آورده، یک کسی پیدا شده در مقابل این گروه حداقل را به چالش کشیده. حالا اینکه این یعنی چی میخواست آقای جمعه، او را بگذاریم جایش، اما همین که گروه را به چالش کشیده، این گروه دیگر راه برای آقای فاتح جز قتلیتون نمانده.
0: به خاطر از بین بردن آقای فاتح طالبان نیرو فرستادن و برنامهشان هم از تیر از بین ببرن، به خاطر که ایره باقی خطاب میکنن، پیامدش چی خواهد بود؟ آیا همونچنان که آقای یارمن گفتن نقطه آغاز فروپاشی طالبان خواهد بود بدخشان، یا دروازه آزادی افغانستان خواهد شد؟
1: ما همینجا می آمدم. تشکر. بازم طبعا این وضعیت را که آقای فاتح قرار گرفته چند پیامد داره. اگر آقای فاتح جنگ بکنه با گروه طالبا و امارت طالبا، و قول جناب یارمن صاحب، این سرآغاز آزادی افغانستان از منطقه است. زیرا آقای فاتح چی با در مقابل امارت به عنوان یک شخص دموکرات بجنگه یا به عنوان یک اماراتی بجنگه یا هر چیز دیگه، در دروازه ها بنابر وضعیتی که از بنابر مناطق استراتژیکی را که دوستان گفتن داره، شکست آقای فاتح کاری ساده نیست و طالب ها زمینگیر میشوند، در اینجا قتل میشوند، تعداد زیاد افراد طالب تلف میشوند. اما اینا تلاش خود هم میکنند که راه پیدا بکنند برای قتل آقای فاتح و از بین بردنش. اگر گیریم آقای فاتح هم اینجا از بین برود و طالب ها موافق شوند که دروازه ها را بگیرند، این منطقه بالاخره سرآغاز مبارزات شده، یعنی ده همین اکنون تعداد زیاد افراد در پلوی آقای فاتح حتی قرار دارن که اگر ایشان کشته هم شوه این جنگ ادامه خواهد داشت، اگر طالبا در دروات پیرود هم شوند مردم قرار نخواهند گرفت و سوالی های دیگر بر علیه طالب ایستاد خواهند شد. تعداد زیادی از گروه های مخالف همین لحظه حضور داره که هر نوع جنگی که چی به خاطر آزادی افغانستان از طرف آقای فاتح باشه یا چی جنگی بیان طالبی باشه، این یک فرصت خوبی برای مخالفان طالب و برای آزادی خواهان طالب و امارت طالبی در بدخشان و در افغانستان هست تا این گروه بالاخره یک منطقه پیدا شود که سرآغاز مبارزات آزادی خواهان برای مردم افغانستان شود. امروز بدخشان بیشترین ولسوالی هایش توانایی را دارند که در مقابل طالب ایستاد شوند و بر علیه از بجنگند. فرصت آقای فاتح ایجاد کرده، بازم عرض میکنیم که ایشان اگر به عنوانی که طالب داره مردم ظلم میکنه، ستم آورده، زنان گروگان گرفته، بیرق طالب در دروازه پایان بکنه، طالب به عنوان یک گروه قومی و خودکامه و که استفاده از دین از ابزار دینی کرده و حکومت گروگان گرفته، مردم گروگان گرفته، بر علیه طالب به عنوان یک شخصی آزادی خواه بجنگه، مردم از آقای فاتح حمایت خواهند کرد. اما اگر به عنوان طالب بجنگه، طبعا خب جنگ بین دو طالب میشوه و شاید حمایت بیرونی کمتری داشته باشه، در منظور از بیرونی از بیرون از بدخشان هست، با آن هم طالبای ناراضی که در بدخشان هستن به خاطر بقای خودشان و این جنگ ادامه خواهند داد. ما پیامم با آقای جمعه فاتح همی است که او در مقابل طالب اینون یک شخصی که بالاخره احساس شده و حق گویا حق طلبی میکنه برای مردم در روز، حق طلبی برای مردم افغانستان میکنه، حق طلبی برای تمام مردم افغانستان به خاطر آزادی زنان، به خاطر حق طبیعی زن و مرد افغانستان، به خاطر آموزش پرار، به خاطر توسعه افغانستان، با طالب بجنگه و طالب یک گروه تروریستی اعلام بکنه، توان حمایت میشه. در غیر از دو باز همین روند ادامه خواهد داشت، گروه های خواهند بود که در بدخشان برای آقای فاتح بجنگه، برای آقای امارت طالبانی بجنگه.
0: آقای سیهون، مشکلات در نقاط مختلف افغانستان است، اعتراضات است، صدایش از ولایت های مختلف افغانستان کم یا زیاد میشنویم. چگونه درواز میتونه دروازه آزادی افغانستان باشه یا یک گام به طرف فروپاشی طالبان یا مقابله عملی در برابر طالبان باشه؟
2: موضوع اصلی و اساسی همین است که طالبا وقتی که یک موضوع بسیار محوری در حاکمیت رژیم طالبا وجود داره، اون بحث اطاعت است، یا اطاعت تام و تمام از رژیم و از رهبری طالبان، اونم بر اساس یک سری قرائت و روایت های خاصی از دین، غیر از اون به عنوان باقی و احتشاشگر باید سرکوب شد و کشته شد و حتی را برداشته شد. اما گونه که قبلا در برابر مولوی مهدی و دیگران دیدیم که به صورت بسیار سریع جدی اقدام کردن و سرکوب کردن. بحث جمعه فاتح هم یک چنین چیزی. حالا جمعه فاتح در موقعیت قرار گرفته که به عنوان باقی از سوی رهبری طالبان معرفی شده است. باقی در روایت قرائت دینی طالبان کسی است که باید سرکوب شود و تا اندازه سرکوب شود که یا کشته شود و یا تسلیم شود، تسلیم فارس اینا شود. این که تا هنوز نتونستن که برای جمعه خان پارتی عملیات نظامی انجام بدن، محاسبه طالب همیست، هوشیارانه برخورد میکنن. 20 سال طالب جنگ کرده و 5 سال حاکمیت کرده، ایدن تا دور قبلی هم حساب که نزدیک به 30 سال که در سه سیاسی قرار داره و میدونه که چگونه برخورد میکنه. طالب میدونه که پاماندن در درواز و وارد شدن به یک درگیری به معنای خودکشی طالب است، به معنای نابودی طالب است، به معنای آغاز شکست طالب از منطقه دروازی بلشانه. و همین خاطر اینا از چند چینل و از چند کانال وارد فعالیت شدن تا اینکه اعتراض و در واقع سادگی جمعخان پارتی را خونسا بکنن و سرکوب بکنن. نقطه اول اینکه زیر عنوان برنامه خلیصنهای افراد غیر مسئول از طریق معادین از ورسوالی های شهری بزرگ، شهرستانه های شهری بزرگ تا مناطق خواهان و اینجا افراد نظامی زیادی روان کردن و آیسا آیسا دارن سرا جمع میکنن و به این بهانه در اطراف ورسوالی های درواز حلقه محاصر را تنگتر میکنن، هم از طریق ورسوالی شهری بزرگ و هم از طریق ورسوالی خواهان و شغنان اینجا افراد نظامی جا میکنن تا ای که حلقه محاصر را بر منطقه زیر نفوذ یا ساحهی که جمعه فاتح وجود داره تنگتر میکنن. کار دومی که اینا انجام میتن فعلا وقتی که گفتگوها به نتیجه نرسید، چندین دو گفتگوها و حتی هیئت‌های با صلاحیتی که از شهر فیض‌آباد، از کابل آمدن به فیض‌آباد رفتن به درواز، پاسخ جمعه خان پاتی روشن بود، گفت نه وظیفه کار دارم، نه مقام کار دارم، نه موقف کار دارم، دفانم آرام میشینیم میمونین یا نمیمونین. به شرط هیئت گفتگو کننده این بود که خب در هر جایی که میشینیم ما کار نداریم، ولی بحث اصلی است که صلاح و امکانات تا باید تسلیم کنیم. گفت این دیگه خط سرخ است، صلاح و امکانات افراد نظامی ما تسلیم نمیکنم. حالا دارن از طریق گفتگو با متنفذین محل وارد میشون فشار وارد میکنن. حالا احتمالا با متنفذین محل شاید بگویند که اگر جمعه فاتح تسلیم نشود جنگ میشه، آدم کشته میشه، فرزندان شما کشته میشه، فشار بالای شما زیاد میشه، حلقه معاصره تنگتر میشه، نمیفهم رابندان میشه، مواد غذایی به شما نمیرسه. شاید تهدیدهای از این جنس با جمعهان فاتح از طریق بزرگان محل و نمایندگان محلی برسانن تا اینکه او وادار به تسلیم شود. اما نه تنها جمعه خان فاتح، تاریخ تجربه زیسته مردم افغانستان در مواجهه با رژیم شونیسی قومی و رژیم هجمونی و برتری طلبی قومی که در افغانستان بوده همیست که یا تسلیمی یا اطاعت و یا کشته شدن. این میدانه که اگر به کوچکترین خاص طالبان اعتنا کنه و تمکین کنه بازداشت میشه و کشته میشه. چند شماری از رهبران محلی طالبان که از بدخشان به ماموریت های مقطعی تمکین کردن، اونا محاسبه شان همیست اگر اون ماموریت ها را نپذیرن. ببینید تاکتیک طالبان چی بود؟ وقتی که به افغانستان اشغال شد دور دوم طالبان، اینا چیکار کردن؟ اولین بار تمام ادارات محلی بدخشان افراد بدخشی گماشتن، از والی تا معاون والی تا پایین تر مامور پایین رتبه دولتی. بعد آیست آیست تمامی ادارات دولتی بدخشان از ولایت تا مامور بست 4 و 5 تبدیل کردن، از قندهار و هلمند بردن. بعد مسئولان و رهبران طالبان که در دوران جنگ برای قوام و در واقع پیروزی رژیم کار کردن، بیار به بهانه وظایف و موقف های بلند دولتی حالا در کابل بردن، در هلمند بردن، جای دیگر بردن که گویا شما معاون والیسی لوی درسیز در فلان و به همان این موقف ها. به این ترتیب بیار اخراج کردن، بردن در یک در واقع از بدخشان بیرون کردن، ببخشین برای از اینکه پایگاه اجتماعی را تضعیف بکنن، برای از اینکه ارتباط اینا را با مردم قطع بکنن، برای اینکه اینا نتونن دیگه در بدخشان پایگاه قوی داشته باشن، پایگاه اجتماعی داشته باشن، ارتباط گسترده با مردم داشته باشن. اما یکی ده فرماندهانی که حالا سری مخالفت میزنن، از جمله تعداد زیادی از بدخشانی هایی که در سطوح وزارت داخله و دفاع طالبان بودن، بدل یک سری مخالفت های ابتدایی که وظایفشون برقرار شدن، فعلا در بدخشان به سر میبرن و علیه وضعیت موجود معترض هستن. جمعه خان فاتح به خوبی میدونه که دو راه بیشتر نداره. راه اول یا افرادش کلی سلام شود و خودش تسلیم شود و به عنوان یک فردی که هیچ کاره باشه داخل خانهش بشینه و تمکین بکنه و اطاعت بکنه از حبت الله، و او رو بدون صلاحیت و زیر نظارت که قطعا مثل نظربان وارد زیر فشار باشه.
0: بله.
2: و این خاطر بله. اصلی است که جمعه خان فاتح محاسبه شیست یا تسلیم به قید شرط و یا مقاومت استادگی یا کشته شدن. اگر جمعه خان فاتح استادگی نکنه، رای دوم چیست که یا اطاعت بکنه و یا کشته شود، دیگه چاره دیگه نداره. به همین روی همین موضوع آخرین سنگر و پناهگاه جمعه فاتح است که این موضوع شه حفظ بکنه و ارتباط شه با مردم برقرار داشته باشه. درست است که خالی از شبانه است، هرچند ایره میدانیم که موضوع و دایه جمعه خان فاتح با یک دایه کلان نیست، از یک موضوع کوچک آغاز شده، بحثی بر سر منابع و معدن و کارگر و یک چنین چیزای ابتدایی. ولی وقتی که یک موضوع کلید میخره دیگه داستان به جایی میرسه که بعد عوامل دیگر، مؤلفه های دیگر و عناصر دیگر پاشون به میدان میه و اونا رو به عنوان محور های استادگی قرار میگیرن. حالا بحث معدن نیست، بحثی است که سهم بدخشی کجاست، سهم تاجیک کجاست، چرا بدخشان معادنش وارد میشه، چرا مثلا حضور و مشارکت اقوام به صورت عادلانه در قدرت وجود نداره. اصلا این دایه های محوری و اصلی شاید جمعه خان فاتح نباشه، ولی آیسته آیسته اینا از تری را میرسن در ادامه بحث. وقتی که مردمان دیگری از جغرافی های دیگری، از گروه ها، حلقه ها، نهله ها و بالاخره کانال های دیگری اجتماعی، سیاسی و مخالفان سیاسی، مخالفان نظامی با همین ترتیب طالبان ناراضی، وقتی که میپیوندن آیسا ایسا یک دایه، دو دایه، سه دایه، ده تا دایه بسیار مشترک و محوری و نیرومند ایجاد میشه.
0: بسیار تشکر از شما آقای یارمند. خب هیئت طالبان هنوز هم در بدخشان هستن، چرا نتونسته تا حالا جمعه خان فاتح را روزی بسازن؟
3: به نظر من تا با اکنونم که جمعه خان فاتح صبر کرده و به جنگ متوصل نشده، در برابر همه تحرکاتی را که حس میکنه موجودیت فصیح الدین و همچنان موجودیت امان الدین و شمس الدین و قاری الدین محمد و اینا هست که خب روی هم رفته با اینا صحبت کرده، اینا را گفته که ما و یک سرنوشت معدومی حتمی دچار می شوم، شما مرا حمایت کرده نمیتونید. به این جهت ای با او خاطر به جنگ متوسل نشده، اما اگر چنانچه مسئله طالب ها موضوعشان ای باشه که باید با اعزام والی و کارهای زمینی و اپراتیفی بخواهند که طرح ترور فاطره داشته باشند و تحت نام خل سلاح یک قوتی را بفرستند به شهر بزرگ و از اونجا به خواهان و به کوف و به شکری و به ایجا، یقین کامل داشته باشین شما که وجودی هیئت جایی را نمیگیره و دروازی را که ما دیدیم و این جناب دکتر قیاسی زادگاهش است، صد برابر از مکد دوج آشنا هست، این اراضی قسمی است که اگر این طرف از طرف کوفا با او طرف هم از طرف ورب و تنگشیو، اگر این همین منطقه لب لب دریا موضع گرفته شد، به هزارها تانگ و توپ و هر نوع سلاح ثقیله و خفیفه که باشه با لغزاندن سنگهای کلان و خرد از بالا همی از این به دریای یامو می روه و طالبا شکست مفتضحانه را تجربه خواد کردن. مشروط به این که دروازی ها هوشیار باشن، شکار جنگ نیابتی طالب نشوند و همچنان فاتح هم هوشیار باشه، شکاری اما به حساب چی نشوه، دست باغبان نشوه که او بازی را قطع میکنه از ریشه. به این اساس با وعده و وعید به این چیزها هیچ وقتی سیاسیون وفادار نمانده و نیست، چون فاتح در برابر آنچه را که این جرمی را که نکرده باقی خوانده شده. مثلا یک کسی را میگن ما طرف فلان جای مقرر میکنیم، برو میگه که من نمیرم توانش ندارم، حالا یک دفعه اما خداوند میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند کسی را به حساب مکلف نمیکنه به او چیزی که به حساب نفسی از نفسی از او بالا باشه، توانمندیش نداشته باشه. خب آقای فاتح گفته که من نمیرم، حالا این نمیرم به معنای یاقی بودن و باقی بودن نیست، اینجا مسئله ای است که باید حیثیت و وقار فرهنگ عزت و همه چیز باید زیر پا بکنن و چون این نمیرم گفته
0: در خرابه. حالا دلیل نرفتنش هم ممکن است که می ترسش باشه که امکان داره که طالب از بین ببرنش در بیرون.
3: مسئله ترس یا غیر ترس نیست، ما فکر کنیم که مثلا همین آدم میره و در زابل مؤثریت نداره، از لحاظ علمی همین مؤثریت نداره در زابل. مثلا مؤثریت داره معاون والی خندز باشه، مؤثریت داره مثلا معاون والی بغلان باشه، مؤثریت داره مثلا والی بغلان باشه، مؤثریت داره که مثلا والی بدخشان باشه یا در یک بخش دیگه باشه، اما در زابل که نداره مؤثریت.
0: حالا طالبان چی میکنن با جمعه خان فاتح؟ کنار میاین؟ شرایط چه میپذیرن و یا از بین میبرن؟ شما گفتین که از بین بردن جمعه خان فاتح برشون بسیار گران تمام میشه.
3: ما به این عقیده هستم که اگر به جمعه خان فاتح را با کارهای اپراتیفی زمینی بخواهند طرح ترورش را بریزن و پول مصرف کنند، یا ایست که از طریق حمله نظامی نمیتونن، من برادرها قطعه من موافق خواهد بودن که در پنل هستن، از طریق نظامی ممکن نیست. این شما قبول بکنید که در دروازه اگر 100 نفر کمر بسته بخواهد جنگ کند، 100,000 نفر در داخل دروازه وارد شده نمیتونه. دروازه ور و داره، تنگشب داره، خازره داره، دیخا داره، لردنگ داره، مثلا چی میگه جوای داره، سر جوای داره، کوههای مرتفع داره که قطعا هلیکوپتر
0: فراز. بله خب طالبان چی میکنن در چنین یک وضعیت با جمعه خان فاتح؟
3: به اعتقاد من طالب ها از راه قوت های خود فرستاده بودن به شغنان و همچنان به شیوه و دولت شهی، فکر کنم که سطح آرایش آقای فاتح را که دیدم اینا هیئت فرستادن و هیئت توضیح کردن که قوتا را عقب بخواهن و به کاری اپراتیفی دست بزنن و مذاکره پیش برن. هم مذاکره هم دیگه والی را با رئیس معدن به مسیر شهر بزرگ و از اونجا به طرف درواز فرستادند، هم کوشش کنن که نیروهای نیابتی و حساب علیه آقای فاتح اینا بگیرن بسازن و به نفع طالب به جنگ متوسل شود، با فاتح این فاتح با به حساب بدرخشانی ها درگیر بکنن، با دروازی ها درگیر بکنن، راه های مختلف را اینا در قبال این مسائل می سنجن. اما فهمی ما این است که امو کسایی که مخالف فاتح هم هستن در اینمی طور حالت در پلی فاتح قرار می گیرن. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه اونا می بینن که معادن چور می شه، می بینن که قاچاق مواد مخدر انحصاری است، می بینن که تمام داشته های زیرزمینی به شکل بیروی او با بانک نمی رود، شامل عواید ملی نمی شه، این خود رؤوس طالبا چپاول می کنن. بناهن مردم نسبت به نظام طالب از ریشه بباور شده است. خود قندهاری نسبت به نظام طالب بباور است، هلمندی بباور است، به می ترتیب پکتیا و پکتیکا و خوز بباور است، مشرقی بباور است. و این همی طالب هم در همی پنج سال اگر می روید که روی شنده دانستن ببینن بباور است در همی کی اصلا برادر. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دیده می شد، چاریار کبار دیده می شد، تمام خلفای اسلام دیده می شد، یه آدم مستور است. این طرف حساب بالای زن ایجاب اجباری را عبر کرده، این طرف بالای خود. بناهن یک کاری یک مردم مجهولی هستن که جز گسترش تروریسم، جز چور چپاول معادن دیگه کاری ندارن.
0: بسیار تشکر آقای غیوسی. خب مخالفین سیاسی طالبان چقدر از یادم حمایت میکنه و در ضمن در بدخشان معترضین خیلی زیاد بود به سیاست های طالبان، چقدر یک فرصت بر از اینو فراهم کرده که در کنار جمعه خان فاتح بیستن و از حق بدخشان دفاع بکنن؟
1: خب ببینید در حال حاضر همه می دانند که گروه های زیاد نظامی در هماهنگی با پاکستان که مخالفت با طالب داره در مناطق مختلفی از مرزهای افغانستان به ویژه بدخشان، چترال، اینجا جای به جای هستند و دنبال یک فرصت هستند تا بتوانند وارد بدخشان شوند و بالاخره مبارزاتشان آغاز بکنند. همچنین این تنش درگیری میان آقای فاتح و امارت تروریستی طالبا فرصت برای نظامی های را که در داخل بدخشان حضور دارند و هماهنگی با جبهات مختلف دارند، از سال 2023 به این طرف که زیادی از بچه ها شهید شد، افرادی از یا هنوز اونجا جابجایی هستند، و بررسی ما بیشتر از عبدال سوری بدخشان در حال حاضر نیروهای منظم و مسلح برای اقدام مسلحانه بر علیه طالب وجود داره. اولسوالی دیگری هم طبعا هستن اما کمتر به این موارد دسترسی دارن، مثلا اولسوالی پامیرات ما کمتری مسائل دسترسی داره، اما نیروهای دیگری هستن که از این طریق تلاش دارن که با طالب بجنگن. این که از آقای جمعی فاتح مخالفین حمایت بکنن، همه خودش که این درگیری رو بر علیه طالب آغاز بکنن، یک بنا یک حمایت غیر مستقیم است. اما ما قبلا هم عرض کردم که آقای جمعی فاتح کاش مسیرش هم مشخص میکرد که برای چی میجنگه. همه یک کلمه هنوز گفته که دروازه ها عقب مانده است و تاثیر پیدا نکرده. گپی بده نیست، گپی خوبی است، اما درواز همه بدخشان نیست، درواز همه افغانستان نیست. آقای فاتح باید میگفت که طالب تروریست است، طالب مفسد است، طالب دروغگوی است، طالب گروگانگیر حکومت است، تا نیروهای بیشتر حمایتش میکرد. اما باز هم زمینه ایجاد شده برای حمایت آقای فاتح و غیره به طور غیر مستقیم و بعضی از گروه‌های داخلی که قبلا هم در اول سوالی نسای و دیگر شکای اینجا حضور داشتن، از آقای جمعه دارن حمایت میکنن همی بعضی گروهای خیزشای مردمی که در سابق برای میجنگید همی را سلاح برداشتن و همراه آقای فاتح قرار دارن. این نشان میده که یعنی مردم محل هم به نحوه از آقای فاتح حمایت کردن، اما متاسفانه و هنوز هم به اون موقف خود استاد است و هنوز مسیرش مشخص نکرده تا نیروهای مسلح افغانستان از عواد دموکراتیکی از او که اگر حمایت میکرد از او حمایت میکردن.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای سیحون. گفتگوها به نتیجه نخواهد رسید چون چه تا حالا نتیجه نداده، طالبان هم فاتحه با این وضعیتش تحمل نخواهند کرد. آیا استراتژی من فیر اول را نمی کنم که خود آقای فاتحه گفته که برای ازی که بگویه که حمله اول از طرف از این صورت نمیگیره نتیجه خواهد داد، فکر نمی کنین که این استراتژی آقای فاتحه و طالبان فرصت کافی خواهد داد تا حلقه معاصره را تنگ تر کنن؟
2: خب اصلی بحث است که قبلا یک موضوع اشاره کردم که هر حرکتی، هر قیامی، انقلابی و هر تحولی که پدید میه بر محور یک تری دایه های یا روایت های شکل میگیره که متاسفانه آقای فاتحه دارای یک دایه و یک روایت کلان نیست. اونا بحث مرحله عدالت اجتماعی برش مهم، مرحله عدالت قومی و بحث های هویتی یک چنینچیزی برش مهم نیست، بحث مشارکت عادلانه قدر سیاسی هم مهم نیست. وقتی که خواستگاه و در واقع علت انگیزه و دلیل حرکت آقای فاتحه تنها بحث معادن و مشارکت و توقف کار معدن و بازداشت چند روزی خانواده و یک چنین چیزهایی است، یک سری بحث های بالاخره که بتونه این استادگی را منحرف کنه وجود داره، مثلا این خطر وجود داره. این گونه هم نیست که با معذرت این گونه هم نیست که بگیم که تلاش های طالبان به نتیجه میمونه و جمعه فاتحه استاد میشه. اما یک مسئله میمونه، چیزی که سبب شده که جمعه خان فاتحه استادگی بکنه و مقاومت داشته باشه و رای جز مقاومت نداشته باشه ایست که در منطق و ادبیات طالب کسی که سرکشی میکنه مستحق مرگ است. وقتی که اطاعت نکرد، پیروی نکرد، باید کشته شود. این نمی نکته است که آقای فاتحه مجبور میکنه که یک مقدار محتاط باشه و هوشیار باشه. و این نکته خاصگاهی طرحی بسیاری از دایه های دیگه وجود دارد. حالا آقای فاتحه میتونه که با توصیه یا با کلان کردن دایره و محدوده دایه و خواسته های مردمی خارج از چارچوبه منافع شخصی خودش و ایمان یک رهبری مردمی ظاهر شود.
0: حالا مشکل در بدخشان تنها در درواز باقی مانده و یا به نقاط دیگه بدخشان هم گسترش یفته؟
2: تنهای نیه، مشکلی در درواز نیست، مشکل در راغ است، مشکل در یفتل است، مشکل در شهر بزرگ است، مشکل به دبارک است، در یرگو، در ارگوز، در آیم است و به می ترتیب مناطق زیادی از بدخشان مشکلات زیادی وجود داره. مگه می همه اعتراض ها و سرصدا ها و مخالفت های مردم ها در هنگام تخریب مزارع کشت کوگنار را دیدین؟ آدم ها کشته شدن، زخمی شدن، با توپ و تانک رفتن خانه های مردم را تخریب کردن، دست پای مردم را شکستن، بر روی مردم شلیک کردن. به همین ترتیب در استخراج معادن موجی از شرکت ها و بالاخره تیم مافیا و شرکت های اقتصادی.
0: حالا شما احتمال میتونه که تمام این ناراضی ها با جمعه خان فاتحه همراه شوند و در برابر طالبان بیستن؟ خب هر کدام از اینا مشکل خودشان داره و شما هم گفتین که این مشکل تنها مشکل در اوزغا نیست، مشکل تمام بدخشان است تقریبا.
2: وقتی که عامل اصلی رژیم حاکم است، رژیم حاکم است که معادن غارت میکنه، همین رژیم حاکم است که به هلمندی اجازه میده کشت تریاک شو حاصل برداری کنه ولی بدخشی رو میره داخل خانش دست پاشه میشکنه و دیوارهای خانش چپه میکنه، کشت کوگنارش رو تخریب میکنه. وقتی که عامل اصلی خود رژیم حاکم است، مجموعی از نارضایتی ها با عوامل متعددی در مناطق مختلفی از بدخشان و سراسر افغانستان
0: حالا همین یک فرصت فراهم کرده بر تمام معترضین و ناراضی ها، آیا از این فرصت استفاده خواهند کرد؟
2: دقیقاً فعلا جمعه فاتحه در این موقعیت قرار گرفته. اطلاعاتی که ما داریم هم اکنون شمار زیادی از رهبران سیاسی با آدم در تمام هستند، جریان های نظامی با آدم در تماس هستند، حتی مردمان محلی که وجود دارن. اطلاعاتی که دیروز مبادست داشتم شمار زیادی از مردم، شماری از مردم که حالا تعدادشون مشخص نیست بشیم که چقدر است، ولی گفتن که از شهرستانه های خاش، شهدا و بهارک به طرف دروازه ها رفتن. یعنی آخر با یک نقطه امیدی که میتونه اونا را از شر یک رژیم بالاخره وارد شده نجات بده دروازه هاست.
0: بسیار تشکر آقای یارمند. خب گفتن که مشکل از دروازه ها گسترش یافته به کل بدخشان، تقریبا این بنبست چگونه خواهد شکست؟ طالبان چی کار میتونن انجام بدن در برابر بدخشان که همیشه اگر اعتراض بکنن؟
3: امی امروز یک فرمانده طالب ها ولسوالی که آزارد خاطر است، ولسوال ارغنجخار در یامگان امرایش برخورد بسیار خونین کرده و برخورد تا وکنون دوام دارد. یعنی منظور ای است که امو ابهت طالب در حال شکستن است. امی کسی که کسی که بیسته اینمی استاد شدن خودش سبب می شود که سایر نیروهای دیگه در هر گوشه افغانستان که هستن، حالا آقای فاتح باید یک پیام بده و مردم افغانستان و قماندان های طالب برای تمام افغانستان پیام بده.
0: تشکر. خلاص استفاده.
3: ما سرنوشتون به اینی شکل است، شما هم در آینده به این شکل هستین و شرط نقب می مانم.
0: خیلی سپاس. و از بین بردن آقای فاتح همکار آسان به طالبان نخواهد بود. بسیار تشکر از شما مهمانان گرامی. بس ما در امجا با پایین رسید آقای یارمند، آقای غیاسی و آقای سیحو. ممنون از حضورتان و برنامه بینده عزیز. این بود بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد خدا نگهدار. وقت خوش.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستن جور و سیاد و بخیر و سلامت باشد.
11: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 غد.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: یک دقیقه خبر.
13: به مطالعه در لغمان به افغانستان اینترنشنال میگیم که استخبارات طالبان محمد اعظم باختر فراشغانی فرمانده پیشنه پلیس محلی در ولسوالی دولتچه را بار دیگر بازداشت شد. با گفته این منابع نیروهای طالبان هنگام بازداشت او اعضای خانواده این مقام پیشین را لتکوب کرده است. منابع محلی جمعه پنجم سرطان به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان پس از بازداشت محمد اعظم باختر او را به مکان ناروشن منتقل کرده و خانواده این نظامی پیشین تاکنون از وضعیت و مکان نگهداری او اطلاعی ندارد. بر اساس اطلاعات منابع استخبارات طالبان در سوم سرطان، مقدار مواد منفجره سلاح و مهمات را در نزدیکی خانه محمد اعظم باختر جاسوسی کرده و سپس به خانه او یورش بردند. منابع میگن طالبان به بهانه کشف سلاح و مواد منفجره این نظامی را بازداشت کرده است.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: دومین تقابل دوستانه تیم کرکت دختران افغانستان در بریتانیا ملی پوشان کشور و مسافه دانشگاه کمبریج رفته است. و تکمیل شگفتی در نخستین حضور در جام جهانی کفه با کسب تساوی مقابل عربستان سعودی راهی مرحله حذفی شد. روز و وقت شما بخیر، بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. تیم کرکت دختران افغانستان در سفر تاریخی به بریتانیا آمده و قرار است در چند رقابت دوستانه و ملاقات‌های رسمی شرکت کند. بیشتر در گزارش از همکار مهدی کاظمی.
1: از کابل تا لندن، مسیری که برای تیم کرکت زنان افغانستان تنها یک سفر ورزشی محسوب نمیشه، بلکه روایت ادامه مبارزه برای زنده نگه داشتن هویت ورزشیشان است. این بار اعضای تیم در اقامتگاه کلارنس هاوس با چارلز سوم پادشاه بریتانیا دیدار کردند. دیداری که در آن از دشواری‌های مهاجرت، محرومیت زنان از ورزش در افغانستان و تلاش برای ادامه مسیر حرفه‌ای صحبت کردند.
2: این یک دستاورد بزرگ برای تیم است و مایه افتخار است. هرگز باور نمی کردیم که قرار است با پادشاه بریتانیا ملاقات کنیم و این گونه مورد حمایت همه قرار بگیریم. پس بله، از همه چیز راضی هستیم.
1: بازیکنان افغان در این دیدار یک چوب کرکت دست‌ساز مزین به هنر و نمادهای فرهنگی افغانستان همراه با پیراهن و نشان رسمی تیم را به پادشاه بریتانیا هدیه کردند. این سفر به دعوت رسمی کرکت بورد انگلستان و ولز انجام شده. اعضای تیم در جریان این سفر در برنامه‌های مختلفی حضور خواهند داشت. ششم سرطان برابر تیم زنان دانشگاه کمبریج و میدان میرن. یازدهم سرطان هم قرار است دو دیدار دیگر برگزار کنند. این دختران در دیدار نهایی جام جهانی کرکت زنان هم به عنوان مهمان ویژه حضور خواهند داشت. حضور این تیم پیام روشن حمایت از ورزش زنان افغانستان و ادامه مبارزه برای دیده شدن در عرصه بین المللی به همراه دارد.

0: برای این ورزشکاران هر مسابقه، هر سفر و هر دیدار تلاشی است برای حفظ نام تیمی که اگرچه از افغانستان دور مانده اما هنوز خود را نماینده زنان ورزشکار این کشور می‌داند.
1: تیم کرکت دختران افغانستان اما امروز در دیدار دوستانه با مسافه تیم نیروهای مسلح بریتانیا رفته است. این دیدار در ورزشگاه کرکت کمبریج و در قالب مسابقه 20 اوره برگزار شده. در نوبت اول تیم زنان نیروهای مسلح بریتانیا توپزنی کردند و در 20 اور 149 دوش به دست آورد. در مقابل بازیکنان افغانستان موفق به گرفتن 7 ویکت شدند. تیم کرکت زنان افغانستان پس از این مسابقه برابر تیم زنان دانشگاه کمبریج به میدان خواهد رفت. این تیم با حمایت کرکت بورد انگلستان و ویلز به بریتانیا سفر کرده و این نخستین تور آن پس از انتقال بازیکنان به استرالیا به شمار می‌رود.

0: بریم به مسابقات جام جهانی. از گروه هچ جام جهانی که برد با کسب تساوی بدون گل مقابل عربستان سعودی در نخستین حضورش در جام جهانی به مرحله حذفی صعود کرد. این دیدار در ورزشگاه شهر یوستن برگزار شد و بازیکنان کیپرد به خوبی این دیدار را مدیریت کردند و به مرحله حذفی رسیدند. کیپرد با 3 تساوی پشت سر هم و بدون شکست پس از اسپانیا به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد شد. عربستان سعودی هم با 2 امتیاز در قعر این جدول قرار گرفت و حذف شد. هواداران تیم فوتبال کیپرد پس از صعود تاریخی به مرحله حذفی جام جهانی به جاده های شهر پرایا و جشن و پایکوبی پرداختند. این کشور جزیره‌ای با جمعیت نزدیک به 600 هزار نفر در نخستین حضور خود در جام جهانی شگفتی ساز شد. در دیگر دیدار این گروه اسپانیا 1-0 اوروگوئه را شکست داد. تک گل این دیدار را الکس باینا به ثمر رساند. با این پیروزی اسپانیا 7 امتیازی شد و به عنوان صدرنشین راهی مرحله 1/16 نهایی شد. اوروگوئه هم با 2 امتیاز در رتبه سوم جدول گروه اچ قرار گرفت و از دور مسابقات کنار رفت.
1: ما برای گرفتن 7 امتیاز بازی کردیم اما در نهایت فقط 2 امتیاز گرفتیم. همین جمله ساده ترین و دقیق ترین توصیف از نتیجه دوران ماست. وظیفه ما این بود که گروهی از بازیکنان با استعداد را مدیریت کنم. از توانایی‌هایشان بهترین استفاده را ببرم و آنها را به تیم قدرتمند تبدیل کنم. اما واقعیت این است که نتوانستم چیزی فراتر از سخت‌کوشی، تلاش و تعهد از این تیم بسازم. نتوانستم مجموعه بازیکنانی را که در اختیار داشتم به نیروی تبدیل کنم که بعد از مسابقه مجبور نباشم توضیح بدم چرا این اتفاق افتاد و چرا نتیجه اینطور رقم خورد.
2: من هنوز هم برای مارسلو بیلسا احترام و تحسین زیادی قائلم، اما در نهایت این بازیکنان هستند که داخل زمین بازی می‌کنند و سرنوشت مسابقه را می‌سازند. این دقیقاً همان نوع مسابقه‌ای بود که درباره‌اش صحبت می‌کردیم، یک بازی سخت، فرسایشی و در سطح بالا. ما باید شرایط مسابقه را می‌پذیرفتیم، با واقعیت‌های داخل زمین کنار می‌آمدیم و تلاش می‌کردیم با تکیه بر نقاط قوت خودمان از آن عبور کنیم.
0: ایران هم در سومین دیدارش در جام جهانی تن به تساوی 1-1 مقابل مصر داد. ابتدا محمود صابر دقیقه 5 مصر را پیش انداخت. در ادامه مهدی تارمی دقیقه 11 پنالتی خراب کرد. این پایان کار نبود و رامین رضاییان دقیقه 14 گل مساوی را زد. با این نتیجه مصر 5 امتیازی شد و در رتبه دوم گروه جی قرار گرفت و سود کرد. ایران هم 3 امتیازی شده، همچنان شانس سود دارد. امیر خلانایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در نشست خبری پس از این بازی گفت در صورت سود به مرحله بعد آماده رقابت با هر تیم هستند و حسام حسن سرمربی مصر هم گفت بازیکنانش تا آخرین لحظه جنگیدند.
3: ببین وقتی که شما مسابقه میدی از نظر علمی و فیزیولوژی بدن ها در پایین ترین سطح آمادگیه، بعد بلا فاصله وقتی میری رو ارتفاع و این باعث میشه که مسئله ریکاوری شما چند روز عقب بیافت. این سومین باره که دارم با ما این کار رو میکنه. الان هم از اینجا باید بریم فرودگاه، ولی ما اگه بریم مرحله بعد آمادگی داریم با هر تیمی بازی کنم. چرا؟ چند دلیل داره. من دیروز قبل مسابقه گفتم ما این بهترین نمایش ما بود، چون دو دلیل هم داشت. یکی از نظر بدنی سازگاری خوبی داشتیم، یکی هم که دو تا بازی قبلی ما حالت آمادگی بود برای ما و این یه چیز واقعا خنده داره. شما در جام جهانی دو تا بازی کنی که برات آمادگی باشه، ولی من بدشانسیم ناراحتم. ما سه تا گل زدیم، یکیش 5 سان بود، یکیش 10 سان بود، یکیش 30 سان. کلاً یه مس نشد.
4: امروز با وجود مصونیت‌هایی که در جریان مسابقه داشتیم، به خصوص مصونیت آخر احمد فتوح در 20 تا 25 دقیقه پایانی نیمه دوم، عملاً با نفرات کمتری بازی کردیم. با این حال بازیکنان هم تا آخرین لحظه جنگیدند و من از تک تک اونها به خاطر تلاش، تعصب و فداکاریشون تشکر می‌کنم. قبل از اون مصونیت هم ما به گل نزدیک بودیم و بازیکنان هر کاری رو که باید انجام دادن. با احترام کامل به همه تیم‌ها، ما شایسته صعود به مرحله بعد هستیم.
0: برای ما گزارش همکارم علیرضا مدیری را از داخل ورزشگاه شهر سیاتل، محل برگزاری دیدار ایران و مصر، با هم بشنویم و برمیگردیم.
5: ایران خوب بازی کرد، در مخرجی خوب بازی کرد، دو بار توپ رو به تیر زد. کلا بازی هیجان انگیزی بود. اوج هیجان دقیقه 93 بود وقتی شجاع خلیل‌زاده دروازه مصر رو باز کرد. بعد می‌دیدید اینجا چه خبره، ایرانیا واقعا سر از پا نمی‌شدن، ولی خب گل مردود اعلام شد به دلیل آفساید و در نهایت بازی 1-1 تموم شد. بعد حالا منتظر بمونیم ببینیم که آیا میتونه با عنوان تیم سوم راهی مرحله حذفی بشه یا نه. شانس داره هنوز تیم ملی فوتبال ایران که برای اولین بار در تاریخ راهی مرحله حذفی بشه، مثل بازی‌های قبلی ایران تو جام جهانی 2026، یعنی دو تا بازی قبلی تو لس آنجلس. طرفدارای ایرانی حسابی تشویق کردن تیم فوتبال ایران، اما همون اتفاق همیشگی افتاد. موقعی که سرود جمهوری اسلامی نواخته شد، اکثر ورزشگاه هو کردن این سرود و طرفدارای جمهوری اسلامی هم اینجا بودن، تعدادشون اندک بود، اما طرفدارای ایرانی با پرس

0: عنوان صدرنشین از گروه جی صعود کرد. نیوزیلند هم با یک امتیاز از دور مسابقات حذف شد. با پایان این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزار هستم از همراهی شما تا این دم. برای دریافت خبرهای تازه بیشتر سر به شبکه
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
2: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
3: زه هرتی ده کابل ولایت نیم.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
3: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: لانگری ویژه حقوق بشری سازمان ملل متحد در مصاحبه با افغانستان انترنشنال گفته است که سفر مقامات طالبان به اروپا در چارچوب تلاش‌ها برای بازگرداندن پناهجویان به عادی‌سازی گروه کمک می‌کند. ریچارد منت میگوید این اقدام اتحادیه اروپا سلی محکمه به صورت زنان افغانستان است که صدایشان خاموش شده است. آقای بنت با اشاره به سفر اخیر هیئت طالبان به بروکسل و دیگر با نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفت است که این اقدام میتواند به تسهیل روند بازگردان پناهجویان افغان نیز منجر شود. قابل نگرانی است. ریچارد بنت روز جمعه 5 سرطان در گفتگوی ویژه با افغانستان اینترنشنال گفته است با طالبان به عنوان حاکمان افغانستان نباید مشروعیت داده شوند. اکنون نوع عادی سازی در جریان است و کشورها باید در این زمینه با احتیاط کامل عمل کنند.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

با خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی طالبان تحرکات و آرایش نظامی نیروهایش را در ولسوالی نسای ولایت بدخشان افزایش داده است و گفته منابع او در روزهای اخیر نیروهایش را سازماندهی کرده و دیدارهای گسترده با مردم داشته است. ویدیوهای رسیده به ما نشان می‌دهد که کاروانهای طالبان برای خلع سلاح این فرمانده راهی در وازها شدند. فاتح میگد آغازگر درگیری نخواهد بود اما اگر به او حمله شود از خود دفاع خواهد کرد. جمعه خان فاتح پس از تجدید اختلاف با رهبری این گروه از معاونت ولایت زابل برکنار شد. ناظران بر این باورند که برکناری او بدون سپردن مسئولیت جدید بخش از روند حذف فرماندهان غیر پشتون از ساختار قدرت طالبان است. تیم کرکت دختران مهاجر افغانستان در نخستین دیدار خود در بریتانیا با اختلاف دو ویکت تیم ملبورن را شکست داد. این مسابقه در ورزشگاه ورمزلی برگزار شد و ملی پوشان افغانستان نخستین پیروزی خود را پس از تشکیل دوباره جشن گرفتند. بنیاد ملبورن در بیانیه اعلام کرد که حمایت از

ورزشکاران پناهنده ادامه خواهد یافت. فیروز امیری یکی از اعضای این تیم گفته که با این بازی صدای دختران محروم افغان را به گوش جهان رساندند. اعضای تیم کرکت زنان افغانستان پس از پیروزی در نخستین دیدارشان در بریتانیا به جشن و پایکوبی پرداختند و آهنگ افغانستان را همخوانی کردند.

0: نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. دانشگاه نوتردام آمریکا برای گسترش فرصت‌های آموزشی برای زنان افغان تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آنلاین زن امضا کرده است. بر اساس این تفاهم نامه دو نهاد در زمینه برگزاری کورس‌های آنلاین، پروژه‌های پژوهشی، تبادل منابع علمی و توسعه برنامه‌های آموزشی همکاری خواهند کرد. این همکاری از فصل پاییز با ارائه کورس‌های جدید آغاز می‌شود. نمایندگی اتحادیه اروپا به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر بر حمایت از درمان معتادان و فراهم کردن معیشت بدیل در افغانستان تاکید کرده است. این نهاد گفته که در همکاری با سازمان ملل از مراکز درمان و توانبخشی معتادان پشتیبانی میکند. اتحادیه اروپا افزوده که بازگرداندن کودکان آسیب دیده از اعتیاد به مکتب نیز بخش از این برنامه هاست. وزارت مهاجرین طالبان اعلام کرده که در هفته جاری 344 شهروند افغانستان از زندان‌های پاکستان آزاد شدند. با گفته این وزارت، این افراد که به دلیل نداشتن مدارک قانونی اقامت بازداشت شده بودند، پس از آزادی به افغانستان بازگشتند. طالبان میگوید این افراد پس از ثبت و دریافت کمک‌های اولیه به مناطق اصلی سکونتشان منتقل شدند. دو سال از زندگی صدیقه پشت دیوارهای زندان و میان راهروهای محاکم گذشته است. او هنوز کودک بود که زندگیش با دشواری ناشی از ازدواج اجباری آغاز شد و امروز زن جوانی در پشت میله های زندان است. صدیقه 9 ساله بود که مرد 65 ساله ادعا کرد که او را از پدرش خریده است. وقتی صدیقه به ازدواج اجباری تن نداد، او را به 5 سال زندان محکوم کردند. هرچند ادارات قضایی محلی حکم رهایی او دادند، اما طالبان از قندهار دستور دادند رها نشود. مادر صدیقه خواهان تأمین عدالت بر رهایی دخترش شده است.
1: نام من قربانگل است، مادر صدیقه هستم. از شما تقاضای رسیدگی فوری و کمک عاجل دارم. دخترم نزدیک به 6 سال است که در زندان به سر می‌برد و در این مدت از نظر جسمی و روحی آسیب‌های فراوانی دیده و اکنون بیمار است. از شما تقاضا دارم هر چه زودتر برای نجات و رسیدگی به وضعیت او اقدام کنید و صدای ما را به سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر برسانید. ما نمی‌دانیم برای دادخواهی به کجا مراجعه کنیم. من به عنوان مادر او درمانده و ناچار شدم و نمی‌دانم برای نجات فرزندم چه کاری از دستم برمی آید. فشارهای روحی و روانی ناشی از این سالها سلامت دخترم را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. دخترم به ناحق و به شکل غیر عادلانه زندانی شده است. ما بارها به دادگاه ها و مراجع قانونی مراجعه کرده ایم، اما متاسفانه عدالت برای ما تأمین نشده است. بیش از 10 سال است که خانواده ما درگیر روندهای قضایی است و در این مدت برای اثبات بیگناهی دخترم به نهادهای مختلف مراجعه و درخواستهای فراوانی ارائه کرده ایم، اما با وجود همه این تلاش ها او همچنان در زندان به سر میبرد و از حق برخورداری از عدالت محروم مانده است. از شما تقاضا داریم به وضعیت دخترم رسیدگی کنید و برای تأمین عدالت و آزادی او هرچه سریعتر اقدام کنید.
0: ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد که در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز موازی را در ایران هدف حملات هوایی قرار داده است و گفته سنتکام در این حملات انبارهای موشک و پهپاد و همچنین سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار گرفته. یک مقام ارشد آمریکایی به فاکس گفته 6 جنگنده آمریکا 4 هدف را در سواحل ایران و جزیره قشم هدف قرار دادند. در سوی مقابل سپاه پاسداران اعلام کرده که در واکنش به حملات آمریکا نقاط استقرار ارتش این کشور در منطقه را هدف قرار داده است. سپاه جزئیاتی از محل این حملات منتشر نکرده، اما آمریکا را به نقض تعهدات و آتش بس متهم کرده. سپاه همچنین هشدار داده که در صورت تکرار حملات آمریکا پاسخ جمهوری اسلامی گسترده تر خواهد بود. دادگاه عالی ایالتی هامبورگ رسیدگی و پرونده ای را آغاز کرده است که در آن یک شهروند دانمارکی افغان تبار به جاسوسی برای جمهوری اسلامی متهم شده است. بر اساس کیفرخواست، متهم اصلی مرد 54 ساله متهم است که به دستور جمهوری اسلامی از یهودیان و حامیان اسرائیل در آلمان جاسوسی کرده و اطلاعات مربوط به آنها را برای انجام حملات احتمالی از جمله قتل و آتش‌سوزی جمع‌آوری کرده است. همکارم احمد صمدی از برلین با ما همراه شده. احمد، محاکمه دو عامل نیروی قدس سپاه پاسداران در آلمان آغاز شد. از روند دادگاه بیشتر برای من بگو.
2: در واقع باید بگیم اولین جلسه دادگاه برگزار شد و دو متهم داره. یک متهم اصلی هست 54 ساله با نام علی که شهروند دانمارکی افغانستانی هستش. نفر دوم نواب که اول نام خانوادگی او میم هستش که او افغانستانی هست و در ایران به دنیا آمده، 42 سالش هستش. دادستانی فدرال آلمان این دو نفر رو متهم کرده به اینکه در تلاش بودن تحریزی بکنن و برنامه ریزی بکنن برای هم ترور و هم آتش زدن اماکن متعلق به یهودیان و اسرائیل. این دو نفر سال گذشته در دانمارک بازداشت شدن. بر اساس گزارشی که از اداره حفاظت از قانون اساسی که اداره اطلاعات فدرال داخلی آلمان میشه، علی در سال گذشته با خودروی خودش از دانمارک وارد آلمان شده، در برلین از چند مکان از جمله شورای اخلاق آلمان که یوزف شوستر رئیس شورای یهودیان آلمان در اونجا رفت آمد میکرده و همچنین از آقای فولکر بک رئیس انجمن آلمان و اسرائیل هست، از این دو نفر در تلاش من که اطلاعات جمع‌آوری بکنن که در نهایت هم بازداشت میشن. چیزی که در واقع متوجه این دو نفر هست این که این دو نفر از مقامات سپاه پاسداران، از افسرهای سپاه نیروی قدس سپاه پاسداران دستور دریافت کرده بودن و در حالی بازداشت شدن که خب نشون میده که برنامه ریزی هایی رو قرار بوده انجام بدن، از جمله برای آتش زدن یک فروشگاه متعلق به یهودیان. نفر اصلی به دخترش گفته بوده که آیا یک زن فلسطینی یا سومالیایی میشناسه که به پول نیاز داشته باشه، مثلا در ازای دریافت 30,000 کرون دانمارک حدود 4,000 یورو میشه، بره و این فروشگاه رو آتش بزنه. و یا در خصوص طراحی قتل آقای فولکر بک، متهم علی از نواب سوال میکرده که آیا تو میتونی این کار رو انجام بدی، و در نهایت هم تصمیم میگیرن که این کار رو به نفر سوم واگذار بکنن. به هر حال دادگاه 19 جلسه ادامه خواهد داشت و یکی از شاکیان آقای فولکر بک خواستار اخراج سفیر جمهوری اسلامی شده و همچنین گفته که سفارت ایران در آلمان محلی هست برای تحریزی این اقدامات و بهتره که کارکنان سفارت هم کاهش پیدا بکنند.
0: همکارم احمد صمدی از برلین، ممنون برای جزئیاتی که ارائه کردین. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. ارتش پاکستان اعلام کرد که 8 شبه نظامی و شمولی یک انتحار کننده را در بلوچستان کشته است. ارتش پاکستان ادعا دارد که این شبه نظامیان نیابتی های هند بودند و در جریان دو عملیات جداگانه در بلوچستان کشته شدند. ارتش پاکستان گفته که عملیات پاکسازی در بخش های مرزی این کشور با افغانستان ادامه دارد. روسیه و اوکراین 320 اسیر جنگی را با میانجیگری امارات متحده عربی تبادله کردند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد 160 نظامی این کشور آزاد شده و در بلاروس تحت مراقبت هستند. رئیس جمهور اوکراین هم تایید کرد که 160 نظامی آزاد شده این کشور از سال 2022 در اسارت بودند. این 76مین تبادله اسیران میان دو کشور از آغاز جنگ است. اسرائیل، لبنان و آمریکا از دستیابی به یک توافق سه جانبه درباره یک چارچوب کاری میان سه کشور برای حرکت به سوی صلح خبر دادند. سفیر لبنان در واشنگتن چارچوب توافق سه جانبه را گام نخست به سوی بازسازی حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان دانسته و گفته این توافق با هدف ایجاد آتش‌بس دائمی و نهایی طراحی شده است. در پایان این مجمع خبری، تصاویری می‌بینیم از یک آبشار مصنوعی بزرگ در پاریس که برای افتتاحیه هفته مدین شهر ساخته شده است. این آبشار مصنوعی 8 متری با عنوان پس‌زمینه نمایش بهاری و تابستانی برند فارل ویلیامز آوازخوان و طراح معروف ساخته شده. تصاویر این سازه بزرگ در میان بحران گرما با انتقادهای تند شهروندان و سیاستمداران محلی مواجه شد، اما سازندگان گفتند که برای ساختن هیچ آبی هدر نرفته است.

0: سپاس از همراهیتان با برنامه
1: رادیو افغانستان انترناشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: اجرای ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند دولت طالبان فعالیت نهادهای دولتی را با اختلال گسترده برآورده است. کارمندان دولتی میگن که با حذف ابزارهای مانند واتساپ و ایمیل بخش بزرگی از مکاتبات و هماهنگی‌های ادارات دولتی عملاً متوقف شده است. بر اساس دستور طالبان استفاده از تلفن‌های هوشمند در تمام نهادهای نظامی و غیر نظامی ممنوع شده است. طالبان اجرا است که در صورت استفاده از تلفن هوشمند دستگاه افراد ضبط و در مجامع عمومی نابود خواهد شد و متخلفان با مجازات قانونی برو میشوند. سبیه اولای مجایز خانگوی طالبان دکنون در برای پیامت های جایی تسلیم اظهار نظر نکرد است. با این حال والی طالبان در پیشیر با انتشار بیانیه اعلام کرده است که این ممنوعیت بدون استثنا در تمامی ادارات این ولایت و جا در خواهد آمد. یک کارمند دولتی بر روی طرز گفته است تاثیر این تصمیم به حدی بوده که بسیاری از فرایندهای اداری عملا متوقف شده است.
10: شما. از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
11: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
12: صدای شما.
13: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: صدای شما.
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
10: صدای شما.
14: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
15: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
9: اجرای ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند دولت طالبان فعالیت نهادهای دولتی را با اختلال گسترده برآورده است. کارمندان دولتی میگن که با حذف ابزارهای مانند واتساپ و ایمیل بخش بزرگی از مکاتبات و هماهنگی‌های ادارات دولتی عملاً متوقف شده است. بر اساس دستور طالبان استفاده از تلفن‌های هوشمند در تمام نهادهای نظامی و غیر نظامی ممنوع شده است. طالبان اجرا است که در صورت استفاده از تلفن هوشمند دستگاه افراد ضبط و در مجامع عمومی نابود خواهد شد و متخلف هم با مجازات قانونی روبرو می شوند. سبیه اولای مجایز خانگوی طالبان دکنون در برای پیامت های جایی تصمیم اظهار نظر نکرده است. با این حال والی طالبان در پیشیر با انتشار بیانیه اعلام کرده است که این ممنوعیت بدون استثنا در تمامی ادارات این ولایت و جا در خواهد آمد. یک کارمند دولتی بر روی طرز گفته است تاثیر این تصمیم به حدی بوده که بسیاری از فرایندهای اداری عملا متوقف شده است، زیرا پیش از این بخش عمده مکاتبات و امانگی های رسمی از طریق تلفن همراه اجرا می شد. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگاه آقای عبدالوارث سیغانی فعال سیاسی است. سپاسگزار هستم از حضورتان در این گفتگو. آقای سیغانی، بین از شما اول بشنویم که جای ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در ادارات دولتی چی از نظر سیاسی و چی از نظر حکومتداری چگونه یک تصمیم است؟
12: با تقدیم سلام و احترام خدمت جناب شما، شنوندگان محترم برنامه شما، اگر برای این روی کرده طالب ها یک بدویت ساختارمند و سازمان یافته اسم بگذاریم، من فکر میکنم معرفی به گزاف نگفتیم. اینا که از تکنولوژی روز بهترین و بیشترین استفاده و بهره‌وری را میبرند، اما باز هم در برابر استفاده کنندگان غیر خودی در ادارات دولتی اینا روی کردها و سیاست های بسیار عجیبی را در پیش میگیرند. من فکر میکنم که این میتوانه بسیار یک پیامد ناگوار در روند خدمت رسانی کارمندای دولتی برای مردم بیشتر اثر بگذاره، چون امروز بیشترین ارتباطات و روابط کارمندها از طریق گوشی های هوشمند صورت میپذیره، اما این وضعیتشان کارمندان دولتی را حتی در بیرون از کارمندان حکومتی برای مردم میتونه یک تصویر بسیار بد بگذاره که من متاسفانه این بسیار یک تصمیم نادرست و ناسنجیده میدونم.
16: این تصمیم نادرست و ناسنجیده شده چی تاثیرات بالای خدمت رسانی و حکومت داری در مجموع میتونه امروز وارد بکنه در افغانستان؟
12: خب مشخص است که بیشترم در مقدمه بر شما عرض کردم که روند کاری و روند هرایه خدمات در ساختار و سیستم امروزی بیشتر ارتباط میگیره با این گوشی های هوشمند که بیشترین ارتباط برای روابط و استفاده از این گوشی های هوشمند در ادارات دولتی صورت میپذیره. اما طالب ها به دلایل مختلف، حالا هر اغراضی را که در ذیل این مباحث اونا دنبال میکنن، موضوعی است جدا، اما باور من این میتونه بسیار پیامد نادرست داشته باشه. روند خدمت گذاری و ارائه خدمات را برای شهروندانی که در دوائر دولتی طالب ها مراجعه میکنه کند بسازه و یک برداشت و یک فهم بسیار غلط در درون شهروندای افغانستان فراهم بکنن که اینا در برابر هر گونه پیشرفت و در برابر هر گونه استفاده مؤثر از تکنولوژی و از ابزارهای مدرن امروزی استادن و تلاش میکنه افغانستان را تبدیل بکنه به یک جغرافیای بسته، به یک جغرافیایی که هیچ گونه پیشرفت درقی و تعالی را نمیپذیره و در برابر همه واقعیت‌های جهان گستر امروزی قرار دارن.
16: آقای سیغانی، این محدودیت ها در شرایط وضع میشه که بسیاری از زیرساخت‌های اساسی در افغانستان مانند شبکه‌های پستی و شبکه‌های اداری دیجیتال که ما در کشورهای غربی داریم در افغانستان یا وجود نداره، اگر وجود داره بسیار در خدمه‌های نخستینش قرار داره. حالا سوال مشخص من این است که وقت چنین خدمات و دسترسی به چنین خدمات قطع میشه، تاثیرگذاری از این نه تنها بالای مرکز بلکه در ولسوالی ها و روستاها چگونه خواهد بود؟
12: خب یک چیز بسیار واضح است که ارتباطات میان مرکز و ولایات، میان ولایات و ولسوالی ها، در کل این شبکه ارتباطی که میتوانه برای هماهنگی بهتر، برای حل مشکلات در محلات و در ولایات یا در مرکز بیشتر در مرز چالش و کندی میگرایه، که این بسیار یک پیامد منفی داره که در بسیار جاها نمیتونه مشکلات مردم به اسرع وقت و در به شکل بهتر و خوبترش حل و فصل شده. اما من فکر میکنم که اینا در پهلویش این که اصلا حرمت نمیگذارن برای حل مشکلات مردم افغانستان و شهروندان و مراجع کنندگانشان، اینا تلاش میکنن که اونمو اهداف اونمو اغراضی که در پیش خودشان ملاحظات سیاسی و امنیتی که دارن اونها را دنبال بکنن. اینا برشان اصلا ارائه خدمات برای مردم افغانستان مطلب مهم نیست. اینا اصلا این که چگونه پاسخگو باشن و پاسخدهی داشته باشن و در عین حال ارائه خدمات سالم و مؤثر برای مردم افغانستان صورت بپذیره، برای طالبا اصلا پسیج نمیبرزه. ولی آنچه که بسیار مهم است است که یک تصویر بسیار وحشتناکی که اینا از افغانستان برای جهان پیشکش میکنه و در واقع افغانستان را اینگونه تعریف میکنه که یک جامعه‌ای که امروز در گرو یک گروهی از انسانهای بدوی و انسانهایی که در برابر هر گونه پیشرفتی ساده هستند، در برابر ابزارهای که حل مشکلات صورت میپذیره، ابزارهای مدرن امروزی استادتن. اینا ما فکر میکنم که هر قدری که پیرامون به این مسائل پرداخته شود، طالب ها اهداف و سیاست های خود را دنبال میکنه و هیچ گونه در واقع این گونه میخواهیم عرض بکنم که هیچ گونه ارزش برای حل مشکل مردم افغانستان، برای نیازهای مردم افغانستان، برای ارائه خدمات گذاری موثر و بهتر، اینا متاسفانه نداره.
16: وسیوانی فراتر از ادارات دولتی، طالبا در اواخر استفاده از گوشی های هوشمند در دانشگاه و مکاتب هم در مجموع در نظام آموزشی و تحصیلات عالی منع کرده، در شرایطی که دنیا به طرف فناوری شدن میره و همچنان AI یا هوش مصنوعی بسیار به شکل سریع در حال رشد است، ولی ما در افغانستان حتی دسترسی دانشجویان و دانش آموزان به گوشی های هوشمند میبینیم که توسط طالبان قطع شده. چه تأثیر میگذاره این تصمیم روی روند آموزش در مجموع در افغانستان؟
12: خب متاسفانه بهای این جهالت را و بهای این بدبختی و این سیاست های نادرست را در فردا مردم افغانستان می پردازند. مردمی که نیازمند است نسل جوانش آمیخته با علم و با زیور علوم عصری باشد و بتواند در فردا در مسائل مختلف اینها نقش آفرینی بکنه. و امروز جهانی را که ما در او قرار داریم، جهان است که رقابت تکنولوژی و پیشرفت و گسترش تکنولوژی و فناوری میتوانه حلای که بسیاری از مشکلات و موضوعاتی باشه، چنانی که شما در سوال خود مطرح کردین که ما در عصر هوش مصنوعی قرار داریم که دولت ها سر این مسئله و سر این پروژه میلیون ها دلار را سرمایه گذاری میکنن تا اینکه بتوانند در آینده حرفی برای گفتن داشته باشه و در موارد مختلف از او استفاده بهینه شود بپذیرند. اما یک چیزی که متاسفانه طالب ها اصلا به او ایت توجه نکرده در این 5 سال گذشته، اما علوم عصری و علوم مدرنی که به وسیله او میتوانه بسیاری از موضوعات و مشکلات جامعه ما قابل حل باشه، همواره این گروه علوم را به نافع و به غیر نافع تقسیم کردن که علوم نافع به باور اونا اما علم شریعت و علم دین است، اما این علوم عصری که امروز میتواند جهان به وسیله او با میانجی و مشکلات خود را حل بکنه، اصلا طالب ها به او توجه و تمرکز ندارند. یعنی این گونه میرسانه پیام را که طالب ها یک پروژه در افغانستان که تلاش میکنه افغانستان به حقب برگردانه و جوانای افغانستان را از رای رسیدن به توسعه و تعالی باز بدارند و جامعه ما را از رفتن به سوی ترقی و تعالی باز بدارند. اینها در واقع همین روی کارت‌هایی که در پیش گرفتن، برنامه‌هایی که اینها هر روز عملی می‌کنن، اینها در واقع برنامه‌های سازنده نیست، بلکه اینها ابزارهایی هستند که افغانستان و مردمش و جوانایش از راه رسیدن به ترقی و تعالی متأسفانه باز می‌دارن.
16: یک تأثیرات دیگه که می‌تونه این محدودیت‌ها در دراز مدت داشته باشه، مثلا وضعیت حقوق بشر است، چون دسترسی شهروندان و فعالان به خدمات مخابراتی و گوشی های هوشمند میتونه روند مجازات شهروندان مستندسازی بکنه که طالبا او را انجام میده. اگر این روند آقای سیغانی در آینده هم ادامه پیدا بکنه و طالبا نه تنها بالای کارمندان و دانشجویان و دانش آموزان بلکه به نحوه بالای کل شهروندان این محدودیت ها را وضع بکنه، اینترنت را فیلتر بکنه، گوشی های هوشمند رصد بکنه و دسترسی مردم به رسانه های بین المللی را قطع بکنه، چگونه اگر افغانستان خواهد بود در چنین وضعیتی؟
12: خب متاسفانه افغانستان ما در 5 سال گذشته یک زندانی بود برای شهروندانش که در بسیار جاها ما حالات حوادثات را دیدیم که از ترس دسترسی یا به دست قرار گرفتن طالب ها یا شکنجه توسط طالب ها بسیاری از واقعات ها در جوامع ما در نقاط مختلف افغانستان کتمان شده. متاسفانه یک بخشی از این گزارشات را که ما روزمره رصد میکنیم و میبینیم، اینا شمه از اون کارهایی که در درون افغانستان صورت میپذیره، واقعیت های میدانی و واقعیت های تلخ جامعه ما فراتر از این و گسترده‌تر از این است. اما یک چیزی که گسترش چه این سیاست یا بیشتر شدن این سیاست میتواند در آینده وضعیت را بیشتر از این به وقوع آمد بگرایانه، او است که متاسفانه صداهای مردم افغانستان در گلو خفه می شود و این امکان از مردم افغانستان گرفته می شود که عملکرد شوم طالب‌ها را و سیاست‌های ظالمانه طالب‌ها را کمتر مستندسازی بکنه و کمتر در رسانه‌های ملی و بین المللی بازتاب بیابد تا اینکه واقعیت میدانی و عینی و اون سیاست واقعی طالب‌ها بیشتر برملا شود و بیشتر اوهیدا شود. اما من باورم است که طالب‌ها هر قدر که تلاش برای سانسور و سرکوب بکنه و تلاش برای این بکنن که واقعیت‌های افغانستان را کتمان بکنه، من باورم است که امروز ما در یک شرایط قرار داریم که مردم از هر طریق ممکن تلاش میکنه سیاست‌های طالب‌ها را یا مظالمی که اینها انجام میکنند مستند سازی بکنه و به گوش جهانیان بکشانه و برسانه. اما یک چیزی است که متاسفانه اینها تمام رسانه‌های آزاد و نهادهای تحقیقاتی را دامنه فعالیت‌هایشان را مسدود کرده، همون آزادی‌ها استقلالیت واقعی خود را در درون افغانستان ندارند، وابستگی‌های به لحاظ واقعی در اونجا هست که رسانه‌ها نمی‌تونه بازتاب‌دهنده واقعیت‌های افغانستان باشه. اما مردم افغانستان برای از این رسانه‌ها این سیاست‌ها را مستند میکنه و رویکردها و واقعیت‌های افغانستان بازتاب میده، ولی باورم نیست که میتونه محدود بکنم. اما من فکر میکنم که این روند نمیتونه واقعیت میدانی و حقیقی افغانستان را به شکل کامل سانسور بکنم.
16: سپاسگزارم از حضورتان در این گفته با آقای عبدالوارث سیغانی، فعال سیاسی. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفته با از رادیوی خودتان بودید.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
18: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: لحظه تاریخی برای زنان افغان. تیم کرکت زنان در کمبریج بریتانیا به مسافه حریفان رفت. سلام بر شما، به خبر ساعت 6 شام مقابل از افغانستان انترنشنال با من میده پیکان خوش آمدید. ادامه سرخط ها. آمادگی های نظامی در بدخشان، طالبان برای حل صلح جمعه خان فاتح نیرو فرستادند. فرمانده ناراضی به نیروهایش دستور آماده باش داد.
1: هر یکی میهود به نام یک و به نام دیگه تک تک میکنه و گیره به تکلیف میکنه. کل گیره بند کده میرویسه. هیچ کس نمیتانه که بخانه ایتون به هیچ بانه.
0: تایید آزار و اذیت بازگشت کنندگان، رئیس کمیسیون دعوت طالبان بدرفتاری با مقامات پیشین را پذیرفت. حمله های پهپادی جمهوری اسلامی به بحرین، منامه تهران را مسئول دانست. مشاور مشرب خامنه‌ای میگوید امید زیادی به توافق ندارد. به یک کشتی دیگر در خلیج فارس حمله شد.
2: و در خبرهای ورزشی امروز، رقابت های دوچرخه سواری زنان افغانستان، فریبا هاشمی با ثبت بهترین زمان بر سکوی قهرمانی ایستاد.
0: امروز 27 جون برای دختران افغانستان یک روز تاریخی است. تیم ملی کرکت زنان

0: افغانستان که با آمدن طالبان منحل شده بود، حالا در خارج از افغانستان دوباره خود را بازسازی کرده و اکنون در دانشگاه مشهور کامبریج به مسافه رقیبانی از انگلستان رفته است. پیش از آغاز مسابقه، چارلز سوم پادشاه بریتانیا از آنها در کاخ سلطنتی در لندن پذیرایی کرد. در مسابقه امروز تماشاگران افغان و بریتانیایی حضور گسترده داشتند. برای پوشش این مسابقه می رویم به کامبریج و همراه می شویم با همکارم سمیرا رسا. بله سمیرا.
1: تشکر ویده. بله اینجا ما در بله تشکر از خودت ویده، ما اینجا در ورزشگاه فینرز در هیوز کالج کمبریج هستم، جایی که کرکت بازان زن افغانستان قرار است که دو بازی انجام بدن که در پایان بازی اول قرار داریم یک بازی اول تمام شده و تا چند لحظه دیگر قرار است که بازی دوم را آغاز بکنند و در اینجا تعداد زیادی از مقامات پیشین همچنان فعالان حقوق زن، خبرنگاران آن برای تشویق و حمایت تیم کرکت زنان افغانستان حضور پیدا کردند. در کنار از او مقامات و همچنان فعالین غیر افغان نیز برای تشویق و حمایت تیم کرکت زنان افغانستان اینجا در میدان بازی حضور داشتند و ما با اکثریت از اونها مصاحبه های داشتیم که در بلوتن های قبلی امروشان صحبت های کردیم. اما حال در کنار ما سر لوری بریستو هستند که اونا در قسمت انتقال تیم کرکت زنان افغانستان نقش برازنده ای داشتند و همچنان نظارت بر انتقال 15,000 افغان از داخل افغانستان به بیرون از کشور اینا نقش داشتند. ما میخوایم امروشان صحبت داشته باشیم. اینجا در کنار ما هستند. Thank you so much, sir, and thanks for your time. Let me just ask you from here that how did you come with the idea to invite
2: شما چگونه این ایده به ذهنتون رسید که تیم پناهندگان رو تشکیل بدیم؟ بسیار خوشحال هستم که شما رو امروز بعد از ظهر میبینم. همونطور که شما توضیح دادین، من آخرین سفیر یوکی در افغانستان بودم قبل از تخلیه از افغانستان و من خارج شدم چند سال پیش از خدمات دولتی و خب در کمبریج هستم و همونطور که شما میبینید این کنار میدان کریکت فرنس هست و خیلی مهم هست و معروف ترین زمین کریکت جهان هست و اسم بسیار بزرگی که هستن در این ورزش از همینجا ورزش خودشون رو شروع کردن. در هندوستان، پاکستان همه اینجا بازی کردن و ایده این بود که اگه ما بتوانیم تیم زنان افغانستان رو به بریتانیا بیاریم و بازی کنن اینجا در این میدان و خب این کار رو داریم انجام میدیم امروز. اخیراً یکی از پیشنهادی داشتیم که بریتانیا بهتر هست که تعامل داشته باشه به طالبان. فکر میکنید که بریتانیا قصد این رو داره دیگه در فرایند این هست که توافقی با طالبان داشته باشه؟ من خارج شدم از خدمات دولتی و نظر شخصی خودم هست و من کار کردم 30 سال در بریتانیا و در سرویس های وزارت خارجه و با بسیاری از کسانی که باشون موافقتی نداشتیم کار کردیم. برخی از اون دولت ها بودن، برخی از دولت ها نبودن. پاسخ من به سوال شما این هست که قبل از هر چیزی باید خیلی روشن صحبت کنیم که میخوایم به چه نتیجه برسیم. نظر شخصی من این هست که دولت بریتانیا نبایستی به طور رسمی به رسمیت بشناسد طالبان رو و بهتر هست که با اونها در ارتباط باشند. به هر حال چرا که اگر شما در ارتباط نباشید نمیتونیم متوجه بشیم که اونها چی فکر میکنن و چه تأثیر و نفوذی دارن و این بایستی در نظر گرفته بشه. ما با تمام کار طالبان میکنن موافق نیستیم، به خصوص زنان و دختران، و باید توضیح بدیم که چرا و بایستی اونها رو بهشون توضیح بدیم این و تأثیری که این اقدامات میذاره برای اینها بگیم. بله دقیقا همینطور هست. ولی خود شما حامی زنان افغان بودید اینجا به عنوان مثال تیم کریکت. آیا در مورد حمایت از زنان و دختران در افغانستان چه نظری دارین؟ و خب این در قرن اینجا در قرن 19 هم ایجاد شده، زمانی که دانشگاه فقط برای آقایون بود و خب ما اینجا همین مسئله رو داشتیم. ما بسیار کار میکنیم اینجا در حوزه شبکه های آکادمیک، به حوزه مطالعه در مورد افغانستان که چه اتفاقی میفته، مطمئن بشیم و توضیح بدیم دلایلی رو که این اتفاقات داره میفته. و همینطور خیلی کار داریم میکنیم در دانشگاه که کمک بکنیم به افراد، به عنوان مثال دختران و پسرانی که نمیتونن به مدرسه برن، چرا که اونها در مناطق جنگی زندگی میکنن. وارد جزئیاتش نمیخوام بشم. کشوری مثل افغانستان، خب همچین البته کشورهای بسیار دیگه‌ای هستن که دختران و پسران نمیتونن به مدرسه برن، و خب کاری که ما داریم تلاش میکنیم که راه‌های عملی برای کمک رو پیدا بکنیم و حصول اطمینان بکنیم که دختران و پسران میتوانن تحصیلات ابتدایی رو داشته باشند و اون چیزی که شما احتیاج دارین در دنیای مدرن. منظورتون چیست؟ چه کارهایی میتونن انجام بدن؟ و خب بریتانیا چی کار میتونه بکنه به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل؟ فشاری میتونین رو اونها بگذارین که باز کنن دانشگاه ها رو؟ من از جانب دولت بریتانیا صحبت نمی کنم، ولی فکر می کنم که طالبان کاملا میدونن که نظر جامعه جهانی چیست، نه فقط بریتانیا در این مورد، و تقریبا تمام دولت‌ها همین احساس دارن. چیزی که در اتفاق میفته که گذاشتن دختران افغانستان از مدرسه و تحصیل میتونه تأثیر بسیار بنیادی داشته باشه. اتفاقی که داره اونجا میفته، دختران وقتی نمیتونن برن به مدرسه، خب تحصیل ندارن و سواد آموزی برایشون اتفاق نمیفته، و شما نیمی از نیروی کار خودشون رو کنار میگذارن برای اینکه بخوان کمک بکنن، و این چیز خوبی نخواهد بود.
3: افغانستان of course has signed up to international conventions like
2: دولتی بین المللی رو من جمله تبعیض علیه زنان و غیر و ذالک، ولی مسئله این هست که ما بایستی متقاعد بکنیم طالبان یا هر کسی که در کنترل هست در افغانستان، که اگر آنها میخوان که کار بکنه جامعهشون عمل داشته باشه. شما نمیتونید نیمی از جمعیت خودتون رو حذف بکنین، و اتفاقی که امروز داره اینجا میفته این بازی کریکت، برای اینکه این زنان جوان رو توانمندسازی در موردشون اتفاق بیفته و توانمند بشن، و اونها میتونن بگن که ما یک صدایی داریم و میتونیم بازی بکنیم که دوستش داریم، و همطور نمایندگی بکنیم کشوری رو که اونها دوست دارن. شما نقش داشتید در کمک کردن به جابجایی بازیکنان کریکت استرالیا و اینجا در انگلستان. این چه حسی به شما میده؟ بسیار بسیار روز مسعود و مسروری هست برای من، هم چرا که همطور که گفتم اونها کاری که دارن انجام میدن که دوست دارن انجام بدن، و اون کریکت هست. و بقیه چیزی که من میخواستم بگم اینه که ما اینجا میبینیم که اونها دوستان خودشون رو دور بر خودشون دارن، و مهم نیست که این بازی رو میبره، یه ذره مهم البته، ولی خب چیزی که مهمتر هست اینه که اونها در بیان افرادی هستن از تمام اقشار مختلف و کشورهای مختلف، و خوشحال هستن که دارن این رو میبینن. اگه من آخرین سوال رو از شما اگر بخوام بپرسم، چه پیامی شما میخواین به دختران افغانستان بگید در مورد حقوق خودشون و فرصت هایی که میتونن داشته باشن؟ من دوست دارم که پیام مثبت اندیشی و امید رو به اونها بدم، و بدونن که اونها صدای خودشون رو دارن، کنترل میکنن زندگی خودشون رو، میتونن کنترل بکنن، و این اون چیزیست که همه میخوان شاهد اون باشن. از شما خیلی سپاسگزارم.
1: سرلاری پرس، کسی که میزبان تیم کرکت زنان افغانستان بودن، اینجا صحبت ها داشتن و پیام های داشتن بر ما، و همچنان ما هنوز هم منتظر هستیم تا مسابقه بعدی که قرار است تا چند لحظه دیگر آغاز شود و تماشا باشینیم، و کسای دیگه که آمدن اینجا حضور دارن، دیدگاه های از اونا را همچنان داشته باشیم. و این در حالی است که طالبان در داخل افغانستان با وضع محدودیت ها و افزایش این محدودیت ها زنان و دختران افغانستان را به طور سیستماتیک از آموزش، از حقوق ابتدایی و حقوق انسانیشان محروم کردند. اما در اینجا در انگلستان با حمایت از نهادها و افراد چون پرس و اینا، دختران افغانستان بیرون شدند، افغانستان را مثل صدها دختر دیگر ترک کردند و تا یک آرزوهایشان به حقیقت بپیوندند. دوباره برمیگردیم به استودیو. وحیده به خودت.
0: بله، تشکر از خود سمیر و رسا همکارم در کمبریج. و حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. سازمان حقوق بشری ایران گزارش داده است که حکم اعدام دو زندانی از جمله یک افغان در زابل ایران اجرا شده است. این سازمان هویت زندانی افغان را همایون 70 ساله و باشنده ولایت قندز معرفی کرده است. با گفته این سازمان همایون یک سال و 7 ماه پیش به اتهام حمل مواد مخدر در گذرگاه میلک بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بود. رئیس تلویزیون تمدن اعلام کرده است که محمد رحمتی مدیر مسئول و محمد رضا احسانی از کارمندان این شبکه از 6 روز به این سو به دستور وزارت عدلیه طالبان در بازداشت به سر میبرند. جواد محسنی روز شنبه 6 سرطان گفت کارمندانش بدون حکم محکمه و اعلام اتهام در زندان انفرادی نگهداری میشوند و از مراجع مسئول خواست تا هرچه زودتر آنان را آزاد کنند. دانشگاه نوتردام آمریکا برای گسترش فرصت‌های آموزشی برای زنان افغان تفاهم نامه همکاری با دانشگاه آنلاین زن امضا کرده است. بر اساس این تفاهم نامه دو نهاد در زمینه برگزاری کورس‌های آنلاین، پروژه‌های پژوهشی، تبادل منابع علمی و توسعه برنامه‌های آموزشی همکاری خواهند کرد. این همکاری از فصل پاییز با ارائه کورس‌های جدید آغاز می‌شود. 2 سال از زندگی صدیقه پشت دیوارهای زندان و میان راهروهای محاکم گذشته است. او هنوز کودک بود که زندگیش با دشواری ناشی از ازدواج اجباری آغاز شد و امروز زن جوانی در پشت میله های زندان است. صدیقه 9 ساله بود که مرد 65 ساله ادعا کرده که او را از پدرش خریده است. وقتی صدیقه به ازدواج اجباری تن نداد، او را به 5 سال زندان محکوم کردند. مادر صدیقه خواهان تامین عدالت و رهایی دخترش شده است. در همین حال سخنگوی طالبان به افغانستان انترنشنال گفت که پرونده صدیقه در بادغیس را تعقیب می کند.
4: نام من قربانگل است. مادر صدیقه هستم. از شما تقاضای رسیدگی فوری و کمک عاجل دارم. دخترم نزدیک به 6 سال است که در زندان بسر می برد و در این مدت از نظر جسمی و روحی آسیب های فراوانی دیده و اکنون بیمار است. از شما تقاضا دارم هرچه زودتر برای نجات و رسیدگی به وضعیت او اقدام کنید و صدای ما را به سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر برسانید. ما نمیدانیم برای دادخواهی به کجا مراجعه کنیم. من به عنوان مادر او درمانده و ناچار شدم و نمیدانم برای نجات فرزندم چه کاری از دستم برمی آید. فشارهای روحی و روانی ناشی از این سالها سلامت دخترم را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. دخترم به ناحق و به شکل غیر عادلانه زندانی شده است. ما بارها به دادگاه ها و مراجع قانونی مراجعه کرده ایم، اما متاسفانه عدالت برای ما تأمین نشده است. بیش از 10 سال است که خانواده ما درگیر روندهای قضایی است و در این مدت برای اثبات بیگناهی دخترم به نهادهای مختلف مراجعه و درخواستهای فراوانی ارائه کرده ایم، اما با وجود همه این تلاش ها او همچنان در زندان بسر می برد و از حق برخورداری از عدالت محروم مانده است. از شما تقاضا داریم به وضعیت دخترم رسیدگی کنید و برای تأمین عدالت و آزادی او هرچه سریعتر اقدام کنید.
0: بدخشان در حوزه شمال افغانستان بار دیگر در مرکز توجه قرار گرفته است. این بار نه به خاطر تهدید بیرونی بلکه به دلیل شکاف در درون خود طالبان. در حالی که رهبری در قندهار به دنبال کنترل قدرت و منابع است، شماره از فرماندهان محلی طالبان در برابر این سیاست ایستادند. چه چیز بدخشان را به کانون نارضایتی تبدیل کرده و این تنش ها به کجا خواهد رسید؟ در ژرفا طاهر قادری این موضوع را بررسی کرده است.
5: در بدخشان سیاستگاه راه خودش را جدا از بقیه افغانستان میره. این ولایت دروازه ورود به شمال است. بعد از سقوط حکومت مجاهدین در کابل، بدخشان به پایگاه اونا به رهبری برهان الدین ربانی تبدیل شد. بعدتر احمد شاه مسعود هم جبهه مقاومت علیه طالبا را در همینجا شکل داد. حالا هم اوضاع بدخشان بار دیگر ملتهب شده، این بار با شکاف در درون طالبان. از یک سو نیروهای محلی ناراضی و از سوی دیگر حلقه نزدیک به رهبری طالبا در قندهار. فراتر از سیاست، در بدخشان همیشه رقابت بر سر کنترل قاچاق و معادن هم وجود داشته. آیا بدخشان به جزیره طالبای ناراضی تبدیل شده؟
6: بدخشان از نظر تاریخی عقبه انسانی تمامی جنبش های عدالت خواهی در گذشته تاریخی کشور بوده و این کشور، این ولایت لااقل در هماهنگی با سایر شهروندان و سایر جنبش های عدالت خواهی و رویکردهای ضد استبدادی لااقل در یک قرن اخیر قادر شده که حلقه استبداد تاریخی در کشور را به شکل موفقیت آمیز بشکنانه. مردم بدخشان از این بیشتر نمی توانند در حقیقت ظلم و بربریت و توحش ملیشه های قومی حاکم خودخوانده موهوم قندهار را از این بیشتر تحمل کنند.
5: بدخشان 28 ولسوالی داره و با 3 کشور پاکستان، چین و تاجیکستان مرز مشترک داره. برای درک بهتر اهمیت این ولایت برمیگردیم به سال 1391، حدود 14 سال پیش، زمانی که رویدادهای بدخشان کم کم به یک دردسر جدی برای حکومت مرکزی پیشین در کابل تبدیل شد. در همو دوره کمیته نظامی طالبان به بدخشان رفت. آنها وضعیت فعالیت نیروهایشان را ضعیف ارزیابی کردند. پیشنهادشان به رهبری طالبان این بود که باید در میان سیاست مدارای محلی، پلیس و حتی شبکه های قاچاق نفوذ کنند. رهبری طالبان هم پیشنهاد را پذیرفت و مسئولیت این کار را به مولوی سیف الرحمن سپرد، کسی که تازه در پاکستان آموزش دیده بود. از همینجا بود که فعالیت و حضور طالبان از مسیر بدخشان به تخار و قندوز هم رسید. خب بین سالهای 1391 تا 1394 رویدادهای مهم در بدخشان اتفاق افتاد. طالبان در این دوره بارها به پوسته های امنیتی اردوی ملی پیشین حمله کردند و در برخی موارد اونا را تصرف کردند. دامنه احیی حملات حتی تا روستاها هم کشیده شد و چندین قریه بر مدت به دست طالبان افتاد. در سال 1394 طالبان 8 سرباز اردوی ملی افغانستان را سر بریدند. بسیاری از این حملات با کمک نفوذی های محلی انجام می شد و در نهایت چند سال بعدتر طالبان دوباره برگشتند و این بار بدخشان هم با کمک همین شبکه های نفوذی سقوط کرد. خب چرا از این تحولات یاد کردم؟ چون همون طوری که در آغاز گفتم اتفاقات بدخشان میتونه تعیین کننده باشه. حالا به نظر میرسد تاریخ دوباره در حال تکرار شدن است. اما این بار متحدای خود طالبان در برابرشان ایستادند و حاکمیت مطلق هیبت الله را به چالش میکشند. اما این طالبای ناراضی چی کسانی هستند؟ طالبای ناراضی در بدخشان یک دست نیستند. آنها از گروه های مختلف با خواسته های متفاوت تشکیل شدند. در میان اونا کسایی هستند که از وضعیت حقوق بشر و محدودیت بر آموزش کار و کار زنا و دخترا با مزرد ناراض هستند. گروه دیگری از سرکوب اقلیت های مذهبی، پیروان اسماعیلیه و همچنین کشتار نیروهای امنیتی پیشین انتقاد دارند. بخش بزرگی از خود بدخشانی ها هم از سلطه طالبای هلمندی و قندهاری، نابرابری در تقسیم قدرت محلی، منابع مثل طلا و حتی دسترسی به سلاح ناراض هستند. خب در ولسوالی درواز جمعه خان فاتح نیروهای خود را سازماندهی کرده. در ارگو و درائم سرکوب اعتراض کشاورزانی که مزارع کوکنارشان از بین رفته و نارضایتی و بازداشت شماری از اونا انجامیده و در ولسوالی های جرم و خاش تنش ها بر سر تریاک هنوز ادامه داره و در شهر بزرگ اختلاف میان بدخشانی ها و افراد وابسته به قندهار بر سر معادن بیشتر شده. جمعه خان فاتح پیشنهاد معاونت والی زابل را نپذیرفته و روزهاست در زادگاهش نیروهای خود آماده باش نگه داشته. محبوب الله حامد معاون والی غور هم حدود یک ماه میشه که به وظیفش برنگشته و به جمع ناراضی ها در بدخشان پیوسته. هر دو باور دارند که کنترل معادن در بدخشان از یک مقام رسمی برشان سودآورتر است. خب با بالا گرفتن این اختلاف ها هیبت الله برای کنترل وضعیت یک کمیسیون ویژه ایجاد کرده که این روزها در بدخشان با ناراضی ها مذاکره میکنه. این کمیسیون دو بخش داره، طالبان بدخشانی و طالبان غیر بدخشانی. در بخش بدخشانی ها چهره های مهم مثل فصیح الدین فطرت، شمس الدین شریعتی، امان الدین منصور، دین محمد عنیف و مولوی سیف الدین حضور دارند، کسانی که هم با ساختار طالبان وصل هستند و هم با بخش از ناراضی سرازی ها در ارتباط هستند. در کنار اونها عبدالحق وسیق رئیس استخبارات و ابراهیم صدر معین وزارت داخله طالبا به عنوان نماینده های نزدیک به هیبت الله حضور دارند، هر دو از نهادهای امنیتی. این ترکیب نشان میده که رهبری طالبا بحران بدخشان بیشتر یک موضوع امنیتی میبینه. وظیفه کمیسیون هم روشن است، شنیدن اعتراض ها و فرستادن گزارش به قندهار. خب همزمان با کار ای کمیسیون ویدیوهای به دست ما رسیده که نشان میده کاروانهای طالبا برای خلع سلای جمعه فاتح و دیگر ناراضی ها به سمت دروازها حرکت کردند. خود جمعه فاتح هم گفته که شروع کننده درگیری نیست، اما اگر به او حمله شوه دفاع میکنه. در سالهای گذشته هیبت الله تلاش کرده با فشار نظامی، مالی و اداری بدخشان را کنترل کنه، از برکناری فرماندهان محلی گرفته تا کنترل معادن و سپردن پوستهای مهم به افراد نزدیک به قندهار. و هر جا هم این سیاست ها جواب نداده، یا ناراضی ها را سرکوب کرده یا اونا را به حاشیه رانده. خب سوالی که شاید به ذهن شما هم آمده، آیا این کمیسیون میتونه مشکل را حل کنه؟ واقعیتی است که هیبت الله حاضر نیست کنترل منابع را از دست داده یا اجازه بده در بدخشان یک جزیره قدرت مستقل شکل بگیره. در مقابل طالبای بدخشانی میخواهند سهم بیشتر از معادن و قدرت محلی داشته باشند. برای فعلا هیبت الله هم نمیتونه با همه بدخشانی ها به طور همزمان درگیر شود. احتمال بیشتری است که در کوتاه مدت با برخی از چهره های مهم کنار بیاید تا با کمک اونا بقیه را حذف کند. اما اصل ماجرا یعنی اختلاف بر سر تمرکز قدرت در قندهار و نقش دیگر گروه ها در تصمیم گیری همچنان باقی میمانه. به همین خاطر به نظر میرسه بدخشان خار در گلوی هیبت الله باقی میمانه، جایی که قومیت، قدرت و منابع معادلات را همواره تغییر داده.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. لحظه تاریخی برای زنان افغان. از تیم کرکت زنان در کمبریج به مسافه حریفان رفت. آمادگی های نظامی در بدخشان، طالبان برای خلع سلاح جمعخان فاتح نیرو فرستادن، فرمانده ناراضی به نیروهایش دستور آماده باش داد.
7: هر یکی میگوید به نام یک و به نام دیگر تک تک میکنه، اوگی را به تکلیف میکنه، کلگی را بند کده میمیسن، هیچ کس نمیتانه که بخانه ایتون به هیچ بانه.
0: تایید آزار و اذیت بازگشت کنندگان، رئیس کمیسیون دعوت طالبان بعد رفتاری با مقامات پیشین را پذیرفت. و حمله های پهپادی جمهوری اسلامی به بحرین، منامه تهران را مسئول دانست. مشاور مجتبی خامنه ای میگوید امید زیادی به توافق ندارد. و یک کشتی دیگر در خلیج فارس حمله شد. شاهبودین دلاور رئیس کمیسیون تماس با شخصیت های افغان پذیرفت که شماری از شخصیت هایی که در سالهای گذشته برگشتند آزار و اذیت شدند، اما تاکید کرد که در فرمان جدید رهبر طالبان دستور داده است که پس از این به هیچ بهانه به دروازه کسی زده نشود و امنیت روحی برگشت کنندگان تامین گردد.
7: به نظر بود که امنیت روحی داشته باشیم، یه در دل تو نباشه که ما در واسطه رفتن بیا برادر. یه کمیسیون به این طور امیری صاحب در روی ما امضا کرد، اما دستور و قانونی قانون که هر برادر در اینجا آمد هیچ سوک نیسی که ایسی دروازه رو تر تک تک کی، نیست اخبارات دی تا کور در تلیسی، نو وزار داخلی دی تا کور در تلیسی، نو وزار دفاع دی تا کور در تلیسی، نامر معروف دی تا کور در تلیسی، نو والی دی تا کور در نبول سوال، هیچ کس بخانه ایتون تک تک نمیتانه. هر یکی میعود با نام یک و با نام دیگه تک تک میکنه، اوگی را با تکلیف میکنه. بازی سول نیست و نی اپ هست، نی اخوات هست، نی افغانیت هست، کلگی را بند کده میرمیسم، هیچ کس نمیتانه که بخانه ایتون با هیچ بانه.
0: شاهبودین دلاور گفت طالبان افغانستان را 200 سال پیش انداخته.
7: 200 سال خواهد زدیم ایرات هیچ نخواهیم، ایدوانس با شما داده 200 سال او قرار کده که کسی نمیتانه. سیاست پلانی پروفیسر بود، پلانی دکتور بود، چی کرد با تو؟ ملک بیاید در افغانستان خو که امنیت ما را آورده نمیده ما چی میکنیم؟ یعنی ما مفسدین باز میخواهد که نمیشود که تو پلانای تنظیم استی، تو پلانای تنظیم استی. کلگی افغانستان ما را تقسیم کرده بود، هرات یک مملکتی جدا بود، در مزار دوستم و دیگه بود، در دیگه بود. یعنی الحمدلله یک امر امیرالمومنین است، او تعصب ختم شد، او نفرت ختم شد، او تحزب ختم شد. او پر خبر میگوید که جمهوریت و دموکراسی. او برادر و افغان شمول، این همی تنظیم تو افغان شمول هست؟ کلی که تنظیم ها را شما سایی کنید، کدام تنظیم افغان شمول بود؟ در کدام تنظیم دموکراسی بود؟ خود که پدرش رهبر بود، بچهش رهبر است. که پدر زنده است، برای بچه گوته که بجای دوستم میگه که باطور بجای ما باشه. یه دموکراسی است؟ تو در خانه خود دموکراسی جور نکرده ای، تو در خانه خود افغان شمول جور نکرده ای، تو افغانستان جور میکنی.
0: برای تحلیل بیشتر املا بیبی تلگر ارشد رو اینجا در استودیو با خود دارم. آقای بیبی حرفا را شنیدیم، از اینجا آغاز کنیم که میگه افغانستان 200 سال پیش انداختیم و جزایر قدرت هم میگه از بین بردیم، امنیت تامین کردیم، تعصب قومی دیگر وجود نداره، چنین است؟
8: ببینید خیلی سوال بزرگ است، خیلی حرف است در این مورد که میشه در موردش صحبت کرد. به نظر من ببینید وقتی میگیم که پیشرفت از دید ما چیست، پیشرفت از دید طالبان چیست، شاید بسته کردن مکتب از دید طالبان پیشرفت باشه، شاید این که این مملکت 28 میلیون انسانش و مواد غذایی نیاز داره و کمک بین المللی نیاز داره که شکم خود سیر کنه پیشرفت باشه، شاید این که در این مملکت دیگه دکتری تربیه نمیشه، دکتر زن تربیه نمیشه که بعداً زنان و خواهرای ما رو در اونجا مداوا بکنن، این پیشرفت باشه. و اینجاست، این تفاوت دید است به نظر من. الزاماً شاید ایشون در ذهن خودش فکر کنه که واقعا پیشرفت است.
0: همین که میگفت دوستم انتخاب میکرد شاهبدین دلاور، پسر خودش هم در یک جای بود، داماد خودش هم بود، حلال احمر.
8: ببین در اون انتقاد هیچ شکی نیست، راست میگه، درست میگه،
0: ولی خودشان هم همین کارا میکنه.
8: ولی مسئله اینجاست که شما جزایر قدرت میگی برداشتی، یک جزیره قدرت درست کردی. حالا یک جزیره قدرت در اون بالا یک نفر نشسته، همون کار که ممکن بود اونا در ولایت های خود بکنه، شما با مملکت میکنید. در مملکت کسی حق نداره صدای خود رو بکشه در اینجا. این
0: حالا خودم یادم مگر متهم به فساد نیست؟ یعنی خودش خشخوری کرده بود، خسرو بره ها، پسرایش، اعضای خانوادهش در آنامون هاده که خودش کار میکرد، حلال احمر، در اونجا جا بجا شده بودن و دیگر جزایر قدرت هم در خود افغانستان وجود داره. مثلا امی وزیر عدلیه طالبان زندان شخصی داره، بدل خود نفر میبره، بدل خود آزاد میکنه، همینطور دیگه قماندان های طالبان.
8: هیچ ببینید حکومت این گونه نمیشه، حکومت بر اساس یک نظم قانونی میشه. در همون زمان، در زمان جمهوری عدالت، در زمان تنظیم ها مشکلات خودشان داده، این شک نیست که تنظیم ها جواب دارن پس بدن، باید جواب خود بدن به ملت. در دوره جمهوریت هم حداقل قانون اساسی بود، نظم قانونی بود. این که کسی سرکشی میکرد، حکومت زورش نمیرسید، اون زمان میبرد که به یک جایی برسی که بعد هر کس سر جایش بشونه با توجه به قانون. ولی حالا هیچ قانون نیست، حرف آقای دلاور، حرف یک مولوی دیگر، حرف یک والی دیگر قانون است. هر کس دلش خواست زندان شخصی داشته باشه در کدام مملکت.
0: حالا خودم یادم چقدر متهم به فساد بود، مگر
8: خودشان. و اینکه مسئله اساسی است که آقای دلاور یا طالبان به طور کلی حالا ببینن، اگر این برنامه رو میبینن، این گونه نمیشه مملکت داری. مملکت داری با نظام ساختن میشه، با قانون ساختن میشه، با اینکه شما جزیره قدرت را، جزایر قدرت بر نداری که یک جزیره قدرت درست کنی. حکومت ربطی به مردم، شما میگی که خب بدیلی نداره. در همین صحبتش آقای دلاور میگه بدیل نداره، با اگر ما رفتیم هرج و مرج میشه. بدیلش مردم است، بدیلش یک حکومتی است که مشروعیت خود را از مردم بگیره، نه اینکه یک فرد در اون بالا نشسته باشه، هیچ کس چهرهش را نمیره، چهره استخباراتی باشه و بعد
0: حالا این حکومت های قبلی را نقد میکرد که همه شمول نبود، ولی آیا اداره طالبان یک اداره همه شمول است؟
8: این سوال کلان است، جواب بدن نه که کجایی از همه شمول است. شما در تمام گزارش هایی که هست، حکومت تک قومی هست، تک عرض کنم که ملایی هست، تمام همه ملا، همه مولوی، خب اشکالی نداره در یک مملکت مولا هم لازم است، مولوی هم لازم است، ولی هر کس کارکرد خودش را داشته باشه، در جایگاه خودش باشه، نه اینکه شما حکومت را به گروگان بگیریم مانند غنیمت در دست یک گروه باشه و بعد با قمچین به مردم را عرض کنیم که هدایت بکنیم و بعدم مدعی باشه که 200 سال پیش انداختیم مملکت. مبارکت باشه.
0: با میگه که خب هیچ یک از حرفش درست نبود. حالا به یک نکته دیگه هم میپردازیم که میگه امریکا حق داره طالبان را به رسمیت نشناسه چون ما تا امریکا را شکست دادیم. آیا واقعا طالبان امریکا را شکست داده و مایوس شدن از به رسمیت شناسی طالبان؟
8: ببینید، اول اینکه این روایت که امریکا را شکست داد، این برای خودشان اهمیت از بحث‌های داخلی است. معلوم است که شما را امریکایی‌ها آوردن سر جاتون شاندن، یه قدرت تسلیمتان کردن برای اینکه ماموریت داشته باشه. این که شما را به رسمیت هم نمی‌شناسن به خاطر از این که مامور را به رسمیت نمی‌شناسن، مامور را برای کار خواسته، برای اینکه به یک جای کار را انجام بده. بنابراین حداقل اینا به این نتیجه رسیدن که دیگه بحث شناسایی از سوی امریکا مطرح نیست و ناگزیر هستن که به همین شکل حکومت را در این سیاچاله که ایجاد کردن برای افغانستان به همین شکل به پیش میبرن. این که کی ضرر میکنن؟ متاسفانه این مردم افغانستان و این مملکت است که عقب میفته و از پیشرفت، از قافله پیشرفت و توسعه باز.
0: تشکر، بسیار تشکر از شما آقای اولابی، تلگر اشد، ممنون از شما. وزارت خارجه بحرین اعلام کرده که جمهوری اسلامی بامداد امروز به خاک این کشور حمله کرده است. بحرین با محکوم کردن این حمله، این اقدام را نقض حاکمیت بحرین، تهدید علیه امنیت شهروندان و ساکنان این کشور دانسته است. وزارت خارجه بحرین از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است طرف مهاجم را مجبور به پاسخگویی کند. در همین حال سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده است که امروز یک نفتکش دیگر در تنگه هرمز هدف پرتاب قرار گرفته است. در سوی دیگر ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرده است که موضعی را در ایران هدف حملات هوایی قرار داده است. با گفته سنتکام در این حملات انبارهای موشک و پهپاد و همچنین سایت‌های راداری اسرائیلی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته است. یک مقام ارشد آمریکایی با فاکس گفته است که 6 جنگنده آمریکا 4 هدف را در سواحل ایران و جزیره قشم هدف قرار داده. سپاه پاسداران اعلام کرده است که در واکنش به حملات آمریکا نقاط استقرار ارتش این کشور در منطقه را هدف قرار داده است. سپاه جزئیات از محل این حملات منتشر نکرده، اما آمریکا را به نقض تعهدات و آتش بس متهم کرده. سپاه همچنین هشدار می‌دهد که در صورت تکرار حملات آمریکا پاسخ جمهوری اسلامی گسترده تر خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حمله سپاه پاسداران به یک کشتی باربری در تنگه هرمز را نقض توافق آتش بس و اقدام احمقانه توصیف کرده است. ترامپ میگوید جمهوری اسلامی دست کم 4 پهپاد انتحاری را به سوی کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کرده است. با گفته او یکی از این پهپادها به یک کشتی باری بزرگ اصابت کرده و به آن خسارت وارد کرده است. همکارم نازی هاشمی را از واشنگتن دی سی با خود داریم. نازیه
9: وحید، ظاهرا دیده میشه که حالا تنش ها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی در دو روز دیگر بار دیگر افزایش پیدا کرده. هر دو طرف حملات را به اهداف یکی دیگر انجام دادن و در کل فضا ملتهب به نظر میرسه وحیده. اما ماجرا زمان آغاز میشه که جمهوری اسلامی به چند کشتی تجاری و نفتکش در تنگه هرمز حمله میکنه و در مقابل یا در پاسخ به این حمله جمهوری اسلامی به این چند نفتکش، ایالات متحده آمریکا همچنان اهداف را در ایران مورد هدف قرار میده. همان گونه که خودت به آن اشاره کردی، خب 4 جنگنده آمریکایی البته سایت ها و سایت های موشک، پهباد و همچنان سایت های راداری جمهوری اسلامی را در سواحل ایران و جزیره قشم مورد هدف و حمله قرار میده. خب صبح امروز هم ما شاهد یک حمله به خاک بحرین بودیم. خب سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران گفته که نقاط را در یا متأسیسات و یا اهداف نظامی ایالات متحده را در بحرین مورد حمله قرار داده و این در پاسخ به مو حملات ایالات متحده بوده که حالا پاسخش را دریافت کردند. بحرین واکنش بسیار شدید نشان داده و آن را نقض حاکمیت ملیش دانسته و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته که مهاجم که حالا جمهوری اسلامی است او را پاسخگو قرار بده. اما پاسخ سپاه پاسدارانی است که ما اهداف نظامی یا تأسیسات تسلیحات نظامی ایالات متحده را در بحرین مورد هدف و حمله قرار دادیم، نه خود خاک ایرانه. حالا اگر بر بگردیم به این که پس از امضای تفاهم‌نامه‌ای که صورت گرفت، این حملات از کدام طرف آغاز شده؟ در رسانه‌ها گفتگوهای بسیار متفاوت وجود داره، بحث‌های متفاوت وجود داره. خب اگر از تحلیل‌های جانب ایالات متحده بررسی بکنیم و یا هم روایت‌های آمریکا را بررسی بکنیم، گفته که ابتدا ایران بوده که با پهباد به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز حمله کرده و بعداً در پاسخ به این حمله جمهوری اسلامی ما اهداف را همچنان در جمهوری اسلامی مورد هدف قرار دادیم. اما اگر از طرف روایت‌های جمهوری اسلامی بشنویم و یا هم تحلیل‌هایی که صورت می‌گیره، گفته که مقامات جمهوری اسلامی گفتن که ایالات متحده به هیچ بند توافقنامه‌ای که امضا شده پابند نبوده، لحاظا در پاسخ به حملات ما همچنان اهداف را مورد هدف و حمله قرار دادیم. خب ایران این حملات را نقض توافق آتش بس توصیف کرده و هشدار داده که در صورت ادامه حملات پاسخ خواهد داد و در مقابل آمریکا ایران را به نقض مهم آتش بس همچنان متهم کرده. بنابراین دیده میشه که حالا بعد از امضای تفاهم‌نامه‌ای که صورت گرفت، توافق‌نامه‌ای که صورت گرفت و دارای 14 بند میباشه، حالا فضا باز هم شکننده شده، امنیت کشتی ایرانی باز هم در تنگه هرمز در خطر است، کشتی ها و نفتکش ها مورد هدف و حمله قرار می گیرد. سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در آخرین مورد ما دیدیم که یک نفتکش بریتانیایی هم مورد هدف قرار گرفت سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، که خسارات بسیار هنگفته هم به این نفتکش وارد شده و در کل فضا ملتهب به نظر می رسد و فضای آتش بس همچنان شکننده است. آتش بس 60 روزه ای که پس از توافقنامه ایالات متحده و جمهوری اسلامی به امضا رسیده.
0: تشکر از خودت نازی هاشمی، همکارم در واشنگتن دی سی، ممنون. حالا هم نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش پاکستان اعلام کرد که 8 شبه نظامی به شمول یک انتحار کننده را در بلوچستان کشته است. ارتش پاکستان ادعا می کند که این شبه نظامیان نیابتی های هند بودند و در جریان دو عملیات جداگانه در بلوچستان کشته شدند. ارتش پاکستان گفته است که عملیات پاکسازی در بخش های مرزی این کشور با افغانستان ادامه دارد. روسیه و اوکراین 320 اسیر جنگی را با میانجیگری امارات متحده عربی تبادله کردند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که 160 نظامی این کشور آزاد شده و در بلاروس تحت مراقبت هستند. رئیس جمهور اوکراین هم تایید کرده است که 160 نظامی آزاد شده این کشور از سال 2022 در اسارت بودند. این 76مین تبادل اسرا میان دو طرف از آغاز جنگ است. اسرائیل، لبنان و آمریکا از دستیابی به یک توافق سه‌جانبه درباره یک چارچوب کاری میان سه کشور برای حرکت به سوی صلح خبر دادند. سفیر لبنان در واشنگتن چارچوب توافق سه‌جانبه را گام نخست به سوی بازسازی حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان دانسته و گفته است که این توافق با هدف ایجاد آتش بس دائمی و نهایی طراحی شده و بازگشت آوارگان به سرزمین‌هایشان را ممکن می‌سازد و برای لبنانی‌ها صلح، امنیت و رفاه را تضمین می‌کند. خبر فوری هم داریم. زمین لرزه نسبتاً شدید با بزرگی 5.8 بخشای از افغانستان را تکان داد. مرکز این زمین لرزه در 41 کیلومتری جرم در ولایت بدخشان بوده و در عمق 190 کیلومتری زمین رخ داده است. شهروندان از نقاط مختلف از جمله کابل میگویند که لرزش شدیدی را احساس کردند. تا اکنون از خسارات و تلفات اطلاعات در دست نیست. و در حاشیه افتتاحیه هفته مد پاریس، یک آبشار مصنوعی 8 متری به عنوان پس‌زمینه نمایش مجموعه بهار و تابستان برند فال ویلیامز ساخته شد. این سازه در بهبوهای موج گرما با انتقاد برخی شهروندان و سیاستمداران روبرو شد، اما برگزار کنندگان اعلام کردند که در ساخت و بهره برداری از آن هیچ آبی هدر نرفته است. تصاویر را با هم می‌بینیم.

بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. وقت خبرهای ورزشی است که همکارم رویا صبرزاده این خبرها را به شما ارائه می کند. بعد از خبرهای ورزشی من بودم. این خبرها با شما خواهم بود. وقت خوش. خدا نگهدار.

0: پایگاه به طولا می تواند مردم افغانستان را از آزادی بیان کاملا محروم کند.
1: ملت افغانستان در تصمیمای مهم هیچ رول و هیچ نقش ندارد.
2: سانسور از سر و روی جامعه می بارد.
0: مشتبه خامنه ای در شرایطی که قرار دارد چی می خواهد بکنه؟
3: ساختار تصمیم گیری در جمهوری اسلامی وجود نداره.
4: تصامیم روزمره بیشتر در سطح سپاه گرفته میشه.
0: تجربه امریکا از جنگ چی هست؟
5: یک بار دیگر جنگ امریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در گرفت.
6: با وجود حذف رأس هرم سیستم کاملا از کار نیفتاد.
5: جنگ نه تنها آرامش امارات متحده عربی بلکه امنیت تمام منطقه را خدشه‌دار کرد.
7: در خلیج فارس امنیت یا برای همه است یا برای هیچ کس است.
5: پاکستان در نقش یک میانجی بین ایران و امریکا ظاهر شده. حالا بسیاری عاصم منیر را به چشم قهرمان می‌بینند. ولی عاصم منیر کیست؟ آیا او چهره اصلی رهبری کننده در پاکستان است؟

جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه عالم میلیون ها رویداد خبری در جریان است. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. روز را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال آغاز کنید.

0: دومین تقابل دوستانه تیم کرکت دختران افغانستان در انگلستان. ملی پوشان کشور لحظات پیش بازی را به نیروهای مسلح بریتانیا واگذار کردند. رقابت‌های دوچرخه سواری زنان افغانستان، فریبا هاشمی با ثبت بهترین زمان بر سکوی قهرمانی ایستاد. شب آخر مرحله گروهی جام جهانی آرژانتین به مساف اردن می‌رود و پرتغال با کلمبیا تقابل می‌کند. و کنارگیری اوساکای ژاپنی از فاینال رقابت‌های تنیس آزاد هامبورگ، کارولینا موخووا جام قهرمانی را بالای سر برد. روز و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. تیم کرکت دختران افغانستان در سفر تاریخی به بریتانیا آمده و قرار است در چند رقابت دوستانه و ملاقات‌های رسمی شرکت کند. بیشتر در گزارش از همکار مهدی کاظمی.
1: از کابل تا لندن، مسیری که برای تیم کرکت زنان افغانستان تنها یک سفر ورزشی محسوب نمیشه، بلکه روایت ادامه مبارزه برای زنده نگه داشتن هویت ورزشیشان است. این بار اعضای تیم در اقامتگاه کلارنس هاوس با چارلز سوم پادشاه بریتانیا دیدار کردند. دیداری که در آن از دشواری‌های مهاجرت، محرومیت زنان از ورزش در افغانستان و تلاش برای ادامه مسیر حرفه‌ای صحبت کردند.
2: این یک دستاورد بزرگ برای تیم است و مایه افتخار است. هرگز باور نمی کردیم که قرار است با پادشاه بریتانیا ملاقات کنیم و این گونه مورد حمایت همه قرار بگیریم. پس بله، از همه چیز راضی هستیم.
1: بازیکنان افغان در این دیدار یک چوب کرکت دست‌ساز مزین به هنر و نمادهای فرهنگی افغانستان همراه با پیراهن و نشان رسمی تیم را به پادشاه بریتانیا هدیه کردند. این سفر به دعوت رسمی کرکت بورد انگلستان و ویلز انجام شده. اعضای تیم در جریان این سفر در برنامه‌های مختلفی حضور خواهند داشت. ششم سرطان برابر تیم زنان دانشگاه کمبریج به میدان میرند. یازدهم سرطان هم قرار است دو دیدار دیگر برگزار کنند. این دختران در دیدار نهایی جام جهانی کرکت زنان هم به عنوان مهمان ویژه حضور خواهند داشت. حضور این تیم پیام روشن حمایت از ورزش زنان افغانستان و ادامه مبارزه برای دیده شدن در عرصه بین المللی به همراه دارد.

0: برای این ورزشکاران هر مسابقه، هر سفر و هر دیدار تلاشی است برای حفظ نام تیمی که اگرچه از افغانستان دور مانده اما هنوز خود را نماینده زنان ورزشکار این کشور می‌داند.
1: تیم کرکت دختران افغانستان ما امروز در دیدار دوستانه بازی را به نیروهای مسلح بریتانیا واگذار کرد. در این دیدار تیم نیروهای مسلح توپزنی کرد و در 20 اوور با از دست دادن 7 بازیکن 150 دوش هدف تعیین کرد. زنان افغان در 20 اوور 97 دوش کسب کردند و با تفاوت 52 دوش متحمل شکست شدند. تیم دختران کرکت افغانستان از لحظات بعد هم در دومین دیدار امروزشان و مسافه دانشگاه کمبریج میرند. این تیم با حمایت کرکت بورد انگلستان و ولز به بریتانیا سفر کرده و این نخستین تور آن پس از انتقال بازیکنان به استرالیا به شمار میرود. برای جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم سمیرا رسا از محل برگزاری این مسابقه. سمیرا، دیدار اول تمام شد، از حال هوای کمبریج و تمام عملکرد دخترای افغان در کمبریج بگو.
2: رویا، ما امروز تا آخر روز تا پایان بازی دوم اینجا در کمبریج در ورزشگاه فنرز باقی خواهد ماندیم تا ببینیم که نتیجه بازی دوم چی خواهد شد. نتیجه بازی اول قسمی که خودت هم برش اشاره کردی واگذار شد به تیم کرکت زنان نیروهای مسلح بریتانیا با 150 هدفی که تعیین کرده بود و تیم افغانستان نتانست پورا کنه. به هر حالش حالا این تیم ای مسابقه یک مسابقه دوستانه بود و منتظر هستیم تا 10 دقیقه دیگر قرار است بازی دوم تیم کرکت زنان افغانستان با مسافه تیم کرکت دانشگاه کمبریج اینجا آغاز شود و در کنارش حضور گسترده از مردم افغانستان، کسانی که در اینجا زندگی میکنن حضور دارن و همچنان فعالین و کسانی که آمدن برای حمایت و تشویق تیم کرکت زنان افغانستان و در کنار از او تیم زنان کرکت افغانستان با یک استقبال ویژه در طول این چند روزی که در انگلستان بودن و توسط کرکت بورد انگلستان و ولز دعوت شده بودن قرار گرفتن. شاه بریتانیا از اونا میزبانی کرد، دیدار کرد. شام گذشته دعوت از سوی مقامات بلند رتبه انگلستان با حضور زنان و فعالین حقوق زن و حقوق بشر افغانستان که در بیرون از کشور زندگی میکنن صورت گرفت و از اینا استقبال کردن و همچنان میزبان از اینا بودن. حال تا هنوز ما اینجا هستیم، بازی دوم تا 10 دقیقه دیگر قرار است آغاز شود، ببینیم چگونه بازی خواهد بود.
1: سمیرا، میخوایم از خود شرایط و وضعیت بازیکنان بگی. فرصت تا هنوز داشتی که با دختران افغان کرکت باز صحبت کنی، از شرایط اونا، از احساسات اونا بر ما بگو.
2: قرار است که در آخر بازی دوم فرصت داشته باشند تا ای که ما هم را از اونا صحبت بکنیم. از آغاز پروسه که اینا بازی را آغاز کردن یک وقفه کوتاه داشتن بازی دوم و حالا در یک وقفه استراحت قرار دارن تا آماده شوند برای بازی دوم. در یک روز اینا دو بازی را در عین جای قرار است که برگزار کنن که یک بازی تمام شده و بازی دوم هم قرار است که برگزار شود. اما ما در آخر بازی دوم با تعداد از اعضای تیم کرکت زنان صحبت خود داشتیم، از احساسات از اونا، از حضور از اونا حتما میپرسیم با توجه به محدودیت هایی که در افغانستان اونا تجربه کردن و احیای مجددی که اونا در سال 2020 داشتن، دوباره که سال 2021 با توجه به تحولات در داخل افغانستان اینا انتقال داده شدن به استرالیا به کشور دیگه و اونجا در تبعید تلاش کردن تا هنوز هم فعالیت های خود ادامه بدن و حالا با بازی های دوستانه با چنین کشورها و دعوت ها میخواین که آرزوی خود را نگه بدارن و در کنار زی برای آینده برای آماده شوند برای بازی های جهانی برد های کرکت. رویا،
1: خیلی سپاسگزارستم. بدون شک برای جزئیات تازه و بیشتر این خبر خودت در بخش های بعدی خواهد داشتیم. تشکر از حضور و توضیحاتت همکارم سمیرا رسا از کمبریج. فریبا هاشمی بر سکوی قهرمانی رقابت‌های دوچرخه سواری زنان افغانستان ایستاد. در این مسابقات فریبا هاشمی، زهرا رضایی و سمیر احراری حضور داشتند و در دو بخش جاده و تایم تریل با هم رقابت کردند. در پایان هاشمی با ثبت بهترین زمان در جایگاه نخست ایستاد. این مسابقات با حمایت اتحادیه جهانی دوچرخه سواری و فدراسیون دوچرخه سواری فرانسه برگزار شد تا ورزشکاران زن افغانستان که به دلیل محدودیت‌های موجود امکان رقابت در داخل کشور را ندارند بتوانند قهرمانان ملی خود را معرفی کنند. این رقابت همزمان با مسابقات قهرمانی فرانسه در منطقه لوال دو فینه برگزار شد.

0: بریم به خبرهای جام جهانی. مرحله گروهی جام جهانی 2026 بامداد فردا یکشنبه هفتم سرطان و برگزاری 6 دیدار به پایان میرسد. از گروه جی این مسابقات دو دیدار همزمان برگزار میشه. در مهمترین بازی همونطور که میبینین آرژانتاین صدرنشین این گروه با مسافه اردن میره. یاران لیونل مسی با 2 پیروزی و 6 امتیاز صعودشان را قطعی کردند. اردن هم با 2 شکست قرنشین این گروه است. در دیگر دیدار هم اتریش و الجزایر رقابت میکنند. این دو دیدار ساعت 6:30 صبح فردا آغاز میشد. از گروه کی هم دو دیدار همزمان برگزار میشه. پرتغال با کریستیانو رونالدو در جدال صدرنشینی به مساف کولومبیا میره و جمهوری دموکراتیک کانگو هم با ازبکستان تقابل میکنه. در این گروه کولومبیا با 6 امتیاز صدرنشین است. پرتغال با 4 امتیاز دوم و کانگو با ازبکستان هم با 1 و بدون امتیاز سوم و چهارم هستند. دیدارهای این گروه ساعت 4 صبح فردا وقت کابل آغاز میشه. و رقابت‌های گروه ال یا گروه 12 هم امشب با برگزاری 2 دیدار به پایان میرسد. انگلستان با پاناما رقابت میکنه و کرواسیا هم با غانا روبرو میشه. در جدول این گروه انگلستان و غانا با 4 امتیاز اول و دوم هستند و کرواسیا با 3 و پاناما بدون امتیاز سوم و چهارم هستند. بازی‌های این گروه هم ساعت 1:30 بامداد فردا برگزار میشد. سلام بزنیم به دنیای تنس. و در مسابقات تنس آزاد هامبورگ کارولینا مخووا به اولین عنوان قهرمانی خود در زمین چمن دست یافت. مخووا از جمهوری چک به مساف نائومی اوساکا رفت و با کنارگیری حریفش به دلیل مصدومیت به برتری رسید. زن شماره 11 جهان ست اول را 6-1 برد و در ست دوم در حالی که 1-0 جلو بود اوساکای ژاپنی مجبور به ترک بازی به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه پای راست شد. بنابراین مخووا سومین عنوان قهرمانی تور تنس خود را جشن گرفت.
1: Ladies and gentlemen, Miss Osaka's returning to injury. Match Mukhova 6-1-1-0.
0: با پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا این دم.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.

0: در تریاق روبرو شده است. سطح زیر کشت خشخاش از حدود 232,000 هکتار در سال 2022 و 10,200 هکتار در سال 2025 کاهش یافته و تولید تریاق نیز از 6,200 تن به حدود 296 تن رسیده است.
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
2: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما. با خبرهای ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من میده پیکان هستم، سرخط خبرها. لحظه تاریخی برای زنان افغانستان، تیم کرکت زنان در کمبریج بریتانیا با مسافه حریفان رفت.
1: هر یکی میعود با نام یک و با نام دیگه تک تک میکنه و گیره با تکلیف میکنه، کل گیره بند کده میرویسه، هیچ کس نمیتانه که بخانه ایتون با هیچ بانه.
0: تایید آزار و اذیت بازگشت کنندگان، رئیس کمیسیون دعوت طالبان بد رفتاری با مقامات پیشین را پذیرفت.
2: در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز،
3: در جامعه‌ای که سردمداران ما فقط ظاهر مردم می‌بینند و از مشکلات مردم هیچ خبری ندارند.
2: انتقاد از عملکرد متناقض اداره طالبان، یک فعال شیعه می‌گوید مردم نان ندارند اما سردمداران ظاهر مردم را بررسی می‌کنند. واکنش‌های شما را مرور می‌کنیم.
0: سرخط‌ها. حملات دوباره امریکا و ایران به همدیگر، مشاور مشتبه خامنه ای میگوید امید زیادی به توافق ندارد. امروز 27 جون برای دختران افغانستان یک روز تاریخی است. تیم ملی کرکت زنان افغانستان که با آمدن طالبان منحل شده بود، حالا در خارج از افغانستان دوباره خود را بازسازی کرده و اکنون در شهر کمبریج به مسافه رقیبان از انگلستان رفته است و نخستین بازیش را با برد پشت سر گذاشت. پیش از آغاز مسابقه، چارلز سوم پادشاه بریتانیا از آنها در کاخ سلطنتی در لندن پذیرایی کرد. همکارم سمیرا رسارا که برای پوشش این مسابقات به کمبریج رفته است، از محل برگزاری مسابقات با خود داریم. خب سمیرا، اولین برد در اولین مسابقه از این روز تاریخی برای ما بگو.
4: تشکر از خودت ویده. ما امروز آخر روز اینجا در ورزشگاه فنرز در کمبریج خواهیم بود تا از دو مسابقه را که کرکت بازان افغانستان، یعنی تیم کرکت زنان افغانستان که اینجا خواهند داشت، گزارش خواهیم داد. بازی اول پایان پیدا کرد به نفع تیم زنان نیروهای مسلح بریتانیا. 150 هدفی که تعیین شده بود تیم کرکت زنان افغانستان نتونست به او هدف برسه. همین لحظه شما میبینید در پشت سرمه تازه بازی دوم آغاز شده و منتظر خواهیم ماند که در این بازی تا هنوز هیچ هدف تعیین نشده، تازه شروع شده، ببینیم که چرا خواهد داد. اما در اینجا ما افراد و اشخاص و فعالین زیادی را داشتیم که برای حمایت از تیم کرکت

0: زنان افغانستان اینجا حضور پیدا کرده بودند تا ای که حمایت کنند و تشویق بکنند تیم کرکت زنان افغانستان را در اینجا. بازی ها بازی های دوستانه بود. در کنار کسایی که برای تشویق و ترغیب و حمایت تیم کرکت زنان افغانستان آمده اینجا، ما آقای بنت، ریچارد بنت، نماینده شورای حقوق بشر سازمان ملل را در امور افغانستان با خود داریم که ما یک مسابقه کوتاه هم راشان می داشته باشم. Thank you so much. I really appreciate and thank you for your time. Let me just start from here that you have worked like and support the girls of Afghanistan.
1: شما دختران افغانستان رو حمایت کردید. فکر کنید این نشانه و سیگنال این بازی چیست؟ واقعا واقع خوب و خوشحال کننده و سعید هست و اولین بار زنان افغان به عنوان یک تیم به صورت بین‌المللی بازی میکنن و اینجا هستم که اون رو جنگ بگیرم، ولی بیشتر از اون این فکر میکنم امید میده به زنان در افغانستان که ببینن که زنان افغان میتوانن ورزش بکنند و اساسا زنان هر کاری که بخوان میتونن انجام بدن و این امیدی است برای آینده اونها. امیدوار هستم که زنان داخل افغانستان که این برنامه رو تماشا میکنن و دنبال میکنن کریکت و تیم خودشون رو بتونن جشن بگیرن. چقدر این بازی مهم هست برای مردم افغانستان؟ من فکر میکنم بسیار حائز اهمیت است برای مردم افغانستان. برای منم خیلی اهمیت داره، چرا؟ همونطور که شما گفتید، من در همبستگی با زنان و دختران افغانستان هستم و من اینجا آمدم که حمایت بکنم از تیمی که بازی میکنه مسابقه خودش رو در بریتانیا. بله بله بله. چه فکر میکنید چه سیگنالی این مسابقه میفرسته؟ این به مردم و زنان افغانستان این پیام رو میفرسته که زنان افغان برگشتند و اونها رقابت میکنند به صورت بین‌المللی و مبارزه میکنند روی یک صحنه عمومی و چیزی نمیتونه جلوش رو بگیره. دوم این که از سوی جامعه بین‌المللی اخیراً ما شاهد این بودیم که تیم فوتبال هم توسط فیفا به رسمیت شناخته شد به عنوان نماینده تمام کمال افغانستان. الان من میخوام بپرسم که شورای جهانی کریکت هم همین کار رو بکنه و به رسمیت بشناسه این تیم رو به صورت رسمی به عنوان تیم افغانستان. میدونم که اونها جلسه شون هفته آینده است و میتونن این تصمیم رو بگیرن. این چیز قشنگی فقط نیست، این حق اونهاست و مطابق با قوانین شورای جهانی کریکت هر تیمی که هر کشوری که تیم کریکت مردان داره باید تیم کریکت زنان هم داشته باشه. لطفاً به رسمیت بشناسید این تیم رو به صورت رسمی و به صورت بین‌المللی. سپاسگزارم. اینجا هستین شما در کنار بقیه مدافعان حقوق بشر، فکر میکنید بودن شما اینجا چه پیامی رو داره برای زنان و دختران افغانستان که با توجه به شرایطی که درش هستن؟ فکر میکنم که همونطور که قبلا هم گفتم، من میخواستم اینجا باشم برای همبستگی و امیدوار هستم که این پیغام امید رو بفرسته. ممکنه که تفاوت سری ایجاد نشه، ولی امیدوارم که اقلا روحیه رو بهتر بکنه و امید رو زنده بکنه برای زنان افغانستان و زنان در درون افغانستان و اینکه در آینده اونها امیدوار هستم که شانس اینو داشته باشن مثل مردان که کریکت بازی کنن و بقیه ورزش ها رو انجام بدن. ورزش بسیار مهم است و مردم زیاد جدیش نمیگیرن، ولی مسئله مهمی است مثل بقیه مسائل فرهنگی. زندگی فقط سیاست نیست، زندگی در مورد این کس که تمرین آدم داشته باشه، ورزش بکنه و لذت ببره. زنان باید اجازه داشته باشن که این کار انجام بدن. در نهایت یک پیام، اگر پیامی رو دارین برای زنان و دخترانی که هنوز در افغانستان هستن و این برنامه رو نگاه میکنن، میخوام به اونها بگم که لطفاً امید خودتون رو از دست ندید. ما شما رو فراموش نکرده ایم، ما اینجا هستیم و لذت میبریم از اینجا بودن، ولی بر فکر شما هستیم در افغانستان و میدانیم که این زمان راحتی نیست، سخته، ولی ما این کار رو داریم انجام میدیم. چرا فکر میکنیم به فکر شما هستیم و شما رو فراموش نخواهیم کرد. از شما سپاسگزارم. ممنونم.
0: ریچارد بنت نماینده شورای حقوق بشر در امور افغانستان بدن صحبت داشتن و پیام داشتن بر زنان افغانستان، امیدتان را از دست نتین و یک روز شما هم بر آرزوها و امیدهایی که دارین حتما میرسیم. وایدا برمیگردیم به استودیو پیش خودت.
2: بله بسیار تشکر از خودت سمیرا و همچنان از آقای بنت. شاهبدین دلاور رئیس کمیسیون تماس طالبان با شخصیت‌های افغان پذیرفت که شماری از شخصیت‌هایی که در سال‌های گذشته برگشتن آزار و اذیت شدند، اما تاکید کرد که در فرمان جدید رهبر طالبان دستور داده است که پس از این به هیچ بهانه‌ای به دروازه کسی زده نشود و امنیت روحی برگشت کنندگان تامین شود.
3: به نظر بود که امنیت روحی داشته باشیم. این در دل تو نباشه که ما در واسان آمدن. بیا برادر. یک کمیسیون به این طور امیری صاحب در روی ما امضا کرد، اما دستور و قانون این قانون که هر برادر در اینجا آمد هیچ سوک نیست که ایسی ایقه دروازه رو تر تک تک کی، نیست اخبارات دی تا کور در تلیسی، نو وزار داخلی دی تا کور در تلیسی، نو وزار دفاع دی تا کور در تلیسی، نو امر معروف دی تا کور در تلیسی، نو والی دی تا کور در نبول سوال، هیچ کس بخانه ایتو تک تک نمیتانه. هر یکی می آید با نام یک و با نام دیگه می تک تک می کنه و گیره با تکلیف می کنه. بازی سال نیستی و نی اپ هست، نی اخوات هست، نی افغانیت هست، کل گیره بان کده می نویسم. هیچ کس نمی تانه که بخانه ای تود با هیچ بانه.
2: شاهبدین دلاور گفت طالبان افغانستان را 200 سال پیش انداختند.
3: 200 سال خواهد زید مایرات هیچ نخواهیم. ایدوانس با شما داده 200 سال او قرار کرده که کسی نمیداد. سیاست پلانی پروفیسر بود، پلانی دکتور بود، چی کرد با تو؟ ملک بیاید در افغانستان خو که امنیتی ما را آورده نمیتونه، ما چی میکنیم؟ یعنی ما مفسدین باز میخواه که نمیشوه که تو پلانای تنظیم استی، تو پلانای تنظیم استی. کلگی افغانستان ما را تقسیم کرده بود، هرات یک مملکتی جدا بود، در مزار دوستم دیگه بود، در دیگه بود. یعنی الحمدلله یک امر امیرالمومنین است. او تعصب ختم شد، او نفرت ختم شد، او تحزب ختم شد. او پرخب میگوید که جمهوریت و دموکراسی. او برادر و افغان شمول اینه می تندیم تو افغان شمول است؟ کلی که تندیم را شما سایدن کدام تندیم افغان شمول بود؟ در کدام تندیم دموکراسی بود؟ خو که پدرش رهبر بود، بچهش رهبر است. که پدر زنده است، برای بچه گفت که جای دوستم میگه که باتور بجای ما باشه. یه دموکراسی است؟ تو در خانه خود دموکراسی جور نکرده ای، تو در خانه خود افغان شمول جور نکرده ای، تو افغانستان جور میکنی.
2: شکر حیات استاد دانشگاه از فرانسه با خود در موقع حیات طالبان میگن که 200 سال جامعه افغانستان را جلو بردن. تفسیر شما چیست؟
4: عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم. خب طالبان از زمان روی کار آمدنشون ادعاهای خیلی زیاده کردن. یکی میگن که 200 سال افغانستان را به جلو بردن، ای از همو تحصیلی که برای زنان اجازه دادن معلوم است، از شکنجه و از ظلم و سرکوب و استبدادشان بیان میشه. حالا از گفتار شیخ دلاور چنین معلوم می شود اختلافاتی که در بدخشان صورت گرفته و حضوری که نظامیان ضد طالبان در کوههای شمال وجود داره و اختلافاتی که در داخل از اینا خودشان شکل گرفته که خودشان اعتراف می کنه، اینها را هراسان ساخته. به مو لحاظ است که گاهی حضور پیدا می کنن جمهوریت را ملامت می کنن، گاهی حضور پیدا می کنن دموکراسی را ملامت می کنن و گاهی هم حضور پیدا میکنن رهبران گذشته را ملامت میکنن. این که در رهبران گذشته یا کسایی که بودن در اون جک نظام جمهوری بود اعضاب وجود داشتی که در داخل حزب رهبر بود، بعدن پسرش آمد و بعدن کسای دیگه آمد، اگر این بر اساس انتخابات بر اساس اصول حزبی صورت گرفته باشد، خب پس دموکراسی است، این عیبی نداره. در غیر از او اگر به اساس استبداد شکل گرفته باشه، پس فرق شما با اونا هیچ نیست. یعنی یک سرکوبگر آمده یک کسی که استبداد میکنه او را ملامت میکنه. نزد مردم افغانستان هر دویشان ملامت هستند و نزد مردم افغانستان هر دویشان مورد اعتماد و مورد قبول اینا واقع قرار نمیگیرن. سخنانی که اینا مطرح میکنن در حقیقت اینا به نحوی میخواین که مشروعیت بدن همین ظلم و استبدادی که در افغانستان میکنن، در حقیقت میخواین مشروعیت بدن این سرکوبی که علیه هزاره و مذهب هزاره و جعفری افغانستان انجام میدن. شما میبینید که قوم هزاره افغانستان در افغانستان مراسم مذهبی خود را به طور درست ادا کرده نمیتونن، اینا گاهی برق اونا را از بین میبرن، گاهی خودشان ممانعت میکنن. یعنی اصل اختلاف خود از اینا داره با مردم افغانستان، با رهبران گذشته افغانستان، با تاریخ افغانستان. نه تنها تاریخ افغانستان 200 سال به قبل بردن، یعنی به پیش بردن، نه به 200 سال گذشته بردن که چنانچه که ما میبینیم یک نهرهبر، یک نفر از به نام صاحبت الله فرمان میتونه 40 میلیون مردم افغانستان مکرم هستید که از او اطاعت کنند.
2: خب این اظهارات چه پیام به مقامات پیشین به خارج از کشور میفرسته؟ آیا اونا برخواهند گشت؟ اعتماد به شهاب الدین دلاور و امثالش خواهند کرد برفشان؟
4: خب کسایی که دعوت شدن، خود آقای دلاور گفتن که اونا مورد آزار، اذیت، کشته شدن قرار گرفتن. چی ضمانتی وجود داره سایر رهبران که بیان اونا باز کشته نشوند؟ یعنی ادای خودشان را خودشان رد میکنن. من فکر بکنم که یک نوع حراس، یک نوع ترس در مقابل از اینا شکل گرفته، به مول لحاظ است که گاهی بیان میکنن، ابراز میکنن که ما بدیل نداریم، گاهی ابراز میکنن که مقامات گذشته افغانستان به افغانستان حضور پیدا بکنن و گاهی هم ادعا میکنن که نظم در افغانستان شکل گرفته و طالبان هم بی‌بدیل است. کل از اینا نشان میده که یک نوع حراس روانی در میان از اینا ایجاد شده مبنی بر سقوط. شما میدونید که پاکستان از یک طرف اینا را به دنبالشان را گرفته به خاطر سقوط، از طرف دیگه جبهات نظامی که از سر از اینا فشار آورده، اینا یک نوع ترسی در دلشان ایجاد شده، فکر میکنن که سقوط میکنه. به اون لحاظ نزد مردم افغانستان و رهبران گذشته افغانستان یک نوع تمنا و عذرزاری میکنن که اگر بتانن این خلای خود را پد کنن.
2: بله بسیار تشکر از شما آقای شاپر حیات، استاد دانشگاه استنازه، ممنون. و حالا هم وقتانه سیستان اگاهی به رسانه اجرمی بیندازیم با کمک همکارم سیار کاکر که اینجا در استودیو با من است. سیار
5: وایدا، باید بگویم که در بحث رسانه‌های اجتماعی هم انتقاد گسترده برخی از روحانیون شیعه از عملکرد طالبا است. با هم می‌بینیم که کاربران در این مورد چی میگن. در مراسم دیروز عاشورا از حکومت طالبان انتقادات گسترده ای صورت گرفت. سیروز الاف از بزرگان شیعه در هرات گفت که مردم نان ندارند اما سردمداران فعلی بررسی میکنند. ظاهرا اشاره او به بازداشت زنان از سوی طالبان به خاطر پوشش مخالف سلیقه این گروه در هرات است. در نخست بخش از صحبت های آقای الاف را میشنویم.
6: در جامعه که سردمداران ما فقط ظاهر مردم میبینند و از مشکلات مردم هیچ خبری ندارند، مردمی که امروز در تنگنای اقتصادی به سر میبرند، مردمی که امروز در فقر به سر میبرند، مردمی که امروز نون برای خوردن به سفره ها خونه دارند، ولی متاسفانه ظاهر میشه. به نظر شما همچین اشخاص به قلب مردم میتونه راه کشته باشه؟ زن افغان الگویی است، صبر، عزت و استادگی.
5: این گفته ها واکنش های گسترده در پی داشته. حسیب از این گفته ها استقبال کرده و گفته باید برای حقوق خود در هر زمان و مکان در برابر هر نظام صدا بلند کرد. جعفر محمدی گفته مشکلاتی که در جامعه وجود دارد باید به گوش مسئولان رسانیده شود، شاید کسی پیدا شود که راه و چاره برای مشکلات مردم پیدا کند. علی نظری از او انتقاد کرده و گفته در 20 سالی که شما در قدرت بودید برای مردم چی کردید که حالا از حق مردم حرف میزنید؟ او آقای الاف را به جنگ افروزی متهم میکند. محمد رفیع حسنزاده از این گفته ها استقبال کرده و گفته ایستادگی و شجاعت در چنین شرایط قابل ستایش است. نورالله مومند اما از زاویه دیگر به این وضعیت پرداخته. او خطاب با آقای الاف گفته وقتی مردم نان ندارند چی نیاز است که در 10 روز گذشته خود و حکومت را سرگردان کردید؟ و گفته او در این مدت از مردم به نام نظر پول جمع آوری کردید و مراسمی را که میشد بسیار ساده برگزار کرد با هزینه های هنگفت برگزار کردید. منیره پارسا هم از گفته های او حمایت کرده و گفته سرانجام یک کسی پیدا شد که حرف حق را بگوید. در این بخش نظر یک عالم شیعه را با هم میشنویم.
7: دولت امارت اسلامی افغانستان و مذاهب کسی جلوش را نگیرین، بگذارین هر کس در همون زاویه شخصی خودش بر همون فقه و مقررات خود عمل بکنه. دیگه نگذارین، مخالفت نکنین کسی با بیرق یک مذهب، با انعنات یک مذهب مخالفت صورت نگیره.
5: نقیب الله مهرزاد اما از نحوه برگزاری مراسم عاشورا انتقاد کرده و گفته وقت مردم گرسنه‌اند پس این همه مصارف بیجا در این روز به چه معناست؟ او گفته پول مصرف شده این روز را به فقرا می دادید. این کاربر با نام مستعار هیوادپال خطاب با خایلاف گفته این که مردم فقیرند نتیجه بیکفایتی شما و امثال شماست که در حکومت قبلی فساد بود و به فکر مردم نبودید. با نظر آخر را از بهار نوین می‌خوانیم که مدعیست حکومت طالبان دوام نمی‌کند. او گفته نیروهای طالبان با دین، مذهب، فرهنگ و آزادی‌های فردی مردم مشکل دارند و این وضعیت می‌تواند منجر به ایستادگی در برابر طالبان شود. حکومت طالبان اما هنوز به این اظهارات روحانیون شیعه واکنش نداشته. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس شما هم گفتنی، پیام و ویدیوهای خود را به شماره 00447344000 برای ما بفرستید. بخش رسانه اجتماعی در همین جا به پایان میرسد. ادامه خبرها را با همکارم وحیده دنبال کنید.
2: تشکر، خسته نباشید. سیم‌لرزه نسبتا شدید با بزرگی 5.8 بخشی از افغانستان را تکان داد. مرکز این سیم‌لرزه در 41 کیلومتری جرم بدخشان بوده و در عمق 190 کیلومتری زمین رخ داده است. شهروندان از نقاط مختلف از جمله کابل میگویند که لرزش شدیدی را احساس کردند. تا کنون از خسارات و تلفات اطلاعی در دست نیست. در پی درگیری نیروهای سپاه پاسداران و سنکام در تنگه هرمز، وزارت خارجه بحرین اعلام کرد که جمهوری اسلامی بامداد امروز به خاک این کشور حمله کرده است. بحرین با محکوم کردن این حمله این اقدام را نقض حاکمیت بحرین، تهدید علیه امنیت شهروندان و ساکنان این کشور دانسته. وزارت خارجه بحرین از شورای امنیت سازمان ملل خواسته طرف مهاجم را مجبور به پاسخگویی کند. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرده است که در واکنش به حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز، موضعی را در ایران هدف حملات هوایی قرار داده است. با گفته سنتکام در این حملات انبارهای موشک و پهپاد و همچنین سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته. یک مقام ارشد آمریکایی با فاکس نیوز گفته است که شش جنگنده آمریکا چهار هدف را در سواحل ایران و جزیره قشم هدف قرار داده است. و در سوی مقابل سپاه پاسداران اعلام کرده است که در واکنش به حملات آمریکا نقاط استقرار ارتش این کشور در منطقه را هدف قرار داده است. سپاه جزئیاتی از محل این حملات منتشر نکرده اما آمریکا را به نقض تعهدات و آتش‌بس متهم می‌کند. و ترامپ حمله سپاه پاسداران به یک کشتی بوری در تنگه هرمز را نقض توافق آتش‌بس و اقدام احمقانه توصیف کرده است. ترامپ میگوید که جمهوری اسلامی دست کم 4 پهپاد انتحاری را به سوی کشتی‌های در حال عبور از تنگه هرمز شلیک کرده است. با گفته او یکی از این پهپادها به یک کشتی بوری بزرگ ثابت کرده و به آن خسارت وارد کرده است. تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بار دیگر افزایش یافته است. آمریکا در واکنش به حمله پهپادی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز موضع نظامی ایران را هدف قرار داده است. در مقابل ایران نیز به اهداف مرتبط با نیروهای آمریکایی در منطقه حمله کرده. این تحولات نگرانی ها درباره امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را افزایش داده است. از همکارم نازی آشمیار بیشتر در واشنگتن دی سی میشنوید. نازیه، وحید امان، گونه که خودت به آن اشاره کردی، خب در دو روز گذشته تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و همچنان ایالات متحده بار دیگر افزایش پیدا کرده. حملات نظامی هر دو طرف به اهداف یکدیگر وارد میکنن. در تازه‌ترین مورد البته میخوایم به ماجرای این حملات نظامی اشاره بکنم که از کجا آغاز شد. خب سپاه پاسداران جمهوری اسلامی یک کشتی را در تنگه هرمز مورد حمله قرار داد که در پاسخ به آن ایالات متحده آمریکا، همچنان فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا همان سندکام، اهداف را به انبارهای یا حملات را به انبارهای موشک، پهباد و همچنان سایت‌های راداری مورد هدف و حمله قرار داد که 4 جنگنده آمریکا ای اهداف مورد حمله قرار داده در سواحل ایران و همچنان جزیره قشم ایران. خب به تعقیب از او، بامداد امروز سپاه پاسداران اعلام کرد که ناوگان پنجم ایالات متحده که در بحرین حضور داره و کشور بحرین میزبان ناوگان پنجم ایالات متحده است، او را مورد هدف قرار دادن. خب این حمله سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به بحرین واکنش بسیار شدید به همراه داشته از سوی کشورهای منطقه و همچنان کشورهای خلیج فارس، به خصوص بحرین که گفته این حمله نقض حاکمیت ملی شمرده می شود و تهدید علیه شهروندان است. و همچنان وزارت خارجه بحرین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته که مهاجم که حالا جمهوری اسلامی است او را پاسخگو قرار بدهند. همان گونه که گفتم که حمله سپاه پاسداران جمهوری اسلامی به بحرین واکنش های کشورهای منطقه را به همراه داشته و از سوی دیگر اینجا در ایالات متحده آمریکا همچنان واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را حملات سپاه پاسداران به همراه داشته که حملات احمقانه خوانده و همچنان آن را نقض یادداشت تفاهم گفته. و سوی دیگر جدی ونس هم در اکس نوشته که جمهوری اسلامی اگر کدام مشکل با یادداشت تفاهم که امضا شده می داشته باشه می تونه تلفن بردارن و با ما در تماس شود، اما این را به یاد داشته باشند که خشونت با خشونت جواب داده میشه. پس دیده میشه که حالا وحید فضا هنوز هم ملتهب است و دیده شود که آینده این آتش بس 60 روزه که در نتیجه او یادداشت تفاهمی که میان مقامات جمهوری اسلامی و ایالات متحده و امضا رسیده چی خواهد بود.
8: بله بسیار تشکر از خودت نازیاش میارم فرام در واشنگتن دی سی، ممنون. و در پایین این مجمع خبری تصویر میبینیم از یک آبشار مصنوعی بزرگ در پاریس که برای افتتاحیه هفته مد این شهر ساخته شده است. این آبشار مصنوعی 8 متر دارد و به عنوان پس‌زمینه نمایش لباس‌های برند فار ویلیامز آوازخوان و ترانه معروف ساخته شده است. تصاویر این سازه بزرگ در میان بحران گرما با انتقادهای تند شهروندان و سیاستمداران محلی مواجه شد، اما سازندگان گفتند که برای ساختن هیچ آبی هدر نرفته.

0: antes.
1: Radio Afghanistan International.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
11: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: خانه گزارش برنامه بیننده مرز از طالبان خواسته است تصمیم ناعادلانه خود درباره تلویزیون تمدن را لغو کند. این سازمان جمعه پنجمه سرطان در بیانیه نوشته است که ماموران مصالحه طالبان تلویزیون تمدن را در پی ادای ملکیت بر زمین دفتری رسانه مقرر لغو کرده است. تلویزیون تمدن در دومه سرطان اعلام کرد که نیروهای طالبان پس از یورش و دفتر مرکزی این رسانه در کابل نشرات این شبکه را متوقف کرده است. مسئولان این رسانه گفتند که افراد ناشناس تجهیزات و وسایل این رسانه را نیز تخلیه کرده است. مسئولان تلویزیون خصوصی تمدن در جریان ماه محرم واکنش‌های را در میان فعالان سیاسی و رسانه‌ای افغانستان در پی داشته است. طالبان اما تا کنون به شکل رسمی در مورد بسته شدن این تلویزیون ابراز نظر نکردند.
14: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
15: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
16: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنونده عزیز درود و شب بخیر. شنونده خبرهای ساعت 7:30 شام با وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز شنبه 6 سرطان است که مصادف می شود با 27 جون سال 2026 میلادی. در این یک ساعت خبر و تحلیل در نخست می پردازیم به اظهارات یک مقام ارشد طالبان در مورد درخواست آمریکا مبنی بر ایجاد یک پایگاه نظامی در افغانستان در مذاکرات دوحا. همچنان نگاهی داریم به خسارات و تلفات ناشی از حوادث طبیعی در افغانستان و سری میزنیم به بدخشان که این روزها شاهد تنش و اختلافات طالبان است. تحولات منطقه و جهان و رویدادهای ورزشی را هم خواهیم داشت. در نخست سرخط خبرها، مقام طالبان از خواست آمریکا مبنی بر داشتن پایگاه نظامی در افغانستان پرده برداشت. شهاب الدین دلاور میگوید که در مذاکرات دوحا آمریکا خواستار واگذاری یک پایگاه نظامی در افغانستان شده بود. افزایش کشته ها و خسارات حوادث طبیعی در افغانستان، دست کم 5 نفر در پی حوادث طبیعی جان باختند. شدت اختلافات در گروهی طالبان، جمعه خان فاتح در بدخشان نیروهایش را به حالت آماده باش در آورد. و جمهوری اسلامی میگوید آمریکا با حمله به ایران یادداشت تفاهم را نقض کرد. مشروع خبرها، روز شنبه 6 سرطان زمین لرزه نسبتاً شدید با بزرگی 5.8 بخشی از افغانستان را تکان داد. مرکز این زمین لرزه در 41 کیلومتری جرم در ولایت بدخشان بود و در عمق 190 کیلومتری زمین رخ داده است. تا اکنون از احتمال خسارات و تلفات این زلزله اطلاعی در دست نیست. شهاب الدین دلاور رئیس کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان در اداره طالبان هشدار داد که فروپاشی اداره فعلی و بحران و خودسری در افغانستان منجر خواهد شد. او در نشستی در کابل تاکید کرد که اداره طالبان هیچ جا گزینی ندارد. دلاور مدعی شد که اداره طالبان برای نخستین بار در 48 سال گذشته تفرقه و اختلافات را در کشور از بین برده و همه را در یک صف واحد قرار داده. او در پاسخ به اتهامات مربوط به انحصارگرایی قدرت گفت که این اداره تنها متعلق به ملاها نیست. توجه کنید به بخش از گفته های او.
1: به نظر بود که امنیت روحی داشته باشیم. یه در دل تو نباشه که ما در باستان رفتن. بیا برادر. یه کمیسون به این طور امیرین صاحب در روی ما امضا کرد. اما دستور قانونی قانون. که هر برادر در اینجا آمد. هیچ چوک نیستی که ایسی اقید دروازه رو تر تک تک کی. نیست اخبارات دی تا کور در تلیسی. نو وزر داخله دی تا کور در تلیسی. نو وزر دفاع دی تا کور در تلیسی. نامر معروف دی تا کور در تلیسی. نو والی دی تا کور در نبول سوال. ایچ کس بخانه ایتون تک تک نمیتانه. هر یکی می آود با نام یک و با نام دیگه می تک تک میکنه. اگه با تکلیف میکنه. بازی سول نیستی و نی اپ هست نی اخوات هست نی افغانیت هست. کل گیر بند کده میرون ایساب. هیچ کس نمیتانه که بخانه ایتون. با هیچ بانه. 200 سال خواهد زدی مایرات هیچ نخواهیم. ایدوانس با شما داده. 200 سال. او قرار کده که کسی نمیداد. سیاز پلانی پروفیسر بود. پلانی دکتور بود. چی کرد با تو؟ ملک بیاید در افغانستان. خود که امنیتی ما را آورده نمیتونه ما چی میکنیم. یعنی ما مفسدین بعد میخواه که نمیشوه. که تو پلانای تنظیم استی. تو پلانای تنظیم استی. کلگی افغانستان ما را تقسیم کرده بود. هرات یک مملکتی جدا بود. در مزار دوستم دیگه بود. در دیگه بود. یعنی الحمدلله یک امر امیر مین است. او تعصب ختم شد. او نفرت ختم شد. او تحزب ختم شد. او پر خبر میگوی که جمهوریت و دموکراسی. او برادر و افغان شمول. اینه می تندیم تو افغان شمول است. کلی که تندیم را شما سایدن. کدام تندیم افغان شمول بود؟ در کدام تندیم دموکراسی بود؟ خو که پدرش رهبر بود بچهش رهبر است. که پدر زنده است برای بچه گفته که جای دوستم میگه که باتور بجای ما باشه. یه دموکراسی است. تو در خانه خود دموکراسی جور نکرده ای. تو در خانه خود افغان شمول جور نکرده ای. تو افغانستان جو میگه.
0: از سوی دیگر شهاب الدین دلاور عضو هیئت مذاکره کننده طالبان میگوید در قطر در جریان مذاکرات دوحا مقامات آمریکایی خواستار واگذاری یک پایگاه نظامی در افغانستان شده بودند. او گفت که خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا هشدار میداد که با خروج آمریکا افغانستان به سرنوشت سوریه دچار خواهد شد. دلاور روز شنبه در نشستی در کابل افزود که خلیلزاد استدلال میکرد که حضور افرادی چون جنرال دوستان و عطا محمد نور توسط آمریکا کنترل شده است و با خروج نیروهای آمریکایی اوضاع از کنترل خارج خواهد شد. او همچنان هشدار داده بود که افغانستان ممکن است به سمت تجزیه سوق داده شود. همکارم ضیا فیروزپور این موضوع را با عاطف مختار فعال سیاسی در میان گذاشته.
2: یک چیز فراموش نکنیم که کشورها در روشنی منافع ملی و امنیت ملیشان تصمیم میگیره. اگر امنیت ملی امریکا برش بگه که ما فردا در بگرام میخواهیم حضور داشته باشیم و قطعا اونا به خاطر منافعشان در بگرام وجود خواهد داشت، و اگر نه که نه. تا جایی که من مطالبی را که شنیدم از آقای شیخ دلاور، بهتر است که او واقعیت‌ها را به افغانستان بگوید و به مردم خود این بگوید که سیاست‌های انحصار و حذف دیگران نمی‌تواند بقای افغانستان و بقای هیچ نظام را تضمین بکند. ما اگر قرار است که در یک جغرافیه من حیث برادر زندگی بکنیم، برابر باید نیز باشیم. ما به صراحت می‌پذیریم که حضور کمرنگ اوزبک ها، ترکمن ها، هزاره ها، ایماق ها، خصوصا حضور کمرنگ تاجک ها در نظام طالب ها قابل قبول نیست و قابل درک و قابل فهم هم نیست. اگر قرار است ما یک اجماع ملی را رد بکنیم، معنایش است که حکومت ما دیکتاتوری است و حکومت های دیکتاتوری هر چقدر قوی باشه آسیب پذیر است. در قرنی که ما قرار داریم، در زمانی که ما قرار داریم، تقاضای زمان و شرایط عینی زمانی است که ما باید به یک اجماع ملی بریم، و بدون از اینکه ما به یک اجماع ملی نریم، درب مکتب و پانتون را برای دختران افغان باز نکنیم، صدای دیگران را نشنویم، فقط روایت خود را محترمتر و بالاتر از همه بدانیم، در این صورت من فکر میکنم حکومت انحصاری خواهد بود، نه یک حکومت ملی. آنچه در رابطه به ایالات متحده امریکا آقای دلاور گفته، من قطعا مطمئن هستم که طالبا با ایالات متحده امریکا روابط اطلاعاتی و امنیتی عمیق و دقیق دارد و طالب ها در این روابط خود نسبت به دیگر گروه ها و جهت هایی که در بیرون هستند قوی هستند، چون به خاطر جغرافی هم پیشان است و حاکمیت در این منطقه دارن و میبینن که با مخالفین خود چطور رول بازی بکنن، و از دیگر طرف عدم موجودیت یک اتحاد قوی سالم بین تمام گروه های مخالف طالبان روز به روز در موقفشان قوی تر می سازن. بله،
3: ادارات آقای دلاور چندین بخش داره که یک بخش از او متوجه به دعوت طالبان از سیاست مداران تبعیدی و بازگشتشان به افغانستان از فضای فعلی. شما گفتین که طالبان دقیقا یک دولت دموکرات هم نیست و همچنان مخالفینشان اجگاه حاضر نشدن که بیاین از رای مذاکره و صلح وارد افغانستان شود. ولی در یک بخش صحبت های خود آقای دلاور گفته که من نقل قول میکنم، در نشست در کابل گفته که خلیلزاد استدلال میکرد که حضور افراد چون آقای مارشال دوستم و آقای عطا محمد نور توسط آمریکا کنترل شده است و با این حساب خروج نیروهای آمریکایی اوضاع از کنترل خارج خواهد شد. یعنی آقای دلاور گفته که آمریکا برای اینا در واقع یک سند داده بوده که مخالفان از اینا حتی با برگشت طالبان هم کنترل خواهد شد. این بخش سخنانش چطور ارزیابی میکنین؟
2: اول باید بگویم که استاد عطا نور و بسیار از مخالفین دیگری که شما نام گرفتین یا درمی قطار هست، اونا با طالبا در رابطه هستند. اونا بر طالبا و در حمایت طالبا به شکل غیر مستقیم هستند. اونا یک اپوزیشن نیستن که جای طالب را پر بکن. این دقیق و عمیق بفهمیم که اونا پولهایشان، جایدادشان، ملکشان، ثروتشان در افغانستان است. اونا با طالبا کنار میهن. و آنچه که در مطبوعات میگن همش دروغ محض هستن. مردم فریب میدن. جبهه مقاومت اگر در افغانستان هست، او مقاومت رهبرانشان در بیرون نشسته اولاد مردم بیچاره و بیگناه را به شهادت میرسند. از لحاظ حضور فیزیکی در افغانستان منتفی است، میتونه اگر جای باسکل بگذارن یک مشکلات ایجاد بکنه و در کل هیچ تهدیدی برای طالبان نیست. موضوع دومی که بله، ایالات متحده آمریکا با طالبان در بسیار مسائل تعلق داره که بخشی از معاهده دوها هنوز مشخص نیست که او بخش روز بروز هر از گاهی یکی از رهبران طالب ها میگه که با ما چنین تعهد شده، ممکن چنین تعهد شده باشه. چنین مذاکرات مدت 18 ماه دوام کرد. شما دیدین کسانی که در یک نظام جمهوریت بود اونا با طالب ها همکاری کردن، آقای غنی با طالب ها همکار بود در پالیس و در آوردن طالب ها تیمش بسیار خدمت بزرگی کرد و این واقعیت است. ما نمیتونیم این کار بکنیم. به این خاطر از استدلال ما در این شرایط حساس و دشواری است که ما افغانستان را بدون حضور تمام اقوام نمیتونیم حفظ بکنیم. و یه است که طالبات در سیاست های خود باید تجدید نظر بکنن، حقوق دیگر اقوام را باید بدهن و مذاهبی که در افغانستان میخواهد که مناسک مذهبیشان و اطاعت و عبادتشان داشته باشه، حق دارن اونا مسائل مذهبی خود پیش ببرن. از این لحاظ ما میگیم که نظام طالبها آسیب پذیر هست در صورتی که جوامع بین المللی با طالبات در خلاف باشد.
0: سیروس آلاف مشاور اقتصادی در حکومت پیشین و از بزرگان شیعه در هرات در مراسم عاشورا از عملکرد طالبان انتقاد کرد و گفت در حالی که مردم در افغانستان نان ندارند، سردمداران فعلی ظاهر مردم را بررسی می کنند. آقای آلاف که روز جمعه در مراسم ظهر عاشورا در منطقه بکرآباد هرات سخنرانی می کرد گفت انسان باید حق و عدالت را در محور زندگی خود قرار دهد، نه اینکه تنها سختگیر و قدرت نما باشد. طالبان در هفته های اخیر محدودیت های تازه‌ای را در هرات وضع کرده و بازداشت زنان و مردان در این ولایت واکنش های گسترده‌ای در پی داشت. آلاف گفت حاکمان فعلی افغانستان از مشکلات مردم بیخبر هستند در حالی که مردم در تنگنای اقتصادی قرار دارند. از سوی دیگر طالبان در مراسم عاشورا شرکت نکردند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم سمسام سیرت.
4: برگزاری مراسم عاشورا در سایه محدودیت های گسترده، مقامات ارشد طالبان در مراسم عاشورا حضور نیافت و حتی از اشتراک حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در این مراسم جلوگیری شد. یک خبرنگار زن با همکارش به دلیل پوشش عاشورا بازداشت شدند و در جریان روز جمعه شبکه‌های مخابراتی در کابل، هرات، مزار شریف، غزنی و بامیان قطع بود. این رفتارهای طالبان در برابر عاشورا با واکنش‌های گسترده روحانیون شیعه مواجه شده.
5: دولت امارت اسلامی افغانستان و مذاهب کسی جلوش را نگیرید. بگذارین هر کس زاویه شخصی خودش بر همون فقه و مقررات خود عمل بکنه. دیگه نگذارین مخالفت نکنین کسی با بیرق یک مذهب، با انعنات یک مذهب مخالفت صورت نگیره.
6: آنگونه که اموی ها نتانست حقایق حسین را کتمان بکنن، نمیتوانن که حقیقتی که در دل تاریخ اسلام می درخشد و احیاگر سنت رسول الله و دین الله جل جلاله شد، حضرت حسین ابن علی است، این را انکار بکنم و کتمان بکنم.
4: طالبان پیشتر تلویزیون تمدن و مدرسه علمی خاتم النبیین که متعلق به شیعیان است را بستند، برافراشتن پرچم و نمادهای مذهبی را در برخی مناطق منع کردند و در برخی محلات پرچمها را پایین کشیدند. همچنین به گفته شورای علمای شیعه، مسئولان برخی مساجد و تکیه خانه ها به دلیل برپایی نمادهای عاشورا بازداشت شدند. در همین حال بخش سخنرانی های عاشورا با انتقاد شدید از سیاست های طالبان به همراه بود.
7: در جامعه که سردمداران ما فقط ظاهر مردم میبینند و از مشکلات مردم هیچ خبری ندارند، مردمی که امروز در تنگنای اقتصادی به سر میبرند، مردمی که امروز در فقر به سر میبرند، مردمی که امروز نون برای خوردن به سفره ها ندارند، ولی متاسفانه ظاهر دیده میشه. و نظر شما همچین اشخاص به قلب مردم میتونه راه گشته باشه؟ زن افغان الگویی است صبر، عزت و استادگیه.
4: رژیم طالبان همواره شهروندان غیر سنی مذهب را تحت فشار قرار داده و در کد جزایی این گروه پیروان دیگر مذاهب را بدعت‌گذار معرفی کرده. پیشتر در دانشگاه ها، اداره های دولتی و برخی محلات از شهروندان غیر سنی مذهب خواسته شده بود که تغییر مذهب دهند و حتی برای این کار پیشنهاد پاداش داده شده بود. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
0: منابع از شمال شرق افغانستان از افزایش تحرکات و آرایش نظامی جمعه خان فاتح، فرمانده تاجیک تبار و ناراضی طالبان در منطقه دروازه ولایت بدخشان خبر می‌دهند. منابع آگاه می‌گویند این فرمانده در روزهای اخیر نیروهایش را سازماندهی کرده و در ولسوالی نسای با مردم دیدارهای گسترده داشته. با گفته منابع، جمعه خان فاتح پس از بازگشت به پایگاه سنتی خود، حضور میدانی‌اش را افزایش داده و همزمان آرایش نیروهای تحت امرش را تقویت کرده. اقدامی که از آمادگی او برای هر گونه تحول احتمالی حکایت دارد. منابع نزدیک به جمعه خان فاتح میگویند تلاش ها برای گفتگو و ارائه پیشنهاد به او صورت گرفته، اما این فرمانده طالبان هر گونه بازگشت به ساختار قدرت را رد کرده. طاهر قادری به اختشاشات بدخشان پرداخته.
8: در بدخشان سیاستگاه راه خودش را جدا از بقیه افغانستان میره. این ولایت دروازه ورود به شمال است. بعد از سقوط حکومت مجاهدین در کابل، بدخشان به پایگاه اونا به رهبری برهان الدین ربانی تبدیل شد. بعدتر احمد شاه مسعود هم جبهه مقاومت علیه طالبا را در همینجا شکل داد. حالا هم اوضاع بدخشان بار دیگر ملتهب شده، این بار با شکاف در درون طالبان. از یک سو نیروهای محلی ناراضی و از سوی دیگر حلقه نزدیک به رهبری طالبان در قندهار. فراتر از سیاست، در بدخشان همیشه رقابت بر سر کنترل قاچاق و معادن هم وجود داشته. آیا بدخشان به جزیره طالبان ناراضی تبدیل شده؟
9: بدخشان از نظر تاریخی عقبه انسانی تمام جنبش های عدالت خواهی در گذشته تاریخی کشور بوده و این کشور، این ولایت لااقل در هماهنگی با سایر شهروندان و سایر جنبش های عدالت خواهی و رویکردهای ضد استبدادی لااقل در یک قرن اخیر قادر شده که حلقه استبداد تاریخی در کشور را به شکل موفقیت آمیز بشکنانه. مردم بدخشان از این بیشتر نمی توانند در حقیقت ظلم و بربریت و توحش ملیشه های قومی حاکم خودخوانده موهوم قندهار را از این بیشتر تحمل کنند.
8: بدخشان 28 ولسوالی داره و با 3 کشور پاکستان، چین و تاجیکستان مرز مشترک داره. برای درک بهتر اهمیت این ولایت برمیگردیم به سال 1391، حدود 14 سال پیش، زمانی که رویدادهای بدخشان کم کم به یک دردسر جدی برای حکومت مرکزی پیشین در کابل تبدیل شد. در همو دوره کمیته نظامی طالبان به بدخشان رفت. آنها وضعیت فعالیت نیروهایشان را ضعیف ارزیابی کردند. پیشنهادشان به رهبری طالبان این بود که باید در میان سیاست مدارای محلی، پلیس و حتی شبکه های قاچاق نفوذ کنند. رهبری طالبان هم پیشنهاد را پذیرفت و مسئولیت کار را به مولوی سیف الرحمن سپرد، کسی که تازه در پاکستان آموزش دیده بود. از همینجا بود که فعالیت و حضور طالبان از مسیر بدخشان به تخار و قندوز هم رسید. خب بین سالهای 1391 تا 1394 رویدادهای مهم در بدخشان اتفاق افتاد. طالبان در این دوره بارها به پوسته های امنیتی اردوی ملی پیشین حمله کردند و در برخی موارد اونا را تصرف کردند. دامنه احیی حملات حتی تا روساها هم کشیده شد و چندین قریه بر مدت به دست طالبان افتاد. در سال 1394 طالبان 8 سرباز اردوی ملی افغانستان را سر بریدند. بسیاری از این حملات با کمک نفوذی‌های محلی انجام می‌شد و در نهایت چند سال بعدتر طالبان دوباره برگشتند و این بار بدخشان هم با کمک همین شبکه‌های نفوذی سقوط کرد. خب چرا از این تحولات یاد کردم؟ چون همون طوری که در آغاز گفتم اتفاقات بدخشان میتونه تعیین کننده باشه. حالا به نظر میرسد تاریخ دوباره در حال تکرار شدن است. اما این بار متحدای خود طالبا در برابرشان ایستادند و حاکمیت مطلق هیبت الله را به چالش میکشند. اما این طالبای ناراضی چی کسانه هستند؟ طالبای ناراضی در بدخشان یک دست نیستند. آنها از گروه های مختلف با خواسته های متفاوت تشکیل شدند. در میان اونا کسایی هستند که از وضعیت حقوق بشر و محدودیت بر آموزش کار و کار زنا و دخترا با مذرد ناراض هستند. گروه دیگر از سرکوب اقلیت های مذهبی، پیروان اسماعیلیه و همچنین کشتار نیروهای امنیتی پیشین انتقاد دارند. بخش بزرگی از خود بدخشانی ها هم از سلطه طالبای هلمندی و قندهاری، نابرابری در تقسیم قدرت محلی، منابع مثل طلا و حتی دسترسی به سلاح ناراض هستند. خب در ولسوالی درواز جمعه خان فاتح نیروهای خود را سازماندهی کردند. در ارگو و درائم سرکوب اعتراض کشاورزانی که مزارع کوکنارشان از بین رفته به نارضایتی و بازداشت شماری از اونا انجامیده و در ولسوالی های جرم و خاش تنش ها بر سر تریاک هنوز ادامه داره و در شهر بزرگ اختلاف میان بدخشانی ها و افراد وابسته به قندهار بر سر معادن بیشتر شده. جمعه خان فاتح پیشنهاد معاونت والی زابل را نپذیرفته و روزهاست در زادگاهش نیروهای خود آماده باش نگه داشته. محبوب الله حامد معاون والی غور هم حدود یک ماه میشه که به وظیفهش برنگشته و به جمع ناراضی ها در بدخشان پیوسته. هر دو باور دارند که کنترل معادن در بدخشان از یک مقام رسمی برشان سودآورتر است. خب با بالا گرفتن این اختلاف ها هیبت الله برای کنترل وضعیت یک کمیسیون ویژه ایجاد کرده که این روزها در بدخشان با ناراضی ها مذاکره میکنه. این کمیسیون دو بخش داره، طالبان بدخشانی و طالبان غیر بدخشانی. در بخش بدخشانی ها چهره های مهمی مثل فصیح الدین فطرت، شمس الدین شریعتی، امان الدین منصور، دین محمد عنیف و مولوی سیف الدین حضور دارند، کسانی که هم با ساختار طالبان وصل هستند و هم با بخش از ناراضی ها در ارتباط هستند. در کنار اونها عبدالحق وسیق رئیس استخبارات و ابراهیم صدر معین وزارت داخله طالبان با عنوان نماینده های نزدیک به هیبت الله حضور دارند، هر دو از نهادهای امنیتی. این ترکیب نشان میده که رهبری طالبان بحران بدخشان بیشتر یک موضوع امنیتی میبینه. وظیفه کمیسیون هم روشن است، شنیدن اعتراض ها و فرستادن گزارش به قندهار. خب همزمان با کار این کمیسیون ویدیوهای به دست ما رسیده که نشان میده کاروانهای طالبا برای خلع سلای جمعه فاتح و دیگر ناراضی ها به سمت دروازها حرکت کردند. خود جمعه فاتح هم گفته که شروع کننده درگیری نیست، اما اگر به او حمله شوه دفاع میکنم. در سالهای گذشته هیبت الله تلاش کرده با فشار نظامی، مالی و اداری بدخشان را کنترل کنه، از برکناری فرماندهان محلی گرفته تا کنترل معادن و سپردن پوسای مهم به افراد نزدیک به قندهار. و هر جا هم این سیاست ها جواب نداده یا ناراضی ها را سرکوب کرده یا اونا را به حاشیه رانده. خب سوالی که شاید به ذهن شما هم آمده، آیا این کمیسیون میتونه مشکل را حل کنه؟ واقعیتی است که هیبت الله حاضر نیست کنترل منابع را از دست داده یا اجازه بده در بدخشان یک جزیره قدرت مستقل شکل بگیره. در مقابل طالبای بدخشانی میخواین سهم بیشتر از معادن و قدرت محلی داشته باشن. برای فعلا هیبت الله هم نمیتونه با همه بدخشانی ها به طور همزمان درگیر شوه. احتمال بیشتری است که در کوتاه مدت با برخی از چهره های مهم کنار بیایه تا با کمک اونا بقیه را حذف کنه. اما اصل ماجرا یعنی اختلاف بر سر تمرکز قدرت در قندهار و نقش دیگر گروه ها در تصمیم گیری همچنان باقی میمانه. به همین خاطر به نظر میرسه بدخشان خار در گلوی هیبت الله باقی میمانه، جایی که قومیت، قدرت و منابع معادلات را همواره تغییر داده.
0: شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. جواد محسنی رئیس تلویزیون تمدن اعلام کرد که محمد رحمتی مدیر مسئول و محمد رضا احسانی از کارمندان این شبکه از 6 روز به این طرف و دستور وزارت عدلیه طالبان در بازداشت به سر میبرند. آقای محسنی روز شنبه 6 سرطان گفت این دو نفر بدون محکمه و بدون اعلام رسمی هیچ اتهامی در زندان انفرادی نگهداری می شوند و از مراجع مسئول خواست تا هرچه زودتر آنان را آزاد کنند. او همچنان بر ابراز نگرانی از وضعیت صحی محمد رحمتی افزود که شرایط جسمانی مدیر مسئول این رسانه با ادامه بازداشت سازگار نیست. به گفته او هر مشکلی که برای آقای رحمتی پیش میاد مسئولیت مستقیم آن متوجه مرجعی است که بدون حکم محکمه دستور بازداشت او را صادر کرده است. سخنگوی طالبان به افغانستان انترنشنال گفت که پرونده صدیقه دختر زندانی 17 ساله در بادغیس را تعقیب می کند. صدیقه از 2 سال قبل زمانی که به گفته خانوادهش 15 ساله بود در زندان به سر می برد. بستگانش می گویند او به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری با یک مرد کهنسال زندانی شده. قربانگل مادر صدیقه در ویدیوی گفته دخترش در زندان بیمار است و از طالبان می خواهد که به طور فوری او را آزاد کنند. 2 سال از زندگی صدیقه پشت دیوارهای زندان و میان راهروهای محاکم گذشته. او هنوز کودک بود که زندگیش با دشواری ناشی از ازدواج اجباری آغاز شد و امروز زندگیش پشت میله های زندان می گذرد. او با وصف تجربه این تلخی ها می گوید تا بمیرم تن به این نکاح نمی دهم. توجه کنید به بخشی از گفته های مادر صدیقه.
10: من قربانگل است، مادر صدیقه هستم. از شما تقاضای رسیدگی فوری و کمک عاجل دارم. دخترم نزدیک به 6 سال است که در زندان بسر می برد و در این مدت از نظر جسمی و روحی آسیب‌های فراوانی دیدم و اکنون بیمار است. از شما تقاضا دارم هر چه زودتر برای نجات و رسیدگی به وضعیت او اقدام کنید و صدای ما را به سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر برسانید. ما نمی‌دانیم برای دادخواهی به کجا مراجعه کنیم. من به عنوان مادر او درمانده و ناچار شدم و نمی‌دانم برای نجات فرزندم چه کاری از دستم برمی آید. فشارهای روحی و روانی ناشی از این سالها سلامت دخترم را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. دخترم به ناحق و به شکل غیر عادلانه زندانی شده است. ما بارها به دادگاه ها و مراجع قانونی مراجعه کرده ایم اما متاسفانه عدالت برای ما تامین نشده است. بیش از 10 سال است که خانواده ما درگیر روندهای قضایی است و در این مدت برای اثبات بیگناهی دخترم به نهادهای مختلف مراجعه و درخواستهای فراوانی ارائه کرده ایم. اما با وجود همه این تلاش ها او همچنان در زندان بسر می برد و از حق برخورداری از عدالت محروم مانده است. از شما تقاضا داریم به وضعیت دخترم رسیدگی کنید و برای تامین عدالت و آزادی او هرچه سریعتر اقدام کنید.
0: همکارم در این مورد گفتگوی داشت با سخی برملی فعال حقوق بشر.
11: مشکلاتی که امروز در جامعه ترکمنهای افغانستان است و به وجود این پرونده است، من فکر میکنم که مختص به خواهر عزیز ما صدیقه و مختص به قوم ترکمنها نیست، ولی یکی از صدها مثال میتونه باشه که آدم رویش تمرکز بکنه و در موردش صحبت بکنم. ما با خانواده در تماس هستم، چند روز میشه صحبت میکنم با فعالینی که در بادغیز و هرات هستن صحبت کردم، با دوستایی که در دیاسپورا هستن صحبت کردم. ببین داستان اصلا همون داستان بسیار مشهور روایت ظالمین بر مظلومان است. در افغانستان متاسفانه می فهمیم که امو پیگیری و یافتن عدالت بر مردمایی که زور و توانایی مالی ندارن بسیار مشکل است. در قضیه صدیقه هم همین مسائل بسیار مشهود است. به عنوان مثال وقتی که پدر صدیقه

0: ترا پدر صدیق هم متوجه میشه که زندگی در خانه یک میشه گفت کارفرما به تنهایی مشکل است، خانواده خود هم کنار خود میره و شروع به زندگی مشترک میکنند. اونجا اینمی آوردن خانوادهش مورد توجه امی فرمانده طالبان قرار میگیره که دختر در اون زمان صدیقه 9 ساله بوده، میبینه و علاقه پیدا میکنه با وجود که سه همسرم داشته قبلا. وقتی که پدر صدیقه ممانعت میکنه به این مسئله، یک دایره به میان میارن و میگن که شما از ما 4 لک افغانی قرضدار هستین و در مقابل 4 لک افغانی باید اجازه بدین که ما با صدیقه ازدواج بکنم، وقت نگاه بکنم. و این مرحله محکمه به محکمه هم وقت میره که او را حاکمانش هم گویا گروه طالبان و اعضای گروه طالبان بوده و در دوران جمهوریت بنفشه نمیرسه الا تا وقتی که سقوط دوره جمهوریت اتفاق میفته و این مسئله دیگه از کنترل خارج میشه و از سال 2021-22 به این طرف است که صدیقه از زندان به زندان انتقال داده میشه و مادرش و تمام
1: این زندان ها بر صدیقه نوجوان یا کودک بگویم چی گذشت آقای بیرملی؟
0: ببینین به عنوان یک پدر خودم و احساس میکنم میبینم در دایره که دخترای وطن ما دارن در این دوران طبیعی از نظر روانی مشکلات زیاد را دیده. حتی مادرش و خانوادهش بر ما گفتن که امو یک دو بار که دیدن لرزش میدیدن در وجودش از انسانها از همه در مجموع میترسیده و حالت روانی نرمال نداشته و حدودا حالا در تذکره 17 است ولی در اصل میگن 16 ساله است. شما فکر بکنید که 5 سال یک طفل 16 ساله در زندان باشه در کنار کسایی که اصلا نمیشناسیش، حالت روانی نرمال نیست و من فکر میکنم که متاسفانه از مدید تخنیکی هم که آدم ببینه این حالت دراز مدت ها همراهش خواد بود و تداوی از او سالهای زیاد را خواد گرفت.
1: آقای بیرملی، سخنگوی طالبان بر رسانه ما گفته که پرونده صدیقه دختر زندانی 17 ساله در بادغیس را دنبال میکنه. چقدر شما باور دارین به شفافیت طالبان، بر عدالت طالبان، به ای که طالبان واقعا میخواه از حقوق کودکان و دختران و نوجوان دفاع بکنه در حالی که وضعیت حقوق بشری زنان به همه آشکار از در حاکمیت طالبان؟
0: بله، متاسفانه وضعیت صدیقه و دیگر دخترای افغانستان در هرات، در مزار شریف، در کابل و در دیگر جا بسیار متفاوت از این وضعیت نیست. فشار روانی را که متحمل میشن، مشکلات را که دارن، عدم دسترسی به ابتدایترین حقوق انسانی و عدالت و همه چیز. من امیدوار هستم که این وعده ها جایش بگیره تا جایی که تا وقتی که ما نبینیم در عمل کار را نبینیم و شاهد از این نباشیم که تاثیر و یا برهایی و یا هم پرونده صدیقه داشته باشه باید منتظر بمانیم و بسیار مشکل است که قضایای مثل ازی در حاکمیت فعلی به این زودی حل شه. ولی من باورمند به تامین عدالت هستم در هر شرایطی که باشه. امیدوار هستم که خانواده و بخصوص این دختر پرسال هر چی زودتر با همراه خانواده خود یک جا شوه.
1: بله، خب بیاین از شما بشنویم که وضعیت زنان و کودکان و دختران و نوجوان بخصوص در جامعه ترکمن افغانستان چگونه ارزیابی میکنین با اون که سنت های در این جامعه حاکم است که گاهی اوقات باعث رفتن از اینها در مکتب و حضورشان در جامعه و در کار شده. حتی پیشتر از حاکمیت طالبان در زمان جمهوریت هم به یاد دارم زمانی که در این مسئله تحقیق انجام داده بودم، متاسفانه در بسیاری از مناطق دور افتاده و ترکمن نشین افغانستان چالش های زیاد از زنان و دختران داشتن که در اون زمان به او رسیدگی نشده بود.
0: دقیقاً فیروز، شما یکی از شاید بهترین کسایی باشین که درد جامعه را در مخصوصاً در صفات شمال درک میکنین، چون مدت زیاد جامعه اکادمیک بودین، قسم خودتان یادآور شدین، تحقیقات انجام دادین، در ساحه رفتین، مشاهدش هستم از نزدیک. به او خاطر من در اینجا از این تریبون یک بار دیگه تشکری هم میکنم اتفاقاً از شما به خاطر تمام تلاشایی که تا اینجا انجام دادین و انجام خواهد دادین ان شاء الله.
2: محمد هاشم نورزه مالک رستوران کابل جان در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان بر اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس کشته شد. به گفته پلیس او صبح روز شنبه شش سرطان از خانه به سوی شهر در حرکت بود که هدف تیراندازی قرار گرفت. پلیس گفته که مهاجمان از محل رویداد فرار کردند و این شهروند افغان به ضربه سه گلوله جان باخت. شاهدان عینی میگویند که پلیس با تأخیر به محل حادثه

0: رسید و جسد محمد هاشم نورزی توسط یکی از دوستانش به شفاخانه در کویته منتقل شد. سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان گفته که در 2 روز گذشته دست کم 5 نفر بر سر طوفان، رانش کوه و جاری شدن سیل در افغانستان جان باختند. او میگوید در این مدت 30 خانه، 15 دکان، 86 کیلومتر سرک، 1 پل و 1 شبکه آب از بین رفته. یوسف حماد، سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان، شن و شش سرطان در یک نوار ویدیویی گفت که 2 روز گذشته 2225 جریب زمین کشاورزی و 285 تخت برق خورشیدی بر اثر حوادث طبیعی از بین رفتند. به گفته او، تلفات و خسارات در ولایت‌های کابل، زابل، قندهار، سمنگان، تخار، ننگرهار، لغمان و کنر اتفاق افتاده. این مقام طالبان گفت که مجموعاً 199 خانواده از رویدادهای طبیعی در 2 روز گذشته متاثر شدند. او افزود که 6 موتر نیز بر اثر جاری شدن سیل از بین رفته است. سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد که حکم اعدام 2 زندانی از جمله 1 شهروندان افغانستان به اتهام جرایم مواد مخدر در زابله ایران اجرا شده. این سازمان هویت زندانی افغان را همایون نورزی 70 ساله و از اهالی ولایت قندوز معرفی کرده. سازمان حقوق بشر ایران شنبه 6 سرطان در گزارش نوشت که همایون نورزی 1 سال و 7 ماه پیش به اتهام حمل مواد مخدر در گذرگاه ملک بازداشت شد و سوی دادگاه انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده بود. با گزارش این سازمان، همزمان با همایون نورزی 1 شهروند بلوچ به نام حسین یوسفزی نیز پس از گذراندن 27 سال زندان به اتهام جرایم مواد مخدر در زندان زابل اعدام شد. منابع رسمی و رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران تا کنون اعدام این 2 زندانی را تایید نکردند. روزنامه بریتانیایی گاردین در سرمقاله خود نوشته که گفتگوی اتحادیه اروپا با طالبان درباره بازگرداندن مهاجران افغان به معنای فروش حقوق دختران، زنان و دیگر افغان هاست. گاردین نوشت که کشورهای اروپایی 5 سال پس از سقوط کابل می‌خواهند مهاجران افغان را به کشورشان بازگردانند، بدون توجه به اینکه این کار چی بهایی دارد و چی پیامدی در پی خواهد داشت. در این سرمقاله آمده که دولت‌هایی که ادعا می‌کنند از زنان افغان حمایت می‌کنند، باید برای بر رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی با عنوان جرم در حقوق بین الملل تلاش کنند، کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را پشتیبانی کنند و برای افغان‌هایی که از کشور رفتند آینده امن فراهم کنند. شاید روز ربات‌ها بخش بزرگی از کارهای روزمره انسان را انجام دهند، اما برای رسیدن به آن مرحله هنوز به کمک انسان‌ها نیاز دارند. در هند، شماری از شهروندان با ثبت و اجرای فعالیت‌های روزانه خود با آموزش نسل جدیدی از ربات‌های هوشمند کمک می‌کنند. سمیرا رسان گزارش می‌دهد.
1: در هند، برخی از شهروندان با نصب موبایل‌های هوشمند و کمره بر روی سر خود کارهای روزمره مانند قاد کردن لباس‌ها، شستن ظروف، آبیاری گل‌ها و نظافت منزل را ضبط می‌کنند. شاید فکر شود هدف از این کار تولید محتوا برای شبکه‌های اجتماعی است یا هم سرگرمی، اما نه، این جمع‌آوری داده‌هایی است که قرار است برای آموزش هوش مصنوعی و ربات‌های انسان‌نما استفاده شود.
2: چه کسی برای انجام کارهای خانه خودتان به شما دستمزد می دهد؟ هیچ کس نه. اما اینجا در ازای عنوان کارها درآمد کسب می کنیم. البته هنگام ضبط. انجام کارها کمی بیشتر زمان می برد. مگر باید صبور باشیم.
1: این تصویر از یکی از استودیوهای شرکت آبجکتویز در شهر کارور است، که کارکنان با استفاده از دوربین‌های نصب شده روی سر در حال ضبط صدها حرکت مختلف از زوایای گوناگون هستند. این تصویرها پس از بررسی برچسب گذاری می‌شوند تا مدل‌های هوش مصنوعی بتوانند نحوه انجام کارهای روزمره توسط انسان را یاد بگیرند. هدف آموزش ربات‌هایی است که در آینده بتوانند وظایف خانگی خدماتی را با دقت بیشتری انجام دهند.
3: هر روز بیش از 90 ویدیو ضبط می کنیم و مرتب زاویه، محیط و نوع فعالیت رو تغییر می دهیم تا داده های متنوع تری برای آموزش هوش مصنوعی تولید شود.
1: و اما کارشناسان معتقدند با گسترش ربات های انسان نما نیاز به داده های واقعی از فعالیت های انسان بیش از گذشته افزایش خواهد یافت. داده هایی که اکنون هزاران نفر در هند با انجام ساده ترین کارهای روزانه در تولید آن نقش دارند. سمیرا رسا، لندن.
0: دانشگاه نوتردام آمریکا اعلام کرده که برای گسترش فرصت‌های آموزشی برای زنان افغانستان تفاهم‌نامه همکاری با دانشگاه آنلاین زن امضا کرده. هدف از این همکاری گسترش فرصت‌های آموزشی از طریق پروژه‌های مشترک، کورس‌های آنلاین، برنامه‌های تحقیقاتی و تبادل منابع علمی گفته شده. این تفاهم‌نامه همکاری به طور مجازی میان دانشکده امور جهانی کیوگ و دانشگاه آنلاین زن امضا شده. دانشگاه آنلاین زن که یک سال پس از قدرتگیری طالبان در سال 2022 تأسیس شد، تا اکنون به بیش از 20,000 دانشجو در 16 رشته آموزشی خدمات ارائه کردند و صدها صنف درسی آنلاین را هر هفته برگزار می‌کند. این نهاد همچنان برنامه‌های حمایتی آموزشی و مشاوره‌ای را برای دانشجویان فراهم ساخته. سازمان بهداشت جهانی میگوید که متعهد به اجرای برنامه‌های پیشگیری، درمان و بازپروری معتادان در افغانستان است. این سازمان نوشته که در حال حاضر از 11 مرکز درمان اعتیاد در سراسر افغانستان حمایت می‌کند. سازمان بهداشت جهانی شنبه 6 سرطان با مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در بیانیه نوشت که مصرف مواد مخدر بسیاری از افراد، خانواده‌ها و جامعه را در افغانستان تحت تأثیر قرار داده و چالش‌های جدی بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده. از میان 11 مرکز تحت حمایت این سازمان، 4 مرکز به درمان زنان و کودکان و 1 مرکز به نوجوانان پسر اختصاص دارد. این مراکز در مجموع دارای 610 تخت فعال هستند و در کنار آنها 11 تیم سیار در 10 ولایت افغانستان خدمات درمانی، سلامت روان و حمایت‌های روانی اجتماعی را با آسیب دیدگان مواد مخدر ارائه می‌دهد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی و حملات آمریکا به اهداف در ایران را محکوم کرد و این حملات را وحشیانه و نقض یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران خواند. این وزارتخانه در بیانیه نوشت مسئولیت پیامدهای این وضعیت بر عهده آمریکا است و طرفهایی که به هر نحوی در ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه آمریکا همدستی کنند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که حملات آمریکا تأسیسات نظارت ساحلی در جنوب ایران را هدف قرار داده و جمهوری اسلامی در پاسخ اهداف مرتبط با نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده، اما مشخص نکرد این حملات در کدام کشور انجام شده. نازیه هاشمیار جزئیات می‌دهد.
4: تنش ها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی در دو روز دیگر بار دیگر افزایش پیدا کرده. هر دو طرف حملات را به اهداف یکی دیگر انجام دادن و در کل فضا ملتهب به نظر میرسه وحیده. اما ماجرا زمان آغاز میشه که جمهوری اسلامی به چند کشتی تجاری و نفتکش در تنگه هرمز حمله میکنه و در مقابل یا در پاسخ به این حمله جمهوری اسلامی به این چند نفتکش، ایالات متحده آمریکا همچنان اهداف را در ایران مورد هدف قرار میده. همان گونه که خود با آن اشاره کردی، خب 4 جنگنده آمریکایی البته از سایت ها و سایت های موشک، پهباد و همچنان سایت های راداری جمهوری اسلامی را در سواحل ایران و جزیره قشم مورد هدف و حمله قرار میدم. خب صبح امروز هم ما شاهد یک حمله به خاک بحرین بودیم. خب سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران گفته که نقاط را در یا عمو تأسیسات و یا اهداف نظامی ایالات متحده را در بحرین مورد حمله قرار داده و ای در پاسخ به مو حملات ایالات متحده بوده که حالا پاسخش دریافت کردن. بحرین واکنش بسیار شدید نشان داده و آن را نقض حاکمیت ملیش دانسته و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته که مهاجم که حالا جمهوری اسلامی است او را پاسخگو قرار بده. اما پاسخ سپاه پاسدارانی است که ما اهداف نظامی یا تأسیس ذات نظامی ایالات متحده را در بحرین مورد هدف و حمله قرار دادیم، نه خود خاک ایرانه. حالا اگر بر بگردیم به ای که پس از امضای تفاهم‌نامه که صورت گرفت، این حملات از کدام طرف آغاز شده، در رسانه ها گفتگوهای بسیار متفاوت وجود داره، بحث های متفاوت وجود داره. خب اگر از تحلیل های جانب ایالات متحده بررسی بکنیم و یا هم روایت های آمریکا را بررسی بکنیم، گفته که ابتدا ایران بوده که با پهباد به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز حمله کرده و بعداً در پاسخ به این حمله جمهوری اسلامی ما اهداف را همچنان در جمهوری اسلامی مورد هدف قرار دادیم. اما اگر از طرف روایت های جمهوری اسلامی بشنویم و یا هم تحلیل هایی که صورت میگیره، گفته که مقامات جمهوری اسلامی گفتن که ایالات متحده به هیچ بند توافقنامه‌ای که امضا شده پابند نبوده، لذا در پاسخ به حملات ما همچنان اهداف را مورد هدف و حمله قرار دادیم. خب ایران این حملات را نقض توافق آتش بس توصیف کرده و هشدار داده که در صورت ادامه حملات پاسخ خواهد داد و در مقابل آمریکا ایران را به نقض مهم آتش بس همچنان متهم کرده. بنابراین وحید دیده میشه که حالا بعد از امضای تفاهم‌نامه‌ای که صورت گرفت، توافق‌نامه‌ای که صورت گرفت و داره 14 بند میباشه، حالا فضا باز هم شکننده شده، امنیت کشتی ایرانی باز هم در تنگه هرمز در خطر از کشتی‌ها و کش‌ها مورد هدف و حمله قرار می‌گیرد. سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در آخرین مورد ما دیدیم که یک نفتکش بریتانیایی هم مورد هدف قرار گرفت سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که خسارات بسیار هنگفته هم به این نفتکش وارد شده و در کل فضا ملتهب به نظر می‌رسد.
0: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان که همکارم ضیا فیروز پور تقدیمتان می‌کند.
5: رویدادهای جهان.
6: وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات آمریکا به اهداف در ایران را محکوم کرد و این حملات را وحشیانه و نقض یادداشت تفاهم یعنی واشنگتن و تهران این وزارتخانه در بیانیه‌ای نوشته است مسئولیت پیامدهای این وضعیت بر عهده آمریکا و طرفهایی است که بر نقل در ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه آمریکا همدستی میکند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است که حملات آمریکا تاسیسات نظارت اسرائیلی در جنوب ایران را هدف قرار داده و جمهوری اسلامی در پاسخ اهداف مرتبط با نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده اما مشخص نکرده از این حملات در کدام کشور انجام شده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه به کشورهای منطقه هشدار داده است اسلحه حسن همجواری را رعایت کنند و اجازه ندهند از خاک آنها برای حمله به ایران استفاده شوند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید نیروهای این فرماندهی در ساعات پایانی جمعه شب ششم سرطان در واکنش قدرتمند به حمله روز قبل به یک کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز حملات در ایران را انجام داده است. سپاه پاسداران میگوید نیروی دریایی این نهاد در پاسخ به آنچه تجاوز و چکنی آمریکا خوانده و نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه حمله کرده است. وزیر ونزوئلا اعلام کرده است که شماره تلفات زمین لرزه دوگانه روز چهارشنبه به 920 نفر رسیده است. بر بنیاد گزارش‌ها دست کم 3360 نفر زخمی شدند و بیش از 50,000 نفر ناپدیدند. 172 نفر همچنان زیر آوار گیر ماندند. دو زمین لرزه پی در پی مرگبا و پس از چهارشنبه با تفاوت زمانی و 39 ثانیه در سواحل شمالی ونزوئلا اتفاق افتاده است. این زمین لرزه ابتدا با پیش لرزه با بزرگی 7.2 در نزدیکی منطقه سان فلیپا رخ داد و سپس زمین لرزه اصلی با بزرگی 7.5 در جنوب شرقی شهر یومارا به وقوع پیوست. بر گزارش اداره زمینشناسی ونزوئلا پس از ظهر روز جمعه پس لرزه با بزرگی 4.9 کاراکاس پایتخت این کشور را لرزانده است. یک گزارش سازمان ملل متحد خسارات مستقیم ناشی از زمین لرزه دوگانه ونزوئلا را حدود 6.7 میلیارد دلار تخمین زده است. زمین لرزه دوم قدرتمندترین زمین لرزه ونزوئلا در بیش از یک قرن گذشته عنوان شده است. ورخا رودیگاس رئیس مجمع ملی ونزوئلا گفته است در پی این زمین لرزه ها دست کم 346 سیر ساخت از جمله 250 ساختمان مسکونی و 20 مرکز خرید آسیب دیده و 8 چپخانه به طور اضطراری تخلیه شدند. بر بنیاد گزارش ها بیشتر تلفات و خسارات در ایالت ساحلی لاگوریا اتفاق افتاده است. زمین شناسان این رویداد را یک پدیده نادر به نام زلزله دوگانه توصیف کردند که در آن دو رویداد تکتونیکی به شدت تقریبا به طور همزمان در یک منطقه رخ داده است. در پی این رویداد مرگبار بسیاری از کشورها با نادیده گرفتن تنش‌های دیپلماتیک، نیروهای امدادی، تجهیزات تخصصی و کمک‌های بشررسانه خود را به ونزوئلا اعزام کردند. ایالات متحده آمریکا استقرار فوری تجهیزات نظامی برای کمک به مقامات محلی در امور لوجستیکی و عملیات امدادی خبر داده است. ایالات متحده آمریکا در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در مسیر تنگه هرمز نقاط را در ایران هدف قرار داده. سپاه پاسداران میگوید این حمله بدون پاسخ نمیماند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید نیروهای این فرماندهی در ساعات پایانی جمعه شب ششم سرطان در واکنش قدرتمند به حمله روز قبل به یک کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز حملات علیه ایران انجام داده. سنتکام میگوید جمهوری اسلامی یک روز قبل کشتی باری ام وای او را لالی را با یک پهپاد انتحاری هدف قرار داده است و گفته سنکام یک شیبا پرچم سنگاپور هنگام حمله در حال خروج از تنگه هرمز و حرکت در انتقاده سواحل عمان. در بیانیه سنکام آمده است که هواپیماهای آمریکایی محلهای ذخیره موشک‌ها و پهپادهای ایران و همچنان سایت‌های رادار ساحلی را هدف قرار داده است. سنکام گفته است رفتار نیروهای ایرانی آزادی کشتی ایرانی را تهدید کرده و آتش بس را نقص کرده است. فاکس نیوز بر نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش کرده است ارتش آمریکا روز جمعه با 6 هواپیما 4 هدف را در سواحل ایران و جزیره خوش هدف قرار داده است. و گفته این مقام آمریکایی اهداف آمریکا برای این حمله در امتداد سواحل ایران در مجاورت تنگه هرمز و همچنین در جزیره قشم جزیره راهبردی تحت کنترل آمریکا در نزدیکی این مسیر حیاتی کشتیرانی را قرار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از حمله گفته بود جمهوری اسلامی دست کم 4 پهپاد تهاجمی را و سوی کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور می کردند شلیک کرده است. استیفن دوجریک سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که این نهاد امیدوار است شاهد بازگشایی پایدار و مستمر تنگه هرمز بر اساس اصل آزادی کشتیرانی باشد. او گفته است فکر میکنم بسیار مهم است که همه طرف ها با تعهدات خود در هر توافقنامه‌ای که امضا می شود پایبند باشند. وی با تاکید بر لزوم توجه به ثبات منطقه‌ای و جهانی افزوده است بسیار اهمیت دارد که تمامی طرف های درگیر منافع بزرگتر یعنی ثبات منطقه‌ای، ثبات جهانی و همچنین سلامت و امنیت دریانوردان را مد نظر قرار دهند. سخنگوی سازمان ملل متحد همچنان با اشاره به وضعیت دشواری کارهای دریایی در این آبراههای استراتژیک خود نشان کرده است هزاران مرد و زن در کشتی ها گرفتار شدند. همان انسان هایی که همه ما برای تامین و رساندن کالاهای مصرفی روزمره ایمان به تلاش آنها وابسته هستیم. تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین گذرگاه های دریایی جهان روزانه حدود 20% از نفت خام جهان را حمل می کند. این آبراه یه باریک که بین ایران و عمان قرار دارد مسیر اصلی صادرات نفت از کشورهای حاشیه خلیج فارس و بازارهای آسیا و اروپا و آمریکا است. هر گونه اختلال در عبور و مرور کشتی‌ها در این منطقه می‌تواند مسارت قیمت‌های جهانی انرژی را تحت تاثیر قرار دهد.
0: با هم سری بزنیم بعد دنیای پرهیجان ورزش.

0: دومین تقابل دوستانه تیم کرکت دختران افغانستان در انگلستان. ملی پوشان کشور لحظات پیش بازی را به نیروهای مسلح بریتانیا واگذار کردند. رقابت‌های دوچرخه سواری زنان افغانستان، فریبا هاشمی با ثبت بهترین زمان بر سکوی قهرمانی ایستاد. شب آخر مرحله گروهی جام جهانی آرژانتین به مساف اردن می رود و پرتغال با کولومبیا تقابل می کند. و کنارگیری اوساکای ژاپنی از فاینل رقابت‌های تنیس آزاد هامبورگ، کارولینا موخوبا جام قهرمانی را بالای سر برد. روز و وقت شما بخیر. تیم کرکت دختران افغانستان در سفر تاریخی به بریتانیا آمده و قرار است در چند رقابت دوستانه و ملاقات‌های رسمی شرکت کند. تیم کرکت دختران افغانستان اما امروز در دیدار دوستانه بازی را به نیروهای مسلح بریتانیا واگذار کرد. در این دیدار تیم نیروهای مسلح توپزنی کرد و در 20 اوور با از دست دادن 7 بازیکن 150 دوش هدف تعیین کرد. زنان افغان در 20 اوور 97 دوش کسب کردند و با تفاوت 52 دوش متعامل شکست شدند. تیم دختران کرکت افغانستان از لحظات بعد هم در دومین دیدار امروزشان با مسافه دانشگاه کمبریج میرند. این تیم با حمایت کرکت بورد انگلستان و ویلز به بریتانیا سفر کرده و این نخستین تور آن پس از انتقال بازیکنان به استرالیا به شمار میرود. برای جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم سمیرا رسا از محل برگزاری این مسابقه. سمیرا، دیدار اول تمام شد، از حال هوای کمبریج و تمام عملکرد دخترای افغان در کمبریج بگو.
1: نتیجه بازی اول قسمی که خودت هم برش اشاره کردی واگذار شد به تیم کرکت زنان نیروهای مسلح بریتانیا با 150 هدفی که تعیین کرده بود و تیم افغانستان نتانست پورا کنه.
0: فریبا هاشمی بر سکوی قهرمانی رقابت‌های دوچرخه سواری زنان افغانستان ایستاد. در این مسابقات فریبا هاشمی، زهرا رضایی و سمیر احراری حضور داشتند و در دو بخش جاده و تایم تریل با هم رقابت کردند. در پایان هاشمی با ثبت بهترین زمان در جایگاه نخست ایستاد. این مسابقات با حمایت اتحادیه جهانی دوچرخه سواری و فدراسیون دوچرخه سواری فرانسه برگزار شد تا ورزشکاران زن افغانستان که به دلیل محدودیت‌های موجود امکان رقابت در داخل کشور را ندارند بتوانند قهرمانان ملی خود را معرفی کنند. این رقابت همزمان با مسابقات قهرمانی فرانسه در منطقه لوالدو فینه برگزار شد. برای خبرهای جام جهانی، مرحله گروهی جام جهانی 2026 بامداد فردا یکشنبه هفتم سرطان و برگزاری 6 دیدار به پایان میرسد. از گروه جی این مسابقات دو دیدار همزمان برگزار میشه. در مهمترین بازی همونطور که میبینین آرژانتین صدرنشین این گروه با مسافه اردن میره. یاران لیونل مسی با 2 پیروزی و 6 امتیاز صعودشان را قطعی کردند. اردن هم با 2 شکست قرنشین این گروه است. در دیگر دیدار هم اتریش و الجزایر رقابت میکنند. این دو دیدار ساعت 6:30 صبح فردا آغاز میشد. از گروه کی هم دو دیدار همزمان برگزار میشه. پرتغال با کریستیانو رونالدو در جدال صدرنشینی به مسافه کولومبیا میره و جمهوری دموکراتیک کنگو هم با ازبکستان تقابل میکنه. در این گروه کولومبیا با 6 امتیاز صدرنشین است، پرتغال با 4 امتیاز دوم و کنگو با ازبکستان هم با 1 و بدون امتیاز سوم و چهارم هستند. دیدارهای این گروه ساعت 4 صبح فردا وقت کابل آغاز میشه. و رقابت‌های گروه ال یا گروه 12 هم امشب با برگزاری 2 دیدار به پایان میرسد. انگلستان با پاناما رقابت میکنه و کرواسیا هم با غانا روبرو میشه. در جدول این گروه انگلستان و غانا با 4 امتیاز اول و دوم هستند و کرواسیا با 3 و پاناما بدون امتیاز سوم و چهارم هستند. بازی‌های این گروه هم ساعت 1:30 بامداد فردا برگزار میشد. سلام بزنیم بعد دنیای تنیس. در مسابقات تنیس آزاد هامبورگ کارولینا موخوبا به اولین عنوان قهرمانی خود در زمین چمن دست یافت. موخوبا از جمهوری چک به مسافه نومی اوساکا رفت و با کنارگیری حریفش به دلیل مصدومیت به برتری رسید. زن شماره 11 جهان ست اول را 6-1 برد و در ست دوم در حالی که 1-0 جلو بود اوساکای ژاپنی مجبور به ترک بازی به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه پای راست شد. بنابراین موخوبا سومین عنوان قهرمانی تور تنیس خود را جشن گرفت. با پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزار هستم از همراهی شما. تا این دم وقت خوش.
2: نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. مقام طالبان از خواست آمریکا مبنی بر داشتن پایگاه نظامی در افغانستان پرده برداشت. شهاب الدین دلاور میگوید که در مذاکرات دوحه آمریکا خواستار واگذاری یک پایگاه نظامی در افغانستان شده بود. افزایش کشته ها و خسارات حوادث طبیعی در افغانستان. دست کم 5 نفر در پی حوادث طبیعی جان باختند. شدت اختلافات در گروهی طالبان. جمعه خان فاتح در بدخشان نیروهایش را به حالت آماده باش در آورد. و جمهوری اسلامی میگوید آمریکا با حمله به ایران یادداشت تفاهم را نقض کرد. عزیزان شنونده، ممنون از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. همچنان سپاسگزاریم که شنونده سایر برنامه‌های ما در رادیو افغانستان انترنشنال هستید. برای معلومات بیشتر میتوانید با وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما هم سری بزنید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
4: تاسو غک. زه ارتی ده کابل ولایت نیما.
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما.
8: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
7: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: شما
3: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
7: تاسو
4: غک. زه ارتی ده کابل ولایت نیما.
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما.
8: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
7: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
2: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
12: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
12: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: گودین دلاور عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر میگوید که در جریان مذاکرات دوحه حکومت آمریکایی خواستار واگذاری یک پایگاه نظامی در افغانستان شده بودند. او گفته است که زلمه خلیزاد نماینده پیشین آمریکا هشدار میداد که با خروج آمریکا افغانستان به سرنوشت سوریه دچار خواهد شد. دلاور روز شنبه در نشسته در کابل افزوده است که خلیلزاد استدلال میکرد که حضور افراد چون جنرال دوستم و عطا محمد نور توسط آمریکا کنترل شده است و با خروج نیروهای آمریکایی اوضاع از کنترل خارج خواهد شد. و همچنان هشدار داده بود که افغانستان ممکن است به سمت تجزیه سوق داده شود. در سوی دیگر شهاب الدین دلاور که رئیس کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان در اداره طالبان نیز است، هشدار داده است که فروپاشی اداره فیلیپ بحران و خودسری در افغانستان منجر خواهد شد. او در نشست در کابل تاکید کرد که اداره طالبان هیچ جایگزینه دیگری ندارد. دلاور مدعی شده است که اداره طالبان برای نخستین بار در 48 سال گذشته تفرقه و اختلافات را در کشور از بین برده و همه را در یک صفحه واحد قرار داده است. وی در پاسخ به اتهامات مربوط به نسالگرایی قدرت گفته است که این اداره تنها متعلق به ملاها نیست. وی همچنین با رد درخواست‌ها برای تشکیل حکومت مشمول و با کنایه به جریان‌های سیاسی اظهار داشته است، میگویند جمهوریت و افغان شمول. آیا تنظیم های شما افغان شمول بود؟ در کدام تنظیم دموکراسی وجود داشت؟ پدر رهبر بود و بعد از او فرزندش رهبر شد. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما، به برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای عاطف مختار، فعال سیاسی است. جناب مختار صاحب، بیاین به اظهارات آقای شهاب الدین دلاور بندازیم. آقای دلاور درباره عدم مشروعیت بین المللی گروه طالبا پرداخته به اظهارات اخیرش و تشکیل حکومت همشمول پرداخته که رد کرده و در یکی از بخشای خود از درخواست آمریکا برای حفظ پایگاه نظامی پرده برداشته. این ادعا چه اندازه میتونه که واقعی باشه؟ یعنی آمریکا واقعا در جریان گفتگوهای دوحه با طالبا به دنبال حفظ یک پایگاه نظامی در افغانستان بود؟ اگر بود چرا عملی نشد؟
2: سلام به شما و به تمام بیننده ها و شنونده های شما که بعد نظریات ما را میشنوند. اولی که یک چیز فراموش نکنیم که کشورها در روشنی منافع ملی و امنیت ملیشان تصمیم میگیره. اگر امنیت ملی امریکا برش بگه که ما فردا در بگرام میخواییم حضور داشته باشیم و قطعا اونا به خاطر منافعشان در بگرام وجود خواهد داشت، و اگر نه که نه. تا جایی که مهم و مطالبی را که شنید و مذابهای شیخ دلاور، بهتر است که او واقعیت ها را به افغانستان بگه و به مردم خود ایره بگه که سیاست های انحصار و حذف دیگران نمیتونه بقای افغانستان و بقای هیچ نظام را تضمین بکنه. ما اگر قرار است که در یک جغرافیه من حیث برادر زندگی بکنیم، برابر باید نیز باشیم. ما به صراحت میپذیریم که حضور کمرنگ اوزبک ها، ترکمن ها، هزاره ها، ایماق ها، خصوصا حضور کمرنگ تاجک ها در نظام طالب ها قابل قبول نیست و قابل درک و قابل فهم هم نیست. اگر قرار است ما یک اجماع ملی را رد بکنیم، معنایش این است که حکومت ما دیکتاتوری است و حکومت های دیکتاتوری هر چقدر قوی باشه آسیب پذیر است. در قرنی که ما قرار داریم، در زمانی که ما قرار داریم، تقاضای زمان و شرایط عینی زمانی است که ما باید به یک اجماع ملی بریم، و بدون از اینکه ما به یک اجماع ملی نریم، درب مکتب و پانتون را برای دختران افغان باز نکنیم، صدای دیگران را نشنویم، فقط روایت خود را محترمتر و بالاتر از همه بدانیم، در این صورت من فکر میکنم حکومت انحصاری خواهد بود، نه یک حکومت ملی. آنچه در رابطه به ایالات متحده امریکا آقای دلاور گفته، من قطعا مطمئن هستم که طالبا با ایالات متحده امریکا روابط اطلاعاتی و امنیتی عمیق و دقیق دارد و طالبها در این روابط خود نسبت به دیگر گروه ها و جهت هایی که در بیرون هستند قوی هستند، چون به خاطر جغرافیا هم پیشان است و ده ها کمیت در این منطقه دارن و میبینن که با مخالفین خودشت رول بازی بکنن. و از دیگه طرف عدم موجودیت یک اتحاد قوی سالم بین تمام گروه های مخالف طالبان روز به روز در موقفشان قوی تر می سازن.
1: ادارات آقای دلاور چندین بخش داره که یک بخش از او متوجه به دعوت طالبان از سیاستمداران تبعیدی و بازگشتشان به افغانستان از در فضای فعلی. شما گفتین که طالبان دقیقا یک دولت دموکرات هم نیست و همچنان مخالفینشان هیچگاهی حاضر نشدن که بیاین از روی مذاکره و صلح وارد افغانستان شود. ولی در یک بخش صحبتهای خود آقای دلاور گفته که من نقل قول میکنم، در نشست در کابل گفته که خلیلزاد استدلال میکرد که حضور افراد چون آقای مارشال دوستم، آقای عطا محمد نور توسط آمریکا کنترل شده است و با این حساب خروج نیروهای آمریکایی اوضاع از کنترل خارج خواهد شد. یعنی آقای دلاور گفته که آمریکا برای اینا در واقع یک سند داده بوده که مخالفان از اینا حتی با برگشت طالبان هم کنترل خواهد شد. این بخش سخنانش چطور ارزیابی میکنید؟
2: اول باید بگویم که استاد عطا نور و بسیار از مخالفین دیگری که شما نام گرفتین یا در امی قطار هست، اونا با طالبان در رابطه هستند. اونا بر طالبان و در حمایت طالبان به شکل غیر مستقیم هستند. اونا یک اپوزیشن نیستن که جای طالب را پر بکن. این دقیق و عمیق بفهمیم که اونا پولهایشان، جایدادشان، ملکشان، ثروتشان در افغانستان است. اونا با طالب ها کنار میهن. و آنچه که در مطبوعات میگن همش دروغ محض هستن. مردم فریب میدن. جبهه مقاومت اگر در افغانستان هست، اون مقاومت رهبرانشان در بیرون نشسته، اولاد مردم بیچاره و بیگناه را به شهادت میرسن. از لحاظ حضور فیزیکی در افغانستان منتفی است، میتونه اگر جای باسکل بگذارن یک مشکل را ایجاد بکنه و در کل هیچ تهدیدی برای طالبان نیست. موضوع دومی که بله، ایالات متحده آمریکا با طالبان در بسیار مسائل تعلق داره که بخشی از مائده دوها هنوز مشخص نیست که او بخش روز بروز هر از گاهی یکی از رهبران طالب ها میگه که با ما چنین تعهد شده، ممکن چنین تعهد شده باشه. چنین مذاکرات مدت 18 ماه دوام کرد. شما دیدین کسانی که در یک نظام جمهوریت بود، اونا با طالب ها هم کاری کردن. آقای غنی با طالب ها هم کار بود و در پالیسی و در آوردن طالب ها تیمش بسیار خدمت بزرگی کرد. و این واقعیت است. ما نمیتونیم این کار بکنیم. به این خاطر از استدلال ما در این شرایط حساس و دشواری است که ما افغانستان را بدون حضور تمام اقوام نمیتونیم حفظ بکنیم. و یه است که طالبات در سیاست های خود باید تجدید نظر بکنن، حقوق دیگر اقوام را باید بدهن و مذاهبی که در افغانستان میخواهد که مناسک مذهبیشان و اطاعت و عبادتشان داشته باشه، حق داره اونا مسائل مذهبی خود پیش ببرن. از این لحاظ ما میگیم که نظام طالبها آسیب پذیر هست در صورتی که جوامع بین المللی با طالبان در خلاف باشه.
1: طالبان خودشان را یک اتاز میدان میدانند. آقای دلاور هم مدعی شده که اینا تنها گزینه موجود فعلی افغانستان هستند. از طرف دیگه هم ادعا کردند که تفرقه و اختلاف را از بین بردن، وحدت را ایجاد کردند، همگرایی را ایجاد کردند. فکر نمیکنید این سرکوب، این نقض حقوق بشر، این قومگرایی و این ملاکراسی در واقع خلاف ادعایشان است؟
2: باور من است که وحدت را خو ایجاد نکردن، بلکه انحصار را ایجاد کردن و حذف را ایجاد کردن. وحدت خو زمان ایجاد میشه که یک برادر تاجک در کنار در حکومت وجود داشته باشه. مصطفی خمسدایی که ملا برادر، ملا هیبت الله و پسران شهزاده های حقانی و ملا صلب عمر دارن، دیگه اقوام هم ممتر صدای رسا داشته باشه. خوب یک دروغ محض است و با دروغ نظام ها نمیچرخه. دویومی است که در رابطه به ای که ما میگیم هیچ نظام الترنتیو نداره، این بسیار گپ کودکانه احمقانه است، چون هر نظام بشری هم گزینه داره و هم الترنتیو داره و هم میتونه الترنتیو ایجاد بکنه. وقتی که ظلم میکنی مظلوم خود به خود الترنتیو است، وقتی که انحصار میکنی اقوام دیگر الترنتیو نظام میباشه، وقتی دیگران را نمیپذیری ملت میتونه الترنتیو و بدیل و گزینه جاگزین خودت باشه. ما باید اینو بپذیریم. ما کسی بودیم که از طالب حمایت میکردیم، در بسیار منافع ملی خود حضور ایالات متحده را در امریکا منتفی میدانیست، در افغانستان منتفی میدانیستیم که امریکا باید در افغانستان نباشه. آنچه طالب ها با مردم خود شیخ دلاور به ما در یک مصاحبه گفت که او در میدیا هم از گفت ما مکاتب هم باز میکنیم، حکومت همه شمول را درست میکنیم، تمام اقوام دست میدیم به تمام مسائل. دروغ گفت. ما نمیتونیم با دروغهای طالب باور بکنیم و ناامید هم نیستیم. ناامید به خاطری نیستیم که ما یک ملت زنده هستیم، یک ملت هستیم که تاریخ داریم، یک ملت هستیم که در این جغرافیا زیست میکنیم. ما یقینا و دقیقا میگم که عملکرد طالبا، استراتژی غلط طالبا، انحصار طالبا زمینی یک الترنتیو فراهم خواست و میان آتاور. از طرف دیگه فقط این نقطه را باید بگویم، ما در افغانستان جنگ نمیخواهیم و جنگی که اسلحهش را پاکستان بده، تمویلش را پاکستان بکنه، استخبارات پاکستان جنگ را در افغانستان ایجاد بکنه، ما چون این جنگ ها را در افغانستان در تضاد با منافع کشور خود می دانیم و هر نوع جنگی که سناریویش دیگران درست بتراشه، طرح و میکنیزش کسی دیگران باشه، در او افغان دیگری را به هر نام و نسب بکشه و بر آدرس بکشه، در تضاد با منافع کشور ماست.
1: اصلا که آقای دلاور مطرح کرده، جناب مختار صاحب گفته که فروپاشی اداره فعلی به بحران و خودسری در افغانستان منجر خواهد شد. اگر گزینه های دموکراتیک وجود داشته باشه، بدیل های همشمول وجود داشته باشه، چرا افغانستان به بحران بره؟
2: به نظر و باور مایی است که افغانستان در بحران هست. وقتی دنیا شما را به رسمیت نمیشناسه، وقتش این امنیت نسبی که بیمیان آورده، خوی امنیت نسبی میتونه یک امنیت دائمی باشه زمانی که طالب به حق دیگران را قائل شود. و زمانی که طالب با حق دیگران را قائل نمیشه و به دیگران حق نمیتن، خود به خود اوتومات امنیت از بین میره و یک چیز واقعیت است. به این خاطر است که آنچی که مردم افغانستان مطالبه داره و ما هم او را مطالبه داره، ما در کنار برادران تاجیک، ازبک، ترکمن، هزاره و ایماق خود باشه و نورستانی خود قرار داریم و حق اونا را از طالبان مطالبه داریم و اگر به اونا حق داده نشوند به شکل اساسی و بنیادیش، ما به طرف یک اجماع ملی نریم، در تفاهم تعامل یک دیگر خود را نپذیریم، منافع کشور خود را به منافع سمتی و زبانی و منطقوی خود ترجیح ندیم، قطعا افغانستان به از این بحران به بحرانهای بیشتر روبرو خواهد شد. آنچه ما مطالبه داریم منافع کشور ماست، امنیت کشور ماست و بقا و سلامت افغانستان است و سلامت افغانستان مستقیما ربط به وحدت ملی داره و وحدت ملی مستقیما ربط به عدالت اجتماعی داره. تا زمانی که عدالت اجتماعی نباشه هر حکومت آسیب پذیر است.
1: بله، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگاه آقای عاطف مختار، فعال سیاسی. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل. رویدادهای جهان.
3: وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات آمریکا به اهداف در ایران را محکوم کرد و این حملات را وحشیانه و نقض یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران خواند. این وزارتخانه در بیانیه‌ای نوشته است مسئولیت پیامدهای این وضعیت بر عهده آمریکا و طرفهایی است که بر نحو در ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه آمریکا همدستی میکنند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است که حملات آمریکا تاسیسات نظارت ساحلی در جنوب ایران را هدف قرار داده و جمهوری اسلامی در پاسخ اهداف مرتبط با نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده، اما مشخص نکرده از این حملات در کدام کشور انجام شده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه به کشورهای منطقه هشدار داده است اصلاح حسن همجواری را رعایت کنند و اجازه ندهند از خاک آنها برای حمله به ایران استفاده شوند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید نیروهای این فرماندهی در ساعت پایانی جمعه شب ششم سرطان در واکنش قدرتمند و حمله روز قبض به یک کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز حملات در ایران را انجام داده است. سپاه پاسداران میگوید نیروی دریایی این نهاد در پاسخ به آنچه تجاوز و عهدشکنی آمریکا خوانده و نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه حمله کرده است. وزیر ونزوئلا اعلام کرده است که شماره تلفات زمین لرزه دوگانه روز چهارشنبه به 920 نفر رسیده است. بر بنیاد گزارش ها دست کم 3360 نفر زخمی شدند و بیش از 50,000 نفر ناپدیدند. 172 نفر همچنان زیر آوار گیر ماندند. دو زمین لرزه پی در پی مرگ بار پس از چهارشنبه با تفاوت زمانی و 39 ثانیه در سواحل شمالی ونزوئلا اتفاق افتاده است. این زمین لرزه ابتدا با پیش لرزه به بزرگی 7.2 در نزدیکی منطقه سان فلیپا رخ داد و سپس زمین لرزه اصلی به بزرگی 7.5 در جنوب شرقی شهر یومارا به وقوع پیوست. بر گزارش اداره زمینشناسی ونزوئلا پس از ظهر روز جمعه پس لرزه به بزرگی 4.9 کاراکاس پایتخت این کشور را لرزانده است. یک گزارش از سازمان ملل متحد خسارات مستقیم ناشی از زمین لرزه دوگانه ونزوئلا را حدود 6.7 میلیارد دلار تخمین زده است. زمین لرزه دوم قدرتمندترین زمین لرزه ونزوئلا در بیش از یک قرن گذشته عنوان شده است. ورخا رودیگس رئیس مجمع ملی ونزوئلا گفته است در پی این زمین لرزه ها دست کم 346 سیر ساخت از جمله 250 ساختمان مسکونی و 20 مرکز خرید آسیب دیده و 8 شفاخانه به طور اضطراری تخلیه شدند. بر بنیاد گزارش ها بیشتر تلفات و خسارات در ایالت ساحلی لاگوریا اتفاق افتاده است. زمین شناسان این رویداد را یک پدیده نادر به نام زلزله دوگانه توصیف کردند که در آن دو رویداد تکتونیکی به شدت تقریبا به طور همزمان در یک منطقه رخ داده است. در پی این رویداد مرگبار بسیاری از کشورها با نادیده گرفتن تنش‌های دیپلماتیک، نیروهای امدادی، تجهیزات تخصصی و کمک‌های بشردوستانه خود را به ونزوئلا اعزام کردند. ایالات متحده آمریکا از سفرار فوری تجهیزات نظامی برای کمک به مقامات محلی در امور لوجستیکی و عملیات امدادی خبر داده است. ایالات متحده آمریکا در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در مسیر تنگه هرمز نقاط را در ایران هدف قرار داده. سپاه پاسداران میگوید این حمله بدون پاسخ نمیماند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید نیروهای این فرماندهی در ساعت پایانی جمعه شب ششم سرطان در واکنش قدرتمند به حمله روز قبل به یک کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز حملات علیه ایران انجام داده. سنتکام میگوید جمهوری اسلامی یک روز قبل کشتی باری ام وای ولی اورالالی را با یک پهپاد انتحاری هدف قرار داده است. مگفته سنکام این کشتی با پرچم سنگاپور هنگام حمله در حال خروج از تنگه هرمز حرکت در امتداد سواحل عمان. در بیانیه سنکام آمده است که هواپیماهای آمریکایی مالهای ذخیره موشک‌ها و پهپادهای ایران و همچنان سایت‌های رادار ساحلی را هدف قرار داده است. سنکام گفته است رفتار نیروهای ایرانی آزادی کشتی ایرانی را تهدید کرده و آتش بس را نقص کرده است. فاکس نیوز بعد نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش کرده است ارتش آمریکا روز جمعه با 6 هواپیما 4 هدف را در سواحل ایران و جزیره خوش هدف قرار داده است. و گفته این مقام آمریکایی اهداف آمریکا برای این حمله در امتداد سواحل ایران در مجاورت تنگه هرمز و همچنین در جزیره قشم جزیره راهبردی تحت کنترل آمریکا در نزدیکی این مسیر حیاتی کشتیرانی را قرار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از حمله گفته بود جمهوری اسلامی دست کم 4 پهپاد تهاجمی را و سوی کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور می کردند شلیک کرده است. استیفن دوجریک سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که این نهاد امیدوار است شاهد بازگشایی پایدار و مستمر تنگه هرمز بر اساس اصل آزادی کشتیرانی باشد. او گفته است فکر میکنم بسیار مهم است که همه طرف ها با تعهدات خود در هر توافقنامه ای که امضا می شود پایبند باشند. وی با تاکید بر لزوم توجه به ثبات منطقه و جهانی افزوده است بسیار اهمیت دارد که تمامی طرف های درگیر منافع بزرگتر یعنی ثبات منطقه ای ثبات جهانی و همچنین سلامت امنیت دریانوردان را مد نظر قرار دهند. سخنگوی سازمان ملل متحد همچنان با اشاره به وضعیت دشوار کارهای دریایی در این آبراههای استراتژیک خود نشان کرده است. هزاران مرد و زن در کشتی ها گرفتار شدند. همان انسان هایی که همه ما برای تامین و رساندن کارهای مصرفی روزمره ایمان به تلاش آنها وابسته هستیم. تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین گذرگاه‌های دریایی جهان روزانه حدود 20% از نفت خام جهان را حمل می کند. این آبراه یه باریک که بین ایران و عمان قرار دارد مسیر اصلی صادرات نفت از کشورهای حاشیه خلیج فارس و بازارهای آسیا و اروپا و آمریکا است. هر گونه اختلال در عبور و مرور کشتی ها در این منطقه می تواند به صورت قیمت های جهانی انرژی را تحت تاثیر قرار دهد. دژ پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرده است که نیروهای امنیتی این کشور طی 2 عملیات در 2 روز گذشته 8 شبه نظامی را در ایالت بلوچستان کشتند. طبق بیانیه این 2 عملیات در مناطق خاران و مستونیک و بر اساس اطلاعات استخباراتی انجام شده است. دفتر رسانه های ارتش پاکستان گفته است عملیات اول 4 سرطان در منطقه خاران پس از ردیابی تحرکات یک گروه مسلح آغاز شد که در جریان تبادل آتش 3 تن کشته و 4 تن دیگر زخم برداشته. لومه‌ی بیانیه آمده است که عملیات دوم 5 سرطان در منطقه مستونگ و با هدف پیشگیری از یک حمله احتمالی تهاری انجام شده است. ارتش پاکستان اعلام کرده است که در پی درگیری شدید در این منطقه 5 نظامی از جمله یک مهاجم انتحاری کشته شده است. همچنین گفته شده است که در جریان این دو عملیات مقادیر سلاح و مهمات و بمب‌های دستساز کشف و ضبط شده است. بخش رسانه‌های ارتش پاکستان خاطر نشان کرده است که عملیات پاکسازی در این مناطق برای از بین بردن دیگر عوامل مسلح همچنان جریان دارد. طبق این بیانیه اقدامات مسکول در چارچوب راهبرد جدید ضد تروریسم دولت پاکستان تحت عنوان عزم استحکام انجام می شود که اخیراً به تصویب کمیته عالی طرح اقدام ملی این کشور رسیده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که پدافندهای هوایی این کشور در طول یک شب 660 پهپاد انتحاری اوکراین را رهگیری کرده و سرنگون کرده است. گفته شده است این رقم بزرگترین حجم حمله پهپادی ثبت شده در طول این جنگ به شمار می‌رود. بر اساس بیانیه ارتش روسیه در روز جمعه 5 سرطان رکود قبلی انهدام پهپادها مربوط به اواسط ماه می با 556 پهپاد و اوایل ماه جاری با 555 پهپاد بوده است. روسیه توده گزارش کرده است که کیو به دلیل عقب نشینی و آسیب پذیری نیروهایش در خط مقدمه جبهه عملات دوربرد خود را بر روی زیرساخت‌های انرژی روسیه متمرکز کرده است. حکومت اوکراینی مدعی شدند که وارد کردن آسیب‌های اقتصادی مسکو را ناچار به پذیرش آتش بس در خطوط فعلی نبرد خواهد کرد. در پاسخ به این وضعیت مسکو تاکید کرده است که این فشارها و حملات پهپادی هرگز باعث عقب نشینی روسیه از اهداف کلیدی امنیتیش نخواهد شد. با این حال مقامات ارشد روسیه هشدار دادند که در پاسخ به تجدید این جنگ پهپادی ممکن است زیرساخت‌های لوجستیک نظامی اوکراین در کشورهای عضو ناتو به نحو هدف قرار بگیرد. در حال حاضر در دو طرف در حال توسعه روش های کمهزینه تر برای رهگیری پرمان های دور برد مانند هوافایما های رهگیر ارزان قیمت هستند. به گسترش موج مرگبار گرما در اروپا، نهادهای بهداشتی در سراسر این قاره روز جمعه در وضعیت آماده باش قرار گرفتند. دانشمندان میگن این شدیدترین موج گرمای ثبت شده در اروپا است، قاره‌ای که سرعت تغییرات اقلیمی در آن از میانگین جهانی بیشتر شده است. این موج گرما باعث ممنوعیت فروش و مصرف الکل و لغو گردمایی‌های بزرگ در فرانسه، ضعف شدن سطح شارع‌ها در آلمان و منحرف شدن مسیر ریل‌های قطار در سویدن شده است. نمای هوا در فرانسه و بریتانیا به اوج خود رسیده و رکودهای ماه جون در هر دو کشور شکسته است. در این حال پیش بینی می شود که گرما در ایتالیا تا پایان هفته تشدید شود و برای نخستین بار در تابستان امسال نمای هوا به 40 درجه سانتیگراد برسد. استیفنی ریست وزیر بهداشت فرانسه به خبرنگاران گفته است این وضعیت بدون شک موجب افزایش شماره مرگ و میر خواهد شد. پزشکان و کارکنان شفاخانه ها در فرانسه از افزایش تماس های اضطراری و شماره بیماران خبر دادند. پاتریک پلو پزشک خدمات اورژانس پاریس و رئیس انجمن پزشکان بخش های عاجل فرانسه اعلام کرده است که آنها در مدت 24 ساعت 55 نفر تحت مراقبت خدمات عاجل در پاریس جان باختند. در سراسر اروپا شماره از مکان های فرهنگی و تاریخی تعطیل شدند و بخش کشاورزی نیز آسیب شدید دیده است. گرمایش شدید عصر پنجشنبه باعث شده است سطح یکی از شارعها در آلمان در پی گرمایش شدید ترک بردارد. در اتریش نیز شرکت ملی راه آهن هشدار داده است که ممکن است ریل های قطار در روزهای آینده بر اثر گرما از مسیر اصلی خود منحرف شود. روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه اعلام کرده است که چارچوبه یک توافق سجنومه با اسرائیل و لبنان امضا شده است. در چارچوبه این توافق ارتش اسرائیل از بخش‌های کوچکی که اکنون اشغال کرده عقب نشینی میکند و ارتش لبنان در آن مناطق مستقر میشود. چارچوبه این توافق نامه مسیر دستکوبی به یک توافق صلح در آینده را ترسیم میکند و همچنین شامل اقدامهای فوری است که دو طرف باید در میدان عملی سازند.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجمع مستند های افغانستان انترنشنل و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: صدای شما
11: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
12: بدوام بدوام با اوستا برسم، بخزم در تنی هر یسنای با اهورا برسم. سر کنم درد دلی در گوشش، شکوه از گردش ایام کنم، گله از حافظ و خیام کنم، که چرا کفر نگفتند و چرا چون حلاج مایه فخر و سرفرازی داری نشده. بروم توس و فردوسی رسم، که مرا چون رستم یلی از تخمه شیران خراسان سازد. بعد برگردم و گل و افشانم، جام را پر کنم و سقف فلک بشکافم، طرح نو اندازم.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع
10: دقیق

0: پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و درود به شما. با خبرهای ساعت هفته شب از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. امروز شنبه ششم سرطان که برابر می شود با 27 جون. در آغاز توجه کنید به سر خط خبرها. حکومت طالبان از خواست آمریکا مبنی بر داشتن پایگاهی نظامی در افغانستان پرده برداشت. شاهبودین دلاور میگوید که در مذاکرات دوحه آمریکا خواستار واگذاری یک پایگاهی نظامی در افغانستان شده بود. افزایش کشته‌ها و خسارات حوادث طبیعی در افغانستان. دست کم 5 نفر در پی حوادث طبیعی در افغانستان جان باختند. و شدت اختلافات در این گروهی طالبان در بدخشان. جمعه فاتح نیز نیروهایش را به حالت آماده باش در آورد.
1: و مشروع خبرهای ساعت 9 از رادیوی خودتان خوش آمدید. مدیر ترافیک طالبان در لغمان اعلام کرده است که در پی واژگونی یک موتر فلاینگ کوچ در مسیر روستای تارو و موکه ولسوالی الینشنگ دست کم 3 نفر جان باختند و 2 تن دیگر زخم برداشتند. طالبان گفتند که زخمی های این رویداد به شفاخانه منتقل شده و تحت درمان قرار دارند. حبیب الله مبارز مدیر ترافیک طالبان در لغمان گفت که این رویداد حوالی ساعت 8 صبح در دره سایگل ولسوالی الینشنگ رخ داده است. با گفته او این رویداد ترافیکی در پی خروج موتر از جاده و واژگون شدن آن رخ داده است. این مقام ارشد طالبان علت این رویداد را عدم رعایت قوانین ترافیکی و به احتیاطی رانندگان عنوان کرده است. روز سه‌شنبه ششم سرطان زلزله نسبتا شدید با بزرگی 5.8 بخشای از افغانستان را تکان داد. مرکز این زمین‌لرزه در 41 کیلومتری جرم در ولایت بدخشان بوده و در عمق 190 کیلومتری زمین رخ داده است. تاکنون از احتمال خسارات و تلفات این زلزله اطلاعات در دست نیست. با کابل می‌رویم که شهاب‌الدین دلاور رئیس کمیسیون تماس با شخصیت افغانستان در اداره طالبان اجرا داده که فروپاشی اداره فیلیپ و بحران و خودسری در افغانستان منجر خواهد شد. او در نشسته در کابل تاکید کرده که اداره طالبان هیچ جایگزین دیگری ندارد. دلاور مدعی شده است که اداره طالبان برای نخستین بار در 48 سال گذشته تفرقه و اختلافات را در کشور از بین برده و همه را در یک صفحه واحد قرار داده است. وی در پاسخ به اتهامات مربوط به انحصارگرایی قدرت گفته است که این اداره تنها متعلق به ملاها نیست. او بر اجرای کامل توافقنامه دوحه با ایالات متحده آمریکا نیز تاکید کرده است.
2: در نظر بود که امنیت روحی داشته باشیم. یه در دل تو نباشه که ما در باستان رمضان بیا برادر. یه کمیسون به این طور امیر صاحب در روی ما امضا کرد، اما دستور قانون یک قانون که هر برادر در اینجا آمد هیچ چوک نیستی که ایسی یک دروازه رو تر تک تک کی نیست. اخبارات دی تا کور در تلایشی، نه وزار داخله دی تا کور در تلایشی، نه وزار دفاع دی تا کور در تلایشی، نه امر معروف دی تا کور در تلایشی، نه والی دی تا کور در نبول سوال. هیچ کس بخانه تو تک تک نمیتانه. هر یکی میای و با نام یک و با نام دیگه می تک تک میکنه و گیره با تکلیف میکنه. بازی سول نیستی و نی اپ هست، نی اخوات هست، نی افغانیت هست، کل گیره بند کده میرون ساب. هیچ کس نمیتانه که بخانه تو با هیچ بانه. 200 سال خواهد زدی مایرات هیچ نخواهیم. ایدوانس با شما داده 200 سال او قرار کده که کسی نمیتانه. سیاست پلانی پروفیسر بود، پلانی دکتور بود، چی کرد با تو؟ ملک بیاید در افغانستان خوک امنیت ما را آورده نمیتونه، ما چی میکنیم؟ یعنی ما مفسدین بعد میخواه که نمیشوه که تو پلانای تنظیم استی، تو پلانای تنظیم استی. کلگی افغانستان ما را تقسیم کرده بود. هرات یک مملکت جدا بود، در مزار دوستم دیگه بود، در دیگه بود. یعنی الحمدلله یک امر امیر مین است. او تعصب ختم شد، او نفرت ختم شد، او تحزب ختم شد. او پر خبر میگوه که جمهوریت و دموکراسی. او برادر و افغان شمول اینمی تندیمی تو

0: افغان شمول است کلی که تنظیم را شما سایدن کدام تنظیم افغان شمول بود در کدام تنظیم دموکراسی بود خو که پدرش رهبر بود بچهش رهبر است که پدر زنده است برای بچه گوتا که دوستم میگه که باتور بجای ما باشه یه دموکراسی است تو در خانه خود دموکراسی جور نکرده ای تو در خانه خود افغان شمول جور نکرده ای تو افغانستان جور میکنی
1: در مورد اظهارات آقای شهاب‌الدین دلاور گفتگویی داشتم با عاطف مختار فعال سیاسی
2: یک چیز فراموش نکنیم که کشورها در روشنی منافع ملی و امنیت ملیشان تصمیم میگیره اگر امنیت ملی امریکا برش بگه که ما فردا در بگرام میخواییم حضور داشته باشیم و قطعا اونا به خاطر منافعشان در بگرام موجود خواهد داشت و اگر نه که نه تا جایی که معمو مطالبی را که شنیدم از آقای شیخ دلاور بهتر است که او واقعیت ها را به افغانستان بگه و با مردم خود ایره بگه که سیاست های انحصار و حذف دیگران نمیتونه بقای افغانستان و بقای هیچ نظام را تضمین بکنه ما اگر قرار است که در یک جغرافیا من حیث برادر زندگی بکنیم برابر باید نیز باشیم ما به صراحت میپذیریم که حضور کمرنگ ازبک ها، ترکمن ها، هزاره ها، ایماق ها خصوصا حضور کمرنگ تاجک ها در نظام طالب ها قابل قبول نیست و قابل درک و قابل فهم هم نیست اگر قرار است ما یک اجماع ملی را رد بکنیم معنایش این است که حکومت ما دیکتاتوری است و حکومت های دیکتاتوری هر چقدر قوی باشه آسیب پذیر است در قرنی که ما قرار داریم در زمانی که ما قرار داریم تقاضای زمان و شرایط عینی زمانی است که ما باید به یک اجماع ملی بریم و بدون از اینکه ما به یک اجماع ملی نریم درب مکتب و پانتون را برای دختران افغان باز نکنیم صدای دیگران را نشنویم فقط روایت خود را محترمتر و بالاتر از همه بدانیم در این صورت ما فکر میکنم حکومت انحصاری خواهد بود نه یک حکومت ملی آنچه در رابطه به ایالات متحده امریکا آقای دلاور گفته ما قطعا مطمئن هستم که طالبان با ایالات متحده امریکا روابط اطلاعاتی و امنیتی عمیق و دقیق دارند و طالبان در این روابط خود نسبت به دیگر گروه ها و جهت هایی که در بیرون هستند قوی هستند چون به خاطر جغرافیا هم پیشان است و ده حاکمیت در این منطقه دارن و میبینن که با مخالفین خود چطور رول بازی بکنن و از دیگر طرف عدم موجودیت یک اتحاد قوی سالم بین تمام گروه های مخالف طالبان روز به روز در موقفشان قوی تر میسازن
1: منابعی از شما شرق افغانستان از افزایش تحرکات آرایش نظامی جمعخانه فاتح فرمانده تاجک تبار و ناراضی طالبان در منطقه دهواز بدخشان خبر میدن منابعی آگاه میگن که این فرمانده در روزهای اخیر نیروهایش را سازماندهی کرده و در ولسوالی نسی با مردم دیدارهای گسترده ای داشته است با گفته منابع جمعه فاتح پس از بازگشت به پایگاه سنتی خود حضور میدانیش را افزایش داده و همزمان آرایش نیروهای تحت امرش را تقویت کرده است اقدامی که از آمادگی او برای هر گونه تحول احتمالی حکایت دارد سخنگوی طالبان و افغانستان اینترنشنال گفته است که پرونده صدیقه دختر زندانی 17 ساله در بادغیس را تعقیب می کند. صدیقه از 2 سال قبل زمانی که با گفته خانوادش 15 سال بود در زندان بسر می بود. بسگانش می گن او به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری با یک مرد کهنسال زندانی شده است. قربان گل مادر صدیقه در ویدیوی گفته است که دخترش در زندان بیمار است و از طالبان می خواهد که به طور فوری او را آزاد کند. 2 سال از زندگی صدیقه پشت دیوارهای زندان و میان راه های محاکم گذشته است و نوز کودک بود که زندگیش با دشواری ناشی از ازدواج اجباری آغاز شد و امروز زندگیش پشت میله های زندان میگذرد و با وصف تجربه تلخی میگوید تا بمیرم تن به این نکاح نمیدم
3: من قربانگل است مادر صدیقه هستم از شما تقاضای رسیدگی فوری و کمک عاجل دارم دخترم نزدیک به 6 سال است که در زندان به سر می‌برد و در این مدت از نظر جسمی و روحی آسیب‌های فراوانی دیده و اکنون بیمار است. از شما تقاضا دارم هر چه زودتر برای نجات و رسیدگی به وضعیت او اقدام کنید و صدای ما را به سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر برسانید. ما نمی‌دانیم برای دادخواهی به کجا مراجعه کنیم. من به عنوان مادر او درمانده و ناچار شدم و نمی‌دانم برای نجات فرزندم چه کاری از دستم برمی آید. فشارهای روحی و روانی ناشی از این سالها سلامت دخترم را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. دخترم به ناحق و به شکل غیر عادلانه زندانی شده است. ما بارها به دادگاه ها و مراجع قانونی مراجعه کرده ایم، اما متاسفانه عدالت برای ما تأمین نشده است. بیش از 10 سال است که خانواده ما درگیر روندهای قضایی است و در این مدت برای اثبات بیگناهی دخترم به نهادهای مختلف مراجعه و درخواستهای فراوانی ارائه کرده ایم، اما با وجود همه این تلاش ها او همچنان در زندان به سر میبرد و از حق برخورداری از عدالت محروم مانده است. از شما تقاضا داریم به وضعیت دخترم رسیدگی کنید و برای تأمین عدالت و آزادی او هر چه سریعتر اقدام کنید.
1: همراه می شویم با سخی بیرملی، فعال حقوق بشر.
4: مشکلاتی که امروز در جامعه ترکمنهای افغانستان است و به وجود این پرونده است، من فکر می کنم که مختص به خواهر عزیزم صدیقه و مختص به قوم ترکمنها نیست، ولی یکی از صدها مثال میتونه باشه که آدم رویش تمرکز بکنه و در موردش صحبت بکنه. ما با خانواده در تماس هستم، چند روز میشه صحبت میکنم، با فعالینی که در بادغیز و هرات هستن صحبت کردم، با دوستایی که در دیاسپورا هستن صحبت کردم. ببین داستان اصلا همون داستان بسیار مشهور روایت ظالمین بر مظلومان است. در افغانستان متاسفانه میفهمید که همو پیگیری و یافتن عدالت بر مردمایی که زور و توانایی مالی ندارن بسیار مشکل است. در قضیه صدیقه هم همی مسائل بسیار مشهود است. به عنوان مثال، وقتی که پدر صدیقه یک شخص معتاد بوده ظاهرا که یک مشکل برش پیش میاد و نیاز به پول پیدا میکنه، جنجال خانوادگی اتفاق میفته، از همین فرصت حاکمان محلی در دوران جمهوریت که اتفاقا روابط نزدیک با گروه طالبان هم داشتن میگیرن و در زندانهای شخصی خود در محله غرما، چوبادغیس و مراکزی که دارن زندانی میکنن و بعد از مدتی که آزاد هم میشه، یکی از سرکرده های گروه طالبان به نام خدای نظر پدر صدیقه را به عنوان کنیز یا برده در خانه خود استخدام میکنه و مدت هم در اونجا کار میکنه. ولی وقتی که ماها و سالها میگذره، پدر صدیقه متوجه میشه که زندگی در خانه یک میشه گفت کارفرما به تنهایی مشکل است. خانواده خود هم کنار خود میره و شروع به زندگی مشترک میکنه در اونجا. اینمی آوردن خانوادهش مورد توجه امی فرمانده طالبان قرار میگیره که دختر در اون زمان صدیقه 9 ساله بوده، میبینه و علاقه پیدا میکنه با وجود که سه همسرم داشته قبلا. وقتی که پدر صدیقه ممانعت میکنه به این مسئله، یک دایره به میان میارن و میگن که شما از ما 4 لک افغانی قرضدار هستین و در مقابل 4 لک افغانی باید اجازه بدین که ما با صدیقه ازدواج بکنم، وقت نگاه بکنم. و این مرحله محکمه هم وقت میره که او را حاکمانش هم گویا گروه طالبان و اعضای گروه طالبان بوده و در دوران جمهوریت بنابراین نمیرسه الا تا وقتی که سقوط دوره جمهوریت اتفاق میفته.
1: این یک بله حضرت پایانی خبرهای شامگاهی از رادیوی خودتان افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزار هستم از اینکه شنونده این خبرها هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. با سرویس بعد خبرها خدافظ نگهدارتان باد.
5: برای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: تاسو غږ
7: زه هرتی د کابل ولایت نیم
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
5: صدای شما
6: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
5: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل صدای شما در همه جا
12: رادیو افغانستان انترنشنل

گزارش تازه دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که پس از ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان، تولید تریاک در افغانستان 95% کاهش یافته است. اما همزمان بازار مواد مخدر در منطقه در حال تغییر مسیر است. سازمان ملل هشدار داده که کاهش تولید تریاک با افزایش مواد مخدر صنعتی مانند شیشه و تغییر الگوی مصرف به همراه شده است. در کنار آن، گزارش‌هایی از انتقال بخش از کشت خشخاش از افغانستان به مناطق مرزی پاکستان و افزایش کشت در بلوچستان منتشر شده است. در ایران نیز مقام‌ها از افزایش سطح کشت خشخاش سخن گفتند. کارشناسان می‌گویند کاهش تولید در افغانستان لزوماً به معنای پایان اقتصاد مواد مخدر نیست، بلکه این تجارت به مسیرهای تازه منتقل شده است. اکنون پرسش این است: آیا ممنوعیت طالبان بحران مواد مخدر را حل کرده یا فقط شکل و جغرافیای آن را تغییر داده است؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه خویان بسم الله تابان، پژوهشگر مطالعات امنیتی، و مینگونه سامان رحمتیان، عضو تحریریه ایران اینترنشنال هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر، سپاسگزار هستم که در دیدگاه با من هستین. آقای تابان، تصویری را که این گزارش تازه در رابطه به چگونگی افغانستان و رابطهش با مواد مخدر و کشت و قاچاقش ارائه میکنه، چگونه یک تصویری است؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما جناب آقای ملک و مهمون محترم برنامه ملت با عزت افغانستان. گزارش های سازمان ملل متحد یا گزارش های نهادهای بین المللی از آن چیزی که در افغانستان اتفاق افتاده یا در واقع کشت مواد مخدر میتونه بخش از واقعیت های موجود در افغانستان باشه. یعنی ما نمیتونیم انکار کنیم که کشت مواد مخدر نسبت به گذشته کاهش پیدا نکرده. بله، کشت مواد مخدر نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده که عوامل بسیار زیادی داره، عوامل متعددی داره که بخش عمده‌ای عامل خود طالبان، یعنی کل خود ساختار طالبان، افراد طالبان و گروه‌هایی که در میان طالبان هستن بخش عمده‌ای از دلیل میاست. چون شما اول گزارش‌های قبلی سازمان ملل متحد در مورد طالبان و منابع عایداتی طالبان بیان دارن که طالبان تا حدود 400 میلیون دلار بر اساس بعضی گزارش‌ها سالانه از قاچاق مواد مخدر و تجارت مواد مخدر قبل از سال 2021 اینا درآمد داشتن، هم در زمینه کشت مواد مخدر اینا محافظت ایجاد می‌کردن برای کشاورزها و همچنان در زمینه تجارت مواد مخدر، همین که خود اعضای طالبان دست داشتن و هم یک نوع محافظت برای شبکه‌های جرمی مرتبط با مواد مخدر اینا ایجاد می‌کردن تا بتونن آزادانه و در واقع به تجارت بپردازن. همچنان بخش مهمی از ناامنی‌هایی که در افغانستان بود ایجاد ناامنی سوری برای رونق تجارت مواد مخدر یک از اون ماموریت‌هایی بود که طالبان انجام میدادن، ولی اکنون طالبان با ماهیتش تغییر کرده دیگه، نیاز به منبع یا منبع عایداتی مواد مخدر بیشتر ندارن، به اکنون از گمرکات تاراج میکنن، اکنون از منابع معدنی تاراج میکنن، اکنون از عشر و زکات و باجگیری‌های دیگه تغذیه میشن. دارن نیاز برای قاچاق مواد مخدر یا تولید مواد مخدر با توجه به اون پیچیدگی‌های که داره مواد مخدر و هزینه هایی که در زمینی کشت مواد مخدر و پروسس مواد مخدر و همچنان قاچاق مواد مخدر طالبا متحمل میشنن، حالا اکنون دیگه نیازی به اون ندارن. منابع عایداتی طالبا تغییر کرده بدون این که منابع عایداتی مردم رو نادر نظر بگیرن. اگرچند کشت مواد مخدر و منابع عایداتی مواد مخدر یک منابع غیر قانونی بود، منابع از لحاظ شرعی یک منابع غیر شرعی و حرام بود، اما بخش زیاد از دهقانا خصوصا در جنوب افغانستان یا کشاورزا با اقتصاد مواد مخدر وابسته بودن. حالا طالبان با تغییر این رویکرد دیگه به فکر اقتصاد مردم یا بدیل معیشت بر مردم یا جاگزینی زراعت بر مردم نیستن، فقط چون عاید طالبان تغییر نکرده، یعنی دسترسیشون به منابع تغییر نکرده، به منابع پولی، صرف ماهیت دسترسی طالبان یا تکتیک دسترسی طالبان به منابع پولی تغییر کرده. به همین خاطر یک از عوامل عمده ای است که در افغانستان ما شاهد کاهش کشت مواد مخدر هستیم. و موضوع دیگه شما را داوری کردین در مقدمه تان که بخش از این کشت مواد مخدر شفت کرده با پاکستان و ایران، در واقع میتونیم بگوییم که این شفت نکرده، بلکه چون امی زنجیری مواد مخدر یا تجارت مواد مخدر بسیار خلاصه نیست که ما رو خلاصه بکنیم به هلمند و فکر بکنیم.
0: بله، در این رابطه حتما صحبت میکنیم آقای تابان. ما بخش از این گزارش شما میخواییم به خانش بگیرم. در این گزارش آمده که البته این گزارش روز جمعه منتشر شده و در اوجه گفته شده که افغانستان تا سال 2022 حدود 80% تریاک غیرقانونی جهان را تولید میکرده، ولی پس از اجرای ممنوعیت کشت خشخاش که طالبان را اجرا ساختن، تقریبا با سقوط 95% تولید تریاک افغانستان روبرو شده. در یک بخش دیگه میگه که سطح کشت خشخاش از 232 هزار هکتار در سال 2022 و 10200 هکتار در سال 2005 کم شده و کاهش یافته، یعنی تولید تریاک از 6000 و 6200 تن به حدود 296 تن رسیده. ولی همزمان هم سازمان ملل در این گزارش خود میگه که ذخایر موجود تریاک در افغانستان تا پایان سال 2026 دوام نخواهد کرد. این یک مسئله است که این گزارش برش پرداخته، ولی آقای رحمتیان، آنچنان که آقای تابان پیشتر اشاره داشت، واقعا این زنجیری که در افغانستان کاهش یافته ولی در جای دیگه پر میشه یا دوباره تکمیل میشه، در کشورهای منطقه ما به ویژه در ایران در چی وضعی است و چی تأثیر این رو با هم داشته و چی ارتباط با هم داره؟
2: آقای ملک، همطور که اشاره کردید، کاهش سطح زیرکشت خشخاش در افغانستان باعث شده میزان خشخاش یا همون تریاکی که از طریق مرزها وارد ایران میشد به شدت کاهش پیدا بکنه. این کاهش باعث شده که حالا بر اساس آماری که ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران داده، ما با کاهش محسوس کشفیات مواد مخدر عموماً تریاک ورودی از افغانستان در ایران مواجهیم. همین موضوع باعث شده که ما صنایع دارویی ما، چون همونطور که میدونستید بخشی از صنایع دارویی ما از همین تریاک کشفی بود از قاچاقچیان که میومد حالا در اختیار صنایع دارویی قرار میگرفت و تبدیل به مورفین و ما بقیه داروها میشد. در نتیجه ذخایر دارویی ایران هم به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده. بر اساس آماری که حالا رسانه ها منتشر کردن، ایران سالانه به 500 تن تریاک نیاز داره برای اینکه بتونه نیاز دارویش رو تامین بکنه، ولی در سال به عنوان مثال ذخایر دارویی همون مورفین یا تریاک ایران در سال 2021 750 تن بوده که در سال 2024 بعد از اجرای قانون برخورد طالبان با خشخاشکاران به 200 تن کاهش پیدا کرد، یعنی چیزی حدود 1/3. یعنی ما با کاهش محسوس منابع یا حالا ذخایر خشخاش ببخش تریاک و مورفین در ایران روبرو هستیم.
0: درست. پس در کلیت با آمدن طالبان این وضع چگونه شده؟ بدتر شده؟ خوبتر شده؟ چطور شده؟
2: خب با توجه به حالا ما شرایط دارویی رو که داریم، ما میبینیم که شرایط جنگی هم بر ایران حاکم شده، یعنی جنگ خودش مزید بر علت شده بر کمبود دارو. یکی از جنگ باعث بحران دارویی در ایران هم هست. در حال حاضر ما با کمبود خیلی از داروها مثل حالا داروهای مسکن و حالا داروهای مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با اعتیاد روبرو هستیم. در نتیجه حالا ما دیدیم که توی حالا شاید بگم چند ماه گذشته وضعیت به شکلی رسید که دولت هم اومد گفت که بحث کاشت قانونی خشخاش رو مطرح کرد، اما حالا ندیدیم که به نتیجه برسه. اما این بحث در رسانه ها مطرح شد و این نشون میده که انقدر وضعیت بحرانیه که دولت به فکر کاشت خشخاش افتاده، کاشت قانونیش برای مصارف دارویی،
0: تا ای که بتونه اون جای خالی مواد مخدر را که از افغانستان میامد پر بسازن.
2: بله، البته باید این رو هم مد نظر داشته باشیم که ایران هم خودش یکی از بازارهای بالقوه مواد مخدره. ما در حال حاضر حدود بر اساس آماری که منابع رسمی گفتن حدود 3 میلیون ما معتاد شناسنامه دار داریم. معتاد شناسنامه دار یعنی معتادی که ثبت شده به عنوان معتاد، یعنی یک بار در کمپ ها رفته و ثبت شده، به غیر از معتادینی که اینا آمار پنهان هستن که کسی نمیشناستشون، که خیلی قاعدتا بیشتر از 3 میلیونه و ایران هم خودش یکی از بازارهای عمده مصرف تریاکه با توجه به آمار بالای معتادینی که در حال حاضر هست.
0: سپاسگزارم. آقای تابان، ایران را آقای رحمتیان تشریح کردن و به عنوان یک مثال، حالا بین به اون دلیل دوم بپردازیم، مسئله که پیشتر شما در خط صحبتایش برش اشاره داشتید، این شبکه در چی حالت است؟ وقتی که افغانستان به عنوان تولید کننده اصلی تولید نمی کنه تریاک مثل گذشته، پس این شبکه چطور کار می کنه؟
3: خب ببینین، اما رقمی که دوست ما اشاره کردن، کشف مواد مخدر در مرزهای افغانستان، یعنی از مبدای افغانستان به کشورهای همسایه، نه تنها در ایران بلکه در سمت شمال هم تا حدودی کاهش پیدا کرده، اما نه به این معنا که قطع شده باشه، یعنی پروسه کاملا مختل شده باشه، به این معنی است که شبکه تا هنوز در افغانستان زنده است، شبکه تا هنوز در افغانستان وجود داره، تولید میکنه، پروسس میکنه، کش میکنه و یا حداقل از ذخیره های قبلی خود استفاده میکنه و مسیر را که ایجاد کرده ای را زنده نگه میداره. اما رقمی که شما با در هند هم گزارش های وجود داشت از مبدا افغانستان مواد مخدر کشف شد، در روسیه از مبدا افغانستان مواد مخدر کشف شد، حتی گزارش های از وقت کشورهای حوزه بالکان هم منتشر شد که به محموله های مواد مخدر از مبدا افغانستان کشف شده در امی حاکمیت طالبان. و این معناست که خب ما در افغانستان شبکه رو تا هنوز زنده داریم، یعنی جریانی که مواد مخدر و تجارت مواد مخدر در افغانستان و نحو مدیریت و استفاده میکردن تا هنوز زنده است. این جریان بخش عمدهش در چوکات طالبان است، در ساختار طالبان است، چون در بر اساس آمارهای رسمی که در دوره جمهوریت هم منتشر میشد تا حدود 80% کشت مواد مخدر در ساحه تحت نفوذ طالبان صورت میگرفت. تنها 20% در ساحات اتفاق میفتاد که دولت به نحوی اونجا کنترل داشت و میتونست دسترسی داشته باشه برای در واقع تخریبش و یا هم بر بخاطر برنامه های بدیل معیشت با دهقانا و اینا رابطه ایجاد میگردن. بنان طالبا، برخی از افراد طالبا یا برخی از گروه ها افرادی که در گروه طالبا وجود داره، اینا با جرایم سازمانی یافته خو گرفته، عجین شده، نمیتونن خود از اون بکشن.
0: آقای طالبان، جناب طالبان، حالا اتمنی مسئله را به جزئیات میپردازیم، ولی سوال پیشتر ما این بود که این شبکه فراتر از افغانستان چطور کار میکنه؟ به این مفهوم که در گزارش داشتیم که یک بخش از این تولید دیگر در پاکستان میشه، آقای رحمتیان هم مثال ایران دزد، یعنی در اونجا اینا تازه هستن یا از گذشته هستن یا در حقیقت تلاش میکنن تا بدیل افغانستان شدن؟
3: خب در پاکستان، خصوصا در ایالت بلوچستان، در ایران، در ایالت سیستان و بلوچستان و همچنان در یک قسمت از مربوط به خراسان و ایالت کلان خراسان که در با فراه ما در واقع به نحو هممرز هستن، در این ساحات قبلا هم ذخیره‌گاه ها و محلات پروسس مواد مخدر وجود داشت. شما در بلوچستان، خصوصا در از مسیر برامچه زمانی که به بلوچستان وارد میشن تا قسمت های تختان و زاهدان است از مسیر ایران و اینی مسیر، ذخیره‌گاه مواد مخدر همیشه وجود داشته. حالا خب وضعیت چطور پیش اومد؟ وضعیت این تو پیش اومده که دیگر سودی افراد طالبان در کشت مواد مخدر نیست، زمینه را برای رقبای خودم فراهم نمیکنه که زمین هلمند حالا در اختیار قاچاقچیای پاکستانی یا ایرانی قرار بدن. این تنها محل کشت مواد مخدر ما را کمی که از جنوب افغانستان به شمال شفت شده، از ساحه افغانستان رفتن به بلوچستان و بر سیستان بلوچستان ایران، یعنی در واقع همون ذخیره‌گاه ها حالا به اراضی دسترسی پیدا کردن یا فضای امنیتی و قسمی در ریالت سیستان و بلوچستان ایران و همچنان در بلوچستان پاکستان به وجود آمده که قاچاقچی‌های مواد مخدر حالا زمینه کشت مواد مخدر هم برشان فراهم شده. شما فراموش نکنید که بحث مواد مخدر بسیار بسیار نزدیک با مسئله تروریسم است، تنبیل تروریسم است و بخش زیاد از اینها جرایم سازمان یافته جنایی نیست. بخش جرایم سازمان یافته تنبیل تروریسم که مرتبط به تنبیل تروریسم میشن بسیار بسیار عمیق است. شما در ایالت سیستان و بلوچستان ایران هم شما می‌بینید بعضی حرکت‌های تروریستی را و در ایالت بلوچستان پاکستان هم شما بعضی حرکت‌های تروریستی را می‌بینید. تمام اینا با هم دیگه وصل هستن و با هم دیگه مرتبط هستن که تنها زمین کشت تغییر دادن، نه اینکه پالیسی مبدای کشت از حوزه یا از منطقه افغانستان، منطقه ما شما که شامل ایران، پاکستان و افغانستان میشه، از این حوزه تغییر نکرده، تنها زمینی کشت یا زمین بازی از افغانستان شفت شده، چون طالبان دیگه سودی آنچنانی در کشت مواد مخدر نداره، یعنی منبع عایداتی طالبان دیگه نیازی برای عرق ریختندن در زمینهای سوزان هلمند و در مسیر قاچاق برامچه و در مسیر بکو و دشت بکا و اینا ندارن. حالا گمرکات دزدی میکنن، حالا از منابع دیگه دزدی میکنن و گذاشتن اون طرف مرز در اختیار رفقا یا دوستان قبلی خود که در ایالت سیستان و بلوچستان ایران فعال هستن و در بلوچستان پاکستان فعال هستن.
0: درست. ولی آقای رحمتیان، در کنار مواد مخدر که از افغانستان می به ویژه تریاب، دیگر کدام نوع از این مخدرات واقعا در ایران سطح استفادهش و قاچاقش افزایش یافته؟ فکر میکنم که تماس ما مشکل داره و با آقای رحمتیان دوباره برمیگردیم. ولی آقای تابان، در رابطه به بحث فعال بودن قاچاقبران، شما بیشتر اشاره داشتین که طالبان نیاز ندارن که به اصطلاح در سر مواد مخدر به خود بگیرن، در حالی که از منابع دیگه پول برشان میرسه. اما اون قاچاقبران مشهور طالبان در موردشان چی خبرهایی هسته؟ اینا چقدر هنوز هم فعال هستن؟
3: خب برخی از فرضی قاچاقبرای مشهور طالبا امو بدنی اصلی طالبا را تشکیل میدن، مثل بشر نورزی، مثل صدر ابراهیم، مثل خود امی مولوی اسلام جاروالی هرات زمانی که در فرا و در فرا و نمروز و یک قسمت هرات اینا فعالیت داشتن، بخش عمده فعالیتش قاچاق مواد مخدر بود، قاچاق مهاجر بود. اینا دیگه در دستگاه طالبا افراد دارای تصمیم گیری، دارای صلاحیت تصمیم گیری و همچنان دسترسی به منابع و تمام امو خرد و برد کلی طالبا هستن. یک بدنی دیگه هستن که اینا در واقع با طالبا همسو شدن، یعنی طالبا زمینه رو برای قاچاقچی ها فراهم کردن تا هلمند ناام ساختن، مثلا نادلی رو ناام ساختن، سنگین ناام ساختن تا اینا کشت بکنن و اشرزو یا در واقع سهم طالبا رو بپردازن. اونمو گروه فعلا سرگردان هستن چون تضاد منافع بین از اونا با وجود آمدن و اونا بنده شفت کردن به ایالت بلوچستان پاکستان و سیستان، سیستان بلوچستان و یا هم از هلمند یا قندار شفت کردن به بدخشان، به تخار و بعضی ولایت های شمالی افغانستان. یک چیز دیگه ای که میخواستم یادآوری بکنم جناب ملک سر، شما در ادعاهای مطرح شده یا در گزارش‌های مطرح شده یک نوع تناقض می‌بینید. طالبان مدعی هستند که در سال 2000 تا یعنی سال 2026 یا 25 تا حالا حداقل 25,000 عملیات بر نابودی کشت مواد مخدر در افغانستان انجام داده. خب در اینجا دو موضوع مطرح است. یا این عملیات‌ها واقعاً خیالی است، طالبان می‌خواهد که از آن چیزی که در افغانستان جریان داره سوء استفاده بکنن و منابعی بین المللی و سمت خود بکنن در زمینه مبارزه با مواد مخدر، و یا همین که واقعا همینقدر کشت وجود داشته. شما 25,000 عملیات را بر نابودسازی مزارع کشت مواد مخدر زمانی که روی کاغذ بگذارین و بعد روی زمینی را تطبیق بدین، حداقل باید 4-5 ولایت افغانستان مکمل مملو از کشت مواد مخدر باشه. شما 25,000 عملیات را، خب یک عملیات یک نفره اینجا نبوده، این عملیات یک عملیات پلان شده است، سازمان یافته در زمین بوده. یا طالبان دروغ میزنن، عملیات خیالی را انجام دادن، لیست از عملیات خیالی را شریک میکنن تا بتونن از جهان پول بگیرن و خود به عنوان قهرمان مبارزه با مخدر معرفی میکنه. یا به طور واقعی در افغانستان همین کشت وجود داره که طالبان تنها 25,000 عملیات انجام دادن و با وجود این 25,000 عملیات شما تا هنوز در گزارش های بین المللی میبینید که افغانستان تا هنوز عاری کامل از مواد مخدر نشده و کشت مواد مخدر در ولایت افغانستان جریان داره. شما در بدخشان دیدین که چه اتفاق افتاد بین طالبان و بین دهقانا در مسئله مواد مخدر، همچنان در هلمند تا هنوز شما میبینین کشت مواد مخدر در غور گزارش های بسیار زیاد نشو شد که برخی از ولسوالی ها مواد مخدر کشت میشه. در فاریاب همچنان گزارش ها وجود داره که کشت میشه، حتی در میدان وردک بعضی گزارش های وجود داشت که در بعضی مناطق مواد مخدر دیده شده و مردم دیدن
0: که کشت میشن. بنابراین این چیزایی که 25,000 عملیات را که سخنگوی طالبان رئیس دفتر معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلهشان میگه، این هم خیالی است و این هم مثلا دروغ است؟
3: خب یا خیالی است یا واقعی است خلاف ادعای قبلی طالبا. خب طالبا ابو به اصطلاح عامی که بین مردم رواج است، قسم حضرت ابوالفضل را قبول بکنیم یا دم خروسه. حالا یا دم خروسه باید قبول بکنیم یا قسم حضرت عباس باید قبول بکنیم دیگه. خب یا عملیات انجام دادن، اینا 25,000 عملیات انجام دادن و این عملیات هم در هوا نبوده، در زمین بوده، یک اراضی بسیار گسترده است مواد مخدر در افغانستان وجود داره، یا هم یکیش مواد مخدر مطابق ادعایشان وجود نداره و تا حد 95% کاهش پیدا کرده.
0: سپاسگزار. ولی آقای رحمتیان خوشحال هستم که دوباره تماستان وصل شد. در کنار تریاک که برش پرداختیم تا اینجای کار، دیگر چی نوع مواد مخدر بیشتر استفاده میشه و این شبکه از قاچاق در اون دستا رو فعال؟
2: من لازم میدونم یه صحبتی رو در تکمیل صحبتهای دوستمون بگم در خصوص کشت خشخاش در ایران. ایشان اشاره کردن که توی سیستان، بلوچستان و خراسان، خب این الان یک پدیده، ما الان با گسترش کشت خشخاش توی ایران مواجه هستیم، در سراسر ایران، فقط مختص به سیستان، بلوچستان و خراسان نیست. بر اساس اطلاعات و آماری که حتی حالا نمایندگان مجلس ایران بیان کردن، ما حتی در شمال ایران بخشی از شالیزارها تبدیل به مزارع کشت خشخاش شده، مردم به اون سمت رفتن و حتی توی گزارشی که ما خودمون به یه گزارش تحقیقی که کار کردیم، توی منطقه از گسترده ای از کوههای زاگرس و توی روستاها و مناطقی که حالا دامنه این کوه زاگرس هستش، همینطور که الان شما دارین تصاویرش رو می‌بینید، ما با گسترش کشت خشخاش روبرو هستیم. بر اساس آماری که حالا نمایندگان مجلس اعلام کرد، مجلس ایران که اعلام کردن، در سال 1404 یعنی سال گذشته سطح زیر کشت خشخاش ایران 32,000 هکتار بوده. این 32,000 هکتار، فقط جالبه که خدمت شما بگم 32,000 هکتار آماریه که دیده و ثبت شده، ولی در آمار خیلی بیشتر از این حرف هست، چون معمولا کشت خشخاش در ایران در مناطق دورافتاده و مناطق صعب العبور انجام میشه با واسطه حالا اون ماهیتی که هستش و دور از چشم ماموران باشه، دور از، یعنی این آمار خیلی قاعدتا بیشتر از 32,000 هکتاره، که هرچند به نظر میرسه این کشت توی امسال هم خیلی بیشتر از سال گذشته شده باشه با توجه به شرایط جنگی که توی ایران هست و حالا کاهش نظارت های نیروهای مسلح و امسال هم طبیعتا خیلی باید بیشتر از این شده باشه. و در رابطه با علت کشت خشخاش، همونطور که حالا تحقیقات خیلی گسترده ای انجام شده راجع به این موضوع، مهمترین شاید علت کشت خشخاش در ایران موضوع اقتصادی، موضوع معیشت مردمه. ما الان خب با توجه به کاهش ارزش پول ملی و وضعیت بعدی که حالا اقتصاد و معیشت ایران داره به واسطه حالا سیستم‌های مدیریتی جمهوری اسلامی، ما با مشکلات معیشتی مردم روبرو هستن، به ویژه کشاورزان. کشاورزانی که تا چند وقت پیش گندم می‌کاشتن به عنوان یک محصول سنتی، الان شیفت کردن و رفتن به سمت کاشت خشخاش. یه آماری رو حالا شاید جالب باشه خدمت شما اعلام بکنم، بر اساس برآوردهایی که سازمان ملل انجام داده توی مناطقی مثل افغانستان، ایران و حالا کشورهایی که آب و هوا و خاک مشابهی رو دارن، در هر هکتار زمین کشاورزی که خشخاش کاشته میشه بین 20 30 تا 50 حتی تا 50 کیلو تریاک برداشت میشه، که این عدد یه با توجه به قیمت حالا قیمتی که رسانه ها از تریاک در بازار ایران اعلام کردن، تریاک گرمی 250,000 تومانه، که در نتیجه یک هکتار کاشت خشخاش چیزی حدود بین 5 تا 12 میلیارد تومان درآمد برای کشاورز داره، در کنار اینکه اگر اون کشاورز در همون یک هکتار گندم بکاره، به طور میانگین بین 3.5 تن گندم برداشت میکنه، که حدود 173 میلیون تومان درآمد داره. این یعنی اینکه اگر که یک کشاورز خشخاش بکاره، بین 29 تا 72 برابر بیشتر از گندم که یک محصول سنتی در ایرانه، یک محصول سنتی و استراتژیک در ایرانه، درآمد داره. در نتیجه ما تنها نمیتونیم بگیم که یک هدف شاید تروریستی داشته باشه، مهمترین هدف شاید مهمترین انگیزه اقتصادیه که به این
0: بله
2: باعث شده.
0: درست. متاسفانه که صدایشون قطع شد. ولی به آقای تابان، در طرف دیگه یک مسئلهی که برش پرداخته شده اما بسیار مهم است، او عبارت از تغییر نوع فعالیت است. شما بیشتر گفتین که طالبان دوست ندارن یا نمیخواین که به خاطر کشت خشخاش خود به درد سر بندازن، اما اینا شیوه های تازه را یاد گرفتن. ما هم تولید مواد مخدر صنعتی یا کیمیایی هستن که اونا شیشه یا متافتامین تولید میکنن. واقعا این گونه تغییر شکل کار طالبان این چی پیام داره؟ به چی معنی است؟ به چقدر سنجیده شده است؟
3: قبل از فقط یک نکته را در ادامه صحبت مهمان شما یادآوری بکنم، آن چیزی را که در مورد عاید دهقان از نرخ مواد مخدر در بازار گفتن، عمدتا بر دهقان نیست. یعنی زمانی که دهقان یک کیلو مواد مخدر را تولید میکنه، و این معنی نیست که دقیقا آن چیزی که در بازار نرخ است عاید دهقان میشه. فیصدی بسیار کمی عاید مواد مخدر به دهقان میرسه. در افغانستان تا حدود 20% بر اساس گزارش ها گفته میشه که به دهقان میرسه، 15 تا 20%. در ایران هم ممکن شبیه ازی باشه. سایر عواید در یک زنجیره پیچیده دیگه است که تا به مارکت مصرفی میرسه، این عواید تقسیم میشه به گروه ها و افراد و دسته های مختلف. بنابراین در بخش سوال شما عرض بکنم، خب قابل پیش بینی بود که مواد مخدر سنتی را طالبان ممنوعیت شد به عنوان یک از ابزار جلب توجه جامعه جهانی در مطرح میکنن و بعد سال 2021 این موضوع رو بسیار برجسته کردن که ما مواد مخدر سنتی را در افغانستان کاهش دادیم و یک دستاورد مواد و تمام این چیزها را با هم دیگر به اصطلاح وصل میکنن. اما جانب دیگر شواهد بسیار زیاد و انکارناپذیر نشان میداد که طالبان در حال ساختار طالبان یا می تجارت مواد مخدر طالبان در حال کم درد سر ساختن اوایدشان هستن که مواد مخدر سنتی نسبت به سنتی درد سرش کمتر است، فضای کمتر و نیروی انسانی کمتر میخواید. شما مرزهای باز افغانستان در زمینی و ورود دارو را زمانی که مطالعه میکنید، ترکیبات و مشتقاتی که وارد میشه در افغانستان که با مواد مخدر سنتی استفاده میشه، اینا به نام مواد قانونی دارو اکثرا وارد میشه. بعد ترکیباتی که در افغانستان میشه، مثلا عمان یکی از موضوعات هست که در کوههای افغانستان پیدا میشه و طالبان استفاده میکنن و تولید شیشه از اون کار میگیرن. و شما زمانی که آمار کشف مواد مخدر صنعتی را از مبدأ افغانستان حتی با کشور همسایه ایران مطالعه میکنید، نسبت به 5 سال 6 سال قبل بسیار افزایش پیدا کرده، باشه کشورهای آسیای میانه بسیار افزایش پیدا کرده، پاکستان بسیار افزایش پیدا کرده و حتی شیشه مواد مخدر صنعتی افغانستان در اروپا قابل دریافت است و با نرخ بسیار بلند، در آفریقا قابل دریافت، در استرالیا یک محمولش کشف شده سالهایی که طالبان در حاکمیت هست. اما بخش از طالبایی که با مواد مخدر عجین شده و این تجارت همیشه دوام میتن، تنها برلاوی که با منابع دیگر دسترسی پیدا کردن، اینا اما ماهیت تولید خود یا ماهیت تجارت خود سنتی به سنتی تبدیل کردن و عاید بیشتر با دردسر کمتر با نیروی انسانی کمتر و همچنان از لحاظ جغرافیایی و نیاز نیست که یک زمین دشت و زیاد را منابع بگیرن، در یک دهکده بسیار کوچک و یک محل حتی در شهرها میتونن مواد مخدر را تولید بکنن.
0: یعنی در اون جوی کاب رفته باز هم میره دیگه، فعال هستن اما در طریق دیگه در یک بخش دیگه مزاحمت خودم میکشن. ولی آقای رحمتیان واقعا در کنار تریاک دیگر کدام مخدرات یک دردسر جدی است و همزمان با او این شبکه جرمی که وابسته است به درآمد مواد مخدر چقدر اینا نیرومند و قوی هستند؟
2: طبیعتا اینا خب نیرومندن و حمایت میکنن، شبکه دارن. همونطوری که میدونید اینا با مقامات دولتی و مقامات حکومتی هم در ارتباط هستن و خب گاهن اگر که حالا کسایی که توی باند اعضای باندشون هستن دستگیر میشن و از طریق حالا به ویژه توی کشورهای مثل ایران و افغانستان که حالا ما شاهد فساد اداری هم هستیم، خیلی راحت قانون رو دور میزنن و به ادامه کارشون میپردازن. متاسفانه اینطور که نشون داده فساد اداری که در سیستم جمهوری اسلامی و یا در کشورهای مثل افغانستان حاکمه خیلی کمک کرده به ریشه زدن این باندهای تبهکار.
0: درست. ولی در طرف دیگه بحث شیشه را ما پیشتر مطرح ساختیم، یکی از مخدرات را که طالبان به جای تریاک از او استفاده میکنن. آیا این مواد مخدر هم به بازارهای ایران رسیده؟
2: بله، ما خبرهای خیلی زیادی رو از بحث شیشه در بازار ایران داریم، نه تنها حالا کلن ما میتونیم بگیم که مواد مخدر صنعتی. خب همونطور که مهمان دیگه شما اشاره کرد در خصوص مواد صنعتی در افغانستان، همین موضوع در ایران هم هست. ما خیلی ها به سمت موادهای مخدر صنعتی رفتن. حالا توی ایران به اون جایی که شیشه رو درست میکنن میگن که آشپزخانه، معروف با آشپزخانه. آشپزخانه های ساخت شیشه خیلی بسیار شده در شهرهای مختلف و دولت هم حالا حاکمیت هم گاهن برخوردهایی میکنه و اخبار مختلفی ازش شنیده میشه و خب شامل ما میبینیم که خیلی زیاد شدن در سطح جامعه.
0: درست. ولی با توجه به آنچه که در این بخش آقای رحمتیان پرداخته میشه و با توجه به روی کرد طالبان، چقدر خطر وجود داره که آیست آیست همین مواده که در بازار هم نهاید تغییر بکنه و این مفهوم که با توجه به گزارش این ذخایر به اصطلاح ارضی تریاک تا ختم امسال خلاص میشه در افغانستان، حالا چقدر این شیشه میتونه به عنوان خطر یا جاگزین تریاک بیشتر در بازار بره اگر جلوش گرفته نشه؟
2: اگر که منظورتون برای مصرف معتادین هستش، خب بله طبیعتاً وقتی که در بازار نباشه قیمت زیاد بشه معتادین به اون سمت میرن. اما اگر از نظر شما منظور از بحث دارویی هستش، خب طبیعتاً نیاز به مورفین هستش در بازار دارویی و بحث بسیاری از داروها به ویژه داروهای مسکن، خب این باعث میشه که کماکان نیاز به کشت خشخاش و تریاک در بحث دارویی، حالا چه خشخاش چه حالا هم بحث شقایق الفیرا که بحثش در ایران مطرحه، این یکی از نیاز دارویه، نه تنها بحث ما مخدرها رو به قول فاکتور بگیریم، ما یک نیاز داریم و به اون هم نیاز دارویه که نیاز به مورفین هستش.
0: بله.
2: که از خشخاش
0: در میشه. بحث رسیدگی در موضوع مبارزه با مواد مخدر و غیر رحمتیان در ایران چگونه اجرا میشه؟ مثلا حکومت چی کارا را میکنه و همچنان کمک های بیرونی در این مسئله آیا وجود داره یا خیر؟
2: خب همونطور که میدونید ایران به عنوان یکی از در سالهای گذشته به عنوان یکی از سرپلان مبارزه با مواد مخدر و یکی از سرپلان راه های ترانزیتی قاچاق مواد مخدر شناخته میشد. طبیعتا ما بیشترین آمار و کشفیات تریاک افغانستان رو در ایران داشتیم که حالا توی چند سال اخیر بعد از برخورد طالبان کاهش پیدا کرده. در ایران ستاد مبارزه با مواد مخدر هستش، برخورد میکنه با به حال هرچه که هست، شوراهایی رو تشکیل میشه، شورا به اسم شورای مبارزه با مواد مخدر که متشکل از نیروی انتظامی هستش و یه ارگانهای امنیتی، وزارت کشور، نمایندگان وزارت کشور که رسیدگی میکنن، ولی خب تا اینجا نشون داده که خب نتونسته آنچنان موفق باشه و برخورد 100% داشته باشه، هرچند که آمار کشفیات تریاک افغانستان در ایران بیشتر از هر جای دیگه از جهان است، ولی خب نتونسته 100% برخورد بکنه، به ویژه در این سالها که ما الان کشت خشخاش در ایران رو هم داشتیم. الان ایران به عنوان یکی از تولید کنندگان خشخاش اینطوری که هستش الان داره مطرح میشه، تولید کنندگان تریاک که خشخاش کاشته میشه، حالا یا به مصرف داخلی میرسه و یا بخشای دیگه.
0: بله. ولی آقای تابان، پس در افغانستان چی کار میتونه که کمک بکنه در شرایط امروز؟ حداقل آیا میشه این احتمال را بالا دید که افغانستان آری از کشت تریاک و خشخاش و کوکنار و تمام این چیزا باشه یا نه؟
3: خب متاسفانه مسئله مواد مخدر یک مسئله با عمر نسبتاً طولانی در افغانستان است. البته خیلی طولانی اون ادعای زیاد نه، حداقل 50 سال و 40 سال اخیر جغرافی افغانستان تبدیل شده به نحوه و محل کشت مواد مخدر و تجارت مواد مخدر و مسیر راه ابریشوم طولانی رو راه ابریشوم افتخار آفرینی که ما با افتخار میکردیم حالا تبدیل شده به راه و ترانزیت مواد مخدر در افغانستان که متاسفانه ما شرمساری همه موشون است. اما مواد مخدر به ذات خود یا کشت مواد مخدر به ذات خود نه با این محدودیت های طالبا و قید بگیری های طالبا قابل حل است و نه هم با کدام فشار دیگه بر دهقانا، بلکه عوامل بسیار زیاد، عوامل متعدد داره که ما باید در زمینه حکومت داری و در زمینه بحث امنیتی در اون توجه بکنیم. یک از مباحثی که متاسفانه در دوره جمهوریت هم ناکام بودیم و اکنون هم طالبا تا حد ناکام است، هم ایران در اینجا ناکام است و هم پاکستان ناکام بوده و همین مسیر مواد مخدر در کشورهای منطقه ما، متاسفانه بحث تسخیر نخبگان توسط شبکه‌های جرایم سازمان یافته و خصوصا شبکه جرایم سازمان یافته مرتبط با مواد مخدر است. در مسیر مرزهای با افغانستان تمام کشورها شما شاهد هستین که از تقریبا از 10-12 محموله تنها یک محمولش کشف میشه و یک محمولش وارد برخورد قانونی میشن. 9-8 محموله زی آزادانه وارد کشورها میشه، وارد مارکت میشه و حتی در بزرگ شهرهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان و افغانستان تسخیر نخبگان توسط این گروه های سازمان یافته صورت
0: گرفته. مشخصا در رابطه با طالبان، چرا طالبان واقعا نمیتونن که به صورت کلی و جدی جلو پدیده مواد مخدر در افغانستان را بگیرن، یعنی خوبتر از حال کار بکنن یا موثرتر؟
3: خب طالبا و چند دلیل نمیتونه. یکی، خب منابع انسانی کافی نداره طالبا، حتی اگر نیتی فرض بکنیم که طالبا نیت داشته باشه، منابع انسانی کافی بر نظارت در سراسر افغانستان با توجه به پیچیدگی جغرافیایی و با توجه به زمینه های کشت مواد مخدر در سراسر افغانستان داره. شما نمیتونید بگید که مواد مخدر تنها در هلمند کشت میشه. شما مواد مخدر میتونید در بامیان در آنامو مقابل بودای بامیان هم کشت بکنین حاصل بگیرین و میتونید در بدخشان هم کشت کنین حاصل، در نورستان هم میتونید کشت کنین حاصل بگیرین. جغرافی های افغانستان در کل مساعد برای کشت مواد مخدر است از لحاظ چه زراعتی. یعنی طالبان نمیتونن از لحاظ نیروی انسانی نمیتونن این نظارت گسترده را داشته باشه، چون در بسیاری از ولسوالی ها و ولایت جنوب افغانستان همی اکنون هم برخ از ولسوالی ها توسط قشر سفیدان مدیریت میشه. طالبان فقط 5-6 نفر افراد خود رو بوده در قرارگاه ولسوالی داره، متوافق تمام قضا و قدر و حل و فصل و دعوا و هر چیزی که هست مطابق با اون شورای محلی طالبان به اونها صلاحیت دادن، رسیدگی میکنن و کار انجام میدن. یعنی طالبان ایده ندارن. دوم دیگه در بین طالبان هم مسئله تسخیر نخبگان که خدمت شما عرض کردم، شبکه جرایم سازمان یافته به حد نفوذ داره که هر نوع تصمیم گیری قاطع در میان طالبان را ناممکن میسازه. یعنی طالبان هر نوع تصمیم قاطعی را که بگیره که مواد مخدر از افغانستان کاملا رشکن شود و نمور تسخیر صورت گرفته توسط گروه های سازمانی افته مانعی کار میشه. و دلیل معیشت شما زمانی که برده کار نداشته باشین، شما زمانی که حمایت های لازم برای تداوی یا به اصطلاح کاهش مصرف در مارکت نداشته باشین، شما زمانی که مسیر امنی قاچاق مواد مخدر تا هنوز داشته باشین، مرزهای نفوذپذیر داشته باشین، دیگه امکان از این نداره که مواد مخدر در افغانستان و او آیده که مواد مخدر بر برخی ها میاره او را در واقع
0: قطع بکنیم. سپاسگزار. خیلی خیلی رحمتیان. واقعا کشورهای جهان به ویژه سازمان ملل چی کمک هایی را میتونن انجام بدن به خاطر بهبود شرایط در این منطقه؟
2: واقعیتش خب بیشترین تأثیر خود دولت های محلی دارن برای مبارزه با بحث کشت خشخاش و حالا بحث مبارزه با مواد مخدر هستش. اما خب سازمان ملل هم میتونه حالا به طریق کمک هایی که میده گاهن به دولت ها، به ویژه حالا دولت های که حاکم بر افغانستان، میتونه کمک هایی رو داشته باشه که به قول معروف یا حتی از طریق اینترپول و پلیس بین الملل برای برخورد با باندهای بزرگی که حالا چند ملیتی هستن در کشورهای مختلف و یک عزم بین المللی ایجاد بشه برای برخورد با باندها. چون اگر طبیعتاً باندها از هم پاشیده بشن، کشاورزان خرد و حالا تولید کنندگان خرد هم بازاری برای فروش ندارند و نمیتونن به قول معروف محصولشون رو بفروشن.
0: درست. ولی اگر واقعا کار نشه و از خود نظام پا گرفته تا کشورهای جهان توجه نکنن، چقدر یک زنگ خطر بسیار جدی است که در کوتاه مدت مثلا ایران، پاکستان و افغانستان اینا دیگه هیچ چیز نداشته باشن جز از این مواد مخدر و همزمان درد سرشون هم بیشتر شده.
2: من الان بخوام در خصوص ایران خدمت شما بخوام بگم، ما در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشاورزان ایرانی به شکلی پیش رفته که از محصولات سنتی به ویژه گندم، نخود و حالا محصولاتی که سنتی بوده در ایران طبیعتاً به سود چندانی نمیرسن. به قول کشاورزان یک جمله رو استفاده میکنن، میگن که گندم دیگه توی مزارع ایران نان نمیده، یعنی دخلش به خرجش نمیارزه، انقدر که هزینه کردها زیاده، دولت گندمی که دولت میخره دیر پولشون رو میده. و حالا موضوع خشکسالی های پیاپی هست، چون همطور که میدونید خیلی از زمین هایی که در ایران هستش زمین های آبی نیستن، زمین های دیمن وابسته به بارش ها هستن. ما اگر خشکسالی رو داشته باشیم طبیعتا محصول چندانی هم نداریم. با این شرایط الان کشاورزی داره، کشت خشخاش در ایران خیلی گسترش پیدا میکنه و کشاورزان دارن به این سمت میرن. دولت هم هر چقدر هم بخواد توان روی این قضیه بذاره، باز هم مناطقی هستن که دسترسی نداره و که مردم به این سمت میرن چون که راهی ندارن برای اینکه خرج زندگی خودشون رو بدن.
0: درست. آقای تابان، شما چگونه میبینین وضعیت در افغانستان را و چی کاری باید شوه؟ پیشنهاد شما چی است؟
3: خب من فکر میکنم که در قالب طالبان، یعنی افغانستان طالبانی، نمیتونیم که یک طرح منطقی رو داشته باشیم، چون طالبان با طرح منطقی اکادمیک و یا همان چیزی که به خیر مردم افغانستان باشه کاملا بیگانگی داره و تصور نمیکنه که یک چیز درست را باید بر مردم افغانستان انجام بدن. چون شما دیدین با ممنوعیت مواد مخدر در افغانستان با یک فرمان صورت گرفته، در اون فرمان هیچ چیزی برای موضوع بدیلی کشت مواد مخدر مطرح نشده بود و تا هنوز هم هیچ دهقانی از آدرس طالبان هیچ بدیل را دریافت نکرده. ف فقط ترس طالبا هست که در بسیاری مناطق مواد مخدر را در واقع در حد پایین قرار داده. این ترس و ابهت طالبا اگر روزی بشکنه، ما باور دارم که هیچ ظرفیت در طالبا، نه تنها که نیت، بلکه هیچ ظرفیت در طالبا نخواهد وجود داشته باشه که بتونه این را مدیریت بکنه. چیزی را که باید یادآوری بکنم، طالبا کوشش میکنه که اون ترسش موجود باشه در جامعه و حاکمیت خود بر اساس ترس بکنه و هر حالتی که متنفر باشن مردم از اونها. یعنی نفرت در بدل ترس میخرن، مگر اینکه بگن ما محبوب باشیم ولی مردم از ما ترس نخورن.
0: ولی تابان سبنوز چرس چقدر یک درد سر است؟ چرسی ها یک غم جان دیگه اینا هستن، یا کسایی که سیگرت میزنن از خرد و بزرگ سیگرتی شدن، خدا خیلی کنه جال زیاد هست.
3: این موارد حتی در افغانستان متاسفانه عادی سازی شده، حتی بسیاری از دکترهای شکر تشویق میکنن مردم به خاطر مدیریت و از شکرتان چرس بکشن. این یارم این یک چیز معمول شده متاسفانه.
0: سپاس گزارم از آقایان تابان و رحمتیان که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. خسته نباشید و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتون.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: یک دقیقه خبر.
5: کودینه دلاور عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر میگوید که در جریان مذاکرات دوحه حکومت آمریکایی خواستار واگذاری یک پایگاه نظامی در افغانستان شده بودند. او گفته است که زلمه خلیزاد نماینده پیشین آمریکا هشدار میداد که با خروج آمریکا افغانستان به سرنوشت سوریه دچار خواهد شد. دلاور روز شنبه در نشست در کابل افزوده است که خلیلزاد استدلال میکرد که حضور افراد چون جنرال دوستم و عطا محمد نور توسط آمریکا کنترل شده است و با خروج نیروهای آمریکایی اوضاع از کنترل خارج خواهد شد. و همچنان هشدار داده بود که افغانستان ممکن است به سمت تجزیه سوق داده شود. در سوی دیگر شهاب الدین دلاور که رئیس کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان در اداره طالبان نیز است، هشدار داده است که فروپاشی اداره فعلی به بحران و خودسری در افغانستان منجر خواهد شد. او در نشست در کابل تاکید کرد که اداره طالبان هیچ جایگزینه دیگری ندارد.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث

0: 2026 میلادی. سرخط خبرها. تناقض و اختلاف طالبان بر سر موبایل های هوشمند. رئیس اداره مبارزه با حوادث طالبان میگوید تلفن هوشمند برای نجات جان افراد ضروری است. جان باختن چندین نفر در یک رویداد ترافیکی در لغمان. مدیریت ترافیک طالبان در لغمان اعلام کرد که در پی واژگونی یک موتر فلانکوچ دست کم 3 نفر جان باخته و 2 نفر زخمی شدند. حمایت سازمان بهداشت جهانی از مراکز ترک اعتیاد. این سازمان اعلام کرد از 11 مرکز ترک اعتیاد در افغانستان حمایت می کند. و بحرین حمله پهپادی جمهوری اسلامی را محکوم کرد به حق دفاع از خود را محفوظ دانست. مشروع خبرها. مدیریت ترافیک طالبان در لغمان اعلام کرد که در پی واژگونی یک موتر فلانکوچ در مسیر روستاهای تارو و موکی ولسوالی علی شنگ دست کم 3 نفر جان باختند و 2 نفر زخمی شدند. طالبان گفت که زخمی های این رویداد به شفاخانه منتقل شده و تحت درمان قرار دارند. حبیب الله مبارز مدیر ترافیک طالبان در لغمان گفت این رویداد حوالی ساعت 8 صبح در دره سایگل ولسوالی علی شنگ رخ داده. به گفته او این رویداد ترافیکی در پی خروج موتر از جاده و واژگون شدن آن رخ داد. این مقام طالبان علت این رویداد را عدم رعایت قوانین ترافیکی و بی‌احتیاطی راننده عنوان کرده است. بر مبنای مکتوب دریافتی افغانستان انترنشنال، رئیس مبارزه با حوادث اداره طالبان گفته که کارمندان این اداره برای نجات جان و مال آسیب دیدگان به تلفن‌های هوشمند نیاز جدی دارند. نورالدین ترابی میگوید بر رغم این نیاز جدی، ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند پا بر جا خواهد ماند. نسخه از این مکتوب که بعد دسترس ما قرار گرفته نشان می‌دهد که کارمندان اداره مبارزه با حوادث طالبان اجازه استفاده از تلفن‌های هوشمند را در دفاترشان ندارند. بر اساس این نامه، این دستور از شنبه 26 جوزا در این اداره اجرایی شده. نورالدین ترابی در این مکتوب گفته که کارمندان اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان برای کاهش خطرات، نجات جان و مال آسیب دیدگان و رسیدگی به رویدادهای طبیعی به گونه جدی به تلفن‌های هوشمند نیاز دارند. اما تا زمان دریافت اجازه از سوی حبت الله اخوندزاده رهبر طالبان، این ممنوعیت پابرجا خواهد ماند. در همین حال سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان گفته که در 2 روز گذشته دست کم 5 نفر بر اثر طوفان، رانش کوه و جاری شدن سیل در افغانستان جان باختند. او میگوید در این مدت 30 خانه، 15 دکان، 86 کیلومتر سرک، 1 پل و 1 شبکه آب از بین رفته. یوسف حماد سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان شنبه 6 سرطان در یک نوار ویدیویی گفت که 2 روز گذشته 2225 جریب زمین کشاورزی و 285 تخته برق خورشیدی بر اثر حوادث طبیعی از بین رفتند. با گفته او تلفات و خسارات در ولایت‌های کابل، زابل، قندهار، سمنگان، تخار، ننگرهار، لغمان و کنر اتفاق افتاده. این مقام طالبان گفت مجموعاً 199 خانواده از رویدادهای طبیعی در 2 روز گذشته متاثر شدند. او افزود که 6 موتر نیز بر اثر جاری شدن سیل از بین رفته. از سوی دیگر شنبه 6 سرطان زمین لرزه نسبتا شدید با بزرگی 5.8 بخشی از افغانستان را تکان داد. مرکز این زمین لرزه در 41 کیلومتری جرم در ولایت بدخشان بود و در عمق 190 کیلومتری زمین رخ داده است. شهاب الدین دلاور رئیس کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان در اداره طالبان هشدار داد که فروپاشی اداره فعلی با بحران و خودسری در افغانستان منجر خواهد شد. او در نشستی در کابل تاکید کرد که اداره طالبان هیچ جایگزین دیگری ندارد. دلاور مدعی شد که اداره طالبان برای نخستین بار در 48 سال گذشته تفرقه و اختلافات را در کشور از بین برده و همه را در یک صفحه واحد قرار داده. او در پاسخ به اتهامات مربوط به انحصارگرایی قدرت گفت که این اداره تنها متعلق به ملاها نیست. در همین حال او گفت که در جریان مذاکرات دوحه مقامات آمریکایی خواستار واگذاری یک پایگاه نظامی در افغانستان شده بودند. او اضافه کرد که زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا هشدار میداد که با خروج آمریکا افغانستان به سرنوشت سوریه دچار خواهد شد. دلاور روزشان و در نشستی در کابل افزود که خلیلزاد استدلال میکرد که حضور افرادی چون دوستم و عطا محمد نور توسط آمریکا کنترل شده است و با خروج نیروهای آمریکایی اوضاع از کنترل خارج خواهد شد. او همچنان هشدار داده بود که افغانستان ممکن است به سمت تجزیه سوق داده شود. همکارم این موضوع را با عاطفه مختار فعال سیاسی در میان گذاشته.
1: یک چیز فراموش نکنیم که کشورها در روشنی منافع ملی و

0: امنیت ملیشان تصمیم میگیره. اگر امنیت ملی امریکا برش بگوید که ما فردا در بگرام میخواهیم حضور داشته باشیم و قطعا اونا به خاطر منافعشان در بگرام وجود خواهد داشت، و اگر نیکی نی. تا جایی که ما مو مطالبی را که شنیدم از آقای شیخ دلاور، بهتر است که او واقعیت ها را به افغانستان بگوید و به مردم خود این بگوید که سیاست های انحصار و حذف دیگران نمیتونه بقای افغانستان و بقای هیچ نظام را تضمین بکنه. ما اگر قرار است که در یک جغرافیه من حیث برادر زندگی بکنیم، برابر باید نیز باشیم. ما به صراحت میپذیریم که حضور کمرنگ ازبک ها، ترکمن ها، هزاره ها، ایماق ها، خصوصا حضور کمرنگ تاجک ها در نظام طالب ها قابل قبول نیست و قابل درک و قابل فهم هم نیست. اگر قرار است ما یک اجماع ملی را رد بکنیم، معنایش این است که حکومت ما دیکتاتوری است و حکومت های دیکتاتوری هر چقدر قوی باشه آسیب پذیر است. در قرنی که ما قرار داریم، در زمانی که ما قرار داریم، تقاضای زمان و شرایط عینی زمانی است که ما باید به یک اجماع ملی بریم، و بدون از اینکه ما به یک اجماع ملی نریم، درب مکتب و پوهنتون را برای دختران افغان باز نکنیم، صدای دیگران را نشنویم، فقط روایت خود را محترمتر و بالاتر از همه بدانیم، در این صورت ما فکر میکنم حکومت انحصاری خواهد بود، نه یک حکومت ملی. آنچه در رابطه به ایالات متحده امریکا آقای دلاور گفته، من قطعا مطمئن هستم که طالبا با ایالات متحده امریکا روابط اطلاعاتی و امنیتی عمیق و دقیق دارد، و طالبها در این روابط خود نسبت به دیگر گروه ها و جهت هایی که در بیرون هستند قوی هستند، چون به خاطر جغرافی هم پیشان است و حاکمیت در این منطقه دارند و میبینن که با مخالفین خود چطور رول بازی بکنن، و از دیگر طرف عدم موجودیت یک اتحاد قوی سالم بین تمام گروه های مخالف طالبا را روز به روز در موقفشان قوی تر می سازند.
1: سیروس آلاف مشاور اقتصادی در حکومت پیشین و از بزرگان شیعه در هرات در مراسم عاشورا از عملکرد طالبان انتقاد کرد و گفت در حالی که مردم در افغانستان نان ندارند، سردمداران فعلی ظاهر مردم را بررسی می کنند. آقای آلاف که روز جمعه در مراسم ظهر عاشورا در منطقه بکرآباد هرات سخنرانی می کرد گفت انسان باید حق و عدالت را محور زندگی خود قرار دهد، نه اینکه تنها سختگیری و قدرت نما باشد. طالبان در هفته های اخیر محدودیت های تازه‌ای را در هرات وضع کردند و بازداشت زنان و مردان در این ولایت واکنش های گسترده‌ای در پی داشت. الوف گفت حاکمان فعلی افغانستان از مشکلات مردم بیخبر هستند، در حالی که مردم در سنگنای اقتصادی قرار دارند. در همین حال طالبان در مراسم عاشورا هم شرکت نکردند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم سمسامه سیرت.
2: برگزاری مراسم عاشورا در سایه محدودیت های گسترده، مقامات ارشد طالبان در مراسم عاشورا حضور نیافت و حتی از اشتراک حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در این مراسم جلوگیری شد. یک خبرنگار زن با همکارش به دلیل پوشش عاشورا بازداشت شدند و در جریان روز جمعه شبکه‌های مخابراتی در کابل، هرات، مزار شریف، غزنی و بامیان قطع بود. این رفتارهای طالبان در برابر عاشورا با واکنش‌های گسترده روحانیون شیعه مواجه شده.
3: دولت امارت اسلامی افغانستان و مذاهب کسی جلوش را نگیرید، بگذارین هر کس در همون زاویه شخصی خودش بر همون فقه و مقررات خود عمل بکنه. دیگه نگذارین مخالفت نکنین کسی با بیرق یک مذهب، با انعنات یک مذهب مخالفت صورت نگیره.
4: آنگونه که اموی ها نتانست حقایق حسین را کتمان بکنن، نمیتوانن که حقیقتی که در دل تاریخ اسلام می درخشد و احیاگر سنت رسول الله و دین الله جل جلاله شد، حضرت حسین ابن علی است، ایرا انکار بکنن و کتمان بکنن.
2: تا طالبان پیشتر تلویزیون تمدن و مدرسه علمی خاتم النبیین که متعلق به شیعیان است را بستند، برافراشتن پرچم و نمادهای مذهبی را در برخی مناطق منع کردند و در برخی محلات پرچم‌ها را پایین کشیدند. همچنین به گفته شورای علمای شیعه، مسئولان برخی مساجد و تکیه‌خانه‌ها به دلیل برپایی نمادهای عاشورا بازداشت شدند. در همین حال بخش از سخنرانی‌های عاشورا با انتقاد شدید از سیاست‌های طالبان به همراه بود.
5: در جامعه‌ای که سردمداران ما فقط ظاهر مردم می‌بینند و از مشکلات مردم هیچ خبری ندارند، مردمی که امروز در تنگنای اقتصادی به سر می‌برند، مردمی که امروز در فقر به سر می‌برند، مردمی که امروز نون برای خوردن به سفره‌ها خونه دارند، ولی متاسفانه ظاهر دیده میشه. به نظر شما همچین اشخاص به قلب مردم میتونه راه داشته باشه؟ زن افغان الگویی است صبر، عزت و استادگی.
2: رژیم طالبان همواره شهروندان غیر سنی مذهب را تحت فشار قرار داده و در کد جزایی این گروه پیروان دیگر مذاهب را بدعت‌گذار معرفی کرده. پیشتر در دانشگاه‌ها، اداره‌های دولتی و برخی محلات از شهروندان غیر سنی مذهب خواسته شده بود که تغییر مذهب دهند و حتی برای این کار پیشنهاد پاداش داده شده بود. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: منابع از شمال شرق افغانستان از افزایش تحرکات و آرایش نظامی جمعخان فاتح فرمانده تاجیک تبار و ناراضی طالبان در منطقه دروازه ولایت بدخشان خبر می‌دهند. منابع می‌گویند این فرمانده در روزهای اخیر نیروهایش را سازماندهی کرده و در ولسوالی نصیب با مردم دیدارهای گسترده‌ای داشته. به گفته منابع جمعخان فاتح پس از بازگشت به پایگاه سنتیش حضور میدانی را افزایش داده و همزمان آرایش نیروهای تحت امرش را تقویت کرده، اقدامی که از آمادگی او برای هر گونه تحول احتمالی حکایت دارد. منابع نزدیک به فاتح میگویند تلاشهای برای گفتگو و ارائه پیشنهاد به او صورت گرفته، اما این فرمانده طالبان هر گونه بازگشت به ساختار قدرت را رد کردن. سازمان بهداشت جهانی میگوید که متعهد به اجرای برنامه‌های پیشگیری، درمان و بازپروری معتادان در افغانستان است. این سازمان نوشته که در حال حاضر از 11 مرکز درمان اعتیاد در سراسر افغانستان حمایت می‌کند. سازمان بهداشت جهانی با مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در بیانیه نوشت مصرف مواد مخدر بسیاری از افراد، خانواده‌ها و جوامع را در افغانستان تحت تاثیر قرار داده و چالش‌های جدی بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده. از میانه 11 مرکز تحت حمایت این سازمان، 4 مرکز به درمان زنان و کودکان و 1 مرکز به نوجوانان پسر اختصاص دارد. این مراکز در مجموع دارای 610 تخت فعال هستند و در کنار آنها 11 تیم سیار در 10 ولایت افغانستان خدمات درمانی، سلامت روان و حمایت‌های روانی اجتماعی را به آسیب دیدگان مواد مخدر ارائه می‌دهند. سخنگوی طالبان به افغانستان انترنشنال گفته که پرونده صدیقه، دختر زندانی 17 ساله در بادغیس را تعقیب می‌کند. صدیقه از 2 سال قبل، زمانی که به گفته خانواده‌اش 15 ساله بود، در زندان به سر می‌برد. بستگانش می‌گویند او به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری با یک مرد کهنسال زندانی شده. قربانگل، مادر صدیقه، در ویدیوی گفته دخترش در زندان بیمار است و از طالبان می‌خواهد که به طور فوری او را آزاد کنند. 2 سال از زندگی صدیقه پشت دیوارهای زندان و میان راهروهای محاکم گذشته است و هنوز کودک بود که زندگیش با دشواری ناشی از ازدواج اجباری آغاز شد و امروز زندگیش پشت میله‌های زندان می‌گذرد. او با وصف تجربه این تلخی‌ها می‌گوید تا بمیرد تن به این نکاح نمیدهد.
6: من قربانگل است، مادر صدیقه هستم. از شما تقاضای رسیدگی فوری و کمک عاجل دارم. دخترم نزدیک به 6 سال است که در زندان بسر میبرد و در این مدت از نظر جسمی و روحی آسیب‌های فراوانی دیده و اکنون بیمار است. از شما تقاضا دارم هر چه زودتر برای نجات و رسیدگی به وضعیت او اقدام کنید و صدای ما را به سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر برسانید. ما نمیدانیم برای دادخواهی به کجا مراجعه کنیم. من به عنوان مادر او درمانده و ناچار شدم و نمیدانم برای نجات فرزندم چه کاری از دستم برمی آید. فشارهای روحی و روانی ناشی از این سالها سلامت دخترم را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. دخترم به ناحق و به شکل غیر عادلانه زندانی شده است. ما بارها به دادگاه ها و مراجع قانونی مراجعه کرده ایم، اما متاسفانه عدالت برای ما تامین نشده است. بیش از 10 سال است که خانواده ما درگیر روندهای قضایی است و در این مدت برای اثبات بیگناهی دخترم به نهادهای مختلف مراجعه و درخواستهای فراوانی ارائه کرده ایم. اما با وجود همه این تلاش ها او همچنان در زندان به سر میبرد و از حق برخورداری از عدالت محروم مانده است. از شما تقاضا داریم به وضعیت دخترم رسیدگی کنید و برای تأمین عدالت و آزادی او هرچه سریعتر اقدام کنید.
1: همکارم این موضوع را با سخی برملی فعال حقوق بشر در میان گذاشته.
7: مشکلاتی که امروز در جامعه ترکمنهای افغانستان است و به وجود این پرونده است، من فکر میکنم که مختص به خواهر عزیز صدیقه و مختص به قوم ترکمنها نیست، ولی یکی از صدها مثال میتونه باشه که آدم رویش تمرکز بکنه و در موردش صحبت بکنه. من با خانواده در تماس هستم، چند روز میشه صحبت میکنم با فعالینی که در بادغیز و هرات هستن صحبت کردم، با دوستایی که در دیاسپورا هستن صحبت کردم. ببین داستان اصلا همون داستان بسیار مشهور روایت ظالمین بر مظلومان است. در افغانستان متاسفانه میفهمین که امو پیگیری و یافتن عدالت بر مردمایی که زور و توانایی مالی ندارن بسیار مشکل است. در قضیه صدیقه هم همین مسائل بسیار مشهود است. به عنوان مثال، وقتی که پدر صدیقه یک شخص معتاد بوده ظاهراً که یک مشکل برش پیش میاد و نیاز به پول پیدا میکنه، جنجال خانوادگی اتفاق میفته، از این فرصت حاکمان محلی در دوران جمهوریت که اتفاقاً روابط نزدیک با گروه طالبا هم داشتن میگیرن و در زندانهای شخصی خود در محله غرماچ و بادغیس و مراکزی که دارن زندانی میکنن و بعد از مدتی که آزاد هم میشه، یک گروه، یکی از سرکرده های گروه طالبات به نام خدای نظر پدر صدیقه را به عنوان کنیز یا برده در خانه خود استخدام میکنه و مدت هم در اونجا کار میکنه. ولی وقتی که ماها و سالها میگذره، پدر صدیقه متوجه میشه که زندگی در خانه یک میشه گفت کارفرما به تنهایی مشکل است. خانواده خود هم کنار خود میره و شروع به زندگی مشترک میکنند اونجا. اینمی آوردن خانوادهش مورد توجه امی فرمانده طالبا قرار میگیره که دختر در اون زمان صدیقه 9 ساله بوده، میبینه و علاقه پیدا میکنه با وجود که سه همسرم داشته قبلا. وقتی که پدر صدیقه ممانعت میکنه به این مسئله، یک دایره به میان میارن و میگن که شما از ما 4 لک افغانی قرضدار هستین و در مقابل 4 لک افغانی باید اجازه بدین که ما با صدیقه ازدواج بکنم وقت نگاه بکنم. و این مرحله محکمه به محکمه هم وقت میره که او را حاکمانش هم گویا گروه طالبان و اعضای گروه طالبان بوده و در دوران جمهوریت به نتیجه نمیرسه الا تا وقتی که سقوط دوره جمهوریت اتفاق میفته.
1: بحرین اعلام کرد شماری از پهپادهای ایرانی بامداد شنبه خاک این کشور را هدف قرار دادند. بحرین این اقدام را نقض آشکار حاکمیت خود خواند. همزمان جمهوری اسلامی از حمله به اهداف مرتبط با نیروهای آمریکا در منطقه خبر داد. کویت، اردن، مصر، قطر و عراق حملات پهپادی ایران را محکوم کردند. وزارتخانه خارجه بحرین جزئیاتی درباره محل اصابت یا هدف حمله نشر نکرد، اما آن را به شدیدترین عبارات محکوم کرد و گفت این اقدام تهدیدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان بحرین و نقض آشکار حاکمیت این کشور و قوانین بین المللی منع حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی است. نازیه هاشمی جزئیات می‌دهد.
8: تنش ها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی در 2 روز دیگر بار دیگر افزایش پیدا کرده. هر دو طرف حملات را به اهداف یکی دیگر انجام دادند و در کل فضا ملتهب به نظر می رسد وحیده. اما ماجرا زمان آغاز می شه که جمهوری اسلامی به چند کشتی تجاری و نفتکش در تنگه هرمز حمله می کنه و در مقابل یا در پاسخ به این حمله جمهوری اسلامی به این چند نفتکش، ایالات متحده آمریکا همچنان اهداف را در ایران مورد هدف قرار می دهد، همان گونه که خود به آن اشاره کردی، خب چهار جنگنده آمریکایی البته از سایت ها و سایت های موشک پهباد و همچنان سایت های راداری جمهوری اسلامی را در سواحل ایران و جزیره قشم مورد هدف و حمله قرار میدن. خب صبح امروز هم ما شاهد یک حمله به خاک بحرین بودیم. خب سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران گفته که نقاط را در یا متأسیسات و یا اهداف نظامی ایالات متحده را در بحرین مورد حمله قرار داده و این در پاسخ به حملات ایالات متحده بوده که حالا پاسخش دریافت کردن. بحرین واکنش بسیار شدید نشان داده و آن را نقض حاکمیت ملیش دانسته و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته که مهاجم که حالا جمهوری اسلامی است او را پاسخگو قرار بده. اما پاسخ سپاه پاسدارانی است که ما اهداف نظامی یا تأسیس ذات نظامی ایالات متحده را در بحرین مورد هدف و حمله قرار دادیم، نه خود خاک ایران. حالا اگر بر بگردیم به این که پس از امضای تفاهم‌نامه‌ای که صورت گرفت این حملات از کدام طرف آغاز شده، در رسانه ها گفتگوهای بسیار متفاوت وجود داره، بحث های متفاوت وجود داره. خب اگر از تحلیل های جانب ایالات متحده بررسی بکنیم و یا هم روایت های آمریکا را بررسی بکنیم، گفته که ابتدا ایران بوده که با پهباد به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز حمله کرده و بعداً در پاسخ به این حمله جمهوری اسلامی ما اهداف را همچنان در جمهوری اسلامی مورد هدف قرار دادیم. اما اگر از طرف روایت های جمهوری اسلامی بشنویم و یا هم تحلیل هایی که صورت میگیره، گفته که مقامات جمهوری اسلامی گفتن که ایالات متحده به هیچ بند توافقنامه‌ای که امضا شده پابند نبوده، لحاظا در پاسخ به حملات ما همچنان اهداف را مورد هدف و حمله قرار دادیم. خب ایران این حملات را نقض توافق آتش بس توصیف کرده و هشدار داده که در صورت ادامه حملات پاسخ خواهد داد و در مقابل آمریکا ایران را به نقض مهم آتش بس همچنان متهم کرده. بنابراین وحید دیده میشه که حالا بعد از امضای تفاهم نامه‌ای که صورت گرفت، توافق نامه‌ای که صورت گرفت و دارای 14 بند میباشه، حالا فضا باز هم شکننده شده، امنیت کشتی ایرانی باز هم در تنگه هرمز در خطر از کشتی ها و کش ها مورد هدف و حمله قرار می گیرد. سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در آخرین مورد ما دیدیم که یک نفتکش بریتانیایی هم مورد هدف قرار گرفت سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که خسارات بسیار هنگفته هم به این نفتکش وارد شده و در کل فضا ملتهب به نظر می رسد.
1: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان که همکارم ضیا فیروزپور تقدیمتان می کند.
9: رویدادهای جهان.
10: وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات آمریکا به اهداف در ایران را محکوم کرد و این حملات را وحشیانه و نقض یادداشت تفاهم بین واشنگتن و تهران. این وزارتخانه در بیانیه نوشته است مسئولیت پیامدهای این وضعیت بر عهده آمریکا و طرفهایی است که بر نحوه در ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه آمریکا همدستی میکنند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است که حملات آمریکا تاسیسات نظارت اسرائیلی در جنوب ایران را هدف قرار داده و جمهوری اسلامی در پاسخ اهداف مرتبط با نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده، اما مشخص نکرده از این حملات در کدام کشور انجام شده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه به کشورهای منطقه هشدار داده است اصلاح حسن همجواری را رعایت کنند و اجازه ندهند از خاک آنها برای حمله به ایران استفاده شوند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید نیروهای این فرماندهی در ساعات پایانی جمعه شب ششم سرطان در واکنش قدرتمند و حمله روز قبل به یک کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز حملات علیه ایران را انجام داده است. سپاه پاسداران میگوید نیروی دریایی این نهاد در پاسخ به آنچه تجاوز و چکنی آمریکا خوانده و نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه حمله کرده است. وزارت ونزوئلا اعلام کرده است که شماره تلفات زمین لرزه دوگانه روز چهارشنبه به 920 نفر رسیده است. بر بنیاد گزارش ها دست کم 3360 نفر زخمی شدند و بیش از 50,000 نفر ناپدیدند. 172 نفر همچنان زیر آوار گیر ماندند. دو زمین لرزه پی در پی مگما و پس از چهارشنبه با تفاوت زمانی و 39 ثانیه در سواحل شمالی ونزوئلا اتفاق افتاده است. این زمین لرزه ابتدا با پیش لرزه به بزرگی 7.2 در نزدیکی منطقه سان فلیپا رخ داد و سپس زمین لرزه اصلی به بزرگی 7.5 در جنوب شرقی شهر یومارا به وقوع پیوست. بر گزارش اداره زمینشناسی ونزوئلا پس از ظهر روز جمعه پس لرزه به بزرگی 4.9 کاراکاس پایتخت این کشور را لرزانده است. یک گزارش از سازمان ملل متحد خسارات مستقیم ناشی از زمین لرزه دوگانه ونزوئلا را حدود 6.7 میلیارد دلار تخمین زده است. زمین لرزه دوم قدرتمندترین زمین لرزه ونزوئلا در بیش از یک قرن گذشته عنوان شده است. اوراخا رودیگاس رئیس مجمع ملی ونزوئلا گفته است در پایین زمین لرزه ها دست کم 346 سیر ساخت از جمله 250 ساختمان مسکونی و 20 مرکز خرید آسیب دیده و 8 چپخانه به طور اضطراری تخلیه شدند. بر بنیاد گزارش ها بیشتر تلفات و خسارات در ایالت ساحلی لاگوریا اتفاق افتاده است. زمین شناسان این رویداد را یک پدیده نادر به نام زلزله دوگانه توصیف کردند که در آن دو رویداد تکتونیکی به شدت تقریبا به طور همزمان در یک منطقه رخ داده است. در پی این رویداد مرگبار بسیاری از کشورها با نادیده گرفتن تنش‌های دیپلماتیک، نیروهای امدادی، تجهیزات تخصصی و کمک‌های بشردوستانه خود را به ونزوئلا اضافه کردند. ایالات متحده آمریکا از استقرار فوری تجهیزات نظامی برای کمک به مقامات محلی در امور لوجستیکی و عملیات امدادی خبر داده است. ایالات متحده آمریکا در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در مسیر تنگه هرمز نقاط را در ایران هدف قرار داده. سپاه پاسداران میگوید این حمله بدون پاسخ نمیماند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید نیروهای این فرماندهی در ساعت پایانی جمعه شب هشام سرطان در واکنش قدرتمند به حمله روز قبل به یک کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز حملات علیه ایران انجام داده است. سنتکام میگوید جمهوری اسلامی یک روز قبل کشتی باری ام اورالالی را با یک پهپاد انتحاری هدف قرار داده است. و گفته سنتکام این کشتی با پرچم سنگاپور هنگام حمله در حال خروج از تنگه هرمز و حرکت در امتداد سواحل عمان.
11: از اینکه ما را در این سرویس خبری همراهی کردید سپاسگزاریم. برای اطلاعات بیشتر میتونید به وبسایت و صفحات اجتماعی ما نیز سر بزنید. باقی وقتتان خوش و خدا نگهدار.
12: شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
13: تاسو غد ز هرتی د کابل ولایت نیم
14: صدای شما
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
16: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
12: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
12: شما
16: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
13: تاسو
15: غد ز هرتی د کابل ولایت نیم
14: صدای شما
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
16: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
12: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: شما
16: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
13: تاسو
15: غد ز هرتی د کابل ولایت نیم
14: صدای شما
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما
16: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
12: صدای شما
17: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
19: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 200 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سخنگوی طالبان به افغانستان اینترنشنال گفته است که پرونده صدیقه دختر زندانی 17 ساله در بادغیس را دنبال میکند. صدیقه 2 سال پیش زمانی که به گفته خانواده‌اش 15 ساله بود در زندان به سر می برد. مسئولانش میگن او به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری با یک مرد کهنسال زندانی شده است. قربان گل مادر صدیقه در ویدیویی گفته است که دخترش در زندان بیمار است و از طالبان می خواهد که به طور فوری او را آزاد کند. بر اساس کنوانسیون حقوق کودکان هر فرد زیر 18 سال کودک به شمار می رود. خانواده صدیقه می گوید او در کودکی زندانی شده بود و هنوز 18 ساله نشده است. 2 سال از زندگی صدیقه پشت دیوارهای زندان و میان راه روهای محاکم گذاشته است. افغانستان اینترنشنال توانسته با ده ها سند مرتبط با این پرونده دسترسی پیدا کند که نشان می دهد روایت صدیقه پرونده پیچیده از رفت آمد میان محاکم فشار یک مرد متنفذ و استادگی دختری است که از کودکی تا جوادی زیر بار ازدواج اجباری نرفته و اکنون به همین اتهام در پشت میله های زندان به سر می برد. صدیقه اصالتا ترکمن و از اوستای ترکمن نشین موریچاخ در ولسوالی بارمرغا به ولایت بادغیس است. موریچاخ قریه مرزی و دور افتاده و در نزدیکی مرز ترکمنستان است که سالها با فقر نامنی و نفوذ متنفذان محلی روبرو بوده است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای غلامسخی بیرملی فعال حقوق بشر جامعه ترکمن افغانستان است. آقای بیرملی، از دیروز به این طرف ما در واقع داستان یک دختر قربانی از جامعه ترکمن افغانستان به نام صدیقه را میشنویم که زندانی بوده و حالا طالبا وعده کرده که پرونده خانم صدیقه را در واقع دنبال میکنه. میشه در نخست از شما بشنویم به عنوان یکی از فعالان شناخته شده حوزه حقوق بشر بخصوص جامعه ترکمن که بازداشت صدیقه چگونه صورت گرفت و شما چطور ارزیابی میکنید و این پرونده تا چی اندازه نقض آشکار حقوق کودکان به شمار میره؟
2: سلام خدمت شما جناب فیروزپور صاحب و دوستای و شنونده عزیزی که ما را میشنوند. ببینید مشکلاتی که امروز در جامعه ترکمنهای افغانستان است و به وجود این پرونده است، من فکر میکنم که مختص به خواهر عزیز ما صدیقه و مختص به قوم ترکمنها نیست، ولی یکی از صدها مثال میتونه باشه که آدم رویش تمرکز بکنه و در موردش صحبت بکنم. من با خانواده در تماس هستم، چند روز میشه صحبت میکنم با فعالینی که در بادغیز و هرات هستن صحبت کردم، با دوستایی که در دیاسپورا هستن صحبت کردم. ببین داستان اصلا همون داستان بسیار مشهور روایت ظالمین بر مظلومان است. در افغانستان متاسفانه میفهمین که امو پیگیری و یافتن عدالت بر مردمایی که زور و توانایی مالی ندارن بسیار مشکل است. در قضیه صدیقه هم همین مسائل بسیار مشهود است. به عنوان مثال وقتی که پدر صدیقه یک شخص معتاد بوده ظاهرا که یک مشکل برش پیش میاد و نیاز به پول پیدا میکنه، جنجال خانوادگی اتفاق میفته، از این فرصت حاکمان محلی در دوران جمهوریت که اتفاقا روابط نزدیک با گروه طالبا هم داشتن میگیرن و در زندانهای شخصی خود در محله قرماچ و بادغیس و مراکزی که دارن زندانی میکنن و بعد از مدتی که آزادم میشه یک گروه، یکی از سرکرده های گروه طالبان به نام خدای نظر پدر صدیقه را به عنوان کنیز یا برده در خانه خود استخدام میکنه و مدتی هم در اونجا کار میکنه، ولی وقتی که ماها و سالها میگذره پدر صدیقه متوجه میشه که زندگی در خانه یک میشه گفت کارفرما به تنهایی مشکل است، خانواده خود هم کنار خود میره و شروع به زندگی مشترک میکنند. اونجا اینمی آوردن خانوادهش مورد توجه امی فرمانده طالبا قرار میگیره که دختر او زمان صدیقه 9 ساله بوده، میبینه و علاقه پیدا میکنه با وجود که سه همسرم داشته قبلا. وقتی که پدر زیقه ممانعت میکنه به این مسئله، یک دایره به میان میارن و میگن که شما از ما 400,000 افغانی قرضدار هستین و در مقابل 400,000 افغانی باید اجازه بدین که ما با صدیقه ازدواج بکنم، وقت نگاه بکنم. و این مرحله محکمه به محکمه هم وقت میره که او را حاکمانش هم گویا گروه طالبان و اعضای گروه طالبان بوده و در دوران جمهوریت بنانچه نمیرسه الا تا وقتی که سقوط دوره جمهوریت اتفاق میفته و این مسئله دیگه از کنترل خارج میشه و از سال 2021-22 به این طرف است که صدیقه از زندان به زندان انتقال داده میشه و مادرش و تمام
1: این زندان ها بر صدیقه نوجوان یا کودک بگویم چی گذشت آقای بیرملی؟
2: ببینین به عنوان یک پدر خودم و احساس میکنم میبینم در دایره که دخترای وطن ما دارن در این دوران طبیعی از نظر روانی مشکلات زیاد را دیده. حتی مادرش و خانوادهش بر ما گفتن که امو یک دو بار که دیدن لرزش میدیدن در وجودش از انسانها از همه در مجموع میترسیده و حالت روانی نرمال نداشته و حدودا حالا در تذکره 17 است ولی در اصل میگن 16 ساله است. شما فکر میکنید که 5 سال یک طفل 16 ساله در زندان باشه در کنار کسایی که اصلا نشناسیش، حالت روانی نرمال نیست و من فکر میکنم که متاسفانه از مدید تخنیکی هم که آدم ببینه این حالت دراز مدت ها همراهش خواد بود و تداوی از او سالهای زیاد را خواد گرفت.
1: آقای بیرملی، سخنگوی طالبان برسانه ما گفته که پرونده صدیقه دختر زندانی 17 ساله در بادغیس دنبال میکنه. چقدر شما باور دارین به شفافیت طالبان، بر عدالت طالبان، به ای که طالبان واقعا میخواه از حقوق کودکان و دختران نوجوان دفاع بکنه در حالی که وضعیت حقوق بشری زنان به همه آشکار از در حاکمیت طالبان؟
2: بله، متاسفانه وضعیت صدیقه و دیگه دخترای افغانستان در هرات، در مزار شریف، در کابل و در دیگه جا بسیار متفاوت از این وضعیت نیست. فشار روانی را که متحمل میشن، مشکلات را که دارن، عدم دسترسی به ابتدایترین حقوق انسانی و عدالت و همه چیز. من امیدوار هستم که این وعده ها جایش بگیره تا جایی که تا وقتی که ما نبینیم در عمل کار را نبینیم و شاهد از این نباشیم که سیره و یا همو برهایی و یا هم پرونده صدیقه داشته باشه باید منتظر ببانیم و بسیار مشکل است که قضایای مثل ازی در حاکمیت فعلی به ایزود یا حل شد. ولی من باورمند به تامین عدالت هستم در هر شرایطی که باشه و امیدوار هستم که خانواده و بخصوص ای دختر پرسال هر چی زودتر با همراه خانواده خود یک جا شوه.
1: بله، خب بین شما بشنویم که وضعیت زنان و کودکان و دختران و نوجوان بخصوص در جامعه ترکمن افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟ با اون که سنت های در این جامعه حاکم است که گاهی اوقات باعث رفتن از اینها در مکتب و حضورشان در جامعه و در کار شده، حتی پیشتر از حاکمیت طالبان در زمان جمهوریت هم من بیاد دارم زمانی که در این مسئله تحقیق انجام داده بودم، متاسفانه در بسیاری از مناطق دور افتاده و ترکمن‌نشین افغانستان چالش های زیاد در زنان و دختران داشتن که در اون زمان به اون رسیدگی نشده بود.
2: دقیقاً فیروز، شما یکی از شاید بهترین کسایی باشین که درد جامعه را در مخصوصاً در صفات شمال درک میکنین، چون مدت زیاد جامعه اکادمیک بودین، قسم خودتان یادآور شدین، تحقیقات انجام دادین، در ساحه رفتین، مشاهدش هستم از نزدیک. به او خاطر من در اینجا از این تریبون یک بار دیگه تشکری هم میکنم اتفاقاً از شما به خاطر تمام تلاشایی که تا اینجا انجام دادین و انجام خواهد دادین انشاءالله. بخصوص زنان ترکمن در افغانستان ما سه مشکل اساسی را داریم. مشکل اولش نداشتن مراکز تحصیلی و تعلیمی در سابق هم بود و حال هم که بعد از سال 2021 بیشتر شده. مسئله بسیار کلان و عمده دیگر عدم دسترسی به ابتدایی ترین خدمات صحی است و بعد از او اما مشکل سومی که در مجموع متوجه همه زنان هست عدم دستیابی به بازار کار و مارکت هستند. ما در گذشته ها تلاش های زیاد را بخصوص در دوره 20 ساله جمهوریت تلاش های زیاد را به خاطر آگاهی دهی و راهیابی زنان و دختران ترکمن به جامعه اکادمیک، به مراکز تحصیلی از اطراف به شهرها داشتیم. ولی چیزی را که ما خوشبختانه از میتونم بسیار به خوبی یاد کنم و این است که ما با برخلاف تصورات موجود در جامعه افغانستان، زنان ترکمن هیچگاه به اندازه‌ای که فکر میشه از اجتماع خارج نبوده. ما مثلا در اطراف ها، در ولسوالی ها، شما اگر سالهای قبل حتما سفرات داشتین و دیدین جناب استاد، که ما مثلا در ولسوالی های قرقین و انخوی و خماب و شورتی پنجا زنان و دختران مثلا چادری یا امروسری به شکل کلاسیکش که در شهرها هست که با خانمای افغانستان رو بسر میکنن به نام چادری، از اون نداشتن. همگی به صورت همونطور روباز میگشتن، کلاهای محلی خود را داشتن و در جامعه بودن، کنار مردان کار میکردن و از این مسائل. بنابراین من فکر میکنم که یک تهداب برای مشارکت اجتماعی و همکاری در جامعه در میان زنان افغانستان و در بین زنان ترکمن وجود داره، ولی متاسفانه شرایط و همین فشارهای که هست بالایشون ما را از این فعالیت ها محروم نگه داشتن.
1: درست. شما بر ما احوال دارین که وضعیت و مشکلات و پرونده سیدیقه را شما با آقای ریچارد لیدل فرستادین، آقای برملی، به عنوان یک فعال حقوق بشر و دادخواه مردم شریف و عزیز ترکمن، چه خواست دارین و چه اقدامات را میتونه جامعه بین‌المللی و نهادهای جهانی حقوق بشری بر حمایت از سیدیقه و صدها سیدیقه دیگه که قربانی است انجام بدن؟
2: ببینید، من با آقای ریچارد هم پیام فرستادم، هم بیانیه و اطلاعیه را که مجموعه از نهادهای ترکمنهای افغانستان در داخل و خارج او را صادر کردن به زبان انگلیسی بسیار مشخص و کوتاه روان کردم، نه تنها با آقای ریچارد بنید، بعد دیگه نهادهایی که فکر میکنیم در قضیه افغانستان و قضایای حقوق بشری مثل قضیه صدیقه مرتبط هستند روان کردیم و یک کمپین امضا آنلاین جمع شروع کردیم که خوشبختانه در ظرف کمتر از 4 ساعت بیش از 50 نفر علاقمند شدن و امضا کردن و این داره همین لحظه که با شما صحبت میکنم افزایش میابه هر لحظه به لحظه. بنان جامعه جهانی، ببینین، امیدواری ها از جامعه جهانی بسیار زیاد است، ولی در عمل متاسفانه بعضی از نهادها بسیار غیر از این که امو اطلاعیه صادر بکنن اقدامات بسیار عملی و جدی نمیتونن، ولی در کل میتونن که یک فاکتور فشار بر قسم قضایا باشن. اموهایی که در داخل افغانستان دفاتر دارن میتونن که در گفتگوهایشان که من فکر میکنم هر هفته دوبار جلسات منظم دارن، میتونن در جلسات از این مسائل یادآور شون. ولی قضیه صدیقه تنها قضیه هم نیست که افغانستان و مردم و ما فعالین حقوق بشر به او توجه همه توجه ما را داشته باشیم. البته که یک مورد بسیار خاص است و تازه است و اتفاق افتاده، ولی ما و ما باورمند هستیم که هر روز صدها قضیه مثل این قضیه اتفاق میفته، و ولی مشکلاتی که ما داریم این است که مردم از ترس از همون مشکلات امنیتی که وجود داره صدایشان را بلند کردن نمیتونه. در مجموع ما فکر میکنم که اگر ما بخوایم به جوامع نگاه بکنیم، به پیشرفتشان، به مدنیتشان و به ارزش‌هایی که یک جامعه بر انسان میته، باید ما در کل به وضعیت زنان او جامعه نگاه بکنیم. اگر زنان در یک جامعه در آسایش و آسودگی زندگی میکردن، من فکر میکنم که او جامعه یک جامعه سالم میتونه باشه و همو زنان میتونن که بر جامعه بسیار مفید هم واقع شن.
1: سخیه بیرملی، فعال حقوق بشر، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه این نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات آمریکا به اهداف در ایران را محکوم کرد و این حملات را وحشیانه و نقض یادداشت تفاهم یعنی واشنگتن و تهران خواند. این وزارتخانه در بیانیه نوشته است مسئولیت پیامدهای این وضعیت بر عهده آمریکا و طرفهایی است که بر نحو در ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه آمریکا همدستی میکنند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است که حملات آمریکا تاسیسات نظارت ساحلی در جنوب ایران را هدف قرار داده و جمهوری اسلامی در پاسخ اهداف مرتبط با نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده، اما مشخص نکرده از این حملات در کدام کشور انجام شده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه به کشورهای منطقه هشدار داده است اصل حسن همجواری را رعایت کنند و اجازه ندهند از خاک آنها برای حمله به ایران استفاده شوند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید نیروهای این فرماندهی در ساعات پایانی جمعه شب ششم سرطان در واکنش قدرتمند و حمله روز قبض به یک کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز حملات در ایران را انجام داده است. سپاه پاسداران میگوید نیروی دریایی این نهاد در پاسخ به آنچه تجاوز و عهدشکنی آمریکا خوانده و نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه حمله کرده است. وزیر ونزوئلا اعلام کرده است که شماره تلفات زمین لرزه دوگانه روز چهارشنبه به 920 نفر رسیده است. بر بنیاد گزارش‌ها دست کم 3360 نفر زخمی شدند و بیش از 50,000 نفر ناپدیدند. 172 نفر همچنان زیر آوار گیر ماندند. دو زمین لرزه پی در پی مرگبار پس از چهارشنبه با تفاوت زمانی و 39 ثانیه در سواحل شمالی ونزوئلا اتفاق افتاده است. این زمین لرزه ابتدا با پیش لرزه با بزرگی 7.2 در نزدیکی منطقه سان فلیپا رخ داد و سپس زمین لرزه اصلی با بزرگی 7.5 در جنوب شرقی شهر یوگمارا به وقوع پیوست. بر گزارش اداره زمین‌شناسی ونزوئلا پس از ظهر روز جمعه پس لرزه با بزرگی 4.9 کاراکاس پایتخت این کشور را لرزانده است. یک گزارش سازمان ملل متحد خسارات مستقیم ناشی از زمین لرزه دوگانه ونزوئلا را حدود 6.7 میلیارد دلار تخمین زده است. زمین لرزه دوم قدرتمندترین زمین لرزه ونزوئلا در بیش از یک قرن گذشته عنوان شده است. ورخا رودیگاس رئیس مجمعی ملی ونزوئلا گفته است در پی این زمین لرزه ها دست کم 346 سیر ساخت از جمله 250 ساختمان مسکونی و 20 مرکز خرید آسیب دیده و 8 چپخانه به طور اضطراری تخلیه شدند. بر بنیاد گزارش ها بیشتر تلفات و خسارات در ایالت ساحلی لاگوریا اتفاق افتاده است. زمین شناسان این رویداد را یک پدیده نادر به نام زلزله دوگانه توصیف کردند که در آن دو رویداد تکتونیکی به شدت تقریبا به طور همزمان در یک منطقه رخ داده است. در پی این رویداد مرگبار بسیاری از کشورها با نادیده گرفتن تنش‌های دیپلماتیک، نیروهای امدادی، تجهیزات تخصصی و کمک‌های بشررسانه خود را به ونزوئلا اعزام کردند. ایالات متحده آمریکا استقرار فوری تجهیزات نظامی برای کمک به مقامات محلی در امور لوجستیکی و عملیات امدادی خبر داده است. ایالات متحده آمریکا در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در مسیر تنگه هرمز نقاط را در ایران هدف قرار داده. سپاه پاسداران میگوید این حمله بدون پاسخ نمیماند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید نیروهای این فرماندهی در ساعات پایانی جمعه شب ششم سرطان در واکنش قدرتمند به حمله روز قبل به یک کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز حملات علیه ایران انجام داده. سنتکام میگوید جمهوری اسلامی یک روز قبل کشتی باری ام وای او را لالی را باید پهپاد انتحاری هدف قرار داده است. و گفته ایسنکام این کشتی با پرچم سنگاپور هنگام حمله در حال خروج از تنگه هرمز و حرکت در امتداد سواحل عمان. در بیان ایسنکام آمده است که هواپیماهای آمریکایی محلهای ذخیره موشکها و پهپادهای ایران و همچنان سایتهای رادار ساحلی را هدف قرار داده است. ایسنکام گفته است رفتار نیروهای ایرانی آزادی کشتی ایرانی را تهدید کرده و آتش بس را نقص کرده است. فاکس نیوز بر نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش کرده است ارتش آمریکا روز جمعه با 6 هواپیما 4 هدف را در سواحل ایران و جزیره خشک هدف قرار داده است. و گفته این مقام آمریکایی اهداف آمریکا برای این حمله در امتداد سواحل ایران در مجاورت تنگه هرمز و همچنین در جزیره خشم جزیره راهبردی تحت کنترل آمریکا در نزدیکی این مسیر حیاتی کشتیرانی را قرار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از حمله گفته بود جمهوری اسلامی دست کم 4 پهپاد تهاجمی را و سوی کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور می کردند شلیک کرده است. استیفن دوجریک سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که این نهاد امیدوار است شاهد بازگشایی پایدار و مستمر تنگه هرمز بر اساس اصل آزادی کشتیرانی باشد. او گفته است فکر میکنم بسیار مهم است که همه طرف ها با تعهدات خود در هر توافقنامه‌ای که امضا می شود پایبند باشند. و با تاکید بر لزوم توجه به ثبات منطقه‌ای و جهانی افزوده است بسیار اهمیت دارد که تمامی طرف های درگیر منافع بزرگتر یعنی ثبات منطقه‌ای، ثبات جهانی و همچنین سلامت امنیت دریانوردان را مد نظر قرار دهند. سخنگوی سازمان ملل متحد همچنان با اشاره به وضعیت در شورای کارهای دریایی در این آبراههای استراتژیک خاطر نشان کرده است. هزاران مرد و زن در کشتی ها گرفتار شدند. همان انسان هایی که همه ما برای تامین و رساندن کارهای مصرفی روزمره ایمان به تلاش آنها وابسته هستیم. تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین گذرگاه دریایی جهان روزانه حدود 20% از نفت خام جهان را حمل می کند. این آبراه یه باریک که بین ایران و عمان قرار دارد مسیر اصلی صادرات نفت از کشورهای حاشیه خلیج فارس و بازارهای آسیا و اروپا و آمریکا است. هر گونه اختلال در عبور و مرور کشتی ها در این منطقه می تواند به صورت قیمت های جهانی انرژی را تحت تاثیر قرار دهد. دژه پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرده است که نیروهای امنیتی این کشور طی 2 عملیات در 2 روز گذشته 8 شبه نظامی را در ایالت بلوچستان کشتند. طبق بیانیه این 2 عملیات در مناطق خاران و مستونیک و بر اساس اطلاعات استخباراتی انجام شده است. دفتر رسانه‌های ارتش پاکستان گفته است عملیات اول 4 سرطان در منطقه خاران پس از ردیابی تحرکات یک گروه مسلح آغاز شد که در جریان تبادل آتش 3 تن کشته و 4 تن دیگر زخم برداشته. لومه‌ی بیانیه آمده است که عملیات دوم 5 سرطان در منطقه مستونگ و با هدف پیشگیری از یک حمله احتمالی تهاری انجام شده است. ارتش پاکستان اعلام کرده است که در پی درگیری شدید در این منطقه 5 شبه نظامی از جمله یک مهاجم انتحاری کشته شده است. همچنین گفته شده است که در جریان این دو عملیات مقادیر سلاح و مهمات و بمب‌های دستساز کشف و ضبط شده است. بخش رسانه‌های ارتش پاکستان خاطر نشان کرده است که عملیات پاکسازی در این مناطق برای از بین بردن دیگر عوامل مسلح همچنان جریان دارد. طبق این بیانیه اقدامات مذکور در چارچوب راهبرد جدید ضد تروریسم دولت پاکستان تحت عنوان عزم استحکام انجام می‌شود که اخیراً با تصویب کمیته عالی طرح اقدام ملی این کشور رسیده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که پدافندهای هوایی این کشور در طول یک شب 660 پهپاد انتحاری اوکراین را رهگیری کرده و سرنگون کرده است. گفته شده است این رقم بزرگترین حجم حمله پهپادی ثبت شده در طول این جنگ به شمار می‌رود. بر اساس بیانیه ارتش روسیه در روز جمعه 5 سرطان رکود قبلی انهدام پهپادها مربوط به اواسط ماه می با 556 پهپاد و اوایل ماه جاری با 555 پهپاد بوده است. روسیه توده گزارش کرده است که کیو به دلیل عقب نشینی و آسیب پذیری نیروهایش در خط مقدمه جبهه حملات دوربرد خود را بر روی زیرساخت‌های انرژی روسیه متمرکز کرده است. حکومت اوکراینی مدعی شدند که وارد کردن آسیب‌های اقتصادی مسکو را ناچار به پذیرش آتش بس در خطوط فعلی نبرد خواهد کرد. در پاسخ به این وضعیت مسکو تاکید کرده است که این فشارها و حملات پهپادی هرگز باعث عقب نشینی روسیه از اهداف کلیدی امنیتیش نخواهد شد. با این حال مقامات ارشد روسیه هشدار دادند که در پاسخ به تجدید این جنگ پهپادی ممکن است زیرساخت‌های لوجستیک نظامی اوکراین در کشورهای عضو ناتو به نحو هدف قرار بگیرد. در حال حاضر هر دو طرف در حال توسعه روش‌های کم‌هزینه‌تر برای رهگیری پهپادهای دوربرد مانند هواپیماهای رهگیر ارزان قیمت هستند. به گسترش موج مرگبار گرما در اروپا، نهادهای بهداشتی در سراسر این قاره روز جمعه در وضعیت آماده باش قرار گرفتند. دانشمندان میگویند این شدیدترین موج گرمای ثبت شده در اروپا است، قاره ای که سرعت تغییرات اقلیمی در آن از میانگین جهانی بیشتر شده است. این موج گرما باعث ممنوعیت فروش و مصرف الکل و لغو گردمایی‌های بزرگ در فرانسه، ضعف شدن سطح شارع‌ها در آلمان و منحرف شدن مسیر ریل‌های قطار در سویدن شده است. نمای هوا در فرانسه و بریتانیا با اوج خود رسیده و رکودهای ماه جون در هر دو کشور شکسته است. در این حال پیش بینی می شود که گرما در ایتالیا تا پایان هفته تشدید شود و برای نخستین بار در تابستان امسال نمای هوا به 40 درجه سانتیگراد برسد. استیفنی ریست وزیر بهداشت فرانسه به خبرنگاران گفته است این وضعیت بدون شک موجب افزایش شماره مرگ و میر خواهد شد. پزشکان و کارکنان شفاخانه ها در فرانسه از افزایش تماس های اضطراری و شماره بیماران خبر دادند. پاتریک پلو، پزشک خدمات اورژانس پاریس و رئیس انجمن پزشکان بخش های عاجل فرانسه اعلام کرده است که آنها در مدت 24 ساعت 55 نفر تحت مراقبت خدمات عاجل در پاریس جان باختند. در سراسر اروپا شماره از مکان های فرهنگی و تاریخی تعطیل شدند و بخش کشاورزی نیز آسیب شدید دیده است. گرمای شدید از پنجشنبه باعث شده است سطح یکی از شارع‌ها در آلمان در پی گرمای شدید ترک بگذارد. در اتریش نیز شرکت ملی راه هنوز جار داده است که ممکن است ریل‌های قطار در روزهای آینده بر اثر گرما از مسیر اصلی خود منحرف شود. روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه اعلام کرده است که چارچوب یک توافق سه‌جانبه با اسرائیل و لبنان امضا شده است. در چارچوب این توافق ارتش اسرائیل از بخش‌های کوچکی که اوکراین اشغال کرده عقب نشینی میکند و ارتش لبنان در آن مناطق مستقر میشود. چارچوب این توافق نامه مسیر دستکمی به یک توافق صلح در آینده را ترسیم میکند و همچنین شمال اقدام‌های فوری است که دو طرف باید در میدان عملی سازند.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
8: روزگاری در باغ سه بابید هماغوش نبود و کسی عطر گلی سنجد را از تنی بار نمی شست زعاز. روزگاریست در باغ کرته سبز درخت لکداری قدمی تار تنک ها شده است و میانی دو درخت هیچ پیوندی به جز خشکی نیست. بمبرک آواره سبزه ها از پای آب رفتن در دلی بیماور خاک، الفتی مهر در آتش زدن و باغ یک فاجعه دوران است.
4: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
4: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
9: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
10: صدای شما.
11: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

عزیزان شنونده سلام و شب بخیر. ساعت 11 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. امروز شنبه 6 سرطان است که مصادف می شود با 27 جون سال 2026 میلادی. سرخط خبرها.

0: شوف خبرها، مدیریت ترافیک طالبان در لغمان اعلام کرد که در پی واژگونی یک موتر فلانکوچ در مسیر روستاهای تارو و موکی ولسوالی علی شنگ دست کم 3 نفر جان باختند و 2 نفر زخمی شدند. طالبان گفت که زخمی های این رویداد به شفاخانه منتقل شده و تحت درمان قرار دارند. حبیب الله مبارز مدیر ترافیک طالبان در لغمان گفت این رویداد حوالی ساعت 8 صبح در دره سایگل ولسوالی علی شنگ رخ داده. با گفته او این رویداد ترافیکی در پی خروج موتر از جاده و واژگون شدن آن رخ داد. این مقام طالبان علت این رویداد را عدم رعایت قوانین ترافیکی و بی‌احتیاطی راننده عنوان کرده است. بر مبنای مکتوب دریافتی افغانستان انترنشنال، رئیس مبارزه با حوادث اداره طالبان گفته که کارمندان این اداره برای نجات جان و مال آسیب دیدگان به تلفن‌های هوشمند نیاز جدی دارند. نوردین ترابی میگوید بر رغم این نیاز جدی، ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند پا بر جا خواهد ماند. نسخه از این مکتوب که بعد دسترس ما قرار گرفته نشان می‌دهد که کارمندان اداره مبارزه با حوادث طالبان اجازه استفاده از تلفن‌های هوشمند را در دفاترشان ندارند. بر اساس این نامه، این دستور از شنبه 26 جوزا در این اداره اجرایی شده. نورالدین ترابی در این مکتوب گفته که کارمندان اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان برای کاهش خطرات، نجات جان و مال آسیب دیدگان و رسیدگی به رویدادهای طبیعی به گونه جدی به تلفن‌های هوشمند نیاز دارند. اما تا زمان دریافت اجازه از سوی هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان، این ممنوعیت پابرجا خواهد ماند. در همین حال سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان گفته که در 2 روز گذشته دست کم 5 نفر بر اثر طوفان، رانش کوه و جاری شدن سیل در افغانستان جان باختند. او میگوید در این مدت 30 خانه، 15 دکان، 86 کیلومتر سرک، 1 پل و 1 شبکه آب از بین رفته. یوسف حماد سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان شنبه 6 سرطان در یک نوار ویدیویی گفت که 2 روز گذشته 2225 جریب زمین کشاورزی و 285 تخته برق خورشیدی بر اثر حوادث طبیعی از بین رفتند. با گفته او تلفات و خسارات در ولایت‌های کابل، زابل، قندهار، سمنگان، تخار، ننگرهار، لغمان و کنر اتفاق افتاده. این مقام طالبان گفت مجموعاً 199 خانواده از رویدادهای طبیعی در 2 روز گذشته متاثر شدند. او افزود که 6 موتر نیز بر اثر جاری شدن سیل از بین رفته. از سوی دیگر شنبه 6 سرطان زمین لرزه نسبتاً شدید با بزرگی 5.8 بخشی از افغانستان را تکان داد. مرکز این زمین لرزه در 41 کیلومتری جرم در ولایت بدخشان بود و در عمق 190 کیلومتری زمین رخ داده است. شهاب الدین دلاور رئیس کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان در اداره طالبان هشدار داد که فروپاشی اداره فعلی و بحران و خودسری در افغانستان منجر خواهد شد. او در نشستی در کابل تاکید کرد که اداره طالبان هیچ جایگزینی دیگری ندارد. دلاور مدعی شد که اداره طالبان برای نخستین بار در 48 سال گذشته تفرقه و اختلافات را در کشور از بین برده و همه را در یک صفحه واحد قرار داده. او در پاسخ به اتهامات مربوط به انحصارگرایی قدرت گفت که این اداره تنها متعلق به ملاها نیست. در همین حال او گفت که در جریان مذاکرات دوحه مقامات آمریکایی خواستار واگذاری یک پایگاه نظامی در افغانستان شده بودند. او اضافه کرد که زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا هشدار میداد که با خروج آمریکا افغانستان به سرنوشت سوریه دچار خواهد شد. دلاور روز شنبه در نشستی در کابل افزود که خلیلزاد استدلال میکرد که حضور افرادی چون دوستم و عطا محمد نور توسط آمریکا کنترل شده است و با خروج نیروهای آمریکایی اوضاع از کنترل خارج خواهد شد. او همچنان هشدار داده بود که افغانستان ممکن است به سمت تجزیه سوق داده شود. همکارم این موضوع را با عاطفه مختار فعال سیاسی در میان گذاشته.
1: یک چیز فراموش نکنیم که کشورها در روشنی منافع ملی و امنیت ملیشان تصمیم میگیره. اگر امنیت ملی امریکا برش بگوید که ما فردا در بگرام میخواهیم حضور داشته باشیم و قطعا اونا به خاطر منافعشان در بگرام وجود خواهد داشت، و اگر نی که نی. تا جایی که ما امو مطالبی را که شنیدم از آقای شیخ دلاور، بهتر است که او واقعیت ها را به افغانستان بگوید و با مردم خود این بگوید که سیاست های انحصار و حذف دیگران نمیتونه بقای افغانستان و بقای هیچ نظام را تضمین بکنه. ما اگر قرار است که در یک جغرافیا من حیث برادر زندگی بکنیم، برابر باید نیز باشیم. ما به صراحت میپذیریم که حضور کمرنگ ازبک ها، ترکمن ها، هزاره ها

0: ایماک ها خصوصا حضور کمرنگ تاجک ها در نظام طالب ها قابل قبول نیست و قابل درک و قابل فهم هم نیست. اگر قرار است ما یک اجماع ملی را رد بکنیم، معنایش این است که حکومت ما دیکتاتوری است و حکومت های دیکتاتوری هر چقدر قوی باشه آسیب پذیر است. در قرنی که ما قرار داریم، در زمانی که ما قرار داریم، تقاضای زمان و شرایط عینی زمانی است که ما باید به یک اجماع ملی بریم و بدون از اینکه ما به یک اجماع ملی نریم، در به مکتب و پانتون را برای دختران افغان باز نکنیم، صدای دیگران را نشنویم، فقط روایت خود را محترمتر و بالاتر از همه بدانیم، در این صورت ما فکر میکنم حکومت انحصاری خواهد بود، نه یک حکومت ملی. آنچه در رابطه به ایالات متحده امریکا آقای دلاور گفته، من قطعا مطمئن هستم که طالبا با ایالات متحده امریکا روابط اطلاعاتی و امنیتی عمیق و دقیق دارد و طالب ها در این روابط خود نسبت به دیگر گروه ها و جهت هایی که در بیرون هستند قوی هستند، چون به خاطر جغرافی هم پیشان است و حاکمیت در این منطقه دارن و میبینن که با مخالفین خود چطور رول بازی بکنن. و از دیگر طرف عدم موجودیت یک اتحاد قوی سالم بین تمام گروه های مخالف طالبان را روز به روز در موقفشان قوی تر می سازن.
1: سیروس آلاف مشاور اقتصادی در حکومت پیشین و از بزرگان شیعه در هرات در مراسم عاشورا از عملکرد طالبان انتقاد کرد و گفت در حالی که مردم در افغانستان نان ندارند، سردمداران فعلی ظاهر مردم را بررسی می کنند. آقای آلاف که روز جمعه در مراسم ظهر عاشورا در منطقه بکرآباد هرات سخنرانی می کرد گفت انسان باید حق و عدالت را محور زندگی خود قرار دهد، نه اینکه تنها سختگیری و قدرت نما باشد. طالبان در هفته های اخیر محدودیت های تازه ای را در هرات وضع کردند و بازداشت زنان و مردان در این ولایت واکنش های گسترده ای در پی داشت. الوف گفت حاکمان فعلی افغانستان از مشکلات مردم بیخبر هستند، در حالی که مردم در تنگنای اقتصادی قرار دارند. در همین حال طالبان در مراسم عاشورا هم شرکت نکردند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم سمسامه اسیرت.
2: برگزاری مراسم عاشورا در سایه محدودیت های گسترده، مقامات ارشد طالبان در مراسم عاشورا حضور نیافت و حتی از اشتراک حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در این مراسم جلوگیری شد. یک خبرنگار زن با همکارش به دلیل پوشش عاشورا بازداشت شدند و در جریان روز جمعه شبکه‌های مخابراتی در کابل، هرات، مزار شریف، غزنی و بامیان قطع بود. این رفتارهای طالبان در برابر عاشورا با واکنش‌های گسترده روحانیون شیعه مواجه شده.
3: دولت امارت اسلامی افغانستان و مذاهب کسی جلوش را نگیرید، بگذارین هر کس در همون زاویه شخصی خودش بر همون فقه و مقررات خود عمل بکنه. دیگه نگذارین مخالفت نکنین کسی با بیرق یک مذهب، با انعنات یک مذهب مخالفت صورت نگیره.
4: آنگونه که اموی ها نتانست حقایق حسین را کتمان بکنن، نمیتوانن که حقیقتی که در دل تاریخ اسلام می درخشد و احیاگر سنت رسول الله و دین الله جل جلاله شد، حضرت حسین ابن علی است، ایرا انکار بکنن و کتمان بکنن.
2: طالبان پیشتر تلویزیون تمدن و مدرسه علمی خاتم النبیین که متعلق به شیعیان است را بستند، برافراشتن پرچم و نمادهای مذهبی را در برخی مناطق منع کردند و در برخی محلات پرچمها را پایین کشیدند. همچنین به گفته شورای علمای شیعه، مسئولان برخی مساجد و تکیه خانه ها به دلیل برپایی نمادهای عاشورا بازداشت شدند. در همین حال بخش از سخنرانی های عاشورا با انتقاد شدید از سیاست های طالبان به همراه بود.
5: در جامعه که سردمداران ما فقط ظاهر مردم را می‌بینند و از مشکلات مردم هیچ خبری ندارند، مردمی که امروز در تنگنای اقتصادی به سر می‌برند، مردمی که امروز در فقر به سر می‌برند، مردمی که امروز نون برای خوردن به سفره‌ها خونه دارند، ولی متاسفانه ظاهر دیده میشه. و نظر شما همچین اشخاص به قلب مردم میتونه راه داشته باشه؟ زن افغان الگویی است صبر، عزت و استادگی.
2: رژیم طالبان همواره شهروندان غیر سنی مذهب را تحت فشار قرار داده و در کد جزایی این گروه پیروان دیگر مذاهب را بدعت‌گذار معرفی کرده. پیشتر در دانشگاه ها، اداره های دولتی و برخی محلات از شهروندان غیر سنی مذهب خواسته شده بود که تغییر مذهب دهند و حتی برای این کار پیشنهاد پاداش داده شده بود. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: منابع از شمال شرق افغانستان از افزایش تحرکات و آرایش نظامی جمعه خان فاتح فرمانده تاجیک تبار و ناراضی طالبان در منطقه دروازه ولایت بدخشان خبر می دهند. منابع می گویند این فرمانده در روزهای اخیر نیروهایش را سازماندهی کرده و در پلسوالی نصیب با مردم دیدارهای گسترده‌ای داشته. با گفته منابع جمعه خان فاتح پس از بازگشت به پایگاه سنتیش حضور میدانی را افزایش داده و همزمان آرایش نیروهای تحت امرش را تقویت کرده. اقدامی که از آمادگی او برای هر گونه تحول احتمالی حکایت دارد. منابع نزدیک به فاتح میگویند تلاشی برای گفتگو و ارائه پیشنهاد به او صورت گرفته، اما این فرمانده طالبان هر گونه بازگشت به ساختار قدرت را رد کردند. سازمان بهداشت جهانی میگوید که متعهد به اجرای برنامه‌های پیشگیری، درمان و بازپروری معتادان در افغانستان است. این سازمان نوشته که در حال حاضر از 11 مرکز درمان اعتیاد در سراسر افغانستان حمایت می‌کند. سازمان بهداشت جهانی با مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در بیانیه نوشت مصرف مواد مخدر بسیاری از افراد، خانواده‌ها و جامعه را در افغانستان تحت تاثیر قرار داده و چالش‌های جدی بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده. از میانه 11 مرکز تحت حمایت این سازمان، 4 مرکز به درمان زنان و کودکان و 1 مرکز به نوجوانان پسر اختصاص دارد. این مراکز در مجموع دارای 610 تخت فعال هستند و در کنار آنها 11 تیم سیار در 10 ولایت افغانستان خدمات درمانی، سلامت روان و حمایت‌های روانی اجتماعی را به آسیب دیدگان مواد مخدر ارائه می‌دهند. سخنگوی طالبان به افغانستان انترنشنال گفته که پرونده صدیقه دختر زندانی 17 ساله در بادغیس را تعقیب می کند. صدیقه از 2 سال قبل زمانی که به گفته خانوادهش 15 ساله بود در زندان به سر می برد. بستگانش می گویند او به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری با 1 مرد کهنسال زندانی شده. قربانگل مادر صدیقه در ویدیوی گفته دخترش در زندان بیمار است و از طالبان می خواهد که به طور فوری او را آزاد کنند. 2 سال از زندگی صدیقه پشت دیوارهای زندان و میان راهروهای محاکم گذشته است و هنوز کودک بود که زندگیش با دشواری ناشی از ازدواج اجباری آغاز شد و امروز زندگیش پشت میله‌های زندان می‌گذرد. او با وصف تجربه این تلخی‌ها می‌گوید تا بمیرد تن به این نکاح نمی‌دهد.
6: من قربانگل است، مادر صدیقه هستم. از شما تقاضای رسیدگی فوری و کمک عاجل دارم. دخترم نزدیک به 6 سال است که در زندان بسر می برد و در این مدت از نظر جسمی و روحی آسیب های فراوانی دیدم و اکنون بیمار است. از شما تقاضا دارم هرچه زودتر برای نجات و رسیدگی به وضعیت او اقدام کنید و صدای ما را به سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر برسانید. ما نمی دانیم برای دادخواهی به کجا مراجعه کنیم. من به عنوان مادر او درمانده و ناچار شدم و نمی دانم برای نجات فرزندم چه کاری از دستم برمی آید. فشارهای روحی و روانی ناشی از این سالها سلامت دخترم را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. دخترم به ناحق و به شکل غیر عادلانه زندانی شده است. ما بارها به دادگاه ها و مراجع قانونی مراجعه کرده ایم، اما متاسفانه عدالت برای ما تامین نشده است. بیش از 10 سال است که خانواده ما درگیر روندهای قضایی است و در این مدت برای اثبات بیگناهی دخترم به نهادهای مختلف مراجعه و درخواستهای فراوانی ارائه کرده ایم، اما با وجود همه این تلاش ها او همچنان در زندان به سر می برد و از حق برخورداری از عدالت محروم مانده است. از شما تقاضا داریم به وضعیت دخترم رسیدگی کنید و برای تامین عدالت و آزادی او هرچه سریعتر اقدام کنید.
1: همکارم این موضوع را با سخی بیرملی فعال حقوق بشر در میان گذاشته.
7: مشکلاتی که امروز در جامعه ترکمنهای افغانستان است و به وجود این پرونده است، من فکر میکنم که مختص به خواهر عزیزم صدیقه و مختص به قوم ترکمنها نیست، ولی یکی از صدها مثال میتونه باشه که آدم رویش تمرکز بکنه و در موردش صحبت بکنه. من با خانواده در تماس هستم، چند روز میشه صحبت میکنم، با فعالینی که در بادغیز و هرات هستن صحبت کردم، با دوستایی که در دیاسپورا هستن صحبت کردم. ببین داستان اصلا همون داستان بسیار مشهور روایت ظالمین بر مظلومان است. در افغانستان متاسفانه میفهمیم که همو پیگیری و یافتن عدالت بر مردمایی که زور و توانایی مالی ندارند بسیار مشکل است. در قضیه صدیقه هم همی مسائل بسیار مشهود است. به عنوان مثال وقتی که پدر صدیقه یک شخص معتاد بوده ظاهراً که یک مشکل برش پیش میاد و نیاز به پول پیدا میکنه، جنجال خانوادگی اتفاق میفته، از این فرصت حاکمان محلی در دوران جمهوریت که اتفاقاً روابط نزدیک با گروه طالبان هم داشتن میگیرن و در زندانهای شخصی خود در محله غرما، چوبادغیس و مراکزی که دارن زندانی میکنن و بعد از مدت که آزاد هم میشه یک گروه، یکی از سرکرده های گروه طالبان به نام خدای نظر پدر صدیقه را به عنوان کنیز یا برده در خانه خود استخدام میکنه و مدت هم در اونجا کار میکنه. ولی وقتی که ماها و سالها میگذره پدر صدیقه متوجه میشه که زندگی در خانه یک میشه گفت کارفرما به تنهایی مشکل است، خانواده خود هم کنار خود میره و شروع به زندگی مشترک میکنه در اونجا. اینمی آوردن خانوادهش مورد توجه امی فرمانده طالبان قرار میگیره که دختر در اون زمان صدیقه 9 ساله بوده، میبینه و علاقه پیدا میکنه با وجود که سه همسرم داشته قبلا. وقتی که پدر صدیقه ممانعت میکنه به این مسئله، یک دایره به میان میارن و میگن که شما از ما 4 لک افغانی قرضدار هستین و در مقابل 4 لک افغانی باید اجازه بدین که ما با صدیقه ازدواج بکنم، وقت نگاه بکنم. و این مرحله محکمه به محکمه هم وقت میره که او را حاکمانش هم گویا گروه طالبان و اعضای گروه طالبان بوده و در دوران جمهوریت بنچه نمیرسه الا تا وقتی که سقوط دوره جمهوریت اتفاق میفته.
1: بحرین اعلام کرد شماری از پهپادهای ایرانی بمداد شنبه خاک این کشور را هدف قرار دادند. بحرین این اقدام را نقض آشکار حاکمیت خود خواند. همزمان جمهوری اسلامی از حمله به اهداف مرتبط با نیروهای آمریکا در منطقه خبر داد. کویت، اردن، مصر، قطر و عراق حملات پهپادی ایران را محکوم کردند. وزارتخانه خارجه بحرین جزئیاتی درباره محل اصابت یا هدف حمله نشر نکرد، اما آن را به شدیدترین عبارات محکوم کرد و گفت این اقدام تهدیدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان بحرین و نقض آشکار حاکمیت این کشور و قوانین بین المللی منع حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی است. نازیه هاشمی جزئیات می‌دهد.
8: تنش ها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی در دو روز دیگر بار دیگر افزایش پیدا کرده. هر دو طرف حملات را به اهداف یکی دیگر انجام دادند و در کل فضا ملتهب به نظر میرسه وحیده. اما ماجرا زمان آغاز میشه که جمهوری اسلامی به چند کشتی تجاری و نفتکش در تنگه هرمز حمله میکنه و در مقابل یا در پاسخ به این حمله جمهوری اسلامی به چند نفتکش، ایالات متحده آمریکا همچنان اهداف را در ایران مورد هدف قرار میده. همان گونه که خودت به آن اشاره کردی، خب 4 جنگنده آمریکایی البته سایت‌ها و سایت‌های موشک، پهباد و همچنان سایت‌های راداری جمهوری اسلامی را در سواحل ایران و جزیره قشم مورد هدف و حمله قرار میدم. خب صبح امروز هم ما شاهد یک حمله به خاک بحرین بودیم. خب سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران گفته که نقاط را در یا عمو تاسیسات و یا اهداف نظامی ایالات متحده را در بحرین مورد حمله قرار داده و این در پاسخ به مو حملات ایالات متحده بوده که حالا پاسخش دریافت کردن. بحرین واکنش بسیار شدید نشان داده و آن را نقض حاکمیت ملیش دانسته و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته که مهاجم که حالا جمهوری اسلامی است او را پاسخگو قرار بده. اما پاسخ سپاه پاسدارانی است که ما اهداف نظامی یا تاسیسات نظامی ایالات متحده را در بحرین مورد هدف و حمله قرار دادیم، نه خود خاک ایران. حالا اگر بر بگردیم به این که پس از امضای تفاهم‌نامه‌ای که صورت گرفت این حملات از کدام طرف آغاز شده، در رسانه ها گفتگوهای بسیار متفاوت وجود داره، بحث‌های متفاوت وجود داره. خب اگر از تحلیل های جانب ایالات متحده بررسی بکنیم و یا هم روایت های آمریکا را بررسی بکنیم، گفته که ابتدا ایران بوده که با پهباد به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز حمله کرده و بعداً در پاسخ به این حمله جمهوری اسلامی ما اهداف را همچنان در جمهوری اسلامی مورد هدف قرار دادیم. اما اگر از طرف روایت‌های جمهوری اسلامی بشنویم و یا هم تحلیل‌هایی که صورت می‌گیره گفته که مقامات جمهوری اسلامی گفتن که ایالات متحده به هیچ بند توافقنامه‌ای که امضا شده پابند نبوده، لذا در پاسخ به حملات ما همچنان اهداف را مورد هدف و حمله قرار دادیم. خب ایران این حملات را نقض توافق آتش بس توصیف کرده و هشدار داده که در صورت ادامه حملات پاسخ خواهد داد و در مقابل آمریکا ایران را به نقض مهم آتش بس همچنان متهم کرده. بنابراین دیده میشه که حالا بعد از امضای تفاهم‌نامه‌ای که صورت گرفت، توافق‌نامه‌ای که صورت گرفت و دارای 14 بند میباشه، حالا فضا باز هم شکننده شده، امنیت کشتی ایرانی باز هم در تنگه هرمز در خطر است، کشتی ها و نفتکش ها مورد هدف و حمله قرار میگیره از سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی. در آخرین مورد ما دیدیم که یک نفتکش بریتانیایی هم مورد هدف قرار گرفت از سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که خسارات بسیار هنگفته هم به این نفتکش وارد شده و در کل فضا ملتهب به نظر میرسه.
1: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان که همکارم ضیا فیروزپور تقدیمتان میکند.
9: رویدادهای جهان.
10: وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات آمریکا به اهداف در ایران را محکوم کرد و این حملات را وحشیانه و نقض یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران خواند. این وزارتخانه در بیانیه‌ای نوشته است مسئولیت پیامدهای این وضعیت بر عهده آمریکا و طرفهایی است که بر نحو در ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه آمریکا همدستی میکنند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است که حملات آمریکا تاسیسات نظارت اسرائیلی در جنوب ایران را هدف قرار داده و جمهوری اسلامی در پاسخ اهداف مرتبط با نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده، اما مشخص نکرده از این حملات در کدام کشور انجام شده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه به کشورهای منطقه هشدار داده است اسلحه حسن همجواری را رعایت کنند و اجازه ندهند از خاک آنها برای حمله به ایران استفاده شوند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید نیروهای این فرماندهی در ساعات پایانی جمعه شب ششم سرطان در واکنش قدرتمند و حمله روز قبل به یک کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز حملات در ایران را انجام داده است. سپاه پاسداران میگوید نیروی دریایی این نهاد در پاسخ به آنچه تجاوز و عهدشکنی آمریکا خوانده و نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه حمله کرده است. حکومت ونزوئلا اعلام کرده است که شماره تلفات زمین لرزه دوگانه روز چهارشنبه به 920 نفر رسیده است. بر بنیاد گزارش‌ها دست کم 3360 نفر زخمی شدند و بیش از 50,000 نفر ناپدیدند. 172 نفر همچنان زیر آوار گیر ماندند. دو زمین لرزه پی در پی مرگبا و پس از چهارشنبه با تفاوت زمانی و 39 ثانیه در سواحل شمالی ونزوئلا اتفاق افتاده است. این زمین لرزه ابتدا با پیش لرزه به بزرگی 7.2 در نزدیکی منطقه سان فلیپا رخ داد و سپس زمین لرزه اصلی به بزرگی 7.5 در جنوب شرقی شهر یومارا به وقوع پیوست. بر گزارش اداره زمینشناسی ونزوئلا پس از ظهر روز جمعه پس لرزه به بزرگی 4.9 کاراکاس پایتخت این کشور را لرزانده است. یک گزارش سازمان ملل متحد خسارات مستقیم ناشی از زمین لرزه دوگانه ونزوئلا را حدود 6.7 میلیارد دلار تخمین زده است. زمین لرزه دوم قدرتمندترین زمین لرزه ونزوئلا در بیش از یک قرن گذشته عنوان شده است. ورخا رودیگاس رئیس مجمع ملی ونزوئلا گفته است در پی این زمین لرزه ها دست کم 346 سیر ساخت از جمله 250 ساختمان مسکونی و 20 مرکز خرید آسیب دیده و 8 چپخانه به طور اضطراری تخلیه شدند. بر بنیاد گزارش ها بیشتر تلفات و خسارات در ایالت ساحلی لاگوریا اتفاق افتاده است. زمین شناسان این رویداد را یک پدیده نادر به نام زلزله دوگانه توصیف کردند که در آن دو رویداد تکتونیکی به شدت تقریبا به طور همزمان در یک منطقه رخ داده است. در پی این رویداد مرگبار بسیاری از کشورها با نادیده گرفتن تنش‌های دیپلماتیک، نیروهای امدادی، تجهیزات تخصصی و کمک‌های بشردوستانه خود را به ونزوئلا اعزام کردند. ایالات متحده آمریکا از استقرار فوری تجهیزات نظامی برای کمک به مقامات محلی در امور لوجستیکی و عملیات امدادی خبر داده است. گردش ایالات متحده آمریکا در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در مسیر تنگه هرمز نقاط را در ایران هدف قرار داده. سپاه پاسداران میگوید این حمله بدون پاسخ نمیماند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید نیروهای این فرماندهی در ساعت پایانی جمعه شب هشام سرطان در واکنش قدرتمند به حمله روز قبل به یک کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز حملات علیه ایران انجام داده. سنتکام میگوید جمهوری اسلامی یک روز قبل کشتی باری ام وای اورالالی را با یک پهپاد انتحاری هدف قرار داده است. و گفته سنتکام این کشتی با پرچم سنگاپور هنگام حمله در حال خروج از تنگه هرمز و حرکت در انتقاد سواحل عمان.
11: ما را در این سرویس خبری همراهی کردید سپاسگزاریم. برای اطلاعات بیشتر میتونید به وبسایت و صفحات اجتماعی ما نیز سر بزنید. باقی وقتتان خوش و خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: جهان بی‌وقفه در حرکت است. پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال، حالا وقت روایت شماست.
5: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
6: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
7: شما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
13: گودین دلاور عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر میگوید که در جریان مذاکرات دوحه حکومت آمریکایی خواستار واگذاری یک پایگاه نظامی در افغانستان شده بودند. او گفته است که زلمه خلیزاد نماینده پیشین آمریکا هشدار میداد که با خروج آمریکا افغانستان به سرنوشت سوریه دچار خواهد شد. دلاور روز شنبه در نشست در کابل افزوده است که خلیلزاد استدلال میکرد که حضور افراد چون جنرال دوستم و عطا محمد نور توسط آمریکا کنترل شده است و با خروج نیروهای آمریکایی اوضاع از کنترل خارج خواهد شد. و همچنان هشدار داده بود که افغانستان ممکن است به سمت تجزیه سوق داده شود. در سوی دیگر شهاب الدین دلاور که رئیس کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان در اداره طالبان نیز است، هشدار داده است که فروپاشی اداره فعلی با بحران و خودسری در افغانستان منجر خواهد شد. او در نشست در کابل تاکید کرد که اداره طالبان هیچ جایگزینه دیگری ندارد. دلاور مدعی شده است که اداره طالبان برای نخستین بار در 48 سال گذشته تفرقه و اختلافات را در کشور از بین برده و همه را در یک صفحه واحد قرار داده است. وی در پاسخ به اتهامات مربوط به نسالگرایی قدرت گفته است که این اداره تنها متعلق به ملاها نیست. وی همچنین با رد درخواست‌ها برای تشکیل حکومت مشمول و با کنایه به جریان های سیاسی اظهار داشته است، میگویند جمهوریت و افغان شمول. آیا تنظیم های شما افغان شمول بود؟ در کدام تنظیم دموکراسی وجود داشت؟ پدر رهبر بود و بعد از او فرزندش رهبر شد. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما، با برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای عاطف مختار فعال سیاسی است. جناب مختار صاحب، بیاین به اظهارات آقای شهاب‌الدین دلاور بندازیم. آقای دلاور درباره عدم مشروعیت بین المللی گروه طالبا پرداخته به اظهارات اخیرش و تشکیل حکومت همشمول پرداخته که رد کرده و در یکی از بخشای خود از درخواست آمریکا برای حفظ پایگاه نظامی پرده برداشته. این ادعا چی اندازه میتونه که واقعی باشه؟ یعنی آمریکا واقعا در جریان گفتگوهای دوحه با طالبا به دنبال حفظ یک پایگاه نظامی در افغانستان بود؟ اگر بود چرا عملی نشد؟
14: سلام به شما و به تمام بیننده ها و شنونده های شما که بعد نظریات ما را میشنوند. اولی که یک چیز فراموش نکنیم که کشورها در روشنی منافع ملی و امنیت ملیشان تصمیم میگیره. اگر امنیت ملی امریکا برش بگوید که ما فردا در بگرام میخواییم حضور داشته باشیم و قطعا اونا به خاطر منافعشان در بگرام وجود خواهد داشت و اگر نی که نی. تا جایی که من مطالبی را که شنیدم از آقای شیخ دلاور، بهتر است که او واقعیت ها را به افغانستان بگوید و به مردم خود ایره بگوید که سیاست های انحصار و حذف دیگران نمیتونه بقای افغانستان و بقای هیچ نظام را تضمین بکنه. ما اگر قرار است که در یک جغرافیه من حیث برادر زندگی بکنیم، برابر باید نیز باشیم. ما به صراحت میپذیریم که حضور کمرنگ اوزبک ها، ترکمن ها، هزاره ها، ایماق ها، خصوصا حضور کمرنگ تاجک ها در نظام طالب ها قابل قبول نیست و قابل درک و قابل فهم هم نیست. اگر قرار است ما یک اجماع ملی را رد بکنیم، معنایش این است که حکومت ما دیکتاتوری است و حکومت های دیکتاتوری هر چقدر قوی باشه آسیب پذیر است. در قرنی که ما قرار داریم، در زمانی که ما قرار داریم، تقاضای زمان و شرایط عینی زمانی است که ما باید به یک اجماع ملی بریم و بدون از اینکه ما به یک اجماع ملی نریم، درب مکتب و پانتون را برای دختران افغان باز نکنیم، صدای دیگران را نشنویم، فقط روایت خود را محترمتر و بالاتر از همه بدانیم، در این صورت ما فکر میکنم حکومت انحصاری خواهد بود، نه یک حکومت ملی. آنچه در رابطه به ایالات متحده امریکا آقای دلاور گفته، من قطعا مطمئن هستم که طالبا با ایالات متحده امریکا روابط اطلاعاتی و امنیتی عمیق و دقیق دارد و طالب ها در این روابط خود نسبت به دیگر گروه ها و جهت هایی که در بیرون هستن قوی هستن، چون به خاطر جغرافی هم پیشان است و حاکمیت در این منطقه دارن و میبینن که با مخالفین خود چطور رول بازی بکنن و از دیگر طرف عدم موجودیت یک اتحاد قوی سالم بین تمام گروه های مخالف طالبان روز به روز در موقفشان قوی تر می سازن. بله.
13: ادارات آقای دلاور چندین بخش داره که یک بخش از او متوجه به دعوت طالبان از سیاستمداران تبعیدی و بازگشتشان به افغانستان از در فضای فعلی. شما گفتین که طالبان دقیقا یک دولت دموکرات هم نیست و همچنان مخالفینشان هیچگاهی حاضر نشدن که بیاین از روی مذاکره و صلح وارد افغانستان شود. ولی در یک بخش صحبتهای خود آقای دلاور گفته که من نقل قول میکنم، در نشست در کابل گفته که خلیلزاد استدلال میکرد که حضور افراد چون آقای مارشال دوستم، آقای عطا محمد نور توسط آمریکا کنترل شده است و با این حساب خروج نیروهای آمریکایی اوضاع از کنترل خارج خواهد شد. یعنی آقای دلاور گفته که آمریکا برای از اینا در واقع یک سند داده بوده که مخالفان از اینا حتی با برگشت طالبان هم کنترل خواهد شد. این وقت سخنانش چطور ارزیابی میکنین؟
14: اول باید بگویم که استاد عطا نور و بسیار از مخالفین دیگری که شما نام گرفتین یا درمی قطار هست، اونا با طالبا در رابطه هستند. اونا بر طالبا و در حمایت طالبا به شکل غیر مستقیم هستند. اونا یک اپوزیشن نیستن که جای طالب را پر بکن. این دقیق و عمیق بفهمیم که اونا پولهایشان، جایدادشان، ملکشان، ثروتشان در افغانستان است. اونا با طالبا کنار میهن. و آنچه که در مطبوعات میگن همش دروغ محض هستند. مردم فریب میدن. جبهه مقاومت اگر در افغانستان هست و مقاومت رهبرانشان در بیرون نشسته اولاد مردم بیچاره و بیگناه را به شهادت میرسند. از لحاظ حضور فیزیکی در افغانستان منتفی است، میتونه اگر جای باسکل بگذارن یک مشکلات ایجاد بکنه و در کل هیچ تهدیدی برای طالبان نیست. موضوع دومی که بله، ایالات متحده آمریکا با طالبان در بسیار مسائل تعلق داره که بخشی از معاهده دوحه هنوز مشخص نیست که او بخش روز بروز هر از گاهی یکی از رهبران طالب ها میگه که با ما چنین تعهد شده، ممکن چنین تعهد شده باشه. چنین مذاکرات مدت 18 ماه دوام کرد. شما دیدین کسانی که در یک نظام جمهوریت بود اونا با طالب ها هم کاری کردن، آقای غنی با طالب ها هم کار بود در پالیسی و در آوردن طالب ها تیمش بسیار خدمت بزرگی کرد و این واقعیت است. ما نمیتونیم این کار بکنیم. به این خاطر از استدلال ما در این شرایط حساس و دشواری است که ما افغانستان را بدون حضور تمام اقوام نمیتونیم حفظ بکنیم. و یه است که طالبات در سیاست های خود باید تجدید نظر بکنن، حقوق دیگر اقوام را باید بدهن و مذاهبی که در افغانستان میخواهد که مناسک مذهبیشان و اطاعت و عبادتشان داشته باشه، حق داره اونا مسائل مذهبی خود پیش ببرن. از این لحاظ ما میگیم که نظام طالبها آسیب پذیر هست در صورتی که جوامع بین المللی با طالبان در خلاف باشه.
13: طالبان خودشان را یک تاز میدان میدانند. آقای دلاور هم مدعی شده که اینا تنها گزینه موجود فعلی افغانستان هستند. از طرف دیگه هم ادعا کردند که تفرقه و اختلاف را از بین بردن، وحدت را ایجاد کردند، همگرایی را ایجاد کردند. فکر نمیکنید این سرکوب، این نقض حقوق بشر، این قومگرایی و این ملاکراسی در واقع خلاف ادعایشان است؟
14: باور من است که وحدت را خو ایجاد نکردن، بلکه انحصار را ایجاد کردن و حذف را ایجاد کردن. وحدت خو زمان ایجاد میشه که یک برادر تاجک در کنار در حکومت وجود داشته باشه، مصطفی خمسدایی که ملا برادر ملا هیبت الله و پسران شهزاده های حقانی و ملاصل به عمر دارن، دیگه اقوام هم ممتر صدای رسا داشته باشه. خوبی یک دروغ محض است و با دروغ نظام ها نمیچرخه. دویومی است که در رابطه به ای که ما میگیم هیچ نظام الترنتیو نداره، این بسیار گپ کودکانه احمقانه است، چون هر نظام بشری هم گزینه داره و هم الترنتیو داره و هم میتونه الترنتیو ایجاد بکنه. وقتی که ظلم میکنی مظلوم خود به خود الترنتیو است، وقتی که انحصار میکنی اقوام دیگر الترنتیو نظام میباشه، وقتی دیگران را نمیپذیری ملت میتونه الترنتیو و بدیل و گزینه جاگزین خودت باشه. ما باید اینو بپذیریم. ما از ما کسی بودیم که از طالب حمایت میکردیم، در بسیار منافع ملی خود حضور ایالات متحده را در امریکا منتفی میدانیست، در افغانستان منتفی میدانیستیم که امریکا باید در افغانستان نباشه. آنچه طالبها با مردم خود شیخ دلاور به ما در یک مصاحبه گفت که او در میدیا هم از گفت ما مکاتب هم باز میکنیم، حکومت همه شمول را درست میکنیم، تمام اقوام دست میدیم به تمام مسائل. دروغ گفت. ما نمیتونیم با دروغهای طالب باور بکنیم و ناامید هم نیستیم. ناامید به خاطری نیستیم که ما یک ملت زنده هستیم، یک ملت هستیم که تاریخ داریم، یک ملت هستیم که در این جغرافیا زیست میکنیم. ما یقینا و دقیقا میگم که عملکرد طالب استراتژی غلط طالبا، انحصار طالبا زمینی یک الترنتیو فراهم خواست و میان آتاور. از طرف دیگه فقط این نقطه را باید بگویم، ما در افغانستان جنگ نمیخواهیم و جنگی که اسلحهش را پاکستان بده، تمویلش را پاکستان بکنه، استخبارات پاکستان جنگ را در افغانستان ایجاد بکنه، ما چون این جنگ ها را در افغانستان در تضاد با منافع کشور خود می دانیم و هر نوع جنگی که سناریویش دیگران درست بتراشه، طرح و میکنیزش کسی دیگر باشه، در او افغان دیگری را به هر نام و نسب بکشه و بر آدرس بکشه، در تضاد با منافع کشور ماست.
13: از طرف که آقای دلاور مطرح کرده، جناب مختار صاحب گفته که فروپاشی اداره فعلی با بحران و خودسری در افغانستان منجر خواهد شد. اگر گزینه های دموکراتیک وجود داشته باشد، بدیل های همشمول وجود داشته باشد، چرا افغانستان با بحران بره؟
14: به نظر و باور مایی است که افغانستان در بحران هست. وقتی دنیا شما را به رسمیت نمیشناسه، وقتش این امنیت نسبی که بیمیان آورده، خوی امنیت نسبی میتونه یک امنیت دائمی باشه زمانی که طالب به حق دیگران را قائل شود، و زمانی که طالب با حق دیگران را قائل نمیشه و به دیگران حق نمیتن، خود به خود اتومات امنیت از بین میره و یک چیز واقعیت است. به این خاطر است که آنچی که مردم افغانستان مطالبه داره و ما هم او رو مطالبه داره، ما در کنار برادران تاجیک، ازبک، ترکمن، هزاره و ایماق خود باشه و نورستانی خود قرار داریم و حق اونا را از طالبان مطالبه داریم، و اگر به اونا حق داده نشون به شکل اساسی و بنیادیش، ما به طرف یک اجماع ملی نریم، در تفاهم تعامل یک دیگر خود را نپذیریم، منافع کشور خود را به منافع سمتی و زبانی منطقوی خود ترجیح ندیم، قطعا افغانستان به از این بحران به بحرانهای بیشتر روبرو خواهد شد. آنچه ما مطالبه داریم منافع کشور ماست، امنیت کشور ماست و بقا و سلامت افغانستان است، و سلامت افغانستان مستقیما ربط به وحدت ملی داره و وحدت ملی مستقیما ربط به عدالت اجتماعی داره. تا زمانی که عدالت اجتماعی نباشه هر حکومت آسیب پذیر است.
13: بله، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگاه آقای عاطف مختار، فعال سیاسی. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان انترنشنال.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.

درود و شب بخیر. ساعت 12 شب در کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من مرسل سیاس هستید. سرخط خبرها. تناقض و اختلاف طالبان بر سر موبایل های هوشمند. رئیس اداره مبارزه با حوادث طالبان میگوید تلفن هوشمند برای نجات جان افراد ضروری است. جان باختن چندین نفر در یک رویداد ترافیکی در لغمان. مدیریت ترافیک طالبان در لغمان اعلام کرد که در پی واژگونی یک مادر فلانکوچ دست کم 3 نفر جان باخته و 2 نفر زخمی شدند. حمایت سازمان بهداشت جهانی از مراکز ترک اعتیاد. این سازمان اعلام کرد از 11 مرکز ترک اعتیاد در افغانستان حمایت می کند. و بحرین حمله پهپادی جمهوری اسلامی را محکوم کرد و حق دفاع از خود را محفوظ دانست. مشروع خبرها. مدیریت ترافیک طالبان در لغمان اعلام کرد که در پی واژگونی یک موتر فلانکوچ در مسیر روز

0: النيوز الجدي ممنوعية استفادة از تلفون های هوشمند پا بر جا خواهد ماند. نسخه از این مکتوب که با دسترس ما قرار گرفته نشان می دهد که کارمندان اداره مبارزه با حوادث طالبان اجازه استفاده از تلفون های هوشمند را در دفاترشان ندارند. بر اساس این نامه، این دستور از شنبه 26 جوزا در این اداره اجرایی شده. نورالدین ترابی در این مکتوب گفته که کارمندان اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان برای کاهش خطرات، نجات جان و مال آسیب دیدگان و رسیدگی به رویدادهای طبیعی به گونه جدی به تلفن های هوشمند نیاز دارند. اما تا زمان دریافت اجازه از سوی هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان، این ممنوعیت پابرجا خواهد ماند. در همین حال سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان گفته که در دو روز گذشته دست کم 5 نفر بر اثر طوفان، رانش کوه و جاری شدن سیل در افغانستان جان باختند. او میگوید در این مدت 30 خانه، 15 دکان، 86 کیلومتر سرک، یک پل و یک شبکه آب از بین رفته. یوسف حماد سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان شنبه 6 سرطان در یک نوار ویدیویی گفت که دو روز گذشته 2225 جریب زمین کشاورزی و 285 تخته برق خورشیدی بر اثر حوادث طبیعی از بین رفتند. با گفته او تلفات و خسارات در ولایت‌های کابل، زابل، قندهار، سمنگان، تخار، ننگرهار، لغمان و کنر اتفاق افتاده. این مقام طالبان گفت مجموعاً 199 خانواده از رویدادهای طبیعی در دو روز گذشته متاثر شدند. او افزود که 6 موتر نیز بر اثر جاری شدن سیل از بین رفته. از سوی دیگر شنبه 6 سرطان زمین لرزه نسبتاً شدید با بزرگی 5.8 بخشی از افغانستان را تکان داد. مرکز این زمین لرزه در 41 کیلومتری جرم در ولایت بدخشان بود و در عمق 190 کیلومتری زمین رخ داده است. شهاب‌الدین دلاور رئیس کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان در اداره طالبان هشدار داد که فروپاشی اداره فعلی با بحران و خودسری در افغانستان منجر خواهد شد. او در نشستی در کابل تاکید کرد که اداره طالبان هیچ جایگزینی دیگری ندارد. دلاور مدعی شد که اداره طالبان برای نخستین بار در 48 سال گذشته تفرقه و اختلافات را در کشور از بین برده و همه را در یک صفحه واحد قرار داده. او در پاسخ به اتهامات مربوط به انحصارگرایی قدرت گفت که این اداره تنها متعلق به ملاها نیست. در همین حال او گفت که در جریان مذاکرات دوحه مقامات آمریکایی خواستار واگذاری یک پایگاه نظامی در افغانستان شده بودند. او اضافه کرد که زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا هشدار میداد که با خروج آمریکا افغانستان به سرنوشت سوریه دچار خواهد شد. دلاور روز شنبه در نشستی در کابل افزود که خلیلزاد استدلال میکرد که حضور افرادی چون دوستم و عطا محمد نور توسط آمریکا کنترل شده است و با خروج نیروهای آمریکایی اوضاع از کنترل خارج خواهد شد. او همچنان هشدار داده بود که افغانستان ممکن است به سمت تجزیه سوق داده شود. همکارم این موضوع را با عاطفه مختار فعال سیاسی در میان گذاشته.
1: یک چیز فراموش نکنیم که کشورها در روشنی منافع ملی و امنیت ملیشان تصمیم میگیره. اگر امنیت ملی امریکا برش بگوید که ما فردا در بگرام میخواهیم حضور داشته باشیم و قطعا اونا به خاطر منافعشان در بگرام وجود خواهد داشت و اگر نیکی نی. تا جایی که ما همو مطالبی را که شنیدم از آقای شیخ دلاور بهتر است که او واقعیت ها را به افغانستان بگوید و با مردم خود این بگوید که سیاست های انحصار و حذف دیگران نمیتونه بقای افغانستان و بقای هیچ نظام را تضمین بکنه. ما اگر قرار است که در یک جغرافیه من حیث برادر زندگی بکنیم برابر باید نیز باشیم. ما به صراحت میپذیریم که حضور کمرنگ ازبک ها، ترکمن ها، هزاره ها، ایماق ها، خصوصا حضور کمرنگ تاجک ها در نظام طالب ها قابل قبول نیست و قابل درک و قابل فهم هم نیست. اگر قرار است ما یک اجماع ملی را رد بکنیم معنایش این است که حکومت ما دیکتاتوری است و حکومت های دیکتاتوری هر چقدر قوی باشه آسیب پذیر است. در قرنی که ما قرار داریم، در زمانی که ما قرار داریم، تا تقاضای زمان و شرایط عینی زمانی است که ما باید به یک اجماع ملی بریم و بدون از اینکه ما به یک اجماع ملی نریم در به مکتب و پانتون را برای دختران افغان باز نکنیم، صدای دیگران را نشنویم، فقط روایت خود را محترمتر و بالاتر از همه بدانیم، در این صورت ما فکر میکنم حکومت انحصاری خواهد بود نه یک حکومت ملی. آنچه در رابطه به ایالات

0: متحده امریکا آقای دلاور گفته، من قطعا مطمئن هستم که طالبا با ایالات متحده امریکا روابط اطلاعاتی و امنیتی عمیق و دقیق دارد و طالبا در این روابط خود نسبت به دیگر گروه ها و جهت هایی که در بیرون هستند قوی هستند، چون به خاطر جغرافی هم پیشان است و حاکمیت در این منطقه دارن و میبینن که با مخالفین خود چطور رول بازی بکنن، و از دیگر طرف عدم موجودیت یک اتحاد قوی سالم بین تمام گروه های مخالف طالبان روز به روز در موقفشان قوی تر می سازن.
1: سیروس آلاف مشاور اقتصادی در حکومت پیشین و از بزرگان شیعه در هرات در مراسم عاشورا از عملکرد طالبان انتقاد کرد و گفت در حالی که مردم در افغانستان نان ندارند، سردمداران فعلی ظاهر مردم را بررسی می کنند. آقای آلاف که روز جمعه در مراسم ظهر عاشورا در منطقه بکرآباد هرات سخنرانی می کرد گفت انسان باید حق و عدالت را محور زندگی خود قرار دهد، نه اینکه تنها سختگیری و قدرت نما باشد. طالبان در هفته های اخیر محدودیت های تازه ای را در هرات وضع کردند و بازداشت زنان و مردان در این ولایت واکنش های گسترده ای در پی داشت. آلاف گفت حاکمان فعلی افغانستان از مشکلات مردم بیخبر هستند، در حالی که مردم در تنگنای اقتصادی قرار دارند. در همین حال طالبان در مراسم عاشورا هم شرکت نکردند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم سمسام اسیرت.
2: برگزاری مراسم عاشورا در سایه محدودیت های گسترده، مقامات ارشد طالبان در مراسم عاشورا حضور نیافت و حتی از اشتراک حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در این مراسم جلوگیری شد. یک خبرنگار زن با همکارش به دلیل پوشش عاشورا بازداشت شدند و در جریان روز جمعه شبکه‌های مخابراتی در کابل، هرات، مزار شریف، غزنی و بامیان قطع بود. این رفتارهای طالبان در برابر عاشورا با واکنش‌های گسترده روحانیون شیعه مواجه شده.
3: دولت امارت اسلامی افغانستان و مذاهب کسی جلوش را نگیرید، بگذارین هر کس در همون زاویه شخصی خودش بر همون طبق و مقررات خود عمل بکنه. دیگه نگذارین مخالفت نکنین کسی با بیرق یک مذهب، با انعنات یک مذهب مخالفت صورت نگیره.
4: آنگونه که اموی ها نتانست حقایق حسین را کتمان بکنن، نمیتوانن که حقیقتی که در دل تاریخ اسلام می درخشد و احیاگر سنت رسول الله و دین الله جل جلاله شد، حضرت حسین ابن علی است، این را انکار بکنن و کتمان بکنن.
2: طالبان پیشتر تلویزیون تمدن و مدرسه علمی خاتم النبیین که متعلق به شیعیان است را بستند، برافراشتن پرچم و نمادهای مذهبی را در برخی مناطق منع کردند و در برخی محلات پرچمها را پایین کشیدند. همچنین به گفته شورای علمای شیعه، مسئولان برخی مساجد و تکیه خانه ها به دلیل برپایی نمادهای عاشورا بازداشت شدند. در همین حال بخش سخنرانی های عاشورا با انتقاد شدید از سیاست های طالبان به همراه بود.
5: در جامعه که سردمداران ما فقط ظاهر مردم را میبینند و از مشکلات مردم هیچ خبری ندارند، مردمی که امروز در تنگنای اقتصادی به سر میبرند، مردمی که امروز در فقر به سر میبرند، مردمی که امروز نون برای خوردن به سفره ها خونه دارند، ولی متاسفانه ظاهر دیده میشه. و نظر شما همچین اشخاص به قلب مردم میتونه راه داشته باشه؟ زن افغان الگویی است، صبر، عزت و استادگی.
2: رژیم طالبان همواره شهروندان غیر سنی مذهب را تحت فشار قرار داده و در کد جزایی این گروه پیروان دیگر مذاهب را بدعت‌گذار معرفی کرده. پیشتر در دانشگاه ها، اداره های دولتی و برخی محلات از شهروندان غیر سنی مذهب خواسته شده بود که تغییر مذهب دهند و حتی برای این کار پیشنهاد پاداش داده شده بود. سمسام سیرت، واشنگتن دی سی.
1: منابع از شمال شرق افغانستان از افزایش تحرکات و آرایش نظامی جمعه خان فاتح فرمانده تاجیک تبار و ناراضی طالبان در منطقه دروازه ولایت بدخشان خبر می دهند. منابع می گویند این فرمانده در روزهای اخیر نیروهایش را سازماندهی کرده و در ولسوالی نصیب با مردم دیدارهای گسترده‌ای داشته. با گفته منابع جمعه خان فاتح پس از بازگشت به پایگاه سنتیش حضور میدانی را افزایش داده و همزمان آرایش نیروهای تحت امرش را تقویت کرده. اقدامی که از آمادگی او برای هر گونه تحول احتمالی حکایت دارد. منابع نزدیک به فاتح میگویند تلاشهای برای گفتگو و ارائه پیشنهاد به او صورت گرفته، اما این فرمانده طالبان هر گونه بازگشت به ساختار قدرت را رد کردند. سازمان بهداشت جهانی میگوید که متعهد به اجرای برنامه‌های پیشگیری، درمان و بازپروری معتادان در افغانستان است. این سازمان نوشته که در حال حاضر از 11 مرکز درمان اعتیاد در سراسر افغانستان حمایت می‌کند. سازمان بهداشت جهانی با مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در بیانیه نوشت مصرف مواد مخدر بسیاری از افراد، خانواده‌ها و جامعه را در افغانستان تحت تاثیر قرار داده و چالش‌های جدی بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده. از میانه 11 مرکز تحت حمایت این سازمان، 4 مرکز به درمان زنان و کودکان و 1 مرکز به نوجوانان پسر اختصاص دارد. این مراکز در مجموع دارای 610 تخت فعال هستند و در کنار آنها 11 تیم سیار در 10 ولایت افغانستان خدمات درمانی، سلامت روان و حمایت‌های روانی اجتماعی را به آسیب دیدگان مواد مخدر ارائه می‌دهند. سخنگوی طالبان به افغانستان انترنشنال گفته که پرونده صدیقه دختر زندانی 17 ساله در بادغیس را تعقیب می کند. صدیقه از 2 سال قبل زمانی که به گفته خانواده‌اش 15 ساله بود در زندان به سر می برد. بستگانش می گویند او به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری با یک مرد کهنسال زندانی شده. قربانگل مادر صدیقه در ویدیوی گفته دخترش در زندان بیمار است و از طالبان می خواهد که به طور فوری او را آزاد کنند. 2 سال از زندگی صدیقه پشت دیوارهای زندان و میان راهروهای محاکم گذشته است و هنوز کودک بود که زندگیش با دشواری ناشی از ازدواج اجباری آغاز شد و امروز زندگیش پشت میله های زندان می گذرد. او با وصف تجربه این تلخی ها می گوید تا بمیرد تن به این نکاح نمی دهد.
6: من قربانگل است، مادر صدیقه هستم. از شما تقاضای رسیدگی فوری و کمک عاجل دارم. دخترم نزدیک به 6 سال است که در زندان بسر می برد و در این مدت از نظر جسمی و روحی آسیب های فراوانی دیدم و اکنون بیمار است. از شما تقاضا دارم هرچه زودتر برای نجات و رسیدگی به وضعیت او اقدام کنید و صدای ما را به سازمان ملل متحد و نهادهای مدافع حقوق بشر برسانید. ما نمی دانیم برای دادخواهی به کجا مراجعه کنیم. من به عنوان مادر او درمانده و ناچار شدم و نمی دانم برای نجات فرزندم چه کاری از دستم برمی آید. فشارهای روحی و روانی ناشی از این سالها سلامت دخترم را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. دخترم به ناحق و به شکل غیر عادلانه زندانی شده است. ما بارها به دادگاه ها و مراجع قانونی مراجعه کرده ایم، اما متاسفانه عدالت برای ما تامین نشده است. بیش از 10 سال است که خانواده ما درگیر روندهای قضایی است و در این مدت برای اثبات بیگناهی دخترم به نهادهای مختلف مراجعه و درخواستهای فراوانی ارائه کرده ایم، اما با وجود همه این تلاش ها او همچنان در زندان به سر می برد و از حق برخورداری از عدالت محروم مانده است. از شما تقاضا داریم به وضعیت دخترم رسیدگی کنید و برای تأمین عدالت و آزادی او هرچه سریعتر اقدام کنید.
1: همکارم این موضوع را با سخی بیرملی فعال حقوق بشر در میان گذاشته.
7: مشکلاتی که امروز در جامعه ترکمنهای افغانستان است و به وجود این پرونده است، من فکر میکنم که مختص به خواهر عزیزم صدیقه و مختص به قوم ترکمنها نیست، ولی یکی از صدها مثال میتونه باشه که آدم رویش تمرکز بکنه و در موردش صحبت بکنه. ما با خانواده در تماس هستم، چند روز میشه صحبت میکنم، با فعالینی که در بادغیس و هرات هستن صحبت کردم، با دوستایی که در دیاسپورا هستن صحبت کردم. ببین داستان اصلا همون داستان بسیار مشهور روایت ظالمین بر مظلومان است. در افغانستان متاسفانه میفهمید که امو پیگیری و یافتن عدالت بر مردمایی که زور و توانایی مالی ندارند بسیار مشکل است. در قضیه صدیقه هم همین مسائل بسیار مشهود است. به عنوان مثال، وقتی که پدر صدیقه یک شخص معتاد بوده ظاهرا که یک مشکل برش پیش میآید و نیاز به پول پیدا میکنه، جنجال خانوادگی اتفاق میفته. از این فرصت حاکمان محلی در دوران جمهوریت که اتفاقا روابط نزدیک با گروه طالبان هم داشتن میگیرن و در زندانهای شخصی خود در محله قرماچ و بادغیس و مراکزی که دارن زندانی میکنن و بعد از مدت که آزاد هم میشه یک گروه، یکی از سرکرده های گروه طالبان به نام خدای نظر پدر صدیقه را به عنوان کنیز یا برده در خانه خود استخدام میکنه و مدت هم در اونجا کار میکنه. ولی وقتی که ماها و سالها میگذره پدر صدیقه متوجه میشه که زندگی در خانه یک میشه گفت کارفرما به تنهایی مشکل است، خانواده خود هم کنار خود میره و شروع به زندگی مشترک میکنند اونجا. اینمی آوردن خانوادهش مورد توجه امی فرمانده طالبان قرار میگیره که دختر او زمان صدیقه 9 ساله بوده، میبینه و علاقه پیدا میکنه با وجود که سه همسرم داشته قبلا. وقتی که پدر صدیقه ممانعت میکنه به این مسئله، یک دایره به میان میارن و میگن که شما از ما 4 لک افغانی قرضدار هستین و در مقابل 4 لک افغانی باید اجازه بدین که ما با صدیقه ازدواج بکنم، وقت نگاه بکنم. و این مرحله محکمه هم وقت میره که او را حاکمانش هم گویا گروه طالبان و اعضای گروه طالبان بوده و در دوران جمهوریت بنابراین نمیرسه الا تا وقتی که سقوط دوره جمهوریت اتفاق میفته.
1: بحرین اعلام کرد شماری از پهپادهای ایرانی بمداد شنبه خاک این کشور را هدف قرار دادند. بحرین این اقدام را نقض آشکار حاکمیت خود خواند. همزمان جمهوری اسلامی از حمله به اهداف مرتبط با نیروهای آمریکا در منطقه خبر داد. کویت، اردن، مصر، قطر و عراق حملات پهپادی ایران را محکوم کردند. وزارتخانه خارجه بحرین جزئیاتی درباره محل اصابت یا هدف حمله نشر نکرد، اما آن را به شدیدترین عبارات محکوم کرد و گفت این اقدام تهدیدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان بحرین و نقض آشکار حاکمیت این کشور و قوانین بین المللی منع حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی است. نازیه هاشمی جزئیات می‌دهد.
8: تنش ها میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی در دو روز دیگر بار دیگر افزایش پیدا کرده. هر دو طرف حملات را به اهداف یکی دیگر انجام دادند و در کل فضا ملتهب به نظر میرسه وحیده. اما ماجرا زمان آغاز میشه که جمهوری اسلامی به چند کشتی تجاری و نفتکش در تنگه هرمز حمله میکنه و در مقابل یا در پاسخ به این حمله جمهوری اسلامی به چند نفتکش، ایالات متحده آمریکا همچنان اهداف را در ایران مورد هدف قرار میده. همان گونه که خودت به آن اشاره کردی، خب 4 جنگنده آمریکایی البته از سایت‌ها و سایت‌های موشک، پهباد و همچنان سایت‌های راداری جمهوری اسلامی را در سواحل ایران و جزیره قشم مورد هدف و حمله قرار میدن. خب صبح امروز هم ما شاهد یک حمله به خاک بحرین بودیم. خب سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران گفته که نقاط را در یا عمو تاسیسات و یا اهداف نظامی ایالات متحده را در بحرین مورد حمله قرار داده و این در پاسخ به مو حملات ایالات متحده بوده که حالا پاسخش را دریافت کردند. بحرین واکنش بسیار شدید نشان داده و آن را نقض حاکمیت ملیش دانسته و از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته که مهاجم که حالا جمهوری اسلامی است او را پاسخگو قرار بده. اما پاسخ سپاه پاسدارانی است که ما اهداف نظامی یا تاسیسات نظامی ایالات متحده را در بحرین مورد هدف و حمله قرار دادیم، نه خود خاک ایران. حالا اگر بر بگردیم به این که پس از امضای تفاهم‌نامه‌ای که صورت گرفت این حملات از کدام طرف آغاز شده، در رسانه ها گفتگوهای بسیار متفاوت وجود داره، بحث‌های متفاوت وجود داره. خب اگر از تحلیل های جانب ایالات متحده بررسی بکنیم و یا هم روایت های آمریکا را بررسی بکنیم، گفته که ابتدا ایران بوده که با پهباد به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز حمله کرده و بعداً در پاسخ به این حمله جمهوری اسلامی ما اهداف را همچنان در جمهوری اسلامی مورد هدف قرار دادیم. اما اگر از طرف روایت های جمهوری اسلامی بشنویم و یا هم تحلیل هایی که صورت میگیره، گفته که مقامات جمهوری اسلامی گفتن که ایالات متحده به هیچ بند توافقنامه‌ای که امضا شده پابند نبوده، لذا در پاسخ به حملات ما همچنان اهداف را مورد هدف و حمله قرار دادیم. خب ایران این حملات را نقض توافق آتش بس توصیف کرده و هشدار داده که در صورت ادامه حملات پاسخ خواهد داد و در مقابل آمریکا ایران را به نقض مهم آتش بس همچنان متهم کرده. بنابراین وحید دیده میشه که حالا بعد از امضای تفاهم‌نامه‌ای که صورت گرفت، توافق‌نامه‌ای که صورت گرفت و داره 14 بند میباشه، حالا فضا باز هم شکننده شده، امنیت کشتی ایرانی باز هم در تنگه هرمز در خطر است، کشتی ها و نفتکش ها مورد هدف و حمله قرار میگیره از سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی. در آخرین مورد ما دیدیم که یک نفتکش بریتانیایی هم مورد هدف قرار گرفت از سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که خسارات بسیار هنگفته هم به این نفتکش وارد شده و در کل فضا ملتهب به نظر میرسه.
1: حالا هم توجه کنید به خبرها از منطقه و جهان که همکارم ضیا فیروزپور تقدیمتان میکند.
9: رویدادهای جهان.
10: وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات آمریکا به اهداف در ایران را محکوم کرد و این حملات را وحشیانه و نقض یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران. این وزارتخانه در بیانیه‌ای نوشته است مسئولیت پیامدهای این وضعیت بر عهده آمریکا و طرفهایی است که بر نحو در ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه آمریکا همدستی میکنند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است که حملات آمریکا تاسیسات نظارت ساحلی در جنوب ایران را هدف قرار داده و جمهوری اسلامی در پاسخ اهداف مرتبط با نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده، اما مشخص نکرده از این حملات در کدام کشور انجام شده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه به کشورهای منطقه هشدار داده است اسلحه حسن همجواری را رعایت کنند و اجازه ندهند از خاک آنها برای حمله به ایران استفاده شوند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید نیروهای این فرماندهی در ساعات پایانی جمعه شب ششم سرطان در واکنش قدرتمند و حمله روز قبض به یک کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز حملات در ایران را انجام داده است. سپاه پاسداران میگوید نیروی دریایی این نهاد در پاسخ به آنچه تجاوز و عهدشکنی آمریکا خوانده و نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه حمله کرده است. حکومت ونزوئلا اعلام کرده است که شماره تلفات زمین لرزه دوگانه روز چهارشنبه به 920 نفر رسیده است. بر بنیاد گزارش ها دست کم 3360 نفر زخمی شدند و بیش از 50,000 نفر ناپدیدند. 172 نفر همچنان زیر آوار گیر ماندند. دو زمین لرزه پی در پی مرگبا و پس از چهارشنبه با تفاوت زمانی و 39 ثانیه در سواحل شمالی ونزوئلا اتفاق افتاده است. این زمین لرزه ابتدا با پیش لرزه به بزرگی 7.2 در نزدیکی منطقه سان فلیپا رخ داد و سپس زمین لرزه اصلی به بزرگی 7.5 در جنوب شرقی شهر یومارا به وقوع پیوست. بر گزارش اداره زمینشناسی ونزوئلا پس از ظهر روز جمعه پس لرزه به بزرگی 4.9 کاراکاس پایتخت این کشور را لرزانده است. یک گزارش سازمان ملل متحد خسارات مستقیم ناشی از زمین لرزه دوگانه ونزوئلا را حدود 6.7 میلیارد دلار تخمین زده است. زمین لرزه دوم قدرتمندترین زمین لرزه ونزوئلا در بیش از یک قرن گذشته عنوان شده است. ورخا رودیگاس رئیس مجمع ملی ونزوئلا گفته است در پی این زمین لرزه ها دست کم 346 سیر ساخت از جمله 250 ساختمان مسکونی و 20 مرکز خرید آسیب دیده و 8 چپخانه به طور اضطراری تخلیه شدند. بر بنیاد گزارش ها بیشتر تلفات و خسارات در ایالت ساحلی لاگوریا اتفاق افتاده است. زمین شناسان این رویداد را یک پدیده نادر به نام زلزله دوگانه توصیف کردند که در آن دو رویداد تکتونیکی به شدت تقریبا به طور همزمان در یک منطقه رخ داده است. در پی این رویداد مرگبار بسیاری از کشورها با نادیده گرفتن تنش‌های دیپلماتیک، نیروهای امدادی، تجهیزات تخصصی و کمک‌های بشررسانه خود را به ونزوئلا اعزام کردند. ایالات متحده آمریکا استقرار فوری تجهیزات نظامی برای کمک به مقامات محلی در امور لوجستیکی و عملیات امدادی خبر داده است. ایالات متحده آمریکا در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در مسیر تنگه هرمز نقاط را در ایران هدف قرار داده. سپاه پاسداران میگوید این حمله بدون پاسخ نمیماند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید نیروهای این فرماندهی در ساعات پایانی جمعه شب ششم سرطان در واکنش قدرتمند به حمله روز قبل به یک کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز حملات علیه ایران انجام داده. سنتکام میگوید جمهوری اسلامی یک روز قبل کشتی باری ام بورا لالی را با یک پهپاد انتحاری هدف قرار داده است. و گفته سنکام یک شیبا پرچم سنگاپور هنگام حمله در حال خروج از تنگه هرمز و حرکت در انتقاد سواحل عمان.
11: ما را در این سرویس خبری همراهی کردید سپاسگزاریم. برای اطلاعات بیشتر میتونید به وبسایت و صفحات اجتماعی ما نیز سر بزنید. باقی وقتتان خوش و خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: صدای شما
3: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
5: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
6: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
7: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوی؟
8: ځکه د دوحه هغه رویه دی هغه قرارداد هم دغه شی دی.
9: خلیزاد به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې هلته یو دوره د مذاکراتو به کړی او بیا کابل ته راغې.
10: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
11: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ډېر څه خېلته باید د تراماتایز کړي.
12: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمیار خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرحد خبرها. رویارویی دختران افغانستان با نخبگان انگلستان. تیم ملی کرکت دختران کشور در 3 بازی به مسافه تیم دانشگاه کمبریج رفتند. حمله های پهبادی جمهوری اسلامی به بحرین. شورای همکاری خلیج فارس و 5 کشور عربی حمله به بحرین را تجاوز خائنانه توصیف کردند. 4 3 2 1 0. و تجدید نبرد روسیه و اوکراین. کریمه زیر موج حملات پهبادی کیف قرار گرفت. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. امروز 27 جون برای دختران افغانستان یک روز تاریخی است. تیم ملی کرکت زنان افغانستان که با آمدن طالبان منحل شده بود، حالا در خارج از افغانستان دوباره خود را بازسازی کرده و اکنون در دانشگاه مشهور کمبریج به مسافه رقبایی از انگلستان رفته است. پیش از آغاز مسابقه، چارلز سوم پادشاه بریتانیا از آنها در کاخ سلطنتی در لندن پذیرایی کرد. در مسابقه امروز تماشاگران افغان و بریتانیایی حضور داشتند. همکارم سمیرا رسا در محل برگزاری این مسابقات با لاری بریسو، سفیر پیشین بریتانیا در افغانستان گفتگو کرده. بخش از این گفتگو را با هم بشنویم.
1: این کنار میدان کریکت فرنس هست و خیلی مهم هست و معروف ترین زمین کریکت جهان هست و اسم بسیار بزرگی که هستن در این ورزش از همینجا ورزش خودشون رو شروع کردن. در هندوستان، پاکستان، همه اینجا بازی کردن و ایده این بود که اگه ما بتوانیم تیم زنان افغانستان رو به بریتانیا بیاریم و بازی کنن اینجا در این میدان، و خب این کار رو داریم انجام میدیم امروز. اخیراً یکی از پیشنهادی داشتیم که بریتانیا بهتر هست که تعامل داشته باشه به طالبان. فکر میکنید که بریتانیا قصد این رو داره دیگه در فرایند این هست که توافقی با طالبان داشته باشه؟ من خارج شدم از خدمات دولتی و نظر شخصی خودم هست و من کار کردم 30 سال در بریتانیا و در اف سرویس های وزارت خارجه و با بسیاری از کسانی که باشون موافقتی نداشتیم کار کردیم. برخی از اونها دولت ها بودن، برخی از دولت ها نبودن. پاسخ من به سوال شما این هست که قبل از هر چیزی باید خیلی روشن صحبت کنیم که میخوایم به چه نتیجه برسیم. نظر شخصی من این هست که دولت بریتانیا نبایستی به طور رسمی به رسمیت بشناسید طالبان رو و بهتر هست که با اونها در ارتباط باشند. به هر حال چرا که اگر شما در ارتباط نباشید نمیتونیم متوجه بشیم که اونها چی فکر میکنن و چه تاثیر و نفوذی دارن، و این بایستی در نظر گرفته بشه. ما با تمام کار طالبان میکنن موافق نیستیم، به خصوص زنان و دختران، و باید توضیح بدیم که چرا، و بایستی اونها رو بهشون توضیح بدیم این و تأثیری که این اقدامات میذاره برای اینها بگیم. بله دقیقا همینطور هست. ولی خود شما حامی زنان افغان بودید اینجا به عنوان مثال تیم کریکت. آیا در مورد حمایت از زنان و دختران در افغانستان چه نظری دارین؟ و خب این در قرن اینجا در قرن 19 هم جا شده، زمانی که دانشگاه فقط برای آقایون بود، و خب ما اینجا همین مسئله رو داشتیم. ما بسیار کار میکنیم اینجا در حوزه شبکه‌های آکادمیک، به حوزه مطالعه در مورد افغانستان که چه اتفاقی میفته، مطمئن بشیم و توضیح بدیم دلایلی رو که این اتفاقات داره میفته. و همینطور خیلی کار داریم میکنیم در دانشگاه که کمک بکنیم به افراد، به عنوان مثال دختران و پسرانی که نمیتونن به مدرسه برن، چرا که اونها در مناطق جنگی زندگی میکنن. وارد جزئیاتش نمیخوام بشم. کشوری مثل افغانستان، خب همچین البته کشورهای بسیار دیگه‌ای هستن که دختران و پسران نمیتونن به مدرسه برن، و خب کاری که ما داریم تلاش میکنیم که راه‌های عملی برای کمک رو پیدا بکنیم و حصولت نمون بکنیم که دختران و پسران میتوانن تحصیلات ابتدایی رو داشته باشن و اون چیزی که شما احتیاج دارین در دنیای مدرن. منظورتون چیست؟ چه کارهایی میتونن انجام بدن؟ و خب بریتانیا چی کار میتونه بکنه به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل؟ فشاری میتونین رو اونها بگذارین که باز کنن دانشگاه ها رو؟ من از جانب دولت بریتانیا صحبت نمی کنم، ولی فکر می کنم که طالبان کاملا میدونن که نظر جامعه جهانی چیست، نه فقط بریتانیا در این مورد، و تقریبا تمام دولت ها همین احساس دارن. چیزی که در اتفاق میفته که کنار گذاشتن دختران افغانستان از مدرسه و تحصیل میتونه تأثیر بسیار بنیادی داشته باشه. اتفاقی که داره اونجا میفته، دختران وقتی نمیتونن برن به مدرسه، خب تحصیل ندارن و سواد آموزی برایشون اتفاق نمیفته، و شما نیمی از نیروی کار خودشون رو کنار میگذارن برای اینکه بخوان کمک بکنن، و این چیز خوبی نخواهد بود.
0: همکارمان سمیرا رسا همچنین با فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که بازی تیم ملی کرکت زنان افغان در بریتانیا چی پیام برای زنان و دختران در افغانستان خواهد داشت؟
2: امروز روز خوب است. دختران افغانستان در کشور خودشان از بازی در و اشتراک در هر نوع مسابقه و ورزش محروم هستند. متاسفانه در سالهای گذشته حتی در امی بیرون از افغانستان هم این فرصت برشان داده نمی‌شد. ولی امروز شاهد مسابقات دختران کرکت باز افغانستان هستیم. ما به تشویق از این آمدیم به خاطر که برای فراهم ساختن امی زمینه هم تلاش‌های زیاد صورت گرفت. اگر یاد شما باشه ما نامه نوشتیم به کرکت بورد انگلستان که اگر با دختران بازی نمی‌کنین پس با پسران چرا بازی می‌کنین، و خوشحال هستم که نتیجه از این تلاش‌ها بالاخره امروز منجر به این شد که حتی اگر به شکل سمبولیک هم باشه دختران ما اینجا بیاین. میفهمم که یک کار آسان نبود آوردنشان به اینجا و مسابقات پیهمی را که اینا دارن. میفهمم که شرایط کارشان آسان نیست و میفهمم که به هر صورت شینا جای بر تمرین ندارن، در کشورهای مختلف زندگی میکنن. امیدوار هستم که این محدود به کرکت نباشه و ما روی ازی کار میکنیم که تیم فوتبال و تیم والیبال و سایر تیمایی که در افغانستان کار میکدن و آزادی داشتن، دخترای ما حال در تبعید هستن، برشان زمینه مساعد شوه و بیاین. تبعیض بر ما فعلا برد و باخت هیچ مهم نبود. ما سر ازیش فکر نمیکردم و نمیکنم، بر ازی فکر میکردم که دخترای ما چگونه تانستن که پیامی را برای دخترای داخل افغانستان بفرستن، و اوی است که ناامید نباشن. یقین داریم که وضعیت تغییر میکنه و همه کسانی که علاقمند ورزش هستن و میخواین در ورزش باشن این چانس برشان میرسه، این فرصت مساعد میشه، و انشاءالله که تغییر وضعیت صورت میگیره و بتانن دوباره از حقوق انسانیشان مثل که زنان مسلمان در هر کشور اسلامی دیگه در ورزش هستن اونم استفاده کنن از حقشان.
3: یک مدت پیش شما طرفدار از این نبودین که تیم کرکت مردان افغانستان با تیم کرکت انگلستان بازی بکنن و حمایت نکردین، ما حالا از تیم کرکت زنان افغانستان حمایت میکنیم.
2: ما دلیل که همون نامه را نوشتم امی بود، ولی یک تعداد متاسفانه نامه را ناخوانده واکنش نشان داده بودن که بسیار متاسف هستم برشان، بخاطر که اکثرا واکنش ها در افغانستان امی واکنش های غیر آگاهانه می باشه. ما در اون نامه هم نوشتیم که کرکت باید بازی باشه که فرصت ها را مساوی فراهم کنه، و تنها کرکت دی سایر ورزش ها هم باید فرصت های مساوی را مساعد کنه، مخصوصا تیم کرکت مردان که کار از اونا بود، باید تبلیغ اونا باید میکردن، این دادخواهی را باید اونا میکردن. اونا نه تنها دادخواهی نکردن، بلکه در بسیاری جایا رفتن به طرفداری طالبا، حتی از اون پلتفرمی که برشان بود به طرفداری حقوق زن استفاده نکردن. امروز خوشحال هستم که نتیجه تلاش‌های کم و کوچکه که هر یک ما در هر گوشه از دنیا میکنیم باعث از این شد که دخترای ما بیان و در اینجا تعداد زیاد انگلیسا آمدن و مسابقه را انجام دادن.
3: و آیا ای امیدوار میسازه زنان در داخل افغانستان، کسانی که از ورزش محروم هستند، و دریچه باشه، دریچه امید را باز کرده باشه برای دختران محروم که تحت حاکمیت طالبان با توجه به همه محدودیت‌ها مال شده زندگی دارن؟
2: مهمترین پیامی را که میتونه داشته باشه همی است که دختران ما که در افغانستان ناامید هستن و شرایط زندگی هر روز برشان سختتر شده میره، محدودیت ها هر روز برشان بیشتر شده میره، که اونا تنها نیستن و فرصت برشان مساعد میشه، فقط ای که امید از دست نتن، استقامت، پایداری و مبارزه را از دست نتن، و بالاخره پس ما میریم به کشوری که آزادی های انسانی و حقوق انسانی برای همه به شمول حق ورزش، حق بیرون شدن از خانه به همه مساعد شوند.
0: نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. ونزوئلا اعلام کرد در زلزله های اخیر دست کم 920 تن کشته و بیش از 3000 نفر مجروح شدند. نهادهای امداد نام 10000 نفر را در فهرست ناپدید شدگان ثبت کردند. چهارشنبه دو زمین لرزه به بزرگی 7.2 و 7.5 به فاصله چند دقیقه این کشور را لرزاند. روسیه و اوکراین 320 اسیر جنگی را با میانجیگری امارات متحده عربی تبادله کردند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد 160 نظامی این کشور آزاد شده و در بلاروس تحت مراقبت هستند. رئیس جمهور اوکراین هم تایید کرد که 160 نظامی آزاد شده این کشور از سال 2022 در اسارت بودند. این 76مین تبادله اسرای میان کشورهای اوکراین و روسیه از آغاز جنگ است. اسرائیل، لبنان و آمریکا از دستیابی به یک توافق سه جانبه درباره یک چارچوب کاری میان سه کشور برای حرکت به سوی صلح خبر دادند. سفیر لبنان در واشنگتن چارچوب توافق سه جانبه را گام نخست به سوی بازسازی حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان دانسته و گفته این توافق با هدف ایجاد آتش بس دائمی و نهایی طراحی شده و بازگشت آوارگان به سرزمین هایشان را ممکن می سازد و برای لبنانی ها صلح، امنیت و رفاه را تضمین می کند. اما مرتبط به تحولات خاورمیانه، وزارت خارجه بحرین اعلام کرده که جمهوری اسلامی بامداد امروز به خاک این کشور حمله کرده است. بحرین با محکوم کردن این حمله، این اقدام را نقض حاکمیت بحرین، تهدید علیه امنیت شهروندان و ساکنان این کشور دانسته است. وزارت خارجه بحرین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته طرف مهاجم را مجبور به پاسخگویی کند. در همین حال سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده که امروز یک نفتکش دیگر در تنگه هرمز هدف پرتاب قرار گرفته است. در پی حملات جمهوری اسلامی به بحرین، شورای همکاری خلیج فارس، مصر، عراق و امارات متحده عربی در بیانیه‌های جداگانه این حملات را تجاوز خائنانه خواندند و آن را به شدت محکوم کردند. در این بیانیه‌ها تاکید شده است که این حملات نقض آشکار حاکمیت بحرین و تهدید جدی علیه امنیت و ثبات این کشور به شمار می‌رود. این کشورها همچنین همبستگی کامل خود را با بحرین اعلام کرده و از تمامی اقدامات این کشور برای حفظ امنیت و ثبات آن پشتیبانی کرده‌اند. در یک خبر دیگر، رویترز به نقل از منابع امنیتی گزارش داده که جمهوری اسلامی با پهباد به شمال اقلیم کردستان عراق حمله کرده. بنابر این گزارش، هدف این حمله اردوگاه یکی از گروه‌های کرد ایرانی در شمال استان اربیل بوده است. هنوز جزئیات بیشتری درباره تلفات و خسارات این حمله منتشر نشده. از زمان آغاز جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا، سپاه پاسداران با بیش از 880 پهباد و موشک به اقلیم کردستان عراق حمله کرده است. در سوی دیگر، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا یا سنتکام اعلام کرده که مواضعی را در ایران هدف حملات هوایی قرار داده است. به گفته سنتکام، در این حملات انبارهای موشک و پهباد و همچنین سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته. یک مقام ارشد آمریکا به فاکس گفته 6 جنگنده آمریکا 4 هدف را در سواحل ایران و جزیره قشم هدف قرار داده. همکارم اردوان روزبه که این تحولات را دنبال کرده از واشنگتن با ما همراه شدم. اردوان، در مورد این حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، واکنش ها و آن بر ما بیشتر به بالا گرفتن تنش، چی تأثیر روی مذاکرات آمریکا و ایران خواهد گذاشت و در این وضعیت آیا مذاکرات طبق برنامه پیش خواهد رفت؟ دو طرف چی میگن؟
4: خب، نکته مهم این استش که در حملات موجود جمهوری اسلامی معتقده که آمریکا نقض توافق کرده و در پاسخش جمهوری اسلامی حمله کرده. اما نکته مهم این استش که داستان از اونجای شروع میشه که در بیانیه مشترک ایالات متحده آمریکا که آقای روبیو در دیدار خودش از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس داشته و شورای همکاری خلیج فارس، یک چیزی که مشخص بوده این بوده که هیچ وقت جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داشت که از کشتی‌های عبوری در این آبراه بین‌المللی عوارض یا چیزی شبیه این رو بگیره. این خشم جمهوری اسلامی رو برانگیخت به اندازه‌ای که کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی هشدار داده بدون هماهنگی تهران عبور امن کشتی‌ها تضمین نخواهد شد. و پس از همین بیانات بود که کشتی ایور لاولی، کشتی کانتینر بسیار گران قیمت مورد هدف پهپادهای انتحاری جمهوری اسلامی قرار گرفت که به گفته آقای ترامپ سه تای از اونها توسط نیروهای سنتکام منهدم شد و یکی از اونها به برج کشتی برخورد کرد که البته کشته یا زخمی نداشت و خسارت جزئی وارد شد، اما این شروعی بود که همونجوری که آقای ترامپ در پیامش گفته بود رفتاری احمقانه محسوب شد که باعث این شد سنتکام به مراکزی که به طور رسمی ایالات متحده اعلام کرده مراکز فرماندهی پدافند هوایی موشکی و دپوهای مهماتشون بوده حملاتی رو انجام بدن. اما حملات سنتکام که در پاسخ این حمله انجام شده بی پاسخ نموند و جمهوری اسلامی به گفته مرکز پیگیری حرکت کشتی های از بریتانیا یک کشتی باربری رو در ساعت اولی صبح شنبه امروز مورد هدف قرار داد. این کشتی به رغم خسارت امکان عبور خودش رو داشته و خسارت جدی بر نداشته. همزمان بحرین اعلام کرده که پرنده های ناشناسی به خاک این کشور حمله کردند و جمهوری اسلامی سپاه پاسداران مسئولیت این عملیات رو به عهده گرفته و تاکید کرده که این در پی عدم همکاری با جمهوری اسلامی برای عبور از محل های آبرایی هستش که جمهوری اسلامی تعیین کرده و مسیر عمان مسیر غلطی خواهد بود. بحرین با اعلام این مسئله به همراه بسیاری از کشورهای منطقه تاکید کرده که حق خودش میدونه در صورت ضرورت این عملیات رو پاسخ بده، اما به نظر میسه این جدل فقط از حد یک جدل کوتاه عبور کرده. باید دید که آیا در آینده راه دیپلماتیکی برای جلوگیری از ادامش پیدا خواهد شد یا خیر.
0: همکارم اردوان رزبی، ممنون از جزئیاتی که ارائه نمودی، سپاسگزاریم. حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر از آمریکا. ده ها نفر از پیروان مذهب کاتولیک با برگزاری یک راهپیمایی در آمریکا و مکزیکو خواستار رفتار محترمانه با مهاجران شدند. آنان از دولت آمریکا خواستند با مهاجران با کرامت و احترام رفتار کند. معترضان با انتقاد از شرایط بازداشتگاه‌های مهاجران گفتند که برخی از بازداشت شدگان در شرایط نامناسب جان خود را از دست دادند و بسیاری از دسترسی به خدمات مذهبی همچنان محروم هستند. همزمان با شیوع ویروس ایبولا در آفریقا، دولت آمریکا از آغاز اقدامات گسترده برای مهار این بیماری خبر دادند. وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا اعلام کرده که این کشور در حال توسعه واکسن ویژه برای مقابله با ایبولا است. همچنین واشنگتن یک روش درمانی آزمایشی و کیت‌های تشخیصی را به جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا ارسال می‌کند. هدف این برنامه تقویت توان کشورهای آسیب دیده برای کنترل شیوع این بیماری مرگبار است. اداره غذا و داروی ایالات متحده آمریکا طرح جدیدی را برای تجدید نظارت بر تولید کنندگان خارجی محصولات تنباکو پیشنهاد کرده است. بر اساس این طرح، کارخانه‌های خارجی موظف می‌شوند تسهیلات تولیدی و فهرست محصولات فروخته شده خود در آمریکا را ثبت کنند. هدف این تصمیم مبارزه با ورود غیرقانونی سیگارت‌های الکترونیکی است که در میان جوانان اکنون محبوبیت زیاد پیدا کرده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که 660 پهباد انتحاری اوکراین را رهگیری و سرنگون کرده است. این رقم بزرگترین حجم حمله پهبادی ثبت شده در طول این جنگ به شمار می رود. گزارش ببینیم از نصیر بهزاد.
5: زنبور سرخ وارد میدان شده. اینجا دونتسک است. جبهه شرقی اوکراین. جایی که صدای توپخانه ها دیگر تنها تعیین کننده سرنوشت جنگ نیست. در میان این دشت‌های ناآرام نسل جدیدی از تسلحات در حال تغییر قواعد بازی‌اند. تسلحاتی که نه در کارخانه‌های سنتی مهم‌سازی بلکه در آزمایشگاه‌های پیشرفته فناوری متولد شدند. پهپاد تهاجمی مجهز به هوش مصنوعی. این پرنده‌ها محصول شرکت آمریکایی تحت حمایت مدیر عامل سابق گوگل است. ورود این پهپادها به خط مقدم نشان دهنده پیوند عمیق‌تر قول‌های فناوری با استراتژی دفاعی اوکراین است. هوش مصنوعی به این پرنده ها اجازه می دهد تا در شرایط قطع سیگنال نیز هدف خود را تشخیص دهند. اما آنچه این سلاح ها را متمایز می کند ابتکار مهندسان نظامی اوکراین در میدان نبرد است. پرنده ها برد معادل 100 کیلومتر دارند. به لطف اتصال پایدار محوره‌ای قادر به نفوذ به عمق خاک روسیه است. جایی که پیش از این از دسترس این دسته از پهپادها خارج بود. اوکراین به سابقه ترین تعداد پهپادها را به سمت روسیه روانه کرده. مسکو هم از سرنگونی 660 پهپاد انتحاری اوکراین خبر داده. جنگ اوکراین و روسیه اگرچه مرگبارترین جنگ قرن جدید محسوب می شود، اما از جانب دیگر میدان برای تغییر شکل و تعریف های متعارف از جنگ که خلاقیت های فناوری به کمک شهامت انسانی آمدند. خلاقیتی که نه برای زندگی بلکه به نفع مرگ عمل می کنند. نصر بهزاد.
0: اما پهپادها دیگر فقط ابزارهای شناسایی یا تجهیزات ویژه نظامی نیستند، بلکه به یکی از تعیین کننده ترین سلاح‌های جنگ‌های مدرن تبدیل شده‌اند. اکنون کره جنوبی با برنامه بی سابقه برای آموزش 500,000 جنگجوی پهپادی گام بزرگی در مسیر تغییر ساختار ارتش خود برداشته است. تصمیمی که می‌تواند رقابت نظامی در شرق آسیا را وارد مرحله تازه کند. بیشتر در این گزارش.
6: در یک تحول مهم در سیاست دفاعی شرق آسیا، کره جنوبی اعلام کرده است که قصد دارد ظرفیت‌های نظامی خود را در حوزه پهپادها به طور گسترده افزایش دهد. بر اساس اعلام وزیر دفاع این کشور، سئول برنامه دارد حدود 500,000 نیروی نظامی را به عنوان جنگجویان پهپادی آموزش دهد تا بتوانند در عملیات‌های آینده از پهپادها به عنوان یک سلاح کلیدی استفاده کنند. وزارت دفاع کره جنوبی تاکید کرده است که هدف این طرح تبدیل پهپادها به بخش استاندارد از تجهیزات نظامی نیروهای ارتش در تمامی واحدها است.
7: در آینده پهپادها نباید تجهیزات تخصصی باشند که فقط توسط واحدها و افراد محدود استفاده می شوند، بلکه باید به یک ابزار جنگی عمومی تبدیل شوند.
6: در کنار این برنامه آموزشی، ارتش کره جنوبی همچنین قصد دارد توان دفاعی خود را در برابر تهدیدات پهپادی افزایش دهد. این اقدامات شامل توسعه سیستم‌های پیشرفته ضد پهپادی مانند لایزرهای نظامی پرقدرت خواهد بود. همچنین گزارشان نشان می‌دهد که سئول در حال افزایش تولید پهپادهای ارزان قیمت، توسعه پهپادهای انتحاری و همچنین استفاده از فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای عملیات گروهی پهپادها است. مقام‌های نظامی کره می‌گویند که این طرح بخش از تحول بزرگ در ساختار ارتش این کشور برای آینده جنگ‌های مدرن است.
7: جنگ‌های اخیر در اوکراین و خاورمیانه به وضوح نشان دادند که پهپادها به عامل تغییر دهنده بازی در میدان نبرد تبدیل شدند، در حالی که در گذشته تعداد کمی از سامانه‌های بدون سرنشین گران قیمت بر میدان جنگ تسلط داشتند.
6: این تصمیم در شرایط اتخاذ شده است که تنش‌ها با کره شمالی همچنان ادامه دارد و سوی هم کاهش جمعیت این کشور و تجربه جنگ‌های اخیر در جهان نقش مهم پهپادها را پررنگ‌تر کرده است.
0: حالا هم خبر فوری داریم. مقام‌های امنیتی در پاکستان از وقوع انفجار و درگیری در شهر کراچی خبر دادند. یک مقام محلی گفته مهاجمان مسلح به مقر نیروهای رنجر مربوط وزارت داخلی پاکستان حمله کردند. صدای انفجارهای شدید و تیراندازی‌های پراکنده نیز شنیده شده است. ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که شعله‌های آتش و دود غلیظ از یک ساختمان به هوا بلند می‌شود. درباره تلفات احتمالی جزئیات ارائه نشده، اما پلیس پاکستان گفته 4 مهاجم کشته شدند. و در پایان مجموعه خبری تصاویر می‌بینیم از یک آبشار مصنوعی بزرگ در پاریس که برای افتتاحیه هفته مد این شهر ساخته شده. این سازه در بحبوحه موج گرما با انتقاد برخی شهروندان و سیاستمداران روبرو شده، اما برگزار کنندگان اعلام کردند که در ساخت و بهره برداری از آن هیچ آب هدر نرفته است.

0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afn.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه‌های خبری ما هم باشین. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنیم.
7: یک دقیقه خبر.
8: سخنگوی طالبان به افغانستان اینترنشنال گفته است که پرونده صدیقه دختر زندانی 17 ساله در باتویت را دنبال میکند. صدیقه 2 سال پیش زمانی که به گفته خانواده‌اش 15 ساله بود در زندان به سر میبرد. پسگانش میگن او به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری با یک مرد کهنسال زندانی شده است. قربان گل مادر صدیقه در ویدیویی گفته است که دخترش در زندان بیمار است و از طالبان میخواهد که به طور فوری او را آزاد کند. بر اساس کنونسیون حقوق کودکان هر فرد زیر 18 سال کودک به شمار می رود. خانواده صدیقه می گوید او در کودکی زندانی شده بود و هنوز 18 ساله نشده است. 2 سال از زندگی صدیقه پشت دیوارهای زندان و میان راهروهای محاکم گذشته است. افغانستان اینترنشنال توانست به ده‌ها سند مرتبط با این پرونده دسترسی پیدا کند که نشان می دهد روایت صدیقه پرونده پیچیده.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
10: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
12: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
13: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: محمد هاشم نورزی مالک رستوران کابل جان در شهر کویتا مرکزی ایالت بلوچستان پاکستان بر اثر تیراندازی افراد تفنگدار ناشناس کشته شد. با گفته پلیس او صبح روز شنبه 6 سرطان از خانه به سوی شهر در حرکت بود که هدف تیراندازی قرار گرفت. پلیس گفته است که مهاجمان از محل رویداد فرار کردند و این شهروند افغان به ضرب 3 گلوله جان باخته است. شاهد عینی گفتند که پلیس با تأخیر به محل حادثه رسید و جسد محمد هاشم نورزی توسط یکی از دوستانش به شفاخانه در کویتا منتقل شد. یکی از پزشکان شفاخانه به افغانستان اینترنشنال گفته است دست کم 3 گلوله به بدن محمد هاشم نورزی برخورد کرده است. 1 گلوله بر سر و 2 گلوله دیگر به دستان او اصابت کرده است. و گفته این پزشک برخورد گلوله به سر این کارآفرین سبب مرگ او شده است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

بدخشان و بستانه تحولات تازه است. هیئتی از مقامات ارشد طالبان مدتی است که در فیض آباد به سر می برد و هنوز نتوانسته راه حل به بحران های بیابد که با گذشت هر روز در این ولایت جدی تر می شود. طالبان نیروی زیادی به دروازها اعزام کردن و چنین به نظر می رسد که خود را برای حل صلح و یا از بین بردن جمعه خانه فاتح آماده می کنند. در سوی دیگر جمعه خانه فاتح فرمانده ناراضی طالبان در درواز هم آرام ننشسته و مصروف آرایش نظامی است. فاتح گفته است که قصد جنگ ندارد و او اولین شلیک را نخواهد کرد. منابع محلی می گویند که جنجال بدخشان تنها به دروازها محدود نمی شود. در سایر مناطق هم نارضایتی به اوج خود رسیده است. در بدخشان چه می گذرد؟ آیا طالبان تصمیم گرفته جمعه خانه فاتح را با اقدام نظامی از سر راه بردارد؟ این بحث روز است.

0: با تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من امید پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت داخله از فرانسه، فیاض الدین قیاسی فعال سیاسی از دوشنبه و سمیع الله سیحون فعال سیاسی از آلمان میباشند. بس را با آقای قیاسی آغاز میکنیم که در بدخشان بخصوص در درواز چه خبر است؟
1: سلام خدمت شما بانو پیکان، خدمت جناب جنرال صاحب یارمند، خدمت جناب سیحون صاحب و بینندگان و شنوندگان تلویزیونی و عزیزین شما. وضعیت بدخشان متاسفانه در چند روز با حضور هیئت اعزامی ملاحظه

0: و برنامه رو برای خلع سلاح افراد گویا که کارت سلاح یا حمل سلاح ندارن آغاز کردن که در مسائل شهری بزرگ در قریه های یالور، آویز، آبکنده بیشتر از 200 میل سلاح خفیفه و بعضی سلاح ثقیل را جمع آوری کردن. شب گذشته در مسائل خواهان نیز این گروه با سرپرستی والی و رئیس مدن نظام شدند. در حال حاضر در ولایت اولسوال خواهان به سر میبرند. بعضی افرادی از به اولسوال کوفاب رفته. خب این مسئله خلی سلاحشان نشان میده که یک برنامه بر علاوه خلی سلاح، برنامه برای بررسی وضعیت در مناطق دروز برای دانستن وضعیت آقای جمعه فاتح که چگونه بتانن این را سرکوب کنن. بعضی افرادشان هم بغیر پنهانی از طریق شیوه و شغنان و شیوه و خورس سفید و بعضی جای دیگه در کوههای دروز جا و جا شدن. اما آقای فاتح هم آرام ننشسته. معلومات های ما میرسونه که در سه روز اخیر آقای فاتح در دره های ولسوالی های دروز افراد را جا و جا کرده. دیروز گروه هایش از طریق جوی دره و مرز کوفاب اعزام شدن که در رستشان قاری کریم برادری از حضور داشت. همین سلاح سقیله از مناطق مرکزی و بالاتر قریه های انتقال داده شدن. این تنها با بدخشان و دروازه ها هم نیست، همچنین مردم شهری بزرگ بعد از خلی سلاح تعدادی از نیروهایی که بالاخره ناراض بودن از طالبان و قبلا لتکوب شده بودن از ولسوالی فرار کردن و مناطق و جاهای دیگری و سلاحاشون و طالبان تسلیم نکردن. در ولسوالی راقستان هم این قضیه است. در ولسوالی های برخی مناطق افتل هم این نارضایتی ها منظور می است که از درواز و دیگر ولسوالی ها این توصیه پیدا کرده و وضعیت بدخشان متاسفانه در یک حالت نامعلوم و کاملا نظامی قرار داره.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای سیحون. جمعه خانه فاتح گفته که آمادگی نظامی گرفته. چه نوع آمادگی نظامی، چقدر منابع داره، چقدر پشتیبانی مردم با خود داره و چقدر نیرو داره، چی تعداد؟
2: هر سلام و احترام مادر جناب شما و مهمانان عزیز در برنامه جناب آرمان صاحب، جناب بنسید همگونه که قبلا توضیح داد مهمان عزیز برنامه شما جناب بنسید. آقای جمعه فاتح در یک جغرافیای بسیار دشوار بزر قرار داره. یک جغرافیه است که امتطا رای مواصلاتی وجود نداره و بالاخره مناطق کوهستانی است و لحاظ استراتژیک و هم مرز با کشور تاجیکستان و همین ترتیب یک جغرافیه است که فاتح در اختیار داره. از طرف دیگر جمعکان فاتح از جمله فرماندهان نامدار طالبان در دوران جنگ علیه نظام جمهوریت بود که با وجود تمام حملات نظامی که از مرکز با حمایت نیروهای خارجی و حتی قوت‌های دولتی هم صورت می‌گرفت، با وجود که تعداد افراد و نفرات مسلح کم در اختیار داشت، موفق نمی‌شدند که آدم را سرکوب کنند یا بازداشت کنند. جمعه خانه فاتح پس از بیروزی طالبا عمدتاً تانیست که به منابع رسرسی پیدا کنند. انبار طلا و مهماتی از گذشته دوران جهاد افغانستان وجود داشته و به او رسرسی پیدا کنند و می‌ترسید با دستیابی و معادن و منابع معدنی تانیست که تعداد زیادی افراد و اشخاص متعلق با خودش در اون جا بجا بکنه و به این طریق از طول برخواسته یا برآمده از دل معادن طلا و تشهیدات نظام خریداری بکنه. جمعه خانه فاتح با توجه به تحولاتی که اخیرا با وجود آمد از یک محبوبیت خاصی در میان مردم برخوردار شده. با توجه به موجگیری هایی که داشته، عمدتا موجگیری هایی برای از اینکه در زمینه انکشاف و توسعه برای دروازه ها که عمدتا به زندان یزدان سلیمان مشهور است، چگونه توجهی از آدرس حکومت مرکزی صورت نگرفته. از یک طرف پایگاه اجتماعی داره، از طرف دیگه افراد مسلح زیاد داره، حدود 400 تا 500 نفر مسلح حتی در شهرستان خودش و شهرستانهای اطراف داره و به همین ترتیب حمایت های از توی جریانه های مخالف و به همین ترتیب حمایت های از توی شمار زیادی از طالبان، یکی ده از طالبانی که حالا به ماموریت های مقطعی در رژیم قومی حاکم تن دادن اون بحث جدید، ولی تعداد زیادی از طالبانی که ناراضن نسبت به وضعیت موجود نسبت به حاکمیت قومی نسبت به کتالاری نسبت به استخراج معادن نسبت به غارت منابع طبیعی نسبت به اشغال بدخشان توسط ادارات بدخشان که یک بدخشانی هم دولت وجود نداره ناراضن و در دفاع از دایره جوابخان فاتح قرار دارن. با توجه به این مباحثی که مطرح کردم، جمعه خان فاتح فعلا در موقعیت و وضعیت قرار داره که اگر استاد شود در میدان و مقاومت بکنند، هم حمایت مردمی داره، هم امکانات نظامی داره و هم امکانات اقتصادی داره و هم عقبه جنگ داره. با توجه به وضعیت میتونه که کلانترین تحول از بدخشان کلید بخره و افتخارش به نام جمعه فاتح تمام شد.
1: بسیار تشکر از شما آقای یارمن، خب فاتح به نظر میرسه که

0: طالبان بریده، حالا هیچی پیامی به طالبان میرسانه. گفته شد که طالبان هم نیرو اعزام کرده به بدخشان، به چی منیست؟ آیا از بند میبرن فاطره؟
1: سلام به شما، به جناب دکتر غیاسی و جناب سیحون و در مجموع بیننده های شما. به نظر ما آقای فاتح طالبا را رها نکرده. این طالبا هسته که با شیوه تحکم خود و با شیوه ای که باید مطلق العینانیشان در دروازه هم تمثیل بشه، خواستن که از طریق تحکم آقای فاتح را وادار و ای بسازن که باید منطقه را ترک کنه و در جایی که توظیف شده و اونجا باید بره و سلاح‌های خود را تحویل بده. این نوع شیوه تحکم در برابر کسی که از سال 2014 تا به اکنون به رژیم طالب جان فشانی کرده، به عقیده ما درسی است برای کسای دیگه که به این شکل جان فشانی کردن به خاطر استقرار نظام طالب و اکنون داره یک تا به شکل انفرادی طالب ها به سر وقتی از جا میرسه و اینا را میخواهد که حسب بکنه، از بین ببره، تره ترور این چیزایشان را بریزه. به عقیده ما فاتح تا به اکنونه به می عقیده هست که باید با طالبا گفتگو بکنه و طالبا حقانیت دلایل از این را درک بکنه، به می ترتیب اعلان موضع نکرده، اما متوجه خود هست، متوجه رسالت خود هست و متوجه از این هست که در صورت یک نظام یک دنده که او جلو تحصیل دختر را گرفته، جلو کار زن را گرفته، جلو رشد اقتصادی را گرفته، جلو استخراج علمی و تکنیکی معادن را گرفته، چوری بیرویه در معادن بدخشان و سایر معادن کشور روان است، به همین گونه مثلا با قماندان های زیادی از محلات مختلف افغانستان اینا را به زندان برده، اینا را ترور کرده، اینا را از بین برده، یه مشیار جان خود از وسط آمادگی خود به حد اعلا بالا برده. با وجودی که دکتر سفریاسی گفتن که والی و رئیس معدن از مسیر شهر بزرگ اینا به طرف خواهان وارد شدن و دارن میخواهن که بیاین به طرف دروازها، اعتقادی مهی است که در اینجا اینا میخوان که نیروی نیابتی در برابر فاتح پیدا بکنن و در این حال یک ارزیابی داشته باشن. به این ترتیب تعدادی از تروریستا و شاید هم پهباد و شاید هم متقصین استعمال پهباد داشته باشن، اینا روش های را استفاده بکنن که جمعه فاتح را باید حسب بکنن و یا ایر از بین ببرن. اما تا جایی را که برادرها گفتن، اینا هم مگیشان اهل خبره هستن، میدونن در رابطه با بدخشان دروازها سرزمینی پیچیده تر است، اونجا را به این صورت نمیشه تسخیر کرد به جنگ. اگر کسی هوشیار جان خود باشه، اگر کسی رسالتمندانه در قبال حضور و وجود خود فکر بکنه و در قبال نجات ملت خود فکر بکنه، درواز نقطه شروع سقوط طالب خواهد بود. آقای فاتح ایجاب ازیره میکنه که مردم خود جمع بکنه، با مردم خود مشورت بکنه، کمیته های مختلف تعیین بکنه، حیات گفتگوی خود هم با طالب داشته باشه. طرفداری از جنگ درست نیست، اما اگر احیانا جنگ بالای طالب بالای فاتح تحمیل بکنن، خب قاعدتا دفاع مشروع که حقی از این است از منظر خاطر از اینکه نه یاغی بودن نه باغی بودن و تا بکنون نیال مخایلان مخالفت کرده. با وجود مردم افغانستان در مکتوم منتظر هستند که باید فاتح اعلان مخالفت خود را بکنه که با پشتیبانی از این بپردازن، اما صبری از این و حوصله از این در برابر طالب ها و عقیده ما هیئتی که آمده و چندین بار رفت آمد کرده، خواستای خود را بسیار مقبولانه مطرح کرده و خواستای از این تا بالی پردازن نشده. اگر احیانا پذیرفتن شوه و طالبا به جنگ متوسل شون، آغاز سقوط افغانستان از این نمی جا کلید می خواهد.
0: بله بسیار تشکر. خب شما گفتین که این نیروی نظامی با هدف از بین بردن فاتح فرستاده شده، پس آقای غیاسی چی فکر میکنین که آیا این نقطه آغاز جنگ در برابر طالبان خواهد بود؟ حالا نیرو اعزام شده، طبعا هدفش هم گفتین که از بین بردن است، هدف تغییر نمیکنه. این هیئت هم که رفته است چند روز است در بدخشان است، دست آورده نداشته.
2: خب جناب مهین صاحب، سیحون صاحب هم و تشریح دادن وضعیت درواز بدخشان در مجموع. در رابطه با درگیری، پالیسی طالبان بسیار مشخص است. هر فرد یا هر گروهی را که اینا باقی اعلام میکنن، یعنی که او از این گروه بریده و او باید کشته شود، باید از بین برود. و ساختاری امارت طالبانی معلوم است که هیچ کسی را که حق طلبی کرده زنده نمانده. در گذشته هم ما شاهدی او بودیم. حالا آقای جمعه فاتح هم نیز از این امر مستثنا نیست. هیئت طالبان خیلی تلاش هایش برای بدرس آوردن او و برای اینکه این امارتی گروه طالبان را به چالش کشیده و امروز دنیا میبینه که از فرماندهان طالب یک گروه خودخواه تروریست که در 34 ولایت حاکمیت میکنه و مردم ظلم میکنه و استبداد آورده و بدبختی آورده، یک کسی پیدا شده در مقابل این گروه حدیقه را به چالش کشیده. حالا اینکه این یعنی چی میخواست آقای جمعه، او را بگذاریم جایش، اما همین که گروه را به چالش کشیده، این گروه دیگر راه برای آقای فاتح جز قتلیتون نمانده.
0: بخاطر از بین بردن آقای فاتح، طالبان نیرو فرستادن و برنامهشان هم از تیر از بین ببرن، بخاطر که ایره باقی خطاب میکنن، پیامدش چی خواهد بود؟ آیا همونچنان که آقای یارمن گفتن نقطه آغاز فروپاشی طالبان خواهد بود بدخشان، یا دروازه آزادی افغانستان خواهد شد؟
2: ما همینجا می آمدم. تشکر بازم. طبعا این وضعیت را که آقای فاتح قرار گرفته چند پیامد داره. اگر آقای فاتح جنگ بکنه با گروه طالبان و امارت طالبان، و قول جناب یارمن صاحب، این سرآغاز آزادی افغانستان از این منطقه است. زیرا آقای فاتح چه با در مقابل امارت به عنوان یک شخص دموکرات به جنگ، یا به عنوان یک اماراتی به جنگ، یا هر چیز دیگه، در دروازه ها بنابر وضعیتی که از بنابر مناطق استراتژیک که دوستان هم گفتن داره، شکست آقای فاتح کاری ساده نیست و طالبان زمین گیر میشوند، در اینجا قتل میشوند، تعداد زیاد افراد طالب تلف میشوند. اما اینا تلاش خود میکنند که راه پیدا بکنند برای قتل آقای فاتح و از بین بردنش. اگر گیریم آقای فاتح هم اینجا از بین برود و طالبان موافق شوند که دروازه ها را بگیرند، این منطقه بالاخره سرآغاز مبارزات شده، یعنی همین اکنون تعداد زیاد افراد در پالوی آقای فاتح حتی قرار دارن که اگر ایشان کشته هم شود این جنگ ادامه خواهد داشت، اگر طالبان در دروازه پیروز هم شوند مردم قرار نخواهند گرفت و سوالی های دیگر بر علیه طالب ایجاد خواهند شد. تعداد زیادی از گروه های مخالف همین لحظه حضور داره که هر نوع جنگی که چی به خاطر آزادی افغانستان از طرف آقای فاتح باشد یا چی جنگ بیان طالبی باشه، یک فرصت خوبی برای مخالفان طالب و برای آزاد خواهان طالب و امارت طالبی در بدخشان و در افغانستان هست تا این گروه بالاخره یک منطقه پیدا شود که سرآغاز مبارزات آزاد خواهان برای مردم افغانستان شود. امروز بدخشان بیشترین ولسوالی هایش توانایی را دارند که در مقابل طالب استاد شوند و بر علیه از بجنگند. فرصت آقای فاتح ایجاد کرده. بازم عرض میکنیم که ایشان اگر به عنوانی که طالب داره مردم ظلم میکنه، ستم آورده، زنان گروگان گرفته، بیرق طالب در دروازه پایان بکنه، طالب به عنوان یک گروه قومی و خودکامه و که استفاده از دین از ابزار دینی کرده و حکومت گروگان گرفته، مردم گروگان گرفته، بر علیه طالب به عنوان یک شخصی آزادی خواه بجنگه، مردم از آقای فاتح حمایت خواهند کرد. اما اگر به عنوان طالب بجنگه، طبعا خب جنگ بین دو طالب میشوه و شاید حمایت بیرونی کمتری داشته باشه، در منظور از بیرونی از بیرون از بدخشان هست، با آن هم طالبای ناراضی که در بدخشان هستن به خاطر بقای خودشان و این جنگ ادامه خواهند داد. ما پیامم با آقای جمعه فاتحی است که او در مقابل طالب عینان یک شخصی که بالاخره احساس شده و حق گویا حق طلبی میکنه برای مردم دراز، هر طلبی برای مردم افغانستان میکنه، هر طلبی برای تمام مردم افغانستان به خاطر آزادی زنان، به خاطر حق طبیعی زن و مرد افغانستان، به خاطر آموزش پرورش، به خاطر توسعه افغانستان با طالب بجنگه و طالب یک گروه تروریستی اعلام بکنه توان حمایت میشود. در غیر از دو باز همین روند ادامه خواهد داشت، گروه های خواهند بود که در بدخشان برای آقای فاتح بجنگن، برای آقای امارات طالبانی بجنگن.
0: آقای سیحون، مشکلات در نقاط مختلف افغانستان است، اعتراضات است، صدایش است، ولایت های مختلف افغانستان کم یا زیاد میشنویم. چگونه درواز میتونه دروازه آزادی افغانستان باشه یا یک گام به طرف فروپاشی طالبان یا مقابله عملی در برابر طالبان باشه؟
3: موضوع اصلی و اساسی همین است که طالبا وقتی که یک موضوع بسیار محوری در حاکمیت رژیم طالبا وجود داره، اون بحث اطاعت است. یا اطاعت تام و تمام از رژیم و از رهبری طالبان، اونم بر اساس یک سری قرائت و روایت های فارسی از دین، غیر از اون به عنوان باقی و احتشاشگر باید سرکوب شود، کشته شود و حتی را برداشته شود. اما گونه که قبلا در برابر مولوی مهدی و دیگران دیدیم که به صورت بسیار سریع جدی اقدام کردن و سرکوب کردن. بحث جمعه های فاتح هم یک چنین چیزی. حالا جمعه فاتح در موقعیت قرار گرفته که به عنوان باقی از سوی رهبری طالبان معرفی شده است. باقی در روایت قرائت دینی طالبان کسی است که باید سرکوب شود و تا اندازه سرکوب شود که یا کشته شود و یا تسلیم شود، تسلیم فارس یا شود. این که تا هنوز نتونستن که برای جمعه خان پاتی عملیات نظامی انجام بدن، محاسبه طالب همیست، هوشیارانه برخورد میکنن. 20 سال طالب جنگ کرده و 5 سال حاکمیت کرده ایدن، تا دور قبلی هم حساب که نزدیک به 30 سال که در سه سیاسی قرار داره و میدونه که چگونه برخورد میکنه. طالب میدونه که پاماندن در درواز و وارد شدن به یک درگیری به معنای خودکشی طالب است، به معنای نابودی طالب است، به معنای آغاز شکست طالب است، گندکای دروازی برشانه. به همین خاطر اینا از چند چینل و از چند کانال وارد فعالیت شدن تا اینکه اعتراض و در واقع سادگی جمعه خان پارتی را خونسا بکنن و ترکوب بکنن. نقطه اول اینکه زیر عنوان برنامه خلیصرهای افراد غیر مسئول از طریق معادین از رسواری های شهری بزرگ، شهرستانه های شهری بزرگ تا مناطق خواهان و اینجا افراد نظامی زیادی روان کردن و آیسا ایسا دارن سرا جمع میکنن و به این بهانه در اطراف ورسوالی های درواز حلقه محاصره را تنگتر میکنن، هم از طریق ورسوالی شهری بزرگ و هم از طریق ورسوالی خواهان و شغنان اینجا افراد نظامی جمع جمع میکنن تا ای که حلقه محاصره را بر منطقه زیر نفوذ یا ساحه ای که جمعه فاتح وجود داره تنگتر میکنن. کار دومی که اینا انجام میتن فعلا وقتی که گفتگوها به نتیجه نرسه، چندین دو گفتگوها و حتی هیئت های با صلاحیتی که از شهر فیض آباد از کابل آمدن به فیض آباد رفتم به درواز، پاسخ جمعه خان پاتی روشن بود، گفت نه وظیفه کار دارم، نه مقام کار دارم، نه موقف کار دارم، در خانم آرام میشینم، میمونین یا نمیمونین. پیش شرطی مثلا هیئت گفتگو کننده این بود که خب در هر جایی که میشینیم ما کار نداریم، ولی بحث اصلی است که صلاح و امکانات تا باید تسلیم کنیم. گفت این دیگه خط سرخ است، صلاح و امکانات افراد نظامی ما تسلیم نمیکنم. حالا دارن از طریق گفتگو با متنفذین محل وارد میشه و فشار وارد میکنن. حالا احتمالا با متنفذین محل شاید بگوین که اگر جمعه فاتح تسلیم نشود جنگ میشه، آدم کشته میشه، فرزندان شما کشته میشه، فشار بالای شما زیاد میشه، حلقه محاصره تنگ تر میشه، آدم فهم رابندان میشه، مواد غذایی به شما نمیرسه. شاید تهدیدهای از این جنس به جمعه خان فاتح از طریق بزرگان محل و نمایندگان محلی برسانن تا اینکه او وادار به تسلیم شود. اما نه تنها جمعه خان پاتی، تاریخ تجربه زیسته مردم افغانستان در مواجهه با رژیم شونیسی قومی و رژیم هجمونی و برتری طلبی قومی که در افغانستان بوده همیست که یا تسلیمی یا اطاعت و یا کشته شدن. این میدانه که اگر به کوچکترین خواست طالبا اعتنا کنه و تمکین کنه بازداشت میشه و کشته میشه. چند شماری از رهبران محلی طالبان که از بدخشان به ماموریت های مقطعی تمکین کردن، اونا محاسبه شان همیست اگر اون ماموریت ها را نپذیرن. ببینید تاکتیک طالبا چی بود؟ وقتی که به افغانستان اشغال شد دور دوم طالبا، اینا چیکار کردن؟ اولین بار تمام ادارات محلی بدخشان افراد بدخشی گماشتن، از والی تا معاون والی تا پایین تر مامور پایین رتبه دولتی. بعد آیسایزه تمامی ادارات دولتی بدخشان از ولایت تا مامور بس 4 و 5 تبدیل کردن، از قندهار و هلمند بردن. بعد مسئولان و رهبران طالبان که در دوران جنگ با برای قوام و در واقع پیروزی رژیم کار کردن، یاره به بهانه وظایف و موقف های بلند دولتی ها را در کابل بردن، در هلمند بردن، جای جای دیگر بردن که گویا شما معاون بانیستی لوی درسی در فلان و به همان این موقف ها. به این ترتیب یاره اخراج کردن بردن در یک در واقع از بدخشان بیرون کردن، ببخشین، برای از اینکه پایگاه اجتماعی یاره تضعیف بکنن، برای از اینکه ارتباط اینا را با مردم قطع بکنن، برای اینکه اینا نتونن دیگه در بدخشان پایگاه قوی داشته باشن، پایگاه اجتماعی داشته باشن، ارتباط گسترده با مردم داشته باشن. اما یک عده فرماندهانی که حالا سری مخالفت میزنن، از جمله تعداد زیادی از بدخشانی هایی که در سطوح وزارت داخله و دفاع طالبان بودن، بدن یک سری مخالفت های ابتدایی که وظایفشون برقرار شدن فعلا در بدخشان به سر میبرن و علیه وضعیت موجود معترض هستن. جمعه خان فاتح به خوبی میدونه که دو راه بیشتر نداره. راه اول یا افرادش کلی سلام شوه و خودش تسلیم شوه و به عنوان یک فردی که هیچ کاره باشه داخل خانش بشینه و تمکین بکنه و اطاعت بکنه از حبت الله و او رم بدون صلاحیت و زیر نظارت که قطعا مثل نظربان باره زیر فشار باشه.
0: بله.
3: و این خاطر بله. اصلی است که جمعه خان فاتح محاسبه شیست یا تسلیم به قید شرط و یا مقاومت استادگی یا کشته شدن. اگر جمعه خان فاتح استادگی نکنه شیرای دومی شیست که یا اطاعت بکنه و یا کشته شده دیگه چاره دیگه نداره. با همین روی همین موضوع آخرین سنگر و پناهگاه جمعه فاتح است که این موضوع شه حفظ بکنه و ارتباط شه با مردم برقرار داشته باشه. درست است که خالی از شبانه است، هرچند ایره میدانیم که موضوع و دایه جمعه خان فاتح با یک دایه کلان نیست، از یک موضوع کوچک آغاز شده، بحثی بر سر منابع و معدن و کارگر و یک چنین چیزای ابتدایی بود. ولی وقتی که یک موضوع کلیک میخوره دیگه داستان به جایی میرسه که بعد عوامل دیگر، مؤلفه های دیگر و عناصر دیگر پاشون به میدان میآید و اونا را به عنوان محور های استادگی قرار میگیرن. حالا بحث معدن نیست، بحثی است که سهم بدخشی کجاست، سهم تاجیک کجاست، چرا بدخشان معادنش وارد میشه، چرا مثلا حضور و مشارکت اقوام به صورت عادلانه در قدرت وجود نداره. اصلا این دایه های محوری و اصلی شاید جمعه خان فاتح نباشه، ولی آیسه آیسه اینا از تری را میرسن در ادامه بحث. وقتی که مردمان دیگری از جغرافی های دیگری از گروه ها، حلقه ها، نهله ها و بالاخره کانال های دیگر اجتماعی، سیاسی و مخالفان سیاسی، مخالفان نظامی و با همین ترتیب طالبان ناراضی وقتی که میپیوندن، آیسا آیسا یک دایه، دو دایه، سه دایه، ده تا دایه بسیار مشترک و محوری و نیرومند ایجاد میشه. و طالبان از درواز به ترتیب از بلاشان کلیت بزنن.
0: بسیار تشکر از شما. آقای یارمند، خب هیئت طالبان هنوز هم در بدخشان هستن، چرا نتونسته تا حالا جمعه خان فاتح را روزی بسازن؟
1: به نظر من تا با اکنونم که جمعه خان فاتح صبر کرده و به جنگ متوسل نشده، در برابر همه تحرکاتی را که حس میکنه، موجودیت فصیح الدین و همچنان موجودیت امان الدین و شمس الدین و قاری الدین محمد و اینا هسته که خب روی هم رفته با اینا صحبت کرده، اینا را گفته که ما و یک سرنوشت معدومی حتمی دچار می شوم، شما مرا حمایت کرده نمیتونیم. به این جهت ای به او خاطر به جنگ متوسل نشده. اما اگر چنانچه مسئله طالب ها موضوعشان ای باشه که باید با اعزام والی و کارهای زمینی و اپراتیفی بخواهند که طرح ترور فاتح داشته باشند و تحت نام خل سلاح یک قوتی را بفرستند به شهر بزرگ و از اونجا به خواهان و به کوف و به شکای و به ایجا، یقین کامل داشته باشین شما که وجود هیئت جایی را نمیگیره و دروازی را که ما دیدیم و این جناب دکتر قیاسی زادگاهش است، صد برابر از مکده در اوج آشنا هست، این اراضی قسمی است که اگر این طرف از طرف کوفا با او طرف هم از طرف ورب و تنگشیو، اگر این همین منطقه لب دریا موضع گرفته شد و به هزارها تانگ و توپ و هر نوع سلاح ثقیله و خفیفه که باشه با لغزاندن سنگهای کلان و خرد از بالا همی از این به دریا یامون می روه و طالبا شکست مفتضحانه را تجربه خواهد کردن، مشروط به ای که دروازی ها هوشیار باشند، شکار جنگ نیابتی طالب نشوند و همچنان فاتح هم هوشیار باشه، شکاری اما به حساب چی نشود، دست باغبان نشود که او بازی را قطع میکنه از ریشه. به این اساس به وعده و وعید به این چیزها هیچ وقتی سیاسیون وفادار نمانده و نیست، چون فاتح در برابر آنچه را که این جرمی را که نکرده باقی خوانده شده. مثلا یک کسی را میگن مطرف الان جای مقرر میکنیم، برو میگه که من نمیرم توانش ندارم. حالا یک دفعه اما خداوند میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند کسی را به حساب مکلف نمیکنه به او چیزی که به حساب نفسی از نفسی از او بالا باشد، توانمندیش نداشته باشد. خب آقای فاتح گفته که من نمیرم. حالا این نمیرم به معنی یاقی بودن و باقی بودن نیست. اینجا مسئله ای است که باید حیثیت و وقار، فرهنگ، عزت و همه چیز باید زیر پا بکنن و چون این نمیرم گفته
0: در خرابه. حالا دلیل نرفتنش هم ممکن است که می ترسش باشه که امکان داره که طالبا از بین ببرنش.
1: مسئله ترس یا غیر ترس نیست. ما فکر کنیم که مثلا نمی آدم میره و در زابل مؤثریت نداره، از لحاظ علمی همی مؤثریت نداره در زابل. مثلا مؤثریت داره معاون والی خندز باشه، مؤثریت داره مثلا معاون والی بغلان باشه، مؤثریت داره مثلا والی بغلان باشه، مؤثریت داره که مثلا والی بدخشان باشه یا در یک بخش دیگه باشه، اما در زابل که نداره مؤثریت.
0: حالا طالبان چی میکنن با جمعه خانه فاتح؟ کنار میاین؟ شرایط شم میپذیرن و یا از بین میبرن؟ شما گفتین که از بین بردن جمعه خانه فاتح برشون بسیار گران تمام میشه.
1: ما به این عقیده هستم که اگر به جمعه خانه فاتح را با کارهای اپراتیفی زمینی بخواهند طرح ترورش را بریزن و پول مصرف کنند، یا ایسته که از طریق حمله نظامی نمیتونن. من برادرها قطعا موافق خواهد بودن که در پنل هستن، از طریق نظامی ممکن نیست. این شما قبول بکنید که در درواز اگر 100 نفر کمر بسته بخواهد جنگ کند، 100,000 نفر در داخل درواز وارد شده نمیتونن. درواز ور و داره، تنگشب داره، خازره داره، دیخا داره، لردنگ داره، مثلا چی میگه جوهی داره، سرجوهی داره، کوههای مرتفع داره که قطعا هلیکوپتر
0: درست. حالا بله، خب طالبان چی میکنن در چنین یک وضعیت با جمعه خانه فاتح؟
1: به اعتقاد من طالب ها از راه قوتهای خود فرستاده بودن به شغنان و همچنان به شیوه و دولت شهی. فکر کنم که سطح آرایش آقای فاتح را که دیدم، اینا هیئت فرستادن و هیئت را توضیح کردن که قوتها را عقب بخواهن و به کاری اپراتیفی دست بزنن، به مذاکره پیش برن. هم مذاکره هم دیگه والی را با رئیس معدن به مسیر شهر بزرگ و از اونجا به طرف درواز فرستادن، هم ما کوشش کنن که نیروهای نیابتی و حساب علیه آقای فاتح اینا بگیرن بسازن و به نفع طالب به جنگ متوسل شود با فاتح. این فاتح را با به حساب بدخشانی ها درگیر بکنن، با دروازی ها درگیر بکنن. راه های مختلف را اینا در قبال این مسائل می سنجن. اما فهمی ما ای است که امو کسایی که مخالف فاتح هم هستن در اینمی طور حالت در پلی فاتح قرار میگیرن. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه اونا میبینن که معادن چور میشه، میبینن که قاچاق مواد مخدر انحصاری است، میبینن که تمام داشتهای زیرزمینی به شکل بیروی به بانک نمیره و شامل عواید ملی نمیشه. این خود رؤوس طالبا چپاول میکنن. بناهن مردم نسبت به نظام طالب از ریشه بباور شده است. خود قندهاری نسبت به نظام طالب بباور است، هلمندی بباور است، به می ترتیب پکتیا و پکتیکا و خوز بباور است، مشرقی بباور است. و این همی طالب هم در همی 5 سال اگر می ره که روی شنده تانستن ببینن بباور است که همی کی است و برادر. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دیده می شد، چاریار کبار دیده می شد، تمام خلفای اسلام دیده میشد یه آدم مستور است. این طرف به حساب بالای زن اجباری را عبر کرده، این طرف بالای خود بینان یک کاری یک مردم مجهولی هستن که جز گسترش تروریسم جز شورش فاول معادن دیگه کاری ندارن.
0: سیار تشکر آقای غیوسی. خب مخالفین سیاسی طالبان چقدر از یادم حمایت میکنه و در ضمن در بدخشان معترضین خیلی زیاد بود به سیاست های طالبان، چقدر یک فرصت بر از اینو فراهم کرده که در کنار جمعه خانه فاتح بیستن و از حق بدخشان دفاع بکنن؟
2: خب ببینید در حال حاضر همه میدانند که گروه های زیاد نظامی در هماهنگی با پاکستان که مخالفت با طالب داره در مناطق مختلفی از مرزهای افغانستان به ویژه بدخشان، چترال اینجا جای به جای هستند و دنبال یک فرصت هستند تا بتوانند وارد بدخشان شوند و بالاخره مبارزاتشان آغاز بکنند. همچنین این تنش درگیری میان آقای فاتح و اماراتی تروریستی طالبا فرصت برای نظامی هایی را که در داخل بدخشان حضور دارند و هماهنگی با جبهات مختلف دارند، از سال 2023 به این طرف که زیادی از بچه ها شهید شد، افرادی از یا هنوز اونجا جابجایی هستند و بررسی ما بیشتر از عبدال سوری بدخشان در حال حاضر نیروهای منظم و مسلح برای اقدام مسلحانه بر علیه طالب وجود داره. اول سوالی دیگری هم طبعا هستن اما کمتر به این موارد دسترسی دارن، مثلا اول سوالی پامیرات ما کمتری مسائل دسترسی داره، اما نیروهای دیگری هستن که از این طریق تلاش دارن که با طالب بجنگن. این که از آقای جمعی فاتح مخالفین حمایت بکنن، همه خودش که این درگیری رو بر علیه طالب آغاز بکنن به نوع یک حمایت غیر مستقیم است. اما ما قبلا هم عرض کردم که آقای جمعی فاتح کاش مسیرش هم مشخص میکرد که برای چی میجنگه. همین یک کلمه هنوز گفته که دروازه ها عقب مانده است و تاثیر پیدا نکرده. گپی بده نیست، گپی خوبی است، اما درواز همه بدخشان نیست، درواز همه افغانستان نیست. آقای فاتح باید میگفت که طالب تروریست است، طالب مفسد است، طالب دروغگوی است، طالب گروگانگیر حکومت است، تا نیروهای بیشتر حمایتش میکرد. اما باز هم زمینه ایجاد شده برای حمایت آقای فاتح و غیره به طور غیر مستقیم و بعضی از گروهای داخلی که قبلا هم در اولسوالی نسای و دیگر شکای اینجا حضور داشتن، از آقای جمع دارن حمایت میکنن. همی بعضی گروهای خیزشای مردمی که در سابق برای می جنگید همی سلا برداشتن و همراه آقای فاتح قرار دارن. این نشان میده که یعنی مردم محل هم به نحوه از آقای فاتح حمایت کردن، اما متاسفانه و هنوز هم به اون موقف خود استاد است و تنس مسیرش مشخص نکرده تا نیروهای مسلح افغانستان از دمو عوال دموکراتیکی از او که اگر حمایت میکرد از او حمایت میکردن.
0: بله بسیار تشکر از شما آقای سیحون. گفتگوها به نتیجه نخواهد رسید چون چه تا حالا نتیجه نداده. طالبان هم فاتحه با این وضعیتش تحمل نخواهند کرد. آیا استراتژی من فیر اول را نمی کنم که خود آقای فاتح گفته که برازی که بگویه که حمله اول از طرف از این صورت نمی گیره نتیجه خواهد داد؟ فکر نمی کنین که این استراتژی آقای فاتح و طالبان فرصت کافی خواهد داد تا حلقه معاصره را تنگ تر کنن؟
3: خب اصلی بحث است که قبلا یک موضوع اشاره کردم که هر حرکتی، هر قیامی، انقلابی و هر تحولی که پدید میه بر محور یک تری دایه های یا روایت های شکل میگیره که متاسفانه آقای فاتح دارایی یک دایه و یک روایت کلان نیست. اونه بحث مسئله عدالت اجتماعی برش مهم، مسئله عدالت قومی و بحث های هویتی یک جنسی برش مهم نیست، بحث مشارکت عادلانه قدرت سیاسی هم مهم نیست. وقتی که خواستگاه و در واقع علت انگیزه و دلیل حرکت آقای فاتح تنها بحث معادن و مشارکت و توقف کار معدن و بازداشت چند روزی خانواده و یک چنین چیزهایی است، یک سری بحث های بالاخره که بتونه این استادگی را منحرف کنه وجود داره، مثلا این خطر وجود داره. این گونه هم نیست که با معذرت این گونه هم نیست که بگیم که تلاش های طالبا به نتیجه میمونه و جمعه فاتح استاد میشه. اما یک مسئله میمونه، چیزی که تبب شده که جمعه خان فاتح استادگی بکنه و مقاومت داشته باشه و و رای جز مقاومت نداشته باشه است که در منطق و ادبیات طالب کسی که سرکشی میکنه مستحق مرگ است. وقتی که اطاعت نکرد، پیروی نکرد، باید کشته شود. این نمی نکته است که آقای فاطر مجبور میکنه که یک مقدار محتاط باشه و هوشیار باشه. و این نکته خاصگاهی طرحی بسیاری از دایه های دیگه وجود داره. حالا آقای فاطر میتونه که با توصیه یا با کلان کردن دایره و محدوده دایه و خواسته های مردمی خارج از چارچوبه منافع شخصی خودش به عنوان یک رهبری مردمی ظاهر شود.
0: حالا مشکل در بدخشان تنها در درواز باقی مانده و یا به نقاط دیگه بدخشان هم گسترش یفته؟
3: تنهای نیه مشکل، مشکلی در درواز نیست، مشکل در راغ است، مشکل در یفتل است، مشکل در شهر بزرگ است، مشکل به دبارک است، در یرگو، در گوس، در آیم است و به می ترتیب مناطق زیادی از بدخشان مشکلات زیادی وجود داره. مگر می همه اعتراض ها و سرصدا ها و مخالفت های مردم ها در هنگام تخریب مزارع کشکوگنار را دیدین، آدم ها کشته شدن، زخمی شدن، با توپ و تانک رفتن خانه های مردم تخریب کردن، دست پای مردم شکستن، بر روی مردم شلیک کردن. و همین ترتیب در استخراج معادن موجی از شرکت ها و بالاخره تیم مافیا شرکت های اقتصادی.
0: حالا شما احتمال میتونه که تمام این ناراضی ها با جمعخانه فاتح همراه شوند و در برابر طالبان بیستن؟ خب هر کدام از اینا مشکل خودشان داره و شما هم گفتین که این مشکل تنها مشکل دروازه نیست، مشکل تمام بدخشان است تقریبا.
3: وقتی که عامل اصلی رژیم حاکم است، رژیم حاکم است که معادن غارت میکنه، همین رژیم حاکم است که به هلمندی اجازه میده که شتریان چه حاصل برداری کنه ولی بدخشی رو میره داخل خانش دست پاش میشکنه و دیوارهای خانش چپه میکنه، کشتی کوگنارش رو تخریب میکنه. وقتی که عامل اصلی خود رژیم حاکم است، مجموعی از نارضایت ها با عوامل متعددی در مناطق مختلفی از بدخشان و سراسر افغانستان.
0: حالا همین یک فرصت فراهم کرده بر تمام معترضین و ناراضی ها، آیا از این فرصت استفاده خواهند کرد؟
3: دقیقاً فعلا جمعه فاطی در این موقعیت قرار گرفته. اطلاعاتی که ما داریم هم اکنون شمار زیادی از رهبران سیاسی با یادم در تمام هستند، جریان های نظامی با یادم در تماس هستند، حتی مردمان محلی که وجود دارند. اطلاعاتی که من دیروز مبادست داشتم، شماری از مردم که حالا تعدادشان مشخص نیست بشیم که چقدر است، ولی گفتن که از شهرستانه های خاش، شهدا و بهارک به طرف دروازه ها رفتن. یعنی آخر با یک نقطه امیدی که میتونه اونا را از شر یک رژیم بالاخره غارتگر نجات بده دروازه هاست.
0: بسیار تشکر آقای یارمن. خب گفتن که مشکل از دروازه ها حالا گسترش یافته به کل بدخشان، تقریبا این بنبست چگونه خواهد شکست؟ طالبان چی کار میتونن انجام بدن در برابر بدخشان که همیشه اگر اعتراض بکنن؟
1: امی امروز یک فرمانده طالب ها ولسوال که آزارده خاطر است، ولسوال ارغنشخار در یامگان امرایش برخورد بسیار خونین کرده و برخورد تا وکنون دوام دارد. یعنی منظور ای است که امو ابهت طالب در حال شکستن است. امی کسی که کسی که بیسته اینمی استاد شدن خودش سبب می شود که سایر نیروهای دیگه در هر گوشه افغانستان که هستن، حالا آقای فاتح باید یک پیام بده به مردم افغانستان، به قماندانای طالب، برای تمام افغانستان پیام بده.
0: تشکر. خلاص استفاده.
1: ما سرنوشتون به اینی شکل است، شما هم در آینده به این شکل هستین و تن تو نقب میمانند.
0: خیلی سپاس. و از بین بردن آقای فاتح هم کار آسان به طالبان نخواهد بود. بسیار تشکر از شما مهمانان گرامی. بس ما در امجا به پایان رسید. آقای یارمند، آقای غیاسی و آقای سیحو، ممنون از حضورتان و برنامه بینده عزیز. این بود بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار، وقت خوش.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال. غټه د کابل ولایت نه ما
6: صداي شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صداي شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنال.
8: صداي شما
10: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
11: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انٹرنشنال رادیو ته راولېږئ. 00 300 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
12: یک دقیقه خبر.
13: تنگوی اداره مبارزه با حوادث طالبان گفته است که در دو روز گذشته دست کم 5 نفر بر اثر طوفان، رانش کوه و جاری شدن سیل در افغانستان جان باختند. امیدیت در این مدت 30 خانه، 15 دکان، 86 کیلومتر سرک، یک پل و یک شبکه آب از بین رفته است. یوسف حماد سخنگوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان شنبه 6 سرطان در یک نمایش ویدیویی گفته است که در روز گذشته 2225 لیب زمین کشاورزی و 285 تخت برق خورشیدی بر اثر حوادث طبیعی از بین رفته است و گفته او تلفات و خسارات در ولایت های کابل، زابل، قندهار، سمنگان، تخار، ننگرهار، لغمان و کنر اتفاق افتاده است. این مقام طالبان گفته است که مجموعاً 199 خانواده از رویدادهای طبیعی در دو روز گذشته متاثر شدند و افزوده است که 6 موتر نیز بر اثر جاری شدن سیل از بین رفته است.
14: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
4: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سخنگوی طالبان به افغانستان اینترنشنال گفته است که پرونده صدیقه دختر زندانی 17 ساله در بادغیس را دنبال می کند. صدیقه 2 سال پیش زمانی که به گفته خانواده‌اش 15 ساله بود در زندان به سر می برد. بستگانش می گن او به دلیل مخالفت با ازدواج اجباری با یک مرد کهنسال زندانی شده است. قربان گل مادر صدیقه در ویدیویی گفته است که دخترش در زندان بیمار است و از طالبان می خواهد که به طور فوری او را آزاد کند. بر اساس کنوانسیون حقوق کودکان هر فرد زیر 18 سال کودک به شمار می رود. خانواده صدیقه می گوید او در کودکی زندانی شده بود و هنوز 18 ساله نشده است. 2 سال از زندگی صدیقه پشت دیوارهای زندان و میان راهروهای محاکم گذشته است. افغانستان اینترنشنال توانسته با ده ها سند مرتبط با این پرونده دسترسی پیدا کند که نشان میدهد روایت صدیقه پرونده پیچیده از رفت آمد میان محاکم فشار یک مرد متنفذ و ایستادگی دختری است که از کودکی تا جوانی زیر بار ازدواج اجباری نرفته و اکنون به همین اتهام در پشت میله های زندان به سر میبرد. صدیقه اصالتا ترکمن و از روستای ترکمن نشین موریچاخ در ولسوالی بارمرغا به ولایت بادغیس است. موریچاخ قریه مرزی و دورافتاده و در نزدیکی مرز ترکمنستان است که سالها با فقر نامنی و نفوذ متنفذان محلی روبرو بوده است. شنوندگان عزیز سلام و درود به شما و برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من در این گفتگو آقای غلامسخی بیرملی فعال حقوق بشر جامعه ترکمن افغانستان است. آقای بیرملی از دیروز به این طرف ما در واقع داستان یک دختر قربانی از جامعه ترکمن افغانستان به نام صدیقه را میشنویم که زندانی بوده و حالا طالبا وعده کرده که پرونده خانم صدیقه را در واقع دنبال میکنه. میشه در نخست از شما بشنویم به عنوان یکی از فعالان شناخته شده حوزه حقوق بشر بخصوص جامعه ترکمن که بازداشت صدیقه چگونه صورت گرفت و شما چطور ارزیابی میکنید و این پرونده تا چی اندازه نقض آشکار حقوق کودکان به شمار میره؟
2: سلام خدمت شما جناب فیروزپور صاحب و دوستای و شنونده عزیزی که ما را میشنوند. ببینید مشکلاتی که امروز در جامعه ترکمنهای افغانستان است و به وجود این پرونده است، من فکر میکنم که مختص به خواهر عزیز ما صدیقه و مختص به قوم ترکمنها نیست، ولی یکی از صدها مثال میتونه باشه که آدم رویش تمرکز بکنه و در موردش صحبت بکنه. من با خانواده در تماس هستم، چند روز میشه صحبت میکنم با فعالینی که در بادغیس و هرات هستن صحبت کردم، با دوستایی که در دیاسپورا هستن صحبت کردم. ببین داستان اصلا همون داستان بسیار مشهور روایت ظالمین بر مظلومان است. در افغانستان متاسفانه میفهمین که امو پیگیری و یافتن عدالت بر مردمایی که زور و توانایی مالی ندارن بسیار مشکل است. در قضیه صدیقه هم همین مسائل بسیار مشهود است. به عنوان مثال وقتی که پدر صدیقه یک شخص معتاد بوده ظاهراً که یک مشکل برش پیش میاد و نیاز به پول پیدا میکنه، جنجال خانوادگی اتفاق میفته، از این فرصت حاکمان محلی در دوران جمهوریت که اتفاقا روابط نزدیک با گروه طالبا هم داشتن میگیرن و در زندانهای شخصی خود در محله قرماچ و بادغیس و مراکزی که دارن زندانی میکنن و بعد از مدتی که آزاد هم میشه یک گروه، یکی از سرکرده های گروه طالبان به نام خدای نظر پدر صدیقه را به عنوان کنیز یا برده در خانه خود استخدام میکنه و مدت هم در اونجا کار میکنه. ولی وقتی که ماها و سالها میگذره پدر صدیقه متوجه میشه که زندگی در خانه یک میشه گفت کارفرما به تنهایی مشکل است، خانواده خود هم کنار خود میره و شروع به زندگی مشترک میکنند. اونجا اینمی آوردن خانوادهش مورد توجه امی فرمانده طالبان قرار میگیره که دختر در اون زمان صدیقه 9 ساله بوده، میبینه و علاقه پیدا میکنه با وجود که سه همسرم داشته قبلا. وقتی که پدر زیقه ممانعت میکنه به این مسئله، یک دایره به میان میارن و میگن که شما از ما 4 لک افغانی قرضدار هستین و در مقابل 4 لک افغانی باید اجازه بدین که ما با صدیقه ازدواج بکنم وقت نگاه بکنم. ما این مرحله محکمه به محکمه هم وقت میره که او را حاکمانش هم گویا گروه طالبان و اعضای گروه طالبان بوده و در دوران جمهوریت بنانچه نمیرسه الا تا وقتی که سقوط دوره جمهوریت اتفاق میفته و این مسئله دیگه از کنترل خارج میشه و از سال 2021-22 به این طرف است که صدیقه از زندان به زندان انتقال داده میشه و مادرش و تمام
1: این زندان ها بر صدیقه نوجوان یا کودک بگویم چی گذشت آقای بیرملی؟
2: ببینین به عنوان یک پدر خودم و احساس میکنم میبینم در دایره که دخترای وطن ما دارن در این دوران طبیعی از نظر روانی مشکلات زیاد را دیده. حتی مادرش و خانوادهش بر ما گفتن که امو یک دو بار که دیدن لرزش میدیدن در وجودش از انسانها از همه در مجموع میترسیده و حالت روانی نرمال نداشته و حدودا حالا در تذکره 17 است ولی در اصل میگن 16 ساله است. شما فکر میکنید که 5 سال یک طفل 16 ساله در زندان باشه در کنار کسایی که اصلا نشناسیش، حالت روانی نرمال نیست و من فکر میکنم که متاسفانه از امو دید تکنیکی هم که آدم ببینه این حالت دراز مدت ها همراهش خواد بود و تداوی از او سالهای زیاد را خواد گرفت.
1: آقای بیرملی، سخنگوی طالبان برسانه ما گفته که پرونده صدیقه دختر زندانی 17 ساله در بادغیس دنبال میکنه. چقدر شما باور دارین به شفافیت طالبان، برای عدالت طالبان، به این که طالبان واقعا میخواید از حقوق کودکان و دختران و نوجوان دفاع بکنه در حالی که وضعیت حقوق بشری زنان به همه آشکار از در حاکمیت طالبان؟
2: بله، متاسفانه وضعیت صدیقه و دیگر دخترای افغانستان در هرات، در مزار شریف، در کابل و در دیگر جا بسیار متفاوت از این وضعیت نیست. فشار روانی را که متحمل میشن، مشکلات را که دارن، عدم دسترسی به ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و عدالت و همه چیز. من امیدوار هستم که این وعده ها جایش بگیره تا جایی که تا وقتی که ما نبینیم در عمل کار را نبینیم و شاهد از این نباشیم که سیره و یا مو برهایی و یا هم پرونده صدیقه داشته باشه باید منتظر ببانیم و بسیار مشکل است که قضایای مثل ازی در حاکمیت فعلی به این زودی حل شه. ولی من باورمند به تامین عدالت هستم در هر شرایطی که باشه و امیدوار هستم که خانواده و بخصوص این دختر پرسال هر چی زودتر با همراه خانواده خود یک جا شوه.
1: بله، خب بین شما بشنویم که وضعیت زنان و کودکان و دختران و نوجوان بخصوص در جامعه ترکمن افغانستان چگونه ارزیابی میکنین با اون که سنت های در ای جامعه حاکم است که گاهی اوقات باعث رفتن از اینها در مکتب و حضورشان در جامعه و در کار شده. حتی پیشتر از حاکمیت طالبان در زمان جمهوریت هم به یاد دارم، زمانی که در این مسئله تحقیق انجام داده بودم متاسفانه در بسیاری از مناطق دور افتاده و ترکمن نشین افغانستان چالش های زیاد از زنان و دختران داشتن که در او زمان به او رسیدگی نشده بود.
2: دقیقاً فیروسپور، شما یکی از شاید بهترین کسایی باشین که درد جامعه را در مخصوصاً در صفات شمال درک میکنین، چون مدت زیاد جامعه اکادمیک بودین، قسم خودتان یادآور شدین، تحقیقات انجام دادین، در ساحه رفتین، مشاهدش هستم از نزدیک. به او خاطر من در اینجا از این تریبون یک بار دیگه تشکری هم میکنم اتفاقاً از شما به خاطر تمام تلاشایی که تا اینجا انجام دادین و انجام خواهد دادین انشاءالله. بخصوص زنان ترکمن در افغانستان ما 3 مشکل اساسی را داریم. مشکل اولش نداشتن مراکز تحصیلی و تعلیمی در سابق هم بود و حالا هم که بعد از سال 2021 بیشتر شده. مسئله بسیار کلان و عمده دیگر عدم دسترسی به ابتدایی ترین خدمات صحی است و بعد از او اما مشکل سومی که در مجموع متوجه همه زنان هست عدم دستیابی به بازار کار و مارکت هستند. ما در گذشته ها تلاش های زیاد را بخصوص در دوره 20 ساله جمهوریت تلاش های زیاد را به خاطر آگاهی دهی و راهیابی زنان و دختران ترکمن به جامعه اکادمیک، به مراکز تحصیلی از اطراف به شهرها داشتیم. ولی چیزی را که ما خوشبختانه از اون میتونم بسیار به خوبی یاد کنم اویی است که ما با برخلاف تصورات موجود در جامعه افغانستان، زنان ترکمن هیچگاه به اندازه که فکر میشه از اجتماع خارج نبود. اما مثلا در اطراف ها، در رسوالی ها، شما اگر سالهای قبل حتما سفرات داشتین و دیدین جناب استاد، که ما مثلا در رسوالی های قرقین و انخوی و خماب و شورتی پنجا، زنان و دختران مثلا چادری و امروسری به شکل کلاسیکش که در شهرها هست که با خانمای افغانستان را بسر میکنن به نام چادری، از اون نداشتن. همگی به صورت همتون روباز میگشتن، کلاهای محلی خود را داشتن و در جامعه بودن، کنار مردان کار میکردن و از این مسائل. بنابراین من فکر میکنم که یک تهداب برای مشارکت اجتماعی و همکاری در جامعه در میان زنان افغانستان و در بین زنان ترکمن وجود داره، ولی متاسفانه شرایط و همین فشارهای که هست بالایشون اونا را از این فعالیت ها محروم نگه داشتن.
1: درست. شما بر ما احوال دارین که وضعیت و مشکلات و پرونده سیدیقر شما با آقای ریچارد لیدل فرستادین، آقای برملی، بانوان یک فعال حقوق بشر و دادخواه مردم شریف و عزیز ترکمن، چه خواست دارین و چه اقدامات را میتونه جامعه بین‌المللی و نهادهای جهانی حقوق بشری بر حمایت از سیدیقه و صدها سیدیقه دیگه که قربانی است انجام بتن؟
2: ببینید، من با آقای ریچارد هم پیام فرستادم، هم بیانیه و اطلاعیه را که مجموعه از نهادهای ترکمنهای افغانستان در داخل و خارج او را صادر کردن به زبان انگلیسی بسیار مشخص و کوتاه روان کردم، نه تنها با آقای ریچارد بنید، بعد دیگه نهادهایی که فکر میکنیم در قضیه افغانستان و قضایای حقوق بشری مثل قضیه صدیقه مرتبط هستن روان کردیم و یک کمپین امضا آنلاین جمع شروع کردیم که خوشبختانه در ظرف کمتر از 4 ساعت بیش از 50 نفر علاقمند شدن و امضا کردن و این داره همین لحظه که با شما صحبت میکنم افزایش میابه هر لحظه به لحظه. بنان جامعه جهانی، ببینین، امیدواری ها از جامعه جهانی بسیار زیاد است، ولی در عمل متاسفانه بعضی از نهادها بسیار غیر از این که امو اطلاعیه صادر بکنن اقدامات بسیار عملی و جدی نمیتونن، ولی در کل میتونن که یک فاکتور فشار بر این قسم قضایا باشن. اموهایی که در داخل افغانستان دفاتر دارن میتونن که در گفتگوهایشان که من فکر میکنم هر هفته دوبار جلسات منظم دارن، میتونن در جلسات از این مسائل یادآور شون. ولی قضیه صدیقه تنها قضیه هم نیست که افغانستان و مردم و ما فعالین حقوق بشر به او توجه همه توجه ما را داشته باشیم. البته که یک مورد بسیار خاص است و تازه است و اتفاق افتاده، ولی ما و ما باورمند هستیم که هر روز صدها قضیه مثل این قضیه اتفاق میفته، و ولی مشکلاتی که ما داریم این است که مردم از ترس از همون مشکلات امنیتی که وجود داره صدایشان را بلند کردن نمیتونه. در مجموع من فکر میکنم که اگر ما بخوایم به جوامع نگاه بکنیم، به پیشرفتشان، به مدنیتشان و به ارزش هایی که یک جامعه بر انسان میته، باید ما در کل به وضعیت زنان او جامعه نگاه بکنیم. اگر زنان در یک جامعه در آسایش و آسودگی زندگی میکردن، من فکر میکنم که او جامعه یک جامعه سالم میتونه باشه و همو زنان میتونن که بر جامعه بسیار مفید هم واقع شن.
1: سخیه بیرالی، فعال حقوق بشر، سپاسگزارم از حضورتان در این گفتگو. شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی برنامه این نظرگاه رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این گفتگو از رادیوی خودتان بودید.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما
2: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انٹرنیشنل بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انٹرنیشنل، صدای شما در همه جا.
3: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از ترکیه. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

گزارش تازگی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که پس از ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان، تولید تریاک در افغانستان 95% کاهش یافته است. اما همزمان بازار مواد مخدر در منطقه در حال تأخیر مسیر است. سازمان ملل هشدار داده که کاهش تولید تریاک با افزایش مواد مخدر صنعتی مانند شیشه و تغییر الگوی مصرف به همراه شده است. در کنار آن، گزارش‌هایی از انتقال بخش از کشت خشخاش از افغانستان به مناطق مرزی پاکستان و افزایش کشت در بلوچستان منتشر شده است. در ایران نیز مقام‌ها از افزایش سطح کشت خشخاش سخن گفتند. کارشناسان می‌گویند کاهش تولید در افغانستان لزوماً به معنای پایان اقتصاد مواد مخدر نیست، بلکه این تجارت به مسیرهای تازه منتقل شده است. اکنون پرسش این است: آیا ممنوعیت طالبان بحران مواد مخدر را حل کرده یا فقط شکل و جغرافیای آن را تغییر داده است؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه خویان بسم الله تابان، پژوهشگر مطالعات امنیتی، و مینگونه سامان رحمتیان، عضو تحریریه ایران اینترنشنال هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر، سپاسگزار هستم که در دیدگاه با من هستین. آقای تابان، تصویری را که این گزارش تازه در رابطه به چگونگی افغانستان و رابطهش با مواد مخدر و کشت و قاچاقش ارائه میکنه، چگونه یک تصویری است؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت شما جناب آقای ملک و مهمان محترم برنامه ملت با عزت افغانستان. گزارش های سازمان ملل متحد یا گزارش های نهادهای بین المللی از آن چیزی که در افغانستان اتفاق افتاده یا در واقع کشت مواد مخدر میتونه بخش از واقعیت های موجود در افغانستان باشه. یعنی ما نمیتونیم انکار کنیم که کشت مواد مخدر نسبت به گذشته کاهش پیدا نکرده. بله، کشت مواد مخدر نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده که عوامل بسیار زیادی داره، عوامل متعددی داره که بخش عمده عامل خود طالبان، یعنی کل خود ساختار طالبان، افراد طالبان و با گروه هایی که در میان طالبان هستند بخش عمده از دلیل می است. چون شما اول گزارش های قبلی سازمان ملل متحد در مورد طالبان

0: تغییر کرده دیگه نیاز به منبع یا منبع عایداتی مواد مخدر بیشتر ندارن، به اکنون از گمرکات تاراج میکنن، اکنون از منابع معدنی تاراج میکنن، اکنون از عشر و زکات و باجگیری های دیگه تغذیه میشن، دارن نیاز برای قاچاق مواد مخدر یا تولید مواد مخدر با توجه به اون پیچیدگی های که داره مواد مخدر و هزینه هایی که در زمینی کشت مواد مخدر و پروسس مواد مخدر و همچنین قاچاق مواد مخدر طالبا متحمل میشدن، حالا اکنون دیگه نیازی به اون ندارن. منابع عایداتی طالبا تغییر کرده بدون اینکه منابع عایداتی مردم را در نظر بگیرن، اگرچه کشت مواد مخدر و منابع عایداتی مواد مخدر یک منابع غیر قانونی بود، منابع از لحاظ شرعی یک منابع غیر شرعی و حرام بود، اما بخش زیاد از دهقانا خصوصا در جنوب افغانستان یا کشاورزا با اقتصاد مواد مخدر وابسته بودن. حالا طالبان با تغییر این رویکرد دیگه به فکر اقتصاد مردم یا بدیل معیشت بر مردم یا جاگزینی زراعت بر مردم نیستن، فقط چون عاید طالبان تغییر نکرده، یعنی دسترسیشون به منابع تغییر نکرده، به منابع پولی، صرف ماهیت دسترسی طالبان یا تکتیک دسترسی طالبان به منابع پولی تغییر کرده. به همین خاطر یک از عوامل عمده ای است که در افغانستان ما شاهد کاهش کشت مواد مخدر هستیم. و موضوع دیگه شما داری کردین در مقدمه‌تان که بخش از این کشت مواد مخدر شفت کرده به پاکستان و ایران، در واقع میتونیم بگوییم که این شفت نکرده، بلکه چون امی زنجیری مواد مخدر یا تجارت مواد مخدر بسیار خلاصه نیست که ما رو خلاصه بکنیم به علمند و فکر بکنیم
1: بله. در این رابطه حتما صحبت میکنیم آقای تابانه. ما بخش از این گزارش شما میخواییم به خانش بگیرم. در این گزارش آمده که البته این گزارش روز جمعه منتشر شده و در اوج گفته شده که افغانستان تا سال 2022 حدود 80% تریاک غیرقانونی جهان را تولید میکرده، ولی پس از اجرای ممنوعیت کشت خشخاش که طالبان را اجرا ساختن، تقریبا با سقوط 95% تولید تریاک افغانستان روبرو شده. در یک بخش دیگه میگه که سطح کشت خشخاش از 232 هزار هکتار در سال 2022 و 10200 هکتار در سال 2005 کم شده و کاهش یافته، یعنی تولید تریاک از 6000 و 6200 تن به حدود 296 تن رسیده. ولی همزمان هم سازمان ملل در این گزارش خود میگه که ذخایر موجود تریاک در افغانستان تا پایان سال 2026 دوام نخواهد کرد. یک مسئله است که این گزارش برش پرداخته. ولی آقای رحمتیان، آنچنان که آقای تابان پیشتر اشاره داشت، واقعا این زنجیری که در افغانستان کاهش یافته ولی در جای دیگه پر میشه یا دوباره تکمیل میشه، در کشورهای منطقه ما به ویژه در ایران در چی وضعی است و چی تأثیر این دو با هم داشته و چی ارتباط با هم داره؟
2: آقای ملک، همطور که اشاره کردید، کاهش سطح زیرکشت خشخاش در افغانستان باعث شده میزان خشخاش یا همون تریاکی که از طریق مرزها وارد ایران میشد به شدت کاهش پیدا بکنه. این کاهش باعث شده که حالا بر اساس آماری که ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران داده، ما با کاهش محسوس کشفیات مواد مخدر عموماً تریاک ورودی از افغانستان در ایران مواجهیم. همین موضوع باعث شده که ما صنایع دارویی ما، چون همونطور که میدونستید بخشی از صنایع دارویی ما از همین تریاک کشفی بود از قاچاقچیان که میومد حالا در اختیار صنایع دارویی قرار میگرفت و تبدیل به مورفین و ما بقیه داروها میشد. در نتیجه ذخایر دارویی ایران هم به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده. بر اساس آماری که حالا رسانه ها منتشر کردن، ایران سالانه به 500 تن تریاک نیاز داره برای اینکه بتونه نیاز دارویش رو تامین بکنه، ولی در سال به عنوان مثال ذخایر دارویی همون مورفین یا تریاک ایران در سال 2021 750 تن بوده که در سال 2024 بعد از اجرای قانون برخورد طالبان با خشخاشکاران به 200 تن کاهش پیدا کرده، یعنی چیزی حدود یک سوم. یعنی ما با کاهش محسوس منابع یا حالا ذخایر خشخاش ببخشید تریاک و مورفین در ایران روبرو هستیم.
1: درست. پس در کلیت با آمدن طالبان این وضع چگونه شده؟ بدتر شده؟ خوبتر شده؟ چطور شده؟
2: خب با توجه به حالا ما

0: شرایط دارویی رو که داریم، ما میبینیم که شرایط جنگی هم بر ایران حاکم شده، یعنی جنگ خودش مزید بر علت شده بر کمبود دارو. یکی از جنگ باعث بحران دارویی در ایران هم هست. در حال حاضر ما با کمبود خیلی از داروها، مثل حالا داروهای مسکن و حالا داروهای مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با اعتیاد روبرو هستیم. در نتیجه حالا ما دیدیم که توی حالا شاید بگم چند ماه گذشته وضعیت به شکلی رسید که دولت هم اومد گفت که بحث کاشت قانونی خشخاش رو مطرح کرد، اما حالا ندیدیم که به نتیجه برسه. اما این بحث در رسانه ها مطرح شد و این نشون میده که انقدر وضعیت بحرانیه که دولت به فکر کاشت خشخاش افتاده، کاشت قانونیش برای مصارف دارویی،
1: تا این که بتونه اون جای خالی مواد مخدر را که از افغانستان میامد پر بسازن.
0: بله، البته باید این رو هم مد نظر داشته باشیم که ایران هم خودش یکی از بازارهای بالقوه مواد مخدره. ما در حال حاضر حدود بر اساس آماری که منابع رسمی گفتن حدود 3 میلیون ما معتاد شناسنامه دار داریم. معتاد شناسنامه دار یعنی معتادی که ثبت شده به عنوان معتاد، یعنی یک بار در کمپ ها رفته و ثبت شده. به غیر از معتادینی که اینا آمار پنهان هستن که کسی نمیشناستشون، که خیلی قاعدتا بیشتر از 3 میلیونه و ایران هم خودش یکی از بازارهای عمده مصرف تریاکه با توجه به آمار بالای معتادینی که در حال حاضر هست.
1: سپاسگزارم. آقای تابان، ایران را آقای رحمتیان تشریح کردن و به عنوان یک مثال، حالا بین به اون دلیل دوم بپردازیم، مسئله که پیشتر شما در ختم صحبتهایش برش اشاره داشتید. این شبکه در چی حالت است؟ وقتی که افغانستان به عنوان تولید کننده اصلی تولید نمی کنه تریاک مثل گذاشتن، پس این شبکه چطور کار می کنه؟
2: خب ببینن، اما رقمی که دوست ما اشاره کردن، کشف مواد مخدر در مرزهای افغانستان، یعنی از مبدای افغانستان به کشورهای همسایه، نه تنها در ایران بلکه در سمت شمال هم تا حدود کاهش پیدا کرده، اما نه به این معنا که قطع شده باشه، یعنی پروسه کاملا مختل شده باشه. به این معنا است که شبکه تا هنوز در افغانستان زنده است، شبکه تا هنوز در افغانستان وجود داره، تولید میکنه، پروسس میکنه، کش میکنه و یا حداقل از ذخیره های قبلی خود استفاده میکنه و مسیر را که ایجاد کرده ای را زنده نگه میداره. اما رقمی که شما با در هند هم گزارش های وجود داشت از مبدا افغانستان مواد مخدر که کشف شد، در روسیه از مبدا افغانستان مواد مخدر کشف شد، حتی گزارش های از برخی کشورهای حوزه بالکان هم منتشر شد که به محموله های مواد مخدر از مبدا افغانستان کشف شده در همین حاکمیت طالبان. و این معناست که خب ما در افغانستان شبکه رو تا هنوز زنده داریم، یعنی جریانی که مواد مخدر و تجارت مواد مخدر در افغانستان و نحوه مدیریت و استفاده میکردن تا هنوز زنده است. این جریان بخش عمدهش در چوکات طالبان است، در ساختار طالبان است، چون در بر اساس آمارهای رسمی که در دوره جمهوریت هم منتشر میشد تا حدود 80% کشت مواد مخدر در ساحه تحت نفوذ طالبان صورت میگرفت. تنها 20% در ساحات اتفاق میافتاد که دولت به نحوی اونجا کنترل داشت و میتونست دسترسی داشته باشه برای در واقع تخریبش و یا هم بر خاطر برنامه های بدیل معیشت با دهقانا و اینا رابطه ایجاد میگردن. بنان طالبا، برخی از افراد طالبا یا برخی از گروه ها افرادی که در گروه طالبا وجود داره، اینا با جرایم سازمان یافته خوب گرفته عجین شدن، نمیتونن تو از اون بکشن.
1: آقای طالبان، جناب طالبان، حالا اتمنی مسئله را به جزئیات میپردازیم، ولی سوال پیشتر ما این بود که این شبکه فراتر از افغانستان چطور کار میکنه؟ به این مفهوم که در گزارش داشتیم که یک بخش از این تولید دیگر در پاکستان میشه. آقای رحمتیان هم مثال ایران دزد، یعنی در اونجا اینا تازه هستن یا از گذشته هستن یا در حقیقت تلاش میکنن تا بدیل افغانستان شدن؟
2: خب در پاکستان، خصوصا در ایالت بلوچستان، در ایران در ایالت سیستان و بلوچستان و همچنان در یک قسمت از مربوط به خراسان و ایالت کلان خراسان که در با فراه ما در واقع به نحوی به هم مرز هستن، در این ساحات قبلا هم ذخیره‌گاه ها و محلات پروسس مواد مخدر وجود داشت. شما در بلوچستان خصوصا در از مسیر برامچه زمانی که به بلوچستان وارد میشن تا قسمت های تفتان و زاهدان است از مسیر ایران و اینی مسیر ذخیره‌گاه مواد مخدر همیشه وجود داشت. حالا خب وضعیت چطور پیش اومد؟ وضعیت این تو پیش اومده که دیگر سودی افراد طالبان در کشت مواد مخدر نیست، زمینه را برای رقبای خودم فراهم نمیکنه که زمین هلمند حالا در اختیار قاچاقچیای پاکستانی یا ایرانی قرار بدن. این تنها محل کشت مواد مخدر ما را کمی که از جنوب افغانستان به شمال شفت شده، از ساحه افغانستان رفتن به بلوچستان و بر سیستان بلوچستان ایران، یعنی در واقع همون ذخیره‌گاه ها حالا به اراضی دسترسی پیدا کردن یا فضای امنیتی و قسم در ریالت سیستان و بلوچستان ایران و همچنان در بلوچستان پاکستان به وجود آمده که قاچاقچی مواد مخدر حالا زمینه کشت مواد مخدر هم برشان فراهم شده. شما فراموش نکنید که بحث مواد مخدر بسیار بسیار نزدیک با مسئله تروریسم است، تنبیل تروریسم است و بخش زیاد از اینها جرایم سازمانیافته جنایی نیست. بخش جرایم سازمانیافته تنبیل تروریسم که مرتبط به تنبیل تروریسم میشن بسیار بسیار عمیق است. شما در ایالت سیستان و بلوچستان ایران هم شما میبینید بعضی حرکت های تروریستی را و در ایالت بلوچستان پاکستان هم شما بعضی حرکت های تروریستی را میبینید. تمام اینا با هم دیگه وصل هستن و با هم دیگه مرتبط هستن که تنها زمین کشت تغییر دادن، نه اینکه پالیسی مبدای کشت از حوزه یا منطقه افغانستان، منطقه ما و شما که شامل ایران، پاکستان و افغانستان میشه، از این حوزه تغییر نکرده. تنها زمینی کشت یا زمین بازی از افغانستان شفت شده چون طالبان دیگه سودی آنچنانی در کشت مواد مخدر نداره. یعنی منبع عایداتی طالبان دیگه نیازی برای عرق ریختندن در زمینهای سوزان هلمند و در مسیر قاچاق برامچه و در مسیر بکو و دشت بکو اینا ندارن. حالا گمرکات دزدی میکنن، حالا از منابع دیگه دزدی میکنن و گذاشتن اون طرف مرز در اختیار رفقا یا دوستان قبلی خود که در ایالت سیستان و بلوچستان ایران فعال هستن و در بلوچستان پاکستان فعال هستن.
1: درست. ولی آقای رحمتیان در کنار مواد مخدر که از افغانستان می به ویژه تریاب، دیگر کدام نوع از این مخدرات واقعا در ایران سطح استفادهش و قاچاقش افزایش یافته؟ فکر میکنم که تماس ما مشکل داره و با آقای رحمتیان دوباره برمیگردیم. ولی آقای تابان در رابطه به بحث فعال بودن قاچاق بران، شما بیشتر اشاره داشتید که طالبان نیاز ندارن که به اصطلاح در سر مواد مخدر به خود بگیرن در حالی که از منابع دیگه پول برشان میرسه، اما اون قاچاق بران مشهور طالبان در موردشان چی خبرهایی هسته؟ اینا چقدر هنوز هم فعال هستن؟
2: خب برخی از این قاچاقبرای مشهور طالبا امو بدنی اصلی طالبا را تشکیل میدن، مثل بشر نورزی، مثل صدر ابراهیم، مثل خود امی مولوی اسلام جار والی هرات زمانی که در فرا و نمروز و یک قسمت هرات اینا فعالیت داشتن. بخش عمده فعالیتش قاچاق مواد مخدر بود، قاچاق مهاجر بود. اینا دیگه در دستگاه طالبا افراد دارای تصمیم گیری، دارای صلاحیت تصمیم گیری و همچنان دسترسی به منابع و تمام امو خرد و برد کلی طالبا هستن. یک بدنی دیگه هستن که اینا در واقع با طالبا همسو شدن، یعنی طالبا زمینه رو برای قاچاقچی ها فراهم کردن تا هلمند ناام ساختن، مثلا نادلی رو ناام ساختن، سنگین ناام ساختن تا اینا کشت بکنن و اشرزو یا در واقع سهم طالبا رو بپردازن. اونمو گروه فعلا سرگردان هستن چون تضاد منافع بین از اونا با وجود آمدن و اونا بنده شفت کردن به ایالت بلوچستان پاکستان و سیستان بلوچستان و یا هم از هلمند یا قندار شفت کردن به بدخشان، به تخار و بعضی ولایت‌های شمالی افغانستان. یک چیز دیگه ایره که میخواستم یادآوری بکنم جناب ملک سر، شما در ادعاهای مطرح شده یا در گزارش‌های مطرح شده یک نوع تناقض می‌بینید. طالبان مدعی هستن که در سال 2000 تا یعنی سال 2026 یا 25 تا حالا حداقل 25,000 عملیات بر نابودی کشت مواد مخدر در افغانستان انجام داده. خب در اینجا دو موضوع مطرح می‌شه. یا این عملیات‌ها واقعا خیالی هست، طالبان می‌خواد که از اون چیزی که در افغانستان جریان داره سوء استفاده بکنن و منابع بین‌المللی و سمت خود بکنن در زمینه مبارزه با مواد مخدر و یا همین که واقعا همینقدر کشت وجود داشته. شما 25,000 عملیات را بر نابودسازی مزارع کشت مواد مخدر زمانی که روی کاغذ بگذارید و بعد روی زمینی را تطبیق بدین، حداقل باید 4-5 ولایت افغانستان مکمل مملو از کشت مواد مخدر باشه. شما 25,000 عملیات را، خب یک عملیات یک نفره اینجا نبوده، این عملیات یک عملیات پلان شده سازمانی یافته در زمین بوده. یا طالبان دروغ میزنن عملیات خیالی را انجام دادن، لیست از عملیات خیالی را شریک میکنن تا بتانن از جهان پول بگیرن و خود به عنوان قهرمان مبارزه با مخدر معرفی بکنه، یا به طور واقعی در افغانستان همین کشف وجود داره که طالبان تنها 25,000 عملیات انجام دادن و با وجود این 25,000 عملیات شما تا هنوز در گزارش های بین‌المللی میبینید که افغانستان تا هنوز عاری کامل از مواد مخدر نشده و کشت مواد مخدر در ولایت افغانستان جریان داره. شما در بدخشان دیدین که چه اتفاق افتاد بین طالبان و بین دهقانان در مسئله مواد مخدر، و همچنان در هلمند تا هنوز هم شما میبینین کشت مواد مخدر در غور گزارش های بسیار زیاد نشر شد که برخی از ولسوالی ها مواد مخدر کشت میشه. در فاریاب همچنان گزارش ها وجود داره که کشت میشه، حتی در میدان وردک بعضی گزارش های وجود داشت که در بعضی مناطق مواد مخدر دیده شده و مردم دیدن
1: چیزایی که این 25,000 عملیات را که سخنگوی طالبان رئیس دفتر معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلشان میگه، اینم خیالی است و اینم اصلا دروغ است؟
2: خب یا خیالی است یا واقعی است خلاف ادعای قبلی طالبان. خب طالبان ابو به اصطلاح عامی که بین مردم رواج است، قسم حضرت ابوالفضل را قبول بکنیم یا دم خروسه. حالا یا دم خروسه باید قبول بکنیم یا قسم حضرت عباس باید قبول بکنیم دیگه. خب یا عملیات انجام دادن، اینا 25,000 عملیات انجام دادن و یه عملیات هم در هوا نبوده، در زمین بوده، یک اراضی بسیار گسترده است مواد مخدر در افغانستان وجود داره، یا همه هیچ مواد مخدر و مطابق ادعایشان وجود نداره و تا حد 95% کاهش پیدا کرده.
1: سپاسگزار. ولی آقای رحمتیان، خوشحال هستم که دوباره تماستان وصل شد. در کنار تریاک که برش پرداختیم تا اینجای کار، دیگر چی نوع مواد مخدر بیشتر استفاده میشه و این شبکه از قاچاق در اون دستا رو فعال؟
0: من لازم میدونم یه صحبتی رو در تکمیل صحبتهای دوستمون بگم در خصوص کشت خشخاش در ایران. ایشان اشاره کردن که توی سیستان، بلوچستان و خراسان، خب این الان یک پدیده، ما الان با گسترش کشت خشخاش توی ایران مواجه هستیم، در سراسر ایران، فقط مختص به سیستان، بلوچستان و خراسان نیست. بر اساس اطلاعات و آماری که حتی حالا نمایندگان مجلس ایران بیان کردن، ما حتی در شمال ایران بخشی از شالیزارها تبدیل به مزارع کشت خشخاش شده، مردم به اون سمت رفتن، و حتی توی گزارشی که ما خودمون به گزارش تحقیقی که کار کردیم، توی منطقه از گسترده ای از کوههای زاگرس و توی روستاها و مناطقی که حالا دامنه این کوه زاگرس هستش، همینطور که الان شما دارین تصاویرش رو میبینید، ما با گسترش کشت خشخاش روبرو هستیم. بر اساس آماری که حالا نمایندگان مجلس اعلام کرد، مجلس ایران که اعلام کردن، در سال 1404 یعنی سال گذشته سطح زیر کشت خشخاش ایران 32,000 هکتار بوده. این 32,000 هکتار، فقط جالبه که خدمت شما بگم 32,000 هکتار آماریه که دیده و ثبت شده، ولی در آمار خیلی بیشتر از این حرف هست، چون معمولا کشت خشخاش در ایران در مناطق دورافتاده و مناطق صعب العبور انجام میشه، با واسطه حالا اون ماهیتی که هستش و دور از چشم ماموران باشه، دور از، یعنی این آمار خیلی قاعدتا بیشتر از 32,000 هکتاره، که هرچند به نظر میرسه این کشت توی امسال هم خیلی بیشتر از سال گذشته شده باشه، با توجه به شرایط جنگی که توی ایران هست و حالا کاهش نظارت‌های نیروهای مسلح و امسال هم طبیعتاً خیلی باید بیشتر از این شده باشه. و در رابطه با علت کشت خشخاش، همونطور که حالا تحقیقات خیلی گسترده‌ای انجام شده راجع به این موضوع، مهمترین شاید علت کشت خشخاش در ایران موضوع اقتصادیه، موضوع معیشت مردمه. ما الان خب با توجه به کاهش ارزش پول ملی و وضعیت بعدی که حالا اقتصاد و معیشت ایران داره به واسطه حالا سیستم‌های مدیریتی جمهوری اسلامی، ما با مشکلات معیشتی مردم روبرو هستن، به ویژه کشاورزانی که تا چند وقت پیش گندم می‌کاشتن به عنوان یک محصول سنتی، الان شیفت کردن و رفتن به سمت کاشت خشخاش. یه آماری رو حالا شاید جالب باشه خدمت شما اعلام بکنم، بر اساس برآوردهایی که سازمان ملل انجام داده توی مناطقی مثل افغانستان، ایران و حالا کشورهایی که آب و هوا و خاک مشابهی رو دارن، در هر هکتار زمین کشاورزی که خشخاش کاشته میشه، بین 20 30 تا 50 حتی تا 50 کیلو تریاک برداشت میشه، که این عدد یه با توجه به قیمت حالا قیمتی که رسانه ها از تریاک در بازار ایران اعلام کردن، تریاک گرمی 250,000 تومانه که در نتیجه یک هکتار کاشت خشخاش چیزی حدود بین 5 تا 12 میلیارد تومان درآمد برای کشاورز داره، در کنار اینکه اگر اون کشاورز در همون یک هکتار گندم بکاره به طور میانگین بین 3.5 تن ببخشید گندم برداشت میکنه که حدود 173 میلیون تومان درآمد داره. این یعنی اینکه اگر که یک کشاورز خشخاش بکاره بین 29 تا 72 برابر بیشتر از گندم که یک محصول سنتی در ایرانه، یک محصول سنتی و استراتژیک در ایرانه، درآمد داره. در نتیجه ما تنها نمیتونیم بگیم که یک هدف شاید تروریستی داشته باشه. مهمترین هدف شاید مهمترین انگیزه اقتصادیه که به این
1: بله
0: باعث شده.
1: درست. متاسفانه که صدایشون قطع شد. ولی به آقای تابان، در طرف دیگه یک مسئله که برش پرداخته شده اما بسیار مهم است، او عبارت از تغییر نوع فعالیت است. شما بیشتر گفتین که طالبان دوست ندارن یا نمیخواین که به خاطر کشت خشخاش خود به درد سر بندازن، اما اینا شیوه های تازه را یاد گرفتن. ما هم تولید مواد مخدر صنعتی یا کیمیایی هستن که اونا شیشه یا متافتامین تولید میکنن. واقعا این گونه تغییر شکل کار طالبان این چی پیام داره؟ به چی معنی است؟ به چقدر سنجیده شده است؟
2: قبل از فقط یک نقطه را در ادامه صحبت مهمان شما یادآوری بکنم، آن چیزی را که در مورد عاید دهقان از نرخ مواد مخدر در بازار گفتن عمدتاً بر دهقان نیست. یعنی زمانی که دهقان یک کیلو مواد مخدر را تولید میکنه و این معنی نیست که دقیقاً آن چیزی که در بازار نرخ است عاید دهقان میشه. فیصدی بسیار کمی عاید مواد مخدر به دهقان میرسه. در افغانستان تا حدود 20% بر اساس گزارش ها گفته میشه که به دهقان میرسه، 15 تا 20%. در ایران هم ممکن شبیه ازی باشد. سایر عواید در یک زنجیره پیچیده دیگه است که تا به مارکت مصرفی میرسه، این عواید تقسیم میشه بر گروه ها و افراد و دسته های مختلف. بنابراین در بخش سوال شما عرض بکنم، خب قابل پیش بینی بود که مواد مخدر سنتی را طالبا ممنوعیت شد به عنوان یک از ابزار جلب توجه جامعه جهانی در مطرح میکنن و بعد از سال 2021 این موضوع رو بسیار برجسته کردن که ما مواد مخدر سنتی را در افغانستان کاهش دادیم و یک دستاورد ماست و تمام این چیزها را با هم دیگر به اصطلاح وصل میکنن. اما جانب دیگر شواهد بسیار زیاد و انکارناپذیر نشان میداد که طالبان در حال عمیق ساختار طالبان یا می تجارت مواد مخدر طالبان در حال کم درد سر ساختن عوایدشان هستن که مواد مخدر صنعتی نسبت به سنتی درد سرش کمتر است، غذای کمتر و نیروی انسانی کمتر میخواید. شما مرزهای باز افغانستان در زمینی و ورود دارو را زمانی که مطالعه میکنین، ترکیبات و مشتقاتی که وارد میشه در افغانستان که با مواد مخدر صنعتی استفاده میشه، اینا به نام مواد قانونی دارو اکثرا وارد میشه. بعد ترکیباتی که در افغانستان میشه، مثلا عمان یکی از موضوعات هست که در کوههای افغانستان پیدا میشه و طالبان رو استفاده میکنن و تولید شیشه از اون کار میگیرن. و شما زمانی که آمار کشف مواد مخدر صنعتی را از مبدأ افغانستان حتی با کشور همسایه ایران مطالعه میکنید، نسبت به 5 سال 6 سال قبل بسیار افزایش پیدا کرده، باشه کشور آسیای میانه بسیار افزایش پیدا کرده، پاکستان بسیار افزایش پیدا کرده و حتی شیشه مواد مخدر صنعتی افغانستان در اروپا قابل دریافت است و با نرخ بسیار بلند، در آفریقا قابل دریافت، در استرالیا یک محمولش کشف شده سالهایی که طالبان در حاکمیت هست. اما بخش از طالبایی که با مواد مخدر عجین شده و این تجارت همیشه دوام میتن، تنها برلاوی که با منابع دیگر دسترسی پیدا کردن، اینا اما ماهیت تولید خود یا ماهیت تجارت خود سنتی به صنعتی تبدیل کردن و عاید بیشتر با دردسر کمتر با نیروی انسانی کمتر و همچنان از لحاظ جغرافیایی و نیاز نیست که یک زمین دشت و زیاد را منو بگیرن، در یک دهکده بسیار کوچک و یک محل حتی در شهرها میتونن مواد مخدر را تولید بکنن.
1: یعنی در او جوی کاب رفته باز اما میره دیگه، فعال هستن اما در طریق دیگه در یک بخش دیگه مزاحمت خودم میکشن. ولی آقای رحمت جان واقعا در کنار تریاک دیگر کدام مخدرات یک دردسر جدی است و همزمان با او این شبکه جرمی که وابسته است به درآمد مواد مخدر چقدر اینا نیرومند و قوی هستند؟
0: طبیعتا اینا خب نیرومندن و حمایت میکنن، شبکه دارن. همونطوری که میدونید اینا با مقامات دولتی و مقامات حکومتی هم در ارتباط هستن و خب گاهن اگر که حالا کسایی که توی باند اعضای باندشون هستن دستگیر میشن و از طریق حالا ببیجه توی کشورهای مثل ایران و افغانستان که حالا ما شاهد فساد اداری هم هستیم، خیلی راحت قانون رو دور میزنن و به ادامه کارشون میپردازن. متاسفانه اینطور که نشون داده فساد اداری که در سیستم جمهوری اسلامی و یا در کشورهای مثل افغانستان حاکمه خیلی کمک کرده به ریشه زدن این باندهای تبهکار.
1: درست. ولی در طرف دیگه بحث شیشه را ما پیشتر مطرح ساختیم، یکی از مخدرات را که طالبان به جای تریاک از او استفاده میکنن. آیا این مواد مخدر هم به بازارهای ایران رسیده؟
0: بله، ما خبرهای خیلی زیادی رو از بحث شیشه در بازار ایران داریم. نه تنها حالا کلن ما میتونیم بگیم که مواد مخدر صنعتی، خب همونطور که مهمان دیگه شما اشاره کرد در خصوص مواد صنعتی در افغانستان، همین موضوع در ایران هم هست. ما خیلی ها به سمت موادهای مخدر صنعتی رفتند. حالا توی ایران به اون جایی که شیشه رو درست میکنن میگن که آشپزخانه، معروف با آشپزخانه. آشپزخانه های ساخت شیشه خیلی بسیار شده در شهرهای مختلف و دولت هم حالا حاکمیت هم گاهن برخوردهایی میکنه و اخبار مختلفی ازش شنیده میشه و خب شامل ما میبینیم که خیلی زیاد شدن در سطح جامعه.
1: درست. ولی با توجه به آنچه که در این بخش آقای رحمتیان پرداخته میشه و با توجه به روی کرد طالبان، چقدری خطر وجود داره که آیست آیست مواد که در بازار هم نه تغییر بکنه و این مفهوم که با توجه به گزارش این ذخایر به اصطلاح ارزی تریاک تا ختم امسال خلاص میشه در افغانستان، حالا چقدر این شیشه میتونه به عنوان خطر یا جاگزین تریاک بیشتر در بازار بره اگر جلوش گرفته نشه؟
0: اگر که منظورتون برای مصرف معتادین هستش، خب بله، طبیعتاً وقتی که در بازار نباشه قیمت زیاد بشه معتادین به اون سمت میرن. اما اگر از نظر شما منظور از بحث دارویی هستش، خب طبیعتاً نیاز به مورفین هستش در بازار دارویی و بحث بسیاری از داروها به ویژه داروهای مسکن، خب این باعث میشه که کماکان نیاز به کشت خشخاش و تریاک در بحث دارویی، حالا چه خشخاش چه حالا هم بحث شقایق الفیرا که بحثش در ایران مطرحه، این یکی از نیاز دارویه، نه تنها بحث ما مخدرها رو به قول فاکتور بگیریم، ما یک نیاز داریم و به اون هم نیاز دارویه که نیاز به مورفین هستش.
1: بله.
0: که از خشخاش در
1: میشه. ولی بحث رسیدگی در موضوع مبارزه با مواد مخدر و رحمتیان در ایران چگونه اجرا میشه؟ مثلا حکومت چی کارا را میکنه و همچنان کمک های بیرونی در این مسئله آیا وجود داره یا خیر؟
0: خب همونطور که میدونید ایران به عنوان یکی از در سالهای گذشته به عنوان یکی از سرپلان مبارزه با مواد مخدر و یکی از سرپلان راه های ترانزیتی قاچاق مواد مخدر شناخته میشد. طبیعتاً ما بیشترین آمار و کشفیات تریاک افغانستان رو در ایران داشتیم که حالا توی چند سال اخیر بعد از برخورد طالبان کاهش پیدا کرده. در ایران ستاد مبارزه با مواد مخدر هستش، برخورد میکنه با به حال هر چه که هست، شوراهایی رو تشکیل میشه، شورای مبارزه با مواد مخدر که متشکل از نیروی انتظامی هستش و یه ارگانهای امنیتی، وزارت کشور، نمایندگان وزارت کشور که رسیدگی میکنن، ولی خب تا اینجا نشون داده که خب نتونسته آنچنان موفق باشه و برخورد 100% داشته باشه، هرچند که آمار کشفیات تریاک افغانستان در ایران بیشتر از هر جای دیگه از جهان است، ولی خب نتونسته 100% برخورد بکنه، به ویژه در این سالها که ما الان کشت گسترش و کشت خشخاش در ایران رو هم داشتیم. الان ایران به عنوان یکی از تولید کنندگان خشخاش اینطوری که هستش الان داره مطرح میشه، تولید کنندگان تریاک که خشخاش کاشته میشه، حالا یا به مصرف داخلی میرسه و یا بخشای دیگه.
1: بله. ولی آقای تابان، پس در افغانستان چی کار میتونه که کمک بکنه در شرایط امروز؟ حداقل آیا میشه این احتمال بالا دید که افغانستان آری از کشت تریاک و خشخاش و کوکنار و تمام این چیزا باشه یا نه؟
2: خب متاسفانه مسئله مواد مخدر یک مسئله با عمر نسبتا طولانی در افغانستان است. البته خیلی طولانی اون ادعای زیاد نه، حداقل 50 سال و 40 سال اخیر جغرافی افغانستان تبدیل شده به نحوی و محل کشت مواد مخدر و تجارت مواد مخدر و مسیر راه ابریشوم طولانی، راه ابریشوم افتخار آفرینی که ما با افتخار میکردیم حالا تبدیل شده به راه و ترانزیت مواد مخدر در افغانستان که متاسفانه ما شرمساری همه موشون است. او مواد مخدر و ذات خود یا کشت مواد مخدر و ذات خود نه با این محدودیت های طالبا و قید بگیری های طالبا قابل حل است و نه هم با کدام فشار دیگه بر دهقانا، بلکه عوامل بسیار زیاد، عوامل متعدد داره که ما باید در زمینه حکومت داری و در زمینه بحث امنیتی در او توجه بکنیم. یک از مباحثی که متاسفانه در دوره جمهوریت هم ناکام بودیم و اکنون هم طالبا تا حد ناکام است، هم ایران در اینجا ناکام است و هم پاکستان ناکام بوده و همین مسیر مواد مخدر در کشورهای منطقه ما متاسفانه بحث تسخیر نخبگان توسط شبکه‌های جرایم سازمان یافته و خصوصا شبکه جرایم سازمان یافته مرتبط با مواد مخدر است. در مسیر مرزهای با افغانستان تمام کشورها شما شاهد هستین که از تقریبا از 10-12 محموله تنها یک محمولش کشف میشه و یک محمولش وارد برخورد قانونی میشه. 9-9 محموله آزادانه وارد کشورها میشه، وارد مارکت میشه و حتی در بزرگ شهرهای جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان و افغانستان تسخیر نخبگان توسط این گروه های سازمان یافته صورت
1: گرفته. مشخصا در رابطه با طالبان، چرا طالبان واقعا نمیتونن که به صورت کلی و جدی جلوی پدیده مواد مخدر در افغانستان را بگیرن، یعنی خوبتر از حال کار میکنن یا موثرتر؟
2: خب طالبا و چند دلیل نمیتونه. یکی، خب منابع انسانی کافی نداره طالبا، حتی اگر نیتی فرض بکنیم که طالبا اون نیت داشته باشه، منابع انسانی کافی بر نظارت در سراسر افغانستان با توجه به پیچیدگی جغرافی و با توجه به زمینه های کشت مواد مخدر در سراسر افغانستان داره. یعنی شما نمیتونید بگید که مواد مخدر تنها در هلمند کشت میشه، شما مواد مخدر میتونید در بامیان، در آنامو مقابل بودای بامیان هم کشت بکنین حاصل بگیرین و میتونید در بدخشان هم کشت کنین حاصل، در نورستان هم میتونید کشت کنین حاصل بگیرین. جغرافی های افغانستان در کل مساعد برای کشت مواد مخدر است از لحاظ چیز راحتی. یعنی طالبان نمیتونن از لحاظ نیروی انسانی نمیتونن این نظارت گسترده را داشته باشه، چون در بسیاری از ولسوالی‌ها و ولایت جنوب افغانستان همی اکنون هم برخی از ولسوالی‌ها توسط قشر سفیدان مدیریت میشه. طالبان فقط 5-6 نفر افراد خودوره بوده در قرارگاه ولسوالی داره، متواقی تمام قضا و قدر و حل و فصل و دعوا و هر چیزی که هست مطابق با اون شورای محلی طالبان به اونا صلاحیت دادن، رسیدگی میکنن و کار انجام میدن. یعنی طالبان ایده ندارن. دوم دیگه، در بین طالبان هم که مسئله تسخیر نخبگان خدمت شما عرض کردم، شبکه جرایم سازمان یافته به حد نفوذ داره که هر نوع تصمیم گیری قاطع در میان طالبان را ناممکن میسازه. یعنی طالبان هر نوع تصمیم قاطعی را که بگیره که مواد مخدر از افغانستان کاملا ریشه‌کن شود، اون امور تسخیر صورت گرفته توسط گروه های سازمان یافته مانع کار میشه. بدیل معیشت شما زمانی که بردکان نداشته باشین، شما زمانی که حمایت های لازمه برای تداوی یا به اصطلاح کاهش مصرف در مارکت نداشته باشین، شما زمانی که مسیر امنی قاچاق مواد مخدر تا هنوز داشته باشین، مرزهای نفوذپذیر داشته باشین، دیگه امکان از این نداره که مواد مخدر در افغانستان و او آیده که مواد مخدر بر برخی ها بیاره او را در واقع قطع بکنه.
1: سپاسگزار. ولی آقای رحمتیان، واقعا کشورهای جهان به ویژه سازمان ملل چی کمک هایی را میتونن انجام بدن به خاطر بهبود شرایط در این منطقه؟
0: واقعیتش خب بیشترین تأثیر خود دولت‌های محلی دارن برای مبارزه با بحث کشت خشخاش و حالا بحث مبارزه با مواد مخدر هستش. اما خب سازمان ملل هم میتونه حالا به طریق کمک‌هایی که میده گاهن به دولت‌ها، به ویژه حالا دولت‌های که حاکم بر افغانستان، میتونه کمک‌هایی رو داشته باشه که به قول معروف یا حتی از طریق اینترپل و پلیس بین‌الملل برای برخورد با باندهای بزرگی که حالا چند ملیتی هستن در کشورهای مختلف و یک عزم بین‌المللی ایجاد بشه برای برخورد با باندها، چون اگر طبیعتاً باندها از هم پاشیده بشن کشاورزان خرد و حالا تولید کنندگان خرد هم بازاری برای فروش ندارن و نمیتونن به قول معروف محصولشون رو بفروشن.
1: درست، ولی اگر واقعا کار نشه و از خود نظام پا گرفته تا کشورهای جهان توجه نکنن، چقدر یک زنگ خطر بسیار جدی است که در کوتاه مدت مثلا ایران، پاکستان و افغانستان اینا دیگه هیچ چیز نداشته باشن جز از این مواد مخدر و همزمان درد سرشون هم بیشتر شده.
0: من الان بخوام در خصوص ایران خدمت شما بخوام بگم، ما در حال حاضر وضعیت اقتصادی کشاورزان ایرانی به شکلی پیش رفته که از محصولات سنتی به ویژه گندم، نخود و حالا محصولاتی که سنتی بوده در ایران طبیعتاً به سود چندانی نمیرسن. به قول کشاورزان یک جمله رو استفاده میکنن، میگن که گندم دیگه توی مزارع ایران نان نمیده، یعنی دخلش به خرجش نمیارزه، انقدر که هزینه کردها زیاده، دولت گندمی که دولت میخره دیر پولشون رو میده. و حالا موضوع خشکسالی های پیاپی هست، چون همطور که میدونید خیلی از زمین هایی که در ایران هستش زمین های آبی نیستن، زمین های دیمن وابسته به بارش ها هستن. ما اگر خشکسالی رو داشته باشیم طبیعتا محصول چندانی هم نداریم. با این شرایط الان کشاورزی داره، کشت خشخاش در ایران خیلی گسترش پیدا میکنه و کشاورزان دارن به این سمت میرن. دولت هم هر چقدر هم بخواد توان روی این قضیه بذاره، باز هم مناطقی هستن که دسترسی نداره و که مردم به این سمت میرن چون که راهی ندارن برای اینکه خرج زندگی خودشون رو بدن.
1: درست. آقای تابان، شما چگونه میبینین وضعیت در افغانستان را و چی کاری باید شوه؟ پیشنهاد شما چی است؟
2: خب من فکر میکنم که در قالب طالبان، یعنی افغانستان طالبانی، نمیتونیم که یک طرح منطقی را داشته باشیم، چون طالبان با طرح منطقی اکادمیک و یا همان چیزی که به خیر مردم افغانستان باشه کاملا بیگانگی داره و تصور نمیکنه که یک چیز درست را باید بر مردم افغانستان انجام بدن. چون شما دیدین با ممنوعیت مواد مخدر در افغانستان با یک فرمان صورت گرفت، در اون فرمان هیچ چیزی برای موضوع بدیلی کشت مواد مخدر مطرح نشده بود و تا هنوز هم هیچ دهقانی از آدرس طالبا هیچ بدیل را دریافت نکرده. فقط ترس طالبا هست که در بسیاری مناطق مواد مخدر را در واقع در حد پایین قرار داده. این ترس و ابهت طالبا اگر روزی بشکنه، من باور دارم که هیچ ظرفیتی در طالبا، نه تنها که نیت بلکه هیچ ظرفیتی در طالبا نخواد وجود داشته باشه که بتونه این را مدیریت بکنه. چیزی را که باید یادآوری بکنم، طالبا کوشش میکنه که اون ترسش موجود باشه در جامعه و حاکمیت خود بر اساس ترس بکنه و هر حالتی که متنفر باشن مردم از اونها، یعنی نفرت در بدل ترس میخرن، مگر اینکه بگن ما محبوب باشیم ولی مردم از ما ترس نخورن.
1: ولی تابان سبنوز چرس چقدر یک درد سر است؟ چرسی ها یک غم جان دیگه اینا هستن، یا کسایی که سیگرت میزنن از خرد و بزرگ سیگرتی شدن، خدا خیر کنه جال زیاد هستن.
2: این موارد حتی در افغانستان متاسفانه عادی سازی شده، حتی بسیاری از دکترهای شکر تشویق میکنن مردم به خاطر مدیریت و از شکرتان چرس بکشن، این یارا می یک چیز معمول شده متاسفانه.
1: سپاسگزار هستم از آقایان تابان و رحمتیان که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. خسته نباشید و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتون.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
8: یک دقیقه خبر.
9: وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات آمریکا به اهداف در ایران را محکوم کرد و این حملات را وحشیانه و نقض یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران خواند. این وزارتخانه در بیانیه نوشته است مسئولیت پیامدهای این وضعیت بر عهده آمریکا و طرفهایی است که بعد عقلی در ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه آمریکا همدستی میکند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است که حملات آمریکا تاسیسات نظارت اسرائیلی در جنوب ایران را هدف قرار داده و جمهوری اسلامی در پاسخ اهداف مرتبط با نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده، اما مشخص نکرده است این حملات در کدام کشور جا شده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه به کشورهای منطقه هشدار داده است اصلاح حسن همجواری را رعایت کنند و اجازه ندهند از خاک آنها برای حمله به ایران استفاده شود. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید نیروهای این فرماندهی در ساعات پایانی جمعه شب ششم سرطان در واکنش قدرتمند و حمله روز قبض و یک کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز حملات علیه ایران را انجام داده است.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
11: صدای شما
12: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 و 1 11 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل.
8: رویدادهای جهان.
9: وزارت خارجه جمهوری اسلامی حملات آمریکا به اهداف در ایران را محکوم کرد و این حملات را وحشیانه و نقض یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران خواند. این وزارتخانه در بیانیه نوشته است مسئولیت پیامدهای این وضعیت بر عهده آمریکا و طرفهایی است که بعد عقلی در ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه آمریکا همدستی میکند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته است که حملات آمریکا تاسیسات نظارت اسرائیلی در جنوب ایران را هدف قرار داده و جمهوری اسلامی در پاسخ اهداف مرتبط با نیروهای آمریکایی در منطقه را هدف قرار داده، اما مشخص نکرده از این حملات در کدام کشور انجام شده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه به کشورهای منطقه هشدار داده است اصلاح حسن همجواری را رعایت کنند و اجازه ندهند از خاک آنها برای حمله به ایران استفاده شوند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید نیروهای این فرماندهی در ساعات پایانی جمعه شب ششم سرطان در واکنش قدرتمند و حمله روز قبض و یک کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز حملات علیه ایران را انجام داده است. سپاه پاسداران میگوید نیروی دریایی این نهاد در پاسخ به آنچه تجاوز و عهدشکنی آمریکا خوانده و نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه حمله کرده است. مثلا ونزوئلا اعلام کرده است که شماره تلفات زمین لرزه دوگانه روز چهارشنبه به 920 نفر رسیده است. بر بنیاد گزارش ها دست کم 3360 نفر زخمی شدند و بیش از 50,000 نفر ناپدیدند. 172 نفر همچنان زیر آوار گیر ماندند. دو زمین لرزه پی در پی مرگبار و پس از چهارشنبه با تفاوت زمانی و 39 ثانیه در سواحل شمالی ونزوئلا اتفاق افتاده است. این زمین لرزه ابتدا با پیش لرزه با بزرگی 7.2 در نزدیکی منطقه سان فلیپا رخ داد و سپس زمین لرزه اصلی با بزرگی 7.5 در جنوب شرقی شهر یوگمارا به وقوع پیوست. بر گزارش اداره زمینشناسی ونزوئلا پس از ظهر روز جمعه پس لرزه با بزرگی 4.9 کاراکاس پایتخت این کشور را لرزانده است. یک گزارش سازمان ملل متحد خسارات مستقیم ناشی از زمین لرزه دوگانه ونزوئلا را حدود 6.7 میلیارد دلار تخمین زده است. زمین لرزه دوم قدرتمندترین زمین لرزه ونزوئلا در بیش از یک قرن گذشته عنوان شده است. کورخا رودیگز رئیس مجمع ملی ونزوئلا گفته است در پی این زمین لرزه ها دست کم 346 سیر ساخت از جمله 250 ساختمان مسکونی و 20 مرکز خرید آسیب دیده و 8 چپخانه به طور اضطراری تخلیه شدند. بر بنیاد گزارش ها بیشتر تلفات و خسارات در ایالت ساحلی لاگوریا اتفاق افتاده است. زمین شناسان این رویداد را یک پدیده نادر به نام زلزله دوگانه توصیف کردند که در آن دو رویداد تکتونیکی به شدت تقریبا به طور همزمان در یک منطقه رخ داده است. در پی این رویداد مرگبار بسیاری از کشورها با نادیده گرفتن تنش‌های دیپلماتیک، نیروهای امدادی، تجهیزات تخصصی و کمک‌های بشررسانه خود را به ونزوئلا اضافه کردند. ایالات متحده آمریکا استقرار فوری تجهیزات نظامی برای کمک به مقامات محلی در امور لوجستیکی و عملیات امدادی خبر داده است. ایالات متحده آمریکا در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در مسیر تنگه هرمز نقاط را در ایران هدف قرار داده. سپاه پاسداران میگوید این حمله بدون پاسخ نمیماند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید نیروهای این فرماندهی در ساعت پایانی جمعه شب هشام سرطان در واکنش قدرتمند به حمله روز قبل به یک کشتی تجاری در حال عبور از تنگه هرمز حملات علیه ایران انجام داده. سنتکام میگوید جمهوری اسلامی یک روز قبل کشتی باری ام وای اورالالی را با یک پهپاد انتحاری هدف قرار داده است. و گفته سنتکام این کشتی با پرچم سنگاپور هنگام حمله در حال خروج از تنگه هرمز و حرکت در امتداد سواحل عمان. در بیانیه سنتکام آمده است که هواپیماهای آمریکایی محلهای ذخیره موشکها و پهپادهای ایران و همچنان سایتهای رادار ساحلی را هدف قرار داده است. سنتکام گفته است رفتار نیروهای ایرانی آزادی کشتی ایرانی را تهدید کرده و آتش بس را نقص کرده است. فاکس نیوز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش کرده است ارتش آمریکا روز جمعه با 6 هواپیما 4 هدف را در سواحل ایران و جزیره خوش هدف قرار داده است. و گفته این مقام آمریکایی اهداف آمریکا برای این حمله در امتداد سواحل ایران در مجاورت تنگه هرمز و همچنین در جزیره قشم، جزیره راهبردی تحت کنترل آمریکا، در نزدیکی این مسیر حیاتی کشتیرانی را قرار داده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از حمله گفته بود جمهوری اسلامی دست کم 4 پهپاد تهاجمی را و سوی کشتی هایی که از تنگه هرمز عبور می کردند شلیک کرده است. استیفن دوجریک سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرده است که این نهاد امیدوار است شاهد بازگشایی پایدار و مستمر تنگه هرمز بر اساس اصل آزادی کشتیرانی باشد. او گفته است فکر میکنم بسیار مهم است که همه طرف ها با تعهدات خود در هر توافقنامه‌ای که امضا می شود پایبند باشند. وی با تاکید بر لزوم توجه به ثبات منطقه‌ای و جهانی افزوده است بسیار اهمیت دارد که تمامی طرف های درگیر منافع بزرگتر یعنی ثبات منطقه‌ای، ثبات جهانی و همچنین سلامت امنیت دریانوردان را مد نظر قرار دهند. سخنگوی سازمان ملل متحد همچنان با اشاره به وضعیت دشواره کارهای دریایی در این آبراههای استراتژیک خاطر نشان کرده است هزاران مرد و زن در کشتی ها گرفتار شدند. همان انسان هایی که همه ما برای تامین و رساندن کالاهای مصرفی روزمره ایمان به تلاش آنها وابسته هستیم. تنگه هرمز به عنوان یکی از مهمترین گذرگاه دریایی جهان روزانه حدود 20% از نفت خام جهان را حمل می کند. این آبراه یه باریک که بین ایران و عمان قرار دارد مسیر اصلی صادرات نفت از کشورهای حاشیه خلیج فارس و بازارهای آسیا و اروپا و آمریکا است. هر گونه اختلال در عبور و مرور کشتی ها در این منطقه می تواند به صورت قیمت های جهانی انرژی را تحت تاثیر قرار دهد. دژه پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرده است که نیروهای امنیتی این کشور طی دو عملیات در دو روز گذشته 8 شبه نظامی را در ایالت بلوچستان کشتند. طبق بیانیه این دو عملیات در مناطق خاران و مستونیک و بر اساس اطلاعات استخباراتی انجام شده است. دفتر رسانه‌های ارتش پاکستان گفته است عملیات اول 4 سرطان در منطقه خاران پس از ردیابی تحرکات یک گروه مسلح آغاز شد که در جریان تبادل آتش 3 تن کشته و 4 تن دیگر زخم برداشتند. ادامه بیانیه آمده است که عملیات دوم 5 سرطان در منطقه مستونگ و با هدف پیشگیری از یک حمله احتمالی تهاری انجام شده است. ارتش پاکستان اعلام کرده است که در پی درگیری شدید در این منطقه 5 شبه نظامی از جمله یک مهاجم انتحاری کشته شده است. همچنین گفته شده است که در جریان این دو عملیات مقادیر سلاح و مهمات و بمب‌های دستساز کشف و ضبط شده است. بخش رسانه‌های ارتش پاکستان خاطر نشان کرده است که عملیات پاکسازی در این مناطق برای از بین بردن دیگر عوامل مسلح همچنان جریان دارد. طبق این بیانیه اقدامات مذکور در چارچوب راهبرد جدید ضد تروریسم دولت پاکستان تحت عنوان عزم استحکام انجام می‌شود که اخیراً با تصویب کمیته عالی طرح اقدام ملی این کشور رسیده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که پدافندهای هوایی این کشور در طول یک شب 660 پهپاد انتحاری اوکراین را رهگیری کرده و سرنگون کرده است. گفته شده است این رقم بزرگترین حجم حمله پهپادی ثبت شده در طول این جنگ به شمار می‌رود. بر اساس بیانیه ارتش روسیه در روز جمعه 5 سرطان، رکود قبلی انهدام پهپادها مربوط به اواسط ماه می با 556 پهپاد و اوایل ماه جاری به 555 پهپاد بوده است. روسیه توده گزارش کرده است که کیو به دلیل عقب نشینی و آسیب پذیری نیروهایش در خط مقدمه جبهه حملات دوربرد خود را بر روی زیرساخت‌های انرژی روسیه متمرکز کرده است. حکومت اوکراینی مدعی شدند که وارد کردن آسیب‌های اقتصادی مسکو را ناچار به پذیرش آتش بس در خطوط فعلی نفت خواهد کرد. در پاسخ به این وضعیت مسکو تاکید کرده است که این فشارها و حملات پهپادی هرگز باعث عقب نشینی روسیه از اهداف کلیدی امنیتیش نخواهد شد. با این حال مقامات ارشد روسیه هشدار دادند که در پاسخ به تجدید این جنگ پهپادی ممکن است زیرساخت‌های لوجستیک نظامی اوکراین در کشورهای عضو ناتو به نحو هدف قرار بگیرد. در حال حاضر هر دو طرف در حال توسعه روش‌های کم‌هزینه‌تر برای رهگیری پهپادهای دوربرد مانند هواپیماهای رهگیر ارزان قیمت هستند. به گسترش موج مرگبار گرما در اروپا، نهادهای بهداشتی در سراسر این قاره روز جمعه در وضعیت آماده باش قرار گرفتند. دانشمندان میگویند این شدیدترین موج گرمای ثبت شده در اروپا است، قاره ای که سرعت تغییرات اقلیمی در آن از میانگین جهانی بیشتر شده است. این موج گرما باعث ممنوعیت فروش و مصرف الکل و لغو گردمایی‌های بزرگ در فرانسه، ضعف شدن سطح شارع‌ها در آلمان و منحرف شدن مسیر ریل‌های قطار در سویدن شده است. نمای هوا در فرانسه و بریتانیا به اوج خود رسیده و رکودهای ماه جون در هر دو کشور شکسته است. در این حال پیش بینی می شود که گرما در ایتالیا تا پایان هفته تشدید شود و برای نخستین بار در تابستان امسال نمای هوا به 40 درجه سانتیگراد برسد. استیفنی ریست وزیر بهداشت فرانسه به خبرنگاران گفته است این وضعیت بدون شک موجب افزایش شماره مرگ و میر خواهد شد. پزشکان و کارکنان شفاخانه ها در فرانسه از افزایش تماس های اضطراری و شماره بیماران خبر دادند. پاتریک پلو پزشک خدمات اورژانس پاریس و رئیس انجمن پزشکان بخش های عاجل فرانسه اعلام کرده است که آنها در مدت 24 ساعت 55 نفر تحت مراقبت خدمات عاجل در پاریس جان باختند. در سراسر اروپا شماره از مکان های فرهنگی و تاریخی تعطیل شدند و بخش کشاورزی نیز آسیب شدید دیده است. گرمای شدید از پنجشنبه باعث شده است سطح یکی از شارع‌ها در آلمان در پی گرمای شدید ترک بگذارد. در اتریش نیز شرکت ملی راه آهن هشدار داده است که ممکن است ریل‌های قطار در روزهای آینده بر اثر گرما از مسیر اصلی خود منحرف شود. روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز جمعه اعلام کرده است که چارچوب یک توافق سه‌جانبه با اسرائیل و لبنان امضا شده است. در چارچوب این توافق ارتش اسرائیل از بخش‌های کوچکی که اکنون اشغال کرده عقب نشینی میکند و ارتش لبنان در آن مناطق مستقر میشود. چارچوب این توافق نامه مسیر دستکمی به یک توافق صلح در آینده را ترسیم میکند و همچنین شمال اقدامهای فوری است که دو طرف باید در میدان عملی سازند.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
14: جهان بی‌وقفه در حرکت است. پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
15: من کیمیا قربانی هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال در ایتالیا. با ما بمانید.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: رفتی و غم تو ایستاده است هنوز، باز آمدنت گری نداده است هنوز. سوی تو و ساون دشت های تشنه، دروازه قلت گشاده است هنوز. با جامعی از بنفشه و باد ببر، با گیسوی باران زده و گونه تر، می رفت که خواب نرگس آشفته کند. بر دل غم دوشینه و بر دوش سحر، دو چشمت چلچراغ شام عاشق، نگاهت به سر آرام عاشق، سراپای وجود مهربانت بهار آغاز بی انجام عاشق.
18: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
19: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
20: بله. ما دختر افغانستان این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
21: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
22: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
23: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
21: ما سوال‌های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث‌های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمی خوش آمدید. در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. رویارویی دختران افغانستان با نخبگان انگلستان. تیم ملی کرکت دختران کشور در سومین بازی به مساف تیم دانشگاه کمبریج رفتند. حمله های پهبادی جمهوری اسلامی به بحرین. شورای همکاری خلیج فارس و 5 کشور عربی حمله به بحرین را تجاوز خائنانه توصیف کردند.
1: 4 3 2 1
0: و تجدید نبرد روسیه و اوکراین. کریم زیر موج حملات پهبادی کیف قرار گرفت. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. امروز 27 جون برای دختران افغانستان یک روز تاریخی است. تیم ملی کرکت زنان افغانستان که با آمدن طالبان منحل شده بود، حالا در خارج از افغانستان دوباره خود را بازسازی کرده و اکنون در دانشگاه مشهور کمبریج به مسافه رقبای از انگلستان رفته است. پیش از آغاز مسابقه، چارلز سوم پادشاه بریتانیا از آنها در کاخ سلطنتی در لندن پذیرایی کرد. در مسابقه امروز تماشاگران افغان و بریتانیایی حضور داشتند. همکارم سمیرا رسا در محل برگزاری این مسابقات با لاری بریسو، سفیر پیشین بریتانیا در افغانستان گفتگو کرده. بخش از این گفتگو را با هم بشنویم.
2: این کنار میدان کریکت فرنس هست و خیلی مهم هست و معروف ترین زمین کریکت جهان هست و اسم بسیار بزرگی که هستن در این ورزش از همینجا ورزش خودشون رو شروع کردن. در هندوستان، پاکستان، همه اینجا بازی کردن و ایده این بود که اگه ما بتوانیم تیم زنان افغانستان رو به بریتانیا بیاریم و بازی کنن اینجا در این میدان، و خب این کار رو داریم انجام میدیم امروز. اخیراً یکی از پیشنهادی داشتیم که بریتانیا بهتر هست که تعامل داشته باشه به طالبان. فکر میکنید که بریتانیا قصد این رو داره دیگه در فرایند این هست که توافقی با طالبان داشته باشه؟ من خارج شدم از خدمات دولتی و نظر شخصی خودم هست و من کار کردم 30 سال در بریتانیا و در اوف سرویس های وزارت خارجه و با بسیاری از کسانی که باشون موافقتی نداشتیم کار کردیم. برخی از اونها دولت‌ها بودن، برخی از دولت‌ها نبودن. پاسخ من به سوال شما این هست که قبل از هر چیزی باید خیلی روشن صحبت کنیم که می‌خوایم به چه نتیجه برسیم. نظر شخصی من این هست که دولت بریتانیا نبایستی به طور رسمی به رسمیت بشناسید طالبان رو و بهتر هست که با اونها در ارتباط باشن. به هر حال چرا که اگر شما در ارتباط نباشید نمی‌تونیم متوجه بشیم که اونها چی فکر می‌کنن و چه تأثیری نفوذی دارن، و این بایستی در نظر گرفته بشه. ما با تمام کار طالبان می

0: اکادمیک و حوزه مطالعه در مورد افغانستان که چه اتفاقی میفته مطمئن بشیم و توضیح بدیم دلایلی رو که این اتفاقات داره میفته. و همینطور خیلی کار داریم میکنیم در دانشگاه که کمک بکنیم به افراد، بلبار مثال، دختران و پسرانی که نمیتونن به مدرسه برن، چرا که اونها در مناطق جنگی زندگی میکنن. وارد جزئیاتش نمیخوام بشم. کشوری مثل افغانستان، خب همچین البته کشورهای بسیار دیگه‌ای هستن که دختران و پسران نمیتونن به مدرسه برن و خب کاری که ما داریم تلاش میکنیم که راه‌های عملی برای کمک رو پیدا بکنیم و حصول اطمینان بکنیم که دختران و پسران میتوانن تحصیلات ابتدایی رو داشته باشند و اون چیزی که شما احتیاج دارین در دنیای مدرن. منظورتون چیست؟ چه کارهایی میتونن انجام بدن و خب بریتانیا چی کار میتونه بکنه به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل؟ فشاری میتونین رو اونها بگذارین که باز کنن دانشگاه ها رو؟ من از جانب دولت بریتانیا صحبت نمی کنم، ولی فکر می کنم که طالبان کاملا میدونن که نظر جامعه جهانی چیست، نه فقط بریتانیا در این مورد، و تقریبا تمام دولت ها همین احساس دارن. چیزی که در اتفاق میفته که کنار گذاشتن دختران افغانستان از مدرسه و تحصیل میتونه تأثیر بسیار بنیادی داشته باشه. اتفاقی که داره اونجا میفته، دختران وقتی نمیتونن برن به مدرسه، خب تحصیل ندارن و سواد آموزی برایشون اتفاق نمیفته و شما نیمی از نیروی کار خودشون رو کنار میگذارن برای اینکه بخوان کمک بکنن و این چیز خوبی نخواهد بود.
1: همکارمان سمیرا رسا همچنین با فوزیه کوفی نماینده پیشین پارلمان افغانستان گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که بازی تیم ملی کرکت زنان افغان در بریتانیا چی پیام برای زنان و دختران در افغانستان خواهد داشت؟
2: امروز روز خوب است. دختران افغانستان در کشور خودشان از بازی در و اشتراک در هر نوع مسابقه و ورزش محروم هستند. متاسفانه در سالهای گذشته حتی در امی بیرون از افغانستان هم فرصت برشان داده نمی‌شد. ولی امروز شاهد مسابقات دختران کرکت باز افغانستان هستیم. ما به تشویق از این آمدیم به خاطر که برای فراهم ساختن امی زمینه هم تلاش‌های زیاد صورت گرفت. اگر یاد شما باشه ما نامه نوشتیم به کرکت بورد انگلستان که اگر با دختران بازی نمیکنین پس با پسران چرا بازی میکنین. و خوشحال هستم که نتیجه از این تلاش ها بالاخره امروز منجر به این شد که حتی اگر به شکل سمبولیک هم باشه دختران ما اینجا بیاین. میفهم که یک کار آسان نبود آوردنشان به اینجا و مسابقات پیهمی را که اینا دارن. میفهم که شرایط کارشان آسان نیست و میفهم که به هر صورت شینا جای بر تمرین ندارن، در کشورهای مختلف زندگی میکنن. امیدوار هستم که این محدود به کرکت نباشه و ما روی ازی کار میکنیم که تیم فوتبال و تیم والیبال و سایر تیمایی که در افغانستان کار میکردن و آزادی داشتن دخترای ما حال در تبعید هستن برشان زمینه مساعد شوه و بیاین. تبعیض بر ما فعلا برد و باخت هیچ مهم نبود. ما سر ازیش فکر نمیکردم و نمیکنم. بر ازی فکر میکردم که دخترای ما چگونه تانستن که پیامی را برای دخترای داخل افغانستان بفرستن و است که ناامید نباشن. یقین داریم که وضعیت تغییر میکنه و همه کسانی که علاقمند ورزش هستن و میخواین در ورزش باشن این چانس برشان میرسه، این فرصت مساعد میشه و انشاءالله که تغییر وضعیت صورت میگیره و بتونن دوباره از حقوق انسانیشان مثل که زنان مسلمان در هر کشور اسلامی دیگه در ورزش هستن اونم استفاده کنن از حقشان.
3: یک مدت پیش شما طرفدار از این نبودیم که تیم کرکت مردان افغانستان با تیم کرکت انگلستان بازی بکنن و حمایت نکردین، ما حالا از تیم کرکت زنان افغانستان حمایت میکنیم.
2: ما دلیل که همون نامه را نوشتم همی بود، ولی یک تعداد متاسفانه نامه را ناخوانده واکنش نشان داده بودن که بسیار متاسف هستم برشان بخاطر که اکثرا واکنش ها در افغانستان همی واکنش های غیر آگاهانه می باشه. ما در همون نامه هم نوشتیم که کرکت باید بازی باشه که فرصت ها را مساوی فراهم کنه و تنها کرکت دی سایر ورزش ها هم باید فرصت های مساوی را مساعد کنه، مخصوصا تیم کرکت مردان که کار از اونا بود، باید تبلیغ اونا باید میکردن، این دادخواهی را باید اونا میکردن. اونا نه تنها دادخواهی نکردن بلکه در بسیاری جایا رفتن به طرفداری طالبا، حتی از اون پلتفرمی که برشان بود به طرفداری حقوق زن استفاده نکردن. امروز خوشحال هستم که نتیجه تلاش‌های کم و کوچکه که هر یک ما در هر گوشه از دنیا میکنیم باعث ازی شد که دخترای ما بیان و در اینجا تعداد زیاد انگلیسی آمدن و مسابقه را انجام دادن.
3: و آیا ای امیدوار میسازه زنان در داخل افغانستان کسانی که از ورزش محروم هستند و دریچه باشه، دریچه امید را باز کرده باشه برای دختران محروم که تحت حاکمیت طالبان با توجه به همه محدودیت‌ها مال شده زندگی دارن؟
2: مهمترین پیامی را که میتونه داشته باشه همی است که دختران ما که در افغانستان ناامید هستن و شرایط زندگی هر روز برشان سختتر شده میره، محدودیت ها هر روز برشان بیشتر شده میره که

0: تنها نیستن و فرصت برشان مساعد میشه، فقط که امید از دست ندن، استقامت، پایداری و مبارزه را از دست ندن و بالاخره پس ما میریم به کشوری که آزادی های انسانی و حقوق انسانی برای همه به شمول حق ورزش، حق بیرون شدن از خانه به همه مساعد شوند.
1: نگاه بچن خبر کوتاه از جهان. ونزوئلا اعلام کرد در زلزله‌های اخیر دست کم 920 تن کشته و بیش از 3000 نفر مجروح شدند. نهادهای امداد نام 10000 نفر را در فهرست ناپدید شدگان ثبت کردند. چهارشنبه دو زمین لرزه به بزرگی 7.2 و 7.5 به فاصله چند دقیقه این کشور را لرزاند. روسیه و اوکراین 320 اسیر جنگی را با میانجیگری امارات متحده عربی تبادله کردند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد 160 نظامی این کشور آزاد شده و در بلاروس تحت مراقبت هستند. رئیس جمهور اوکراین هم تایید کرد که 160 نظامی آزاد شده این کشور از سال 2022 در اسارت بودند. این 76مین تبادله اسرای میان کشورهای اوکراین و روسیه از آغاز جنگ است. اسرائیل، لبنان و آمریکا از دستیابی به یک توافق سه جانبه درباره یک چارچوب کاری میان سه کشور برای حرکت به سوی صلح خبر دادند. سفیر لبنان در واشنگتن چارچوب توافق سه جانبه را گام نخست به سوی بازسازی حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان دانسته و گفته این توافق با هدف ایجاد آتش بس دائمی و نهایی طراحی شده و بازگشت آوارگان به سرزمینی هایشان را ممکن می سازد و برای لبنانی ها صلح، امنیت و رفاه را تضمین می کند. اما مرتبط به تحولات خاورمیانه، وزارت خارجه بحرین اعلام کرده که جمهوری اسلامی بامداد امروز به خاک این کشور حمله کرده است. بحرین با محکوم کردن این حمله، این اقدام را نقض حاکمیت بحرین، تهدید علیه امنیت شهروندان و ساکنان این کشور دانسته است. وزارت خارجه بحرین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته طرف مهاجم را مجبور به پاسخگویی کند. در همین حال سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده که امروز یک نفتکش دیگر در تنگه هرمز هدف پرتاب قرار گرفته است. در پی حملات جمهوری اسلامی به بحرین، شورای همکاری خلیج فارس، مصر، عراق و امارات متحده عربی در بیانیه‌های جداگانه این حملات را تجاوز خائنانه خواندند و آن را به شدت محکوم کردند. در این بیانیه‌ها تاکید شده است که این حملات نقض آشکار حاکمیت بحرین و تهدید جدی علیه امنیت و ثبات این کشور به شمار می‌رود. این کشورها همچنین همبستگی کامل خود را با بحرین اعلام کرده و از تمامی اقدامات این کشور برای حفظ امنیت و ثبات آن پشتیبانی کرده‌اند. در یک خبر دیگر، رویترز با نقل از منابع امنیتی گزارش داده که جمهوری اسلامی با پهباد به شمال اقلیم کردستان عراق حمله کرده. بنابر این گزارش، هدف این حمله اردوگاه یکی از گروه‌های کرد ایرانی در شمال استان اربیل بوده است. هنوز جزئیات بیشتر درباره تلفات و خسارات این حمله منتشر نشده. از زمان آغاز جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا، سپاه پاسداران با بیش از 880 پهباد و موشک به اقلیم کردستان عراق حمله کرده است. در سوی دیگر، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا یا سنتکام اعلام کرده که مواضعی را در ایران هدف حملات هوایی قرار داده است. با گفته سنتکام، در این حملات انبارهای موشک و پهباد و همچنین سایت‌های راداری ساحلی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفته. یک مقام ارشد آمریکا با فاکس گفته 6 جنگنده آمریکا 4 هدف را در سواحل ایران و جزیره قشم هدف قرار داده. همکارم اردوان روزبه که این تحولات را دنبال کرده از واشنگتن با ما همراه شدم. اردوان، در مورد این حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، واکنش‌ها و آن بر ما بیشتر به بالا گرفتن تنش، چی تأثیر روی مذاکرات آمریکا و ایران خواهد گذاشت و در این وضعیت آیا مذاکرات طبق برنامه پیش خواهد رفت؟ دو طرف چی میگن؟
2: خب نکته مهم این استش که در حملات موجود جمهوری اسلامی معتقده که آمریکا نقض توافق کرده و در پاسخش جمهوری اسلامی حمله کرده. اما نکته مهم این هستش که داستان از اونجای شروع میشه که در بیانیه مشترک ایالات متحده آمریکا که آقای روبیو در دیدار خودش از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس داشته و شورای همکاری خلیج فارس، یک چیزی که مشخص بوده این بوده که هیچ وقت جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داشت که از کشتی‌های عبوری در این آبراه بین‌المللی عوارض یا چیزی شبیه این رو بگیر. این خشم جمهوری اسلامی رو برانگیخت به اندازه‌ای که کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی هشدار داده بدون هماهنگی تهران عبور امن کشتی‌ها تضمین نخواهد شد. و پس از همین بیانات بود که کشتی ایور لاولی، کشتی کانتینربر بسیار گران قیمت، مورد هدف پهپادهای انتحاری جمهوری اسلامی قرار گرفت که به گفته آقای ترامپ سه تای از اونها توسط نیروهای سنتکام منهدم شد و یکی از اونها به برج کشتی برخورد کرد که البته کشته یا زخمی نداشت و خسارت جزئی وارد شد. اما این شروعی بود که همونجوری که آقای ترامپ در پیامش گفته بود رفتاری احمقانه محسوب شد که باعث این شد سنتکام به مراکزی که به طور رسمی ایالات متحده اعلام کرده مراکز فرماندهی پدافند هوایی، موشکی و دپوهای مهماتشون بوده، حملاتی رو انجام بدن. اما حملات سنتکام که در پاسخ این حمله انجام شده بی پاسخ نموند و جمهوری اسلامی به گفته مرکز پیگیری حرکت کشتی های از بریتانیا یک کشتی باربری رو در ساعت اولی صبح شنبه امروز مورد هدف قرار داد. این کشتی به رغم خسارت امکان عبور خودش رو داشته و خسارت جدی بر نداشته. همزمان بحرین اعلام کرده که پرنده های ناشناسی به خاک این کشور حمله کردند و جمهوری اسلامی سپاه پاسداران مسئولیت این عملیات رو به عهده گرفته و تاکید کرده که این در پی عدم همکاری با جمهوری اسلامی برای عبور از محل های آبرایی هستش که جمهوری اسلامی تعیین کرده و مسیر عمان مسیر غلطی خواهد بود. بحرین با اعلام این مسئله به همراه بسیاری از کشورهای منطقه تاکید کرده که حق خودش میدونه در صورت ضرورت این عملیات رو پاسخ بده. اما به نظر میسه این جدل فقط از حد یک جدل کوتاه عبور کرده و باید دید که آیا در آینده راه دیپلماتیکی برای جلوگیری از ادامش پیدا خواهد شد یا خیر.
1: همکارم مردوان رضوی، ممنون از جزئیاتی که ارائه نمودی، سپاسگزاریم. حالا هم نگاهی میاندازیم به چند خبر از آمریکا. ده ها نفر از پیروان مذهب کاتولیک با برگزاری یک راهپیمایی در آمریکا و مکزیکو خواستار رفتار محترمانه با مهاجران شدند. آنان از دولت آمریکا خواستند با مهاجران با کرامت و احترام رفتار کند. معترضان با انتقاد از شرایط بازداشتگاه‌های مهاجران گفتند که برخی از بازداشت شدگان در شرایط نامناسب جان خود را از دست دادند و بسیاری از دسترسی به خدمات مذهبی همچنان محروم هستند. همزمان با شیوع ویروس ایبولا در آفریقا، دولت آمریکا از آغاز اقدامات گسترده برای مهار این بیماری خبر دادند. وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا اعلام کرده که این کشور در حال توسعه واکسن ویژه برای مقابله با ایبولا است. همچنین واشنگتن یک روش درمانی آزمایشی و کیت‌های تشخیصی را به جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا ارسال می‌کند. هدف این برنامه تقویت توان کشورهای آسیب دیده برای کنترل شیوع این بیماری مرگبار است. اداره غذا و داروی ایالات متحده آمریکا طرح جدیدی را برای تجدید نظارت بر تولید کنندگان خارجی محصولات تنباکو پیشنهاد کرده است. بر اساس این طرح، کارخانه‌های خارجی موظف می‌شوند تسهیلات تولیدی و فهرست محصولات فروخته شده خود در آمریکا را ثبت کنند. هدف این تصمیم مبارزه با ورود غیرقانونی سیگارت‌های الکترونیکی است که در میان جوانان اکنون محبوبیت زیاد پیدا کرده است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده که 660 پهباد انتحاری اوکراین را رهگیری و سرنگون کرده است. این رقم بزرگترین حجم حمله پهبادی ثبت شده در طول این جنگ به شمار می‌رود. گزارش ببینیم از نصیر بهزاد.
3: زنبور سرخ وارد میدان شده. اینجا دونتسک است، جبهه شرقی اوکراین، جایی که صدای توپخانه ها دیگر تنها تعیین کننده سرنوشت جنگ نیست. در میان این دشت های ناآرام، نسل جدیدی از تسلحات در حال تغییر قواعد بازی هستند. تسلحاتی که نه در کارخانه های سنتی مهمات سازی، بلکه در آزمایشگاه های پیشرفته فناوری متولد شدند. پهپاد تهاجمی مجهز به هوش مصنوعی. این پرنده ها محصول شرکت آمریکایی تحت حمایت مدیر عامل سابق گوگل است. ورود این پهپادها به خط مقدم نشان دهنده پیوند عمیق‌تر قول‌های فناوری با استراتژی دفاعی اوکراین است. هوش مصنوعی به این پرنده‌ها اجازه می‌دهد تا در شرایط قطع سیگنال نیز هدف خود را تشخیص دهند. اما آنچه این سلاح‌ها را متمایز می‌کند، ابتکار مهندسان نظامی اوکراین در میدان نبرد است. پرنده‌ها برد معادل 100 کیلومتر دارند. به لطف اتصال پایدار محوری قادر به نفوذ به عمق خاک روسیه است. جایی که پیش از این از دسترس این دسته از پهپادها خارج بود. اوکراین به سابقه ترین تعداد پهپادها را به سمت روسیه روانه کرده. مسکو هم از سرنگونی 660 پهپاد انتحاری اوکراین خبر داده. جنگ اوکراین و روسیه اگرچه مرگبارترین جنگ قرن جدید محسوب می شود، اما از جانب دیگر میدانی برای تغییر شکل و تعریف های متعارف از جنگ که خلاقیت های فناوری به کمک شهامت انسانی آمدند. خلاقیتی که نه برای زندگی بلکه به نفع مرگ عمل می کنند. نصیر بهزاد.
1: اما پهپادها دیگر فقط ابزارهای شناسایی یا تجهیزات ویژه نظامی نیستند، بلکه به یکی از تعیین کننده ترین سلاح‌های جنگ‌های مدرن تبدیل شده اند. اکنون کره جنوبی با برنامه بی سابقه برای آموزش 500,000 جنگجوی پهپادی گام بزرگی در مسیر تغییر ساختار ارتش خود برداشته است. تصمیمی که می‌تواند رقابت نظامی در شرق آسیا را وارد مرحله تازه کند. بیشتر در این گزارش.
4: در یک تحول مهم در سیاست دفاعی شرق آسیا، کره جنوبی اعلام کرده است که قصد ظرفیت های نظامی خود را در حوزه پهپادها به طور گسترده افزایش دهد. بر اساس اعلام وزیر دفاع این کشور، سئول برنامه دارد حدود 500,000 نیروی نظامی را به عنوان جنگجویان پهپادی آموزش دهد تا بتوانند در عملیات های آینده از پهپادها به عنوان یک سلاح کلیدی استفاده کنند. وزارت دفاع کره جنوبی تاکید کرده است که هدف این طرح تبدیل پهپادها به بخش استاندارد از تجهیزات نظامی نیروهای ارتش در تمامی واحدها است.
5: در آینده پهپادها نباید تجهیزات تخصصی باشند که فقط توسط واحدها و افراد محدود استفاده می شوند، بلکه باید به یک ابزار جنگی عمومی تبدیل شوند.
4: در کنار این برنامه آموزشی، ارتش کره جنوبی همچنین قصد دارد توان دفاعی خود را در برابر تهدیدات پهپادی افزایش دهد. این اقدامات شامل توسعه سیستم‌های پیشرفته ضد پهپادی مانند لایزرهای نظامی پرقدرت خواهد بود. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد که سئول در حال افزایش تولید پهپادهای ارزان قیمت، توسعه پهپادهای انتحاری و همچنین استفاده از فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای عملیات گروهی پهپادهاست. مقام های نظامی کوریا می گویند که این تر بخش از تحول بزرگ در ساختار ارتش این کشور برای آینده ی جنگ های مدرن است.
5: جنگ های اخیر در اوکراین و خاورمیانه به وضوح نشان دادند که پهپادها به عامل تغییر دهنده بازی در میدان نبرد تبدیل شدند، در حالی که در گذشته تعداد کمی از سامانه های بدون سرنشین گران قیمت بر میدان جنگ تسلط داشتند.
4: این تصمیم در شرایط اتخاذ شده است که تنش‌ها با کره شمالی همچنان ادامه دارد و سوی هم کاهش جمعیت این کشور و تجربه جنگ‌های اخیر در جهان نقش مهم پهپادها را پررنگ‌تر کرده است.
1: حالا هم خبر فوری داریم. مقام های امنیتی در پاکستان از وقوع انفجار و درگیری در شهر کراچی خبر دادند. یک مقام محلی گفته مهاجمان مسلح به مقر نیروهای رنجر مربوط وزارت داخلی پاکستان حمله کردند. صدای انفجارهای شدید و تیراندازی های پراکنده نیست شنیده شده است. ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشان می‌دهد که شعله‌های آتش و دود غلیظ از یک ساختمان به هوا بلند می‌شود. درباره تلفات احتمالی جزئیات ارائه نشده، اما پلیس پاکستان گفته 4 مهاجم کشته شدند. و در پایان مجموعه خبری تصاویر می‌بینیم از یک آبشار مصنوعی بزرگ در پاریس که برای افتتاحیه هفته مد این شهر ساخته شده. این سازه در بحبوحه موج گرما با انتقاد برخی شهروندان و سیاستمداران روبرو شده، اما برگزار کنندگان اعلام کردند که در ساخت و بهره برداری از آن هیچ آب هدر نرفته است.

0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه‌های خبری ما هم باشین. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: به گسترش موج مرگبار گرما در اروپا، نهادهای بهداشتی در سراسر این قاره روز جمعه در وضعیت آماده باش قرار گرفتند. دانشمندان میگویند این شدیدترین موج گرمایی ثبت شده در اروپا است، قاره ای که سرعت تغییرات اقلیمی در آن از میانگین جهانی بیشتر شده است. این موج گرما باعث ممنوعیت فروش و مصرف الکل و لغو گردمایی های بزرگ در فرانسه، ضعف شدن سطح شارهها در آلمان و منحرف شدن مسیر ریل های قطار در سویدن شده است. نمای هوا در فرانسه و بریتانیا با اوج خود رسیده و رکودهای ماه جون در هر دو کشور شکسته است. در این حال پیش بینی می شود که گرما در ایتالیا تا پایان هفته تشدید شود و برای نخستین بار در تابستان امسال نمای هوا به 40 درجه سانتیگراد برسد. استیفنی ریست وزیر بهداشت فرانسه به خبرنگاران گفته است این وضعیت بدون شک موجب افزایش شماره مرگ و میر خواهد شد.
4: شما. از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
5: زه هرته ده کابل ولایت نیمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما.
8: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
4: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: یک دقیقه خبر.
3: مطلب ونزویلا اعلام کرده است که شماره تلفات زمین لرزه دوگانه روز چهارشنبه به 920 نفر رسیده است. بر بنیاد گزارش ها دست کم 3360 نفر زخمی شدند و بیش از 50,000 نفر ناپدیدند. 172 نفر همچنان زیر آوار گیر ماندند. دو زمین لرزه پی در پی و مرگبار پس از چهارشنبه با تفاوت زمانی و 39 ثانیه در سواحل شمالی ونزویلا اتفاق افتاده است. این زمین لرزه ابتدا با پیش لرزه با بزرگی 7.2 در نزدیکی منطقه سان فلیپا رخ داد و سپس زمین لرزه اصلی با بزرگی 7.5 در جنوب شرقی شهر یوماره با وقوع پیوست. با گزارش اداره زمین‌شناسی ونزویلا پس از ظهر روز جمعه پس لرزه با بزرگی 4.9 کاراکاس پایتخت این کشور را لرزانده است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.